0: emakume bat, eta ba, beste Big Bang-eko protagonisten arch-nemesia zen Barry Kripke ere agertzen da. Ez da, pertsonai batzuk bereskuratu dituzte, eta espero ezakegu agian besten kameoren bat egongo dela.
1: Hoxe justan itzen behiratzen, eta IMDB-en behintzat esglosatuta dago Leonarden pertsonaia. Dala Johnny Galecki aktoriak gorpuzun duen pertsonaia. Ez dakigu agertuko dan asko, ez dakigu bueno, parte ditza oso garrantzitsu bat dukiko duen, behintzat traileren ez da behietako inor agertu. Baino, egia da, desglosatuta dagola, IMDB-en behintzat jartzen du pertsonaia hau Leonarden pertsonaia agertuko dela. Orduan, bueno, behintzat zubilan hau iteko eta testigua pasatzeko momenturen bat igual egongo da, igual inkluso lehenengo atalen Leonar ikusiko dugu gure pertsonaia Stuartekin batea, baina bueno, oraingoz behintzat informazio gehiago ez daukagu, baina daukagun informazio gutxi horrekin irutzait nahiko telesai interesgarri izango dela, eta behintzat, bueno, ezberdina.
0: Ea diskidatzen nahi zen horrela ni The Big Bang Theoryrekin, ze asko haserretu nintzen telesaiaren amaierarekin.
2: Zergatik?
3: Bai!
0: Bai!
3: Ba, nik egin un negarra.
0: Bueno, urte batzuk pasa dira, ez? Spoiler egin dezaket.
3: Bai, noski.
0: Ba, ez bada, alerta spoiler.
2: Bueno, alerta spoiler, 10 urte eta gero.
0: Bai, zaian norbaitek ez du ikusi orain. Bueno, kontua da, amaieran gauza eder bat gertatzen dela, dela azkenean Sheldonek eta Amyk lortzen dutela Nobel saria. Hori gustatzen zait, hori ondo dago, eta uste dut amaiera, amaiera polita, polita dela. Gustatzen zait, ba, azkeneko atala izatea, ba, pixka bat nola denok, ez, denak elkarrekin joaten diren Oslora, ba,
3: Nobela jasotzea.
0: Nobela jasotzera. Ez zaidana, bat ere baino, bat ere inondik inora gustatzen, da nola telesail guztian zehar garatu den pertsonai bat dela Penny, eta Pennyk oso argi dauka ez duela ama izan nahi, eta Penny ezkontzen da Leonardekin, eta Leonardek esaten du, bueno, berari berak bai umeak edukiko lituzkela, baina gertatzen dira elkarrizketa interesgarriak beraien artean, eta azkenan Leonardek esaten du, ba, begira, egia danik banekien ezkondu aurretik zuk ez etzenuela ama izan nahi, hitz egin da zegoen hau, hitz egin dugu behin baino gehiagotan, nik maite zaitut horrela zuen zaren bezalakoa eunoko eunean, garatzen da Penik bere lana, bere ibilbide profesionala egiten du, joaten da, ba, pausoak ematen eta bihurtzen da, nola baiteko, ba, da, ba, bere lanpostuan, ba, erantzukizun handiko postu bat lortzen du, dena, perfecto, eta dago, bera, izugarri ondo, bere bizitzan. Eta azkeneko atalean zer gertatzen da, ah, bai, Penny aurdun geratzen da, eta gainera eduki nahi du, eta gainera konturatzen da, ba, oker zegoela ordura arte pentsatzen zuenean, ez zuela umerik eduki nahi, eta iruditzen zait, sekulako pena, ze garatu duzu nola baiteko pertsonaien arku bat, eta izorratu egin duzu, eta gero gainera, ez zait batera gustatzen, hor zegoen beste mezu subliminal moduko bat, ez, benetan, Penny dagoela ja sentitzen dela asebet eta behin aurdun geratzen denean ez ordura arte naiz eta lortu dituen bere bizitzan beste gauza pila bat eta sekulako amorroa eman zidan ze benetan pertsonaia orain gehiago daude baina Big Bang Theory emititzen ari zirenean ez zauden hainbeste pertsonaia ba, bai, zentzu horretakoak ez argi esaten zutenak umerik gabe nien ondo nago nere bizitzan, ez dut umerik behar benetan zagit nere bikote harremana benetan horrela osatua egoteko, honi guztiz asebeteta sentitzeko, eta orduan, ba, segurako pena mantzidan, eta oso aserrenago.
1: Hori da oso amerikarra vale. Dalako telesaia baita ez. Beraien irakurketa beti dalako, bueno, nahi ez duten guztia garatu, baina bukaeran.
3: Familia bat
1: egoteko, denako oso pozik egoteko, eta pues, kasuntan umeak eukitzeko.
0: Bai. Zalantzari gabe. Eta bagoaz, proposamen horretatik, Project Hail Mary izena duen beste proposamen bateraueneko zurea da.
2: Bai, hori da.
0: Eta zer iguruzkoa da?
2: Eta bueno, nik gaur, ikuste duzu azken astetan nabiela gauza asko gomenatzen eta oso diferenteak, ba, gaurkoan zientzia fikzioa.
0: Oso ondo.
2: Mabira, eta Project Hail Mary hori da, zinemetan dago film hau, baina bueno, nola Amazonek egin duen pentsatzen dut ez du este mendikan gutxira plataformetara iritsiko dela, ba bueno, Prime Videora, zehazki. Eta, bueno, ze kontatzen du Project Hail Mary edo gazteleraz Proyecto Salvación? Ba, bueno, film hau izen bereko liburu batean oinarrituta dago. Eta historia honetan kontatzen da, ba, bueno, ilargia ez barkatu, eguzkia hiltzaltzen ari dela.
0: Eta.
2: Hiltzaltzen ari da eta hor ikertzen ari dira. Zer da eguzkia hiltzaltzen duena, ez? Ba, bueno, eta konturatzen dira, ba, badagola hor nolabaite, ba, astrofago izeneko, ba, bueno, mikroorganismo bat, ba, eguzkia itzaltzen ari dela, ezta? Eta, bueno, eta, ba, horren erdian, ba, ikerketa bat egiten hasten dira. Eta, bueno, filma hasten da, hau dena badakigula, Raylan Grace izeneko, ba, zientzialari bat bat batean espazioan esnatzen da. Koma baten ostean, bera bakarrik espaziontzian eta ez da ezertaz gogoratzen. Eta esaten du. Zer da gertatzen ari dizaidana eta hasten da gogoratzen, pixkanaka gauzak gogoratzen du, ba, zein den bere izena, gogoratzen du bera zientzialari badela eta gogoratzen du baita misio bat eta misio hori da Eguzkia.
0: Hau da, esnatzen zarenean parrandan tabernako komunean eta ikusatzu taberna itxita dagoela eta bai. Zu geratu zarela giltzapetuta tabernako komunean eta iaia etzara gogoratzen zein den zure izena eta zenbat edan duzun eta zergatik zauden hor. Ba, horrelako zerbait baino espazioan.
2: Hori da, bai.
0: Ryan Gosling da protagonistetako
2: bai,
0: bat.
2: Bai, hori da. Ryan Gosling da pertsonaia, protagonista, berak egiten du Ryland Grayson papera, zientzialarianera. Eta, bueno, bera esnatzen da, komatikan, gogoratzen du misioa, esaten du misio badaukat, eta deskurritu behar dut, zer dan, eguzkia itzaltzen ari den ba, mikroorganismo hori, baina konturatu dira, izar guztiak ari dela horrekin pixkanaka itzaltzen. Izar guztiak bat izan ezik. Eta beraz, ba, gogoratzen du bere misioa dela izar hori ikusi, aztertu izar hori eta zergatik ez den itzaltzen, ba, analizatzea. Baina, dirudienez, gizakiak ez dira bakarrak.
0: Hara.
2: Ze, ez da eguzkia. Esango du gizakien eguzkia itzaltzen ari bakarrikan, beste batzuen eguzkia ere itzaltzen ari da.
0: Hara.
2: Arrazoi beragatik eta...
0: Zer hemen leia dago.
3: Claro.
2: Agian ez dago leia.
3: Agian denek behar dute.
0: Claro.
2: Ez da kigu. Bueno, nik horrutziko dut. Baina bai, egia esan niri pelikula asko gustatu zait. Baditu momentu oso komikoak, baditu momentu unkigarriak, baditu denetarako momentuak, tensio momentuak, eta niri egia esan pertsonaki, ba asko gustatu zait. Eta, ba, zinemetan dago esan dut, baina, bueno, pentsatzen dut, hemendik gutxira, ez dakit, zenbatera esaten zehazki, baina imaginatzen dut, Prime Video egongo dela, ba, bueno, esan bezala, Amazonek egin duelako, ba, film hau.
0: Eta badakizu zergatik den oso aproposa puri-purian erako.
2: Zergatik?
0: Trailerrean agertzen den abestia delako, Sign of the Times, eta Harry Styles abesten duelako, gure sekzioko abestia bezala.

0: Eta zuk june Under the Banner of Heaven gomendotu nahi dugu.
1: Bai, goiuri nola badakizu, ez? Guri azken aldean mormoiak eta nahiko gertu duki ditugun eta gustatzen zaizkigun, edo, bueno, hoien inguruko gauzak ikustea gustatzen zaizkigun, ba, beste bat ekarri dizut, baino era bat kontrakoa eta beste itxura batekoa. Under the Banner of Heaven edo Por Mandato del Cielo telesaia Disney Plaseko telesaila da, zazpi ataletakoa, ordubetekoak, atalbakoitzak, eta benetako gertakarietan oinarrituta dagoela da agian gauzerik garrantzitsuena. Telesaila dago kokatuta 1984 urtean, Jutako herri txiki batean, nola ez, mormoiak
0: beti Jutan daude.
1: Eta egia esango dizun din, telesaia ikusten hasi nintzen, nerbikoteak ikusi zuelako trailerra, eta ez nekien mormoien inguruan ariko zela. Eta lehenengo planoan esan nuen, ui, horre Juta ematen du, ba, fijo mormoia daudela. Eta lehenengo momentutik konturatu nintzen, bai ez, bai, mormoiak zeudela. Kontua da, hemen gure protagonista dala polizia mormoi bat, eta oso familia ba, erligiosokoa, eta deskubritu beharko du norkil dituen, ba, ama bat, eta bere alaba txikia, ama hostia bete, edo, bueno, hilabete gutxi duetako aurra. Oso eriotza, gainea, itxusia da, itota, dekapitatuta hildako umea, bada oso estena itxusia, nahiko txo ikusten dena, hasieran. Eta hemen arazoa da, ea, nork hilduen, eta bat dez ere, zergatik. Hasieran ikusiko dugu zein duten, bueno, susmagarritzat edo, eta hasiko dira pixka bat, ba, berari galderak eginez, ba, saiatzen ulertzen ze pasa den, pertsona agertzen delako etxeko atarian goitik bera odolez beteta eta ba, bueno, bada ez susmagarri ba, nagusi azkenean horrela agertzen den momentuan. Ze pasatzen da hemen pertsona hau eta familia hau ere mormoiak direla. Poliziak ezagutzen zituen batez ere bueno, ez da eliza nola ditzen zaie bueno,
0: mormoiak ez dira mormoiak orain. Basarratu egiten dira mormoi deitzen badia zu.
1: No, erantzait, beraiek mormoi deitzen dute beraien burua.
0: Baina.
1: Eta lesaia, 1984.
0: Orduan bai.
1: Eta, bueno, haien elizan edo elkartzen ziren, eta ezagutzen
0: Tenplua dira.
1: Ezagutzen zuten elkar, orduan badago horrere, pixkat ulertu nahia, nola, zera, momentu batean galdetzen du hasieratik, mormoiak horrelako gauzak zinezkoa dela egitea, nola den posible, eta pixka bat hasiko gea ikusten, ba, beste hildakoaren familiaren inguruko historia, eta nola iristen diren familia bat izatera, eta egia esan, pixka bat lehen ataletik, esan nion erbikoteari, jo, dauka, iraganera doazen momentu horietan, hainbeste argi, eta hain polita irudia, aizaitela pasatzen gainetik ze malroio ematen aizaiten familia guztia hau eta da pixka bat badauka thriller estilotik eta oso telesail gomendagarria batez ere kontuan hartuta benetako gertakari batean oinarritutako telesaia dela.
0: Ikusi dut sortzaia Dustin Lance Black dela, Dustin Lancek jaso zuen Oscar saria Milk pelikularen gatik, oso gomendagarria, eta baita LGTBIQ+ gaiak lantzen dituena, eta irakurri dut bera mormoi etxe batean jaio eta azitakoa dela, bere aita misiolari mormoia zela, eta bueno, beraz telesaiaren sortzaileak oso ondo ezagutzen du barrutik mundu guzti hau.
1: Bai, eta bueno, aipatu gabe utzi dut, baina bueno, telesaileko aktoreak, bueno, protagonista Andrew Garfield da, Sam Worthington dago ere, Daisy Edgar, Hill Birmingham, eta bueno, ia da familia oso handia dela, mormoia diren bezala. Beraz, momenturen batean agian aurpegiren bat edo beste nahasteko aukera egon daiteke. Baina telesaia erabat gomendagarria Disney Plusean dago.

0: Nere gomendioa falta da. Eta nere gomendioa da se tiene que morir mucha gente. Jende asko hil behar da. Lehen imanole galetu dit, ea gomendatzen dudan izen burua zen ba, telesaia edo benetan pentsatzen dudan nik hori. Eta aitortu behar dizuet, gaur nahiko hater asatu nahi zela, eta nik ere hater nagoen egunetan pentsatzen dudala. Jendea jende gutxi, bueno, pertsona gutxi batzuk hil egin behar dira. Bueno, baina kontua da, badela telesail bat, se tiene que morir mucha gente, Movistar Plusen egongo dena laister, maiatzaren 21, beraz, egun gutxi falta dira estrenatzeko, eta protagonistak dira, Ana Castillo, Macarena García, eta Laura Weismar, eta Victoria Martinek idatzi zuen liburuan oinarritutako telesail bada, berak berak sortu du proiektu hau, eta komedia eder bat osatu dute, Sandra Romerok zuzentzen duena, Victoria Martin eta Nacho Pardorekin batera. Victoriak eta Nachok beti elkarrekin egiten dute lan, eta orduan proiektu honetan ere, elkarrekin murgildu dira. Zer da, ze kontatzen dute hemen? Barbara, Maka eta Elena elkarrekin joaten ziren eskolara. Eta hogei urte beranduago lagunak izaten jarraitzen dute. Barbara, bueno, dago zapuztuta bizitzarekin, bere lanarekin gogaituta, eta benzodiazepinei guztiez engantxatuta. Gero daukagu Maka, berak aktore gisa aurrera egin nahi du, baina zerbitzari lanetan ari da, ez duelako lortzen. Eta gero dago Elena, dagoela aurdun, ezkondu delako gizon helduago batekin, eta aurdun dago. Zer gertatzen da, Barbarak baduela krisi pertsonal bat, eta krisi horren ondorioz dena lehertu egiten dela nola bait. Eta hori da abia puntua, sei atal dira, ordu erdikoak, 30 minutu, beraz ez da oso luzea, eta agertzen dira, jende gehiago agertzen da, Sofia Otero, Alba Galotxa, Oscar de la Fuente, Ramon Rados, Younes Chaib, eta osatu dute horrelara nola baiteko komedia bat, oso Espainian behintzat ezagunak diren aktoreekin, ez? Ana Castillo ikusi dugu Goia saria jasotzen, Macarena García ere bai, eta jasan Laura ez dakit.
1: Eta baita da Sofia Otero.
0: Bai, aipatu dut izena, bai, eta Sofia Otero ere, gurean ezaguna, adibidez, 20.000 espezies de abejas pelikularen gatik. Oso giro desberdinean gaur daukagun telesail hau, ez du zer ikusirik 20.000 espezies de abejasekin, baina, trailer jarriko dizuet zek entzuteko.
2: ¿Estás solo? Claro.
3: ¡Hola!
2: ¿De qué os conocéis?
4: El cole, de toda la vida.
2: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maka es rica, o sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
5: Esta hija de puta no viene para 2 días.
6: La matamos.
7: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
8: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
9: Y tú sola.
10: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
11: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
12: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
13: Bueno, yo te puedo ayudar.
14: Un aplauso para Bárbara.
15: Igual valgo para esto.
16: ¡Danos las putas pastillas!
17: ¿Te ha acosado alguna vez?
15: No.
17: Normal.
15: En plan de que no soy acosable.
18: Es que tú no vales para nada.
19: ¡Yo no tengo putos sueños!
20: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
21: ¿Quién es esa, Gordi?
20: ¡Joder!
22: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
23: Que estés mal me hace sentir mejor.
24: Yo creo que es que eso es la vida.
23: ¿Y qué hago?
24: Pues te jodes.
25: La verdad es que te comportas de una manera muy infantil a veces.
26: ¡Estoy completamente loca! ¡Fuera del coche!
27: ¡Estás loca!
26: ¡Estoy loca! ¡Fuera!
28: ¡Ojalá me violen embarazada!
26: ¿Pero quién coño te va a violar embarazada con esas pintas?
23: ¿Y tú qué vas a hacer?
24: Yo voy a ver si me puedo hacer una colonoscopia ahora.
23: ¿Planazo?
24: Sí, está bastante bien.
0: Zalantzarik gabe ez da mundu guztiaren zako telesail bat. Victoria Martinen humorea ezagutzen dutenek badakite zera. Askotan polemiko xamarra dela, berak pentsatzen duena eta bere humore egiteko modua, eta orduan ba ez da denentzako, eta telesail honetan ere ez ba, trailerra entzun duzue, ba ez da mundu guztiarentzat, ez? Baina komediatik egindako zerbait da, aktore honekin, eta bueno, orain izaten ari den eta izan den Cannes-eko jaialdian aurkeztu berri dute, eta bueno, uste dut zeresana emango duela, eta nik behintzat ikusi egin nahi dut, baitu aurretik, esan bezala 21ean estrenatuko da, hau da ostegunean, eta 6 ataltxo besterik ez, ordu erdikoa, ba bueno, ba pasatzeko horrela tartetxo barregarri bat ba protagonista hauekin.
1: Ni liburua irakurtzen ari nintzela, egia trailerra ikusten egon naizela gero lehen, eta dagoela eszena bat irudikatu detena igual liburua irakurtzen ari nintzen bezala, eta bai, zuk esaten eske Victoriaren umorea bada, bueno, kontuz entzun beharrekoa eta kontuz kaso egin beharrekoa, ze ulertu zaket jendeari, bueno, bin pixka bat edo pikatu egingo diola pixka bat agian umore horrek, eta jakin dezazuela Victoria berez bada nahiko eskatologika. Orduan, hortik ere jode zakela, baina telesailak egia esan oso itxura hona doka.
0: Zalene, aipatu dut Ana Castillok Goia saria irabazi zuela, El Oliboren gatik, Macarena Garziak ere emakumezko aktore revelazio onenaren saria jaso zuela, eta Laura Wismarrek egia da azkeneko Goia sarietan Salve Maria filmagatik ere jaso zuela Goia saria, eta Salve Maria gainera Katixa Greren Amek ez dute liburuan oinarrituta dago. Beraz, bueno, joe, aktore potenteak telesaile honetan bildu dituztenak, eta horixe proposamena zuentzako. Goazen errepasoa egitera, nik gomendatu dizuet Satinek Emarir Mucha Gente, oraindik ez dena estrenatu, baina Movistar Plazan egongo dena ostegunetik aurrera. Project Hail Mary esan dugu zinemaretoetan, baina ziurrenik Leicester Amazonen.
2: Bai, imaginatzen dut, bai, ez Amazonek egin du filma, beraz. Bai, Primen egongo da, ez dakit noiz, baina bai, egongo da.
0: Hori da, Under the Banner of Heaven, Disney Plazan. Eta zure proposamena?
3: Nire proposamena egongo da HBO-n.
0: Hori da, ba, bueno, begira.
2: Noiz, badakizu?
3: Ez, oi, ustaien, baina ez dakit zeugun zehazki. Bueno. Nire proposamena da, Stewartek ez du unibertsoa saltatuko. Ez
0: saltatzen gaixua, Stewart. Bueno, ba, hauexek izan dira gure proposamenak, ikusten badituzue. Kontatu, ze pospoxi jarriko gara.

0: Badakizu zer egin beharko genuke egun batean.
1: Sí.
0: Trailer sail eta pelikulan gomendioz gain, bideo jokoen edo jolasteko webgunen gomendioak. Ze topatu dut webgune bat. Mm-hmm. Zergatik begiratzen didazu horrela?
2: Esken eri azkeneko egunetan sareetan atera zait joko bat, uste dutena ondo pasako nukena joko horretan. Dana, bueno, despropositu bat berez beste joko eta ibiltzen diren jende askorentzat, baina agian ez da horretaz.
0: Bueno, ez, esan, agian zer da?
2: Ez, liburutegi bat ordenatzearen
0: barkatu.
2: Bai, ikusi du jendez berdina jolasten eta da, zu liburutegi batean sart, bueno, iristentzea hortara eta zure helburua da dena ordenatzea, baina dago, oza, daude liburu guztiak lurrean. Dena bat astearen gainean pilatuta, bi pixutan, eta helburua da ondo kokatu behar dituzula bakoitza bere sekzioan, tomoak ordenean, eta egia da hasieran ikustean dagoen desordena, bueno, pixkat beldurrotan baten dula, baina ezakit, grazia gintzean, eta iruditzen zait nik hortan ondo pasako lukela, ba, Fortnite eta FIFA eta holakoetan ondo pasatzen ez duten bezala, urduri jartzen ezen bezala, beste horretan lasai ibiliko nintzakela.
0: Izan daiteke Librarian Tidy Up the Arcane Library.
2: Bai.
0: ikusi du, gainera,
2: irudia superpolita da.
0: Apirilaren 30ean jarri zen salgai, beraz, berri-berria da.
2: Bai, goi, aste honetan atera zaizkin deri bideoak.
0: Osea, kontua da, dagoela, arkain izeneko liburutegi bat, eta zukin berdituzu, liburuak
2: bere tokian jarri.
0: Irumila, 72 liburu omen dira.
2: Eta hartu ditzakezu, 10 esango nuke.
0: Bueno. Jendeak iruzkinetan ze ikusten ari naiz egin zutela hemen Instagramen argitalpen bat bideo trailer moduko batekin eta jendearen iruzkinak oso onak dira. Jendeak esaten du, "Ua, baba dariola." Ez dakit, jendea dago oso pozik, baino
2: lana dauka, eh?
1: Bai, bai, esango nuke, zenbat esan dituzue, 3000?
0: 3072 liburu, bere tokira, eta betxatzen dut, bere zailtasunak eukiko dituela, ezin dituzula edo zein modutara.
2: Noski, jarri behar dituzu, sekzioak daude liburutegi guztietan bezala, ez da, ekonomiakoak ekonomian, zientziak horrela, eta ordenean jarri behar dituzu.
1: Imaginatzen dut, liburu bakoitza hartzen duzunean, azalean edo jarriko duela ekonomia
2: bai, eta
1: edo
2: koloreak ere ezberdinak, koloreak ere ezberdinak dira, badakizu gutxi gora bera non kokatu behar dituzun, baina, klaro, zuk pentsa daude, ba, milaka liburu, bat astearen gainean, eta bilatutza ez duzuk, ba, igual, 10 tomoko kolekzioa bilatu bi pixutan zehar, eta ez dakit, badakit hortan ondo pasako nukela.
0: Bolbo libros izeneko, Instagrameko erabiltzaile batek idatzi du bera ofizioz liburu zaina dela eta hauxe egiten duela egunero eta oraintxe itzuli naiz etxera lanean aritu ostean bizkarreko mina daukat esaidazu ez zergatik desiatzen nagoen ontara jolasteko desiatzen nagoen nola da posible geratu naiz txundituta honekin ez daukat bat ere zerikusirik, nik proposatu behar nuen jolasarekin.
2: Bota zurea.
0: Nerea da webgune bat, eta izena du LinkedIn or Interpol.
1: Ah, ez hau zen den.
0: Eta orduan, agertzen dira argazkiak, eta zuk oso erresa da, erabaki behar duzu. Argazki hori, den LinkedIn plataforman norbaitek jarri duen argazki bat, LinkedIn da, ba bueno, sare sozial bat, baino arlo profesionalerako eta lana bilatzeko eta lan munduko gauzak komentatzeko. Eta orduan jarri behar duzu, edo LinkedIneko argazkia den, edo Interpoleko argazkia den, eta batzuetan oso argi dago beste batzuetan. Ez da bat ere erraxa, esmatzea.
1: Gainera ustez, LinkedIneko argazkia jarrita daudenak denak direla enpresetako CEOak edo nagusiak edo bai ja postu basango du postu handi xamar bat dutenak eta gila da batzutan kurioso dela ze esate duzu ba honek daka ez dakit gainera izena baita jartzen dizu.
0: Bai, gero azalpen ematen dizu.
1: Bai,
0: ondo dago, jakiteko, bapatan agertzen da norbait, eta jartzen da, begira, Interpol dago gizon honen atzetik zeakatu ditu 213 pertsona Guatemalan. Eta horrelakoak gertatzen dira.
1: Bai, eta igual ikusten duzu argazkia, eta argazkian ateratzen da, trajeatuta, ez dakiz erreta esatzen duzu, ba, hau LinkedIneko izango da. Baina ez da. Edo alderantziz baita gertatzen da, adibidez, batemat igual, ez dakit. Ondartzako argazki batekin eta esaten duzu, ba. Ondartzako argazki hau ez duzu LinkedIn jarriko. Ba, bai, eta badaude olako gauzatxo batzuk, ba, esan nahiko kurioso dala. Nik probatu izan adet, eta egia da, guk adibidez, lehen genuen ohitura lagunak horretara jolastea.
2: Baina, aplikazioz
1: edo? Bai, aplikazioz, aplikazioz, bai. Agian, ba, ez dakite, arratsalde batean geratu, eta esateken hon, ba, gaur arratsalean egingo dugu hau, eta abertzen bat asmatzen ditugun. eta guk oso ondo pasatzen genuen, egia esan, eta bai, bai.
0: Ba, Junek proposatu du liburutegiarena, nik bai. Proposatu dut LinkedIn edo Interpol, eta zuk baduzu beste zerbait buruan eneko.
1: Ba, orain ez.
0: Txartel gomendatu dezakezu.
1: Txartel gomendatu dezaket. Txartel, bueno, behin goiuri itzen genuen, honen inguruan, baina txartel da. Joku bat, egunero ateratzen zaizu grafiko bat, ematen dizute, eta grafiko horretan daudeen, ba, nola biteko, ba, grafiko bateko marrak, eta marra horietako bat, denak grisez agertzen dira, baina bat gorriz marrazuta agertzen da. Eta asmatu behar dezu, marra gorri hori, ze herrialderena den. Egunero gai ezberdin bat aterako zaizu. Adibidez, gaurkoa, ez dakit zein den, egia
0: da. Eguzkiloren pipen doazien produkzioa, tonaka. Bai. Eta asmatu behar duzu,
1: kasu honetan,
0: irugarren herrialdea. Bai.
1: Hori da, ateratzen zaizkizu, ba hori, grafiko batean, ba marrak edo, eta zuk asmatu behar duzun, ba, marra gorri hori ze herrialderena den, eta egunero, ba, grafiko diferente bat, eta hau, bira, hau ez dut kontatu inoiz nolatan ezagutu nun hau. Mm-hmm. Baina hau ezagutu nun irakasle batekin.
0: Ara?
1: Irakasle batek gomendatu zigun ni, eta klaseko besteekin bati, ba, klasean gendenen, ba, lanean, kurioso da, baina lanean gendenen, baina lanean ari ginen bitartan, ari ginen ezagidatzen geografiaren inguruan.
0: Eta esan zuen, hauek dira bai. Carne de Chartel.
1: Bai, hori da. Eta etorri zen irakaslea gure gana, ze bea grafikoetan aditua da. Eta zen ziren, nahizu, ezagutzen duzu hau, Txartel. Eta gu, ba ez dugu ezagutzen. Ba bira, eta proposatu egin, moera kutsi zigun, eta orduzkerotik ba, Txartelen ibiltzen gara, nire laguna hau eta ni.
0: Ba, hortxe gomendioak.

0: Eta horrela, gure proposamenak eginda, bagoaz, gure hurrengo gonbidatuarekin.
1: Urtez urte eginako borrokak eta lanak, pixkanaka bere fruituak ematen dituela esan daiteke. LGTBIQA+ kolektiboak antzerako zerbait esan dezakelakoan nago. Pixkanaka egindako lanak, kaleetan eta txoko guztietan, haien espazioa lortzera eraman ditu. Toki batzuetan, beste batzuetan, baina gehiago lortu badira ere, aurrerantz doaztela esan daiteke. Esposizioak ordea, kontrakoen oihuak areagotu ere egin ditu. Azken hilabeteetan geroz eta gehiago dira kolektiboarekiko erasoak. Gehiago dira haien kontrako iritziak eman eta inposatzen saiatzen direnak, eta berriro ere kolektiboak eta osatzen dutenek sufritu behar izaten dute. Maiatzaren 17, atzoko eguna, LGTBIQA+ fobiaren aurkako nazioarteko eguna izan zen, eta Euskal Herriko herri eta hiri askotan aldarriekin atera ziren kalera. Kontzentrazio eta manifestazioetan eragile eta talde askok parte hartu zuten. Eta horien artean zen EGAM, Euskal Herriko sexu askapenerako mugimendua. Beñaturi Betxebarria zine eta telebista zuzendaria da, zinefolio sutsua da, mila saltxatan aritzen da, baina gaur gurean da, Gipuzkako EGAMeko kidea delako. Egunon eta ongi etorri Beñat.
2: Egunon, kaixo.
1: Bueno, Beñat, hemen baditugu bi galdera ofizial bigarren kafekoak, eta gero egingo dizkizut, ja... sakonean elkarrezketako galderak, baina goiurik egin.
0: Hori da, bi galdera ia da zuk aukeratu behar duzu bietako bat. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket, soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa hori izan daiteke, laburragoa, luzagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, bagero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera askoz laburragoa da, ea nola irudikatzen duzun, nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, nik biak bota ditut, baina zuk bat aukeratu.
2: Bat aukeratu, bigarrenak inoko nahi zelen, abiziko horretarako uste dute oso zaila izango izateke lan entzako erabakitzea, nahiz eta baituan batzuk oso argi, baina bueno, uste dute ez dakagula hemen terapia egiteko ordua osoa, baina badijo aldotua bigarren galderaekin zen, nire funeral hori izango izateke bakizu roast konzeptua humoretikan, niri buruzko bastakeri handiak botatzea, ez nire omenez, zeda niri asko gustatzen zaidan zeo zer, eta horrexetik ere, esaten nuen, ziurrenk lehendabiziko galderari erantzunez ere hartuko nintuela nire bizitako atal asko eta guztietatik umore ateratzen saiatuko nintzatekeela, beraz bai ala bai, tisturatik eta eriotzatik ere umorea.
0: Ba behira, ehundaka gonbidaturi egin diogu galdera hau, eta inork ez du roast formatua aipatu, beraz, originala.
2: Junek apunte batzuk baditu.
1: Jaike repide dira aintzira noa, pausoz pauso. Dugu pertsona bat bere urte betetzeare oso oso modu berezian ospatzeko gai dena orduan.
0: Ala behar du.
1: Funeralak ere ala behar du. Ba, bueno, Beñat, sartzeko gaian pixka bat aipatu dut, ez, sarreran. Erasoak geroz eta gehiago ematen direla edo, baina agian gehiago eman baino izan daiteke gehiago salatzen direla.
2: Biak, hori betiko kontua, ez? Areagotu bai eta salatu ere eta eskerrak. Baina batez ere erasoak osoitua gaude, adibidez eraso fisiko eta ze hitz egitea eta bar. Baina bueno, adibidez ni EGAMen sartu nintzenetik ere konturatu naiz individualetik eta norbanakotik haratago ere badijoala kolektiboa eta berez erasoak ere izan daitezkeela ez bakarkako pertsona batentza baiz eta kolektibo osoari beste era zeharkako batzuetan ere. Adibidez, oso askotan hitz egiten dugun, ez esan bezala norbanakoari egiten zaion erasoen inguruan, baina gero ez dugu hitz egiten adibidez instituzioek nola erabiltzen dituzten eraso horiek gerora adibidez politika arrazistak sustatzeko. Orduan, gehatzen gara lehendabiziko parte horretan, baina besteare, uste gu kolektiboari eraso egiten diola instituzioek egiten duten erabilpen hori.
1: Horixe galdetu nahi nizun, baina EGAMek argitaratu zuen, maiatzaren 17ari begira, diskurtsoa argi gera dadin, eta horietako puntu bat bazen, ez da? Eraso queerfoboak erabiltzen direla arrazakeria eta eraso arrazistak babesteko.
2: Bai, alaxe da, ikusten dugu indarkeria polizialetan kasu askotan, bueno, gero eta sarriago, eta ikusten dugu politika aldaketak ematen direla, non adibidez, azpimarratu egiten den erasotzailearen nazionalitatea, eta hori erabili izaten da, gerora gu erabiltzeko haien politika arrazistak defendatzeko, baina bueno, hau ikusten dugu eskala txikian kasu horretan, baina ere ikusten dugu genozidioak eta bar defendatzeko nola kolektiboa erabili izan den, adibidez Israelen kasuan ez, nola egin den gay washing edo pink washing hori kolektiboa erabiliz, esan ez, ba, haiek direla kolektiboaren zat paradisua, eta justo kontrakoa bestea jarri eta ba, gu akatzen ari direla kaleetan, eta erabili ez, beti esan ez, ba, zen nahi duzue, hau nahi duzue, zoge bizi ezin zaitezkeen herrialde bat salbatu nahi duzue, ez, orduan bai eskala txikian, kalean arrazista, politika arrazista horiek sustatzeko eta mantentzeko, eta indarkeria poliziala erabiltzeko horretarako, eta gero eskala handi batean, politika kolonialista horiek sustatzeko erabiltzen gaituzte.
1: Sartu nahiko nuke pixka bat, bueno, honi buelta mateko azkenean, mugimendu queerrak sortzen dira, talde ezberdin asko daude Euskal Herria, baina pixka bat zure esperientziara jo nahiko nuke hasiera batean, ze bada denentzat, ez, dela edozein espazio militante, hasieran beldur eman dezake, agian pausoa matea horretara, haurtzarotikan gaztarorako honetan noiz erabaki zeruen bazela momentua mugimenduetan hasteko.
2: Ba, justo, gustuko dut gaur hau honetaz hitz egitea, ze nire historia badijoa zuzenean lotuta nik Bilbon jasanuen eraso homofobo batekin, oen dela urte batzuk, eta orduantxe ura gertatu zitzaenean enekien nora jo, enekien nori laguntza eskatu, nori kontatu, horrekin zehoz erregin alizateko, eta enituen ezagutzen ere inguruan egon zitezkeen erakunde LGBTQ plusik, eta orduan jo egin nuen nire auzoko Bilboko Uribarriko talde feministara jo nuen. Eta, jo, haiengandi jaso nuen erantzuna babesa, eta gero hartu zituzten erabakiak eraso horri aurre egiteko, ostra, bapatean konturatu nintzen, kolektibotasun horrek ematen dizun babesa, eta arazo hori zure norbanako edo individuotik kanpo, osea, zutik kendu, bai errua, bai ardura, bai den guztia, eta kolektibura eramatea, eta babes hori sentitzea, bapatean, ostra, klik hori egin nuen, nik aurre entzuten nahi den edo nori gombitea egin nahi konio, ze uste dut lehen da biziko klik hori da, individualtasunetik kolektibura egitea, ez? Eta behin konturatzen zarenean, zure arazo asko ez dira zure apropio zu, alakoa, ez dakit den moduko azarelako, baizik eta kolektiboan jende askok dauzkagun arazoak direla, horrek ematen dizun lasaitasun eta kentzen dizun pisuak, eta baita ere arazo hoiei aurre egiteko ematen dizkizun baliabideak, bapatean, eramaten zaitu esatera, ostra, ba, talde bat bilatu nahi dut, ez? Bana sentitu nahi dut, pisua aukentzea, eta aliberean, botere hori bakarrik aurre egin ezin diozun horri taldean egin alizatea. Eta orduan, Donostia jo nintzen, lanera eta bizitzera, eta bertan, neska bat ezagutu nuen, laguna Eider, eta berak, gombita egin zidan lehen da bizitzen, zi irakurketa klub batera. Eta da, Egamek, Egam Gipuzkoa kantoratzen duen irakuirle taldera. Eta orduan, hor sartu nintzen lehen da biziko aldiz, eta ikusi nuenean bertan nola solasten zen liburuan inguruan baita, baina baita ere azkenean kolektibari ere egiten izkioten hainbat arazo ez, eta sentitu nuen talde harrera hain positibo hori, bapatean eraman ninduen esatara, jo, bagian ere sartu naiteke irakurketatik aratago ere, eta sartu naiteke talde honetan, ez? Gaina oso talde dibertsua da, oso adinez berdinatakoa, eta denetarik, ez, bai,

0: Hori da, hemendik ere esanaiko nuke, honi eskerrik hasi nuela, LGBTQ plus eskubideak ez direla ezkontza eta kitxo, ose, asko hortan geratu dira, ez? Ezkontzaren eskubidea eta ezkondu gaitezke beraz zer gehiago nahi dugu, ez? Ba, justu nahi dut kontrakoa, ez? Ez dut nahi ezkontza batek ematen izkizun privilegio horik horiek behar izatea. Eta orduan konturatzen zara, etorkizun LGBTQ plus bat eta eskubide LGBTQ plusak badirela baita ere etxe bizitza bat edukitzeko eskubideak, lan duina edukitzeko eskubideak, ez? Eta orduan konturatzen zara, etorkizun LGBTQ plus bat ere etorkizun feminista izan behar dela eta besterara ere, ez? Etorkizun feminista izan behar da LGBTQ+. Osa, horretan esartzen garenean, feminismo trans baztertzai horretan ere, esate duzu hor badago kontra esana, ez? Etorkizun feminista batek ezin ditu trans pertsona kanpoan utzi, ez? Ze proiektu kolektibo hori, eta etorkizunari begirako ikusbina bat, baina hartzen duena barruan, oiz, etxe bizitza bat, hainbat eskubide, ez? Sistema kapitalistak gure gandik kentzen dituenak.
1: Mugimendu guzti honetan azken urteetan aurrera egin du eta pixkanaka gehiago ari da, ez? Ikusten mugimendua espazio gehiago lortzen ari gara. Nik esango nuke ere nabarmena dela gazten arteko naturalizazio bat esan genezake, ba, DBH-ko jendeak orain ez daukala arazorik esateko hasieratik, ba, ez? Ni orain txertan neska batekin nago edo mutil batekin nago edo ez dut nere burua horrela sentitzen. Eta hori ere bada aurrera pausu bat, ze eskolak eta institutuak badira toki gogorrak.
0: Bai, normalizazio horrek gutxenez errazten du, ez? Ez zure nortasuna sortzerako ordu horretan, ja gauza batzuk ja zehaztea besteen epairik gabe, dota askatasun handiagoarekin, edo gutxenez hizkuntza handiago batekin, ez? Hiztegi handiago batekin, non aukera gehiago dauzkazu eta bar zure burua definitzeko, eta batzuk ba, askatasun gehiagorekin edo gutxeagorekin. Hori ere positiboa zergatik. Zenbat eta lehenago galdera horiek zure buruari egina alizan, errazago edo goizago eramango zaitu, ba, lehen esan nuen ideia horretara, ez? Zenbat LGBTQ+ gauza asko ez direla norbanakoaren kontuak, ez direla bukatzen zuen sexualitatea zein da eta kitxo, baizik eta gure gizartean ondoren hainbat faktorek nola eragiten dizuten. Lana bihatzerako orduan, etxe bizitza bihatzerako orduan, eta barrez, orduan, gero eta lehenago konturatu, norbanakotik kanpo dagoen zerbait dela eta kolektiborako zerbait dela, areta, ba, hobeto lortuko dugu, ez? Proiektu aman komuniko eta guztientzako onuragarria den proiektu hori.
1: Eta eragile eta mugimendu guztien mundu honetan aipatu dugu talde ezberdinak daude dela, ba, bai herrialdeetan eta baita herrietan, herrietara txikira joan da ere badaudelako gehiago, baino azpimarra handia egin duzu pertsona ezberdinak egoteaz gain adin ezberdinetako jendea dagoela zuk topatu duzun taldean, ze hori ere agian batzuetan bada zailtasun bat, ez?
0: Bada, eta batez ere egamen kasuan datorren urtean 50 urte beteko ditugu, urte asko dira, eta orduan hor badugu erronka bat erakusteko, ez da 50 urte bete, ez dela iraganean geratu den elkarte bat, baizik eta etorkizunerako asmoa duen elkarte bat, ez? Eta hori ez da beti erraza izaten, ze azken finean argazki askotan ikusten duzu, adineko jendea ikusten duzu, eta horrek ere eragozten du, ba, jende gazteak ikustea egam aukera gisa, ez? Haien nortasuna eta haien ekintza politikoa jarduteko. Eta orduan, hor badugu ere asmo hori, 50. urte hurren hori aprobetsatzeko, esateko ez gu, etorkizunari begirari gara, iragana kontuan hartuta noski, baina etorkizunera.
1: Maiatzaren 17 aipatu dugu kolektiboarekiko fobiaren aurkako eguna da, baina maiatza ondoren ekaina dator eta denek dakigu ekaina badela orokorrean hilabete garrantzitsua kolektiboarentzat, eta egamek ere horretan baditu, ba, datak, ez da? Ja prestatzen ari zarete.
0: Alaxe da, bi data garrantzitsu, bata denok ezagutzen duguna ekainako 28, denok ja soberan ezagutzen dugu, baina hala ere aurten ere gertatuko da, instituzioek ere egingo duten, ez? Arrotasunaren egun hori, Pride famatuaren kontu honekin, egingo duten kolektiboaren egun garrantzitsu honen erabilera, ez? Eta orduan guk egun hori ez dugu hainbeste ospakizunako erabiliko, ze oso kritikoak izan behar gara, instituzioak egite duten erabilpen horrekin. Orduan guk, adibidez egamek, nahiago dugu beste egun bat kokatzea, kasu honetan ekainak 13, larun bata Zarautzen, tuli-tuli festa, egingo dugu, non hor bai, noski aldarrikatu, baina baita ere ospatu eta dantza asko egingo dugun.
1: Ze egongo den egun horretan zehose aipatzerik eukiko zenuke?
0: Horeinik ez zinitut kontzertu eta DJ guztiak esan, noski, pare bat izene eman alditzaket, saiatu gara baita ere kolegiak,

0: Kolektiboko musika taldeak ekartzen bertara, baita ere gertukoak izan daitezkeenak, Hiperbolika taldeak kasu. DJ-en artean, esan ezaket noski, nitan ere laguna Eider, egongo garela, DJ Berokietan ere kasuan Euskal Boi, otxongo garela, ze iaz kotulitulen hasi ginen pintsatzen, guk ez genukan pintsatzeko asmorik, etzen gure plan artean, ez da ametxetan ere, baina oso ondo pasa genuen, eta arrezkeroz jarraitu dugu pintsatzen, eta beraz gure lehenoiziko urte horrena horregongo da. Eta gero sorpresaren bat ere, Tuli kontuan, izen hori kontuan hartuta, ba bueno, egongo da artista gonbidatu sorpresaren bat ere, bai.
1: Pentsa dezatela edo bueltak eman dieze dela Tuli kontzeptuan, bueno, dakienak eta ez dakienak, eta bestela Googleen hasi bilatzen agian zerbait aurkituko duzu eta hortik antiraka. Baina azkeneko gauza galdetu nahiko nizukena, denbora justu-justuan gabiltza eta galdetu nahiko nizuke zer diren gaur egun kolektiboak dituen behar edo bai erronka nagusiak.
0: Honetarako erabilikoet Sophie Louis idazleak badauka liburu oso on bat, komendatzen dizuet, Abolir la familia deitzen dena. Eta bertan lantzen du irudimenaren kontzeptua, ez? Ze uste dute gaur bizigun gizarte honetan beti beste etorkizun posible bat irudikatzen saiatzen garenean, jende askok esaten du ezinezkoa dela, ez? Halako zeo zer irudikatzea. Eta berak bultzatzen gaitu irudimen hori lantzena eta esaten du, goazen gu astera hausnarketa hori sortzen etorkizun horretaz hitz egiten. Urrengo belonaldiak ziurrenik guk hasi dugun ausnarketa horri esker edukiko du gaitasun handiagoa eta irudimen handiagoa proiektu imposibleak diruditen proiektu horiek garatzeko eta urrengoak egingo ditu posible eta egingo ditu praktiko. Beraz, koazen taldean irudimen hori lantzea beste etorkizun bat eduki alizateko.
1: Nik uste dut ezin dela hobeto bukatu.
2: Esango nuke. Bai, badak izan hola bukatuko dugun hobeto. Esan ez txatean idatzi dutela. Bua, gora arrotasuna. Me encanta Gora Tuli Tuli.
0: Gora.
2: Bueno, irukote saioa agurtu behar dugu, ze amabiak gainean ditugu.
1: Bai, ja amabiak, ja astelena bukatu da. Baina la astera arte.
2: Ni astera arte zu. Lasai entzule, ze guk bihar egingo dugu saioa egunero bezala hemen naiz irratian, baina Turi Betxeberria eskerrik asko gure
0: datorzagatik.
2: Bagoaz entzule, baina esan bezala bihar 10:05 hemen izango gaituzue.
3: Keep calm and Bigarren Kafea.
4: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
5: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.
6: Naiz Irratia.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu interesgarri asko izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, bera aldera joango gara, izan ere, sei herri mugakide bildu elkarrean artean joko batzuk egin, eta harremanak indartu eta euskara erdigunean jartzen dituen, herri aitada ekimena izango da maiatzaren 23an, larun bat honetan beran, eta honen inguruan gehiago kontatzeko gurean izango dugu Eider Molinero Beratarra. Beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika eta astelenero izaten dugun moduan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua helduko zaigu, kazetaritza ardatz boletinari bere lekua emateko ordua helduko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai, beraz, ea zer dakarren aste honetako boletinak. Eta boletinekin jarraitu, albiste boletina izango dugu bostetan, eta horren ostean albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzera etorriko zaigu Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika, Nafarroako hitzaren tartea izango dugu agerkarien tartean, eta agerkarien tartean, Edurne Elizondo izango dugu gurean, ea ze albiste dakarren gaurkoan. Eta horri segika, normalean ostiraletan izaten dugun tarte bat izango dugu gurean, marmarrian aritzeko tartea izango dugu, horretarako gurean izango dugu Ian Ruiz, beraz, ea zer kontatzen digun, solasean arituko gara, beraz, ea zertaz aritzen garen. Eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko, agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, txikia esaten dut, astelenetan normalean ez dugulako kontu gehiegi izaten agendan, asteburua heldu ala gauzak pilatzen joaten dira, baina gaurkoan konturen bat badago, beraz, arratsaldean egin dezakezuenaren berri emango dizuegu. Eta hau esan da, ba, saioa hasiko dugu. Eta gaurkoan maiatzaren 18a dugun honetan, eguna kontatzen duenari begira jarriko gara. Eta denboran atzera egingo dugu, pare bat mende atzera, 1781eko maiatzaren 18an Perun, Tupac Amaru bigarrena Kuskoko armen plazan torturatu eta exekutatu zuten espainiarrek, baita berekin batera kolonialismoaren aurka matxinatu zirenak ere. Tupac Amaru bigarrena Hego Ameriketako altxamendu handienaren buruzagia izan zen, bere lagunak eta familia behartu zituzten nola hiltzen zuten ikustera, eta ondoren gorputza zatikatu zuten, azkenik lepoa mozteko. Aurreko mendera egingo dugu salto, 1907ko maiatzaren 18an Gipuzkoarra aldizkariaren lehen zenbakia argitaratu zen. EAJ alderdiaren astekaria zen hau, albisteak ikuspegi abertzaletik ematen zituzten, gaztelaniaz argitaratzen zen nagusiki, eta euskaraz zenbait bertso eta artikulu solte idatzi zituzten. Bere horrietan ondorengoek idatzi zuten: Kizkitza, López Mendizabal, Koldo Eleizalde, Angel Zabala, Abelino Barriola eta Iberoko aita evangelaria batzuk aipatzearen. Araba, Bizkaia eta Napartarra aldizkariekin batera bakoitzion herrialdeari atxiki zitzaion. 1913an desagertu zen Gipuzkoarra Euskadi egunkariari leku egiteko.
1942ko maiatzaren 18an Goebbels ministro naziaren propaganda erakusketa bat leherrarazi zuten Berlinen. Herbert Baum ekintzaile antifeixista buru zuen komandoak lehergailua jarri zuen Sovietar paradisua izeneko erakusketa antikomunista eta antisemitaren aurka. Sovietar batasunaren eta judutarren aurkako gezurrez josita zegoen emakume partisanoek gidatu zuten ekintza hau. Mila bederatzireun eta irurogeita zortziko maiatzaren 18an Senegalko 1968ko maiatza hasitzen ikasleek gobernuaren aurkako protestak deitu zituztenean beken murrizketen arira. Poliziak mobilizazioak zapaldu zituen langile mugimendua ikasleekin batzea eraginez. Greba orokorra eragintzuen honek negoziaketen ondorioz gobernuak atzera egin eta beka kopurua handitu behar izan zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren 18an balaz zauritu zuten eskuin muturreko kideek algortan pankarta bat jarri nahian ari zen gazte bat. Egun berean, Donostiako Antigua auzoan atentatu ugari egin zituzten eta biharamunean Hiribereko plaza berrian kutxa izaneko dendari eta lagun liburu dendari ere eraso egin zieten. Eskuin muturreko atentatu ugari jaso ziren garai hartan Franco hilosteko giro nahasian. Indartzen ari zen ezkerreko antifrankismo iraultzailea eta eskuin muturrak botereari eutsi nahi zion hala nola. Mila bederatzireun eta larogeiko maiatzaren 18an Hego Koreako diktaduraren aurkako Gwanghwamin-guko matxinada hasi zuten ikasle eta langileek. Chun Du Juan generalak zenbait hilabete lehenago estatu kolpea eman Ameriketako Estatu Batuekin harreman onak abiatu eta boterea eskuratu zuen. Presidente izateko hautagai Kim Dae-jung atxilotu eta gerra legea ezarri zutenean piztu zen Gwanghwamin-go matxinada gisa ezagutzen den protesta. 200.000 manifestari biltzera iritsi ziren eta horien aurka 23.000 soldadu bidali zituztela kalkulatzen da. Horrengo 10 egunetan indar errepresiboek moturreko bortizkeria erabili zuten eta 100 pertsona atxilotu, torturatu eta hil zituzten. Matxinadak hurrengo hamarkadetako erresistentziari forma eman zion eta 1980ko hamarkadako demokratizazio prozesuarekin amaitu zen. 1986an epaitu zuten Du Juan krimen horiengatik eta heriotza zigorra jarri zioten nahiz eta gero barkatu zioten. Eta mende honetan 2017ko maiatzaren 18an Gasteizko Errekale orrauzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta Eusko Jaurlaritzaren industria sailarekin aginduei jarraiki auzoa argindarrik gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zioten elektrizitate kaxaren inguruan harresia antolatu. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bat gutxienez erasotu zuten. Errekale horre Euskal Herriko gune autogestionatorik handiena da eta aste honetan eman du zeresana. Eta abesti batekin amaitzeko pentsatzen du guztiok ezagutuko dugula Shrek filma. 2001ko Andrew Adamson eta Vicki Jenson estatubatuar zinema zuzendarien konputagailuzko animaziozko fantasia komedia filma da. William Stage idazle eta ilustratzailearen Shrek liburuan oinarrituta dago. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow eta Vincent Cassel aktoreak bikoiztu zuten. Marrazki bizidunetako film onenaren Oscar saria irabazi zuen, bai eta egokitutako gidoi onenaren Oscar sariaren izendapena jaso ere. BAFTA sarietarako 6 izendapen ere jaso zituen. Eta zergatik aipatzen dugu filma, ba, gaurko egunez 2001ko maiatzaren 18an Kaneseko zinemaldian estreinatu zelako filma. Filmaren musika Harry Gregson Williams musikagileak komposatu zuen, baina beste hainbat abestiak
abeslarik abestutako abestiak ere gehitu zituzten. Beraz, gaurko saioa hasteko, ba, Shrek filmaren hasierako abesti mitikoa jarriko dugu, Smash Mouth taldearen All Stars abestia. Some.

0: sei herri mugakide bildu, elkarren artean joko batzuk egin, harremana indartu eta euskara erdigunean jarri. Horiek dira herri aitada ekimenaren helburuak eta aurten laugarrenez egingo dute ekinaldia. Iaz beratarrak irabazi zuten proba eta beraz beratarrak izango dira aurtengo antolatzaileak eta maiatzaren 23rako egun osoko egitaraua antolatu dute. Beraz honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eider Molinero, beratarra eta herri aitadaren antolatzaileetako bat. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larun baterako?
1: Bai, hemen gaude ja azken lantxuak ja iztenta, eta bueno, irrikitxan da ja azteko ba, egunarekin, a ber, larun bat da.
0: Noiz hasi zineten guzti hau prestatzen?
1: Ba, pues, erraen nuke kurso hasi eran, osan ikuste iraia do urrian, hasi ginela pizkot elkartzen, hasi eran egin genuen pizkot errimaian deialdi bat, pues azkenik garrantzitsua dituzen zitzaigulako alik eta jende gehienak parte hartu zezan antolakuntzan. Eta bueno, egia da gero denborarekin joan garela antolakuntza talde bat sortzen, eta azken bileratean ba, betiko kagertu gara, dino nagitzen egia errantzak, agitzu guztera gondu gara. Doni behintzat agitzu guztera gondu nahi, antoltzen.
0: Hori garrantzitsua izaten da. Bueno, esan dugu, laugarren edizioa izango dela aurtengoa, zuentzat agian ja bihurtu da zerbait ohikoa, baina gure entzulek seguraski ez dute jakingo zer den herri aitada hau, zer da? Zer da, nundik sortu da hau?
1: Bueno, nik erran barra dut, nien ez lagoen hasieratik, da, 2019an martxan patu zen ekimen bat, eta azkenin bat zinitu zei herri. Ainoa, bera, Etxalar, Urdazubi, Zara eta Zubarramurdi. Eta pizko nik uste dela, bueno, ez da, itzaki bat ez dara, minon da, modu bat, ba, administratiboki impostatu gaituzten mugaietaz, mugaien gainetik, harreman batzuk, harreman sendo bat sortzeko, ez? Eta izan beharren zerbait formala, baitzen dugu aisialdi eta kulturaren bitartez, eta, bueno, elkartzen gara egun batin, kasu honetan izanen dela laruntin, maiatzako 23, eta egin ditugu, ba, guztira 12 proba, ez? Egin ditugu zokatira, bote luze, dantza, bertxuk, zukaldaritza. Eta azkenin, ba, bueno, da egun bat aiz politia, elkartzen garako, ba, normalin elkartzen ez garen sei herri hauek. Eta, bueno, da, nik uste behintzat dela ekimen bat, lehiatik aratago doana. Eta, hoxe?
0: Esan duzu, 12 proba guztiak egun batean egiten dituzue?
1: Bai, azten gara bastante goiz, ez ditugun denborerik emanen, eta bueno, berez, itzordua dugu 8:00 antzinera, goiz hasieran egiten dugu ba, gozari txiki bat, ez, denak elkartzeko, eta harrera goxogoa izateko, eta gero ja 9:15 gutxitan azten gara boteluzeko probarekin, eta bueno, proba bakoitzak badauka bere ordua. Egia da, saiatzen garela egurdin, ba, ratutxo bat libruzten, ba, bazkaltzeko eta, eta ero ja atxalet egurdiko bitatik antzinera hasten gara herri kirolekin, eta ero ja dantza, eta bueno, kulturkuiz, eta ja egunaren amaiera anuzten dugu ja sari banaketa, ea orten norken amaten duen, eta ero ja iten dugu afari herriko ja, eta bueno, ba, balik eta hobekinak hautzeko eguna, izanen dugu arratxuko amekata DJ Perri, ordu, bueno, ba, pixko eta hori da eguneko egitaragua.
0: Aipatu duzu, bueno, irailean edo ikasturte hasieran hasi zinetela hau prestatzen, nortzuk hartzen duzu parte? Librea da herri bakoitzeko edo zeinek hartu dezake parte?
1: Ba, gure kasun, beratarrei egokitu zaigun ez aurtengo ardura hau, egia da antolakuntza taldin, batez ere beratarrak ibili garela, minon hartu emanin ibili garare bai, bertzerritakukin, adibidez, errani nuke urtarria hasieran edo, hasi ginela elkartzen ere bai, bori, bertze bortzerriekin, ba, bizkotaman komunin paratzeko aurtengo egitaragua, eta bueno, antolakuntza hori izateko. Minon berez, elkartu garenak beran izan gara beratarrak, eta bai hori erran bezala zeiren bilera irekik, minio hori pixkanaka, boian gara sorten talde bat, eta, bueno, agitzu guztora gondu gara, minio nik bereziki azpimarratu nahiko nuke, agitzan hitza izan dela talde, eta zela izan bat ez ere, ba, harin zehatz batzutako gaztik elkartu garela, ez? Osa, badire heldua, badire gaztik, eta nik uste horrek ere aberastu dela antolakuntza taldea.
0: Hor, harremanak egiteko edo sortu zen, hau, ba, esan duzun moduan, muga administratiboen, bueno, gainetik edo, ikusi duzue, herria itadatik aratago ere harreman hauek jarraitu dutela?
1: Ba, bueno, nik bintzen nire ikuspun dut egerraten dute, nire kasuna egitz gutxi, oza, nik uste dela zerbait gehiago sakondu beharko dena, eta ia da, ba, badirela bertzekimen batzuk ez, elkar egoten garela eta, dinon, herriaitan berezitasuna da, prezizki hortako elkartzen garela, eta nik uste igual, faltan sumatzen dugula, ba, pizkot transzendentzia hori zatia, ma horrelako ekimenek, eta ez bakarre gure zonaldin, oza, ziorrek nago, ba, bertze eremu batzutan, edo bertze toki batzutan horrelako egoerak izaten justela, eta bueno, igual ahore bai izaten da eredu batez, ba, bertze herri batzuetan ekimen hauek martxan paratzeko.
0: Esan dugu, iazkoan zuek irabazi zenutela eta beraz horregatik antolatzen duzuela zuek aurtengoan, nun izan zen iazko herria itada?
1: Ba, ia ez izan zen Zugarramurdin, eta bueno, izan zen lehen bizkoaldia ni joan nintzela herriaitadara, egia da lehenotik ba, banekila hori ba, antolatzen zela, eta beratarrek parte hartzen genuela. Minon justoren urtin, ba, bueno, dantza taldeko kidek parte hartu genuen, bueno, parte hartu zuten dantza prueban, eta bueno, pizko animatzeko asmoza ara turbildu ginen, eta agita izkustera gondu ginen, gainera, Niretzako azpimarratzeko izan zen Zugarramurdin ze ongi zegoen den antolatua. Eta behintzat arte nik uste zeiatu gara pixka antolaketa hori alik eta horrekina bideratzen.
0: Maia altua jarri zuten antolaketa beraz.
1: Bai, egia ranta bai, eta izan zen, bai, agitza gerazgarria, eta gainera dena agitzen gehalta eta zegoen, ordutegia eta batez ere giroa, giroa izan zen agitza txekin, hasi que abera arte nortzen dugun igualaikia.
0: Esan duzu, dantza taldekoek egintzutela dantza proba, horren baitan antolatzen dituzue, bertsolariak direnak bertso proga egiten dute, musean aritzen direnak musean, edo nola banatzen dira froga nork egingo duen?
1: Bai, kontua da lehen urti, ba, denbora justu ibili ginela, eta orduan, ba, egokitu zitzaion berako elkarte bakoitzari proba izen, da, adibidez, hori dantza taldekuk, dantza proba intzuten Mantxale Mendilasterketa korrika, eta ero bertsolaritzana, ba, bertso eskolari eskatu zitzaion, eta urten, osea, ohartu ginen modu hortan jokatu ezkero, jendia etzela agitzen gintetzen zertzen erreita da, eta parte hartzeko, ba, mugatzen genula, ez? Eta orduan aurten hasieratik erabaki genuen, herri mailan irekiko genuela parte hartzea, eta nahiko arrakastatxo izan da. Inkluso proba batzuetan batzuk kanpo gelitxu dire, ba, uste genuen amion jende gehiago kizena eman duelako, eta bueno, aurten bai ari ez dantzatan, beratarren kasun behintzat, agitz anitza da taldea, eta horrek haunitz postu batxo egia erranta.
0: Zenbateko taldeak joaten zarete? Herri bakoitzetik gutxi gora bera, zenbat joaten zarete?
1: Buat, dut direka. Berak, oza, beran kasu nik dakidana, dantza taldin, bueno, dantza proba madire, dantza moderna eta dantza tradizionala, eta dantza tradizionala berrogei dantzari elkartu dire. Orduan, bai, hori beran kasu, ez da gizertze herritan zer mauzkoa den, nio bai, jende de xente elkartzen da, eta gero, noski, ba, proba bakoitzan badago, parte hartzaile kopuru finko bat. Orduan, bueno, ba, igual batzuk proba repikatzen dute, edo, bueno, ba, oixe, minon bai, beragan kasuna dioz, dantzatan, hola tokatu zaigu aurten.
0: Hau, ez dizut galdetu, baina gazteen kontua da, edo helduak ere parte hartzen dute honetan?
1: Heldu eta gazte eta aurrek, osea, dentarik badago, egia da, adibidez, bueno, bai, ela proba zehatz batzuk, korrika eta txirrendularitza erranen nuke, hor bai gutxieneko adin bat ez hartzen dela, eta sukaldaritzen ere bai, ba, bueno, edo zer gauza gertatu ezkero babesa negoteko. Dinon, betze proba guzitan, ahi ez dantzatan, eski begibistakoa da, edo zeinek parte hartu dezakela herria itadan, eta gero ere bai, antolakuntzan erran bezala, elkartu gara bereziki gazte talduk, eta nik hori positiboki baloratu izan dut, ze bentsan nio, itutanago gazte inguru hortan gauzak antolatzera, eta bueno, elkarren artean ikuste haunitz ikasi eta batez ere haunitz ezautu garela.
0: Esango zuenek beratarrek baduzuela herriren batekin pike berezi bat? Edo denekin?
1: Nik uste ez ez, osea, ez dakit, ez ere ez dute esan nik uste, irri egitea dela, badago lehiakortasun puntzuan, aldarrikapena lehiakortasuna zaratago duala, ez? Eta ez da, pikeren bat noski beti bada.
0: Pike sanoa.
1: Abertzemoz jakin gira.
0: Oso, ongi, ba ez dakit, larun bat honetarako helburu zehatz batzuk finkatuak dituzuen beste urteren batean jarri ez dituzuenak, edo ze espero duzu larun bat honetatik?
1: Bo, larun bat honetatik ikuste urteroko, urte guztietan bizala, azken finen dela elkar gehiago izautzeko, ez? Eta, bueno, ba, aprobetsatzia horrelako ekimenek sorditzaken harreman hoiek. Eta bereziki adibidez, aurten bai atera ditugula, bueno, ba, bai, bereziki bai azpimarratu ditugula herriaitadaren balioak, ez? Mm-hmm. Ba, azken hori euskarak batzen gaituela, gure ama, osta, gure hizkuntza dela. Eta, bueno, gure arteko harremanak sendotu behar ditugula. Eta bereziki, ba, bueno, behatu behar gaela, herriaita da, izatia, espazio seguro bat, ez, karren artin onbi ulertzen garena. Mm-hmm. Eta bixe da pixkot, igual lehen gurtin, base egona, mion ez zitzaiona inbertze garrantzirik eman.
0: Mm-hmm. Ba, bueno, ongi pasa, larun bat honetan ikusiko dugu, ea urren gortean nork antolatu behar duen, nork irabazten duen, eta hori mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
1: Nahi zuen, eskerrik asko.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako nola ez gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi? Ongi hasi dugu astea?
1: Bai, ematen du ere temperatura igo dela.
0: Bai, apur bat bai egia da, eh? Aste burutikan ona aldatu da eguraldia. Ez dakit astean zehar nola egongo den, baina gaur behintzat bai, ala dirudi. Ez dago gaizki?
1: Bueno, bai, aldatzeko bizka bat.
0: Hori da.
1: Baina, bero gehiagi omen datorra, zik ikusiko da.
0: Bai, hori esan dute ostiralerako, bai, hori da, gero kejatuko gara beroaz. Dena, keja egitea da hemen kontua, berdin du hotzagatik edo beroagatik kexatzea hemen kontua. Bueno, ba, gaurkoan kazetaritzardatz boletinaren 54. zenbakiaz arituko gara. Baditugu kontu desberdin asko aipatzeko, beraz, hasiratik hasiko gara. Lehenengo puntuan titularrak hala dio, krisian aroari aurre egiteko kazetaritza. Ze kazetaritza krisian aroari aurre egitekoa ba?
1: Bueno, adibidez, The Guardian egunkariak proposatzen duena, ez? Eta idea dator, zera, ez? The Guardianeko zuzendari Catherine Binerrek se argitaratu berre du artikulu luze bat, artikulu baino bez gogoeta bat edo saiakera moduko bat eta nahiko luzea.
0: Uh-huh.
1: Eta ekarri dut boletinera hainbat gauza interesgarri aipatzen ditulako, ez? Bueno, doinoa ondo dago, interesantea da, gero batzutan realitatea edo bakoitzak egiten duena edo ba, pues, beren mugak ditu, ez? Baino gutxienez ez gogoeta emateko aukera ematen du, gomendatzen dut irakurtzean, ez eta luzea izan eta bere osotasunean ulertzeko pixka bat zindiren argudioak eta guzti hori. Eta, bueno, saiatu naiz egiten labur pentso bat, ez, erresteko, edo bizka bat gaia euskaraz, urbilpen bat ikutzeko bentsat euskaraz, ez.
0: Mm-hmm.
1: Eta hemen telegrama egitekotan, aipatu behar da hori, krisiaren aroa, ditzen dio gaur bizi diogun garaiari, eta aipatzen ditu, ba, bueno, kokatzeko, ba, krisi nagusi batzuk, ez? Eta hoien artean ingurumenarekin edo zer lotutako krisia edo erronka globala edo zera, ez? Gero krisi politiko globala ere mundu mailakoa eta krisi ekonomikoa, ez? Eta gainatzen du nola baitere aurreko guztien ondorioz badagoela arlo personalean olako sentimendu bat, ez? Krisi sentimendu bat, ba, nora eza jendearen artean eta ba, ez? Hau guztiei gehitzen zaio informazioaren krisia. Eta hortan bai sakontzen du pizka bat zertan dan informazioaren krisi hori gara jauetan, eta, bueno, hainbat osagai edo zera, ez, ikuspuntu edo ertz, kaipatzen ditu, eta ban, ez, iautza digitalak, karri duen zera, ez, guztia, nahitako, bueno, informazioa edo informazioa jasotzeko edo zabaltzeko, bueno, parametroak edo aldatu dituelako, ez. Eta horrekin ere ba nola zera, ez, ba, munduan dagoen jende maltzurra nola baita esateko baliatzen ari da pixka bat egoera hori zera, ez, ba, gezurra zabaltzeko zera, ez, edo zentsura inposatzeko, bueno, gurune informatiba kutsatzeko, troll, bot eta propagandisten bidez eta bueno, hoy en día, osaietako batzuk, teknologia ere tartean sartzen da, eta teknologiarekin etorri da adimen artifiziala den mundu hori, eta manipulazioa eta eduki faltzuak zabaltzeko aukera gehiago, eta horla, bueno, deskribatzen du pixka bat, zein den informazio krisiaren, zein diren informazio krisiaren ezaugarri nagusiak. Eta horren aurrean, ba, nolako, zera behar, ikuspuntu baikorra du, kasetaritzak, aliadezko kasetaritzak almena duela, nola itere, konponbidea bilatzeko arazo guzti horiei, ez? Ba, informazio krisiari aurre egiteko, baina beste ere, beste arazoen konponketan laguntzeko ere bai, ez? Eta horretarako azaltzen du, bueno, pues, Guardianen eredua zein den, ze bilatzen duten, eta azita zera ez, jabetza eredua zein nola daukaten, eta non, ez da, jendea entzat behar bada oso ezaguna ez da, baino Guardianen atzean nago fundazio bat edo funts bat bakarrik erabildaitekena zera ez, The Guardianen etorkizuna bermatzeko, orduan, eta balio eta zera ez, edo gabeteko irizpide deontologiko batzuen arabera ez. Eta horrek bermatzen du, ez dagoela interes ekonomikorik edo politikorik zera ez, honkari horren atzean ez. Ez dela eskatu behar ez, menpekotasun, zera, independentzia mantentzeko, ba, zera, enduleko garrantzitsua da, ez. Eta, bueno, eta hortik aurrera, bueno, esplikatzen du zein diren ezaugarriak, nola posiblia da, daukan beste batzuek kontatzen ez dituzten historiak edo kontatu nahi ez dituztenak edo kontatu ezin dituztenak, ba, bereak de Guardianek hori almen hori badaukala eta hori eskintzen dula eta lankidetzan sinisten dula eta horregatik dituztela ikerketa lan kasetaritzeka ikerketa lan ezberdinak beste Davide batzuekin batera, indarrak bilduz, saiatzen dela kasetaritza berazgarri bat ere egiten, eguneroko bizimoduari lotutako gaiak landuz, eta barrez. Eta azkenengo ezaugarria komunitatearena ez. Nola momentu batean, 2006an, ordenpeko bezi bat jarri beharrean, ba, erabaki zuten laguntza eskatzea irakurlei, ez? Ekarpenak egiteko, eta ez, borondatzezko zera ez, kuotak ordentzeko, bazkide edo zera bezala ez, euska bat, berria laguna dauzkagun antzera ez. Eta erantzun oso ona okidutela, ja, milioi terdi personak ja, dilu ekarpenak dituzte hilero, eta horri esker, ba, bueno, sortzen ari dela, harreman mota ezberdin bat, ez, zena ekonomiko hutsa edo merkantzia den ezaguarri dituztena, baizik eta konfiantzan eta zera ez, komunidade izaera horretan oinarritzen dara.
0: Artikulua, bai, bota.
1: Ez telegrafiko ki esaldute artikula, zura bera, hori da.
0: Hori da, bat ematek artikulua bera irakurri nahi baldin badu, The Guardianen dago hori, ingeles ez da originala, ez da?
1: Nahi.
0: Hori da, bat ematek nahi baldin badu, hortxe topatuko du. Urrengo puntuan ere kazetaritzaren eginkizunari buruzko gogoeta, bueno, gogoeta bat ekarri duzu, beste bi ekarpen interesgarri aipatu dituzu, zein dira ekarpen hauek?
1: Bueno, batetik Edwi Plenel, Mediaparten sortzaileetako bat da, eta ezaguna, orain ja utzi du bere kargoa, eta zuzendari izan da, eta orain ja ez da zuzendaria, beste ja ordezkatu dute, eta zer ez. Eta, bueno, eneko ikuspegi interesgarria da, eta ze honek, kasetari honek planteatzen duena demokrazia hile egiten dela ilunpean, ez? Hau da, jakin nahi ez duzunean esaten du, ez? Hiltzen da, egia pentsatzen duzun hori zedela uste duzunean, ordan hiltzen da demokrazia, ez? Hori arazo horren aurrean, ez? Informaziorik ez dagoenean, eta bar, ez? Eta kasetaritza dela hori, ez? Demokrazia ilunpean hilez dadin berarrezko osagaia ez. Eta beste ikuspuntu batetik hartuta, badago beste kasetari bat, gaina frantsesa ere bai, Daniel Bezala, Florence Duche, eta honek badauka bada podcast, kasetaritzari buruzko podcast baten ekoizlea, eta argitaratu berri du liburu bat zera ez ikerketa batekin emakume kasetarien zera ez lanekin osatua eta zera ez liburu interesantea eta elkarrezketatu dute podcast hortan eta hor aipatzen du ere pues, idea hori ez ba kasetari gabe zera azkenean mundua itxu bilakatzen dela ez. Eta hori iluntasunaren edo zera ez ilunpean bizitzaren idea beretsua edo metafora beretsua erabiltzen du bizkabar kasetaria eta kasetaritzaren eginkizuna aipatzerakoan.
0: Urrengo puntura salto egingo dugu, eta bertan galdera bat da titularra, zertan ez du egon behar adimen artifizialak? Galdera potoloa?
1: Bai, hori da Patricia Ventura adituak gai hauetan etika adimen artifizialaren eta komunikazioaren etika bizka bat aditua da Patricia Ventura berriak antolatutako jardunaldian egon zen joan den abenduan eta kasu honetan Paisek antolatutako mailinguru batean parte hartu du eta Patricia Ventura galdera hori egiten du, hau da gaia enfokatu behar dela modu hortara eta esan beste zer egin dezakeen adimen artifiziala bidean arloan, bezik eta zertan ez du egon behar eta hori da lehen da bizi argitu beharreko puntua ez eta bueno, ideia hori bizkat azpimarratzeko bestitularrega eraman du ez Venturaren erantzuna zea ez bera meak esaten du ez duela egon behar gizakiak egin behar duen horretan guztian, ez? Eta zer da okio gizakiari, ez? Gizakiak egiteari eta informazio berria argita ematea bere esperientzian oinarrituta iturriekin harremana izatea zorrotz jokatzea eta ziurtasuna eta konfiantzia transmititzea, ez? Eta hortan elementu funtsezko elementu hoietan ez dela egon behar adimen artifizialak hori da apska bat bere argudioa
0: eta adimen
1: jasotzen ditu beste aipu batzuk bizka bat bueno, beste maikide batzuk gure hortan partu hartutakoak baina bueno hor daude
0: hori da, nahi baldin badu edonorrek irakurtzeko aukera badu. Urrengo puntuan adimen artifiziala da aipagai, baina

0: Hau da, publiko edabideak publikatu du, argitaratu du bere zera bere gida, adimen artifiziala erabiltzeko gida, eta hortan bi prinsipio nagusi ezarri ditu, batetik adimen artifizialak ez du kasetaria ordezkatzen, kasetaria da egila, eta bestetik dio adimen artifiziala tresna bat dela eta gure lana hobetu egiten laguntzeko balio duela, eta prinsipio horiekin sartzen du non baimentzen den adimen artifiziala erabilera, eta orduan aipatzen ditu goza batzuk, dokumentazioan, erredakzioan, multimedian, orokorrean, eta bar, eta gero horren ondoren zehazten ditu guztiz debekatuta non dagoen, ze jardueretan, ez? Eta, bueno, nik uste dut hemen dagoela, ez? Moga horietan dagoela parte interesantena, edo bizka bat arretaz begiratu berdena, ez? Eta gero kontrastatu bestiarekin. Mm-hmm. Eta aipatzen dute bueno, baimentzen ez diren gauzeak aparte, ezin dela adimen artifizialekin sortutako dozenilekin argitaratzea, ez? Gero zehazte ditu gertarak faltutzeko, norbaiten gainatzeko, dorregari aldatzeko asmoz, irudiak, bideak edo audio manipulatzea eta aldatzea, hori debekatuta dago, edo giza aurpegia figura publikoak edo edukiaren egiazkotasunari buruzko usteokarrak eranditzazketen irudiekapen hiperrealista dituzten irudiak, bueno, ipatxe ditu oso gauzak konkretuak edo izkabat muturrekoak, suposatzen da edabide bat ez dela sartuko horrelako gauzak, ez eta edabide batzuk hortan sartzen dira ere bai, ez baina, bueno. Eta gero egile eskubideak urratzen dituzten edo plagioa dakarten edukiak, eta hori. Orduan, nik uste dut hor testuari dagokionez eta bar, jartzen dutela irizpide batzu bastante eko zorrotzak, mm-hmm. Eko testuak esortzeko adimen artifizialarekin, baino multimedia alorrean ikuspegi pizka bat zabalagoa dago, ez? Mm-hmm. Posiblea da mapak eta infografiak lantzea, esata baterako, teknikoa bat direna kaspidaztea eta rotuloa jartzea, baina gero ja ipatzen dute argazki montaketak, kolaziak eta ilustrazioak eta irudien gaineko filtroak sortzea posibila dela, eta gidoiak egituratzen eta edukiak podcast da bideo formatutarako egokitzen laguntzea, ez? Transformazio horiek, hona baitere, baimentzen dituzte eta horre, badago arriskoa zera, ez? Nolabaiteko edukien integridadea eta guzti hori desitxuratzeko transformazio prozesu hauetan.
1: Hor, urrengo, bueno, ez dakit puntuan egin adimen artifizialarekin azken konturik aipatu nahi duzun, bestela urrengora egingo dugu salto?
0: Bai, urrengora pasako, eh?
1: Ados. Ba, urrengoan puntueus beatokiaren azterketa baten datuak ekarri dituzula esango nuke, titularrak ala dio, Euskal Herriko webgunea aktiboen 20%-ek dute edukiren bat euskaraz. Zer kontatu, bueno, zer ikertu du edo zein izan dira azterketa honen ondorioak?
0: Bai, hau da, puntueus beatokiak egindako azterketa, neurtzeko, bueno, webune aktiboak eta webune aktiboetan nolako presentzia daukan euskarak, mm-hmm. Eta bueno, .eus domenioaren erabilera nolakoa den, bueno, ze joerak dauden ingurune hortan, ze garrantzia daukaten eta bares. Orduan, datu batzuk emate dituzte, azterketa horretakoak eta horietako bat da titularrean aipatutakoa, ez? Noaiteko webune aktiboen 20%-ek dutela

0: pirema euskeraz, ez? Nolte, zera ez, euskerak badula presentzia objektibuen oneko hogeian, ez? Bastan, neko volumen importantea dela, ez eta, pues, beharko lukena tik, izke bat, horretik elditu gaur egun. Baina, adiazten dute, espero zutela emaitza pobreagoak, orain arte, hori ikusten ere zirela, ez? Zirela iristen honeko amagoaztera, baino ma teknologia egoptu dute, modernizatu dute pizka bat azterketa egiterakoan, eta, bueno, uste gabe ona eduki dutela, ez? Ba, maitza uste zutena baino positiboagoa dela, eta horrekin ba, positiboa dela, ez? Eta gero ikusten dute euskararen presentzia digitala oroar igo dala pizka bat, 0,6, eta hori lotuta dago nabigatzailearen euskarazko konfigurazioarekin, ez? Gero eta ez, ba, kopuro handiagoa, ez? Erabiltzaile gehiagok ba, konfiguratu du nabigatzailea euskeraz, eta horrek euskararen presentzia digitala handitzea ekartzen du, ez? Eta gero eus domenioaren bueno, zabalkundea ba, ikusten da ba, euskararen txat noraiteko arnazgune nagusia dela, ez? Ze eus dominioaren webunen horreko irrogeta malauk ba, ze euskara darabilte, ez? Euskara darabiltzen dute. Eta hor biltzen da noraiteko kopuru handiena. Beste domenioetan ba, .com edo .es esatu baterako, pues, uneko amabosta bakarrik, edo uneko bederatzi bakarrik, ez? Eta beraz .es ikusten da, dori estatzen da .es domenioa kualio duela zera, ez? Ba, euskarari endarra emateko, presentzia emateko, eta ez, kualio du zera webunea gehiago euskara ekartzeko, eta bat. Bia bizkabat datu nagusiak.
1: Baina, hemendik aurrera datuak igotzen diren pozgarria litzateke hori. Beste irakurgai interesgarri batzuk ere badituzu aipagai, bereziki bat emate aipatu nahiko zenuke?
0: Danetari da, eta neko aserren da luzia, eta da zaite, oen guan. Eta, badaude, hiru gai bueno, oso puri-purian daudena, osea, gai bat, hiru artikulo, gai baten inguruan, oso puri-purian dagoena, eta da, sare sozial eta sare sozialen erabilera, arretaren ekonomia, eta horri buruz, bizkal berrian egindako igandean, egindako lanketa berezia, eta reportaje sorta, eta bar, eta daude, pues, artikulo ezberdinak aipatzetuztenak dopaminaren dosia sare sozialetan nola funtzionatzen du, edo aldiran gaben kasua, edo elkarrizketa bat aditu batekin, eta bat, eta hori ikustu horiek, bueno, gomendagarria dira irakurtzeko, espero dut zen, neasko, ja irakurritan duela, edo begiratuta, edo zea, eta gero ba, dago aipatzeko bere zera guarzo bidazoko hitza.
1: Nei.
0: Mila ale bete dituela, eta horren guruan egin duten, ba, bueno, ekitaldi bat, eta horren kronika badago, horri kontatzeko. Eta gero badaude beste irakurri gai batzuk, ba, interesantea direna. Adimen artifizialaren inguruan, baude pare bat, ez? Batetik, el juego de la imitación, artikula, José Luis Orihuelarena, egiten duena, gogo eta sakon bat, bizka bat, horren inguruan, eta gero beste bat, ba, nola gerra, Irango gerra honetan, nola, ba, deepfake, edo, ez, eduki faltzuak, memeak, eta troll horiek zabaldu diren barra-barra, ez?
1: Ba, bueno, irakurgai interesgarriagoekin geratuko gara. Gaurkoan ere amaitzeko edo kantu bat proposatu nahi diguzu, ez da?
0: Bai, gaurkorako aukeratu dut, bueno, Palestinaren kauza goratzen duen kantu bat. Eta azte buronetan, ba, egon dira, ekitaldiak hori gorazteko eta horren segidan moduan, ez? Eta bestia musika Joseba Tapierena eta letra Koldo Izagirrena. Eta kasu enten, interpretazioa da desgaraian taldea eta, bueno, da produzio berezi bat dakoa guafa izenarekin, guafa daka izena kantuak zera ez, duela demoratxo bat sortuetakoa eta grabatutakoa.
1: Osongi, ba bestearekin utziko ditugu entzuleak eta zuri, ba mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
0: Hurrengo astera arte, bai.

0: eta albisten ostean iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun albiste onaren tartea ere, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon, entzule guzti hori ere.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, astelentxo, esan dugu, ez? Baina ondo, ondo.
0: Aste ongi hasi dugu beraz.
1: Ba, nik esango nuke bai, ez. Ea nola bukatzen dugu, baina animoekin bai, beti bestela. Asko geratzen dela, asko geratzen dela.
0: Bai, oraindik astea luzea izan daiteke beraz, ongi hasi dugu esango dugu.
1: Beti baikor.
0: Oso ongi. Ba, baikor asteko, esango nuke albiste on bat ekarri dugu zula, ezta?
1: Bai, albiste on bat ekarri dut, zertuaiz ona izatea denetan, eta nik uste dut ona dela denetara. Adi egon datozen egunetan, oraindik denbora pixka bat dugu, baina ben, esango dugu, mendia eta musika uztartzen dituen urmugaren urtanta, 2026 egitasmoak, Kanariar uarteak, eta Euskal Herria batuko dituela, eta bueno, ekimenaren helburua da, azkenean, ba, mugak igarotzean bizitza galtzen duten pertsona horiei, ez aitortza bat egitea, eta horiek komentzea, esan dezakegu, bueno, jatorri triste bat egitik, eta tamalez, badirudi, arazoak ez duela konponbidera bat epe laburrean, baina, bueno, elkartzea azkenean, ba, ikuspuntu horiek elkartzea, eta ba, Euskal Herrian bizi dugun tesitura honetan, ez, horretan, Euskal Herrian bidasoa inguruan uztartuko da ekimena, azkenean, eta gainera uartetan ere, ba, askotan, pertsona migrante askorentzako hori dela, ba, esan dezakegu Europara, edo Espainiar estatura heltzeko modu bat, ez, azkenean, bada, bi komunitate gertutik ezagutzen dutela migrazioak suposatzen duen arazo hori, ba, elkartzea, eta festa giroan, musikaz lagunduta, eta kirol ikuskizunez lagunduta ere, ba, ikusgarritasuna ematea, diru pixka aldortzea ere, ekimenaren zat, eta, bueno, esan betala, ikusgarritasuna ematea, arduan izan nuke, ona dela.
0: Bai, egia esan, enuen ezagutzen orain kontatu zuen guzti hau, ez dakitzuk lehendik bazenekien zertzen hau?
1: Nik enuen ezagutzen, baina egia da, esan dutenez, atzetik datorren kontu bat da, duela hiru urtetik jada, ba, urtanta, erratu ez, urmuga plataforma, lanean dago, Kanariar uartetako beste plataforma batekin, ba, honi ikusgarritasuna emateko, eta edizionetan bai eman nahi zen dela pixu gehiago, indar gehiago azkenean ba, bi komunitateen elkarlan horri.
0: Ados, begira. Ba, oso interesgarria, noiz esan dut izango dela?
1: Hau, izango dugu lehen edizioa Kanariar uartetan egingo dela, maiatzaren 24ean abiatu, eta ekainaren batera honetan arte izango da.
0: Ados?
1: Egia da, gurera iristerako, denbora pixka pasako dela, agian karriko dugu jendeak ezazteko, ez? Baina gurean izango da, uztailaren 17-25ra, eta esan bezala, ba, bidasoa izango da protagonista, ba, bertan musikaz aparte, kirolekitaldiak egongo dira, bai mendi bueltak, eta tartean ere, ibaitik bertatik, ba, kanoa ibilaldi bat hor, jendeak parte hartu dezan, beraz, zentzule guzti izaten diogu, adi egoteko, ekimen polita da, gainera uda iritsiko dela, nik uste dut kirola eta festa pixkate izango duzu ere, beti atzean duen seriotasun hori mantenduz, baina, bueno, azkenean, esan duen bezala, baikortasun hori bilatu beharko da, ez, eta gauza berriak, eta politak, eta konpondu ezaketan akazua seiatzea bintzat, ba, beste modu batean aurrera ateraz.
0: Osongi, ba, mi esker, Lander, albiste hau ekartzeagatik gure gana, aste osoan izango zaitugu, ezta?
1: Bai, albiste honekin saiatuko.
0: Osongi, ba, mi esker eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Borrokak eman du fruiturik. Labe Comisiones Obrerasek eta UGTek zahar etxeetako herrialdeko hitzarmen kolektiboa lortzeko aurreakordioa sinatu dute. Elak salatu du ez dela KPI-a eguneratzeko bermerik jaso. Eta honen inguruan, nork jakingo du inork baino beto? Ba, Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, inor baino beto, ez dakit bai.
0: Gu baino beto seguru baietz.
1: Bueno, egia da, zuk erran duzu, ezta, borrokak eman duela fruiturik, eta hain zuzen ere, borroka hau duela 6 urte, hasi zen, eta egia da, ba horixe, ez, 6 urte hauetan, behin baino gehiagotan, tokatu zaidala, ba, zaharretxeetako langileen protestak kubritzea, mm-hmm. eta, bueno, pues, parez-parezta itzegin alizatea, ba, zaharretxeetan aritzen diren, batez ere, emakume hauekin, ez, mm-hmm. uste, hori nabarmendu behar dugula, bertze deus, baino lehen, ezta, zaharretxeetan, hau da zaintza lan hoietan, ba, emakumeak aritzen direla nagusiki, eta emakumen artean gainera, ba, emakume arrazializatuek edo etorkinek badutela pisu nabarmen bat, mm-hmm. eta haiek ari dira ba, lan horretan tokia unitz betetzen. Ba, erran duzu, borrokak emandu fruiturik, mandute lehendabiziko urratsa, ba, Nafarroa mailako zaharretxetako langileen hitzarmen kolektibo hori lortzeko, aurre akordio bat lortu dute, baina noski horrek ez du erran nahi, oraindik dena egina dagoen. Hil honetan, 28an, hain zuzen, sindikatuak eta patronaletako enpresak, Lares eta Anea taldetakoak, berriro elkartuko dira, eta segituko dute fintzen aurre akordio hau, eta asmoa da azarorako hitzarmenaren testua prestizatea, eta orduan sinatuko lukete, eta orduan sartuko litzateke indarrean, ezta? Hau da, mm-hmm. 2026ko ba azken 2 hilabeteak hartuko lituzke, eta ja martxan egonen litzateke berriro datorren urtetik aurrera, eta 4 urterako. Erran bezala, aspaldiko borroka bat da, ezta? Eta 11 aldiz atera dira zaharretxeetako langileak ekarrikara manifestazioak egin dituzte, elkarretaratzeak, lanuzteak, eta greba egunak ere bai, ezta? 22 denera. Hasiera egia da, 4 sindikatu hauek, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ELA, elkarrekin aritzen zirela mobilizazio horietara deitzen, mm-hmm. baina, bueno, denborak aurrera gina ala ere, ba, bueno, batasun hori pixka eta ulduz joan zen, eta egia da, azken protestak, ba, bueno, bere aldetik egin ditu ELAk batetik, bertzetikan ELABek, bueno, pixka terran bezala zirako batasun hori ahultzen joan da. Eta, zuk erran duzu ere, ELAk ez du aurreakordio hau sinatu. Ikusten dute eduki importanteak dituela, eta batez ere, ba bueno, ba 6 urteko etapa bati pixkat itxiera ematen diola, ezta? Eta ikusten dute langileek ere behar dutela, ezta? Orain arteko mm-hmm. protesta ziklo hori itxi nolabait erranda. Egia da, ba, erran bezala urratxe garrantzitsuak jasotzen dituela, bertzeak bertze 1.500 euroko gutxieneko soldata hori, ezta? Soldata igoerak, lanorduak ere murriztea, eta ELAk onartzen du, ba, eduki aldetikan importantea dela guzi hori, baino aipatu du, ba, aurre akordioan ez dela jaso, ba, KPI-a eguneratzeko bermerik, ezta? Mm-hmm. Eta ordun horren arabera ere ikusten dute haiek ba, prest dagoenean hitzarmenaren testua sinatuko ote duten edo ez. Mm-hmm. Ikusten badute klausula edo berme hori ez dagoela jasoa, ba, iragarri dute ez dutela sinatuko, ezta? Hala ere, hitzarmenak aurrera ginen luke, ELABen Comisiones Obrerasen eta UGTren gehiengoari esker, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, nik uste dut ere, aipatu dugu, sindikatuen artean batasun hori ahulduz joan da, eta nik uste dut ere nabarmendu behar dela, gizartearen aldetik langile hauek jaso duten babesa ere, ba, pixkat ahulduz joan dela, mm-hmm. bai urtek aurrera ginala. Ez ni oroitzen naiz, ba, bueno, pandemia garai hartan oroituko zara zu ere, seguraski zaintzaren kontua nola jarri gernun erdigunean, eta bai. Zeinen garrantzitsua zen, garrantzi horretaz, ba, bueno, ematen zuen ohartzen ari ginela, eta ni oroitzen naiz, ba, zaharretxeetako langileen hasierako manifestazio hoietan, ba, jende haunitz batzen zela, ez da, gizarteak oro har ikusten zuen garrantzitsua zela, zaharretxeetako langile hoien aldarrikapen hoiekin bat egitea. Baino, langileok ere aitortzen zuten, ez, azken mobilizazioetan basumatzen zutela gizartearen bultzada hori bapiskat galdu egin zutela, eta hain zuzen ere behar zutela ere, ez da, zindugu aztu, ez, zaintzaren kontua, ba, gizarte guziaren kontu bat dela. Baina, bueno, hala eta guztiz ere lortu dute, seguraski hemendik gutxira, erran bezala azaroan, ba, herrialdeko hitzarmen kolektiboa izanen dugu, lehendabizikoa. Ze, orain arte zer gertatzen zen, ba, kasu haunitzetan, zaharretxe gehienetan, Espainiako estatuko hitzarmena ezartzen zela. Eta horrek praktikan erran nahi zuen, ba, langile gehienek, ba, bueno, pues, 1000 euro eskaseko soldata zutela, edo ziren 1000 euroietara ailegatzen, eta gainera, ba, lanaldia hitz luzeak izaten zituzten, ez da, hori da kontua. Gero, elako eta labeko sindikatuetako ordezkariek, bueno, reportajerako mintzatu nahi zaiekin, eta aipatu dute, noski, orain bukatzen da borrokaren atal bat, lortu dute hitzarmen hori, aurre akordioa behintzat, baino hemen ez da bidea bukatzen. Zein da urrengo urratsa? Ba, lortzea zaharretxeetako kudeaketa, hau da, zaharretxeak publiko izatea. Zate, gaur egun, pentsa, Nafarroan, ba, ia 80 zaharretxe daude, eta hoietako 5 bertzerik ez dira publikoak. Nahiko kopuru txikia da.
0: Bai,
1: kopuru txikia da. Eta, bueno, sindikatu elatik eta labetik nabarmentzen dute, ba, hori xez, zaintzak ezin duela izan negozioz, azkenean, enpresen helburua dirua irabaztea da, eta hori, pues, diru hori ateratzen dute alden tokitik, ez da? Erabiltzaien bizkar, baino baita langileen baldintzen bizkar, ez da? Orduan, bueno, hor dago bertze urrats bat, bide horretan urratsak egiten segitu nahi dute sindikatuek, baino, bueno, onartzen zuten ere, ba, horixe, ez, langileek bazutela orain arteko etapa hori isteko beharra, beren baldintzak duintzeko beharra, ba, gutxieneko baldintza horiek lortzeko beharra, eta hemendik aurrera, ba, ikusiko dute nola hasi, ba, urrengo ziklo hori, ez da, publifikazio hori lortzeko. Nik hitz egin dut gainera erreportajerako, ba, zera, zaharretxeetan aritzen diren edo aritu diren bi emakumerekin, ez, batetik Ester Kebedorekin, bera geriatriako laguntzailea da, trebatu da, hain zuzen ere, ez da, zaharretxeetan aritzeko, naiz eta etxeetan zaharrak zaintzen esperientzia zabala izan. Bera, Ekuadorkoa da, eta lehenbizi Italian aritu zen zaharrak zaintzen, eta gero etorri zen Nafarroara, eta hemen, bueno, aurrak zaindu izan ditu lehendabizi, eta gero erran bezala etxeetan aritu da zaharrak ere zaintzen. Baino, ikusizun, bueno, bere beharra, ez da, trebatzeko, formakuntza horretan aurrera egiteko, egin zuen geriatriako laguntzaia izateko ikastaroa, trebatu da ere, ba, bueno, pertsona erdigunean jartzeko arte integrala emateko, zera, formakuntzan, eta berak, bueno, azken urtea, eman du, zaharretxe publiko batean lanean ordezkapenak egiten batez ere. Eta, bueno, berak kontatzen zidan, ez da, zaharretxe pribatuekin alderatuta, ba, publikoetako egoera hobea dela, lanbaldintzak duinagoak zirela, aipatzen zu lankarga ere, etzela hain handia, baino, noski, nabarmentzen zuen ere, zerro betu ere badagoela, ez da, oraindik ere, arlo publiko horretan ere, ez da. Berak adibidez ikusten zuen, ba, zailtasunak daudela benetan zaharretxeetan dauden pertsona horiek erdigunean jartzeko, ezta? Ba, profesional gehiago behar direlako, hori aipatzen zuen berak batez ere, ez? Berak erraten du legez langilek behar dutela beharra, zera, erabiltzaileen autonomia sustatzeko. Baina erraten zuen hori nekez egin dezaketela, ba, horixe, ez? Pues, erabiltzaile pila bat baldima daude, ba, langile bakar baten zera, menpe edo haientzat, osea haiek hartatu behar badituzte, langile bakoitzak hartatu behar badu erabiltzaile kopuru handi bat, ba zaila da, ez da, erabiltzaile bakoitzaren beharrak erdigunean jarri alizatea. Orduan hori egiteko, berak erraten zuen, ez da, harta duin bat egiteko, emateko, eta benetan erabiltzaileen beharrak eta nahiak erdigunean jartzeko, ba, berak ikusten zuen, ba, profesional gehiago behar zirela. Eta gero bertzetik, Claudia Tellez Ortizekin mintzatu gara, bera zaharretxe pribatutan aritu da beti lanean, hain zuzen ere, Espainiako estatuko hitzarmenaren araberako soldatak izan ditu, eta berak horixe zalatu du, ezta? Lan ordu pila bat, lan handia, lan ordu horien barruan, eta azkenean, ba, 1000 euro eskaseko soldata, ezta? Berak erraten du, orain, ezitzaile lanetan ari da, berak, bueno, bera postu da, aurreakordioa lortu delako, eta berak hain zuzen ere, itzuli nahiko luke, zahartzetako lan horretara agitz gustukoa duelako, ezta? Zaharrekin sortzen diren harreman horiek agitz gustukoak ditu, ba, bueno, bokazioa du lan hori, eta erraten du, ba, bueno, akaso azkenean itzarmen kolektibo hori sinatzen bada, ba, saiatuko dela, ezta? Esparru horretara itzultzen, baino horixe, lan baldintza duin batzuk bermatzen badizkiote, zeberak erraten zuen bertzela ezinezkoa dela, ba, zaharrak nahi bezala eta merezi duten bezala hartatzea, ezta? Eta langilek ere, ba, bueno, bukatzen dutela, pues bukatzen duten moduan, ezta? Haunitzek ere, ba, bueno, gaixoaldia bajartu behar izaten dute, ba, lanak eragindako gaixotasunak hartzen dituztelako, lan fisiko handia da, eta, bueno, nahiko, ba, bueno, zea, gogorra, ezta? Eta horrek azkenean, ba, langileen osasunari ere eragiten dio. Eta horixe, ikusiko dugu, hemendik azarora bitartez, zer gertatzen den, nola joaten den mamitzen itzarmen kolektibo hori, lehendabiziko izanen litzatekena Nafarroan zarretxeetan, eta erran bezala, ba, bueno, berri gehiago sortuz gero, ba, hortxe manen dugu guk ere, ba, egiten den bide horren berri.
0: Ba, mi esker Edurne honen berri emateagatik, esan dugun moduan hau lehen pausua izan da, eta aurre akordioa sinatu besterik ez dut egin, lan aurri handia dago oraindik aurretik, beraz, ikusiko da, ea nolako bilakaera duen honek, bilakaera horren berri, seguraski zuk emango diguzu. Beraz, beraz, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Aizongi, eskerrik asko zuri, muxu bat.
0: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaur, ez da, ostirala, baina ostiraletan gurean izaten dugun gonbidatu bat dugu gurean, asko gustatzen zaigu berarekin solasean aritzea, marmarrian aritzea, eta horretarako, nola ez, gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, male.
1: Zer moduz?
2: Oso, oso, oso ondo.
1: Wow.
2: Aurkezpen hau da gero, ez zinobe.
1: Ostras, zenbat oso izan dira horiek?
2: Lau, wow. Bai.
1: Oso, oso, oso, oso ondo, beraz.
2: Bai.
1: Bai. Mira, poste naiz.
2: Laester udara, herriko festa kasiko ja, beruare bai, naiz da gaur pixkat lainotuta egon.
1: Bueno.
2: Baino, aizu, ezin gake jatu.
1: Ba, begira ze ongi.
2: Bai, zuzen mouz.
1: Ni ondo, betiko martxan, hemen.
2: Lan
1: eta lan. Baina, etortzen zarenean zu lan eta lan hori alaitzen da.
2: Ai, ez gaziko laia, eh? Emozionatzen nahi nahi, ja.
1: Bueno, gaurkoan, aipatuko dugu gai bat, aurreko batean maigainera atera genuen eta esan genuen, bua, badugu urrengo baterako gai bat. Ze gai da hori, Ano?
2: Guazen etzeita euskeran inguruan. Ados? Euskeran erabileran inguruan guazen, la pixka zehaztea. Esparru ezberdinetan. Nei dago kionez, sare sozialetatik anaziko naiz. Ados? Ondo irutze baldin bazaizu.
1: Oso ongi iruditzen zaigo.
2: Hemen zuk agintzezula.
1: Oso ongi iruditzen zaigo.
2: Bueno, dena dakigu korrika ja pasadala, eta bai, denak ja deskantzuan gaudela eta agujetakin.
1: Bai.
2: Baino, irutze zait zareetan, ez, ba, bueno, egun hoietan, ba, korrika egunetan, edo zure erretikan korrika pasatzenean, zaretan euskera oso nabarmendua ondala, ez? Mm-hmm. Ba, jendaskok bideoak inditugu, ni barne edukipiat sortu deu, eta, ba, bueno, aurtengo zetak inkanta, ez? Re bai, ba, oso presente onda.
1: Bai, ez dugu entzungo ze beste laburuan sartuko bai, zait, eta...
2: Egun esta, horietan ezin unatea burutikan.
1: Uf, zenbat aldiz entzongo nuen nik abestea.
2: Sinerutikan mende balera.
1: Ja, gaizki, gaizki. Ja buruan sartu zait.
2: Bai. Eta, bueno, irutze zait, egun horiek pasata gero ez, ze, bueno, korrika bada aldarrikatzeko modu bat, ez? Euskera aldarrikatzeko egun batzuk, amaik agun zehazki, baino egun horiek aparte, ba, euskeraz jarraitu berdeu itzeiten.
1: Karo.
2: Zeiten, entzuten, ikusten, bueno, dena euskera zein berdeu. Ze gertatzea, basaretan pixkat dekadentzi bat nabarituetela. Ez dut esan nahi horrekin euskeraz sortzez teunik, baino bai egia dela amaikagun horietan euskerak boom bat eukizula zaretan.
1: Esan daiteke postureoa egon dela euskararekin?
2: Bai, nere ustez bai. Eta horian ikustet bakoitzan kontzientzian da hola, nien aizela hemen izango inorren polizia, baino...
1: Poliziarik ez, eskerrik asko.
2: Baino, irutze zait, bakoitzak jakin berdeula ba kontrolatzen, ez? Zenik badakat igotzia ba korrikako bideo bat, baino gero badakit korrikaz gain, edo egun horretaz gain, ba euskera zitetela, edo nire gure erokotasunean euskera erabiltzetela. Beste askok ez, eta horrun pixkat aldarri hori ez zikindu bezala itean ere ustez. Mm-hmm. Ez dakitze iritzeak asun horren inguruan.
1: Bai, niri iruditzen zait, bueno, korrika bada euskarak eta euskal gintzak bihurtetik behin duen zita oso garrantzitsu bat, euskaldun ororen eta bueno, euskal herritarron, euskal tzale. Garen ororen zita garrantzitsua da, ez duzu euskaldun izan beharrik euskaltzale izateko.
2: Hori da.
1: Hori, bueno, beste kontu bat da. Baina, iruditzen zait dela, denok irrikaz bizi dugun momentu bat, nik onartu behar dut, amaika egunak pasatu nintuela, ez bazen tokire matan korrika zuzenekoa
2: ibeira,
1: ikusten. Bai. Eta dira oso amaika egun berezi nire ustez, baina egia da egun horietan eta ala beharko luke, basare sozialak betetzen direla euskararen aldeko aldarriz, bapatean
2: hori zerbait positiboa euskaraz, dala,
1: hori oso positiboa da, baina batzuetan nik entzun izan dut, vamos a la korrika.
2: Bai.
1: Batzuk gazteleraz, besteren bat normalean gazteleraz aritzen dena korrikara, egia da, apurka-apurka gauzak horrela lortzen direla, baina guztia kontzientzia politiko batekin egin behar dela, bestela ez goaz inora.
2: bestela ez daka zentzua.
1: Hori da. Orduan, oso positibotzat ikusten dut, egun hoietan, guztia euskaraz ikustea sare sozialetan, toki guztietan, baina izan beharko luke horrela, ba, urteko 365 egunetan.
2: Egunetan, egunero. Eta ere bai, azpimarragarria dau, eta pixka tristia iruditze zait, aurten, edo bueno, edizio ontako korrikan, asko nabarituetela jendiak sare sozialetan, ba, bueno, aprobetsatu dula, ba, behaien estrabako kilometroak igotzeko ez, aitzakik isa, no? Ba, korrika bai. Pasatzean ez, ba, nire estrabako, estrabak hartu ituen kilometroak igokoitut saretara. Nire ustez hori te bali mazu, ez, korrikako helburua guztiz baztertzezu, ez dakit nola, esan indargabetzezu. Nien hijoa korrikara nire pausuak, nire kilometroak ba, neurtzea. Ez?
1: Hor, egoten da jende pila bat, ba, motxilitarekin, bai. Korri egiteko arroparekin, superrongi iruditzen zaidala,
2: bai, bai, prest,
1: eh?
2: Prest dikoan jendia, haizu oso ondo, oso, zenero da gaudegu.
1: Claro, ez ez, baina gero egoten dira kilometro batzuk, jendeak korri, ba, bueno, jendea estena egoten, badelako herri batetik beste herri batera eta egian daude zakitzen bat kilometro ez dagoela inor.
2: Hori da.
1: Eta, hor, ba, eskertzen da, jende hori.
2: Asko eskertza, eta mendikan gure respetu guztiak.
1: Ez dakit non izan zen, baina telebistan, agertu zen jendea, ba, agian bost ordu korrika jarraitzen pasatu bai. Zuenera, iruditzen zait, ze kapazitatean duen bai. Jendeak korri egiteko, nire naiz horietako bat.
2: Ni, ez nire, ez, baina bueno.
1: Nik egin dudan korrika izan da justua, nahikoa, euskararen alde, eta txalo.
2: Hori da, baina nik uste dut ere bai asko ikustela jendian helburutan. Nahi zut esan, zu korrikatatzali mazea, ba, korrikatatzea, oso ondo, itituzu, ba, lituzun metruak, eta listo. Baino, gero Instagramea, edo beste zareta, igotza alimazu, ba, korrikako gunean, estrabako, ba, kilometroak, ba, nik usetor, ba, beste helburu batekin juntzeala. Eta...
1: Begirazen bat korri egindu dan,
2: bai.
1: Ez? Korri egindu euskararen alde, baizik, begirazen bat
2: korri egindu
1: korri
2: dan. Egindu dan. Eta, irutzaitor, helbura guztiz juteala, eta nei pizkat, bueno, ez zaitondo iruditzen, ez dakit. Osea, rabi puntu bat...
1: Gezki iruditzen zait.
2: Ez, baina rabi puntu bateaino iristen aiz, ze nien ez juten manifestazio batea pausuak kontatzea.
1: Claro.
2: Ba, ontan eberdina da.
1: Hmm.
2: Baina, bueno, korrika.
1: Bai.
2: Osea, ni manifestazio...
1: Mati bururatu zitzaion hori.
2: Claro, baina nien ez juten manifestazio bat ezatea. Eba, bueno, hemen sartuko naiz, eta ingoitu tamar mila pausu, eta eta ingo naiz. Osea, ez dakit. Ni manifestazioa eta jute naiz, ba, manifestatzeuen hori aldarrikatzea.
1: Nei.
2: Ba, korrikan berdina. Orduan, ba, bueno, ba, estraban jarritu zuenak, bueno, kilometroak jarritu zuenak, ba, osondo, baino, bain, euskeraz da, irureunda irurogeita bost, egun horiek barkau, matematikak ez dela neriak, mesedez, ba, jarritu euskeraz, iten gutxinez. Osa...
1: Bai, eta hori gertatzen da, gauza askorekin, egia da esan genuenean euskara gaia aipatuko genuela, hasi ginela unibertsitateaz hitz egiten hortik ateratzen gaia, ba, bueno, aurreko saioan selektibitatea izan genuen aipagai, aritu ginen, ba, bueno, horre guztiak dakarrenarekin, ba, bueno, solasean esango
2: bai, gora bera guztian inguruan.
1: Bai, selektibitateak zer dakarren, zergatik faxele,
2: hori da.
1: Guzti hori, eta hortik ateratzen gaia izan zen unibertsitatean euskararen egoera nolakoa den, bueno, gu Euskal Herriko Unibertsitatean izan gara ikasle, kazetaritza ikasi dugu, eta egia da, karrera batetik bestera, edo gradu batetik bestera egoera asko aldatzen dela, baina bada desenteko txokea herri euskaldun batetik bapatean unibertsitatera joan eta jendea gazteleraz entzutea adibidez.
2: Bai, bai, nei, bueno, azkenean, bale, leioan ikasi genuen, bueno, oen dara gutxi arte, berriz bueltatuko gala izter, baino beste gauza batzutako, baino bai egia dela nik nabaritu nula koska handi bat. Guk kazetaritzako gradua euskera zitia aukeratu genuen, baina badao beste aukera bat, ba, gaztelera zitekoa. Askotan, euskerazko eta gaztelerazko...
1: Irakasleak.
2: Irakasleak berdina dia. Eta nabaritzea. gehien bat euskeran aldetikan.
1: Bai.
2: Oikoa danez, kasetaritzako graduan, ba, euskerako ikasgaiak eukitugu, euskeran inguruan, euskeran erabileran, ahoskotasunean.
1: Nola zen, euskararen erabilera komunikabideetan.
2: Komunikabideetan.
1: Euskara. Bai, euskara euki genuen, bai.
2: eta ustet, beste zerrez
1: genuen. Autazkoren bat nik eduki nuen, euskara eta euskal kultura uste dut.
2: Bai, autazko bat bazion.
1: Bai. Baina,
2: bueno, iru, bai. Iru lau, esango deu.
1: Bai, baina egia da, euskara badela zeharkako ezakit, ikasgai bat, berez izan beharko lukela, zeharkako ikasgai bat, gure ikasgai guztietan, azkenean, gu euskaraz ari gara ikasten kazetaritza, ikasten dugun hori da euskal kazetaritza, ze euskal kazetaritzak baditu bere zitasunak,
2: bai.
1: Euskal kazetaritzaren oinarriak ikasten ditugu, berrien idazkera nolakoa den, horrelako kontuak ikasten ditugu, eta guzti horietan, euskara bada zeharkako
2: noski.
1: Ikasgai bat. Hor kontua da, irakasle asko ez direla gai euskarazko klase bat behar den moduan emateko.
2: Hori da, azkenean zuk esan desuna, gure ikasgai denetan eta graduan oroar euskera oinarria da.
1: Uh-huh.
2: Eta euskeraz irakasteko euskera menperatu inberdezu. Ez balin ba, kizu euskeraz, nola irakatzeko zu.
1: Nei,
2: eta
1: uste...
2: nola ez zigituko igu irakasle batek guri, euskera maila bat, beha estanean iristen.
1: Hor, beste kontu bat ere sartzen da. Bueno, egia, unibertsitateari begira, euskararen gaia, toki desberdin askotatik,
2: bai.
1: Eldu dezakegula, ba, izan daiteke, gradu batzuetan autazkoak ezin direla euskaraz egin, Leioak euskara taldeak orain ireki leioa euskararik atera zuen txosten bat,
2: bai.
1: Azaltzen zuena ze ikasgai egin zitezken euskaraz, errez, guzti hori, sinadura bilketa bat ere egin zuten. Hori da alde batetik, ba, unibertsitateak duen eskaintza ofiziala,
2: hori da.
1: Ze arazo handi bat da, ba, zure gradu osoa euskaraz egiteko aukerarik ez izatea, guk zortea eduki dugu, edo horrela esango dugu,
2: bai.
1: Teorian berez guztia euskaraz delako, gero
2: bai.
1: Ikas materiala ere sartzen da, ze guk ikasgai asko euskaraz edukiarren,
2: bai,
1: ikas materiala gazteleraz, bai. Ingelesez, beste dozein
2: bai.
1: Hizkuntzetan izan dugu, baina gauza bat da, teorian berez euskaraz egin ahal izan dugula.
2: Hori da.
1: Eta beste gauza bat da, praktikan, ezin izan dugula euskaraz behar den moduan egin, irakasle asko ez zirelako gai euskaraz klase bat emateko, eta horrek eragina du, ba, irakasle bat ez baldin bada gai, euskaraz zuzentzeko azterketa bat, euskaraz gaizki idatzita dagoen azterketa bat, aprobatu dezakela.
2: Hori da.
1: Eta hor dator ere, ba, ze bataren baliokidea ematen dizutela, eta hor...
2: Bai, hori nahiko ez daba idagarria da.
1: Mm-hmm.
2: Nik esate dizut, ba, hori, gradu bat euskera zindagero, bueno, atera eta gero, ze bateko maia...
1: baliokide bat ematen dizute, ez da, titulua atera izan bat zenu bezala, baina baliokide bat ematen dizute.
2: Bai, motxean esan da, esate izue balio zula eta maia horta iriste zehala, mm-hmm. Hau pasu. segertatzea, askok euskeraz aukeratze duela gradua baliokide hori ba, eskuratzeko.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, etzait gaizkiru itzen, euskeraz hartzia gradua, baino bai irutze zaitela oso zalantzagarria ba, pertsona horren da adibidez gure maila ba, berdina izatia.
1: Eta hor, ez kontuan hartzea idazterako orduan.
2: Hori
1: ze,
2: da.
1: Noski, edukiz oso ongi egon daiteke erreportai bat, baina gezki idatzita baldin badago hori kontuan hartu behar da, eta nik uste askotan ez dela kontuan hartzen.
2: Hori da. Eta askotan eukitugula egoera batzuk nun ba, adibidez. Goatzen naiz, ekonomiako klase bat. Bai, puntin dezu. Esateizuet, ekonomia zenbakiak ni eta zenbakiak ez gatoz bat. Oain dala, 5 minutu esan dut, urteak 60 urtez eskala nahi gabe. Ikustezue. Goatzen naiz, ba, lehenengo mailako ikasgai bazala. Etan erresa.
1: Ez.
2: Eta irakasleantzat ematezunez gure zalantzak euskera zerantzutiare ez zitzaion bat erresa egiten.
1: Ez.
2: Nik nola dakat ikastia euskeraz ikasgai bat, zuk erderaz emate balin baiazu ba erantzuna edo nire zalantza hoien irtenbidea. Galdera hori nahiko, bueno, askotan planteatu deu, ze ez da lehenengo aldia.
1: Ez da ikasgai bakarra hori gertatu izan zaiguna.
2: Beste ikasgai askotan ebai, eta zoritxarrez ebai askotan, erreferente gisa ez, edo ba teorian ikasitako ekiz gauza, ba gero bizualki edo referente gisa edo adibide gisa ikusteko edo irakurtzeko edo entzuteko, askotan erderazko edo ingelesezko edukiak izan dira. Eta horre ere bai bultzatu igu, ba askotan hemen dakaun hori ez ezagutzea. Zuk esan desuna, euskal kasetaria gea, euskaldunak, euskeraz ikasi deunak, eta ez bali madeu hemen dakaun hori ba ezagutzen, ba nola garatuko ditugu gure ikasketak, ez?
1: Nei, hor, orain horreitzen dut, bueno, justu irakasle hau bazen euskaraz erakusten zuen, irakasten zuen irakasle bat, euskara maila ona zuen, ongi irakasten zuen, irakasle ona zen, eta euskaraz ongi zuzentzen zituen gauzak, baina oroitzen dut, mantzigula liburu bat irakurtzeko, gazteleraz, euskarara itzuli gabeko liburu bat zen, azterketa bat egin behar genuen gero horren inguruan, egia da edukia bera, ez dakitzen Kapuczynskiren libururen bat zen.
2: Bai,
1: eta oroitzen dut, ba bueno, bila delizigula gazteleraz irakurtzeko, eta nik irakurri nuen, baina azterketan ni eta lagun batek, gainera, bata besteari ez zer esan gabe, amaieran idatzi genuen mezu bat, esan ez interesgarria iruditzen zaigu liburu hau lantzea, baina euskaraz graduatuta ez matrikulatuta gaude, zuk hori askotan aldarrikatu duzu, eta liburu hau gazteleraz den enean, baitzaigu ongi iruditzen, liburu hau euskaraz bidal, oza, beste liburu bat bilatu beharrean euskaraz izan zitekena, liburu hau bidaltzea. Eta gero etorri zen gugana eta santzigun, ados nago, ez dakitzer, baina liburu hau ba garrantzitsua da. Eta, bueno, ados, baina ez dut esango izenik.
2: Ez.
1: Entzute malimadu berak badaki, norden, eta baina, beste bueno, ikaslea ere zuk badakizu norden.
2: Bai. ez dakin antzat, malen dani klase berdinan egon, bai. Orduan, esate hunden ataz, badaki nundik handi joan, eta hori dena. Hori egia, eta hor bai txalogarria dela, bazkenian, bai ikasleen iritzi hori ba kontuan hartu zula, eta behagre azkenian ez, ba
1: esantzuen,
2: hartu zula,
1: ados.
2: Eta esantzula. Egia da, ba, bere gatik eta beste hiru lau irakasle gatikan disfrutatu deula asko kasetaritzako gradua.
1: Irakasle hon batzuk eduki ditugu, eh?
2: Oso onak, eta erreferente gisa ere hartuko nitun baten bat, nik ustet. Baino, bai, hori azkenian ebai, ez da bai dagarria, ze, bueno, gerore, ba, unibertsitatea da, eta gure askotan, ba, bueno, beste gauza askota gaude, baino, esan berra da, euskera idagokionez, ba, bueno, oztopo batzuk eukitugula edo ikusitugula.
1: Hor, nire aipatzeko moduko iruditzen zait, ikasleek, egia da, leku bakoitzetik gatoz, Euskal Herri osoko jendea, dator jende bat bere bizitzan euskara erabiltzen ez duena, baina betidanik dereduan ikasi duena, gaude beste batzuk beti euskara erabiltzen duguna, ordan egia da, erabilera mailak desberdinak direla, jakintza maila agian ere bai, beraz, enaiz ari ezer leporatzen jende honi, baina deigarria da lau urte euskaraz idazten, euskaraz hitz egiten, edukia euskaraz ematen pasatuta, berez maila hobetu beharko luketela.
2: Ja. Yeah.
1: Baina ez da kasua izaten askotan.
2: Modu orokorrean hitz egin da.
1: Modu orokor batean hitz egin da. Nire ez zait inoiz aztuko, unibertsitateko lehenengo mailan ibiltzen nintzela jendearen lanak, taldeko lanak, atzetik zuzentzen, ze begiak odoletan.
2: Jo, banina izgoatzen hortaz.
1: Uf, bai, uf, gaizki pasatu nuen. Bai. Eh? Irakurtzen dituen testu batzuk eta esaten nuen, zun nola sartu zara kazetaritzara.
2: Ja. Yeah.
1: Zergatik. Gero, yeah. Entzuten zen dituen asko, eh? Yo quiero ser periodista de deporte. Horrelakoak. Bakigun horretaz ari garen.
2: Bai, bai.
1: Baina, unibertsitateari dagokionean, atzerriko hizkuntzak erabiltzen direnak dira gaztelera eta ingelesa. Eta guk eduki izan ditugu Ipar Euskal Herriko ikasleak. Hauek ez dute zergatik gaztelera jakin, eta hor egon izan ziren eztabaidak irakasle bai. Eta ikasleen artean. Azkenean zuri bermatu, bueno, jende hau etorri delako ego Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrian ez dagoelako euskaraz ikasteko aukerarik.
2: Aukeraik, bai.
1: Zuri esan dizute bermatuko dutela euskaraz ikasiko duzula eta gero errealitatean ez da hala.
2: Ez da hola.
1: Orduan horrek gauza
2: bai, lanketa asko daka.
1: Bai.
2: Zoritxarrez, lanketa asko
1: daka. Badut sentsazioa apurka gauzako betzen joango direla. Egia da ere irakasle batzuei, ordezko irakasle batzuei ba ezintzaiela exigitu ezer, Bueno, ez errez, esigitu daiteke. Baina askok adibidez, ordezko irakasle edo ikerlari dagokionean, zenbat greba egin dituzte, yeah. Ez dutelako baldintza duinik behar den moduan lan eta bizitzeko. Claro, horietako bati esaten baldin badiozu berez gazteleraz eman behar duenean, euskarazko klase bat eman behar duela, eta berak ez dakienean euskaraz, ez du denborarik, ez du agian dirurik euskaraz ikasteko, eta hor unibertsitateak edo hezkuntza sailak edo dena delakoak jarri beharko lituzke baliabideak hau bermatzeko. Ze arazoa ez da jendeak ez dakiela euskaraz, arazoa ez direla baliabideak jartzen.
2: Eta ez da la fokua ez hor jartzen. Osa, arazoa argidak igudenok zein dan, baino arazoan jarri berrian fokua beste denian jartzea.
1: Bai. Eta aipatu dugun horretatik, bai, Ipar Euskal Herriko ikaskideak izan ditugula, Ipar Euskal Herrian egoera badakigu nola dagoen, orain gainera, bueno, esan dute Etxepareko ikasleek baxoako matematikako azterketa euskaraz egingo dutela, iruditzen zait, oso erabaki, ausarta gure bai. Belaunaldikoak izan ziren lehenak hori filosofiako azterketa euskaraz egin zutenak. Esan gurek bi pertsonak aprobatu zutela.
2: Bai, hori hauen dala bost urte izan zan, ez?
1: Ba,
2: bai, no?
1: 2008 batean.
2: Bost urte. Bueno, matematika gero zaueto,
1: Bai, hori euskaraz egin zuten, eta orain erabakite matematikako.
2: Bai.
1: Azterketa, hau esango nuke garrantzitsua goa dela. Bueno, garrantzia ez dakit nolakoa den, baina esango nuke gehiago suposatzen duela. Hori da.
2: Guretzat ez dakitan.
1: Bueno, orain filosofia ere, bai.
2: Bai.
1: Uste daitz. Bueno, berdin du.
2: Zemat aldatzean gauzak.
1: Bai. Egingo dute euskaraz, erabaki hori hartu dute, herri urratxen ere
2: aldarrikatu
1: zuten hori azterketak euskaraz izan behar direla
2: eta eskubide guztia dela euskaraz iteko eta hori da zerbait hain argia da ona eta zoritxarrez oraindik etzaien agusten ez dugu ulertzen zeba eta bai, zuk esan desuna behaien erabakia oso ausarta da oza, hemendik behaien gure errespetu guztia daka, Eta ea zemuz jute zaien, ez dakit noiz dakaen hori...
1: Hori esango nuke dakatela ekainaren amaikan, baina ez dakit seguru uste dut, ekainaren amaikan dela, aipatu beharra dago, irakasle, ehun eta piko irakasle agertu direla prest azterketa horiek zuzentzeko.
2: Hau pasuek.
1: Ze hor, arazo nagusia da, ez daudela zuzentzaiak suposatzen dut, horrelako zerbait.
2: Bai.
1: Ez dakit gaiaz gehiagi, baina... Horrelako zerbait da, eta da uste dut ekainaren amaikean dute azterketa

0: Horrela izaten dira, eta hori kanpin denekin, eta.
1: Bai, bai, nik guztiz, nire apoio guztia daka, eh? Baina hiru egun ibiltzen, nei, a ber, hau matateten igual oksigeno, bombona oksigeno batekin, jumezkorunatetikan, karrito batian.
0: Bueno, ez dakienaren zat, ekainaren amairu aipatu dugu, Euskal Gintzaren kontseiluak antolatu duelako Euskaltzaleon martxa, hau izango da ekainaren amairuan Iruñeko hiru toki desberdinetatik aderako dira hiru zutabe desberdin makoitza aldarri batekin.
1: Hori da.
0: Eta hor, bueno, mobilizazioa egingo da euskararen alde, Bilboko Pizkundeari segida emanez.
1: Hori da.
0: Izango da hau eta bueno, testu inguruari erantzun bat emateko eginda eta horri lotuta ba aipatu ditugun horiek zuk baduzu bertarantzeko asmoa?
1: Nik bai, ez dakit bai. Lan aukikoeten, baino no. Lanik ez balin badakat, bertaratuko naiz. Ze irute zait garrantzitsua dela ba, aukera hau ez galtzia, eta bazuk esan desunak, eroz eta egoera geroz eta gehioa da hobetzen ere ustez, ze geroz eta gazte gehioa ganimatzen ba, olako gauzetan parte hartza eta borrokatzea, eta, bueno, ez dakitzua dozau den hortan.
0: Ba, iruditzen zait, egoera gauza batzuetan hobetzen ari dela, beste batzutan okertzen.
1: Okertzen.
0: Iruditzen zait, gazte, bueno, ez dakit geroz eta gazte gehiago, puf, ez dakit irakurketa bat egiten, baina, ba, iruditzen zait, kontzientzia hartzen ari dela jendea, naiz eta egoera okertzen ari den, hobetzen behintzat ez dut uste, ze azkenean dagoen oldarraldi judizial guzti horreken ikusten da egoera nola dagoen. Baina, bai.
1: Bai, zu bertaratuko zea, adibidez.
0: Naske baiet. Ze galdera da horian.
1: Ez, baino, gehien bat atea deu gai hau,
0: nahi.
1: Garrantzitsua dalako, eta mendikande bai, ba, jendiai animatzeko, bertaratzea, jutea eta ba, aldarrikatzea euskeran alde.
0: Hori da.
1: Nik uste beharrezkoa dela.
0: Nei.
1: Gaur egun, zoritxarrez oa indikan borrokatzen jarraitu berdeu, eta bare bai, ba, matematikako azterketa euskera zingo ben ausart talde hauei, ere bai, ba, gure babesa matea, ze berdue, eta
0: nik uste laizzer bai. Basoa euskaraz egiteko aukera
1: espero deu baiet.
0: Nik uste lortuko dutela. Nik uste baiet.
1: Bai, hola jarretza lema hue bai, noski. Positiboan pentsatu behar
0: da. Hori da, hori da, hori da, hori da. Hori da. Ba, ez dakitea beste konturik aipatu nahi zenuen honen inguruan?
1: Ez dakit, baina nik uste zudan ilaizter ikusiko gala beste behin, ez? Ez saio ontan, baina saio ontatik kanpo eta aipatu deun unibertsitate kontutan, bai, ez? Ez dakit zerbait ospatzeko.
0: Ba, ez dakit zer.
1: Nik uste ez deula ezer esango, eta behin ospatze deunian eta bueltatzen
0: da esango
1: deula. Entzun lehi goguakin utziko jo, ez dena ezin da
0: dena ezin da, karo, karo.
1: Goguakin utziko jo eta urrengo saioan
0: ospatuko ba. Dugu lau urte pasatu ditugula superrongi Bilbon.
1: Hori da, kasetaritza ikasten edo saiatzen ikasten eta euskera ziten, hori bai.
0: Hori da.
1: Hori.
0: Osongi, ba, mentxutziko dugu gaurkoan, gure entzulei bururatzen baldin bazaie, ba, euskararen inguruan aipatu dezakegon beste gairen bat, bota lasai, iritzirik baduzu ere, zerbait gezki esan baldin badugu ere, esan
1: hori.
0: Lasai.
1: Ze, saio hauetan gehien bat gure iritzi amate du, eta askotan, zuzena edo okerra, ez da, datun bat okerre edo esango deu, eta badakizu ez deula inungo intentzio txarrakin iten, eta dena dihoala kariñoakin, errespetuakin, eta ba, gura laitasunakin.
0: Joian, ze ongi galditu zaizu.
1: Bai, ez bukaeran, hau, zoritzarez gaur egun olako azpimarrak eta batitia beharrezkoa, zegero bestela jendiak bakizu.
0: Bakigo. Bai. Osongi, bai, mentxutziko dugu gaurkoan mi esker ian gurean
1: esker
0: izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Hurrengora arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

moduan, eta beti egiten dugun moduan agendaren errepasoa egitea, bakarrik geratzen zaigu zeurrabida gurutzatutzat emateko, beraz, horixe egingo dugu, hiru kontu ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, Jugerman eta Devenir, dantza emanaldiak izango dituzue Donostiako Kutxa Fundazioa klubean, 7:00 Mario G. Saezen eskutik. Horrez gain Donostiako Larrotxene Kultur Etxean, Katialin Indarburu eta Filip Albor izango dituzue, hauen kontzertua 7:30 izango dena, eta azken zita moduan, Matolosako Bonberenean, Dish House taldearen kontzertua izango duzue, arratsaldeko 8:00. Beraz, hau esan da, saioari amaiera emango diogu, eta zebrabida gurutzatutzat emango dugu. Beraz, arratsalde ona izan, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
3: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Astelenero lez, puntual, hemen nago Naiz Irratian, oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko. Ni Maria La Espada naiz, eta hasi orduko aipatu nahi dut, hainbat saioetan ez dudala aipatu, emititu ostean saio guztiak Naiz Irratiko webunean eta ohiko audio plataforma guztietan dituzuela. Hortaz, hau erdizka uzten baduzue edo aurretik emititako beste dozein saio entzun nahi izatekotan, ba joan bertara eta entzun gai dituzue. Gaurko saioa lankide batekin Irati Zuriarren historiatzailearekin hasiko dut eta aletuko dugun gaian frankismoko praktika juridiko bat izango da. Hilda zeudela epaitutako pertsonak. Horren ostean izen propioak atalean Julia Bea Soto Nafarraren inguruan hitz egingo dugu eta saioari amaiera emateko beste lankide batekin amaituko dugu Javier Buzesekin eta berarekin elkartuta frankismo berantiarreko gaiak landuko ditugu dakizuenez. Sarrera honetan ez dut esateko beste askorik, hortaz goazen gai zentralarekin.

0: sarreran aurreratu berri dudanez, gaurkoan ez nago bakarrik. Nirekin batera, bueno, telefonoaren bestalde, Irati Zuri arrain dago. Kaixo Irati, eskerrik asko gaurkoan tarte bat hartzeagatik gurekin hitz egiteko.
1: Eskerrik asko zuri, gonbidapen ala luzatzeagatik bai.
0: Irratiaren bestalde daudenek agian ezagutzen ez zaituztenez, tartetxo bat hartuko dut zu aurkesteko, ados?
1: Bale, ados.
0: Arantzadi Zientzi Elkarteko ikerlaria zara, hau da, nire lankidea, Zumarragakoa jaiotzez, historia ikasi zenuen EHUn, ostean unibertsitate berdinean irakaskuntzako masterra eta historia garaikideko masterra gauzatu zenituen, eta esan bezala, gaur egun Arantzadin zabiltza. Oroimen historikoa lantzen duen sailean eta bertan ikerketa ugarietan parte hartu duzu, baina danen artean aipatu nahiko nuke Hernanikoa. Iaz, Hernani 1936-1949 liburua argitaratu baizenuen. Baina beste hainbat eskuo artean dituzu. Ondo egin dut?
1: Bai, eskerrik asko, Maria. Jo, ja urte bete pasada, ia, Hernaniko liburua aurkeztu gendunetik zehazkar pasatzen da denbora.
0: Bai, ala da, ala da. Bueno, gaurko gaiari helduta, gaurkoan Hilda zeudela epaitutako norbanakoen inguruan hitz egin nahi dugu. Hau gertatzen zelako, epaiketak edo prozesu judizialak jada Hilda zeuden norbanakoen aurka abiatzen ziren. Eta zigorrak esartzen zizkieten hildakoei. Gai hau guretzako nahikoikoa da eta normalduta dugu, baina dokumentazioan murgilduta bizi ez da jendearekin hitz egiterakoan konturatzen gara ez dela hain entzuna eta nahiko interesgarria da. Frankismoan badaude gai edo ankerkeria ugari erabat ezagunak direnak, baina honen berririk ez duen jende nahikotxo egonda, ba pentsatu genuen ondogon alzela honen inguruen hitz egitea eta tartetxo bat ematea honi. Eta horretarako ba, lagun bat ekarri dut.
1: Bai, ala da. Nire ustez baita oso gai interesgarria da. Nola zeinbait tribunaletan edo egoera ezberdinetan praktika hau aurrera eraman zen. Hau da, hilda zegon jendea, epaitzea eta zigortea.
0: Ekingo diogu ba gaiari.
1: Adibide esanguratsuena erantzunkizun politikoen tribunala dela esango nuke. Auzitegi honek aitortzen zuen praktika hau, eta bueno, testu inguru pixkat jartzera aldera, tribunala hau sortu zen 1929an, indarrean sartutako erantzukizun politikoaren legeari erantzuteko, eta neurri honek estatu kolpean eta baita horretik ere, errepublikan izandako parte hartze politikoak epaitzen zituen. Eta isunak, lanerako desgaikuntzak eta herri eskualde edo provintziatik kaleratzeak ezartzen ziren zigor bezala besteak beste. Gaurko gairako adibide ona da tribunalen lana. Erantzukizun politikoaren legearen 15. artikuluan esaten zelako. Aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario y serán transmisibles a los herederos. Artikulu berdinean adierazten zen, oinordekoek ba mugimendu nazionalaren aldeko zerbitzuak edo atxikimendu publikoa izatekotan salbuespena ezartzea posible litzatekeela, baina hau da, familiako kideek ere ordaindu zitzaketen hilako hien zigorrak, ezta?
0: Ala da, tribunala, erantzukizun politikoen tribunalak, helburutzat zuen norbanakoen ideologia edo erantzukizun politikoa izenak esaten duen moduan erakustea. Eta hau ez da lan erraza, hortaz nahiko jardun konplexua zuen. Baina diktadura baten, ba, posible da hori demostratzea eta zigortzea, ez da? Epaiketa hauek aurrera eramateko, froga nagusia tokiko agintarien txostenak izaten ziren, hau da, herriko alkateek, apaizek, Fet Jonseko tokiko buruek eta inguruetako guardia zibileko komandenteek idatzitakoak froga izaten ziren. Osa, froga nagusiak, de hecho. Norbanako baten inguruko ikerketa martxan jartzean eskatzen zitzaizkien txosten hauek sortzeko eta zelan ez, bizilagunen salaketak ere beharrezkoak ziren.
1: Paitegi hauek baten bat ikertzen hasten zirenean, boen argitaratuta agertzen zen, ez? Erantzukizun politikoen espedienteak hasteko iragarkiak, titulu horrenpean. Izen abizenak, hainbat oinarrizko datu, eta espediente zenbakiarekin batera, paragrafo bat zegon, zenbait argipenekin, eta bertan aipatzen zen, erruztatuen jokabide politiko eta sozialaren berri zuten pertsona guztiek deklarazioa eman behar zutela. Eta horretarako, hiru bide ematen ziren. Espedientearen instrukzioa egiten zuen epaiaren aurrean, lehen auzialdiko epaiaren aurrean edo udal epaiaren aurrean deklaratuz. Hau da, esan bezala ingurukoak salatzeko deialdia egiten zen.
0: Baina hau ez zen paragrafo honek sekartzen informazio bakarra. Bizilagunak salatzeko deialdiarekin batera, gaurko gaiarekin lotura duen zerbait ere aipatzen baizen. Boen bertan jasotzen zen hilda zeuden norbanakoen ardura politikoa epaitzea posible zela. Horrela adieraziz, ustezko erantzulearen heriotzak, abstentziak edota ezagertzeak, ezuela espedientearen tramitazioa eta epaiketa geldiarazten.
1: Eta hartatu zen gainera, hainbatetan. Tribunal honek hildakoak epaitu izanaren, hainbat adibide badaude.
0: Bai, bai, eta nik horren adibide bat ekarri dut. Ikastegietako Gregorio Begiristain Pildainena. Gregorio, ba, esan dudan moduan, ikastegietan jaioa zen eta bertan bizi zen emastearekin, Severiana Ramona Ugarte Mendia eta 8 seme alabarekin. Antonio, Maria, Ramon, Miren Itziar, Miren Garbine, Jose Gregorio, Luis eta Esteban. Errepublikan herriko zinegotzia izan zen EAJ ordezkatuz eta urte horietan jaiotako bi alabari izen euskalduna jarri zizkioten. Ba, aipatu berri ditudanak, ez? Miren Itziar 1924ean jaio zen eta Garbine 1936an. Frankistek herria hartu zutenean 4.000 pesetako isun bat jarri zioten eta bere jardun politikoa seinalatu zuten. Beste 300 peseta gehiago eman zituen dokumentazio frankistaren arabera dohaintza lez, baina bueno, ikusi beharko litzake. Eta nire adinarekin bat etortzen ez den komentario bat egin behar dut. Garaiko pesetak zirela, hau da, 1926an, 4.000 peseta ez ziren, 1989ko 4.000 peseta, ez da?
1: Bai, bai. Gerrako ekonomian eta garaiko baloretan, esne litro batek, patata kilo batek, peseta zentimo batzu balio zuten garai horretan. Askotan gertatzen zaigun, ez, Maria? Zigorra hauek ikertzen ditugunean eta alako zifrak ikustean, eta jaiten zaigula konparaketa egitea, guk ez ditugulako pesetak inoiz bizitzen.
0: Hori da, ez du pesetak izagute eta gutxiago, ba, balore hauetan, ez? Baduela 80 urteko zenbakietan.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, Gregorioren historiara bueltatuz, ba, multa izugarri horiei aurre egin zion, gerra eta gerra ostea pasatu zituen, eta urte batzuk beranduago, 1941ko urriaren batean hil egin zen. Ikastegietako herritarrei galdetuta, honako hau dute entzuna bere heriotzaren inguruan.
2: Bai, eta egin zala. Andrea, arduntzeola, asko sofritu zula gizon, etxe hortan, asko sofritu zula gizon, arrekaitu izan du nuen, ikituruzko, Gregorio, gizona bai, gizona esan zuen disgusto tiltzala, esate zuela, arrek izan zuen tratuen gati. Tratu txarra gobierno, zaipa, ze izan duzun, eta Esteban, oindio gaiotzeko mentzean, ama arduntzeola hile mentzean. Hoi haitu izan duen ikituruzko Gregoriok zea tratu txarra pasazula o disgustotik ikuntzala bintzet.
0: Eta heriotza aktan hemorragia cerebral dator ez disgustoa, baina nahiko bateragarriak dira. Kontuan izan behar da, esan bezala urriaren batean hil egin zelan eta urriaren bian Boen argitaratu zen erantzukizun politikoen tribunalaren 2343 espedientean Jose Antonio Eizmendirekin batera ikertua izaten ari zela. Esan bezala, epaiketa martxan jarri zenean, Gregorio hil zen, baina ikerketak aurrera jarraitu zuen eta epaiketa egin zen. Epaiketan bertan, sententzian aitortzen zen hilda zegoela, baina alare, esan bezala, aurrera egin zen eta zigorra jaso zuen. Ageri da, fallamos, que debemos condenar y condenamos a los inculpados que se expresan como responsables políticos a que paguen al Estado en concepto de indemnización de perjuicios las siguientes cantidades. Eta agertzen da, Jose Gregorio Begiristain Pildainen izena eta izuna. Ez nuke aipatu gabe utzi nahiko heriotza aktan familiaren egoera aipatu egiten dela, ba, eskonduta zegoela Ramonarekin eta zenbait seme alaba zituela. Eta dokumentu honek, Miren Itziar eta Mire Garbine alabak, Maria Itziar eta Maria Purifikazion gisa aipatzen ditu. Baina, esan bezala, guzti hau ez da salbuespen bat edo kaso isolatu bat. Oker ez banabil, tartetxonetarako beste adibide bat ekarri duzuzuk, ez da irati?
1: Bai, beste adibide bat baukat, Olaberrian bizi den Marceliana Andia Pérez en Osaba batena, Nicolás Dolado de Francisco, Zaragozan, Litargo herrian irakaslea zen, emaztea eta bi ume zituen eta bere ideologiari dagokionez ezkertiarra zen. Kolpistek, 36eko azaroaren batean, inungo epaiketari gabe fusilatu zuten Alfaron, Errioxan. 1937ko maiatzaren 21ean, Zaragozako Probintziako Aldizkari Ofizialak bere aurkako erantzukizun zibileko espedientearen instrukzioa iragarri zuen. Eta handi gutxira, abuztuan 18ean, Nikolasek konfiskazioan batzorde provintzialean deklaratu behar zuela argitaratu zen. Ohar honekin batera, haren egon lekua ez ezaguna zela adierazten zuten. Nikolas ezen bertaratu deialdietan, baina hala ere bere kontrako epaiketak martxan jarri zen. Eta 37ko azaroan bere ondasun higigarri eta higiezinak baitzeko agindua eman zen. 38ko urtarrilean, familiari galdeketa bat egiteko eskatu zen, Alfaroko erregistro zibilean dokumentazioa eskatu zen, hilote zen egiaztatzeko. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru pertsonen testigantza eskatu zen. Hilketa eta urte terdira, epaiketak hilabeteak martxan zeramala, lehenengo aldiz epaitu zen Nikolas, Luis Nikolasen hilketa. Emazteak, Rosandiak, testigantza eman zuen, eta bertan adierazi zuen Nikolas Alfaro fusilatu zutela. Egun batzuetara, Alfaroko erregistro zibiletik igorritako informazioa heldu zen, hilketa horren berririk ez dutela. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru norbanakoek ere deklaratu zuten, Marcos Peña Martínez, Claudio Peña eta Francisco Huerto bizilagunek, eta hiruek irakaslearen aurkako adierazpenak egin zituzten. Epaiketan zehar, desagertuta zegoela edo egon leku ez ezagunean zegoela adierazten zen, baina ez hil zutela. Hilketa birritan aipatzen da bakarrik. Batetik, emaztearen deklarazioan esan berri duan moduan, eta bestetik, bera de Moncayoko, Zaragozako herri bat, Guardia Zibilaren txosten batean. Horrela jaso zutela. Según rumor público, fue eliminado al poco de venir el glorioso movimiento nacional por no ser afecto a su triunfo, ya que siempre militó con el funesto Frente Popular, ignorándose el punto y fecha de la eliminación.
0: Ostras, es que hizkuntza bera ere eliminado, o sea, ezabatua, zelako gordina, ez? Eta, bueno, jarraitu Nikolas Dolaren historiarekin, zer gertatu zen epaiketarekin, zigorrek jaso altzuen?
1: Noski. Epaitzari dagokionez, esan bezala, ondasuna konfiskatu zizkioten hasieratik, embargo hau prebentzizkoa zen hasieran, zigor argitu arte eta isune egotekotan ura ordaindu arte ezarritako neurria. Eta epaitzan, 500 pesetako isuna jarri zioten. Nikolasek, gogoratu dezagun, hilda zegoen orbanako bat, multa ordaindu arte jabetzak bahituta jarraitzen zuten. Rosandiak litagon kendu zioten etxea bere jabetakoa zela aldarrikatu zuen, eta gainera konfiskatutako ondasunen erantzuleten batzordeko presidenteari idatzi egin zion. Eskutitzean, bere senarra zenari jarritako 500 pesetako isuna ordaintzeko ezintasuna azaldu zuen, bere mantenurako eta bi seme-alaba txikientzako baliabiderik ez zuelako. Isuna barkatzeko erregutu zuen eta babesa zein sorospena eskatu zituen bere seme-alabak mantendu alizateko. 1941ko urte hasieran, Rosak Zaragozan ordaindu zituen bere hildako, senarraren kontrako isuna eta prozesu kostuak, 650 peseta. Senarra hil eta 4 urte pasatuta. Egun horretan bertan, embargoak bertan bera geratu ziren. Hilabete batzuk beranduago, bere ondasunen erabilera askea berreskuratu zuten pertsonen zerrena batean, sartu zuten orduan Nikolas.
0: Claro, hori ere aipatzekoa da, ez? Hildakoak epaitzen eta zigortzen direnean, zeinek egiten dio aurre ondorioei?
1: Basenidek eta askotan, emakumeak, emazteak, ondaren baiketak egiterakoan edo isun hain handiak jartzerakoan familia osoak zigortzen ziren, ez bakarrik epaitutako pertsona. Eta horrelako kasuetan epaitutako hilda zegoenean, ba imaginatu, zuzenean sendia zigortzen zen.
0: Claro, hilda zeuden norbanakoen aurkako epaiketetan, horrelako kasuetan, eman ziren gehien bat isunak eta ondarearen baiketak, kartzeraldiak, heriotza zigorrak edo bestelako zigor pertsonalak, ezin zidirelako hirugarren pertsona bateri ezarri, ez? Eta horrelako zigor pertsonalak esartzen zituzten tribunalek ez zuten praktika aurrera eramaten.
1: Bai, zenbat gerra kontseilutan aipatzen dira hildakoak, agian Nikolasen kasua bezala, desagertu bezala agertzen dela, ez? Baina pertsona hilda bat zegoen, ezin zituzten haien zigorrak ezarri.
0: Bueno, bai, hala da. Bueno, eskerrik asko adibidea bekartzeagatik, irati da zure denboragatik, ez daki eta maitu orduko besterik gehitin nahi duzun gai honen inguruan?
1: Bai, bueno, azkeneko apunte bezala, ja, aipau deu, baino, bain nahi nukela zimarra, unola hori errepresioa ez dela bakarrik eriotakin amaitzen, eta askotan ondorioa jasaten zituztenak familiak ziela. Eta horrek erakusten dula, nola frankismoak ba, zenbateraino nahi zituen zigortu eta seinalatu garaituak, eta hemen hori genero kontu garrantzitsu bat da hola. Kasu askotan emakumeak ikusi deu ez, alargunak, amak, alabak ziala, ondorio horiek bere gain hartu behar zituztenak. Eta orain bai amaitzeko beti esaten deuna. Gai hauek ikertzen jarraitzean garrantzia zimarratzea, ez, Maria?
0: Bai, bai, hortan gaude eta hortarako da espazio hau, beraz, bai, aldarrikatu nahi beste. Eta bai, esan duzunarekin, erabat ados nago, markaje horrek ez da, zelan abizenak markatuta geratzen ziren, zelan norbanako hauek epaituta, hilda, zigortuta zeudela ere, ez zegoela bergizartetzeratzeko aleginik, ez da norbanakoak euren familietatik banatzeko modurik. Zigorrak eta markajeak erabatekoak izaten ziren. Bueno, guzti hau esan ostean eta bi adibide hauek aurkeztuta uste dut nahiko ondo azaldu dugula gaia. Eskerrik asko beste behin Irati gaurkoa norimenaren geltokitik pasatu izanagatik. Ikusiko gara bihar lanean, ez da?
1: Hori, Maria, mila esker, gombiak penagatik, eta bueno, bihar ikusiko gara.

Gorko izenpropioa katalonetan Julia Bea Sotoren bizitza aurkeztuko dizuet. Julia Sesman jaio zen, 1912ko urtarriaren 28an. Umea zela bere gurasoekin Asunción Soto eta Felix Antonio Bea eta zazpine barrebekin Iruñara joan zen bizitzera. Gaztaroan, idazkaritza ikasketak gauzatu zituen Nafar hiriburuan. Primo de Riveraren diktaduraren egoera kaskarraren ondorioz, hainbat familia nafarrek bezala, Bea Soto sendiak emigratu zuen. Landetan egon ziren, eta 32an Iruñara bueltatu ziren, errepublika ezarrita zegoenean. Bueltan, Julia, Juventud Sozialistan afilatu zen, eta langile batasun orokorra bere arderazko zinde izenagatik UGT siglekin ezaguna den sindikatuan. Nafarroako UGT-ren bigarren kongresuan zenbait ardura izateko hautatua izan zen. 1923ko hauteskundeen testu inguruan mitinak zein artikuluak egin zituen. Emakumeen bozaren aldeko eta bozka hori sozialistentzat izatearen alde egin zuela. 1925ean alderdi komunistara batu zen eta Madrilera joan zen bizitzera. Uztaiaren 13ko estatu kolpea Madrilen zegoela bizi izan zuen. Bere familia gogor kolpatua izan zen, hainbat anai errepresaliatu eta hil egin zituzten. Bitartean, Julia Dolores Ibarruriren bulegoan idazkeri eta daktilografo lanetan zebilen. Bertan ezautu zuen bere senarra izango zen brigadista alemaniarra. Ludwig Bergmann Martin, merkatu nire alemanagatik. Frankoren aldeko tropak Madrilen sartzean zirela, Valentziara joateko aukera izan zuen. Bertan, Alicanten, brigadistek eta haien emasteek ihes egin alzuten, baina Juliak ez zuen alde batera utzi nahi bere aizpa Maria. Momentu horretan Julia 7 hilabetez aurdun zegoen, eta portuan geratu zen bere aizarekin. Bi aizpek gaba bi igaro zituzten portuan, beste milaka errefuxiatuekin batera. Alicanteko portutik Los Almendroseko kontzentrazio esparrura eraman zuten, handik Alicanteko espetxera, ostean zine batera, eta azkenik barrakoi zikien batzuetara. Madrileruntz zeraman zituzten, baina bidean aizpek ihes egin izan zuten, beraien kabuz, helduz, hiriburura. Madrilen inguruan hainbat atxiloketa izan zituzten, beraien neba eta Mariaren zenarra tartean. Ez zuten Iruñara bueltatzeko modurik. Azkenean, karitatearen tren txartel bati esker heldu ziren. Iruñara bueltatu eta gutxira, Juliak erditu zuen. Javier Luis jaio zen. Nafarroako oroimen historikoaren dokumentazio funtsak jasotako haren testigantzan kontatzen zuen Julia ez zela etxetik irten hiru urtetan, josten ziharduen bitartean. Horretaz gain, aita brigadista zela esomatzeko aurrari aitaren bigarren abizena jarri zion, Martin. Eta amarekin hitz egiterakoan Julia beharrean Rosita esatera behartu zuen. Ezkutuan zegoela, Juliak Nafarroako komunisten talde batean sartu zen. Horren ondorioz, 43ko abuztuaren 23an, Julia eta taldekideak atxilotuak izan ziren. Iruñako polizia etxetik probintzia espetxera eraman zuten, eta handik Madrileko presondegi batera. Atxilotu eta ia urte betera, Alcalá de Henaresen epaitua izan zen, komunismoaren aurkako auzitegiagatik. 30 urteko espetxe zigorra eskatu zuten Juliaren aurka, baina 15ra izan zen zigortua. Hala ere, ez zituen guztiak bete. Estatuko espetxe ezberdinetan 8 urte luze igaro ostean aske geratu zen. Madrileko Las Ventasen, Amorebietan eta Segovian igaro zituen urte hauek. Juliaren semeak, Javierrek, haurtzaroa amamarekin eta izekorekin igaro zituen. 5 urte zituela bizitatu zuen ama kartzelean lehenengoz. 2 urtez ama ikusi barik egon ostean. Amorebietako espetxean izan zen bizita hori. Eta beste 3 bidarrez bizitatu zuen Segovian. Bizita guztiak oso gogorrak izan zirela aitortzen zuen haren testigantzan. Aurrak 11 urte zituela Julia Iruñara bueltatu zen. Idazkari ikasketak zituen arren, bere aurrekarekin justun lanetan jarraitu zuen. Igarotako guztia igaro arren, Juliak ez zituen bere printzipioak inoiz baztertu. Semeari transmititu zion mundua zuen ikuspegia,
eta 1957an gazteriaren eta ikasleen nazioarteko ekimen batera bidali zuen Moskura. Javier Sobietar Batasunean zegoen bitartean amaren bila joan zen polizia. Ostabe atxilotuko zutelaren beldur, Juliaren anai batek mugara eraman zuen. Frantziara ies egin zezan. Javier eta Julia amasemeak Parisen aurkitu ziren, eta amaren gomindioari kaso egin barik, Javier Nafarroara bueltatu zen. Bertan atxilotu zuten, eta galdeketa egin zioten. Hau eta gero, Frantzian berraurkitu eta ezarri ziren errefuxiatu politiko gisa, Julia eta haren semea. Bertan, beste hainbat Frankoren aurkako burkideekin antolatu ziren, eta Julia Frantziara alderdi komunistan sartu zen. Bere bizitzaren azken hamarkadak bertan igaro zituen, baina Nafarroan hil zen. 1989ko urriaren 13an, berarekin Alicanten egondako bere aizpa Maria bizitatzen zegoela burladan. Gaur egun, Iruñako Txantrea auzoan badago kale bat bere izena daramana, Julia Bea Soto kalea. 2021ean, Iruñeko udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoari eskatu zion ikerketa bat frankismoak errepresaliatutako emakumeen inguruan. Gema Pierola historialariak egindako lanari esker, emakume hauek Julia eta artean kaleko itzendegian sartzeko proposamena gauzatu zen. 2022an, Txantreako auzo ekimenak proposamena babestu zuen. Eta 2023ko urrian, udalak onartu zuen behin betiko. Bere ibilbide militantea, bere konpromesua, eta ausardia gaur egun ere Orrimen kolektiboan daude. Eta Iruñeko kale batean. Horrela, Julia Bea Sotoren izena ez da ahaztu.

0: Frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Franco, bihatu zizkion euskara ezaginak. Ba, egurra erra. Euskara ezaginak eta euskara ez ondo ikasiz, baina ezaginak euskara ez zigortu zizkion.
2: Horain entzun berri duguna, Rosario Amundarain dugu, ikastegietarra eta 2023an herrian gertatutakoen inguruan egindako elkarrizketan, ba, honako hau esan zidan, ez? Eta hemendik abiatuta, hausnarketa bat egingo dugu gaurkoan Javier Bucesek eta biok, ze askotan Frankok egindakoak aipatzen dira eta aipatzen ditugu, eta gauza asko egin zituen dudabarik, baina ezen izan sistema ezartzen egondako bakarra. Zeintzuk izan ziren Frankorekin batera ia 40 urte sistema ezartzen egondakoak, Cesare egon zen guzti hau ondolotzeko? Eta guzti honekin, zeintzuk ziren biktimarioak? Horretarako, aipatu da moduan, gaurkoan Javi dugu gurean, kaixo Javi?
3: Kaixo.
2: Eta honen inguruan hitz egingo dugu. Ezinezkoa da horrelako gai baten ertz guztiak lantzea, 15 minututan, baina zerbait badugu komentatzeko, ezta?
3: Bai, bai, zerbait da, badago, badago.
2: Ikerketetan askotan guri pasten zaiguna da lehentasuna biktimak izaten direla, izena bizena jartzea, ikertzea zeintzuk diren eta isiltasunean urte asko igaratakoak, ba, eta askotan denboraren kontra joaten gara eta haien izenak eta gertatutakoak bilatzea. Baina pairatutakoak ikertzen baditugu, arduradunak ikertu gabe, historia zertxobait errena geratzen dela esan dezakegu.
3: Bai, bai, hala da, hala da. Esken finean azken urtetan ikerketa pilo bat egin dira, eta helburua beti izan da, ba hori, biktima identifikatzeak izena bizenarekin. Zeren hortzegoen, bueno, defizit demokratiko bat esango nuke, ez? Batailitak esagutzen dugu, noiz hartu ziren frankista Bilbon, Donostin, zeinek ziren militarra nagusiak eta zergaitik eman zuten golpeak eta bar, estatu golpea, baina hori logikoa zen, defizit demokratiko hori betetzea, jakitea zein ez sufritu zuten izena bizenarekin errepresioa. Baina, karo, lentasun horrekin, gertatzen dana da batzutan, ba, biktimarioak, ba, geratzen da bigarren planoan, edo ez dugu ikertzen, edo ez dugu sakontzen ikerketan, jakiteko benetan, ba, izen abizenarekin, zeinek izan ziren borreruak, ez? Eta hor, horregia esan, bueno, ba, azken urte hauetan, bai lentasunak hori aparte, bai badia gauzak egiten, ez? Adibidez, David Alegre historialariak egindu hain dela gutxi Berdugos del 36, bai. Aragon, Zaragozaren kontatzen zeinek ziren, ba hori, los Berdugos, frankistak, edo Fernando Mikelaren Nafarroan zeozer publikatu du, eta gure, bai, ez da, Arantzain zeozer egin dugu.
2: Bai. Bai, guke beti biktimak erdigunean izan ditugu, baina ez ditugu biktimarioak ezkutatu. Hala ere, askotan ez da lan erreza, eh? Azken baten ezkutatu gabe ere, zein da benetan biktimarioa edo zein da benetan erruduna, ez da?
3: Bai, bai, ez da erreza, zeren ikertzen dugunean tokiko, hau da, udalerrietan, ora gertatzen dana da askotan, ba, izen asko agertzen dira, noski alkatea frankista falangeko nagusia edo apaiza askotan bai hoiek izan ziren biktimarioak eta argi ikusten da adibidez gerra kontseiluetan, ez da? Gerra kontseilu guztietan agertzen da beti alkateren deklarazioa falangekoak eta epaiza. Eta hor ikusten da nola fulanito gorria zala edo nazionalizazateagatik horregatik kondenatu behar dute. Ordun bai biktimarioa zuzena dira, ez?
2: Bai, gerra kontseilu eta hezkuntzako depurazioetan adibidez baita eskema berdina da. Claro. Apaiza, Guardia Zibilaren burua, falangeko burua eta alkatea. Lauren deklarazioa esaten rojo separatista zela irakasle bat, ez zuelako gurutzea klasean, ez da?
3: Hori da, eta Guardia Zibila astu zait, bai, Guardia Zibila importantea zeren leku guztietan dago ere bai, kuartela daude leku guztietan, eta haiek daude vigilatzen, epaitzen, eta hor daude beti. Beti daude gainean, frankismo hasi zenetik bukaer arte. hor ere 60garren hamarkada, 70garren hamarkadan aurkitzen dira rojo separatista akusazio hauek berriro agertzen dira eta Guardia Zibiletik, Falangetik agertzen dira. Gertatzen dana da batzutan zaila dala, zeren adibidez gaute gizartea goratzen naiz egin genula lan bat eta hor aurkitu genun Falangeko kide guztiak zerrenda bat zena bizenarekin. Baina karo hor adibidez zeuden baserritar asko. Ba, afiliatuta zegoen behartuta zeudelako, osea behartuta zegoen hor afiliatzea Falangen, nahi bazenun ba ondo edo lasai bizi. Beraz, hori biktimarioa dira Falange kidea izateagatik. Bueno, gure batzutan pues izen hoiek ez genitun publikatu, zeren haiek ez zuten parte hartu zuzenean errepresioan, ez? Hor bereiztea batzutan ez da hain erreza.
2: Badago hor dikotomia hori, baina hala ere guk argi dugu biktimarioak zeintzuk diren modu argi batean eta horien izenak argitara ekarri behar direla.
3: Bai, errepresioan parte hartu zutenak modu zuzenean hori biktimarioa dira. Biktimarioa izan dira eta nik uste dut gu ez dugu izkutatu inoiz. Osea, esan nahi dut gu

0: Da, ba bueno, herri txiki baten danak ezagutzen dira eta batzutan denok gaizki egiten dugu esan nahi dut publikatzen dugunean ikerketa bat ora gertzen dira izena, ba jendea hasten da haien artean, bez, bera, orain da ez dakizer, baina bera itona zar ez dakizer, eta alako aikamika, alako diskusioak gertatzen dira, eta bueno, hori horreki, hori ez du ezertako balio, esan nahi dut, gertzen dugunean diktadura bat, pues eskubidea da daukagu, ez bakarri biktimak, gizarteak daukagu eskubidea jakiteko benetan ze gertatu zen eta zeinek izan ziren biktimarioak, bai?
1: Aipatu duzu hasieran defizit demokratiko batean gaudela eta ni era bat ados nago, azken baten gai gara sufrimenduak izendatzeko, zenbatzeko eta guzti hori, baina ez izena jartzeko sufrimendu horiek eragin zuten pertsonei. Eta horri aurre egin behar zaio nolabait, zuk aipatu dituzu hainbat lan, martxan daudenak eta publikatu berri direnak, baina ez da lan erraza, aparte aipatu duguna, biktimarioen barruan zein sartu eta zein ez sartu bereiztea ez delako erraza, impunitatea baita urte luze segunda lasai asko ibiltzen gure herri honetan, eta impunitateak babestuta egon ziren guzti hauek gaur egun ez dute jasoko justizia ikuspegi punitibista edo penal batetik, hori ez da sekula helduko. Askotan babesten dira giza eskubideen deklarazioa gertakarien ostean etorri izana eta horregaitik ezin direla ezarri zenbait zigor hainbat gertakarien gainean.
0: Bai, hori da beste kontu bat. Beti esaten duguna dela hiru printzipio nagusia nazioarteko maila, egia, justizia eta erreparazio. Egia hori bilatzen dugu, ba, biktima identifikatzen, baina biktimarioa jakinda ere, ba, egia hori jorratzen da. Eta gero beste ataltxoa dira justizia eta erreparazio. Eta hor gertatzen dana da, zuk esan duzuna, impunitate guztiarekin ibili zien eta ibili dira orain dela gutxi arte. Zeren, amnistiaren legeari esker edo beste legeari esker, transizioari esker, babestuta egondia biktimario guztia, frankismoaren biktimario guztiak. Hor, adibidez dago, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak horri borrokatzen. Justiziara eramatea Mendez Mondragonezen biktimarioak adibidez, 8.000 eta mendirena, inkluso ja demokrazia garaian Iratxe Zorazabalen kasua, ez? Bai, ez dago justiziarik, orain de arte, beti izaten duguna da justizia restaurativa, hau dala, errekonozitzea ofizialki, hori pasoiek egiten ari dira, biktimarekin, baina biktimarioak orain arte justiziaren aldetik ez da ezer lortu, hor egon da gaurte asko kerei Argentinarekin, baina bueno, ez da ezer lortzen.
1: Eta ez bakarri justiziaren ikuspuntutik, ikertzen dugunontzat baita ez da inolare lan erreza guzti hauen izena ezagutzea. Hainbatetan badugu, aipatu ditugun zenbait dokumentuetan badugu sarbidea izen horietara, baina artxiboetan gertatu izan zaigu izenak tatxatuta heltzea, datuen babeserako legea den defentsan izenik ez jasotzea,
0: sekretu ofizialen legeak, hor daude lege asko. Kontua da, diktadura batetik demokrazia ofizial batera pasa ginen garbiketa egin gabe. Ordun hor daude polizia berdinak, epaileak berdinak, eta hor pues hori dana tapatu behar da, ez? Nahi badegu bakea, ba hori tapatu behar da. Eta hori da ondorio bat, tatxatuta agertzen dira izenak, dokumentazio eskatzen dugunean, eta bueno, pues hortik ateratzea zaila da. Nik uste dut hor ere legean kontuarekin hor dago truko bat, edo trampa bat, dala datuen babeserako legeak, hor agertzen da 50 urte pasa behar dira dokumentazio historikoa konsultatzeko. Claro, 50 urte pasatzen dianean, ba hor ez daude biktimarioak eta ez daude biktimarik. Normalean, pues ja ez daude gurekin, hil dira, ordun ja ezin dezu epaitu, no? Hori gertatu da, eta gaur egun gerra eta gerra osteko kasuak errezagoa da ikertzea azken frankismo garaia baino, ez? Karo, ja gerra kontseilu horreta agertzen diren izena, gerra osteko gerra kontseiluan, bai, hor agertzen dira militar batzuk eta bar, baina hori ja ez daude, hilda daude. Ordun,
1: aspaldi hilda gainera.
0: Claro, baina hori da, pues, hori trampa bat, hori pues, pixkanaga joaten dira ere, biktimarioak hiltzen dira, hori da biologikoki, kronologikoki, eta bueno, hori lortuko dute. Segurazki hemendik gutxira, hemendik hamarkada

0: gutxira ezagutuko ditugu biktimario guztiak, baina ja justizia ezin dala egin.
1: Claro, eta egileak ezabatzen ditugunean gai guzti hauek belainoak estalita jarraitzen dute eta memoria kolektiboan ba ondorioak ditu eta bai. Eta bueno, baditu gaur egun.
0: Horrela da.
1: Gai guzti honek gaurkotasuna dute eta zenbait modura aurre egiten zaio, ez? Egia publikoa da, guk ikertzen duguna, eta, bueno, Aranzaitik kanpo ere bestean bat elkarte zein unibertsitate zein profesionalak, artxiboen irekiera apurka heltzen da, adierazpen instituzional ugari daude, ez? Badidez Txiki eta Otaegiren epaiketa, orain dela ez asko, indargabetu du Espainiako gobernuak, eta horrelako adierazpen instituzional ugari ditugu.
0: Bai, erreparazioaren kontuan gero eta gehiago egiten dira, erreparazio ofiziala, hau da bertan bera ustea gerra kontseiluak eta lako rekonozimenduak, baina beti jakinda justizia penala ez dala etorriko, ez? Hori rekonozimenduak edo adibidez Donostiako udalak urrezko domina kentzen Federico Silva Muñozeri, badaude kasu batzuk, ez?
1: Bai, Federico Silva Muñozen kasua gainera nahiko, bueno, ez dakite entzulei ezaguna izango zaizuen, herrilan etako ministroa izan zen frankismoan, ostean Kamsako presidentea, frankismoko diputatua gorteetan, hau da, kurrikulum garrantzitsua zuen. Transizioan Akzion Demokratika Espainola alderdi kristaua sortu eta zuzendu zuen, eta bere siglengatik ade izendatu izan da alderdi hau, ez da hain ezaguna, baina ezagunagoa den Alianza Popular osatu zuen alderdietako bat izan zen. Gaur egungo beste alderdi baten gurasoa dena. Eta Alianza Popularreko sortzaileei Los Siete Magníficos esaten zitzaien, eta haietako bat zen Silva hau, ez?
0: Claro, kontua da, 1979an urrezko domina eman zioten, ez? Frankista eta frankismoaren garaian, eta...
1: Hori da, herri lanetako ministroa zela. Orduan, ba, ostera, urrezko domina kendu zioten, 2021an Donostiko udaletik, eta berari kendu ostean abiatu zen prozesu bat beste hainbateri kentzeko eta diktaduraren biktimario edo laguntzaile izandakoei horrelako izendapena kendu alizateko.
0: Hori da beste modu bat frankismoaren deslegitimazioa, bai? Beste modu bat. Hau da, pues hori, jakinda zeinek izan ziren biktimarioa, baina baita ere haue frankismo garaian inkluso transizioan eta demokrazian biktimaria askok eman zioten pues rekonozimendu publiko edo ofizial bat, adibidez nola da, polizia famatu hori, torturatzailea, Billy el Niño, hori ja demokrazia garaian domina bat edo ez daki urrezko domina da.
1: Bai, baina izendapen publiko pilo bat izan zituen.
0: Bat, karo,
1: eta COVID-ak jota hil zen, orain claro. Dela oso gutxi.
0: Pues orduan adibidez kasuenetan Donostiko udala kendu dio rekonozimendu hori 2021an. Pues hori, alako gauzak egin bar dira, dago beste kasu bat adibidez, duko oso ondo ezagutzen duzuna, ez? Erandioko kasuan, Jose Luis Goioaga.
1: Bai, Jose Luis Goioaga di... kale bat jarri zioten Erandion, 1939 eta 1947 bitartean Bizkaiko Diputazioko presidentea izan zelako, hau da, bera boterean zegoela errepresioaren urte gogorrak izan ziren, langile publikoen kaleratzeak eta kontu guzti hauek martxan zeudela, eta izendapen hau, bueno, ez dakit hori indik kendu dut, jada kendu duten edo martxan dauden, baina Erandioko udalak eskatu zuen aspalditxo txosten bat ikusteko ea oroimen historikoko legearekin bateragarria zen izendapen hau, gure iritzia zen ezetz, eta abiatu zuen galdeketa publiko bat izenak entzeko kale honi.
0: Bai, azken finean hori da usteet egin bardala, ez? Alde batetik daukagu eskubidea ezagutzeko biktimarioak, eta errekonozimenduaren baldin badaute, kentzea
1: bai.
0: Zendita, frankismoaren egintariak izan zienak ezin dira gure kaleetan bere izena on eta alako.
1: Eta benetan ez direla bateragarriak oroimenaren legearekin. Silvaren kasuan gainera bere alderdia eta bera Silva konstituzioaren aurka lerroratu zen amnistiaren aldekoa ez zelako. Hasierara bueltatuz dira pues erregimena martxan izan zutenak eta ba
0: Eta zenba daude horrela, ez da?
1: Eundaka, Gasteizen baita badago oraindik kale bat frankista baten izenarekin, baina bueno, egia da zorionez, guzti hau oberuntz doala, izendapen asko kendu dira, ba, udaletxetan hainbatetan zegoen Franco ohorezko alkate giza, eta guzti hauek, eta bagoaz guzti hauek kentzen ofizialki, eta ikertzaien esku dago baita gai hauetan fokoa jartzea. Batatxatu gabeko dokumentuak lortu, eta guzti honi aurre egiteko.
0: Hori da gure lana, laguntzea hori ba, lortzea, eta kentzea alako astakeria.
1: Bueno, eskerrik asko, Javi, urrengo arte.
0: Urrengo arte.

Eta Javi hiru aste barrura arte agurtu dudan arren, zuekin datorren astean daukat hitzordua astelenero 6etan naiz irratian badakizue. Eta ezin baduzue zuzenean entzun, ostean izango duzue entzungai bai naiz irrateko webgunean zein ohiko audio plataformetan. Hortaz, datorren astean gaude. Ondo segi zaindu.

0: Gizon bat ilute argedasen 44 urteko emakume baten eriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterako Guardia Zibilaren kasernan, bere bikotekidea erasotu zuela aitortuz. Kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil foru polizia. 2026 urteko Euskal Herriko 5. hilketa matxista da hau. Paraleloki jardun dute foru polizialak eta Guardia Zibilak, lehenbiziko gorputz polizialak eriotzaren berri izan eta argedaseko etxe bizitzara jo du. Gerora heldu da Guardia Zibila erasoa onartu duen gizonarekin. Kasernan atxilotua den gizonari indarkeria matxistaren baitako hilketa egotzi dio Guardia Zibilak. Gorputz polizia honek azaldu duenez, ez dago indarkeria matxistarekin lotura duzen aurretiazko salaketarik. Bestalde, astelen honetan hezkuntzagatik sortutako eztabaidaren erdian PSN geroa baita kontigo zurekin Nafarroako Exekutiboko gobernukideak bildu egin dira gobernu austura ekidin eta legegintzaldia amaitzeko beharrezko akordioen inguruan hitz egiteko. Exekutiboko hiru alderdien ustez krisia bideratuta dago eta legegintzaldia amaituko dute. EITB kordezkari ezberdinen adierazpenak jaso ditu. Geroa baiko Uxue Barkose gobernukideen artean elkarrizketaren behar nabarmendu du.
1: Alderdi sozialistak ez duela bakarrik gubernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
0: Ainhoa Unzu PSN-ko bozeramaileak hiru alderdien artean akordio programatikoa betetzeko borondatea berretsi du.
2: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
0: Bestalde, Carlos Guzmán kontigo zurekin alderdiaren ordezkariak gobernuko koalizioaren indarra azpimarratu du.
3: Los acuerdos firmados y los acuerdos verbales alcanzados son acuerdos que hay que cumplir.
0: Bestalde, Hezkuntza Ministerioko ikuskatzaileak Ziburuko Piarres Larzabal kolegiora joateko ziren astelen honetan, baina heltzerakoan Seaskako guraso eta irakasleak topatu dituzte atean sarrera blokeatuz. Gutun bat eman diete irakaslei postu gehiago alteratzeko eta matematika baxoa euskaraz egiteko aukera galdeginez. Gutuna eskuetan inspekzioa egin gabe aldegin behar izan dute ikuskatzaileek. Dena dela, gutunean bertan Seaskak argi utzi nahi izan du ez dituztela ikuskapenak zalantzan jartzen. Zehaztu dute ezin dela astelen honetan egiteko zenaren moduko kontrol bat normaltasunean burutu ikastetxearen funtzionamenduarentzako beharrezko baliabideak esleituak izan gabe.

0: Eta Global Summit flotillak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itsas armadako motordun txalupa azkara Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak atzematen hasi dira nazioarteko uretan. Global Summitek salatu duenez, Israelek bi ekintzaile atxilotu ditu. Zipreko erreskateguneko nazioarteko uretan izan da, itsasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute. Global Summit flotillak Telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak Gazako kostaldetik 260 itsas miletara daude.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasaio dela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu aste arte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ez abaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen egoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Ideia transmititu nahiko zinuke festivalaren berrogei ogoita mar urte betetzen zat.
2: Uinen ildoan EHZ eta festivalaren ogeita margaren urte urreneko podcasta.
1: Nostalgia.
3: Degeta?
1: Nostalgia esaz bai.
3: Bai.
4: Ni nostalgia atxematen
1: dut ez negatibo. Non, da nostalgia historia, bai.
3: Nostalgia
5: historia. Gauza penda egoztela.
3: Bai, ale, parantexen astean.
1: Ba, urte betetze bat, beti...
3: Bai, nomen, ja.
6: Bai, honan gira, asteleen iluntze bat da. Euria ari du. Mai bat erdian eta seika dira inguruan. Ahotsak entzuten dira, irriak ere. Komunikazio komisioa osatzen duten arduradunak dira. Festivalaren komunikazioa arduratzen dira, hau da, afitxa sortzeaz eta afitxatzeaz, sare sozialak kudeatzeaz, prentxarekiko harremanak lantzeaz, sormen handiko lantaldea da, urte osoan zehar aktibo dena.
7: Simbolo bat jaten zenena behar izanen da, eletako ardia eta... Horra zaitaldo. Eta bada, behar dira, eletako ardia, bon, gero bada denetarik, Me hori berdin gero begiratuko dugu, me bon bat dira, hemen dikat afitxak iduri duzinez. Hori.
8: Hori,
7: hori. Zerro, hau. Deba, ino me ahontzia. Eta me ideia, me ez nekien nian egin behar zen, afitx puskekin, eko ganden urte, oitamak urte ez izan diren afitxekin, simbolo bat edo buru bat edo la, edo Andre Bez, egitea simbolo bat, eman dezagun...
5: Ikur bat, eta...
7: Oitamak, zer nahi gaten dut, oitamak ide... Oitamak hori eta oitamakean ematea fitxapuskak, ez dakit, bungero, behar da, sobera egez da.
6: Salto bat egingo dugu 16 urte gibelera. 2010ean beste kide batzuek osatzen zuten komunikazio komisioa. Eta beste lantalde guziek bezala, dena prestuten festivala hasteko. 2010-eko uztailaren bia zen, ostirala. Eta eletan aste hartzen festivalerako, besteak beste, talde hauek zeuden iragarrita. Gojiga, Alfa Blondi, Kaze, Berritxarrak, Zeamaiz, Bizardunak, Jasita... Baina gauzak ez ziren aurre ikusi bezala joan. Garai horretan Katxi eta Antxon antolakuntzan ziren buru belarri.
9: Ongi horret baniz, muntak eta aski beroa izan zen, beroa aro aldetik diot, eta bizki balintza honetan egin ginuen. Eta azken egunetan, baginuen Meteo Franzen gandik mehatxu bat, tempesta bat, ekaitz bat, ekaitzaren mentura zela, eta ez zuiko ekaitza izanen zela. Beraz, beldu horrekin azken, muntaketako azken egunak pasa genituen, eta azken egun arte, eta egunean bertan, aro edera, berdin, eta Meteo Franzekin, kasik ordu erdiro deika, egan ez segur ziste, ez dela deus gertatuko. Ez, bai gurak pixka bat babesten zaituzte, beraz zuen ondotik pasako da ekaitza ez kezkatu. Bosta kaldera, pentsatzen bazirela bereren 2000 pertsona jaranik gunean, eta jendeat jumilka aparkalekutik heldu, garaian aparkalekua pixkatu juntzen, beraz autobus batzuek egiten zuten lotura. Eta... Seietan hasi da haizea altxatzen, berriz Meteo Franzia azken dei bat zer gertatzen ari da, sentzen dugu hor zerbait larri urbiltzen dela, ezetz eta ezetz eta ezetz, eta horti gutira kontzertu hasteko tantzen edo hasia zen. Eta momentu hortan seiak terditan janen nuke.
10: Aizea eta eulia alde guzietatik, bafleak zintzilikatuak zirenak horizontalean ziren vertikalean izan ordez.
6: Katxi Poxelu, eletako urteetan arduraduna.
10: gauza guziak alde guzi, fen, ala, airatzen alde guzietarat. Ni estenagi berean nintzen, beraz urgentzia zen, jende guziak aterbean sartzea, karpa estea, karpa mugitzen zen, itxasuntzi bat bezala, parketa mugitzen zen, ezker eskuin. Zinez, ahi garria zen, eta egiten aginon gauza bakarra zen bea egoitea, ez ginakien, eta ikustea, ba, meziten dugu, jendeak ebakuatzen ditugu, sartzen ditugu furgoneta batean, eta emaiten ditugu eraikin batera, fen, zen mementuko gauza, ez duzu edaz ze reakzionatziko denborarik egia erran.
9: Bulegotik atera eta aizearekin eta euriarekin ezin atera, eta hor pentsatunen segiran laguntzaile guzien kanpoan, aparkalekuan, zer jarri ziren jasaiten momentu berean.
10: Impacto handiko ekaitza bat izan zen, baina lokalizatua zena justu EHZ-etaren gainean. Ertutai distopia bat, fen, imaginatzen duzu, marrazki bizitunetan, ala no ilun bat, ola, pertsunaianen gainean, be hori zen. Fen, jakinuan gero ezagun batzu mendian zirela, eta menditik ikusten zuten ekaitza hor lokalizatua.
9: Erregelu trinketean bildu ginituen goizeko bietan, iruetan jendeak pixka bat lana usteko eta gauzak egon gortu ziren momentutik. Horroitzen naiz pertsonalki kadera baten gainera igotzea zerbait erraiteko. Jakin gabe susen zer janen nuen, eta hitzak ateratzea bakarrik pentsatzen dut emozioaren indarraz, eta zangoak dardaran, baina dardaran kasik karera mugiarazten, nik behnetik hola sentu nuen.
10: Zer egiten dugu orain, oraiko arazoak kudeatzeko, beraz, hala, antolatu ziren behiz taldeak, ebe kampingean eruriziren gauzak biltzeko, jendeak, zerbait, eta ikusteari jendea sekuritatean zahi behar bazen nora egiten ginoen, eta zen, hala, ustiral gauekoa kudeatzea.
0: Goizeko 9ak Euskal Irratietan, egunon. Animaleko tempestak jo zuen EHZ festivalaren gunea Bardaeletan eta antolatzaileek bertan bera utzi behar izan zuten egitaraua. Azpiegitura eta tresneria gehiena seatua dela jakinarazi zuten arratsean zehar eta gaua garbiketan eta hausnarketan pasa dute. Alta, gaur goizean goiz antolatzaileek hartu duten erabakiaren berri eman digute duela minutu gutxi, gaur eguerditik landa egitaraua berriz ere abiatuko dute eta eletako gunea irekiko dute. Gaur larun batez eta bihar igandez, beraz, Euskal Herria zuzenean festivalaren 15. urteurrena ospatuko dute eletan.
6: Baina askotan, kolpeak ez dira manaka heldu. Eletako proposamena azkarra izan zen, idauzen mendiko zailtasunak gaindituz. 2009an, antolatzaile talde gaztetu batek herri zentro baten hartzea proposatu zuen, eta EHZ eta markatu zuten gertakariak bizi izan ziren han. Besteak beste, hainbat errepresio kasu. 2009an, 4 laguntzaile gazte atxilotu zituzten, horietako bat EHZ-etako muntaketan berean. Ez ziren lehenak izan EHZ-etarentzat, ez eta azkenak ere. Baina 2010an gertatu zena, berezia izan zen. EHZ eta egitura gisa azkarki kolpatu baitzuen. Frantziako poliziak Matxin Oltzomendi garai hartako langiletako bat atxilotu zuen. Lokala miatu eta materiala ebatsi. Martxoa zen.
8: Garai hoietan egia egiteko bazen represio hainitz. Kasik, aste hartetan altxatzen ginen pixkat lehenago, ea nekusteko, etzenez flikarik gure etxeazpian, erola. Geratzen dut, ez hainbeste. Eni gertatu zaut, hola, hainitzetan, aste-artetan ziren atxiloketak. Ni atxilotzen nautelarik martxoaren, 2010an, beraz, martxoan, hor deia sentsazioa nahi dutela ala ere kolpe bat eman tresna horretan, hor nik ala ere kudeatzen dituen gauza asko, momentu horretan, besteekin, baina ia, permanentean nintzela, teknika eta programazioa kudeatzen ditela, eta gainat, heldu dira bulegorat, ebasten dituzte ordenagailuak, adibidez hori egitea, bo, ebatxi dute sosa, hori egitea ez palimada nahita ala ere kolpatzeko masina, ez dakit zer den.
10: Bon, matina atxilotu zuterarik joiten zen, joiten zen lagun bat, baina joiten zen ere berarekin informazioen parte handi bat, joiten zen langile bat, informazioen parte bat berak kudeatzen zituena, baina eraman zituzten ere hainbat dokumentu, ordinagailuak, kenduzik guten hori dena, eta ez dutena itzuli. Eta zen, urgentzian lan egin ginoan, martxuan gertatu zen, martxuan oita marrean, eta galditzen ziren hiru hilabete, atxestetaren dako, beraz, urgentzia zen, ziloiak tapatzea, eta intzina segitzea.
9: Horriniz, adibidez, matinen gutun biziki luze bat, kasik iduri zuen, sukajarekin datzi zuela, hori egin behar da, kasu honi deitu, behar duzu hori hori pentsatu, eta bar, denei zuzendua zena.
8: Me gero, ez da erez, nik ez dut gauza handirik egin gero, bazen kristoin ekipa, batez ere, baina gero antolatzen da eta egiten da.

0: zuriak kantua. 2010ean bezala, 2014ko EHZ-etan ere aritu zen Zea Maixen eskutik. Zauriekin utzi baitzuten eleta EHZ-etako kideek 2013an. Bertzeak bertze, eguraldi txarrak eta errepresioak markaturiko urte zail horien ondotik.
1: Usaian bezala, besta parte hartzailea baino lehen, prestaketa lanetan parte hartu dute amarnaka gazteek. Aintzineko urteetan, festivaleko gazte batzuek jasan duten zapalkuntzako neurriek edo jazko tempestaren desmasiek ez dute antolatzaileen elkartasuna eta nahikeria ahularazi. Txomin Katalonia.
2: Arazo horiek ez dutela niundik ere dudan ezartzen festivalaren funtsa eta guk dugun lan egiteko gogoa eta urtero festival bat proposatzeko gogo hori ez dugu sekulan galdu.
1: Eskolegia zuzenean sortu denetik beste festival handi hainitz ere sortu dira inguruan konkurentzia egiten dutena musika talden ginalazteko bereziki, baina azkenean etortzen diren artista gehienak festivalaren baloreri sensibilizatuak direla erraiten dauko programazioaz arduratzen den Katik.
3: Badira zonbait sensibilizatuak direnak, adibidez aiam bezala, batera namana izan baita oian ginalazteko, eta diten direnak gogoa dutelako lako festival batan parte hartzeko.
0: Indar berriturik iritsi ziren 2014an Atik Lekornera. Herriko plaza utzi, eta utxetik dena sortzeko aukera emanen zuen Garroa Gaztelura, eta haren inguruko soroetara. Anistasunaz irauli kultura erein zioen 2014ko afitxa urdinak. Eta edizio hark, ateak ireki zizkion, Ego Euskal Herriko hainbat eragilerekin elkarlanari. Topatu eta EHZ-etak elkarlanean sortutako webtelebistari edo Brigada Ubelaren sendotzeari. Kolpez kolpe.
4: Igunean zehar, txarangak, dantza ikusgahiak, bertso saioa, xeri jafiata ileja, edotak konferentziak izanen dira. Eta gauean, Fermin Muguruza, Jimmy Cliff, Archive, Kenny Arkana, Anestesia, Willis Drummond, Euskal Herriko eta nazioarteko musikatalde ezagunenetakoak arituko dira. Baina oraingoz, muntaketa lanean ari dira amarnaka pertsona guneari pixkanaka forma emanez. Horien artean, Donostian Festa programa alternatiboa osatzen duten piratak taldekoak. Iñakirekin mintzatu gira.
5: Torrega laguntza ez, azkenan EHZ eta ezagutzeko eta ikusteko beraien auzolanean nola antolatzen duten guztia eta hartu eman horrekin ezagutzea eta beraiei laguntzea eta auzolanean lan egitea.
4: Auzolana da festivalaren oinarria eta ideia hori garatu nahi izan dute aurtengo edizioan ere. Loretsu Berguñan.
6: Gai hori da urteko gaia, beraz edozein proiektutan agertzen da, artean agertzen da, elikadura buru jabetzarekin ere agertzen da, eta usopop eta horiekin elkarlanean ere, eta beraz normala zen gogo eta gunean ere azkartzea hori.
7: Bizikia jo ginen egituratutako festivalaz Lekornen. Behar ba, pixkat handiegia zen, baina bizkipolita zen, Gaztelua, Zelaia, aski konten ginen bai. Eta gara joktan genera proiektu desberdina initz, behiz bultzatu genituen festivalaz arago. EHZ eta musika lehiaketa nazioarteko populu zapalduen lehiaketa bilakatu zen, sorkuntzak egiten genituen artista batzuekin, beste artista batzu horrekin lan egiten genuen biskat festivalaren esenografia lantzeko. Kultur mugimendu azkar bat, gogoeta taldearekin ere hasten zen hor ez tabaida gune zinez landu baten garatzen. Bon, bazen mugimendu hori barnetik.
8: Aroa alde, toki edera, laguntzailea initz, mailgorako konzertuak, eta hiru egunez, 12.000 bat jende, espero zutena baino pixka bat gutisago, baina nalere, bilduma biziki baikorra egindute, EHZ-etaren antolatzeilek Eneko Etxegarai hauetarik bat da.
9: Bai, egia da, bilduma biziki baikorra egiten dugu. Biziki positibo da, logusitan egia biziki untsa funtzionatu du. Antolaketa detik ez da izan ola, arazom dirik nahizta gune behia zen eta tekniko kidena pentsatu behar zen. Jendeak erantzun du, laguntzaileek ere bai biziki. Bizi kontent gunaren aldetik joko bera atxematea gaueko konzertu eta eguneko programazioen artean. Bizi kontent espazio ezberdinak atxematea eta bizi kontent festivalak oraindik segitzea eta ongi segitzea gainera.
0: Kolpe berez kolpe altxa behar izan da EHZ urte batzuetan. Zauriak sendatuz eta ondokoak zainduz. Geldituz, hausnartuz eta berriz hasiz. Berriz hastea zariko gara helduden atalean. Urtero, ekainean, pentze gutxo batzuetatik festival bat altxatzearen zirraraz. Baina ekaina iritsi artean, lanean jarraituko dute komisioek, programazioa osatzen, hornitzaileak deitzen eta afitxak diseinatzen. Geroaren lehen notak jotzen.
10: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Antzion Lan, Katxi Poxelu eta Matin Olzumendiren ahotsak entzun ditugu. Artxiboak, Euskal Irratiak, Idea originala, elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika konposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Deburutegia Elkartea, Antxeta Irratia eta Intza Arrieta. Podcast hau Usurbilgo udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen ildoan Euskal Herria zuzenean festibararen podcasta.
11: Irratia.
12: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
13: Egunon Euskal Herria.
14: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
15: Egunon guztioi.
16: Arratsaldean.
17: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
12: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
18: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
15: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
18: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztitinak animatzen diteu korrika egitea.
19: Ondo izan, ondo izan.
12: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
20: Egunon, goizeko 6:30 ongi etorri Naiz Irratira. Gizon bat hil dute Argedasen 44 gizon bat atxilotu dute barkatu Argedasen 44 urteko emakume baten heriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan bere bikotekidea erasotu zuela aitortuz. Kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil Foru Polizia. 2026 urteko Euskal Herriko 5. hilketa matxista da hau. Paraleloki jardun dute Foru Poliziak eta Guardia Zibilak, lehenbiziko gorputz polizialak heriotzaren berri izan eta Argedaseko etxebizitzara jo du. Gerora heldu da Guardia Zibila eraso onartu duen gizonarekin.

0: Eta astelen honetan hezkuntzagatik sortutako eztabaidaren erdian, PSN gero abaita kontigo zurekin Nafarroako exekutiboko gobernukideak bildu egin dira, gobernu austura ekidin eta legegintzaldia amaitzeko beharrezko akordioen inguruan hitz egiteko. Exekutiboko hiru alderdien ustez krisia bideratua dago eta legegintzaldia amaituko dute. EITB ordezkari desberdinen adierazpenak jaso ditu. Gero abaiko Uxue Barkosek gobernukiden artean elkarrizketaren beharra nabarmendu du.
1: Alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
0: Ainhoa Unzu PSN-ko bozeramaileak hiru alderdien artean akordio pragmatikoak betetzeko borondatea berretsi du.
2: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
0: Bestalde Carlos Guzmán kontigo zurekin alderdiaren ordezkariak gobernu koalizioaren indar azpimarratu du.
3: Los acuerdos firmados y los acuerdos verbales alcanzados son acuerdos que hay que cumplir.

0: Eta Hezkuntza Ministerioko ikuskatzaileak Ziburuko Piarres Larzabal kolegiora joatekoak ziren astelen honetan, baina eltzerakoan Seaskako guraso eta irakasleak topatu dituzte atean sarrera blokeatuz. Gutun bat eman diete irakasle postu gehiago ateratzeko eta matematika baixo euskaraz egiteko aukera galdeginez. Dena dela, gutunean bertan Seaskak argi utzi nahi izan du ez dituztela ikuskapenak zalantzan jartzen. Zehaztu dute ezin dela astelen honetan egitekoa zenaren moduko kontrol bat normaltasunean burutu ikastetxearen funtzionamenduarentzako beharrezko aliabideak esleituak izan gabe. Eta Global Summit flotiak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itsas armadako motordun txalupa azkarrak Gazara bidean flotilla humanitarian parte hartzen ari diren 48 ontziak atzematen hasi dira nazioarteko uretan. Global Summitek salatu duenez, Israelek bi ekintzaile atxilotu ditu. Zipreko esreskateguneko nazioarteko uretan izan da itsasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute. Global Summit flotillak Telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarian parte hartzen ari diren 48 ontziak Gazako kostaldetik 260 itsas miletara daude.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Hegoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Naiz irratia.
0: Eta New Yorkeko doinuetan zentratu da azken atalean Estitxu Pinatxo gramofonoa saioan.

Garai hartan gaiztoa izatea etzen pose bat bakarrik, bizirik irauteko modu bat baizik. Eta hori izen beraien diskoen azaletan islatzen zutena, FBI-k bilatutako gaizkileen modura jantzita. Kalle Luna, Kalle Sol izeneko kantu honek New Yorkeko karriketako arriskua eta ba, bizitza pasati hori deskribatzen ditu. Zure bizitza estimatzen baduzu, ez ibili Kalle Lunan, horixe kontatzen do kantu honek. Ba, bertan sumatzen zen segurtasun faltari buruzko abisua emanez, ez? Willy Colonen tromboi soinu potente, erasokor eta ba, erraten zioten bezala, soinu zikin horrek hiriko asfaltoaren gogortasuna irudikatzen du. Kantu hau motxa da, bai, elektrikoa, bino salsa New Yorkeko kale giruarekin nola uztartu zen bikain erakusten du.

Salsa karriketan goti eta beti ari zen bitartean, bronzeko patiotan eta parketan bertze zerbait ari zen egosten. Hip hopa. Eta Grandmaster Flashek bere taldearekin historia aldatu zun. 1982an kantu hau argitaratu zuenean. Lehenago rapa beste egiteko eta ongi pasatzeko musika bertzerik etzen. Bino de Message aletu zenean, rapa kazetaritza sozial bihurtu zen, mundu osoari New Yorkeko B aldea erakutsiz. Enazazu bultzatu mugan nagota, erraten du errepika famatuak, krisi ekonomikoak itotako gazte baten ahotxean. Lehendabiziko aldiz, mundu osoko irratietan sartu zen bronzeko bizitza gorgorraren kronika. Zaborra karriketan, arratoi artean bizi diren, bizi ziren familiak eta etorkizunik gabeko gazteak. Grandmaster Flashek eta bere taldeak mezu bat bidali zioten munduari. New Yorkeko getoak bizirik daude eta oihuka ari dire. Bino New Yorkek badu aurpegi diziratxu bat ere. Hiriak energia beresi bat ematen die ara ailetzen direnei. Eta horixe bera gertatu zitzaion Celia Cruz.

Cruzek Kubatik erbesteratu ondotik New Yorken arrautu zuen bere karrerako bigarren gaztaroa. Johnny Pacheco Dominikarraren eta Fania All Stars zigilu ospetsuaren eskutik. Pachekoren zuzendaritzapean, salsak hiri soinu finduagoa eta boteretsuagoa hartu zuen. Kimbara, energia hutsa da. Celia salsaren erregina gisa koroatu zen New Yorkeko estudio eta oholtzetan, eta kantu honek hiriak ematen dion abiadura eta dizdira kosmopolita hori du. Afrikar sustraia dituen ritmo bat da dino, Manhattaneko luxuarekin, portuko indarrarekin eta hiri estetika modernuarekin jantzia. Eta Harlem auzo historikora joanen gara orain New Yorkeko pentsamenduaren bihotzera.

0: Naiz Irratia.
1: Eta aste arte honetan maiatzaren 19an ezetako gaixotasun inflamatoire munduko eguna izango da, hori aitzaki aztarna solidarioaren tartean, Aku Gipuzkoa Gipuzkoako kron eta ultzeradun kolitisaren elkarteko Edurne Saez sotokidea izan dugu. Besteak beste empatiaren garrantzia azpimarratu digu.
2: Aku Gipuzkoa izango dugu gurekin Gipuzkoako kron eta ultzeradun kolitisaren elkartea. Izen luzeko gaixotasunak asko ikusezinak eta elkartea hitz egiteko paso emango dizut emateko Edurne Saez Sotorekin, bere voluntarioarekin.
3: Kaixo Edurne, arratsaldean, zer moduz?
4: Kaixo, arratsaldean, ondo.
3: Guri, Edurne gustatzen zaigu beti bezala, ez? Jonanderrek ezagutzen du eta nik ere apurtxo bat ikusi dut, ez? Zuen elkartean zelan egiten duzuen, baina gustatzen zaigu entzuleako kokatzea ere, ez? Eta jakineko genuke zein den zuen historia, ez? Eta zein den ze beharri erantzuten dio zuen egungo gizartean.
4: Ze beharri,

0: Gure gaixotasuna da kronikoa, eta estetako anturazko gaixotasun bada. Izan daike kolitis ulcerosaren bidez, izan daike Crohn, eta batzutan ere kolon irritable. Baino izaten da batez ere hori, anturazko gauz bat.
1: Zuek esaten dute, Edurne, akuk esaten askotan entzun nintzen dizuet, zuen gaixotasunak ikusezinak direla, ez da?
0: Hoida,
1: hoida.
0: Ikusezina dira, eta badirudi aurpegi txarrarekin edo arrastaka joan behar dugula, ez? Eta gure gorputzaren barruan arazo handi bat dauke. Eta batzutan ez da ikuste kanpotik. Eta eskatzen dugu empatikoagoa izatea, herritarrei eskatzen diogu, eta zerbait ikusten den guztia ez dela diruena, ikusten den guztia ez da egia, ez? Batzutan gaude txospolbo edo minekin edo, baina, bueno, itxura zondo gaudela, eta beti aurrea ateratzen geha, ez? Bizitzeko gogoa daukeulako.
1: Noski, ez da, empatikotasun hortatik abiatuta, badokazote proiektu txiki bat, niri asko gustatzen zaidana, beraren simpletasuna, atingoa joztuei laguntza ondia maten izuena, beharra daukat proiektua, itzein gozu eskia bat zertazuan.
0: Bai, beharra daukat proiektua, lo necesito ya, da, komunera ezer esan gabe joan alizateko. Eta establezimenduen zare batean, oinarrituta elkarteak mandako txartela ikusita besterik gabe formularioa aurkeztuz beharko du eta zure familiko medikoak edo osakidetzako espezialistak baino azkar bat behar dela erabiltzen duen edonor, ba, formulario hori aurkeztu beharko du eta txartela emango zaio. Formularioa osakidetzan daukate, baina gure webgunean ere argitaratuta dago. www.akugipuzkoa.org. Eta establezimendu bat duen eta proiektuan parte hartu nahi duen edozein pertsonak harremanetan jartzen bada eta izena eman ondoren, elazkailu bat edo batzuk emango zaizkio eta lokalaren beharren arabera. Eta gero, oinezkoek ikusteko moduan jartzeko. Aku webgunean Google mapa bat dago programan parte hartzen duten establezimendu informazioarekin. Orduan ikusten duzu nun daukazu juteko edo behar duzuneako.
1: Eta gero zuen lana ere da bizkat bizibilitatea batea kaixo hau edena, ez da? Maiatzaren 19a daukazute estetako gaixotasun inflamatorioen munduko eguna, baina badaukazute zerbait egiteko, ez da, egun horretan zuek?
0: Bai, maiatzaren 19an asteartea da, datorren asteartea, estetako anturazko gaixotasunaren munduko eguna izango da. Eta aurre ikusita dago, egun berean informazio mailak egongo dira Donostiako bulebarrean. Gaixotasun ikusi zen horiek ikusarazi ahal izateko. Eta hainbat galdera egingo zaizkie bertati pasatzen diren herritarrei. Gaixotasunak ezagutzen dituzten ikusteko. Eta elkarrizketa horietatik lortutako informazioarekin bideo bat egingo da. Aurten Gipuzkoako antikoagulatuen elkartea agiak izango dugu gurekin. Datorren ostegunean maiatzak 21 bosterdietan Intxaurrondoko kulturetxean Intxaurrondoko txararen eraikin ondoan. Aurten 32 edizioa egingo baita. Eta gurekin izango dira Nerea Muro doktorea, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Digestio Unitateko espezialista, tratamendu gaia jorratuko duena, Eva Rodríguez, doktorea, Agiaz elkarteko hematologoa, eta Santi García, osteopatian,

0: espezialitatua. Azken finean, gorputz osoa nola konektatuta dagoen jakiteko ezagutza emango dute guztiek. Horrela, gaizotasunei eta elkartei ikusgarritasuna eman nahi diegu.
1: Edurne, orain esan duzu honekin ere ez prestatu duzuela, bideo bat prestatuko duzuela jarraian ikusteko ea, jendeak ezagutzen duen diagnostiko modu honen moduko honen bitartez ere ezakite aprobetxatuko duzue esan dezakegu ezakite osasun azalduratzen diren agintari edo helarazteko ez errealitatea hau eta beraiek ere ezakit arreta aldetik ere azkenean askotan ekarri ditugu elkarteak esaten zutela ez gizartaren aldetik bakarrik apur bat ikusezin geratzen dira la gaixotasun batzuk bai medikuntzan bertan ere ez dakit horretarako balioko dizuen ere.
0: Bai, asmo hori daukeu, ez? Egiten deu asmo hoiekin. Azken finean pasatzen dan jendea ikusteko gure gaixotasuna zein den eta ze arazo dauzkeun eta lehen esan deun bezala, empatizatu bizkat herritarrei.
2: Eta gure plataforma honetatik ez da aku Gipuzkoak zeskatura die herritarri nola lagundu dezakegu herritar guztiok zuekin zuei eskua botatzeko.
0: Esan bezala lehen komentau duna lo de jende gehiago behar deula jendea laguntzeko voluntario modun eta zabaltzeko pizka gure zait gaixotasuna zer den eta azken finean jendea jakitzeko hor gaudela batzuk ez digutelako ezagutzen.
2: Eta meretzean, hor bizateko, ez da? Eta goite bat erreroi, noski.
0: Barkatu?
2: Bai, maiatzean egingo dituzuen ekitaldi ditan, jendea animatzeko, ez da?
0: Hoi da. ondo ongo da, esan deun bezala. Bule barren deungo geha, eta animatu. Baita ere, aipatu behar da, toki askotan pizten deu argi gauez gure kolorea morea dela udaletxea, Donostia udaletxea, Ordiziko barrena kulturetxea ere bai eta beste toki batzutan ere bai ikusteko ere gure gaizotasuna hor dagoela.
1: Eta Edurne, bukatu aurretik eringaretuko dizut ere ez pertsonan zuek ezagutzeaz gain nola gure entzulek nola azetuzte ezagit sare sozialen bitartez zertu zaitzakete edo web orrialde bat duzu ere?
0: Bai, gu daukeu esan deu bezala webgunea da www.akugipuzkoa.org eta gaude guain gaude Ondarreta pasealeku 20 baten eta gure telefonoa 943-245-642.
1: Interesa duen pertsona orok badaki, orduan nola kontatu dugu zuekin. Mil esker, Edurne ikusgarritasuna emateagatik eta gurean izateagatik ostiral honetan.
0: Basuei.
3: Naiz irratia.
1: Piztu irratia, entzun Naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostia aldea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz irratia.

0: Egunon, goizeko zazpiak puntu-puntuan ongi etorri naiz erratira. Gizon bat atxilotu dute Argedasen 44 urteko emakume baten heriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan bere bikotekidea erasotu zuela aitortuz, kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil Foru Polizia. 2026 urteko Euskal Herriko 5. hilketa matxista da hau. Astelen honetan hezkuntzagatik sortutako eztabaidaren erdian, PSN Geroabaita Kontigo Zurekinek Nafarroako Exekutiboko gobernukideak bildu egin dira, gobernu haustura ekidin eta legegintzaldia amaitzeko beharrezko akordioen inguruan hitz egiteko. Exekutiboko hiru alderdien ustez krisia bideratua dago eta legegintzaldia amaituko dute. EITB ordezkari ezberdinen adierazpenak jaso ditu. Geroabaiko Uxue Barkosek gobernukiden artean elkarrezketaren beharra nabarmendu du.
1: Alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
0: Ainhoa Unzu PSN-eko bozeramaileak hiru alderdien artean akordio programatikoa betetzeko borondatea beretsi du.
2: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
0: Bestalde Carlos Guzmán Kontigo Zurekin alderdiaren ordezkaria gobernu koalizioaren indar azpimarratu du.
3: Los acuerdos firmados y los acuerdos verbales alcanzados son acuerdos que hay que cumplir.
0: Hezkuntza Ministerioko ikuskatzaileak Ziburuko Piarres Larzabal kolegiora joateko ziren astelen honetan, baina heltzerakoan Seaskako guraso eta irakasleak topatu dituzte atean sarrera blokeatuz. Gutun bat eman diete irakaslei postu gehiago ateratzeko eta matematika baxo euskaraz egiteko aukera galdeginez. Dena dela gutunean bertan Seaskak argi utzi nahi izan du ez dituztela ikuskapenak zalantzan jartzen. Zehaztu dute ezin dela astelen honetan egiteko azenaren moduko kontrol bat normaltasunean burutu ikastetxearen funtzionamenduarentzako beharrezko baliabideak esleituak izan gabe. Eta Global Summit flotilla Castellón honetan ohartarazi duenez, Israelgo itsas armadako motordun txalupa azkarak Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak atzematen hasi dira nazioarteko uretan. Global Summitek salatu duenez, Israelek bi ekintzaile atxilotu ditu. Zipreko erreskateguneko nazioarteko uretan izan da. Itsasontzi batzuek Mayday bezua bidali dute. Global Summit flotillak Telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak Gazako kostaldetik 260 itsas milara daude.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ez abaztertu behar anemenka zaparrada isolaturin bat botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio, eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen egoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldean emango dira altuenak aldiz Erriberan.
4: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
6: Estaba konturatzen, ia, noiz datoren aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, mm-hmm. elektronikora pasatzen dira.
7: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Eixo, Fermin.
8: Topa, eixo.
7: Aritz Artola, Gabon.
9: Eixo, Gabon.
7: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarri Sistiaga. Gabon.
10: Gabon.
11: Gabon.
7: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
12: Ondo, eskarrik asko.
7: Josuna Arakistain, eguerdion.
10: Kaixo, eguerdion.
7: Zer moduz zaude?
10: Oso ondo?
13: Bai,
10: bai, bai. Egualdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
7: Bai, ez da.
10: Bai, zera ondo.
7: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
14: Kaixo, ondo, ondo.
7: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
15: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
0: Ba, entzule, gaurtik aurrera beste formato batean izango duzuen Naiz Irratiko goitza eta beste ahots bat izango duzue mikrofonoaren atzean ere. Musika nobedade berrienekin nator, baita hitzak hartuta efemeride bat edo besterekin ere. Beraz, errelebo hartuta etzarete bakarrik egongo irrati uin hauetan. Iraia Kanbra naiz eta hemen txezuekin YouTube, Yours Eternally.

Ba, egutegia begiratu ez baduzu, gaur maiatzak 19 da, eta 19 den honetan, efemeride txiki bat ere gogoratuko dugu, urte batzuk atzera egingo dugu 1962-ra, izan ere Connie Francisek Pretty Little Baby abesti atera zuen, eta 2025-ean hau da aurreko urtean, gaurko egunez, top batera iritsi zen TikToken, milioika sortzailek bideotan erabili zutelako, beraz, honekin utzeko zaituztet.

Naiz Irratia. Ba, Euskal Estenara etorriko gara orain berriki Kolombiatik lur hartu duen artista entzuteko larunbatean Irunen izan zuen kontzertua eta noski abesti hau ere bertan dantzatu zuten. Gainera, igandean Olaien Ziartek ere bere kontzertu eduki zuen, Crashen Astigarragan, baina bengoz ari gara eta hementxe zuentzat bien arteko elkarlan berezi hau beldurri gabe.

Indar elektrikoago batera salto egin dugu oraingoan, Merina Gris taldeak ekarri digu energiaz betetako Tesla bat sutana besti eta gainera kolaborazio oso berezi batekin Gorka Urbizurekin. Rock eta elektronika uztartzen dituen estanda bat durarik gabe.

2007 egingo dugu saltorain, izan ere gaurko egunez, orain dela 19 urte, Gran Ole Opry jaialdian Porter Wagonen 50. urteurrenaren ospakizunean Dolly Partonek abesti hau abestu zuen, I Will Always Love You, Wagonenei abestu zion gainera, 1974an idatzi baitzuen ari buruzko abesti hau. Alarenik Whitney Houston ekarri dizuet eta bere ahotsean utziko zaituztet.

Eta bidean jarraituz hausnarketarako tartea iregiko dugu mugan taldearen aurrera ez den alde batera bestiarekin, igandean birari hasiera mantzioten Donostia kontzokizarrean gubertan izan ginen eta atzo musikarian izan genituen kontzertuari buruz hitz egiteko.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Eta nazioarteko proposamen berri bat entzungo dugu oraingoan. Siena Espiro artistaren Die on this Hill, hau txindartxua eta nortasun handikoa, eta honekin amaituko dugu tarte musikala.

0: Zazpiak eta hogeita maik arlo joan eta iritsi da editorialari bere unea bere tartea emateko ordua Lander Martinez.
1: Ikasgaiak ikasi eta aukera aprobetxatu, Nafarroako gobernuko bazkideek, PSN-ek, gero abaik eta kontigo zurekin taldeak aurreko astean ikastola eta ikastetxe katolikoetan ikasgelak istearen ondorio zirekizen krisia gutxienez egoeraen araberakoa gainditu dela irudikatu zuten atzo. Desadostasunak daude oraindik, baina badirudi errealitatea eta senona nagusitu direla azkenean, eta beraz, hauteskundeen gertaleku gertagaitza urrundu eginda, hauteskundeak aurreratzearen bidezko jokaldi taktikoek autolesio larriak, elkar, ditzakete. Alberto Núñez Feijoren peperi galdetu diozaiokete, Alderdi Popularrak lau hauteskunde egin zituen Vox utzi eta Ezkerra ondoratzeko, baina ez du ez gauza bat ez bestea lortu. Egia esan, intimitatean Nafarroan indar politiko garrantzitsu batek ere, hau da, denek PP eta Vox alde batera utzita, ez luke oraintxe bertan hauteskundeak hurbilen izatea nahiko, are gutxiago gobernu blokean oso gertagaitza da hautesontziekin beste itzordu bat egitea orain daukatena baino zerbait hobea ekartzea, ura osatzen duten indarrei, hori esan da Maria Txibiterentzako ikasgai argia da, ez du gehiengo absoluturik, eta horrek bazkidekin politika garrantzitsu oro adostera behartzen du, bereziki ados ez dauden arloetan, hezkuntzan adibidez. Demorarekin eta fokua urrundu ondoren, Carlos Jimeno sailburu gisa jarraitzea, lehendakariak berak berrikusi beharko luke, azken polemika hori ia ez baita edalontzia betetzen duen tanta, eremuaren sentsibilitateak eta parlamentu zatikatu baten errealitateak ezkerreko eskua eta tonu bat eskatzen dute, eta horren faltaz Jimenok etengabe nabar mendudu. Azkenik, exekutiboko bazkideak ere gara izaude krisiak maiganean jarri duen aukera aprobetxatzeko, sektarismo alde batera utzi da, jaiotza tasaren jaitxierak zerga bilketa jaizte ez dakarrena, aukera ona eskaintzen du hezkuntza komunitatearen eskaere erantzuteko, ratio jaisteko, eta orain arte, inbertitu ezin izan diren edo inbertitu nahi izan diren alderdietan inbertitzeko. Ekuazioa erraza da, ikasle gutxiagorekin eta diru berarekin gauzak dezente hobeto egin beharko lirateke.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Eta behin editorialari bere unea emanda, azalen tartea ere iritsi zaigu eta honetarako batuko zaigu irratira, Zaloa Badiola egunon.
3: Egunon, Iraia eta egunon entzule guztioi, babekira, etxetik hasiko gara egunero egiten dugun bezala, baina nabarmenduz, gaurkoan titularrak bat Euskal Herriko zenbait edabidek bat titular antzeko edo intzat gai berdinari hildo diotela lerroburu nagusian, bai Guketxean, baita Berriak ere, eta baita Diario de Noticiasek ere, ba argedasen andre bat hildutela, edo era hildutela, azpimarratzen dute, eta senarra atxilotu egin dutela ark hilketa aitortu ondoren, emakumearen gorpua senide batek aurkitu zuen asteburuan. Gertaera lazgarria beraz gaurko titularretan duguna gara egunkarian, ba, Ziburuko Piarres Larzabal ikastetxeko gertaera bat ere aipatzen da, argazkiak batzen du hori, hezkuntza komunitateak ba, ez usteko ongietorria egin zielako atzo Frantziako Hezkuntza Ministerioko ikuskatzailei, sarrera galarazi zien eta gutun bat eman zien irakasle gehiago eskatuz eta Basoako matematika azterketa ba, euskaraz egin izateko eskatuz. Deia egunkarian argazkia da nagusi gaurkoan Bizkaiko Foru Berriaren inguruko Elisabete Etxano eta Imanol Pradales agertzen dira bertan besteak beste, eta bestelako gai bat dakar lerroburu nagusian. EH Bilduk etxe bizitzagatiko kenkari fiskala kritikatu duela eta nahita ezko alokairuak eskatu dituela. Diario de Noticiasen aipatu dugu argedaseko hilketa dela nagusi, eta Berriak eta Diario de Noticiasek ba, argazki bera dakarte gaurkoan, Nafarroako gobernuko krisiaren ingurukoa da, bukatutzat eman dutela ba, gobernuko sozioek, Foru Gobernuko bazkidek desadostasunak dituztela, baina lerroak istea adostu dutela, nabarmentzen du Diario de Navarrak ere, PSN geroa bai eta zurekin bildu direla aurrezkuntzako ikasgelen itxierak eragindako krisiaren ostean. El Correo egunkarian badakizu editorial bi Bizkaiko edizioan Bizkaiko foruak 500 urte egin dituela nabarmentzen da argazkian, Eta titularrek bestalde, ba, Aldundiak zalantzan jarri duela Bilbok 2030ean munduko futbol txapelketa hartu behar ote duen. Arabako alean, jaiegua gauetan 50 taksi aktibo egotea agindu duela Gasteizek dio, eta kamerekin zainduko dituztela, eta azkenik eta botzento taldearekin amaituz, Lerroburu nagusiak dio, zentroak erabiltzen dituen kirol probak nabarmen murriztuko dituela Donostiak. Eta Argazkikoa Iñaki Artola da, ba, berak jokatuko duelako finala, banakako pilota txapelketan, eta elkarrezketa egin dio El Diario Baskok.
0: Ba, eskerrik asko zalo, orain arte.
3: Gero artea.

0: Zazpiak eta berrogeita bat, justo, erlojuan, eta iritsi zaigu tertuliaren unea, horretarako enago bakarrik, nirekin dauzkadalako, Iker Gurrutxaga, Egoi Belategi eta Zaloa Badiola. Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz, aste artea?
2: Ongi, txokolatea jaten.
0: A, begira, hola, horrela ondo beltza, ez? Bai.
2: Txokolate es valor, bak, ez esaten da, elduen, bueno, ez
3: ez publiakengo. Baina, duako publizitate.
2: Ba, ona, ona, gauzen zait.
0: Niri gehienetariko gauzatzen zaidana, eh? Esan bara daukat.
3: Ba, etzen oso beltza.
2: Ba,
3: eskuan ikusi duzuan zati txori etzen oso
2: beltza. Euro gita margutxe, bai, bai, bai.
1: Txokolate oso zaleak zaretea?
0: Ni bai.
2: Beitu,
0: Horain txibertan, ez ez esaten baduzu?
2: Ez, ez kontua da, duela bi azetikan erritzare oso... Txokolate filoa, txokolate filikoa edo.
0: Txokolazi bakarrik
2: txokolate
0: edo potezalea.
2: Txokolate maitalea barkatu. Erro latin darrabiatu nahi nuen, baina. Kontua da, Belgikan egon nintzala, duela pare bat aste jo baki.
3: Filia greziarra izango zen, ez?
2: Bai?
3: Gustu baiet, begiratu barko nuka.
2: Bueno, bakazu... Bakazu bai korrasu, eta esango jazuan joxe, Belgikan egon nintzen, txokolate asko, non nahi, oso ona, eta bai. Arazoa da katoren.
3: Probatu zela, mehiken noen
2: ba, bai, oso ona, eta...
3: Egon nintzen, han egon nintzen eren unan probatu hori.
2: Ba, benetan.
3: Zerbezarekin eko lan manuan.
2: Badago, bitu, badago turba.
0: Ez duzu pasa hori zerbezarekin?
2: Zer. Baina, zerbezarekin jadura urte asko torrela jarretzen dut, horrekin.
0: Ah, bale, hori zelatzen.
2: Gara gardoz ere seguran desengantzatu. Baina, bai, badago, grezat jatorrikoa, ados. Baina, Ikerrek arrazia zeukan. Eta Ikerren erro grekoa nola izango zen?
3: Ikertzearena.
0: Markatu?
2: Ez, ez, ea, itzulpo. Bueno,
0: zerbe galdu dut, ez?
2: Eian Iker, Ikerlaritik etorriko da. Bueno, barkatu, gaur oso, kustatzen gaur niko disperso.
0: Arte arte eta deliratzen.
2: Ba, baina, oixe, badago tur bat, Bruselan oso gomendagarria, nik enun egin, baina oso gomendagarria.
0: Txokolateari buruz.
2: Bai, bai, enun egin zen.
3: Enun egin, baina oso gomendagarria.
0: Claro,
2: Ilo barekin nengoen eta, fe, nintzen bintzatzen, ostras, laugarren gara gardata gero zeren gauta. Berak, eskau, tonto ez da, esken izan alako trato bat, zesan, ez duk ezen duzu gara gardurik edan, lasa, izuk edan, gara gardo bikoitza den ikan gau txokolatea.
0: Ojo.
2: Baina, hoxe, lau orduko tur bat, eta leku guztitan, uzartze dituzte txokolatea, eta gara gardoa.
0: Zein, erosketarra erba, ez?
2: Omen, omen oso nadala.
0: Zer esaten du edelek, bai? Bai, edelek bai,
3: zesaten du. Ondo kombinatze balde bat dituzu.
2: Hori da, hori da. Eta bitu, baina,
0: zerbitik... Ez da, bi gauza enituzkenak inoiz lotuko.
3: Gara gardo beltza postrakoa da esaterako askota.
2: Bai, eta...
3: Tokizu da txokolate, txokolate matiza dituela.
2: Bai, eta hor, elizako edo, abadiako gara gardoa bereziki oso egokia da. Eta bitu, bi datu emango izuzte, txokolatean inguruan eta gara gardoan inguruan. Zegatikan kontsumitzen duten beste, Belgikan, Flandrin inguruan. Guazen lehenik eta bain, gara gardoakin.
0: Vale.
2: Zatik uste duzuen beste gara gardo dituzten. Ni adibidez, ikusi non Brujasen, bazeola, denda bat, Brujasen, barkatu Brujasen, bai, denda bat, ba, bosteun bat, gara gardo motaz berinekin, eta guztiak, oia badia, erakoak. Eta zerbaitik egin beste gara gardo. Hau gau zabera, estrapolatuak gau genuke, baitere, Herberetara eta Alemaniako iparraldera.
1: Ez dakiten
2: izan izpintzatzen. Otzari aurra egiteko. Ez, baina...
0: Logika hona zaloa.
2: Osasunarekin zer ikusi hau kazaloa bai.
0: Osasunarekin... Ah, bale.
1: Garagarra ona da zerbait entzako?
2: Ez, baina beraien... Zeriako entzako, baina beraien ura bai da txarra.
1: Ah,
2: seguro agozan, garagardo edatea, no, beste modu batera esan da, beraien garagardoa ur edangarria zan. Holandara joan bazarete eta Belgikara joan bazarete nolakoak dira. Zerot, geografikoki lurralde horiek.
3: Lauak eta itxasmailaren parean edo berago.
2: Horrek egiten du, bueno, kanaletan ikusten.
1: Estankatu egiten
2: da. Hori da, eta bereiek propio ituzten ibaiek ere neko gelduak dira. Horrek egiten du, bueno, etian ikan bakteria asko gondia, eta hori dela eta bereziki apaizekale egiten zuten, baina guazen txokolatarekin, hau interesgarriagoa da. Zeratikan, Belgikan, hain onak...
3: Kolonoak direlako.
2: Kolonoak nongoak.
3: Bueno, besteak beste Afrikan.
2: Ez, asko zer
3: ere.
2: Asko zer ere negotik anator kakaoana. Afrikara kakao heldu baino lehen, Belgikarrek bazuten. Baina beste kolonizatzaile batekin zer ikusi auka, eh? Gure oso.
3: Osea, kolona direlako, ez dago beste esplikazioa.
2: Baina gure oso gertukoak. Txokolatea nortu ekarri zuten Europara. Hasieran jakin gabe txokolate egiteko zan. Txokolate baino kakaoa, nortu ekarri zuten.
3: Ziurrenik gaztelarrak izango ziren, ez?
2: Hori da, bai. Baina...
3: Mexikotik ekarriko zuten, edo?
2: Hori da, bai, baina zergatik... Zergatik, nola iluzen ba Belgikara? Garai hartan, Bruce, bueno, Carlos Bosarrena, lehenengoa.
3: Imperio Espainiara zen, ura.
2: Hori da, eta orduan, gauza horientzako, Amberesko eta Bruseko portuak ziren, bailikagaientzako...
3: Amberesen diamanteak.
2: Horrek baiak arazte ikusi gehiago kongorekin, baina, bueno, beste egun batean.
3: Baina bire kolonoak
2: izan. Bai, bueno, baina horrexegatik, beragatik, eta...
3: Ez dut nahi gabera beli kolonoa. Kolon.
2: Ah!
3: Ez dut imperialista erabili. Erabili dut kolono.
2: Kolono. Kolonen ondorengoak. Bai. Ba, bixen, jazta honaino nire gaurko... Taxi ninguran hitz egin behar nuen, baina bueno.
0: Baina
2: txokolatea gara gardo eta historia.
3: Iraia, hau supertrivial batzen hau, eh?
0: Bai. Beste ni zero galduta.
1: Belgikarekin, Belgikazae ari garela, agian jakingo duzu egoinik ez, horregaitik galdetzen dut. Zergaitik edaten dute ardo beroa?
3: Hori ingelesek ere, bai?
2: Bai, pentsatzen dut, ez dakit zergatik edatuten propio beroa, pentsadezakete Gabon garaian itutela bereziki.
3: Beroari bueno, alkohola kentzen zaio, ez?
2: Alemanian, bueno, zertxo bai, ez osoki, baina bai kentzen zaio.
3: Eta pentsatu,
2: kale, bai, eta kalean edan alizateko, bueno, garai batean Gasteizen.

0: פלמנט, אוי, הקרבונל, פלמנט,
1: איזה... אולי, הגישה טובה.
0: מולפחית.
1: אה, ביי, מושקולויק.
0: מושקולויק? פטטה פריחית, הוא הגנשת יעשו לה בניין.
2: Hori, justo hori
0: atzeta. Badago modu bat hartzeko, kontua da, ba, presatzea dituztela muskulloa gurinakin, ardoakin.
2: Mira, nik Londresen, Londresen patatak normalen egiten dituzte gurinarekin, nik da kombinazio bat ezin dut.
0: Baina Londres, Londresen jangarria zen zeo zertopatu zenun, bertakoa.
2: Bai, bai, bai.
0: Kostata, ez? Kostata.
3: Italianoak.
1: Arraina...
0: Hori,
1: arraina, zalak. Ondo egiten baldin bada oso nabela, ez?
0: Zer,
1: fish and chips, beretan, ez, arraina eta patatak. Beretan, ondo egin da baldin bada arraina, ez, arraina egiteko modu oso berezea dute. Hori oso nomen dago, nien ez egin.
0: Fish and chipsik onena, Londresen, Bangladesko jatetxe batean jandut.
3: Nik Irlandan, berez fish and chipa Irlandako jateko tipikoa da, eta ez Londresekoa.
0: Ondo, zaloa ongi. Gaur,
2: ondo dekarrita.
0: Bai, bai, noski bai.
3: Bai, eta bertan, eta egia esan gozo.
2: Bai, nik eta... kultori pilatu zatzen zait behira. Baina patatak urinarekin egin da balin badira ez.
0: Ba, oso...
1: ba, badakizuen oksartu zuten fish and chipsak. Espainiako eta Portugaleko judutarrak.
2: Abai?
1: Ena barritzen. Ena
0: bo. Ez judu izate arren, baizik eta Espainiar edo Portugal darri izate arren. Aitortu barzezke biherri alde hauei, herri alde txikiagoak zapaltzea zen, sukaldatzen ere oso onak direla. Eta bereziki Portugalen, bo, Portugalen baita ere behitu. Esaltengo hori, guazen bakaiura.
2: Hemen gastronomia, guztian goiz.
0: Guazen, egin marko, nuke saio bat baita ere.
2: Behira, bago, ez dako tertulia. Beti esaten dugu egin marko genukela gosariagatik tertulia publizitarioa.
3: Nola?
0: Ostras.
2: Beti esaten dugu.
1: Ba, gozariaren truke hau da, gozariak arre dezatela.
2: Claro.
0: Bueno,
1: erredentziora, nahi duel.
0: Asiko gara, eskaintzen,
3: bueno. Bueno, Bilbora ere, bai, mese.
1: Bai. Hori bakoitzak lortzen duela, da.
0: Hori da.
1: Bakoitzak lortzen dituen kontu.
0: Komentetan dugunaren arabera.
2: Hori da.
0: Jo, ba, bitu, ez da txarra, hoi, eh?
1: Bai. Baten batek zerbait bidalinei baldin badigu bere okindegi, kafetegi.
2: Beti
1: egiten
2: dugu,
1: bai, baina ez duzu esate portuetxo gehieta iru bigarrena. Hor dagoela, eraiki gina, ez? Bi erekin daude.
2: Claro, baina idatzi, info arroba nahi ziratu.
0: Baina aterik ez dugu isten, berezi bat indezakegu baita ere arratzalde zardoari begirakoa.
2: A ber,
3: hori hasi badakigu nola egin dugun. Baina maitu.
1: Ardoa,
2: lasain nik idatuko dut zaloa.
0: Bueno, ez da behitu, adibidez, gure prentsako lankideak oso jaioa dira horretan, ba, egite dituzte bereziak.
2: Zertan, edaten?
1: Ez. Jo, ari da egunkarian joaten direla, esan nahi du, gehigarri berezia.
0: Bai, jo, sagardoanak horten, da sagardote ginak oso aproposak.
1: Asi hortik.
2: Claro.
1: Egiten dituzte oso onak dira horretan.
2: Claro, eski oso lo korrutzi duzu.
0: Ukatu gabe ere, baten oso ongi.
2: Sagardotegiak ikusi behar direla.
0: Bai. Bueno, dola gutxo que no se agarra todavía, tengo importo que ya, no sé o no qué.
3: Vaya,
0: Vaya.
2: Bueno, vaya.
3: Y casi ahora verá.
0: Ni siquiera vaya. Y hasta de que en aldera tú tani pospose con en zanechera.
2: Ah, vaya, ori se marrón, claro. Et ziñen posis con zanechera, oye, vaya, gustis. Arratxalde nene horrela se cueneta.
1: Vaya, ves, urte beteko aldean, asko aldatu dela.
0: Vaya, joe.
1: Y llevarekin plan que ya hago egiten dituen
2: edik. Claro, horrela seitu de esta.
1: Horre, asko era egiten du.
0: Ni neu ere.
2: Ya ni que tori nabari.
1: Adinean kontuak,
2: adinean. Bai. Egagian birritan pentsatzen dela nio behintzak gertatzen zait. Larun bat honetan gertatu zitzaidan. Momentu baten neurona konektatu zitzaizkidan.
3: Abegira.
2: Eta esan nuen, biarrasaka izan nahi duzu? Ez, batxera. Horin pentsatzen dut, lehen ez nuen pentsatzen.
0: Kontzientzia, ez hori da zure etorkizuneko zu, jada orengo zu zarela.
2: Bai.
0: Eta horri baiten zaitzaidara, zartzea.
2: Zaloa, mendik zarra ditu zute, baina ez da zer gertatzen.
3: Bai, oituta nago egia esan, eh?
2: Jo,
0: benetan, jenta sorra
3: ditu. Bai, nire ere berdina gertatzen.
2: Ez, baina, berdina gertatu zaidalako egoik esan duena urte beteko aldean, asko formaldu naiz. Orduan, bazaket, jendeak ez du espero nire fazeta berri hau.
0: Zargaztea orduan.
2: Zargaztea, bai. Hemen jende asko, ez? Zargaz, nire horretan, talde

0: betan sartzen naiz. Galdetu nahi nizuen, arginela hemen kombinazio zitze egiten, ta, hau da nireko harrian dagoen eztabaidarik haundiena. Kafe hartzen duzuenean, imaginatu goizetan edo gordiko amaiketan, tortilla pintxa bai ala ez?
1: Eskaintzen badate, bai beti.
0: Esan dut kombinazioagatik, eh? Jende asko gorrotu du kombinazioa.
2: Bai.
3: Nik ulertzen ez dudan kombinazioa da naranjatzuku eta kafea. Ezin dut, tripake nazten zaizkit.
1: Nik bai,
0: abeira, nik
1: beti
0: bai.
1: Ere, beti ere, zukua lehenik baldin badijoa.
2: Kontu hartik doa.
0: Hori da, lehenengo zuko eta gero kafea. Bai, eta gero tortilla.
2: Mugimendu...
0: Bueno, tortilla alin badago ez, eh?
3: Ahi, jendeak hartzen duela hori kaka egiteko?
2: Bai.
3: Nik ez du behar...
1: Bueno, ez du behar repikatuko azteko gaztean ez delako, eta goizek edelako, baina bak ez du esaten da mai...
0: Zer?
1: Bueno, kafea eta zigarroa.
2: Bai, gaztelera
3: zena. Horein hori ere ez?
2: Kafea eta fruta ere, bai, badago. Biekin dago.
0: Begira.
3: Bai.
1: Baina frutarekin... Bueno, gero esan goiazu.
0: De nik hori ere ez dut harrapatu, eh?
2: Baina gaztelera zirelako.
1: Baina bai, claro, tortilla beti kafeakin, eta kafea makinako baldin bada, areto be.
0: Ez fastidatu kafea.
1: Makinako esan dut kafeterakoa, tabernako kafeterakoa.
0: Ah, bale, usten un emengo makinakoa. Bale, bale.
3: Petroleo, bale. Txapapote.
0: Horre bai, horren zaporea, bueno.
1: Narko benuke baitere, bitu, biharko ingo du guarrindon gaden...
0: Venga, tartea, bakoitzak ikartzeko...
3: Uo, ni badutu bat, eh? Gustatzen
1: zaila. Ba, nik bat aurreratuko ez dut, txikitan natillak ordeaztikoak injaten nun.
0: Barkatu.
1: Bai. Ze, nire amona beti...
0: Hori neukan ino izan.
1: Bai, nire amona...
0: Biharko lista batek arri bakutzak, eh?
1: Nire amona batzen, emakume galitzer horietako bat, gerra ostean azitzana...
0: Eta horrek ze justifikazio dauka.
1: Eta, karo, nire amona beti obsesionatuta zegoen, elikagaiei karga proteiniko altuagoa sartzarekin. Eta
0: kaldera bat, natilla txokolatezkoa da bainiazkoa?
1: Biak. Eta jogurrai, ojo, hau esu nada, eta jogurrai, ogia jartzen zion.
0: Nik hori bai.
1: Baina, jogurrak zekan hotza xurgatzeko. Eta horrela, ez...
0: Nik zaporea batik.
1: Ez, nire kasuan nire amona gara bera, ogia jartzen baldin bat zenion jogurrai, ba, ekidin egin gozen ditun, ba, katarroak eta labesterakoak.
0: Bueno, ba, hori egiten hasi beharko naiz.
1: Bai.
0: Begira, aitzakia itzela. Zazpiak eta 55, Iker ez dakit gaur ze kantu ekarri guzun, Iker dago, bai.
2: Xokean.
0: Bai. Hau dena biar garatuko dugu.
2: Ez dut.
0: Ai, ba, nik horrein
1: probatu nahi dute.
2: Ez dut kuriositate.
0: Ah, ba, nik bai.
2: Ez.
1: Benetan guna hola.
2: Bai. Ze hona den oroitzapen eta nostalgia. En fin. Bagira, gaur 28 urte. Gaur 28 urte. Kantu honek disko bati izena eman zion.

0: asko gustatzen egoi oraindik da hilera jakinaia zein diren.
1: La oreja.
0: Bai.
1: Ah,
2: ni quien quien.
0: Bai. Ay, bai.
1: Hau da, ez dakitze Copperpot.
0: Es el viaje de Copperpot bigarren eskezatzen los
1: hemos. Dile al sol. Lehenengoa.
0: Dile al sol. De la 28 de aterazen, bueno, irazi zuten kontua da, Donostiako pop rock lehiak eta irabazi zutela, hortik, 97, 98 disko bat egitera pasatzen direla, diskoen inguruan gauza asko esan dira, bestak beste berak ez zutela instrumenta jo, ez dakize, bueno, ez zerbait ez oiko izango baliz bezala. Eta, jo, 28 urte eta gaurko egunez da esan dut, ara, eta gaurko egunez Amaralek ere, Amaralen debuteko disko homonimo atera zuen.
2: Begira, bueno, nik lehen hain bat efemeri deman ditut gaur ere, gaurko eguna.
0: Bi hauek ez zutu zuen,
2: ez hauek ez.
1: Adibidez, zintu kema dituzu.
2: Jarri dut Pretty Little Baby abestia, Connie Francisena. Mm-hmm. Aurrek urtean berriro ere top batean egontzelako. Eta gero jarri dut sekulako aitzaki erabilita, Whitney Houstonen bai. I Will Always Love You.
0: Horra rapatuna, bidean denez. Ze kristo, ara. Gainera, Dolly Partonen Dolly Partonen
2: markatu nahiago dut Whitney Houston.
0: Garri Dolly Partonen bertxe, ez dugula ezagutzen.
2: Ez
0: dugulako ezagutzen.
2: Gainera esan dut, sentitzen dut, baina Whitney Houstonekin noa.
0: Nik horretik esatzen, Dolly Parton nahi nuen. Esatzen, ez du ginezentzun.
2: Nahiak zureak, gerontzun.
0: Ez du dara ginezentzun horretik.
2: Bueno,
0: kontua da, diskoa batera zela, eta begira nola diren, garaiak nola aldatu diren. Orduanako, el 28... autobusari, bulebarretik.
2: Donostiako autobusari.
0: Hori egindako kantua. Atea zen, single bakarra, 10 egun lehenago. Hau da, gero disko horrek single gehiago izan zituen, eta singleak etortze ziren ondoren.
2: Hori da, disko eta gero?
0: Horrela izaten zen.
1: Bai.
0: Aurren etortze zen, diskoarekin single bat edo bi asko jota, eta gero tortze zen bideoklipekin berritzen joate zen, eta diskoari bizitza luzatzen zitzaion.
1: Eta esango nuke kasu batzuetan
0: 2000 urtera arte, 2000 urtera arte, La Estrella de la Luna 2000an atera zen, hau da, urrengo diskoaren atarian iai ateratzen zen, eta horrela funtzionatzen zen, eta nik oraindik ez dut ulertzen zergatik ez den berriz ere gisa horretan egiten.
2: Marketing aldetik ez delako estrategia oso
0: ona. Ni kontrara noa. Iniruitzezait, diskoak saldu nahi baldin badituzu, diskoak saltzeko modu bat dela. Zer bestela, disko erosterako, dena ezagutzen duzu.
1: Baina agian baitere gehiegi aurreratu garelako eta adiez, bideoklipen asuntua berrezko dut, niko goan dut, 2000 hamarkadaren hasieran, bideoklipak propio kriston garrantzitzen. Eta
0: gaur
1: egun gehiago, baina ez da gehiago osagarri batean bilakatu.
0: Ez.
1: Nuke, beste gauzatzekin batera.
0: Nik ez esango nuke. Baina hori baino gehiago da, egiteko modu hauetan. Ni... Bada ez, egia da, plataformetan diskoak oso horrik ateratzen direla, eta hostia, baina ez nago konforme, eta nire irutzei diskoatik bizi beharritzeko modu bat dela, ze single bat ateratzen bat duzu, eta albiste bat emate bat duzu, ja, badaukazu aitzaki bat berriz ere disko horretara gueltatzeko.
2: Bai, hori bai.
0: Eta, zagertatu da, pazientzia gutxi dagoela.
2: Bai, baita ere.
0: Ez dago esterik.
2: Ba, pazientzia gutxi honekin joango gara, eta bihar kareko ditugu gure zerrendak.
1: Bai.
2: Ordan, etxeko lanak, etxerako.
1: Benetan.
2: Hala,
0: gira
2: arte. Aur.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira. Gizon bat atxilotu dute Argedasen 44 urteko emakume baten heriotzagatik. Gizonak bere buru entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan, bere bikotekidea erasotu zuela aitortuz. Kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil foru polizia. Zaloa badio lagunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, kasernan atxilotua den gizonari indarkeria matxistaren baitako hilketa egotzi dio Guardia Zibilak. Gorputz polizial honek azaldu duenez, ez dago indarkeria matxistarekin lotura duten aurretiazko salaketarik. 2026 urteko Euskal Herriko 5. hilketa matxista dau.
1: PSN geroa bai eta kontigo zurekin alderdiak, Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek ezberdintasunak apaldu dituzte legegintzaldia bukatu alizateko. Posizio ezberdinak bere horretan mantendu arren, egin berreko lanak lehenetsi dituzte.
2: Bilera amaitu berritan PSN-eko Ainhoa Unzuk exekutibo progresista indartzeko hiru alderdiak daukaten konpromisoa lehenetsi du. Positibotzat jo du bilkura EITB-ren mikrofonoetan.
3: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
2: Uxue Barkos, geroa baiko buruzagiak alderdiak duen izaera aldarrikatu du.
4: Alderdi sozialistak ez duela bakarrik gubernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
1: Eta Seaskak berriz Hezkuntza Ministerioko ikuskatzaileei Ziburuko Piarres Lartzabal kolegiora sartzea ukatu die gutun bat eman diote irakasle postu gehiago eta matematika baxoa euskaraz egitea eskatuz. Bidasoako esiko larrialdi zerbitzuetako medikuek zerbitzuaren murrizketa mugagabea salatu dute zuzendaritzaren eta osakidetzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean.
2: Ohar batean aldarrikatu dutenez, plantilla baldintzatuta dago larrialdietako zerbitzuko plantilla eguneko pazienteen kopurua behar bezala hartatzeko dimensionatuta egon arren, gabeziak atzeman dituzte ordezkapenetan. Iraupen luzeko 4 baja eta zaintzagatik jarduna murriztua duten 3 profesional daude.
1: Eta aipatu beharra dugu ere Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuek itxaropen gehiago dutela Euskal Autonomia Erkidegoko medikuen sindikatuaren bitartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako.
2: Hala ere, salatu dute urtebetean ia ez dela aurrera pausorik eman, martxan dute beste astebeteko greba.
1: Gure mugetatik kanpo esango dugu ere Israelgo itsas armadako txalupa azkarrak Global Sumud ontzidearen aurka esku hartu du astelen honetan ontzidiko iturrien arabera itsasoan zeuden 48 ontzietatik 37ren aurka egin dute eta kopurua zehazteke dagoen arren hainbat iturrik azaldute gutxienez bi ekintzaile preso eraman dituztela itsas ontzi espetxe batera.
2: Global Sumud ontzidiko Euskal Herriko atalak berak ere salatu duenez, bi kide bahitu ditu Israelek. Plataformatik sare sozialetan azaldu dutenez, atxilotu dituzten momentutik gose greban daude ekintzaileak.
5: Hemen gaude Venus itsasontzian. Orain dela 3 ordu intersekzioa hasi dela, baina guk bezalako norabidean jarraitzen dugu. Beste itsasontzi batzuen intersekzioa ikusi dugu, baina momentuz guk ihesaraztea lortu dugu. Eta ez daukagu barku militarrik ez. Orain 276.000 nautikora gaude. Bi egun baino gutxiagotan ailegatuko ginateke. Gazara iristen ez bagara, kaleetan borrokan jarraituko dugu. Sionismoarekin harremanak daukaten instituzio eta enpresa guztiak saboteatzearen...
1: Eta aipatuko du ere Elisabet Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak esan du hausnarketa sakona egiten dabiltzala San Mames futbol zelaia 2030. Urtean jokatuko den munduko futbol kopako egitzetako bat izatearen komenigarritasunari buruz. Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketa batean egin ditu adierazpenok.
6: Ekitaldian arabera be, etorten dan jendea be, desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut asko pentsatu behar dela, baina danak ez dira berdinak eta kasuan joan behar garela, ez?
7: Ulertzen dut ezberdintzen duzula futbol.
2: Bizkaiko hiriburuko sozialistak haserri agertu dira, ez dutelako honen arira ez zerrekiakin EITB-ek nora albete Bilboko lehen aldak alkate ordearen adierazpenak jaso ditu.
8: Ez dakigu nondik datozen zalantza hauek, oso ekitaldi garrantzitsua dela, mundu mailan ezagutarazteko gure hiria.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepide eta madan nabarmentzeko jazuerarik?
2: Adi ibili entzuleok AP8 errepidean bidelanak daude 119. kilometroan Bilbon Donostiako norantzan eta B636 irteera itxita dago eta desbideratzeak seinalatuta eta adi ibili ere Gasteiz inguruan trafiko eraginak izango direlako ba goizeko 8:30etatik aurrera ba dagoen Txirrindularitza martxagatik.
1: Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarduzeak.
9: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Hegoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldean emango dira altuenak aldiz Erriberan.
1: Edeltei etxea teknika maiatzak 19 da asteartea.
0: Informazioaren aria.
1: Gizon bat atxilotu dute Argedasen 44 urteko emakume baten heriotzagatik. Gizonak bere buru entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan bere bikotekidea erasotu zuela aitortuz. Kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil Foru Polizia 2026. Urteko Euskal Herriko 5. hilketa matxista izan dago.
2: Paraleloki jardun dute Foru Poliziak eta Guardia Zibilak lehenbiziko gorputz polizialak heriotzaren berri izan eta Argedaseko etxebizitzara jo du. Gerora heldu da Guardia Zibila erasoa onartu duen gizonarekin. Kasernan atxilotu den gizonari indarkeria matxistaren baitako hilketa egotzi dio Guardia Zibilak. Gorputz polizial honek azaldu duenez ez dago indarkeria matxistarekin lotura duten aurretiazko salaketarik.
1: Javier Ramirez, Nafarroko lehendakari ordeak exekutiboaren babesa helarazi dio hildako emakumearen familia eta gertuko sare sozialen bidez.
2: Argedaseko udalak hilketa matxista albezain besteko irmotasunarekin gaitzatxi du emakumean aurkako edozein motatako indarkeria arboiatu dute guztiz.
1: Astelen honetako Euskal Herrian izan den 5. hilketa matxista da esan dugun moduan, otsailaren 20an beste gizon batek ere basarri gurenen emaztea hiltzuen eta horregatik atxilotu zuten.
2: Apirilaren 3an beste gizon bat atxilotu zuten Basaurin bikotekidearen hilketa dela eta heriotza naturala izan zela uste zen arren, autopsiak ebatzi zuen gizonak pozoitu zuela. Hilabete berdinean Iruñean gizon bat atxilotu zuten urruntzea agindua hautsi eta emakume baten heriotza eragiteagatik, emakumeak bere burua etxebizitza batetik bota zuen gizonarengatik ihesi. Eta martxoan Irunen jaiotako emakume bat hil zuten Zaragozan, gizona emakumearen lanpostuan gelditu zen zain eta tiroz hil zuen.
0: Informazioaren aria.
1: PSNek geroa bai eta kontigo zurekin Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek ezberdintasunak apaldu dituzte legegintzaldia bukatu elizateko. Posizio ezberdinak bere horretan mantentzen diren arren egin beharreko lanak lehenetsi dituzte. Ratioak murriztuz itunduak dauden gelak bere horretan mantentzeko UPNren legea onartu izanak hautsak harrutu ditu exekutiboaren baitan geroa baik abstentziora jo zuelako. Hauteskundeak aurreratzeko aukerarekin espekulatu bada ere, laister baztertu da aukera hau eta ezberdintasun bere horretan mantenduz giroa baretu dute hiru alderdietako goi ordezkariek. Bilera bukatu berritan PSN-eko Ainhoa Untzuk exekutibo progresista indartzeko hiru alderdiek duten konpromisoa lehenetsi du. Positibotza jo du bilkura EITB-ren mikrofonoetan.
3: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
1: Gero abaiko Pablo Azkonak parlamentuaren mandatu aldarrikatu du UPNren legeari erreferentzia ginez, horiek ala EH Bildu ere kide izango den maila sortzea azpimarratu du eta Uxue Barkos alderdikideak gero abaik duen izaera aldarrikatu du.
4: alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
1: Carlos Guzmán, kontigo zurekin alderdiaren ordezkariak gobernu koalizioaren indarra azpimarratu du, hori bai, dezente apadu du tonua ostegunean gero abairekin konfiantza guztia galdu zela bai estatu bai zuen.
10: Aquí hay una coalición seria, honesta y que es de fiar.
1: Ba gauza korrela, Nafarroan ez dira hauteskundeak deituko oraingoz eta legegintzaldia agortuko dute exekutiboko hiru alderdiek haien arteko kontrako iriziak hezkuntzan esaterako oraindik nabariak bezain adostuak dauden bitartean. Bizkaian berriz foru berriaren 500. urteurrena aldarrikatu dute Gernikan. Autogobernuari eusten dioten printzipio eta eskubide historikoen jatorri gisa aurkeztu dute testua baita ura zabaltzeko tresna gisare.
2: Bertan izan dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru eta autonomia mailako agintari guztiak, Imanol Pradales lehendakariak euskal estatusaren sustraiak eta berezitasun historikoa Bizkaiko foru berrian islatzen direla aitortu du.
11: Herri bat, komunitate bat, burujabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
2: Elisabeta Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak nabarmendu du foru berria sistema bizia dela eta nortasunaren historikoaren funtsezko pieza. Gogora ekarri du zergak foru ogasunari ordaintzea, Madrili ordaindu ordez ba foruari esker dela.
12: Inok ez dagoela herri bat bere jendeak baino hobeto zaintzen. Sinismen hori ez da sartu eta sartzen ez dan bitartean foruak beti sandana izaten jarraituko dau. Ez papera, proiektua baizik.
2: Foru berria Bizkaiko batzar nagusiek onartu zuten 1526. urtean eta ondoren Carlos Lehenengo enperadoreak berretsi zuen 1527. Testuak Bizkaiko zuzenbide propioa eguneratu zuen ohituratik zetozen erabileretan, zintzotasunetan eta askatasunetan oinarritutako autogobernu sistema bakarra sendotzeko.
1: Aipatuko du ere Matiu Elgoienek ordezkatuko du Alain Iriart hiriburuko auzapezkarguan.
2: Euskal Hiri Elkargoko lehendakari kargurako hautatuz gero auzapez postua utziko zuela iragarri zuen Alain Iriartek, hitzabete eta ordezko hautatzeko osoko bilkura burutu dute. Bertan Matiu Elgoienek aurkeztu du bere burua Alain Iriart ordezkatzeko gehiengo osoarekin hautatu dute.
13: Matiu Elgoien, deklaré élu maire de
2: Auzapez berriak 100%-ko inplikazioa iragarri du eta Bilapia Lizeoko historia eta geografia irakasle postua utziko du. Aldarrikatu du ideia, balio eta proiektuen jarraikortasuna lehenetsiko duela.
1: Eta aipatuko dugu baita ere, ba Seaskak Hezkuntza Ministerioko ikuskatzailei Ziburuko Pierres Lartzabal kolegiora sartzea ukatu die, guraso eta irakaslek zentroko sarrera lokatu dute, gutun bat ere eman diete irakasle postu gehiago eta matematika baxoa euskaraz egite askatuz.
2: Gutunean bertan Seaskak argi utzina izan du ez dituzela ikuskapenak zalantzan jartzen. Zehaztu dute ezin dela astelen honetan egitekoa zenaren moduko kontrol bat normaltasunean burutu, ikastetxearen funtzionamenduarentzako beharrezko baliabideak esleituak izan gabe. Antxon Etxeberri, Seaskako garapenaren arduradun arloko lehendakaria EITB-ko mikrofonoetan izan da.
14: Hor, zinez, nahi dugu irakutsi dena blokatua dela. Galdegin dugu itzordu bat berriz errektorearekin, desblokatzeko. Dula urte bat entzun dugu bere hitzetan entzinamenduak izan endirela eta hori. Azken urte hortan gibelpen bat izan da, azterketan gaian dibidez. Eta postuak ez izaitea, azken ogoi urteetan ez da sekura izan.
2: Iñaki Lekuona, Seaskako guraso eta Senpereko Katxalin Elizalde kolegioko zuzendariak azaldu du mobilizazioa Hezkuntza Ministerioak inposatzen duen blokeo egoera desblokeatzeko xedearekin egin dutela. Elkarrezketarako prest direla azpimarratu du.
15: Gauzak guretzat argi dira, mobilizatu bergara. Ez da bat ere zaila antolatzea matematikako furoa berriz ere euskaraz, egina izan da, lehenik ere.
1: Jose Antonio Santano, abiadura handiko trena Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuak lotzeko garraio alternatiboa izango dela aldarrikatu du autobus antziz. Bozentori eskainetako elkarrizketa batean Santanok esan du HTA EAEko hiriburuen arteko intercity bat izango dela eta unean heltzen denean Iruñarekin ere lotura izango dela. Halare, abiadura handiko trena aurkeztu izan da 700 eta 1000 kilometro arteko hegaldientzako alternatiba gisa. Honi dagokionez, ba, estatu idazkariak aldarrikatu du. Garraio bide honen helburu nagusia estatuko hiri handiak eta autonomia erkidegoak Madrilala Bartzelonarekin lotzea dela. Bada, aurreikusitako 20 milioi bidaien 150ak ez du bidaia hau egingo. Hiriburu arteko bidaiak izango direla jakinarazi du. Hain zuzen, Garraio ministeritzako estatu idazkariak ere zalantzan jarri du, zenbat ibilgailu mugitzen diren egun Gasteiz, Bilbo eta Donosti artean inongo alternatibarik gabe. Adi azken bi hitz hauei, Irungo alkate zela, balanera, autobusera joaten zela aldarrikatu arren, EAEko hiriburuen arteko autobus bidezko loturaz antzi da. Egunero, Gasteiz eta Bilbo artean 45 autobus ibiltzen dira, binorantzetan 31 bat Bilbo eta Donosti artean eta 17 Gasteiz eta Donosti artean, ezberdintasuna bidaiaren iraupenean dago, nola ez? Gasteiz eta Bilbo arteko abiderendeko trenaren bidezko bidaiak 35 minutuko iraupena izatea aurreikusi du, autobusez 50 minutu berdiralarik. Donosti eta Bilbo arteko bidaiak 50 minutuko iraupena izango du trenarekin, autobus bidezko egungo iraupena 70 minutuko adelarik.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8ak eta laurden oste gaurkoan ere, ba aipatzekoa dauzkagu Osakidetzako kontu ezberniak, osasun arloko albisteak bai dauzkagu aipagai. Osakidetzako plantillaren 160ak euskara profila egiaztatu dauka, honela jakinarazi du Osakidetzak Gasteizko Legebiltzarreko Osasun Batzordean emandako datuetan. Osakidetzako euskara planaren tarteko ebaluazioa aurkeztu dute.
2: 2022-tik 2028ra bitarteko indarraldia duen planaren metetze maila orokorra 43%-tik 62%-ra bitartekoa da jarduera ardatz desberdinetan. Saioa hortiz garapenerako ezagutzarako eta hizkuntza plangintzako zuzendari ordeak hizkuntza eskakizunei egin die erreferentzia, adierazi du hauen azarpena progresiboa izan dela.
16: Lanpostuen 49%-ik daukate derrigortasun data, lorpen handia dela argi geratu da ebaluazio honetan, eta 162 egiaztatuta daukate beraien lanpostuen hizkuntza eskakizuna. Ikusi dezakezuenez, progresiboa izan da hizkuntza eskakizun hauen ezarpena, plazen araberakoa izan da, eta progresio linealean eta arian-arian igotzen joan den zifra da.
2: Zerbitzu hizkuntza atalak irudi korporatiboa eta herritarrekiko harremanak barne hartzen dituena erdiko betetze maila du. Arlo horretan, nabarmentzekoa da dagoeneko biztanleriaren 80%-i galdetu zaiola zein den Osakidetzarekin harremanak izateko lehentasunezko hizkuntza. Lan hizkuntza hartatza berriz, oinarrizko betetze mailan geratzen da, osasun zerbitzuak onartu du hau garapen bidean dagoen ardatz bat dela.
1: Eta arreta sanitarian hizkuntza diskordantziak duen eraginari buruzko ikerketa baten arabera, pazienten hizkuntzan arreta medikoa ez bermatzeak arriskuan jarritzake zehaztasun diagnostiko eta asistentziaren kalitatea. Pompeu Fabrako Joana Pena Terradels ikerlariak revista de Llengua y Dret aldizkarian argitaraturiko lanako hartarazten duenez, egoerak ez die soilik iritsi berriei eragiten, baita munduko hainbat herrialdetan hizkuntza gutxitua duten bertakoei ere. Aurreko azterlan gehienetan Finlandian izan ezik egiaztatu izan da adinekoak eta aurrak direla osasun arretan hizkuntza desadostasunaren arriskuekiko arazo handiena duten taldeak. Hala, adinekoen kasuan harriadura kognitiboak bigarren hizkuntza batean dituzten gaitasunak okertu ditzakete osasun arreta zailduz, eta aurren kasuan berriz ba kompetentzia elebidunak garatu gabe egon daitezkenez haien ama hizkuntzaren baitan dauden sintomak modu zehatzean deskribatzeko aukera dute. Eta hain zuzen, esango dugu osasun kontuetan ere, Bidasoako esiko larrialdi zerbitzuko medikuek zerbitzuaren murrizketa mugagabea salatu dute, zuzendaritzaren eta Osakidetzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean.
2: Uhar batean aldarrikatu dutenez, plantilla baldintzatuta dago, larrialdietako zerbitzu plantilla eguneko pazienteen kopurua behar bezalarteko hartatzeko dimentsionatua egonarren bakabeziak antzeman dituzte ordezkapenetan. Iraupen luzeko 4 baja eta zaintzegatik jarduna murriztua duen 3 profesional daude. Adierazi dutenez, gutxiengotan lan egiten dute askotan, txandarteko atxeden denbora osoki betetzea zailtzen delarik, taldea motivaziorik gabe dagoela dela jakinarazi dute, zerbitzuaren jasangarritasuna zalantzan egon daitekelarik.
1: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuek itxaropen gehiago dute Euskal Autonomia Erkidegoko medikuen sindikatuaren bitartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako. Halare, salatu dute urtebetean ez dela aurrera pausorik eman eta martxan dute beste astebeteko greba. Aitor Prieto.
17: Euskal medikuek astelen honetan laugarrenez aurten Espainiako Osasun Ministerioarekin aurrera pausorik eman ez dutela, ikusita euren aldarrikapenak kalera eraman dituzte. Barakaldoko Gurutzetako ospitalera eta Donostiako Amarako ambulatoriora hain zuzen ere. Donostian medikuek beren aldarrikapenak ikusarazi dituzte osasun zentro horretan eta bi pankartaren atzean bildu dira estatutu mediko eta fakultatibo propioa eskatzeko. Elena del Val Donostia ospitaleko anestesistak hartu ditza. Kazetariei adierazi dienez, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuak apur bat itxaropentsuago daude. Euskadiko medikuen sindikatuaren bitartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako eta badirudi gairen bat negoziatuko dutela.
18: Bueno, nosotros estamos un poquito más esperanzados porque hemos empezado a tener ya reuniones con Osakidetza y a través del sindicato médico parece ser que podemos empezar a negociar algo.
17: Hala ere, azpimarratu du horrek ez duela esan nahi aldarrikaden maila jeitsiko denik, ia urte bete igaro delako eta ez delako aurrera pausorik eman.
18: Pero eso no quiere decir que vayamos a bajar el nivel de reivindicación, porque casi ha pasado un año y todavía no hemos tenido avances. Así que tenemos que seguir en esta lucha, aunque no nos guste y queramos solucionarla.
17: Medikuek Madrileri deia egin nahi izan diote ere, Eneriz Gomez de Segura lehen arretako medikua eta Sara Liceaga Donostia ospitaleko medikua urren ez urren.
19: Esaten badute guk ez dugu baietz esango, ez? Orain dagoen markoari, ba Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira. Ze ezin dana da, ez? Aurrera atara, ba beste apoio gabe.
20: Gusten dugu Madrildik inungo pausorik ez dela ematen. Ministra hori, nik uste beste alde batera begira ja, baina nik uste, oza, Pedro Sánchez ere esaten dugu, eske ez dakigu zertan ari diren.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek uko egin diote meatzaldean nagusi diren gaixotasunen eta Petronorren industria jardueraren arteko lotura aztertzeari. Osasun publikoko zuzendariaren esanetan gaur egun ez dago inongo evidentziarik antzematen diren gaitzetan eragina dudela esateko. Astelen honetan EAJak eta PSek Gasteizko legebiltzarrean hartu dute Abanton eta Muskizen Petronorren isurien eragina sortu ahal izan diren gaixotasunak ikertzeko aukerari uko egiteko erabakia EH Bilduk eskatzen zuen moduan. Rebeka Ubera legebiltzarkidea.
21: Iruditzen zaigu garrantzitsua dela, beraiei esan diegun bezala, azterketa epidemiologiko bat egitea, Abanto Muskizen bertako herritarrek duten osasun egoeraren inguruan, eremu horretan, ez? Herritarrak duten osasun eremuaren inguruan ikusita ditugun profilak, osasun baldintzatzaileak oinarri hartuta eta inguruan.
1: Gobernua sustengatzen duten legebiltzarkidek bere egin dituzte Guillermo Herrero osasun publikoaren eta adikzioen zuzendariaren hitzak, Petronorren findegiaren eta osasun arazoen arteko loturarik ez dagoela esatean, Marijo Etxegoien Jeltzaleak horixe bera azaldu du eta Etxe Bilduren proposamenari entzungorre egin dio.
22: Eskuragarri dagoen informazioarekin eta informazio zabala eta kalitatezkoa da, ezin da kasualitate harreman zuzenek baiestatu. Eta ez da anomalia epidemiologiko espezifikorik egon zanik baiestatu. Eta hori ulertzea garrantzitsua da. Horregatik gaur aurkezten den proposamena motz geratzen da bi alderdietan. Bat, erantzuna hilera bat dimentzio bakar baten oinarritzen delako, ingurumen ikuspegian, osasun profilak eurak erakusten dutenean desberdintasunen atzean arrazoi kompleksu eta anitzak daudela, eta bigarrena lan dinamika barriak planteatzen dituelako osasun zaila, danean ariko ezbalitz bezala osasunaren determinatzaileetan.
1: Eta lakuak beste behin bizitzaiturei ba egotzi die badereziki emakumeengan sortzen diren zirkulazio arazoak eta gizonengan sortzen diren arnas arazoak tartean ba tabakoaren kontsumoa. Azpimarratu dutenez, gaur egun antzematen diren patologiek duela hamarkada batzuk gertatutako gizarte lan eta ingurumen arloko esposizioak eta baldintzatzaileak islatzen dituzte eta orain ba adierazle horiek hobetu egin dira meatzaldean eta ezkerraldean.
0: Informazioaren aria.
1: Enplegu kontuetan berriz, LABek eta ELA sindikatuek jakinarazi dute maderaz de jodioko langileek, ba, egoerari eusten diotela, enpresak akordio eta negoziazioa blokatzen dituen bitartean. Hori dela eta, erakunden implikazio eskatu dute. Lander Martinez.
5: Zentralek mendekuzkotzat, seriotasun gutxikotzat eta akordioak lortzeko edozein nahitatik urrun jo dute enpresaren jarrera, ohar batean azaldu duten ez ia 8 hilabeteko greba mugagabearen ondoren, eta joan den abenduan, enpresak bere kabuz hautsi zuen lehen negoziazio prozesu baten ondoren, bigarren negoziazio fase batiekin zitzaion kaleratzeak bidegabetzat jo zituen epai judizialaren ondoren. Prozesu berri hori, Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin berriro ireki zen, irtenbide bat aurkitzeko itxaropenarekin. Hala ere, bi hilabete baino gehiagoko bileren ondoren, negoziazioa berriro blokeatuta dagoela adierazi dute. Bereziki larria dela kritikatu dute zuzendaritzak ustezko bezero falta bat transmititzen duen bitartean, gatazka konpontzeko konpobide biteragarriak zehazteko gai ez izatea sindikatuetatik diotenez enpresaren kudeatzeko gaitasun eza agerian utziz. Hala, argi utzi dute akordio bat lortzea posible dela eta hori lortzeko baldintza bakarra enpresak akordio hori lortzeko duen benetako borondatea dela. Era berean salatu dute bitartekaritza prozesua ez dela espero ziren emaitzak ematenari eta ez dela tresna eraginkorra eta azkarra langilei zuzenean eragiten dieten funtsezko gaiak desblokeatzeko. Horregatik guztiagatik erakundeen berehalako eskuartze irmoa eta ambigotasunik gabea eskatu dute.
1: Saltoki fisikoetan egiten diren erosketak hain zuzen aste honetatik aurrera alko dira bizun bitartez ordaindu, baina zerbitzua eskaintzen hasitako bankuetako erabiltzaileek bakarrik ordaindu ahal izango dute metodo hau baliatuz, pixkanaka sartuko da indarrean ordainbide gisa onartzen duten saltokietan.
2: Banku erakundeak izango dira bezeroei jakinaraziko dietenak zerbitzua noiz izango duten erabilgarri, lurraldeak, sektoreak eta bizumen ordainketa saltoki fisikoetan eskaintzeko kronograma zehaztuko dituzte eta beraz erabiltzaileentzako negozioetarako eta saltokietarako datak banku bakoitzaren araberakoak izango dira, beste funtzionalitate batzuekin gertatu izan den bezala. Berehalako transferentzien metodoa orain saltokietan txartelekin eta eskudiruarekin batera hautatu ahal izango dena, dagoeneko erabiltziteken partikularrengatik dirua bidali edo jasotzeko ez ezik, administrazioekin egindako ordainketa batzuetarako edo merkataritza elektronikoan erosteko ere. Bizumekin saltokietan egingo den ordainketa kontakturik gabeko ordainketa izango da, nahikoa izango da telefono mugikorra salmenta terminalera hurbiltzea eta bizumen gainerako zerbitzuetan bezala kontutik konturako transferentzia egingo da. Bezeroek bere aplikazioaren edo banku aplikazioaren bidez edo Bizum Pay bizumen zorro digital berriaren bidez ordaindu ahal izango du.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:26 bagoaz nazioartera, izan ere Israelgo itxas armadako txalupa azkarre global sumudontziaren aurka esku hartu dute. Ontzidiko iturrien arabera, bertan itxasoan zauden 48 ontzietatik 37ren aurka egin dute eta hainbat iturrik ere adierazi dute gutxienez bi ekintzaile atxilotu eta eraman dituzte. Egoi Balategi, egunon.
6: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Zipreren ardurapeko nazioarteko uretan izan da Israelen esku hartzea, hau Palestinako kostaletik oraindik 260.000 zeudenean itxasontzi batzuek Mayday mezua bidali zuten. Itxasontzi batzuek esan bezala komunikazioi eutxi zieten eta baitere esan behar dugu kasu batzuetan Telegram bidez lurreko adiskideei mezuak helarazi zizkietela.
7: No weapons whatsoever. We are a civilian group on a ship. We have no weapons. We have no...
6: Perseverance itxasontziak esku hartzearen unea partekatu du. Israelgo armadak atzera egitera behartu zituen hauek itxasontzian zeramatzaten armez galdetuta jakin bazekiten arren laguntza humanitarioa baino ez zutela.
23: Kilo ilerlemeye yoluna devam ediyordu. Biz arızamızı çözemediğimiz için bayağı aslında gerisinde.
6: Turkiar jatorriko ekintzaile batek herrialde horretako edabideetan azaldu duenez Israelgo armadaren esku hartzea azkarra izan zen eta beraien itxasontzia inguratu ostean berehala abordatu zituzten fusilez armatuta amore ematea baino beste aukerarik eduki gabe. Global Sumu Dontzidiko Euskal Herriko atalak berak ere salatu du bi kide baitu dituela Israelek. Plataformatik sare sozialetan azaldu dutenez atxilotu dituzten momentutik gose greban daude bi ekintzaileak.
24: Hemen gaude Venus itxasontzian. Orain dela 3 ordu interzeptzioa hasi dela, baina guk gazarako norabidean jarraitzen dugu. Beste itxasontzi batzuen interzeptzioa ikusi dugu, baina momentuz gu ihesaraztea lortu dugu. Eta ez daukagu barku militarrik ez.
6: Europa Press albiste agentziak jakin arazi duenez, Israelgo gobernuak berehala atzera egiteko eskatua zien ontziei Gazako itsas blokeoa defendatuz eta provokaziorik barkatu ez zutela onartuko ohartaraziz. Sare sozialetan argitaratutako ohar batean Israelgo kanpo arazoetako ministerioak berriro esan du provokazio horren helburua jamás zerbitzatzea dela flotillako parte hartzaileak talde turkiar bortitzekin lotuz. Israelek nazioarteko laguntza humanitarioa kriminalizatu du aspaldian eta erakunde terroristatzat jo du giza laguntzarako fundazioa, Sumut flotillaren antzean dagoen erakundetako bat. Ontzi di hau, publizitatea baino ez dela esan du Israelgo gobernuak eta Gazako zerrenda laguntza humanitarioz gainezka dagoela.
1: Eta oraitu beharra dugu ere, pasaden apirilaren 26an ere Israelek Greziako kostaldearen aurrean atzeman zituela ontzidian parte hartzen ari diren hainbat ontzi eta 175 lagun atxilotu zituztela, hauen artean 7 euskal herritar.
6: Gogorek hartzea era berean, operazio horretan Saif Abukesek eta Tiago Abila atxilotu zituztela Israelen eman zuten atxiloaldian zehar torturak salatu zituzten. Tel Avivek maiatzaren 9an deportatu zituen biak.
1: Global Sumut Euskal Herriak erasoa gaitzetsi du eta gogora ekarri du 6 euskal herritar daudela uneotan ontzi dian.
6: Ontzidiaren aurkako eraso berria zabalo eta berehala hainbat herri eta hirietan elkarretaratzeak egin dituzte gertatutako asalatzeko.
1: Baldarrikapen hoien artean Nazio Batuen erakundeak berriro eskatu dio Israeli alik eta neurri gehien hartzeko Gazan genozidio ekintzak prebenitzeko Zisjordanian ere agerikoak diren garbiketa etnikoaren zantzuak salatuz.
6: Txosten berri honetan giza eskubidetarako Nazio Batuen goi komisarioaren bulegoak adierazi du Israelek Gazan egiten dituen ekintzak nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmenak direla eta askotan gerra krimenen eta beste ankerkeria batzuen baliokide izan direla. Ondorio nagusi gisa erakundeak Israeli eskatzen dio 2024ko nazioarteko justizia gortearen agindua berehala bete dezala, bere armadak genozidio ekintzak burutzea saihesteko eta egiten diren kasuetan arduradunak zigortzeko. Txostenak azpimarratzen du Gazan erregistratutako 72.000 heriotzen portzentaje handi bat legez kanpoko erasoen ondoriozkoak diruditela eta egiaztatzen du Israelgo estatuak erasoak agindu edo gutxienez baimendu dituela eskolen, babesguneen, osasun zentroen eta ospitaleen aurka. Era berean dokumentu honetan frogatutzat jo da justifikatu gabeko eraso sistematikoak eman direla kazetarien, osasun langileen, langile humanitarioen eta oro har ekintza armatuekin zerikusirik ez zuten zibilen aurka. Gerraren ondorioz Gazan nagusitu den suntxipen eta gabezia egoerak bizitzarekin baterezinak diren baldintzak eragitea egotzi dio Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen bulegoak Israeli eta Zisjordanian beharrezkoa ez den eta neurrez kanpokoa den indarraren erabileraren bidez okupazio areagotzea ehunkeldako eraginez.
1: Ego Amerikan, Kubako gobernuak berretsi du kubatarrek beren eburua defendatzeko eskubide osoa eta legitimoa dutela Ameriketako Estatu Batuen eskuartze militarrerako mehatxuen aurrean, Axios edabide Amerikarrak ziurtatu ostean, Habanak errusiar eta irandar droneak bere ganatu dituela balizko eraso baten aurrean erantzun alizateko.
6: Bai, pasaden astean, Ziako goi kargu bat Habanara negoziatzera joan ostean, pasaden igandean zabaldu zuen gai militarretan espezializatutako Axios edabide Estatu Batuarrak, Kubako armadak 300 drone militar baino gehiago erosi dituela Guantanamoko base Estatu Batuarraren, Estatu Batuetako ontzi militarren edo

0: Seko kidek ez bezala. Eta bestalde, Mikaela Rodriguezek ez du superamara bera-beran jarraituko. Brasildar internazionalak denboraldi honen amaieran amaituko du kontratua, eta ez du taldean jarraituko. Eskuin alboko jokalariak 2024ko abenduan iritsi zen Donostiara, ia zuzenean European ligeko multzoen fasean jokatzeko, eta orain arte 66 partida jokatu ditu bera-beraren elastikoarekin. Rodriguezek Donostiatik liga bat, bi izan daitezke aurtengoarekin, bi kopa eta Iberia superkopa bat irabazi ditu talde. Lean.
1: Ba, uze, bakin erituko dira. Eskerrik asko, Iraia.
0: Gero arte.
2: Informazioaren aria.
1: Hoizeko 9:20 gutxi, Donostiako musika amabostaldiak 87. edizioaren egitarau aurkeztu du eta aurten ere nazioarteko izen handiak eta etxeko artistak topatuko dira auzoaren bitiko 30ra bitartean egingo den jaialdian.
3: Kursalen egindako aurkezpenean iragarri dutenez, Juan Diego Flores tenore peruar ospetsuak inauguratuko du aurtengo edizioa. Bakarlarien artean izango dira laber Grigori Sokolov pianista veteranoa eta Julia Hagen biolontxelo jotzaile gaztea. Kursala auditorioan ariko dira mundu mailako hainbat orkestra ere, eta kontzertuak zuzendaritza entzutetsuen esku egongo dira. Etxeko protagonisten artean, Juanjo Mena zuzendaria nabarmendu dute osasun arazoengatik erretiroa hartu aurretik, Donostian egingo duen azken agerraldietako bat izango da. Bestalde, Euskadiko Orkestra, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Donostiako Orfeoia eta EASO Abesbatza elkartuko dira Berliozen hildakoen meza handia interpretatzeko. Guztira 350 artista baino gehiago igoko dira oltzara. Musika itzaki zikloak Gipuzkoa, Araba, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko hainbat txokotara eramango du jaialdia. Txigidaleku, Senpere eta Hondarribia izango dira geldieldietako batzuk. Jaialdiaren aurrekontua handitu eginda urten 2.300.000 eurotik, 2.400.000 eurora igaro baita. Sarreren salmenta astearte honetan hasiko da goizeko 11:30 jaialdiaren webgunean eta Kursaleko zein Victoria Eugeniako leiatietan.
1: Abao Bilbao Operak 64. Denboraldiari bukaera emango dio Andrea Xenier operarekin. Umberto Giordanoren laberista da eta antolatzaileen esanetan ikusle aukitzeko osagi guztiak ditu, eroitasuna, intriga politikoa, klase borroka eta eriotzaraino heltzen den maitasun historia indartsua.
3: Opera maiatzaren 23, 26 eta 29 eskainiko da, baita ekainaren batean ere Bilboko Euskalduna jaurekian. Abaok azaldu duenez, ez da ohiko programazioan maiz ikusten den obra, batez beste 8 denboralditik behin taularatzen baita. Andrea Xenier, Frantziako iraultzaren garaian girotuta dago eta Andre Xenier poeta frantsesaren bizitzan oinarritzen da, poesiaren eta askatasunaren aldeko konpromisoagatik esekutatu zuten. Protagonista nagusia, Michel Fabiano tenorea izango da, musika zuzendaritza Guillermo Garciaren esku egongo da eta eszenaratzea Alfonso Romeoren ardura izango da. Ekoizpenean Bilbao Orkestra Sinfonikoak eta Bilboko Opera Koruak ere parte hartuko dute eta horrez gain Abaok eta Kutxabankek hainbat jarduera paralelo antolatu dituzte opera publiko guztiei gerturatzeko. Besteak beste, maiatzaren 22 operaren ABCA hitzaldia egingo da Deustuko Unibertsitatearekin. Ekin elkarlanean lehen emanaldiaren zuzeneko retransmisioa ITV-n eskainiko da eta maiatzaren 25 kontzierto desorden podcastaren zuzeneko saioa izango da Bizkaiaretoan.
2: Informazioaren aria. Informazioaren aria. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 geroago. Zatoz maiatzaren 17 eta 22 usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
4: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 81.5. Donostialdea 93.

0: Bederatzi.zortzi. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia.
1: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
1: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez, ez, ez.
7: Iluzio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.

0: Gazte Euskaltzaleen sareak martxa antolatu du ekainaren 13an kontseiluak deitu duen Euskaltzaleon martxarekin bat egiteko. Urepeletik irtengo dira ekainaren 11an eta esaten genuen moduan Iruñara heldu larun batean. Ekimen honen berri izateko telefonoaren bestalde da Izar Zubillaga, Gazte Euskaltzaleen sareko kidea. Egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, jakin edugu nola korritu zaizue halako martxa bat antolatzeko ideia.
1: Bueno, ba, a ber, guke korrikaren inguruan metatu ziren indarroietatik pixka bat megenituen aprobetsatu eta ba, ez dakit nola heldu zen martxaren ideia, baina bai, pixka bat kontseiluak deitutako Euskaltzaleen martxa horrekin bat egin nahi genuen, gazteak horren baitan mobilizatu nahi genituen eta ba, horrela sortu zen ideia. Gazte Euskaltzaleak bidea urratu lelokean gazte martxa bat egitea.
0: Horre jakin edu ere, martxaren helburua zein izango den?
1: Bueno, a ber, helburuak asko izan ditzake, baina nagusiak edo nik uste izango zirela, ba, Gazte Euskaltzaleon konpromisoa indartzea eta euskararen aldeko pizkundea sustatzen jarraitza. Guk egiten dugun irakurketa da bidegurutze batean gaudela eta honen aurrean gazteok egiten dugun autua modu baten edo beste gorpuzteko tresna bilakatuko dugula martxa, ez? Gure artean saretuko gara, ilusioa eta borroka uztartuz, eta baipatu bezala, gazteok korrika dinamikan metatu genituen indarrak eta potentzial hori berriro aktibatzeko eta kalera ateratzeko, ba, modua izango dela irakurtzen dugu.
0: Horre, korrikaren mezugileak ere esan dute ekimena aurkezteko garaian, Gazte Euskaltzalei ez zaiela, ez erroparituko, nola ikusten duzu hau?
1: Ez, ba, egia da, guke ikusten dugu egoera honetan borrokatu besterik ez egula geratzen, eta gazteoi zehazki, esan bezala, ez digutela ez erroparituko. Eta pixka bat bide horretatik ere bai, ba, konpromisoa eta sustatu nahi dugu martxa honekin, ez? Gure artean saretzeko eta aisialdirako bai, baina aldarrirako ere bai, egingo dugun ekimen bat izango da.
0: Korrikaren ostean ere, esango dugu, ba, heldu dela, orain, izkimen hau, eta izen emateare bai, atzo bertan hasi zen, nolako harrera izan du deialdiak?
1: Bueno, ba, harrera oso nagusitzen ari da. Sareetatik asko zabaldu izan da gure, bueno, ba, martxaren publikazioa eta ideia orokorrean. Gure sareetan topatu daiteke galdetegirako sarbidea, izen ematerako galdetegirako sarbidea. Eta ba, bertan hautatu barko da, zenbat egune geratzen zareten, zenbat otordu eta bar. Eta honez gain, oraindik zabaldu gabe dagoen gauza bat da, bueno, ba, badakigula Euskal Herriko txoko desberdinetatik etorriko dela jendea eta antolatuko ditugula autobus zerbitzuak Urepelera joateko, baina bueno, hauek tokian antolatuko direnez ba, aurrerago zehaztapenak ematen joango gara. Eta bestalde, askoke idatzi digute Instagramera galdetu izan ez amaituko den izen emate epea. Eta, bueno, printzipioz guke uste dugu, martxak baino azte betelen agor arte edo zabalik egongo dela izen ematea, baina, bueno, data hurbiltzen noan minean zehaztapen gehiago ematen joango garela.
0: Horre, denbora tarte horrekin, jende asko keman dezake izena, ezakit, estimazioaren bat edo baduzue, zenbat lagunentzako gauzatuko den ekimen hau edo nahi beste alda nahi dituze bildu?
1: Bueno, a ber, beti esaten da, ba gehiago beto, baina ez da ikusten masak mobilizatzeko ekimen modura eta hori, ba gehiago kualitatibo modura, ez? Ez dugu estimaziorik egin, ez dugu zifrarik irakurtzen, baina, bueno, nahi duen arentzako zabalik dagoela eta eskuzabalik hartuko ditugula.
0: Horre, hiru etapa burutuko dira eta Iruñera heldu bitartean, nolako izango da martxaren dinamika? Iragarri duzu, ibilbideaz gain, jarduerak ere egongo direla.
1: Bai, jarduera ezberdin asko egongo dira, helburu modura, ba, gure artean sareak sortzea, baita izialdea, eta barez ere aldarrikapenerako espazioak sortzea, baina hoien artean ba, ikusiko ditugu mural margoketak, kontzertuak, bizita gidatuak adibidez Orreagan, lolekuak, dutxak eta otorduak ere antolatu ditugu, baina bueno, honen berri emateko laizte zabalduko dugu egitara guztia, egunez egunekoa, baina hori, aurretiaz esan dezaket ba, oso kompleta izango dela, eta interes eta gustu guztientzako izango dela.
0: Azkenik izena emateko raipatu duzulen, formulari hori, horretaz gain, bada, bete beharren bat, egin beharren bat, ordaintzeko zerbait, edo nolakoa da, bete behar, nolakoa da izen emateari?
1: Bueno, izen ematea, oraingoz, mugatzen da formulario horretara, aurrerago, ba, zifak ikusita eta kalkuluak egin da joango gara estimatzen, eta, bueno, ba, nik gomendio bezala izen ematearekin burua uste gutxi, baina agian gero ekarri barrekoekin edo jendearen txat igual, ba, errestasunak edo emateko martxa bat denean erropa eta oinetako erosoak ekarri barko direla, hori, bueno, nahiko argi baita lotxako eta esterila ere, baina noski frontoietan edo tokitxietan egingo dugun ezlo, ba, kanpin dendarik edo antzerakorik ez dela ekarri beharko, ez? Eta aipatu modura, ba, otorduak bertan egingo direla, baina lehenengo eguneko baskaria edo bokadioa, ba, bakoitzak etxetik eraman beharko duela.
0: Mm-hmm. Ba, adi bongo era beraz, martxe honetaz, Izar Zubillaga, mila eskargo izonetan gurean izateatik.
1: Ba, eskerrik asko.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 9ak dira, atxiloketa bat izan da, goiz honetan Biriatun. Zaloa Badila, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuliok, baiala da Euskal Irratiek zabaldu dutenez, Urruñarra litzateke atxulioturiko gizona, eta antza denez, motivazio politikoa du operazioak. Informazio gehiago izan bezain laster, sakonduko dugu albistea, eta ebolaren ingurukoak ere izan ditugu izpidea azken egunotan, eta hala izaten jarraitzen du Afrikako Batasunak astelen honetan egindako azken balantzearen arabera, dagoeneko 100 pertsona baino gehiago hildirelako Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan ebolaren ondorioz. Larrialdi, kontinentala ezarri dute. Kutsatutakoak berriz 365 inguru dira. Gaixotasunen prebentziorako eta kontrolerako Afrikako zentroak kontinente mailako intereseko osasun publikoko larrialdia deitu du Afrikako Batasuneko Osasun Publikorako Agentziak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
1: Eta honetaz gain, egunaren ondik norakoak ere aipatzeko gurekin da Itxaso León, egunon.
3: Kaixo, egunon, Pei, egunon, entzulei ere. Asteartenetako kontuekin abiatzeko esango dugu Argedasen hildako emakumearen gaia jarraituko dugula, eta oraingoz arratsaldeko 7etan manifestazioa dagoela deituta. Alkaten mugimenduaren 50. urteurrena eta foruen abolizioaren 150. urteurrena direla eta ekitaldi instituzionala egitekoak dira. Berau aurkeztu asmoz, Zeider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak eta Gorka Artola Bergarako alkateak agerraldi publiko eskainiko dute gaur Bergaran bertan. UEUk berriz udako ikastaroak aurkeztuko ditu Baionan, Galdakaok bonbardaketaren 89. urteurreneko ekitaldi hartuko du astearte honetan, eta Nafarroako herriaren defendatzaileak 2025 urteroko txostena eramango du parlamentura. Bestalde, Nafarroako etxebizitza kontseilariak landa etxebizitzaren estrategia planaren inguruko txostena aurkeztuko du. Gaur ere, makroproiekturik ez mobilizazioa aurrera eramateko arrazoiak eta deialdiak jasotako atxikimendu eta babesak aurkeztuko dituzte Araban, plataforma antolatzaileen izenean, prentxaurreko batean. Ekonomia aurreikuspenetan Bizkaidendakek, Euskaldendak konfederazioarekin eta Lakuako turismo merkataritza eta kontsumo sailarekin batera agerraldia egingo du berriro tresna baten aurkezpen ofiziala egiteko. Gasteizko legebiltzarrean Tuborra Unidoseko Amurrio zein Trapagarango batzordeek agerraldia egingo dute, eta Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Iberdrolaren 125. urte urrenean izango da. Nazioartean, Global Sumudontzi Irearen baiketak jarraituko ditugu, eta bestalde Vladimir Putinek Txinara bidaia egingo duela. Eta kulturan ere hainbat gai, asteko Peio Iturralderen Denboraren Eskuurdinak poema liburuaren aurkezpena Mandasko Dukean, Durangoko Azokako Sormen Bekaren deialdi berriare aurkeztuko dute goiz honetan Vicenta Mogel Bibliotekan, eta amaitzeko bi asteotan bezala Kanseko jaialdiaren jarraipena eta Eguneko Kronika eskainiko ditu Naizek.
1: Ados, bad izango era guzti hoiekin. Eskerrik asko, Itxaso.
3: Bai, gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidea okenez bada nabarmentzeko jazuerarik.
2: Adi, ibili entzuleok AP8 errepidean bidelanak direla eta 119. kilometroa Bilbon Donostiako norantzan, bertako irteera bat itxita dago, dena dela desbideratzeak seinalatuta.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, lainoak desagertuz doa zela eta gaurkoa egun eguzkitsua izango dela, temperaturek ere gorantz egingo dute, aste honetarako bestelako joera bat ezarriaz. Une honetan, 12 gradu dauzkagu Gasteizala Iruñean, 15 gradu Donostia eta Bilbon, temperatura altuagoak Ipar Euskal Herriko hiriburuetan, 16 gradu Baiona Lamaulen eta 17 Donibane Garazin. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
4: Are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ez abaztertu behar anemenka zaparrada isolaturin botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio, eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Hegoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Asteburu honetan zatoz Euskotrenekin Bermeoko arrain azokara. Zerbitzu bereziak kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
9: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: PSN Geroa Bai eta Kontigo Zurekin Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek ezberdintasunak apaldu dituzte legegintzaldia bukatu alizateko. Adi biltzeko bilera izan da Nafarroko politika gintzarentzat honi buruz eta bestelako kontu ez ere hitz egingo dugu. Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroko koordinatzailearekin egunon.
1: Egunon bai.
0: Badirudi Nafarroko exekutiboa sustengatzen duten alderdien artean urak bere bidera itzuli direla. EH Bilduk nola bizi du krisi hau?
1: Bueno, ba, lehen mailako gertakari politiko bat izan da, aurreko astean bizi izan genuena, eta horrek izan dituen ba, bueno, bere alako ondorioak, eta balio izan digu ere hainbat ikasgai ateratzeko, ba, gauzak nola ez diren egiten argi agertzeko, eta baita ere, bueno, ba, aurrera begirako hainbat ondorio ere ateratzeko, ez da.
0: Honen sorburu izan da, UPNren lege proposamen bat, talare lege proposamen horren ibilbidean parlamentuko mailan EH Bilduk babestu egin zuen proposamen hau bozketara eramatea. Zein izan zen horretarako motivazioa?
1: Bueno, gure ustez abia puntuan dagoena UPNren lege proposamena baino hezkuntza kontseilariaren erabaki oker unilateral eta gaizki neurtu bat izan zen. Erabaki horren ondorioz, lau urteetarako kontzertuak hezkuntzan ezartzen zituen, bakarrik,
0: ba, dirudi, etenen bat edo badaukagula. Bai, barkatu miren, eten eginda, zure erantzuna.
1: Bai, esaten nuen, abia puntuan UPNren lege proposamena baino, hezkuntza departamentuak eta bere kontseilariak hartutako erabaki oker bat. Zegoela abia puntuan, erabaki bat modu alde bakarrekoaz eta gaizki neurtuaz hartutakoa, zeinak lau urteetarako hezkuntza sistemako kontzertuak berritzen zituen, bakarrik 2026-2027ko aurre matrikulak aintzat hartuta, eta horrek ondorio larriak ekartzen zituen, ba, hezkuntza sare osorako eta zehazki baita ere bost ikastoletarako. Erabaki oker bat egon zen, gobernuaren ezintasun bat erabaki hori zuzentzeko, UPNek testu inguru horretan bere marko politikoa ezartzeko alegina egin zuen, eta EH Bilduk defendatu zituen erabaki horren aurrean, erabaki oker horren aurrean, guretzako ba, strukturalak eta funtsezkoak ziren bi kontu, ez? Alde batetik, ba, planifikazio baten arabera eta demografiaren ikuspegi oso bat aintzat hartuta hartu berreko erabakiak zirela, eta beraz bitartean ba, horretarako denbora hartzea bi urteko moratoria batekin, eta beste alde batetik guretzako sakoneko kontua den, ba, ratioen inguruko eztabaida egiteko, ba, lege proposamen bat egin genuen ere emendakinen bidez, ez? Beraz guretzako erabaki txar bat, hezkuntza departamentuak hartutakoa, gobernu bat etzenagai izan soluzioa emateko hartutako erabaki horren aurrean, UPN bat saiatzen dena bere marko politikoa ezartzen eta bazterrak nahasten, eta EH Bildu bat sendo defendatu zituena bere proposamenak, eta bere proposamenak aurrera atera ez zirenean, nolabaiteko berehalako kalterik egon ez edin abstentzioaren bidez.
0: Badirudi, berriro ere konexioarekin ez dakit, aztoporen bat edo badaukagu. Miren, ez dakit, ongien zuten algaituzu?
1: Nik zuei, bai.
0: Orain bai. Bale, sentitzen dute. Aipatu beharra du ere baitare, zuzenketak aurkeztu zirela, UPNek aurkeztu zuen proposamen honekiko. Izan diteke, orain, zakit, legea onartu delarikan, naiz eta hau mugatzea lortu den, orain ikastolek bizi duten egoerarekiko baliagarri izan daiteke, eszenatoki berri hau?
1: Bueno, gertatu dena da atzera bota dela hezkuntza departamentuak hartutako erabakia behin-behinean urtebetez. Hori da oraintxe bertan dagoen agertokia. Urtebete horrek ez ditu arazo strukturalak konpontzen, eta beraz gauzak ez badira bideratzen, datorren martxoan orain bizi izan dugun egoera berdinan aurkituko gara. Baina gure ustez ere urte bete honek aukerak eman beharko lituzke sakoneko eztabaida bat egiteko Nafarroko hezkuntza sistemaren inguruan planifikazioarekin, demografiaren datuak aintzat hartuta, jaiotze tasaren datuak aintzat hartuta, eztabaida estrukturala egiteko, eta guretzako eztabaida estrukturala bat da, eta da hezkuntza sistema osoan egon behar diren ratioak zein izan behar diren, eta horren arabera nola egiten den ratioen jetxiera universal, lineal eta progresibo bat hezkuntzaren kalitatea indartzeko. Guretzako eztabaida nagusia ez da unitatean edo ikasgelen itxiera, baizik eta nola probesten dugun testu inguru demografiko hau, nola probesten dugun parean dugun guzti hau, hain zuzen ere hezkuntzaren kalitatea hobetzeko, ratioen jetxiera universal, lineal eta progresibo baten bidez. Mm-hmm. Eta uste dugu horretarako parada izan beharko genukela datozen hilabeteetan, datorren martxan berriro ere arazo berdinaren parean aurkitu ez gaitezen.
0: Pentsatzen dut ere bestelako erronka eta helburuetako bat ere izango dela bermeak hezkuntza sistemak gazteak euskaldundu ditzan askotan aipatu eta lotu bai da hezkuntza sistemaren euskalduntze gaitasuna afera honekiko publikoa itunduak eta halako eztabaidari dagokionez nola ikusten duzu gaur egungo panorama eta testu inguru politikoan helburu hau?
1: Bueno, EH Bilduk hezkuntzari dagokionez proposamena ezaguna du. Guretzako euskaraz ikuspegi herritar batean garatzen den proiektu oro izan jabetza administrazioarena edo izan kooperatiba batzuena edo nola ere funtzio sozial eta publiko hori betetzen duten esparruak dira, ezta? Eta beraz, norabide horretan, euskararen edapenean eta de ereduaren trinkotzean, ikusten dugu ere etorkizuna, baina esan bezala eztabaida hori baino sakonagoa da, eta da nola berrantolatzen dugun Nafarroko hezkuntza sistemaren eskola mapa aintzatuta euskararen aldagaia noski, baina baita ere elementu
0: Horre bestaldere badirudi etenen bat edo badugula beste behin ere konponduko dugu konexioa eta segituan gatoz bueltan.

0: Badirudi konexio arazoiek konpondu ditugu lagure Iruñeko erreakzioarekin. Aipatzen genbiltzan hezkuntzaren bueltako krisiak Nafarroan nolako eragina izan duen Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako koordinatzailearekin eta zehazki horre baipatu genezake baita ere ba, sindikatuek ere beraien kexak plazaratu izan dituztela Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariarekin gertatutakoa EH Bilduk nola ikusten du bere rola zalantzan dago lab sindikatuak eskatu den bezala dimisio aurkeztu beharko luke kargu gabetze bat egon beharko luke edo zer deritzozu?
1: Bueno, guk zilegi ikusten dugu nola ez hezkuntza kontseilariari begira egindako kritikak, esparru eta maila ezberdinetan, gure ustez hori ez da ziurrenik, ez? Eztabaida zentrala. Eztabaida zentrala da estrukturalak diren eztabaidei nola aurre egiten diegun hezkuntzan, etorkizuna nola prestatzen dugun hezkuntzan eta horretarako nola artikulatzen diren gehiengo aurrerako joiek eta hain zuzen ere azkeneko astean ikusitakoa ez da norabide honean joan eta hortikan aurrera uste dugu ere, bueno, ba zuhaitzak ezin duela basoa estali edo gatazka batek ezin duela osotasuna nolabait ikuspegi hori alboratu, ez da? Eta uste dugu, bueno, ba hemen erronka handia ditugula Nafarroan eta alegina egin behar dela gobernantzatik, lidergo publikotik eta burujabetza maila handiagoen eskuratzetik, ba gehiengo aurrerako joiek artikulatzeko eta hezkuntzan ere beharrezkoak diren akordio sakon eta estrukturalak egiteko. Horretarako denbora irabazi dugu, urte bete daukagu eta horretan lanean jardungo dugu, esan bezala esparru ezberdinetatik egiten diren hezkuntza kontseilariaren inguruko kritikak erabat ulertuta eta zilegi hartuta, ez da.
0: Euskararen rolak ere nolako garrantzia izango du gaur egungo eta etorkizuneko Nafarroako izakera politikoarekiko zonifikazioa berare izango da aipatu beharreko kontuetako bat heltzer diren hauteskundetan?
1: Euskararen auzia eta euskarari dagokion aitortza eta estatusa ematea Nafarroan guretzako ba lehentasunezko gai bat da. Uste dugu, bueno, ba perspektibaz jokatu behar dugula eta uste dugu ere ba noizbait iritsiko dela euskararen inguruan, bere aitortzaren inguruan, bere estatus politikoaren inguruan ba gehiengo aurrerakoiaren artean ere ba akordio zabalak lortzeko momentua eta desadostasunak egon diren tokian adostasunak ere eraikitzeko epe bat ireki beharko dela. Hori da gure ambizioa. 40 urte darama indarrean euskararen legeak, 40 urte zonifikazioak Nafarroan, 82tik euskararen aitortza eman gabe lorafnaren bidez eta uste dugu gai horretan beste gai askotan bezala, ba etorkizunak aukerak ireki beharko lizkigukela gai horretan ere ba adostasun sakonak eta estrukturalak lortzeko, ez? Zer iritsiko den, noiz iritsiko den, nola iritsiko den, ba hori dena ikusteke dago, denon esku dago, baina hori da Euskal Herria Bilduren ambizioa, ez? Orain arte desadostasun izan den gai horretan aitortzaren eta gaur egungo egoeraren gainditzetik herri akordio zabaletara pasatzea. Hori da gure ambizioa.
0: Galdetzen izun hau, ba hainbatetan edo eztabaidan edo zalantzan jarri izan dutelako baten batek edo bestek euskara bera Nafarroako aldeko hizkuntza ote den eta guzti.
1: Bueno, nik uste dut begibistakoa dela, lingua navarrorum, euskara nonbaiten sortu baldin bazen, eta nonbaitekoa baldin bada, nonbaiteko hizkuntza propioa baldin bada, Nafarroakoa ere bada, izatez Irulegiko eskua ere hemen topatu da, euskararen aztarnarik zaharrenak hemen topatu dira, eta zentzu horretan, bueno, ba, uste dut euskara, Nafarroako hizkuntza propio bezala, ikusi eta onartua izatea eta horren araberako, bueno, ba, aitortza ere ematea, ba, bidezkoa ez ezik, ba, ezinbestekoa izanen dela, ba, alik eta azkarren, ez? Hori, bueno, ikusiko dugu prozesu ikuspegi honetan, ba, noiz izanen den, baina horren alde lanean segituko dugu noski.
0: Mm-hmm. Aipatu nahiko nuke ere etorkizuna, aurrikusi baita, EH Bilduk ere gora egin dezakela urrengo hauteskundeetan inkesten arabera, ez dakit, zuek baduzu aurrikuspenen bat?
1: Bueno, guk uste duguna da, 2027ko hauteskundeak ja begibistan jende guztia kolokatzen ari dela agertoki berrietarako, guk lasaitasunez eta konfiantzaz eusten diogu bai gelditzen den legegintzaldiko azkeneko urte honi, asko dago egiteko urte honetan eta horretan jarduten dugu momentu honetan indar handiz, baina uste dugu ere ba nahiko begibistakoa dela Euskal Herria Bildu lehen mailako eragile bat izanen dela, ba, 27ko hauteskunde hoien ostean ere, ez? Eta aipatu bezala, bueno, ba, gure buruan zer dago? Uste dugu perspektiba historiko batetik begiratuta, azkeneko 10 urteetan ibilbide oparoa egin dela Nafarroan, gehiengo alternatiboak egin zitzaizkion eskuinari 2015ean, 2019ean PSN nolabait gehitu zen bide horretara eta erregimena sostengatu duten bi eragileren arteko kuña ireki genuen, eta guretzako aldaketatik nolabait eraldaketara pasatu beharko ginateke hurrengo hamarkada batean, eta horren aldagai nagusiak esan bezala hiru dira. Bat, gobernantza eredu, bat, ikuspegi estrategiko batekin aritzeko gai dena udaletan egiten dugun bezala Nafarroko perspektiban ere. Bi, lidergo publiko argi bat gizarteak dituen arazoei behar bezala erantzun alizateko, etxe bizitzan, osasungintzan eta beste hainbat gaietan. Eta hiru, ezinbestekoa dugu, involuzio demokratikoa atejoka daukagun honetan, buru jabetzan sakontzea eta bide horretan, bueno, ba, Nafarroaren erabakimena indartzea. Hiru, ardatzoien gainean guk uste dugu urrengo urteetan aukera egongo dela, bueno, ba, bultzada berri bat emateko Nafarroko ba, aldaketa prozesu honi, eraldaketa prozesu bat ere izan dadin, eta uste dugu EH Bildu lehen mailako eragile politikoa izango dela, zalantzarik gabe agertoki horretan, ez? Eta bitartean, ba, lana eta lana, Arnaldok esaten duen bezala, altajo, urte bat dago oraindik, eta gauza asko egiteke, kalean, udaletan eta esparru ezberdinetan, ez da.
0: Mm-hmm. Barriki ere etxe bizitza izan duzu izpide, eta jakine dugu, ea erronka honekiko ere ba, kezka badagoen, baino lurralde horrekaren zentzuan arriskuetako bat izan daiteke, akaso jendea Iruñera joatea lan egin bizi ala ikastera?
1: Bai, guk aurreko astean zehar EH Bilduren proposamen orokorra eta Nafarroarako 10 neurriren zabalpena egin genuen, eta hor plantatzen genituen hiru ideia nagusi. Lehenengoa, evidentzia bat, etxe bizitzaren merkatua deskontrolatua dago eta interbentzio publiko eraginkorraren beharra dago. Bigarrena, beste evidentzia bat, etxe bizitzak funtzio sozial bat bete behar dute, etxe bizitzak bizitzeko dira, ezin dira izan espekulatzeko, ezin dira izan utxik izateko, eta hirugarrena, eskala handiko ekimen publikoa behar da, etxe bizitza parke publikoa handitzeko. Eta hor, hain zuzen ere, parke horren handitzean, ikusten dugu lurralde arrakala ere gainditu egin behar dela. Ez dena posible da, Iruñan konzentratzea, ba, Iruñerrian, etxe bizitza parke publikoaren 80%-a baino gehiago. Azkenean, etxe utxen eta parke publikoaren gabezia eta despoblazioaren mapa elkar ukitzen duten mapak direlako, ez? Eta ezin da izan, ere, Nafarroko gobernuaren egungo aurrekontuaren 2%-a eskasa etxe bizitzara dedikatua egotea, etxe bizitza denean zalantzarik gabe gaur egungo, bueno, ba, jendartearen arazo nagusietako bat, ez? Beraz, interbentzioa, etxebizitzaren funtzio soziala eta noski parke publiko, etxebizitza parke publiko indartu eta benetan dimensionatu bat lurralde oreka ere ziurtatzen duena eta despoblazioaren aurrean ere, ba, baliogarri dena, ba, hain zuzen ere hori egin alizateko, ez da?
0: Azkenik ere aipatu nahiko genuke, asko azpimarratu den kontua da Itiumek bateria fabrika jarriko duela herrialdean, EH Bildu nola ikusten du hau?
1: Bueno, detaile guztien faltan, baina guri iduritzen zaigu industria eta enplegua beti albiste ona direla, eta ziurrenik egongo den eztabaida nagusia da enpresa horrek edo industria horrek etorri daitezken ezberdinek zer nolako lotura izan behar duten lurraldearekin eta kasu honetan Nafarroarekin, ez? Eta horretarako ze mekanismo jartzen diren. Hori da momentu honetan gure arretagune nagusia, lortzea industria hori eta gainerakoak lurraldeari lotzea eta bueno, ba, permititu dezatenak ba lanpostu eta lanbaldintza duinetan ere ba industria horiek garatzea, ezta. Gu industria indartzaren aldeko planteamendu ezberdinak egiten ari gara eta iduritzen zaigu horreri gehitu behar zaiola ba nolakotasun hori, ezta.
0: Ba, guzti hauekin geldituko era, Miren Zabaleta Nafarroko EH Bilduko koordinatzailea, eskerrik asko goiz honetan gurean izateatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Zaratari gabe munduan arrastoa uzten ari den aita santu barea esaldiarekin definitu du, naiz eta garako Mikel Zubimendi lankideak Leon 14. aita santua. Iragan den igandean argitaraturiko analisia izpide Vatikanoko egungo estatu buruaren agintea hasiera nolakoa izan den aipatuko dugu. Mikel Zubimendi, egun on.
1: Kaixo, egun on.
0: Nola aurkeztuko zenikuke Leon 14. aita santua?
1: Ba, interesantea, osea, zango nuke persona interesantea, ba, alde batetikan matiz garrantzitsuak dituna, ez? Lehen historia modernoan, lehen Agustinoa da. Eta Agustinoak, bueno, badute ezberdintasun handi bat Jesulagunetatik, ez? Hemen Loiolan, aurrekoa Jesulaguna zen, hau Agustinoa da. Bigarren kontu importantea da lehen estatu batuarra. Garai trumpista batean, non estatu batuetako presidenteak, ba, bueno, denok ezagutzen dugun jokamolde, eta inkluso sare sozialetan, inteligentzia artifizialarekin, Jesukristo bezala, egun batetik bestera, zibilizazioak kiskali, eta olakoak, ba, oitu gaitu nolako porrustekin. Boatzuk ikusi dute, ba, nolabaiteko nemesiaz. Eta hirugarrenik nik uste dut etortzen dala Francisco aita santuaren ondoren, ez? Francisco aita santua zen pixka bat argentinoa, bazaukan pasio hori, bazaukan eta pixka bat hau Chicagokoa, eta bueno, horre badago nolabait aurrekoak, ba, hasi eta lehengo hilabetetan ja eskandalizatu zituen sektore, ba, eskumatarrak, ez, eta alde, akordatzen naiz, nola gaztei, venga, zalaparta eta jaleoa piztu homosexualen inguruan, nola esan zuni ez naiz inor, bere sexuekiko, ba, nola baite apaizak eta interesa daukan inor juzgatzeko, eta nola egingo zuen honek, ez? Eta nik uste dut oso ez da hain profetikoa, isilagoa da, ez dakit, bareagoa, baina era berean esango nuke arrastua, ez titulan pixka eta aztarna uzten ari dela, eta Franciscoren hildoari nolabaiteko jarraipen bat ematen ari zaiola, bere azentu propioekin, bere perfil propioarekin, baina badaudela ere zantzu batzuk, pixka bat kontrako egin badu ere, jarraipen ematen diona aita santuaren hildoari, ez? Francisco aita santua zenaren hildoari, ez? Por cierto, Euskal Herrian oso popularra eta bueno, behintzat oinarrizko sektore kristauetan Euskal Herrin, ba, simpatia dezentekoa piztuzun aita santuaren hildoan, ez?
0: Eta esango genuke ere, erreferentzia gisa Francisco Lena badugu ere, horre eta aipatzen delarik ustez jarraipenerako aita santua izan beharko genukela Leon 14. Itxuraldetik behintzat ematen du ofizioa tradizio gehiagorekin bizi duela.
1: Bai, eman ditu gauza kuriosoak. Bueno, nik uste dut aita santua Bergoglio Francisco Lena pixka bat puskatzailea izan zela, ez? Jazkera papalak, aita santuaren jazkerak alboratu zitun, ezen Vatikanako palazioan bizi, etxe xume batean bizitzea, eta adibidez aita santu berriak errekuperatu ditu, eta palazio papalian, aita santuaren jauregian, bizitzea erabaki du, ez? Formalak ematen duten keinuak dira, baina era berean badute zentzu instituzional bat, ez? Adibidez, Francisco Lehenak badaude Elizan oso arazo aspaldikoak direnak, baina nahiko zorrotza izan zen, ba beste rito tradizionalak, publikoari bizkarra eman ez da jangoikoaren gurutzeari begira ematen diren rito horiek, Frantziako Henri Lefebvre eta lako ultrakatolikoak, por cierto, udara hontan obispoak aukeratuko dituztela Vatikanoaren oneritzirik gabe aurreratu dute, eta cisma baten mehatxua edo hor dago, baina Francisco Lehenan pixka bat nahiko zuen honek adibidez San Pedroko Basilikan rito latin, aintzinako rito latinetan utzi die meza ematen, ez? Eta zeinbait gauzei apixka bat nolabait konfesio kontrolatzu batzuk utzi ditu, ez? Apixka bat batasuna, ez zen zeintzu horretan kalkulatzaileagoa da eta igual karakterra ere, ez? Bata ba, argentinarra, beste bat estatu batu harra, bata jesuita, pixka bat deno dakigun disziplina eta latigorrekin, eta hau Agustinoak gero ikusiko dugu pixka, eta Agustinoak badaukate bere arau propio bat, askoz ere espiritualagoa, askoz ere bueno, ezberdina dena, ez? Orduan, maila hortan esan daiteke printzipioz ez duela nahi, Nikola interpretatu dut, ez duela nahi austurarik, baina ez duetu nahi ere austurak, adibidez, Francisco Lehenaren ekipoarekiko, ez? Ez ditu zisma berezirik sortu, ez du purgarik egin, Francisco Lehenak aukeratu zuen kuriak laguntzen du, eta era berean, Francisco Lehenak garaian pixkat ostrazismoan zeuden errito sektorekiko apertura batzuk xakean bezala, bueno, apertura peoiekin eta apertura batzuk egin ditu, baina horrek badauka arriskua, ez? Alegia batasuna baino batasuna uniformidadeaz baino lehenestiak badauka hori, ez, inoren lurraldean geratzeko, ez, ez atzera, ez aurrera, eta, bueno, zentzu horretan ez da dena, osea, ate batzuk zabaldu ditu, baina ez ditu denak igaro, ez, orduan, baditu arriskuak ere, baina bain, esan daiteke, pixka bat, ez dela, nolabait, aurreko aita santua, jesuita, jesulaguna zela profetikoagoa, hau da pragmatikoagoa, eta ez dela izan keinuetan hain radikala, baina era berean praktikoki izan ditu, batez ere gero itzeingo dugu Trumpekin izan duen txokea, olakorik ez zuen izan aita santu aurrekoak, ez, Bergogliok.
0: Eta ezakite, batasuna nahi baldin badu egin dezakegun interpretazioetako bat bada, gaur egun Elizara katolikoaren bueltan badaudela oldartuak edo asaldatuak dauden sektoreak?
1: Bai. Eta importantea da, zeatikan badauzka, gaur egun badauzka bi sektore, bata da Alemaniako asamblada sinodala, alegia ba, komunitate kristauen nolabait, bueno, hor esan behar da, eliza historikoki jerarkikoa izan den, antolakuntza bat izan dela, eta Vatikano bigarrenaren kontzilio osteko ekliasiologia hortan edo badagoela apostu bat, ba, sinonalidade edo, bueno, pixka bat beti gorako parte hartze eta guzti hori, ez? Eta Alemanian oso indartsua da idea hori, ba, eta egin dute olako obispo alemanek permanente izango den sinodo bat antolatu, eta saiatu ziren guztietan aita santuak esan zion, ojo, hor badago, Alemaniatik beti etorri direlako, Lutero Alemania zen, protestanteak eta Alemaniak eman ditu Ratzinger bezalako teologo handiak, baina Lutero bezalako krisi handienak ere Alemaniatik, eta bultzada hori badago Alemaniatik datorrela, ba, bueno, lako organo permanente ba nahi dute sortu, jerarkia den antolakunte batean beti gorako antolakuntza eredu batzuk egiteko, ez. Gero horren aurrean dago Frantziatik datorren beste Lefebvre, Henri Lefebvre, ba, alegia, claro, Vatikano bigarrenaren izan zenaren nolabaiteko adjornamentu edo eguneratze prozesu hura, claro, izan zen Elizaren iraultza bat Euskal Herrian ere kriston ondorioak izan zula, horren kontrakoan Henri Lefebvre pixka bat tradizioaren, eta hor badago bi gauza ez dutenak onartzen hauek, eta hor adibidez Francisco Lehenak aipatu zuen, ba, ireki berzela, ba, beste sentimentu erlijioso guztiei nolabaiteko berdintasun egoera batetan. Ez bakarrik judu eta musulman, baizik eta ezakit, indigen

0: Vaticano bigarren konzilioan 2000 obispok eta gozain eta pixka parte hartzaile egon zian. Eta bakarri bizi dira lau. Claro, orduan ja ez dago memoria personal bat, ez? Hor ja memoria instituzional bat egin behar da suposatzen zuen guztia hori. Eta claro, berdina gertatzen da konzilioaren kontra altxatu zirenak, ez? Batez ere Monseñor Lefebvre, Monsignorea frantsesa eta gaur arte ba San Pio Amargarrenaren fraternitatea, ez? Claro, eta haiek esan dute, guk ere hiltzen ari gara eta ez bali maditugu obispo berriak izendatzen, ez daukagu jarraikortasunik, beraz bota diote nolabait aita santu berriari edo sartzen gaituzu gure rito, gure edo bestela guk egingo dugu gure etorria cisma, obispoak Vatikanoaren eta gero azkenik pixka kontra jarriz badago beste elementu bat eta da Eliza Anglikanoaren burua emakume bat dena, aita santu berriak hartu du eta berarekin errezatu du eta elkarrekin eta osea batez ere bere erlijio eta eliza ezberdinen arteko elkarrizketa eta elkarkidetzaren aldekoa baita Francisco Lenaren eta horrek ere piztu ditu nola aita santua Eliza Anglikano nolabait errebelde eta emakume bat buru duen horrekin elkarrekin belauniko eta holako kontuk ere eta adibidez hoiek beste elizak Monseñor Lefebvreren ultrakatolikoak eta batez ere Alemaniatik datorren pixkat elizaren jerarkiak eta kuestionatuz beste beti gorako antolakuntza hoiek hor eskua sartu harko du ere, bestela hor badago barruan jaleo pixkat, ez?
1: Pixkat, antzeko ere zaio gertatu ere, Carlos Erregearekin, horre Canterburyko apezpikoa dela, eta Eliza Anglikanoaren burua dela.
0: Hori da. Eta eske hor badago, nik leheno epatu dut, ez? Osea, hemen iritsi gera fase nire ustez historiko batera, ez? Hemen Konzilio Vatikano bigarrena, nik pixka bat baditut amistadiak eta hola pixka bat Eliza munduan eta bat beti oso Euskal Herrian kriston eragina izan zuen eta garaiaren eta munduaren egoera berrietara zabaldu eta arekin pulso hartu, arekin batera arnastu eta baina, claro, hori guztia, hori bizi izan zutenak, hori transmititu zutenak hiltzen ari dira. Orduan, memoria personala ja, eta nola muskulatu, o nola egin muskulatu memoria berri bat, irakaskuntzaiek jarraipena izan dezaten, eta sortzen ari irakaspen haien kontra sortu ziren sektoreak, ere tope bat eta orain sortzen ari dira holako eztabaida nik uste dut potentea diela, ez? Hala ere iruditze zait kasuen beharko geniokeela. Nik uste dut hor badago trajektoria dauka aita santu berriak, ez? Osa izan da misiolaria Perun, ez egiten du oso ondo, eta Peruko mugimendu indigena, osea da, estatu batu etarra, baina nik esango nuke estatu, Italiako Corriere de la Sera kondo definitu zuen da, estatu batu erren artean, estatu batu erra dena, ez? Osea, estatu Chicagokoa, baina Perun haunditu zen, egin zen, apaiz, obispo egin zuten, eta gero 12 urtez izan da, mundu mailan edatua dagon Agustinoen ordenaren priorra edo burua, ez? Eta horrek egin dio munduko eliza eta sektore, kontinente askorekin lotura, ez? Eta nik uste dut bera postu argia dela, osea, batasunaren alde, baina ez dut uste uniformidadea egingo duela, uniformidade baten alde egingo duenek. Eta gero nik uste badaudela bi gauza importanteak direnak, ez bere hitzak erabiliko ditut, eta beti gogoratzen du da, Jesusen bidea nola ulertzen duten, eta beti esaten du, ez, Jesusen koroak, arantzak zituen, ez zituen harribitxilak, ez zituen diamanteak. Eta gero Jesus ez da, Jesusek aberatsak bota zituen templutik, eta zentzu horretan badauka, eta hau oso hildoan da Francisco Lehenaren hori, pobren aldeko, ez

0: beste kategoria soziologiko bezala, baizik eta mezu evangeliko bezala, pobren aldeko mezu bat, ez? Nik uste dut zentzu horretan, ba, hombre, dan ez da argiak, hor arriskuak ere baditu, kao, da, 1.400.000.000 eliza, munduko eliza undiena da, eta gero badago beste gauza bat, ere ez den aztu behar, arte batzuk ireki ditu, baina gurutzatzeko undiak dira, ez, bata da emakumearen parte hartzea, beste bat da Franciscoren papatu vibrante eta era berean barne mailan turbulentua, baina bueno, nik uste dut abusu sexualen inguruan ere ba fiska bat aireatu zitula eta atera zitula, orain hau dena bukatu egin behar da, zigorrak eta guzti hau ere ikusteko dago. Eta gero da diruak. Vatikanoaren diruak eta Vatikanoaren propiedadek eta bankuk eta hola, hor argitasun pixka bat behar da, ez? Kausa horiek ere eskua sartu beharko dio, ez? Ez da hor, keinu batzuk egin ditu urte bat da, ere, ez da denbora eta egia da, elizaraz eta ez da bai da honetaz, denborak beste arnaz bat dauka, ez? Eta hori ere ikuskizun dago, bai.
1: Eta Estatu Batuak aipatu duzula eta hor alderak eta hori egin duzula Corriere de la Serarena, hor Estatu Batuarra da, baina ez da hain Estatu Batuarrena, agian horrekin ere ulertu daiteke zer gertatzen zaion Donald Trumpekin. Uste zuen, agian Trumpek Ameriketako Estatu Batuetako jatorria zuelarik izango zela ere bai, Leon Amalaugarrenaren presidentea?
0: Bai, eta nik uste dut, beste gunean egon ginean pixka bat lagumatekin irakurtzen ola pixka bat Estatu Batuetako maga mugimenduan, eta nik uste dut oroar konturatu direla Estatu Batuarrentzat asko zere peligrosoagoa dela Estatu Batuar bat Chicagoko mutila hitz egiten diela hango hizkuntzaz, eta esaten dute pixka bat, beraien ustez, Francisco baino azkarragoa dela, sutilagoa, sugegorrilloagoa, hola esaten dute, eta galtzekotan, badago maga mugimenduan, badago oinarri katoliko bat, naiz eta indartsuen evangelikoa izan dudari gabe, eta ikusi dugu Trump olako levitazio eta autoitz arraro jekin, azte bukara ontan egonda ere.
1: Atzo bertan ikusi nuen Saturday Night Live-eko sketch bat, Donald Trump eta J.D. Vance, eta Trumpek galdetzen zion J.D. Vance-i behar beste katolikoa da Leon Amalaugarrena aita santua, eta erantzuten zion ezetz, eta J.D. Vance kabreatu eta juten zan.
0: Ba, J.D. Vance pixka bat nolabait sektore katolikoak eta Trump da gehiago ba sektore evangelistak eta sionistak, ez? Kasu honetan oso aliantza arriskutsugarria dena, eta baina bueno, esan nahi betena da hor bat zegoen nolabait abemus papan duela urte bat, ez? Sistila, kapilla sistinatik tximeniatik gora Ketxurilla eta estatu batuarra, eta zeinek jorge zuen oso ondo ezagutzen, ez? Oso zein zen tipo hau eta hola, ez? Barrutikan nahiko konsensu dago, ondo lotuta utzizula argentinarrak, ez? Hau izan zen dikasterio de obispos edo, osea, ministerio estrategikoanen buru, eta klero, 113 elektore zeuden, boto emaile, eta 180 Francisco kaukeratu zitun, ez? Tardun, bueno, laugarren botazioan egin zuen, baina arroiatu zuen, ez? Baina, klar, zein da asuntua? Ba, Estatu Batuarra, eta, bueno, Trump, eta pentsatzen zuten, ba, badago nolabaiteko lotura bat, ez? Baina konturatu dira, ez dela tipo isilik egoten dan tipo bat, eta batez ere, ba, bueno, eske Trumpek egin ditu batzuk, gaur gauen zibilizazio bat desagertuko da. Persiako zibilizazioa, osea, desagertu, atake nuklear bat, osea, tipo, munduko agintari boteretsuena, edo, bueno, hortxe parian, txinuakin. Eta, karo, eta hurrengo egunean, ateratzen du, Jesukriston adimen artifizialarekin, eta, karo, horrek mindu ditu, eta badauka gauza bat importantea, eta pregoste Bergoglioarekin zaude, aita santu berriak eta zarrak, eta da, Elizaren egitekoa dela gerrak ekiditea, ez? Osea, beste aita santu batzu, Golkoko gerrak, eta inkluso gerra, mugimendu gerrilarien kontrako gerrak, eta beste momentu momentu batzean itzegit pentsatzen ari naiz Boitila, Polakoa, osea Poloniarra, hauek adibidez oso, osea gerrak ez dira, osea Jesusen erlijioaren egitekoa eta Elizaren egitekoa da gerren aurrean eta gehiago 100 milioiko herrialde bat suntzituko duzula eta gainera Jesukristoren irudiarekin eta holako mezuak ordun konturatu da aita santuak ba puskatu du tradizio bat hori Vatikanoa isilik eta ez hau ateratzen da eta gainera mugimenduak eta pentsatzen peligrosoagoa da osea bertakoa izatea bertako hizkeran estatu batuarrei eta gure oinarri katolikoari, J.D. Vance presidente ordeak ordezkatzen duenak eta horrek zu, eta J.D. Vance eta gaizki pasatu dute, katolikoek gaizki pasatu dute, eta nik uste dut, bisita, egin zion bisita eta horti doala. Baina kasu horretan, munduko jende askoretzat, eta adibidez Iranen, ba espresio Cervantinos esango, San Dios da, tipoa. Ba, egun batetik bestera, eta aita santuak ateratzen bezala, ateratzea, ba, adibidez, kurioso da, xismoaren zat, aita santu hau da, beste aita santuak supusatzen ez du, eta salvaziorako, ba, hori ez jendaskoren irudian, ez? Egun batetik bestera, desagertu hartzen zibilizazioa, eta honen interbentzioak, eta munduko jende askoren begietara, aita santu valientea, konfrontazionala, Trumpen aurrean, eta espektatiba eta kiniela asko hankaz gora jarri zituna, ez? Estatu batu arra, eta Trumpen aurrean, nik uste, Francisco baino, oldar eta frente, ez? Eta aita santu bat ikuste, ez daitut beldurrik, eta zure hori, eta despota kuadrilak, eta olako esamoldeekin, sekula ez da, nik ez dut ezagutzen, ez da aita santu aurrekoa, pixka bat, beste gai batzutan oso valientea zena, busuak, eta sexu bereko jendeak elizan izan dezaken parte hartzailea, eta baina holako zuzentasunarekin, hau da, maila hortan,
1: azpimarratzeko. Baina nizariteke hori, akaso loturaren bat izan dezake honek badelako, Agustinoa?
0: Nik uste baiet, nik uste lehen aipatu dut, ez daude gauza batzuk zein izan da bere eskola o bere trajektoria, ez? Hau, komunitate pobretan egiten da, Perun, eta Perutikan hasten da, ba, paiz, obispo, osea, gotzain izate arte, eta gero nire ustez oso importantea da, 12 urtez dela Agustinoen ordenaren burua. Eta horrek suposatzen du, ba, Agustinoak mundu osoan daudena, ba, bisitatu ditula, eta nire ustez badago ezberdintasun bat, eta nik nire, azte bukaran, ba, pixka bat sartuko dugu, eta bai, sartu genuen, ba, pixka bat kakotxarteko, bai, idea indartsuenak zer esaten duen, ba, nolabait Agustinoen erreglak, ez? Ba, jesuitena badute eta gaur egun oso poderosa da. Guandikan, euskaldun batek idatzi duen libururik unibertsalena da gogoeta jardunak, ez? San Inazioaren gogoeta jardunak eta nola indartu fedea eta nola horre egiten du ejercicios espirituales o gogoeta jardunak, ez da euskaldunik alako, bueno, nik uste pregostek eta ez dutela hortikan edan, ez, liburu hoiek, eta nik uste hauek San Agustinen erregala, bosgarren mendeko erregala bat, eta nik irakurri dut erregala, eta oso gauza kurioso, ez, beste erregala batzuk badira, ba, isiltasuna, monastiko bizitza, gorputzaren pekatuak, hau ez da bat ere, ez da, preskripzioak ere errezeta, da gehiago gorputzaren pekatuak baino bihotzekoak, obedientziak eta disziplinak baino txismea, orgulloa, egiaren esanak olako kontutan, eta oso izkera eta oso mundu ontako oso zehatza eta garapenerako aukera asko, ez? Beraz, nik uste beraien orden horren erregelan, eta nik onbidatzen dut, oso irakurketa nik harritu nindun, ba, ustelun, ba, hola, ez, bosgarren mendean, eta da oso, ez da holako kodigo, baizik eta da, marko bat ulertzeko, eta nik uste dut hor ikusten direla bi gauza, bata da, batasunak importantia ematen diona, baina ez dala uniformidadea, beraientzat ez dela, ez dela nolabait, nola esango nuke, ez dela obedientzia, ez dela obedientzia harremana dela jendearekin, komunidadekin, eta gero ez dela inbeste olako preskripzio zorrotz, baike iago da egia itzegin, txismearekin kontuz, orgulloa jan, zenbat eta gehiago goratua izan orduan eta gehiago humilatu behar zela, barzala olako espresioak baditu, eta horrek goratuena zarenean, hortikan, eskola hortatik edo hortikan zoazela, ba, nik uste dut, esplikatu alduela bere, ba, nolagit, ez da bat ere despota zait iruditzen, despota bat, eta beste aita santu batzuk olako, nik uste dut, saiatzen ari dela poliki-poliki, baina bere, nolabait, jatorrian, iruditzen zait importantea dela San Agustinen erregela eta eskola guztia, ez? Eta era berean, adibidez, ez bakarrik euskalduna zelako Inazio, baina aurreko aita santua, Jesu Laguna, beste latigo bat zaukan, beste, eta nik uste dut, dudari gabe, ba, oie guztiak datoz, gure Inaziok, kako txartean nahi bada, idatzi zuen, gogo jardunak eta ortestu oiek, gaur egun oso erabiliak diren, inkluso sektore ultrakatolikoetan ere, ojo, Euskal Herri Euskaldunar idatzezun liburu hori da erreferentzia bat, ez? Guztiz kontrakoa, nik uste esango nuke dela, ez da olako monastegi xiltasun, oso mundu ontakoa irutzitzaidan, nire interpretazioa, ez naiz alare.
1: Bueno, alare ez dakigu nolalko genuken ekarri Agustinen erregela, gaur egunera, Euskal Herrira, ze Imanol Prades lehendakariak onbidatu du, bisitatzera Euskal Herria, Gernikako onbardaketan laurogeita hamargarren urte urrena. Ez dakit?
0: Bai, ez dakit. Nik penan bilartu nun, partikularki, nik ikusten nun, badakit, ere egon zirela, gauza esaguna da, egon zirela, ba, beste aurreko aita santua Loyola, ba, Jesu Laguna izanik, ba, Loyola etortzeko, ba, gestioak, eta nun baita egin ziren, baina zen etorri. Dena den, estatu espainolera etortzekoa da, ez? Orain,
1: Leister.
0: Orain ez dakit zehazki datak, baina
1: Tenerife, Barcelona.
0: Hori da, Euskal Herrira, zaila ikusten dut, ebenik uste dut, bueno, ba, borondate onna, eta Imanolek, ba, baina oraingoan etortzen ez bada, zaila ikusten dut, errepikatzea, batez ere, eta hori da importantea, aita santuak bere bidaiek esplikatzen badute bere dauzkan asmoak, kuriosoa da Lampedusa eta Napoles lehengoa eta bigarrena Afrika. Osea, zentzu hortan, ba bueno, pixka bat Lampedusak badakigu, Lampedusa eta Naples, eta badakigu hor goalde hortan gertatzen den guztia migrazio bat, eta gero ba Afrika, ez? Dudari gabe, ba, kristau kopuru, ja, ba, batez ere evangelikoak Latinoamerikan, ba, pixka gelditzea lortu dute Eliza Katolikoa, eta orain pixka bat Afrikan dauka nolabaiteko, eta bueno, ba, kuriosoa da, baina nola hasi zen, ba, ematen du pista bat ere, ez?
1: Ba, adi, onberko du orduan. Mikel Zubimendi, mila esker, gurean izategatik.
0: Bai, oso ondo, eskerrik asko zeuei.

0: Goizeko 10ak dira, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente izandakoa inputatu egin dute plus ultra uziaren baitan dirua zuritzea egotzita. Itxaso León, egunon.
1: Egunon, Pei, egunon, entzuleok, Espainiako gobernuak plus ultra airelineari COVID-19aren pandemia betean eman zizkion 43 milioi euroen ustezko erabilera irregularra aztertu du Kalama epaileak. Gainera, Auzitegi Nazionaleko Instrukzioko lau zenbakiko epaitegi zentralak Rodríguez Zapatero ikertu gisa deklaratzera deitu du ekainaren bian erakunde kriminala eragimen trafikoa eta dokumentuak faltsutzea egotzita konpainiaren erreskatearekin lotutako legez kanpoko komisioen ustezko kobrantzak ikertzen dituen auzearen esparruan. Magistratua laguntza publikoiek nola eman ziren eta funtsak zertarako erabili ziren ikertzen ari da. Auzia Auzitegi Nazionalean dago oraindik eta instrukziopean jarraitzen du. Erreakziorik iritsi da dagoeneko. Miguel Tellado PP-ko idazkari nagusiak azalpenak eskatu dizkio Espainiako gobernuari. Muturreko larritasunezkotzat hartu ditu gertakariok eta gaineratu du gobernuko presidente ohia ez ezik Sánchezen kontseilari nagusia ere badela albiste honen protagonista. Gainera, azalpenak berehala emateko eskatu dio Espainiako gobernuari eta ziurtatu du gainbehera hasi dela eta tramaren buruzagiak erortzen hasi direla. Eta gure Anlakuako gobernuko industria sailak baimen eman du Aiarako murgarrian bateria biltegiaren proiektua egiteko. 18 biltegiratze unitate izango ditu, 20 oineko edukiontzietan 6 metrokoak gutxi gora bera. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak aste hartonetan argitaratu du industria sailaren ebazpen hau Lemon Tree Power Sevillako enpresaren eskutik. 30 megabateko potentzia instalatuarekin eta 23 milioi euroko aurrekontuarekin. 18 biltegiratze unitate ditu proiektua bere baitan, 20 oineko edukiontzietan kontrol eta monitorizazio sistemarekin. Ebazpenean zehazten denez, ingurumen administrazioaren zuzendaritzak egindako ingurumen inpaktuaren txostenean ezarritako baldintza neurri babesle eta zuzentzaileetara egokitu beharko da egikaritze proiektua eta kontsulta fasean administrazio organismo eta zerbitzu enpresa guztiek ezarritako baldintza teknikoak jaso beharko dira. Enpresak eraikitzeko administrazio baimena eskatu behar du 12 hilabeteko epean. Ingurumen inpaktuari buruzko adierazpenean Lakuako gobernuak hainbat aukera proposatu zituen erakundearentzat trantsizio energetikoaren premiarekin, kanpo mendekotasuna murriztearekin eta klima aldaketa arintzarekin bat datorren proiektu baterako. Haren ustez, hori aurrera ez eramateak energia arloko politika publikoen funtsezko helburuak urratuko lituzke.
2: Eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepidetan esan behar dugu AP-15 autobidean Andoain parean izandako istripu baten ondorioz gutxienez 3 kilometroko autoilarak sortu direla gaur goizean, hainbat ibilgailuk istripua izan eta gero. Errepide aldi baterako itxi behar izan dute istripua izan duten ibilgailuak errepidetik ateratzeko eta horrek arazo handiak eragin ditu zirkulazioan goizean esan bezala. Gero zirkulazio hori pixkanaka suspertzen hasi da eragindako tartea berriro ireki ondoren. Eta uneotan esan dezakegu bidelana ditugula bi puntutan, batetik duela bi ordu bidelanak abiatu dituzte AP8 errepideko 119 kilometroan, Bilbon eta Donostiako noranzkoan, Bizkaia 636 irteera itxita dago eta desbideratzeak seinalezatuak dagoeneko, eta bestalde, duela 40 minutu inguru bidelanak abiatu dituzte, Gipuzkoa 621 errepideko 12. Kilometroan, Azpeitian eta Txandakako zirkulazioa ezarri dute kasu honetan. Murrizketak dituzte gainera 3 metro baino gehiagoko ibilgailuek. Eta hauek esan dagoa zen eguraldiaren iragarpenarekin. Iker Ibarluzea.
3: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ez abaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Hegoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar isuri aldaren barne aldean emango dira altuenak aldiz herri beran.
0: Ba, guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko Itxaso.
1: Eskerrik asko Pilla jo.
0: Joan aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon?
4: Egunon?
0: Egunon, jakin nahi dugu. Nolako kontuak aipatuko dituzuen gaurkoan?
5: Bueno, ba, Manix Mujika eta Andoi Zurdapilleta etorreko dira Donostiako bertso potajia ekimenaz hitz egitera. Larun batean ospatuko dute eta bueno, zer kontatzen diguten Donostiako bertso saio berezi hauen inguruan. Zozketa bat ere badaukagu.
6: Hala da, bai, esan ezinen ez ostiralontako kontzertu berezirako zozketa egingo dugu eta bisarrera banatuko ditugu gure entzulen artean datozen egunetan. Baina norbaitek iganderako planik nahi balin badu, Amurrion egingo den bermuteunari buruz ere ariko gara, Gaizka Barañano antolatzailearekin eta gainera mugaz bestaldera ere egingo dugu salto, Goiuri.
5: Bai,
6: Ipar Euskal Herriko laborari gazteekin lanean diharduen trebatuz ekimena bai. Zere hariko gara, Miren Arik Nordorkirekin, eta tira, kontu hauek eta maite dutak osatuta, bi orduak ontzeko, nahikoa osagai badugu lapikoa mintzat.
0: Ba, diogun gobera beraz, eskerrik asko?
6: Eskerrik asko zuri pili.
0: Eta gure partetik besterik ez, esan berrekoak esan da joateko tenore duzegu, ondo segi, aio?
2: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur, maiatzak 19 hasiera emango diogu Afrikar asteari. UNESCOk sortua urteroko ekitaldi bilakatu da. Aste hau, Afrikako kontinenteko estatukideak biltzen dituen erakundeari esker.
1: Afrikaren ondarea erakusteko hitzaldi, zinema emanaldi, gastronomia, erakusketa eta beste jarduera askoren bidez kontinente hau ezagutzeko aukera izango dugu. Astea, gaur hasiko den arren, gurean bereziki larun batean ospatuko dugu.
2: Bai, 9. Gasteizen jaialdi bat antolatu dute. Aurten, Afrikaren astearen ekitaldi nagusia Gasteizen bizi diren Afrikako diasporako kide antolatu dute eta Florida Parkeko kioskoaren ingurumarietan egingo da.

0: Oial artean, Afrikako oialen tradizioa erakusketa, magia ikuskizuna, ipuin kontalariak, dantzaleiak eta Afrikako eta Euskal Herriko arropa tradizionalaren moda desfilea denetarik egongo da.
1: Orduan guk ere, egin diezaiogun lekua Afrika errondareari. Adibidez, gaurko egunez jaio zen Ima Bokum, Ima Amodia abeslari modeloa eta emakumezkoen mutilazio genitalaren aurkako ekintzailea. Zorionak, Modia.
2: Maliko Bamakon jaio zen Fula etniako familia batean, 7 semealabetatik 6garrena da bera. 6 urte zituela, gurasoek abesbatza batean apuntatu zuten eta kantugintzarekin maitemindu zen. 2009an argitaratu zuen bere lehen diskoa, Every Day is a New World.

0: Urte bete beranduago, abisoie aiakiak infolarin jaiozen, Akuren, Nigerian, emakume eta neskatuen defentsan lan egiten duen ekintzailea da. Pearls Africa Youth Foundationen sortzailea da gainera. Erakundeak Nigerian behar beste arreta jasotzen ez duten ere muetako gazteak eztea du helburu.
1: 2018ko azaroaren batean, CNN-ek aiai Akinfolarin urteko 10 heroietako bat izendatu zuten, eta hilabete horretan bertan, BBC-ko 100 emakume garrantzitsuenen zerrendan sartu zuten.
2: Azken urteetan, hainbat programaren bidez, besteak beste, Girls Coding, Gizi Mentors, Girls in STEM eta Alduntze Eskuak gaitasun teknologikoak garatzen laguntzen die neskatoei. 2012-tik erakundeak 10.000 emakume gazte baino gehiago trebatu ditu kodetzen.

0: Hildo horretatik jarraituta gaurko egunez Grace Allen Williams aipatu behar dugu matematikako irakasle nigeriarra izan zen. Zehatzago doktoretza bat jaso zuen lehen emakume nigeriarra eta gainera Nigeriako edozein unibertsitateko lehen emakumezko errektore ordea.
1: Allen Williams UNESCOko Hezkuntza Institutuko Gobernu Kontseiluko kidea izan zen, nazioarteko hezkuntza plangintzako institutuko aholkulari ere izan zen. Hamarkada batez, Newtonen, Massachusettsen kokatutako Afrikako matematika programako kide izan zen eta Afrikako matematika batasuneko lehendakari ere bai.
2: Eta beste 10 urtez, zientzietako hirugarren munduko emakumeentzako erakundeko lehendakari ordea izan zen. 2022ko martxoaren 25ean zendu zen, 89 urte zituela.
3: Olio! Olio! Ede! Efe! Ede! Efe!

0: kirolariak ere aipatu beharko ditugu. 1964ko gaurko egunez jaio zen Samuel Okwaraji, Nigeriako futbolari profesionala eta abokatua izan zena. Okwarajik 1982an utzi zuen Nigeria nazioarteko zuzenbidea ikasteko Erroman, eta bertan lehen mailako Roma taldeak fitxatu zuen.
1: Jokalari ez ezaguna zenez, zaila izan zen taldean aurrera pauso bat ematea, eta beraz Dinamo Zagrebera joan zen, eta gero Alemaniako Stuttgartera. Okwaraji Alemaniako lehen mailako lehenengo futbolari afrikarra izan zen.
2: Tamalez, askok bere eriotzagatik ezagutuko duzue. Okwaraji 1989ko abuztuaren 12an hiltzen, futboleko munduko koparako sailkapenerako partida batean. 10 minutu falta ziren partida amaitzeko, baina Okwarajiren bihotza gelditu egin zen. 25 urte besterik ez zituen.

0: Aizue, ba, horrela ezagutu ditugu Afrikako hainbat pertsona garrantzitsu, baina nola ez Afrikar jatorriko pertsona bat aipatu behar dugu. Malcolm X gaurko egunez jaio zen 1925ean.
1: Nebraskan jaio zen familia afroamerikar militante batean. Bere hiru osabak gizon zurien eskutan hil ziren, eta bere aita tranbia karrapatuta hil zen, ofizialki istripu gisa kalifikatutako gertakaera batean. Naiz eta askoren ustez, talde supremazista zuri batek eragintzuen istripu hura. Handi gutxira, ama psikiatriko batean sartu zuten, eta Malcolm eta haren anaiak banandu eta harrera etxe desberdinetara bidali zituzten.
0: Malcolm New Yorken ibili zen ara eta ona, Islamaren nazio erakundean izena eman zuen arte, bertako islari kementsu eta eraginkorrena bihurtu zen berehala, horrela eskubide zibilen aldeko borrokaren aurpegi ezagunenetako bat jaio zen.
2: Askatasunaren eta justiziaren alde egindako borrokari esker, aktivista askoren errespetua lortu zuen mundu osoan, eskubide zibilen eta borroka antikolonialen eta askapen nazionalaren aldeko mugimenduek markatutako garai batean. Tamalez, bere ideia iraultzaile guztia garatu baino lehen tirokatu zuten. Here, at this final hour, in this

0: Bainaizue gaur saio emakume bati eskaini behar digu, Maurizia Aldeiturriagari gaurko egunez zendua, 20. mendeko euskal musika herrikoiaren erreferente izan zen emakumea. Aupa, Maurizia.
1: Aupa, eta goazen gaurko gonbidatuekin, Manix Mujika eta Andoitz Urdapilleta etorriko dira Donostiako bertso potajiari buruz hitz egitera.
2: Datorren igandean Amurrion egingo den bermut egunari buruz ariko gara Gaizka Barañano antolatzailearekin.
1: Eta Ipar Euskal Herrian laborari gazteekin lanean diharduten Trebatu ekimenaz ere ariko gara Miren Ariñordokirekin.
2: Eta noski kontu gehiago ere bai, guardira bitartean.
0: Entzuleok, iba maiatzak 19 ditu gaur eta aste artea da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok Julen Goikoetxea aurbe gozo, egunon?
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin Eneko Iturbe eta Mendi, egunon?
2: Egunon.
0: Eta zuekin da Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon, Noa?
3: Egunon.

0: Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon.
1: Egunon.
0: Ostra, zure lehenengo abizena azten ari zitzaidan, ez bigarrena.
2: Ikusi dut.
0: Goiuri Zeizarandia, egunon.
3: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena uin joa Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1185 garrena du. Goizak 10 eta 18 minutu maiatzak berriz 19 eta gu 6 urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete, naiz irratian. Naiz irratian.

0: Pasanda, guentzulio, kementxe seikotea elkartu gara, zuekin maite dut entartea behar bezala osatzeko, eta maite dut sorta luzea izango dugu ezkerretik eskubitara hasita, ba, Julen Goikoetxea Orbegozo, zuri dagokizu maite dut hori abiatzea. Markatu Julen.
1: Maite dut ez bat Dakart, eta bueno, asteburuan izan da, nesken emakumezkoen itzulia jokatu da, eta askotan aipatu ditugun kontua dira, baina uste dut ez duela behar adinako duintasunik emakumezkoen itzuliak antolaguntzaren aldetik, alderak eta bat egitea nahikoa da ez, emakumezkoen itzuliak, ba, barkatu gizonezkoen itzulia egiten denean, komunikabideak, antolaguntza bera ere, ez da gizemat astelena otik, gauzen berri ematen, ez sekulako aurrera penarekin ez dena esaten hasita, baina ibilbideak, ordutegiak, eta bestelakoak, komunikabideak, dena gainean izaten dira, eta emakumezkoen itzulia iristen denean, ba, kasik ere aurreko egunetan, eta erdi izkutuan galdezke bilio behar izaten da, ba, parte hartzearen daturik baote dugun, ibilbidearen daturik baote dugun, komunikabidetan ere askoz presentzia txikiagoa izaten du, eta aurrekoan ere uste dut kontakizun batean aipatu genuela, ez? Ba, itzulia hasi zen egunean, ostiralean, hainbat edabidetan gehiago zela albistea, itzulia pasako zen hainbat iritan itzuliak eragingo zituen trafiko oztopoena, itzulia bera pasako zela baino. Eta beste komunikabide batzuetan, ba, ikusi dugu gizonezkoen itzulia hasi denean, zuzeneko kontakizunak, itzulia, eta akaso ba, trafikoan izan ditzaken ondorioak, ba, antxe, azpian, lotura txiki-txiki batean, eta kasu honetan berriz, ba, justu kontrakoa ez, itzuliaren berri eman beharrean, ba, itzuliaren ondorioz, herri honetako erdigunea itxita egongo da, alakurutik alako ordutara. Eta uste dut, ba, ez dela justua, eta kasu, ba, antolakuntzari bera eri ere, gerotan armena hori zaiola geratzen, ba, emakumezkoen itzulia antolatzea, kasu, ba, gehiago dela konpromisoko gauza bat, ba, gustuz egiten den zerbait baino.
0: Ba, nik gauza algeituko dut maite dut hortara, maite dutarekin bat eginez gainera Julen, eta da, itzuli hori gehien bultza lezaken euskal txirrindulari hoia erabide batean esatari ari dela, Leire Olaberria, Euskal Telebistan esatari, eta ondo gainera, asko duelako kontatzeko, lastraketa hori antolatzeko bidean, ba, topatu zuelako antolakuntzarako, eta gauzak ondo egiteko, eta ilusiorako, ba, ukatzen zitzaion espazio bat, ezta? Eta ustut, hemen asnartu behar dugula denok, batez ere, itzulia diru publikoz jositako itzuli bat delako, eta diru publikoa tartean dagoenean exigitu behar direlako, akaso beti, baino bereziki diru publikoa denean ba, erdian dagoena, gauzak behar bezala egitea, eta nolabaiteko pink washing edo ba, feminismo edo berdintasun aurpegi garbitze bat egitetik haratago, gauzak benetan egitea, ba, sinistuz egin behar direla. Eta ez, ba, oraintxe egiten ari diren bezala. Eta gila da, konta genezakela, eta kontakizunean zehar, bueno, egin ditu hainbat eta hainbat kritika, ba, ulerkaitzak diren eta duintasunetik urruntzen dituzten hainbat egoera emakumezko itzuli horretan, ba, zoritxarrez. Eta bien bitartean, markai dazue, baina Iban Martin ari gara entzuten, mentxe Gorka Benitezekin kolaborazioan Roberren bibotia, bihar gurean izango da, bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetan, ba, bere lan berria, zaurietan lore, epe bat, bueno, ba, dolutik sortutako epe bat, ba, ondu duelako musikari lekeitiarrak. Hemen ari gara, egunon, ez da ikusten irudia, bai, barkatu Gorka hori aspaldi izan da, jarri dugu. Urretxu Zumarragan taldea egongo da, herriarteko txapelketa herriko ian finalan. Zozketa duzue, nik sarrera daukat, jajo, Gorka lasai, Inoiz, tardeka sarreraren bate zozketa bidez ez lortzeak, ez du suposatzen, arazo baten, nahikoa lortzen dituzula bestela ere. Julen Prakamotzetan, ja, jiji, ostiralean junola, ostiralean, Julen Prakamotzetan juten balima da, nidak idan batek, altzagaratiko Whitney Houstonek, lepotik elduta.
1: Dreskode daukagu.
2: Julen Bazara, galtza Prakamotzen jantzi eta jakentzen ez dituen horietakoa.
1: Saiatzen naiz.
2: Orduan, ja, denboraldia hasi da.
1: Nahiko nuke ala izatea.
2: Ados.
1: Gero azaro aldera lehendabiziko katarro arrabatzen duen bitartean, horrela xibiltzen naiz.
0: Xabi Arrita, doke pinta bat ere galtzamotzen klubeko izatearena.
3: Aldan gehiretan galtzamotzak, aitak egin beti zea, diskusio gara ukitzet ez. Beak, baremo bat jartzeit, hogei gradukoa, eta xarit. Hogei gradu azpitik, galtzamotza jaztea behai arraro egite zaio.
0: Barkatu, 19 gradu Tolosan oraintxe.
3: Bai, kanpoan.
4: Bai, altzaga
0: barra jazteko. Hemen hogei.
2: Hemen hogei.
0: Ja, ja. Horregatik, 19 esan ez. Eta gaur 23 gradutara igoko da temperatura. Bai, behintzat hemen.
2: Bai.
0: Noa, aurki hori altxazazu pixka bat. Ikusten zaitu da, hain txiki.
2: Onda no, bai.
3: Nigor, beti aitarekin. Hogei azpitik.
0: Hor bai.
3: Galtzamotza jarri eta sari, no? Zabaz galtzamotzetan iteun hotzakin. Hotza, pero hemen sortzi gradu.
2: Zuk esan, La Guardian 22 gradu da dela oraintxe. Dale, listo.
3: Hemen sortzi gradu, euririk ez du egin behar, ni beroa pasatzen dut beti. Jasta, eta ja hogeietik gora, zuera gabe ateratzea, fuf, oia da beste kontu bat.
0: Nire maite dut, da oso nekatuta nagola, nire gorputzak behar du lasaitasuna, eta ze ederrago esan ezin ikustea, baino topiken harrituta nago ze izan guan kontzertuan, gero trago batzuk edo kroketak. Bastakit, berandu bukatuko dugu Gorka, eta horrengo goizean Madrilera abiatu behar dugu, Julen Goikoetxea, Janire eta Hirurok, han kontzertu bat dugulako postal koleksionistekin, beraz, gero, bixi-bixi etxera joan beharko dugu, akaso trago askar bat hartuko dugu, gehiago ez. Nekane altzelai, kaixo irukote, Saba Alkair, ondartzatik zuen saioa ikusten bai, ondartzatik, Egiptoko ondartzatik, zerrila. Baina, emakume hau, nola bizi den ez?
4: Ondo itzegin.
0: Ondo itzegin. Bai, barkatu, Nekane. Bai, zerria dituzu guta. Konfiantza dago, konfiantza dago. Baina, bueno, bai, barkatu, entzuleok. Nola esango dugu, itze politekin.
5: Aizu, besterik gabe.
0: Aizu, nahikoa duzu, beste hoi hemen muturraren aurretik, zure ondartza sasoia pasatzen,
4: Baina, tira. Pepapijola.
0: Pepapij, hoy finagoa da.
1: Txerri maitagarri modura Pepapij.
0: Pepapij, ya, claro. Ay, Pepapij. Dantza berrogeita lau. Egunon, gaztiak indiokerrek. Noa eta Xabi zigortuta eneko kamiseta hori.
5: Ba, jertxia da,
0: Da jertxe finaino jertxea da, bai. Erakutsi, erakutsi, ba, nahiko jertxe iluna da.
2: Ez, baina atzean dauka, sekulako, bai, horregatik. Eta kamaran.
0: Kamara, nahiko atzeti dauka, da ikusten da, bai. Dantza kaur zer, egin dugu dantza?
5: Bikez?
0: Horregatik diote zigortuta.
3: Ni arazo teknikoak zuzen zen ebien,
2: Bai.
5: Arazo teknikoa zer da, si alkitik ezin altxatzea?
3: Ez, ordenagailuak.
1: Hemen labanak fin da biltza, Ondo zorroztuta da biltza labanak,
0: Ez da gutxiagorako,
1: Ez ez?
0: Ez da gutxiagorako, hemen dantzara etorrita ez egitea, eta noak zaitzaki dauka.
2: Ez dauka.
4: Ez kontuazu. Nire dugu bizatzu
0: itni. Osondo. Horentxe jarriko izkizu, biharko asteazkeneko saiorako lanak zigortuta esan du Gorkak, eta Gorkak botere asko dauka saioanetan. Gorkak esaten bali maduz zigortuta zaudete. Egunon, dio Edita Brokosek, Xabini justu ikusten zaio, Xabiri justu ikusten zaio. Justu hori izkinean, ergo juri.
2: Erkontua da jende asko dagoela hemen.
0: Sartazu kamara, behar bezala ikus ezagun, Xabi.
1: Ago juri da hemen planuaren ardura duena.
2: Berkatu, a ber. Usten alduzu orain.
0: Nik ez, Goyuri.
2: Ba, kontua da, piztu egin behargo duzula.
1: Goyuri.
0: Piztuta dago, zuk sartu egin behar duzula emisioan.
2: Sartuta daukat?
1: Kendu ni eta beste jarri.
2: Nik sartuta daukat? Atom X Cast Iru Lau Bos 2.0 Bat 0.0. Balio dizu horrek?
0: Bai, bas, ze horrek jartazu irudian orduan.
1: Aire kontrolatzailea tematen zenuen, Goyuri.
0: Bai.
1: Gazki matekin hitz egiten.
2: Azu guxe behikusiko, pena bada.
0: Baina egin alduz hor dun.
2: Baina ze egin behar dut?
0: Jude, maiatzak emeretzi 2026 garren urtean.
2: Kontatu jazu, ze egin behar dudan, esai jazu.
0: Ba, hemen zure irudia.
2: Ez baino beltzan dagoela, ba?
1: Tensiore la kondomina.
0: Ba, ez da izalgatik.
2: Ah, karo. Jari ginen, hemen ja.
4: Eta...
2: Ez
0: ez, a ber, Gorkak Xabi ikusi gabe ere biziraungo dula. Zile, zutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxut da zer gertatzen.
3: Egun bat ematik
4: ez da zer pasatzen. Bakimen no?
0: Gainera emakumen itzulia ezoiko egunetan eta ordutegian da, dio hemen Gorkak. Zergatik ez atxalden, bueno, horregutegien pilaketak, giroarekin bat egitea, eta egia da, lasterketa guzti guztiak topatzeko aukerarik ez, ohituta gaude goimaiako lasterketak arratsaldez ikusten, baina gaur egun mundu osoko zikismoa jarraitzen dugunok, eta batez ere, ba, nahiko engantzatuta daudenek, Julenek ziur goizeko ordubietan ere ikusten duela UAE-ko turra eta horrelakorik, beraz, arazorik ez da hor.
1: Bai.
0: Egia da, arratsaldeko ordutegia zidurenik txukunagoa dela, ikusgarritasun ikuspegi batetik, baina beste data batzutan kokatu beharko litzateke, hor ere beste lasterketa batzuekin talka. Tira, ulertzen dut ez dela erresa, baina bai, planteatu liteken zerbait ere bada. Eneko, zein da zure maite duta?
5: Bueno, nik dakat, maite duta eta maite dut ez den gauza bat, biak aldi berean. Eta hori da udara gerturatzen ari dela. Maite eza nundago, ze, segurazki, bueno, hortik hasiko naiz, maite eza nundago. ba, udararekin batera etortzen da beroa eta toki batzuetan ezin egon
1: bai, izena. Galdera teknikoa teingo dizut. Zer eramaten duzuk? Zer da arazoa? Beroa edo ezetasuna? Nire kasuan ezetasuna.
5: Nik esango nuke bien asketa.
1: Bien asketa.
5: Bai.
1: Vale. Vale. Ez, askotan izaten delako, askotan bai. Beroari ematen diogu kulpa guztia, baina gero joaten gara ezetasunik ez dagoen leku batera bero handiarekin eta asko zobeto goten gara.
5: Bai, egia da, ezetasunik ez dagoen batokitan, ba, bai, dala, eramangarriagoa edo, bai, eramangarriagoa, ba, beroa. Baina, bai, nik esango nuke bien nazketa horrek taka, oro, kontu nartuta, ba, Euskal Herrian zati gehiengo bat, ba, oso toki ezea dela,
1: bai.
5: Ba, orduan, bai, eragiten du.
1: Orduan, hori da, udara esren alde, bai.
3: Txarrena. Bai.
1: Eta ona?
5: Eta ona?
4: Ja, ona zein da, orduan, ez dut ulertu, maite dute zein da.
1: Esan
4: udara da torreila.
5: Horrein esan behar dut.
1: Bigarren zatia doka, maite dut honek.
5: Eta bigarren zatia da, ba, udararekin batera, ba, badatuzela, herriko festa eta parrandak. Eta hori.
1: Hori gala da, hori betikoa da ez festak, parranda, baina parranda nahi duena gurtu guztien ere badu.
5: Bai, hori ere.
4: Ja, baina udarako parranda.
1: Kaleko parrandak gustatzen zizkizuela kalean eta txosna giroan eta...
5: Bai, giro horri horren etorrera esan nahi. A ber, egia da, nik urte guztian da bakit parranda egiten. Eta beraz, bai, baina bai, udaran ez dakit, parrandak badute beste xarma bat ez.
1: Gustatzen zaizue parrandan zabiltzatenean egunak argitzea?
4: Bai.
1: Bai. Hor ere jendea denetari dago, batzuk argia ikusten dutenean vampiroa bezala izkutatu egin berri izaten dute, beste batzu berriz egun argitzen du eta indar berritu egiten dira.
4: Nahi gustatzen zaitena da, ustez udarako parrandatetikan tabernatan ez sartu, osea ez sartzeko beharra ukitzea, hau da, alezula egon kalen, kalen eutaukazula, parrandan baita, hau da, giroa kalen baita da, hola. Ez da barra makarrik.
0: Barriko bizila honek ere hori xe pentsatzen dute. Bai. Ni neguan ere kalean egon zalean, naiz ez pentsa.
4: Bai.
0: Bai. Beti izan naiz erretzen ez duen erretzaile hori.
4: Yeah.
0: Erretzea guaz da pazukin noa kanbora. Bai, takit.
4: Ja, yeah, bueno, nitarteka, baina bestela. Ez da gitzu.
3: Naskatxera bitzule eta ja egunea gotea depresio bada, eh?
4: Eta guraso gizna harrapatzea... Bueno,
3: argiarekin atera, argiarekin bueltatu etxea, eta esnatzeakon argia berriz.
5: Egia...
2: Berriro konbertsazioa ez.
1: Neguan beste aldera egiten du. Neguan ilunpetan ateratzen gara etxetik eta ilunpetan bueltatzen gara lanetik. Orduan beste gere... Zile... Ilunpeko
0: azile... Zile itasun parea du. Parekoa du, bai.
4: Zer gertatzen zu goiuri ga.
2: Jue, ba, ordu aldatzen denean, ja eskintzen diogula denbora pila bat hitz egiteari... Ba,
0: bueno, goiuri dintzat, ba, gai batzuetan beti da gehiegi. Eta beste batzuetan inoiz ez da gehiagin.
1: Doiri, zuretzat ordu aldaketa niretzat met gala bezala da.
2: Hori da. Hori da.
0: Xin zing, zing zing. Ala ere, gauza garra da, etxe itxita nilatzen gertatzen, aita jubilatu zelako, baina ba, garai batean, ba, igual parrandati bueltan, aita gozaltzen lanera joateko, eta arekin gozaldu, periodikoa ekarrita, tak, esame ona ezela, eta zulotara, da, aita lanera.
1: Zertzen hori, Opila gartuta etxera, bai, bronka txikia izaten den.
0: Ota deskuidon bezperako tortilla patata horre frigorifikoan eta... Bai, bai. Bueno, zertziren gara joi, ba, beste batzuk, ze gaur guk ez dugu parrandarik egiten entzulek, oso jende fina gara, oso jende zintzua gara, eta horrelakorik, ez dugu egiten, bueno, goiurik, bai, goiuri oso parrandazale da, besteak ez. Zein da urrengo maite dute hemen, ja, galdu ginez.
1: Noa.
4: Ez ni. Bueno, nik karriet maite dut ez bat, dala, bueno, larun bat honetan izan dian, nire lehun zuan urtek, eta nire lehun zuan bizti dian, nire ondo nau da, nire bizelagunak dian. Eta hor dut, bueno, askotan juten ez behen gana, eta jotzeiet, eta kize, zemuz, eta larun baten bere urtek izan da, ba, junintzan bere gana, oi, larun bat egun guzti, ba, hiru aldiz hasi, obedola, eta ez nion harrapatu etxen. Besten, horrein iganden junintzan baita, bueno, etzion. Total, nera mai gadetu nion aste burun, ba, zingo dieu, zero seko dieu, nire unzua, imarrei ze oparituko dieu. Eta nera mai esatzen zuen, dirua mango jot. Ba, izatzen diruakin ondo. Eta nera galea zen, abertzen munduan utzien oparikitea, zen nire ingurun kreston pila gertatzea, eta nire familien baita, eta nire koarriakon familietan daula, oain superroikoa dala, dirua matea, opari beharrenta nire, kriston tristea, eta ato mario nera bai, kriston txarla esan nio, jama. Eta ez izuri zen politagoa, jute bagea, momentu batean, zerbait ero zaio, ez eske beak esan ziten diruakin ondo, beak ingozula, gero naizuna, eta azkenen ato konbentzitu nun nera ma, atxalden, junginan tolosako denda batea, eta opari bat ero zigenion nire lenguzu bai, eta esan nio, bez, jazta, nire lenguzu superpozik, gustatu zaio oparia, eta jazta.
0: Oso, no, noa, beha, zigorra altxako izuguz, maite duta, oso zona izan da. Amari txarla bat eman nion, esplikatuz, markatu.
4: Baina, nik uste guraso, gaur egun, eta nire guarrian pio agertatzea, konbretxazio eukitzeu, diru amanieta, bale, hobena, askotan hobena, eta jazta, tozukitazu nahi zuna, jo, baina, pixka tiru izaita, lo. Ja, utzite deula pentsatzea, ba, ze gustatzea, gustatuko zaio pertsona horrei, zer lio doparitu, ezakize, ja, askotan ezakigu ezta. Pertsona horren gustoko gauzak zer dian, ezakit, nire ingurun behitzat pila horretatzea, igual zuen ingurun ja, igual zuen ingurun onikan gauzako paritzen jarraitzea, ja, ezakit, baina nire ingurun behitzat oituroi bastante galdua.
0: Nik egia esan, aspaldi ez dutola, urte betestako gurasoen eta right, opari egin behar diren horiek jasotzen. Tartekan horbaitek urtetan zerbait oparitu izan dit, eta guai, baina ez baina gogoan dute garai batean, pixkate gauzak erreste aldera eta bai dea, dirua eta olata.
4: Beti.
0: Eta bai, behin izabari, san nion izabari, ziazu dirua eman. Egozu zerbait oparitu bilatu, eta horren bai pixkat burua estutzen zuen, eta bai, nire alde. Eta
2: zuk egiten dituzu?
0: Nik tarteka egiten ditut opariak, baina normalean nik opariak urte betetzetik kanpo ere egiten ditut gehiago urte betetzetan, baina. Bi.
4: Ez da, zaizu guztatzen, ma, bueno, beti da otik eta aldatzeko, eta jazta.
3: Beti jazta da tiketa boltsan.
4: Ui da, bai, jazta.
0: Preziorik gabeko tiket hori, ez dezala inor jakin opariak zema kostaduen, ze hori ere, bada, wow, xate, amonak pagaola iskutuan ematen zizunean.
1: Baina hori gare baten gehiago zen. Gaur egun jartzen duzu produktoren referentzia eta pst, saltzen dizu.
4: Bego, egia. Bueno, deina jutezea ikustezu kamentsita o arropa berdina eta hortxe dago. Baita, baina bueno.
0: Xabi, zina zure maite dut, noaren asko gustatu zaigu, pixkate, amari telefonoa gehiegi erabiltzen duenaren bronka botatzea bezala, ez, pixka. Bai, oso ondo.
3: Ba, nik ere maite dut eza. Ni atzo sartu nintzen estudionetan goizeko behatzi eta goztartean pozpozik pastak ekarri nituelako, berez praktikaldi hau gazela. Eta eskertu zian bakarra goiuri izan zen.
4: Eskerrik asko, Xabi.
3: Men?
0: Txin, kamera gu Xabi dintzako.
4: Eta
3: egustu noan ikan. Hortxe. Sartu nintzen pozpozik, pastarekin, goiuri hemen maian esirita zegoen. Eta eneko eta noaren galdera erantzuna izan zen, zergatik ekarrituzu.
4: Ja.
3: Eta bueno, nire praktikaldiak ostiralean bukatu nituen, eskertzeko ekarri nituen, hemen jarraitzen duelako, eta... Baina, hemen jarraitzazu.
2: Bai, nahiko itxusia.
3: Biek erantzun berdina. Eta zan, bueno, orain, kajari behiratzi dozu, tamen goiuri bakarrik ezitu jan.
2: Ez, egia da. Eskerrik asko Xabi.
0: Nik bakarra jan nuen atzo, zan izun bihotzerra ematen didatela, eta adinaren kontra izango dira, baina, egia da nik ere pixat, gehiatu nintzen hola ataskau, Xabik bukatu duelako, baina jarraitzen du gurekin, orduan, egia da.
3: Transizio hori.
0: Transizioa.
3: Ziklo gatu, fari ekarrita, beste bat, hasi?
0: Futbolera ekarrita da, zera, egu berritan liga txapeldun izaten den hori bezala, ez da?
3: Antzeko.
0: Denbora lia bukatu gabe, jarraitzen du, baina joia,
3: ospazio bat luzatu.
0: Hori da, oso ondo.
1: Urruna bat ezekarri, Xabi. Horren lasmatuko duzu, bat ezekarri eta listo.
0: Goiuri izena zure maite duta?
2: Nire maite duta da, pixkat ironikoa, ze atzo hemen aipatzen aritu ginen mikroetatik kanpo, ze preziotan dauden pilotako pilota finalerako sarrerak eta. Eta aitortu behar dizuet, ba, harrituta geratu nintzela, naizelako ni pilota zalea, eta ez dut kontrolatzen normalean ze preziotan egoten diren sarrerak, eta bueno, ba, iruditu zitzaidan, bueno, prezio altua zutela. Baina ez dut inon kritikarik ikusi. Eta orduan gaurko nere maite duta, edo berez maite duteza da, nola kirolak baduen supremazismoa baita horretan ere, ez? Futboleko mundialeko sarrerak lortzeko sekulako ilarak egitea estadio baten kanpoan ondo ikusia dago. Zuk lo egiten balin badezu estadio baten kanpoan Taylor Swift ikusteko gaizki dago. Zuk ez dakitzen bat ordu pasatzen balin badituzu ordenagailu baten aurrean kopako finaleko realereko sarrerak lortzeko eta zure lanetik ere ba, zure eginkizunak alde batera uzten badituzu amabietan puntuan webgunera sartzeko sarrerak erosteko ondo dago eta gainera lankideek ulertu egin behar dute eta ulertu egiten dute eta ez da ezer gertatzen neskato batek ba, klasetik ies egiten balin badu K-pop kontzertu baterako sarrerak erosteko bueno, haze frikia, edo haze lotxagabea, edo nola posible, zure eguna, gelditu duzula, sarrera hauek erosteko. Edo pertsona batek, zetaken mitoaroa ikusteko 60 € gastatzen balin baditu, noazoaz gero esango dugu ez daukagula dirurik eta 60 € kontzertu batean ikusteko eta hemen eta non eta San Mamesen, eta hori gaizki dago, baina 130 € ordaintzen dituzu pilota partida bateko finalerako, eta hori da euskal kultura babestea, eta euskal kirola babestea. Eta uste dut, ba asko gertatzen dela, eta ohartzen garena, baina gehiago gertatzen dela, kirolaren supremazismo hori, ez, kulturarekiko, eta hori salatera notor. Kantua bukatzeko azkenako
0: leba. Ba, nik maite dut bizi-bizi egin beharko dut, zozketa ere egin...
2: Denak isiligatu zate, beste maite dut guztikin bazen uten zerbait ezateko, baina denak isiligatu zate.
5: Ni hau zuen gauzurekin.
2: Denok daukagu bekatua.
0: Ah, ba, pentsa, nik enizuen esan nahi baino demagogia puntu bat hartu diotu. Zure maite dut ari goiuri, eta isiligatu nahi zorre batik. Baina, jake galdetzen duzun,
2: claro,
0: jake galdetzen duzun, demagogia puntu bat ikusi dut.

Hor ere, akaso demagogia pixka bat badago zoritxarrez, soldata duinen diskurso horrek egi-egi guztia eta zintzotasun guzti-guztia ere, ba beti ez duelako, eta erresegi erabiltzen dugu komodin hori. Soldata duinak ordaintzeko jaso dugu diru publiko mordoa, babesle pribatuen dirua eta gainera egingo ditugu 50.000 pertsonako hiru data 60 eurotara. Bueno, soldata duinek eta kapitalismoak lerro bere-berean ezin dute egon eta batzutan batzuekin besteak justifikatu nahi izaten ditugu, dendena esaten hasita. Goizeko 10 eta 41 minutu, hori nire maite duteza, begira. Azken egunetan eta lehenago ere, Peio Reparazio entzun nion, Inigo Etxezarretari entzun diot, makro egiterakoan soldata duinen komodina. Ez dut maite. Ez telako erabat egia gainera. Eta gozake horrela aina harin erabiltzea, iaia borroka sindikalen diskurso hartzera patronalean zaudenean hainbat, hainbeste, kontu ikibarra gauza hauekin iruditzen zait, Eta tira, ba, hausnarketan modura balio beza bintzat, ba, dendenak ez duela balio, eta beti ere, soldata duinen aitzakiak, ez duela balio milioika euroko presupuestoak mugitzen ari garenean musika kontzertu baten inguruan, eta berdin zait jarri ez da hitz izan, edota mitoaroa izan, edota, ba, hemendik 500 kilometrotara, ez da izan bat, 1000 pertsona Euskal Herritik Bartzelonara edo Madrilera mugituta, eta ezek egiten badu. Eta gutxi hitz egiten dugu oniburuz. Oniburuz bai hitz egiten dugula gutxi. Ze, badirudi, Euskal Kultura ezin dugula kritikaren lapikoan sartu, ezin dela. Bueno, eta egit, Euskal Kulturak ere beharko du, ba, behintzat zalantzan jartzea azken urte hauetan daraman bidea, spekulazioa, katxeen gorakada eta bestelako jarrera hoiek guztiak. Tira, goizeko 10 eta 42 minutu ditugu eta kontzertu txiki xamar baten inguruko zozketa martxan jarri beharra daukagu.

Ba, ostiral honetan Tolosako Topik antzokian izango den esan ezinen kontzerturako sarrera bi dozkagu zozkatzeko, arratsaldeko 8etan izango da kontzertua, eta gure sarei adi bazaudete, ba, gaur helaraziko dizuegu, gaur esango dizuegu, nola har dezakezuen parte. Zozketan, kontzertu berezia, gonbidatu bereziak ere izango dituena, eta hormetan idazten diskoa antzoki giro goxoan aurkezteko modua. Eta ez dakidana da, ze galdetuko diogun gure entzulei?

hasi repasatzen entzuleok, ze galderaren materioriko zaizue, gaur gure sareetan eta horrela, ostiraleko esan ezinen kontzerturako, sarrera bi, lortzeko aukera izango duzue.

zozketaren berri esan bezala gure sareetan izango duzu, baina guk gure gorko lehenengo gonbidatuak ere aurkeztu behar ditugu. Igo musika inigo. Larogeita hamar urte inguru pasadira Donostiako lehenengo burtxo gudua ospatu zenetik. Egungo txapelketa nagusiaren aurrekaria izan zen nolabait. Garai hartan, bat-bateko bertsolaritzaren ohiko adiraztokia sagardotegiak eta ostatuak ziren, baina Moskorretik eta hori gainetik entzeko hainbat bertsolarik pentsatu zuten zerbait egin bertzela bertsoa taberna zulotik ateratzeko. Punta-puntako 20 bertsolari lehiatu ziren. Donostiako kursal zaharreko pospolinaretoa leporaino beteta zegoela. Eta holtz

0: zan bertsolaritzaren bi eredu. Taberna giroan sortutakoen bertso molde zirikatzailea alde batetik eta garaiko balioekin bat egiten zuen kantaera zuzenzaleago bat bestetik. Gauza kasko aldatu dira ordutik, Poxpolin zarretik Nafarroa arenara, bertso gudutik txapelketa nagusira, baina larun bat honetan, 1925 egun hartan egin zuten bezala, bertsozale donostiarrek itzordu garrantzitsu bat edukiko dute. Donostiako bertso potajia, Bilintxi Balantxa bertso elkarteak sortua. Antolatzaiek egun osoko egitarau zabala prestatu dute, bertsolari gai jartzaie eta bertso sortzaie askok parte har dezaten. Eta guk egitaraua aletuko dugu Manex Mujika eta Andoitz Urdapiletarekin. Egunon, bikote, gerturatu beldurria de mikrofonora.
1: Egunon, bai.
2: Egunon.
0: Bueno, lehenengo, bigarren kafean, gure gonbidatu guztiei, ez da ezer pertsonala, bi galdera egiten dizkiegu, galdera ofizialak. Beraz, nik biak botako ditut eta zuek aukeratu zeinek erantzungo duen ze galdera. Lehenengo galdera da, etorriko balitz, zinema zuzendari bat orain zuen gana, zuetako norbaiten gana, eta esango balitze, jo, zure bizitzarei buruzko pelikula egin nahi dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galderetako bat, eta bigarrena da laburragoa, baina agian zaiagoa, ea nola gustatuko litzaizuegen izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, esan bezala, bi etorri zaretenez, ba, aukeratu zeinek erantzungo duen pelikularena eta zeinek hiletarena.
1: Zu pelikularena igual.
2: Ni pelikularena, besteak beste denbora luzeagoa daukadalako aukeratzeko. Ba, nik igual oraingo garaiak aukeratuko nituzke, orain artekoak igual estandarragoak izan diralako, ez? Ikasi, lan egin, familia sortu, baina zorionez, edo zoritxarrez, familia pixkat koskortu zait, eta bain denbora dakat gauzak egiteko, eta batez ere nik nahi ditudan gauzak egiteko, eta orduan uste dut pixkat gehiago daukadala orain eskaintzeko, bain dala urte batzu, baino.
0: Eta orduan hiletarena?
1: Ba, bueno, funerala nik uspuntutik, ba, eta bertso munduan pixka murgilduta gaudela, bertsoa egon barko litzake bertan, eta afari bat, nire kontu.
0: Oso ondo. Oso ondo, horrela bai. Horrela ospatu daitezke gauzak. Eta orain bai, bigarren kafeko galdera ofizialak erantzun da, mamian sartuko gara, egitaraua aletu berdugula aipatu dut, baina lehenengo galdera, ezagitzaia edo horrexa den, bat galdera bat egin nahi dizuet. Egun da 50 urte dira, Bilintx hiltzela. Zer pentsatuko luke Bilintxek prestatu duzuen egitaragua ikusiko balu?
2: Pentsatu nahi dugu postuko litzakela, ez da, behintzat ikusita, bueno, pues, olako zerbait Donostin antolatzeko gai gerala, ez gu baizik eta nahiko bertsolari, nahiko bertsozale, nahiko bai jartzaile badaudela Donostin, olako egun osoko egitarau zabal bat antolatzeko.
0: Aipatu dugu, egitarau zabala aipatu duzu oraintxe bertan, eta joango gara pixkanaka, baina antolakuntza nolakoa izan den jakin nahiko nuke. Itxoritxo batek esan dit, ibili dela hor hueltaka WhatsApp talde handi bat Donostiar, edo Donostian bizi diren bertsolariekin, eta parte hartzea bat denei zabaldu nahi izan dezuela. Bueno, ez dira gutxi, bertsolari hauek, eta jakin nahi nuke. Nolakoa izan den, ba, prestakuntza lana aurreko hilabete hauek.
1: Bai, egia esan bagenekan zerbait ola politia iteko asmoa, udaberri aldera, Bilintxari eta gero, eta azkenean esan genuen, ba, maiatzaren 23a fetxa proposa da, zabaldu genuen, Donostiako bertsozale, bertsolari eta gai jartzaile komunitate hortara pixka guruk egin egin genuen hori, eta elkarlanean, ba, hausia, eta zegoen.
0: Elegante, goizeko 11etan emango diozue hasiera egunari, 11etatik 12etara bertsosaioak auzoetan, Intxaurrondon, Antiguan, Aieten, Loiolan eta Amaran, eta ondoren Kalejira alde zarrera hau izan da zuen asmoetako bat, ez da Donostiko hainbat auzoetara zabaltzea egun honen ba egitaragua.
2: Bai, hori bastante garbi geneukan hasieratik, Donosti bestela gauzak beti alde zarrean zentratzen dira, eta gira dugu karretxaldean ere autu hori genula, baino bai nahi genuen, bueno, pues, zabaldu eta Donostiko auzoetara iritsi, eta beste Donosti hortara iritsi, besteak beste gutako asko Donostiko auzo hoietan bizi geralako eta egunerokoan egiten degulako, ezta? Ta hoize garbi xamar ikusi genun, nahi genun gehiagotara iritsi, baino WhatsApp talde hortan jende gehiago ginean, baina bueno, gero bakoitza bere konpromisoa ditu eta pena txiki horrekin gelditu gera, datorren urterako espero dugu aindikan ere egitarau zabalago bat egiteko aukera izango dugula.
0: Bertxo zaletasuna ere desberdina izango da auzoaren arabera, ez? Identifikatuta daukazue auzo bat bestea baino bertxo zaleagoa dela edo zaila da hori jakitea.
1: Bai, guztiz. Nik uste auzo guztitan egongo direla bertxo zaleak, baino bertxolaritza ez dutela berdin eragiten, bai jai batzordeek edo bai bertako komunitate ezberdinek.
0: Kalejiraren ondoren bulebarreko kioskoan dago hitzordua. Zer topatuko du bertxo zaleakan?
2: Bueno, libreko saio bat, ikusi genuna zen, bueno, pixka bat, nahi genuna da ere bai irian zabaldu, ez? Irian ikusi zedila, pues bueno, gure irian ere bertxolari, bertxozale asko daudela, eta iruzez hitzaigun hortarako bulebarreko kiosko oso zabala, zala, orduan, auzotatikan elkartu, eta nola baitere, arratsaldeko egitarauari hasiera emateko, bueno, libreko saio bat egingo da bertan eta hortikan ja arratsaldeko plan guztia abiatuko da.
0: Bueno, baina egun guztiko plan guztiek bezala bazkaria ere antolatu duzu, ez? Hori ere garrantzitsua izaten da, ez? Festarako eta ospakizunareko tarte edukitzea.
1: Hori da, bai. Guardetxean izango da bazkaria, 20 euroan tiketak eskuratzeko aukera dago eta gaur da azken eguna eskatzeko, beraz, oraindik azkar ibili badauta aukera.
0: Ah, bueno, ba, eta nun eskatu behar dira? Bazpare informazio guztia emango dugu?
1: Instagram bidez Bilintxi Balantxaren kontutik, edo bestela karteletan telefono zenbaki badago, eta bertara WhatsApp bat bidalita.
0: Eta bai, arratsaldeko egitarauari erreparatuta, ba, Bilintxi kalean balkoitik balkoira. Saioa izango da, kontagatu diguzu, honen inguran zerbait txobait gehiago.
2: Bai, bueno, lehen aipatu duzu, ez, 150 urte Bilintxe hiltzala, eta iruzu zitzaigun, bueno, tokatzen zala, zalantzari gabe berari keinu bat egitea, eta, pues, Donostiko kale txikiena eskaini zitzaion bere garaian, eta saiatuko gara kale hori pixka bat handiago egiten, eta hoize, pues, garai bateko estiloan, balkoiti balkoirako saio bat antolatu dugu, eta bueno, hori izango da pixka bat, pues, bazkariaren ondoren, ja berriz ere kalera atera, eta aldezarra kasu honetan bertxoz betetzeko hasiera.
0: Hor, Donostiarroe ugari gerturatuko zizkizu, baina turistak ere jarriko dira, zoi begira, balkoitik balkoirako tarte honetan, pixka bat agian harrituta geratuko dira antolatutakoarekin.
1: Bai, bai, guztiz. Bertaratuko dira eta ez dute ulertuko ez hizkuntza ezertan ari dien, baina bueno, esplikatuko diogu.
2: Bai, egia da, bueno, urte bete edo badara magu beste proiektu batekin, bertxoak kalera edo ditzen dugun proiektuarekin, da hori hilabetean behin lehenengo igandean ateatzen gera Donostiko toki desberdinetara ere bai, antxe ekipo, soinu ekipoa jarri eta bertxotan hasten gera, tan ere, pues bueno, gerturatu izan zaizkigu, begiratzen dute, ez dute ulertzen, turista ez diran batzuk ere ez dute ulertzen, baina ikusten dituzu atrebituena bintza galdezka zertan ariote eran, eta egia da, bueno, ba gure kulturaren zatitxo hau azaltzeko ere modu polita dala.
0: Eta ondoren bertxopoteoa egingo duzu, eh? Okerrez banago Bilintxkaletik abiatuta baita ere, ez da?
1: Hori da. Bilintxkalean Manex eta Beinat Gaztelumendi ibiliko dira librean, eta ondoren zazpitan bertatikan 9:45 orden gutxi bitarte aldezarrean ibiliko gera, ba, bai bazkarian eta inguruan ibili geran bertsolari hoiek, ba, txandaka bertxotan.
0: Eta amaitzeko jaialdia guardetxean, eta egitarauaren kartela ikusita, segulako grazia egin dit, bueno, parte hartzaien artean Andoni Egaina dagoela, eta keinu bat egin diozuela, eta aurtengo Donosti hartua ongi etorri, Andoni Egaina jarri duzuela.
2: Bai, ikusi genuen, bueno, sortu dugu egun hau, sortu dugu jarraitzeko bokazioarekin, ez? Eta orduan, bueno, irutu zitzaigun egun aukera polita, edeia polita izan zitekela, bueno, pues urtero Donosti hartu bat, Donosti hartu, eta, bueno, ba, hoize, lehenengoa uste dut edo zein etorri golitzaioken aukeretako bat Andoni Donosti hartzea zan, besteak beste edo zein tokitan funtzionatzen du lago, eta uraxe ekarri dugu, eta bai, nahi genuen pixkat itxi eguna, bueno, saio formalago batekin, mm-hmm. bai, igual egunean zehar gerturatuko ez den jendearen zako saio bat izan daitekena, eta holaxe hori ere guardetxean, aprobetxatuko dugu guardetxeari eskerrak emateko, zehia da, bueno, ez orain bakarri, beste hainbat gauzare beraiekin antolatu ditugula, eta hartu gaituzte beti, seguruna merezi baino hobeto, osea, hemendik aprobetxatu nahi dugu eskerrak emateko.
0: Arituko zarete, bueno, hainbat bertsolari egunean zehar aipatutako hitzordu desberdinetan, bada bai bertsolariarentzat eta baita bertsozaleentzat arnasgune moduko bat egia da, txapelketen tentsioen artean eta asko ibiltzen direla bertsolari asko, txapelketatik txapelketara baita ere entrenatzen, edo ez balin bada sailkapenetan, edo finalari begira, honek eskaintzen dio bertsolariari horrelako arnas hartzeko une bat?
1: Bai, nik uste hori, Euskal Herriko txapelketan ibiltzen direnak, ba orain ja udan gainezka ongo direla txapelketa ofiziala datorrelako, gainontzeko bertsolari guztiak lasaixiago ibiliko dira, eta orduan horrelako jaialdi berezi eta ekitaldi berezita beraiek ere lasaiago eta gozatzeko asmoz etortzen dira.
2: Mm-hmm. Bai, asmoa ere bazen plazak eskaintzea, ez? Mm-hmm. Bertakoei, egia da, esaten genuen, hemen guk antolatu behar ditu gauza, gure bila zaila da etortzeko, bertsolari asko daude, eta gu baino hobea gehienak, eta orduan ba, eta bai zan, bueno, lako erakustaldi bat egiteaz gain, ba, Donostiar eta Donosti inguruan bizi dira nahin bati, ba, plazak eskaintzeko modu bat, eta elkarrezagutzeko modu bat, ze asko gera, baino egia da, bueno, adin desberdinetako, realitate oso diferentetako, eta igual elkarren ezagutza handia ere ez daukagu, ez da? Eta hortarako ere bada eguna.
0: Zuk ere aurkezterakoan egitaragoa, bueno, aipatu zenuten, 1989ko herriarteko bertsolari txapelketan taldeak aurkezteko aukerarik ez izatetik, gaur egun Donostiko hiru talde aritzera igaro dela hiria, ez da? Egonda aldaketa eta bertsolaritza osasuntsu dago Donostian esan daiteke.
1: Hala dirudi. Bai, behintzat gure partetik hori auspotzeko asmoakin sortu genuen, Bilintxi Balantxa elkartea, eta jendea ere gerturatzen ari da gutxinaka, bai bertso eskolan, duela bi urte lauzpabos ginen, eta atzo justu bertso eskolan bederatzi, eta beste pare bat etzian etorri, lugaritzen beste lau egontzian hasi berriekin, beraz, gustu hau az zifraiek onditzen.
2: Ba, ni beti kontatzen dira, eta abuelo zeboietarena egiten, ez? Eta 89ko txapelketan egia ezin izan genula talderi sortu. Mm-hmm. Eta gerora jakin dugu, ba, zebilela jendea, hori izan zen igualpena, ez? Hor, bueno, Iker Alustiza eta biok saiatu ginen, eta gerora ba, txori, jakin dugu, ba, zebilela jendea, inolkarren ezagutzarik ez geneukan, ez? Eta egia da, niretzako behintzat olako zerbait antolatu, edo aurreko udazkenean bilin saria bezalako sariketa bat antolatu, eta 18 lagun kantari, eta niretzako izugarria da. Gatozelako beste basamortu batetik Donostian, eta Donostin edozein saio antolatzen zanean, Hernan irajun behartzen jende bila, ez dakin horazti garra, eta Donostin etzego ninolako girorik, ez? Eta bertsozalea beti izan da, Donosti, hori bai. Baina egia da, bertsolarien aldetikan eta izan dira lorte batzuk, gero ainorga hasi izan, eta horra hasi dira, eta momentu honetan, ba, hogei bat lagun arituko gera kantuan larun batean, eta bestein beste ez, baina beste dozena batek, ba, ezin izan dutelako, eta hori desde luego pozgarria da.
0: Baina Gaztelumendik onartu du bertsolari Donostiar izenburua, edo zenik badakit batzuet, lehen behintzat aserretu egiten zela Donostiar deitzen bazenion.
2: Bai, galdetu beharko dugu, baina nik uste gainditutako pagina bat da. Nik uste baietz. Betza larun baterako bai.
0: Oso, da. Aipatu duzu, basamortu batetik etorri dela iriaz, eta aldaketa egon dela. Jakingo zenukete identifikatzen zer gertatu den edo ze faktorek eragin duten basamortutik irten ahal izateko?
2: Ez da errexea jakiten, nik uste dut, azteko Donostik badu, kantatzen dugunetako batzuk gara Donostian jaiotakoa, beste asko gaur egun Donostin bizi diranak, eta Donostik badu, ba, hiriburu izan da, pixka bat kanpokoen harrera hiri, ez? Eta askok eta hor badago talde handi bat, bai urteak daramatzen Donostin bizitzen edo ikasketengatik edo momentuko lanengatik bertan bizi dirala. Eta nik uste dut hoie, bueno, izan dugu hoiek ere detektatzeko eta gero, pues hauek, gazte hauek hor bilintxi balantxa sortu zuten eta horren arrimura beste veterano de xente, bertxo eskola veteranoa da gurea, elkartu gera eta bueno, hor sortu da komunikazioa, saretxo bat, eta bueno, ez dakigu oso ondo zerrati, baina nahi dugu aprobetxatu olatua, eta ez dedila behintzat gure gatik eten ez.
0: Hala ere Donostian, eta esan bezala Donosti beti izan da bertxozale, eta badago mugimendua, hala ere ni bertxozalean naizen aldetik gintzat, ba, lagunak baditut Donostian, ian beraiei esaten didan bezala, ez bat zuek San Sebastian zarete, eta ez Donostia, eta badago Donostian bizi den herritar multzo handi bat ez dakiena hau gertatzen ari dela. Ez dakiena ez soilik bagian bertxopotajia antolatu duzuna, baizik eta lau urtez behin 15.000 pertsona elkartzen direla, berai bizilagunak, berai inguruko jendea 15.000 pertsona elkartzen direla final bat ikusteko. Helburua bada pertsona hoiengana iristea eta hala balin bada, nola iritsi daitezke?
1: Bai, helburua da beti alik eta jende gehiena bai euskerara eta bai bertsolaritzara gerturatzea. Ba, nola gerturatu, hori agian erresena kaleak hartzen, beraiekin konpartitzen ditugun espazio hoiektan bertxotan eginez eta ulertzen hemen badela herri bat eta bere ohiturak eta gauza ezberdinak egiteko gai dena eta beraiek ere bai direla horren parte.
2: Bai, hor lehen aipatutako bertsoak kalera proiektu horren helburuetako bat bazan hori, ez? Eta jungera Sahuesera, jungera Aize Orrazira, jungera Aieteko parkera, jungera, bueno, pues igual berez bertsoak kolonizatu gabeko tokioetara, hau da, jendea dagoen tokira, eta jendea etortzen ez baldin bada, Mahoma eta mendia eta kontu horrekin, ba guaz, bertara, eta entzun nahi ez duenak ere, pues tarte batean entzun behar gaitu.
0: Bueno, ba, aipatu dugu egitaragua potentea dela, goizetik gauerako emanaldiak daudela eta hainbat helburu beteko dituela. Zer gertatu behar da zuek geratzeko asebeteta eta esateko gaur hemen magia gertatu da edo pozik goaz etxera?
1: Bueno, batetik eguraldiak aber laguntzen digun pixkat eta bestetik nik uste ja bizpairu etorrita eskerrak ematera, ikusita utxune bat zegola eta hori betetzeko gogo zerbait sortu dela horrekin ja gustura gelditzen ja.
2: Errepikatzeko goguakin gelditzen baldin bagea, suficiente.

0: orduan amaitzen joango gara eta bi gogorarazpen. Lehenengo esan bezala gaur dela azken eguna bazkarirako izena emateko eta beste aldetik galdetu nahiko nuke orain balin badago gure entzuleen artean Donostiakoa den edo Donostian bizi den bertso zale gazteren bat animatu nahi dena ba bertxotan astera edo bilintxi balantxea ingurura gerturatu nahi duena zer esango zeniokete entzule horri?
1: Ba, bi aldiz pentsatu gabe hurbildu da ja. Horten adibidez, urrian ja helduen hasi berrien bertso eskola antolatu genuen, lehenengo urtea zen, eta jendeak aguantatu ikasturte osoa, oso gustora daude, bapatean iten dute, beraz, inolako presiori gabe, talde desberdina daude, giroa polita da, animatu.
2: Bai, zanantza dira, be, animatu, ez gara hain jende gaiztoa.
0: Bueno, ba, esan bezala, animatu zaitez entzule ikusten duzun bezala plan ederrak antolatzen dituzte eta bueno, gaurkoan bereziki maiatzak 23 larun batean Donostian egingo duten bertso potajira jota animatu nahi zaituztegu. Eskerrik asko bikote gurera etortzagatik.
1: Zuei eskerrik asko.

Bamen txentzuleok Mikel Markezen irutsuloko iria kantuenekin egingo ditugu urrengo segundu gutxi gutxiak bagoaz aurrera gonbidatu eta gai gehiago gurekin izatera.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Gure saioa eguerdian bete-betean amaitzen da, eta ordu buelta hori aproposa izan daiteke udaberri garai honetan taberna bateko terrazan edo etxeko balkoian eguzkitan eseri eta bermut bat hartzeko. Edari horren inguruko mundua gero eta zabalagoa da, eta ez dakigu jakin minez edo parrandazale xamarrak direlako, baina Amurrion bermut eguna antolatu dute datorren maiatzaren 24erako. Egun osorako egitarau antolatu da, eta sortu digun kuriositate argitze aldera, egunaren antolakuntzan dabilen eta Barañano likore etxeko kide ere baden, Gaizka Barañano, gonbidatu dugu bigarren kafera. Gaizka, egun honeta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egun hon, eskerrik asko.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, hemen gaude pizka badazatzeko bermuta egun Amurrion.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, Gaizka, ondori ditzen bazaizu, pizka bat entzulei ere ba, testu ingurua, kontekstua jartze aldera, nondik dator, konta iguzu, nondik dator egun hau antolatzeko ideia?
1: Bai, bueno, hasi baino lehen gustatuko litzaidak izatea euskaldun berria naizela eta agian kostatzen zaitizkatxo bat euskaraz hitz egitea, baina beno. Orain dela urte pillo, Araba euskarazen laudion pegatina bat zegoen eta ipintzen zuen habla den euskera, aunque no tengas ni puta idea. Orduan, ni hori egingo dut. Vale.
2: Oso,
1: bueno,
2: oso.
1: Orduan, pues bueno, hemen Amurrion, bueno, Euskal Herrian, bueno, edo EAen, ia esateko, pues bakarrik bi lantegi daude bermuta egiten dutenak, orduan, eta biak Amurrion gaude. Orduan, pues nire ustez Amurrio lekua proposada bermuta egun bat egiteko eta horretarako egingo dugu bermuteke.
0: Gaizka, bermutaren kultura aldarrikatzea aipatu zen aurkezpen ekitaldian, azaldu iguzu pixka bat mesedez, zertaz ari gara bermutaren kulturaz ari garenean?
1: Bai, bueno, orokorrean, pues, bueno, hemen Euskal Herrian normalean bermuta edaten da ordu batuetatik iruetara gutxi gora bera, eta bueno, hori da normalean bermuta aperitiboa delako, eta orduan aperitiboa esateagatik, bueno, pues apetito irekitzen du orduan, bazkaldu baino lehen edaten da. Baina beste lekutan, adibidez Madrilen edo Bartzelonan, ere bai arratsaldez edaten da. Orduan, kultura hori nire ustez aldatu behar dugu, eta ere bai afaldu eta bazkaldu baino lehen, baina ere bai beste alternatiba bat dago, eta da kotela bezala edatea. Gaur egun Euskal Herrian gero eta koteleria gehiago daude, eta bueno, pues badaude kotel pillo bat bermutarekin eginda, adibidez Negroni, Americano, Manhattan, Dry Martini, eta hori pues bazkaldu edo afaldu eta gero pues oso ondo dago, eta beste alternatiba bat da bermuta dateko.
0: Begira, Goiuri, ni behintzat zerbait ikasi du ja erantzune honekin, mene kulturalki Gaizka esan duena ez, eguerdi partean edo gehiago hartzen da, baina...
2: Nere ama da oso zorrotza edarien ordutegiekin.
0: Abai?
2: Bai, joaten zara berarekin taberna batera eta esaten du, bueno, zer nahi duzu eta esaten duzu, garagardo bat eta esaten dizu ez, ordutegi honetan, garagardoa, ezin da, ordutegi honetan ardoa, da, ah? Vale, vale. Edo bestela, ba, bai, ordutegi honetan, bermuta. Kalimotxoa ezin da, eta bai, berak dauzka oso argi bere buruan ordutegiak.
0: Egia da hori ere, kulturalkimen badaukagu ez, eguardian bermut batzuk hartu, eta gero siestarako gogoa jartzen duela, baina Gaizkak esan digun bezala, edo zein garaitan, eguarditik kanpo ere, arratsaldean, iluntzean, gau partean ere hartu daiteke. Gaizka, egitarauan pixka bat sakontzen hasita, ba, izango dituzue musika emanaldiak, gastronomiarekin lotura duten ekitaldiak ere bai, baina guri, nolabait esateko, batek, ekitaldi batek arreta deitu digu. Marianito preparatu txapelketa antolatu duzue, azalduko diguzu zerte, baina nik aurrena zalantza badaukat. Nor aurkeztu daiteke? Ni aurkeztu naiteke edo ez dakit tabernari, hostalari entzei zuzendutako lehiaketa edo librea da parte hartzea?
1: Bai, bai, ara sori gabe, zuek nahi bai duzue, bai, libre da, baina, a ber, normalean edo suposatzen dut, gehienak izango dira edo koteleroak, bartender edo tabernariak. Baina zuk edo zuek gustatzen bazaizue gure etxean Marianito preparau egitea eta gustatuko litzaizuke Amurriora etortzea partizbratzeko, arazori gabe.
0: Begira, ba, ondo dago jakitea, akaso Koiuri guk prestatzen ez genuke askorik asmatuko horregongo diren jakintxuen alboan guri akaso gehiago dastatze gustatuko litzeguk, ezta? Marianito preparatu.
2: Saiatu daitezke.
0: Saiatuko gara, akaso sorpresaren bate emango dugu, esan dugu beraz, ba, bete-beteko egitaraua izango dela eta tartean, ba, Marianito preparatuen txapelketa hori egaizka, zuk zeuk esan duzu, hasieran, ba, hemen, EAN behintzat Bermutako izten duten bi enpresa bakarrak Amurrion daudela, ez dakit, beti izan da zonalde bermutzalea Amurri inguru hori?
1: Bueno, bermuta konkretuki ez dakit, baina likoreak orokorrean, bai, ni adibidez, ni naiz bosgarren belanoldia likorea, nire familian likorea egiten, eta orduan, pues bueno, badago tradizioi potente bat hemen Amurrion, eta bueno, bermuta agian pues lehenengo bermuta hemen Amurrion pues 1800 tapiko azkenean 1800 ta ez dakit argita garbi segunetan ze urtetan, baina bai, tradizio potente dago hemen Aiaraldean ere bai, ardoa munduan edo txakolin munduan ere bai, hemen dago Arabako txakolina eta ia upaiteri guztiak Aiaraldean daude. Orduan, pues bueno, badago tradizioi handia hemen Aiaraldean.
0: Ziurre lurrez ere, zonalde emankorra izango dela horretarako. Kontaiguzu, gaizka, apur bate kuriositatez, nolako prozesua da bermuta ekoiztearena?
1: Bai, bueno, bermuta egiteko, erresa da, baina adibidez, ba, zera zioi bat da orduan. Hartu behar duzu ardoa, normalean ardo zuria erabiltzen da egiteko, bai bermuta gorri eta bai bermuta zuria, normalean egiten da ardo zuriarekin. Eta gero mazerazioi bat egin behar duzu botanikoekin. Derrigorrez bota behar duzu ajenjo, eta gero besteak, pues cada maestrillo tiene su librillo, orduan bakoitza erabiliko ditu botaniko desberdinak. Eta gero normalean ez da beharrezkoa, baina normalean botatzen da azukre pizkatxo bat, eta ja bukatzeko, claro, normalean ardoa 11-12 gradu dauzka, eta bermuta eduki behar du 15. Orduan gradu horiek lortzeko alkola bota behar dugu. Orduan ja horrekin, bueno, gero masera se egin behar da, pues depende bakoitza, baina pues 3-2 aste gutxi gora bera maserazio egin eta gero, pues ja bermuta egin da.
0: Aha, bueno, ba, gaizka, horrelakoetan, esaten da askotan ez, artzain bati sekuletzaiola galdetu behar, zenbat ardi dituen. Ez dizula behin ere, egi erantzungo. Zuri ere, ez dizugu galdetuko zuen bermutaren sekretua zein den, baina imaginatu, daukagula, bastakit, kuadrilako bazkaritxo bat. Eta, ba, kuadrilakoak hurbildu dira, zure etxera, edo elkartera, edo dena dalako lekura, eta txak, ola, kuadrilakoekin ondo geratzeko, bermute goxo bat jarri nahi duzu. Bueno, barainaino likoreriako hartuko dugu, baina horrela, toke ukitu berezi bat emateko ze gomendatuko zeniguke, horrela Marianito goxo bat prestatzeko.
1: Pues, a ver, bueno, garrantzitsuena da bermu on bat erabiltzea. Hori da garrantzitsuena. Eta hemengoa.
0: Hori da.
1: Hori garrantzi, oso garrantzitsua. Baina, gero, adibidez, pestatxerakoan, Marianito preparatu bat egiten baduzu, gero, deitzen da, bueno, Marianito preparatuta gero, egiten da normalean ekotabe munduan, Twitch. Orduan, hartzen duzu laranjaren azala, eta horrela egiten baduzu, bere aceites esenciales edo bere aroma botatzen da, orduan Marianito hori freskoagoa da eta bueno, berezia da ere bai. Orduan, pues hori toke desberdina emateko eta freskoagoa izateko ondo dago Twitch hori.
0: Begira, ba, trukotxo bat ere ikasi dugu. Badago beste joera bat, nire inguruan hemen, Gipuzkoa inguruan ikusten dudana, gaizka eta bermutari batzuk, beste edari batzuk eransten dizkiote, batzuk botatzen diote ba ez dakit, kanpari txorrota da bat, beste batzuk ginebra txorrota da bat ere bai, horrelako gauzak ere ondo edo benetako bermut bati hobea da zuk esan duzune truko egitea?
1: Ba, nire ustez denetarik, azkenean jolastu behar dugu edarekin, orduan, baina karo, bermu preparau bat egiteko, bermuta normalean 15 grado dauka. Botatzen baduzu ginebra, 40. Botatzen baduzu kanpari, 25. Orduan da potentegia. Orduan, botatzen baduzu destilatu bat, edo ginebra, edo ron, edo whisky, pizka bat, oza, botatzen baduzu pizka bat, gero, nire ustez, bota behar duzu ere bai, edo sukua, edo soda, edo zeo zer, gradu hori jesteko. Bestela, Marianito potentegia izango da, eta ostias, bazkaldu baino lehen, 18 gradu zeo zer edateko, pues agian gehiagi da. Baina beno.
0: akaso gehiagi izango da, baina bueno, ez du norbait probatu nire du, eta gero siestako eskor bat egin, ba, hori ere ez da gaizki izango. Gaizka esan dugu, maiatzako 24 Amurrion egingo duzuen bermut egun hori, bueno, lehen da bizikusi beharko da, nola ateratzen den lehen eguna, baina lehenengo egitera animatu zaretenerako, aurrera begira, ez dakit, bigarren bat egitea, edo bestelako ekintzen bat antolatzeko ideiaren bat edo baduzue buruan?
1: Bai, badaukagu beti gauzak buruan, baina nire ustez hau jai potente izan alda, orduan begiratu behar dugu oso ondo nola egingo dugun bi aste barru, eta nire ustez urren urtean berriko egin behar dugu, eta jai potente izan alda, orduan gustatuko litzake hori, pues ondo egitea.
0: Bueno, ba, lehen da biziko hori behintzate egingo duzu, gero etorriko dira balorazioak, eta bukatzeko gaizka esan dugu, Barainaino Likore Etxeko ordezkariare bazarela, aipatu diguzu, bosgarren belaunaldia, horre urte asko dira, ezagutza asko izango duzu pilatuta, pentsatzen duzuek ere, ba, urteetan zehar somatuko duzuela, kontsumitzaileen aldetik ere joera ezberdinak eta izango direla, gaur egun horrela ekoizten dituzuen produktuen artean, zer azpimarratuko zenuke?
1: Bueno, gure produktu historiakoa da patxarana. Daukagu hiru patxaran desberdinak, bat patxaran Barainano da patxaran normala, maserazio normala endrinekin, gero daukagu beste bat pizka bat gourmetagoa edo ez dakit nola esan, premium da con endrinas desguesadas, ez dakit nola esaten da hori euskaraz, eta gero daukagu beste bat ja, rizando el rizo, pues hori con endrinas desguesadas hori deitzen da patxaran gaizka, eta hau da barrika barruan sartuta. Orduan toke desberdina dauka, eta bueno, pues adibidez hau hartzak jatetxean dago, orduan da beste mai bat.
0: Ikusten dugu beraz
1: mundu... Migratuagoa, vamos.
0: Ikusten dugu beraz mundu horretan ere garapena eta ikerketa ere etengabeko izango dela eta produktu berriak atera joango direla. Ba, gaizka Barainano, san dugu, Amurrioko bermut eguneko antolaguntzako kide eta Barainano Likore Etxeko ordezkaria. Eskerrik asko, bigarren kafean bermutari buruz eta bermutegunari buruzko xehetasun gehiago emateagatik, ondo joan dadila, maiatzaren 24ko lehendabiziko egun hori, eta akaso, behin egun hori pasatzen denean, balorazioak egiten dituzuen eta aurrera begirako ideia dituzuenean, ba egingo dugu, beste hitzordu bat, eta izango dugu berriz ere elkarrekin hitz egiteko aukera. Eskerrik asko
1: zuei, agur.

0: Goizeko amaikak eta hogeita iru minutu entzuleok eta guk aurrera egin behar dugu gonbidatu gehiago oraindik gurekin izango ditugunak, baina lehen aurreratu dizuegu eta gogorazpena ere egin nahi dizuegu. Gaur bertan jarriko ditugula gure zozketan martxan, esan ezinen, ostiral ontarako Tolosako Topic aretoko kontzerturako sarrerak eta tira, ba zozketa hori martxan jartzeko, inspirazioa behar du. Zerbait galdetu beharko diogu gure entzulei, oi hori?
1: Bai, noski, baina... Eta gintzer galdetuko diogun.
0: Nun idazten dituen kantuak azken diskonetan? Ja nire arantzabek?
1: Osando. Horrek ez zitaukera maten kafearekin bromarik egiteko muganekin egin genuen bezala, baina... Saietuko gara.
0: Bale. Ba, beste bueltatzen maten
1: diogun. Baina, gustatzen zaite. Bueno, kontua da... Galdetzen duguna ere, gure Instagram kontuan egongo dela parte hartzeko modua.
0: Segituan gainera, hemen eguerdiko amabiak iritsi orduko, hortxe izango duzue, eta ostiralean kontzertu zinez berezia esan ezinek eskainiko duena, eta bertan gainera, konta daitekena bintzat kontatuko dugu, Julen, setlist berezia dela, artista gonbidatuak badirela.
2: Bai.
0: Maite ditugun artista gonbidatuak. Eta jendeak ere maiteko dituenak. Horraino irakurriko dugu.
2: Vale. Ni bezala dena
1: kontatu. Vale, Jolen, kontatu?
2: Ni dena
1: kontatu. Ez dugula kontatuko ez erretz.
0: Ez baitakit, ez digu janirek baimenik eman dendena kontatzeko, eta beraz, gu konta dezakegu artista gonbidatuak izango ditugula.
1: Bueno, kontatu behar duguna da, joan nahi balin baduzu, zozketan izena emateko, baina lasai, ze zozketa irabazten ez baduzu ere, sarrerak oraindik salgai daudela.
0: Oraindik salgai daude, Topic aretoaren zeran. Webgunean, eta bestela esan ezinen Instagramen ere baduzu hor estorietan aukera, sarrera horiek eskuratzeko ostiraleko kontzerturako. Babai, artista gonbidatuak, nor diren, oraingoz behintzat ez du esango, astea luzea da. Akaso baten bat kontatzen joango gatzaizue. Eta beste gozat esango dizugu, gure laboratiko pianoa desagertu eginda. Akaso?
1: La porra dago.
0: Akaso gure laboratiko pianoa? Agertuko da, ostiraleko Topikeko kontzertu horretan.
1: Jon Arretxe bertzaitugu. Nork laportu du pianoa?
0: Entzuleo, goizeko amaikak eta hogeita sei minutu bagoaz aurrera esan da bezala, gai gehiago eta gonbidatu gehiago ditugulako, zuekin urrengo minutuetan.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
4: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon Euskal Herria.
6: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
2: Egunon guztia.
0: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
0: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
0: Ez.
8: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
3: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: hamarkada bat darama jada trebatu elkarteak Ipar Euskal Herriko laborari gazteei sostengua ematen. Laborari berrien prestakuntza eta berauen negozioak modu errealean frogatzeko aukerak ematea dira besteren artean elkartearen helburuak. Duela gutxi egin dute hamarkada honen baloraziorako batzarra eta aurrera begira jarrita ere badirenez, trebaturen ibilbideaz eta hemendik aurrerakoa zaritzeko gonbidatu dugu bigarren kafera, Miren Ariñordoki, trebatu ekimeneko kidea eta Milika fruitu izuzkien ekoizlea. Miren, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egun hon eta mire esker.
0: Zer moduz gara, Miren?
1: Ongi.
0: Tira, Miren, laster hasiko gara trebaturen inguruan izketan, baina guk saio honetan gonbidatu guzti bi galdera egiten dizkigu elkarrizketa hasieran eta galdera horiek goiurik egingo dizkizu.
2: Bueno, Miren, lehenengo galdera da, bueno, nik biak egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da aukeretako bat, galderetako bat. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea, edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, bi galdera horiek bota ditut nik, eta zuk aukeratu behar duzu, bietako zein erantzun.
1: Lehen aukeratuko dut, alaiago baita. Eta, nahiz eta ez ere izi interesgarria izan, baina aukeratuko nuke uste dutzen bizitzaren pixka bat oraiko partea edo azken urteetakoa kondatuko lukena laborantzan plantatzea, instalazioa, kuitu arbolen landatzea, da proiektu horren garapena berdin. Laborari gazte baten ibilbidea.
2: Ba, izenburua bezala ere balio du, laborari gazte baten ibilbidea, pelikularako izenburu ere badaukago, beraz dotore.
0: Miren, zu zeuke jarri diguzu, enola baitere ba, zubilan hori egin diguzu, laborari gazten baten ibilbidea aipatu duzu, eta uste dut ba, trebaturen inguruan aritzeko ba, zubilan polita egin duela. Esan dugu, 10 urte, Miren, trebatu martxan jarri zenetik, duela gutxi eginda 10 urte hauen balorazio hori, zure esperientziatik abiatuta, zer nolakoa da, ari da izaten trebaturen ibilbidea eta zer nolakoa ari da izaten zure ibilbidea trebaturen inguru horretan?
1: Beraz bai, trebatu sortu zen orain duela 10 urte, beraz orain konda da, zerbait da 10, baina oraino behera zerutik hasten den proiektu bat tipitik garatzen da eta oino egin batean aski behia bezala ikusten alda. Naiz eta ara, urtez urte garatu eta proiektu berriak garatu eta loratu diren eta oino segitu behar du ara, bere helburuak eta eragina ukaiteko hemengo laborantza paisaian.
0: Miren, esan duzu, nola baitere, ba, 10 urteko ibilbide bat badela, baina trebaturen kasuan, garrantzitsua da noski 10 urteko ibilbideu, baina beti da ez, nola baitere, beti da hasiera moduko zerbait ze etengabe edo jendea ari da bere proiektuen astapenak trebaturen bidez egiten, beraz, sare hori, oinarri hori, 10 urteko oinarri hori hor dago, baina beti ere pentsatzen dut kide berriak batzea, ekimen berriak batzeak ere, nolabait ere proiektua edo ekimena bizirik mantentzen lagunduko duela.
1: Bai, hori da, zenta proiektua hasi da, edo trebatu hasi da lehen trebatze proiektu batzuekin, eta haien ibilbidea, nekeziak eta ikusirik gu beti gabiltza dispositiboa hobetzen eta saiatzeko hori gerota edo eskaintza zabalagoa izaitea perfil eta egoera desberdineri. Beraz, pixka bat hori da izaiten dira, ara izan delarik lehen azle bat trebatzen ari, realitate behiak gertu dira, nekezia erronka berriak, eta beraz proiektua berri izan da landu horren inguruan, berdin baratze zainekin, ara. Ola, otuz joiten da.
0: Miren, esan duzu nola baitere, ba, astapenetan diren hoiei laguntzeko ekimen bat dela, adibide bat jartzeko, laborari gazte batek bere proiektua edo martxan jarrene baldin badu, ekoizteaz aratago, zeintzuk dira eman beharreko urratsak norberak bere proiektu bat martxan jarri alizateko?
1: Bai, hor beraz, peska bat azaltzeko, trebatzea idekia da, ara beraz, laborantza proiektu bat duen pertsona bati, eta bainan gehienetan horiek dira etxalde batean ahonditu ez diren jendeak, beraz, badute jadanik berbada formakuntza teoriko bat, bainan praktika falta zaie. Beraz, gaitasuna ini zoraino lantzekoak dituzte, beraz, bai, praktika ekoizpenarena, izan baratzezainen zat, ekoizpen zikloa, azleen zat, kabalen zaintzea, pentzen zaintzea, osagarria, bainan gero ere berbada transformaketa, gasnaren egitea, eta ondotik salmenta, eta gero badira ere gaitasunak arlo administratiboan, kontabilitatean, ara diruaren kudeaketan, eta beraz, badira, amar edo egun gaitasun lantzekoak eta trebatzeako ere hori albidetzen du instalazio fasera tarribatu hain zin, beraz, arrisku gutiago hartuz eta inguratua izanez.
0: Askotan aipatu izan du da, Miren leku askotako kontua da, ba, lehen sektorera, ba, jende gaztea erakartzea berez kosta egiten dela, ze ari gara, ba, laborantzaren inguruan hitz egiten, eta garbi dagoena da, ba, bueno, dedikazio handia eskatzen duen ofizioa dela, ordu asko sartu beharrekoak, askotan, ba, jaien gutxirekin aritu beharrekoak, zalantzan, horrelako ekimen bat edo proiektu bat martxan jartzeko zalantzan dabilenen gazte bati, laguntzen dio, trebatu bezalako proiektu bat inguruan duela sentitzea gauda, nolabait ere, bada, aldi berean bultzada bat eta babes moduko bat horrelako proiektu bat martxan jarri nahi duenaren zat?
1: Bai, hori da, eta egia da erraiten duzuna, lantzamarena eta implikazioarena, eta hori bizitzea ere eta frogatzea albidetzen du trebatzeak. Eta beraz, ikustea, bai, bai presgiren ez implikazio eta lantzan aurren emaitea eta ze horreka lortzen den gero lanetik kanpoko biziarekin.
0: Zuk zeu aipatu duzu, Miren, lehen badirela ekoizteaz edo laborantzan aritzeaz aratagoko egin beharrekoak, ez? Horrelako norberak bere proiektu bat martxan jartzen duenean, izan litizke gai administratiboak, izan litezke ba, norberak ekoizten duen hori, gero salmentara nola bideratu, ez dakit gaur egun sare sozialen kontua eta hori guztia ere hor dago, trebaturen 10 urteko ibilbide honetan laguntza emateko edo babesa eskaintzeko modu horretan ere pentsatzen dut bilakaera bat izango zela, ezta? Ekimena bera ere joango zela, ba, esperientzia horietatik ikasten.
1: Bai, trebatu sortu zen hemen iparaldean ditugun laborantza egitura desberdinek zuten sortu trebatu. Eta horietan badira adibidez etxeko izten elkartea edo biharko lujaren elkartea laborantza biologikoa lantzen duena eta beste hainbeste eta salmenta aipatzen baituzu eta bada ere beste lakatzea, transformazioa hori etxeeko ezen elkarteak laguntzen ditu laborariak hortan, eta beraz hor bere zerbitzuak emaiten ditu trebatzen direner. Ola haiek haien astapenetan, galderekin edo aholkuak ukanditzaten eta metodoak ere haien salmenta hasteko.
0: Bai, eta esan dugu 10 urteko ibilbide hau baloratzeko batzar bat egin dela eta baita ere aldi berean batzar horretan Miren aurrera begirarako, ez dakit, erronka edo beintzat hausnarketatxo bat egin dela aurrera begira, nondik nora jo, bi galdera egingo dizkizut batean, gaur egun trebatu ze osasun egoen aurkitzen da, nola aurkitzen da trebatu eta zeintzuk dira hemendik aurrera, ba bueno, emateko pentsatuta dauden urratsak.
1: Bai, beraz, botre batu orokorrean funtzionamendua ona du. Gero ikusten ditugun erronkak bi dira, zenta ostion aipatzen zinuen, bai, gazteak bilatzen direla belaunaldiak ajaberritzeko, baina nire etxaldeak bilakatzen dira instalatu nahi dutenentzat plantatzeko. Laborari hainitz doaz erretretara eta joanen dira erretretara ondoko urteetan, eta familian segidarik ez dutenek nekeziak ala ere dituzte ez ezagun bati edo ara, etxekoa ez den bati haien lantresna usteko. Eta hori erronka ikaragarria da, nahi badugu segitu, ara nahi baditugu beti laborariak gure lujaldean eta lekuan berean ere elikadura ekoiztu. Beraz hor, bada erronka potolo bat eta ez da bakarrik trebatu lanean hortan edo gogoetan hortan, baina parte hartzen dugu ere. Eta bigarrena ala ere da bai beti gaztean sensibilizazioa edo trebatzea eta formakuntza ere proposatzeko. Eta ara, zenta, bon, formakuntza bat ere eskaintzen dugu eta urte batzuetan edo adibidez COVID garaia eta gero jende hainitz interesatu da laborantzari. Eta hor berriz puf, zilukipi bat ikusten dugu eta pixka bat kezkagarria da ia proiektu ere maileak izanen diren beti. Beraz, ara, bada erronka bat gazten aldetik eta bestea transmisioaren aldetik.
0: Horre, aipatu duzun hori oso garrantzitsua da, ez? Miren, nolabait ere etorkizuna bermatuko baldin bada, ba garrantzitsua da, zuk esan duzuna, ba erretiroa hartzen ari den jendea ordezkatuko duen laborari gaztez osaturiko ba multzo bat egotea, baina zentzu horretan positiboa edo baikorra izateko modua motiboak badira esan nahi dut, zuk esan duzu, badirela eremuak laborantza garatu alizateko, etxaldeak badirela, hor gakoa izango da hori, ez da, etxaldeak dituzten eta erretiro hartzera doazenen, eta belaunaldi berri hoien, hau da, akaso formakuntza bat izan bai, baina lanerako lurrik ez duten hoien arteko, ba, transmisio edo zubilan hori egitean, giltzarri izango da, trebatu, garrantzitsu izango da hori.
1: Bai, hori da, eta guk nahi duguna izan da ere, edo proposatu da trebatzea egitea erretiratuko den pertsona baten etxaldean. Eta hola, hiru urtez, urte batez, biz edo hiru urtez, pertsonak pixka bat elgarren ondoan

0: lagunokai guk kokatu.
1: Hor, pentsatzen dut, Miren, hasieran, bazuk epatzen duzuna, ez, garrantzitsua dela, elkarren arteko harreman hori, konfiantza hori sortzea, baina, akaso, erretiro hartzera doan elaborari batek ere, nahiko du, nahiago izango duela pentsatzen dut, berak urteetan eginduen lan hori jarraipena ematen zaiola ikustea, guztiak galtzera doala ikustea, baina, zentzu horretan uste dut, ba, bi aldeetatik borondatea egonda, ba, nahi, komatxon artean erresa edo bideragarri izan daitekela, ez? Transmisio edo jarripen hori bermatzea.
0: Bai, eta hortako behar ditugu eta baditugu berri jadanik adibide batzu, hola eta ongi pasatu diren transmisioenak, baina behar dugu lortu gehiago sortzen eta idekidura hori atxe maitea ez da beti erresa. Hala, hainitzetan, orain gertatzen den eskema nagusia da erretiratzen den laborariak uzten dituela bere lujak auzoeri entreteni ditzaten eta hola gauzak ez dira gehiegi aldatzen ezenez eta beste ara, norbait ongi etorri egitea.
1: Aipatu dugu, 10 urteko ibilbidea egin duela Trebatuk eta ba, Miren Arin Orduki aipatzen ari zaigun moduan aurrera begirarako ba, erronkak eta ere badituzu horrek, ba bueno, pozgarria da ikustea ba, etorkizunari begira ere aurrera begira lanean jarduteko gogo zaudetela. Miren, zure kasura etorrita aipatu dugu hasieran ere, milika fruitu izozkien ekoizle ere bazarela, saiguzu nola izan ziren zure astapenak, zure Trebaturen bidetik, orain egiten ari zareten lan horren bidetik, murgildu zinen laborantza munduan?
0: Beraz, ni ez zahaz, Trebatu ez baitzen haino sortua edo sortzen ari zelako ni instalatu nahi zelarik laborantzan. Baina nik emea ibilbidea, beraz ez naiz etxalde batean, baserri batean handitu. Baina agronomia eta inguramen ikasketak egin ditut. Eta ondotik pixka bat lan egin dut laborantzan teknikari bezala. Eta hortik ukandut gogoa laborantzan proiektu bat ere maiteko eta beraz hasi naiz pixka bat terrenuan formatzen, ikastaroak egiten fruitu ekoizpenean eta lur jasekatzen. Eta hola, hene proiektua landu arau edo teorian hasteko teorikoki landu arau atseman dut anauze egian lur zati bat, biektarakoa. Eta hor landatu ditut nire fruitu tiki eta fruitu arbolak. Eta bo, dena pixkat luze da, beraz fruituak zuaitzak landatu eta zuaitzak landatu eta bizpairu urte ondotik fruituak biltzen hasi eta izozkiak egiten hasi.
1: Eta horrela, badakigu uste du gainera orain bolara lanpetuan zabiltzara ez gu, Trebatuko kidekin harremanetan jarri ginenean elkarrizketa ulotzeko esan ziguten, bolara lanpetuan zabiltzatela, beraz orain da, zuen lanerako buru belarri aritzeko sasoia?
0: Bai, justu orain berean hasten ari da, lehen fruituak hasten baitira ontzen, beraz lehen gereziekin hasiniz eta hasteuntan hasiko dira mugurdi, abi, eta gero wuf, uda osoan agorri dondaja arte.
1: Ba, Miren, garbi esango dizugu, milika.eus webunean sartu gara, ikusi dugu, ba, salmenta.ugari ere badituzula zure proiektuentzat, oraindik ez ditugu dastatu, baina webunean ikusi ditugun izozkiak, ba, begitik behintzat oso ondo sartu zizkigu eta dastatzeko gogoa jarri zaigu. Ba, Miren Arin Orduki, esan duguna, Trebatu ekimeneko kidea eta milika fruitu izozkien ekoizlea. Eskerrik asko, bigarren kafean, ba, Trebatun egiten duzuen lanaren ondinorakoak azaltzeagatik, eta uste dut, ba, zuk esan bezala, etorkizunari begira baikor zaretenez, ba, aurrera begirere izango dugula berriz ere bigarren kafean Trebaturen inguruan aritzeko aukera. Mila esker!
0: Bai, bikain, mila esker hainitz!

0: Entzuleok 13 minutu eguerdiko 12etarako eta Neko Iturbe gurekin dugu berriro ere. Neko, eguerdion. Ui, zergatik ez zaitut entzuten. Orain bai agian ez orain entzungo zaitu. Eguerdion, Neko.
1: Eguerdion.
0: Bueno, bitxi, xele, bitxi ez berri, bitxi xamar batzuk edo xelebre batzuk pilatu dituzu azken egunetan.
1: Bai, hori da.
0: Eta tartea egin dugu berriro, bazurekin munduan gertatzen diren bai, xelebrekeri horiei begiratzeko.
1: Bai, hori da, nik badakit jendeari gustatzen zaiola,
0: Bai, bai.
1: Nik askotan esaten dut, denak eskatzen diatela tarte hau egiteko, gaurkoa ez da gutxiago. Gaur ere, beste, berri edo bitxikeria batzuk ekarri ditut. Eta bira, lehenengoa, kontatuko dizuet. Jan Miskovic. Ez dauten dezute Jan Miskovic?
2: Ez.
0: Ez, eta izanak txisterako ere arriskua pizten du.
1: Ba, ez daka txiste askorik.
0: Ados, ados.
1: Badakize, azalduko dizuet zein dan, Jan Miskovic. Jan Miskovic da, dioptria gehien dituen gizona.
2: Ai, gaixua.
1: Eta horretaz gain, argazkilaria.
2: Barkatu?
1: Bai, entzun dezutena.
3: Desenfokearen erregea.
2: Ala, nik ezagutzen dut, argazkilaria ez, bideografo, daltoniko bat.
1: Bai.
2: Eta beti oso bitxia iruditzen zait, ze gero nola edizio lanetan eta bideo bat egiten duzunean, gero bai. Kolorea ere, ez, egokitu behar duzu, eta pertsona honek bere sistemak dauzka, ze nola daltonikoa dan, ba ezin du... Ba, zuk egin gozen ukeren bezala, ez? Egin kolorearen egokitzapena. Eta beti iruditu zait bitxia, nola aukeratu duen ofizio hau daltonikoa izan da. Ba, esaten badiazu, munduan dioptriak egin dauzkan gizonak erabaki duela argazkileria izatea. Egin zait bat ere.
0: Ehundik dioptriak gora.
1: Hori da, bai.
2: Hori posible da.
0: Ehunda zortzi dioptria.
1: Hori da, ehunda zortzi dioptria ditu.
2: Baina mugan undago.
1: Ez dago. Ez dago.
0: Aher, mugarik ez dakit badagoen, honek mugadu espazio fisikoan, ze katalejoak ditu beta horrekoak beharrean.
2: Zagulako kristal potola dukiko du?
1: Bai.
0: Da, kristal baten barruan, kristalak txikitzen balijoaz bezala, ez? Olako
1: bai,
0: prisma moduko bat.
1: Bai, hori da. Bueno, ehunda zortzi dioptria ditu, inigozuk. Ba, esan dezu, 62 urteko esloveniar bada, eslovakiarra barkatu, eta, bueno, inoiz dokumentatu den, miopia handiena du pertsona honek. Eta betaurreko bereziak erabiltzen ditu, eta horiek gabe, ezingo luke, noski, aurpegirik ez da ezer bereizi, munduan, ez? Eta, bueno, umetatik ikusmen arazoak izan ditu, ala nola, ambliopia, astigmatismoa, estrabismoa, keratokonoa, izan ditu, arazoak umetatik, eta arazo horiek larritu ziren behin, behin uretako motor batean istripu bat izan zuenean. Eta 2001 adibidez, begi bakoitzeko 45 dioptria zituen. Eta orduzkerotikan, lau edo bost dioptria igo dira.
3: Zitu una roka ikusi edo?
1: Ze?
3: Zitu una roka ikusi? Motoan zihola edo?
1: Bueno, umetatik...
2: Onda juren,
0: onda juren.
2: Naikoa da.
0: Onda juren. Beste izan gero.
1: Eta bueno...
2: Pena maten dit.
1: Hau dena jakinda esango dezute, baina nola ateratzen ditu argazkiak edo nolatan da argazkilaria. Miskovicek bere ibilbide arrakastatxo izan du, argazkilaritzaz gain, beste hainbat esparrutan, kirol eta ekitalietako argazkilari profesionala dalako. Eta berarentzat diseinatutako betaurreko berezi batzuk erabiltzen ditu argazkilaritzarako. Eta elkarrizketa batean aitortu zuen ez duela batzutan lortzen argazkian atera nahi duen horri zehazki enfokatuta ateratzea edo beak ez duela batzuetan ondo ikusten. Baina beak esaten du agertze baldin bada hor zerbait ondo da hola, nahikoa dala horrekin argazkia ateratzearekin eta argazkian zerbait agertze baldin bada. Beraz, beretzako hori nahikoa dela. Eta hori, gaurko lehenengo albistea.
3: Kuriosoa da.
2: Izugarri.
0: Nik ezagutu honen behin udalekutan, mutil bat, 16 dioptria zituena. Eta betaurrekoak kentzerakoan, ura mareatu egiten zen.
2: Aldaketa oso handia da.
0: Eta uretan betaurrekoekin ibili behar zuen, baina oso tentuz, betaurrekoek dirutza balio zuterako.
2: Karo, ze gainera...
3: Ez jakintasunetik, horrela dioptria neurri estandar edo normaltzat jotzen denez zenbaki eskala horren barruan badaude.
0: Jende gehienak bizpairu lau kobuelta horretan izaten ditu, ez?
3: Esaten dut, gutxi gara bera kokatzeko, beste dira.
1: Nik pixkatxo bat altua dakar, nik daukat gutxi gara bera laute erdi bost, inguru horretan. Ez da oso altua, baino bada, hola, numero majua.
2: Nik oso desberdein dauzkat, daukat begi batean, 1,5?
1: Bai.
2: Eta bestean, 3,75. Tarduan...
0: Zezeatze, 3,75.
2: Kentzen ditu denean betaurrekoak, oza, begi bat itxi edo bestea itxi, oso desberdein ikusten
0: dut. Begi batetik nahi kondo ikusten duzu eta bestetik nahiko gaizki.
2: Hori da.
1: Nik bietatik gaizki.
0: Laburtuta.
2: Eta nik uste dut, bakizu zergatik dela. Hau ez ditin jorko esan, eh? Baina, oean egoten nahitzelako mugikorrarekin.
0: Benetan.
2: Begi bat itxita. Almohadara pegatuta. Uste dut horregatik dela.
0: Oi, zaplasteko dukena, neska.
2: Izan daiteke horregatik.
0: Bai, baina oso gaizkiari zara orduan, bizitzan.
2: Bai, bizitzan oso gaizki. Hemen nago, pentsa, oso gaizkiari nahizen.
3: Begi txarreko aldean eman, ematekotan, eh? Ja, total. Zaplasteko esan duet, ematekotan begi txarreko aldean emateko.
2: Bueno, baina lasaiago gaten naiz, 3,75 daukat eta pentsatzen nuen oso altua zela, eta etorri da Janik esatera, eunda zer?
1: Eunda zortzi.
2: Jesus.
1: Bai,
2: hori.
1: Orain lasai zaude, ez dago, Judi.
2: Eskos lasaiago nago.
1: Bueno, ba, ez zaitegian hain lasai egon, ze
2: Bakatu.
1: Alemanian
0: meteorito bat, bai?
1: Meteorito bat eroida, Alemanian etxe batean.
2: Ai. Ai.
1: Ze gertatu da? Ba, bueno, Koblenza izeneko baherri batean, ba, meteorito bat eroida, etxe batean. Lasai, ez da inor zauritu.
0: Koblenza oso herri polita da,
1: Eta, bueno, ez... objektuak dirudienez Frantzian, Belgikan eta Luxemburgon ere ikusi zen zeruan, ba nola zeharkatzen zuen eta gutxi gora bera futbol baloi baten tamaina du meteoritoak. Ba nahiko txikia da eta bueno, teilatuan zulo bat egin zuen eta bueno, zorionez utxik zegoen gela batean erori zen eta beraz ba etzen inor zaurituta geratu eta etzen ba
0: Barkatu gauza serio da, eski grazia egiten diate enekoren notizia hauek, hemen, zerak, indiokere jarri du, bai eniko, bai eneko herria zure bitxikeriekin. Futbol baloi tamainuko meteorito bat zure etxeko teiatu zulatzen sartu da, baina logela utxik zegoen, eta tira, ez da besterik pasa, xelebera da.
1: Ez, esanet, behitzat,
2: zorionez. Bilintxi hori gertatu zitzaion gutxi gora, bera, ez?
0: Meteorito batek akatu zun bilintxi.
2: Ez.
1: Kainoika da batek, ez?
2: Bai, bueno, arma jaurtikari bat sartu zen bere logelan eta hanka galdu zituen.
3: Beraz, etxe batera erori da.
1: Bai.
3: Eta etxe horretan bakarrik eragin ditu kalteak. Ondokoetan eta ezer
1: ez du... Ez, etxe horretan bakarrik, baina, karo, meteorito txikia da, eta beraz, ba, bueno.
3: Gutxi gora bera.
1: Bai, futbol baloi bat, gutxi gora bera. Bueno, nahiko txikia da, kontuan izan da, ba.
3: Bai.
0: Dinosaurioak estingitu arazi zituena, ondixiago izango zela, ez da?
1: Hori da. Eta bueno, berreskuratutako zati honek, ba, didurienez, ba, kondrita bada. Hau da, ba, meteorito harritxu mota ohikoena. Eta duela 4,500 milioi urte inguru eratutako, ba, egitura mineral esferikoak dira.
3: Zer egin daspertu hor bueltak egitzez eta esan du, ba, no, hor beraldera. 4,500 milioi urte bueltak egilita gero, esan du, ba, ea zer dagoen hor beran,
1: Eta, bai, eta, ba, bueno.
3: Alemanian, hori?
1: Alemanian, bai. Koblenza.
0: Oso herripolita da.
2: Koblenzak ez du izen Alemania rematen. Osa, nik izaten diazu...
1: Egia da.
3: Italia.
2: Ba, nik izan barruan Andaluzia. Ez? Koblenza.
0: Hombre, goza, esan bizut. Koblenza da, barkai da zuet, hemen egozentrismoa agertzen ari zaigu atxe eta guzti. Koblenza da, espainolik nola ditu dioten, ze alemanez, Koblenz da. Koblenz.
1: Oh.
0: Bai. Baina, eta egit hor badaukagu...
2: Eta euskeraz Koblenza.
0: Ba, horre ere.
2: Koblenza.
0: Horre ere, ez da iba.
2: Alemaniako Renania Palatinatua Estatu Federaleko iria. Rin ibaiaren bi hartzetan kokatzen dena.
0: Bai, Rin ibaia gainera hor banatu egiten da, eta isla bat sortzen du, gaztelu ederrak ditu Koblenzak, oso ederra den hiri bat, eta, bueno, ba, UNESCO-ren gizateriaren ondare ere baden herria da. Oso leku... ederra, eta, bueno, Rin eta Mosela, hortxe inguratzen ditu, Rin eta Moselak inguratzen du herria, eta benetan, haizue, bizita egiteko modukoa, hori bai, kaskoarekin joan beharko da, bertara.
2: Iri zen idetuen artean ez dagoela Euskal Herriko herri edo iririk, beraz, zuen herrietan, ba... Zen idetzak bihatzen ari bali mazarete, segi Koblenzara.
0: Badakizen hori izena duen bertako funikularrak. Zeli Van Koblenz.
3: Horla bai.
0: Horla alemanago ematen du. Gero dago Deus ez ak, hor oso eskultura ederra, eta badaukate, zera, Stolzenfels izeneko gaztelua.
3: Eta teilatu zulatu bat ere bai.
0: Eta gero beste...
1: Hori da.
0: Teilatu zulatu bat ere bai. Eskerrak meteoritoa etzen Erben Saint-Gentainen erori, ze hori ere UNESCO-ren ondare da. Alako gotorleku ederra, mendi, bueno, mendi du muño baten gainean, hor justu orlaitzaren pare-parean, Erend Benstrain, bai, beraz, bai, Koblentzak beste guztia oso alemana doka, Marsburgo jauregia ere bai, bai.
2: Koblentzako turismo bulegoan egiten duzu lan?
0: Egin nuen,
2: ah.
0: Bai, hain ere iraganeko bizitza batean.
2: Ados,
0: baina, batez ere ikusi dut Rini Baiarekin hor piraguan Koblentza zeharkatzeko, aukera pare gabea. Bai, akaso, Julen unan hori proposatu har diogu.
1: Bai, bai, nigo esan nahi nizun, bueno, eskerrak orain egiten duzun piragua ze duela urte batzuk, agian etzen nuen egingo. Badakizu zergatik an?
0: Zergatik eneko?
1: Zen ere umetako bildur handiena existitu zen. Eta nio hain konturatu naiz.
0: Existitu zen?
1: Bai.
0: Eta zein zen?
1: Krakena.
0: Benetan?
1: Zaien zen argitaratutako ikerketa baten arabera historia aurreko olagarro kolosal bat dago, 20 metrorainoko ba, luzera duena.
2: Eze beldurra.
1: Kretazeo garaiko ozeanoetan ibiltze zen, hau duela, gutxi gora bera, eh? 143 milioi urte eta 77 milioi urten bitartean da. Beraz, ba, bueno, inigoz.
3: Orduan egiten zuela, inigok. Turismo bulegoan, gara hartan.
0: Koblentzan.
3: Koblentzan.
0: Bai.
1: Bueno, ba...
0: Lehenego, ezin horreak garaitu?
1: Horrela ezin da, ez. Bueno, ba, benetako kraken hori, ba... Bueno, gaur egun kraken bezala ezagutzen dugu, baina berez bere izen esango dugu zientifikoa da, Nanaimoteutis jagarti.
0: Ah, hori ere bat leu.
1: Bai, bai, bazpare, beti izaten da, badakizu, animalia guztiek dute izen...
3: Nola esan duzu?
1: Nanaimoteitu, ez barkatu, Nanaimote...
0: Nanaimoteitus...
1: Jagarti.
3: Ederra, eh?
0: Hola... Astearte buruzuri batean saio bat amaitzeko gai ikaragarri ederra da. Beraz, krakena existitu zela diote?
1: Bai.
0: Bueno, diote ez, zientziak erakutsi du.
1: Bai, hori da, bueno, badakizu, ba, bueno, olagarroek, ba, ez dute ia ezurrik, ba, eraz, ba, zaila da, behaien, ba, gorputzati fosilizatuak bilatzea, baina, bueno, aurkitu dute nola biteko, ba, masai ezurreko edo piko moduko bat, eta beraz, ba, ezur horretatik hasi dute, ba, ikerketa bat egiten, eta deskubritu dute, ba, hori zela 20 metroko olagarro baten ezurra.
3: Jo, patatasko gozi behar da, olagarro 20 metroko olagarro bat
0: jartzen. Gauza bera irintzen ipentsatzen, piperra hutsa, ola,
3: zenbat,
0: la bera guztia behar dela,
3: Bai, bai, bai, kamioi bat, erremolke bat, piperra huts, bestia behat patata, eta 20 metroko olagarroa, badaukau, menua.
0: Bai, ustras, 20 metro olagarro jateko ere. Jende pixka babildu beharko genuke, ba, krakena mitologiaren parte zen, eta eskandinaviar mitologiaren parte, batez ere Danimarka inguruan, eta, bueno, ba, izan ziren, ure ikusi zutela, zigortatu zuten marinelek, hortik nolabait mitologian geratu, eta horixe kontatzen zuen, ba, olagarro erraldoi bat zela, eraso egiten ziola itxasontziei, jan egiten zituela marinelak,
1: bai,
0: hori guztia egia zen edo etzen, ezin jakin dezakegu, baino krakena existitu zela, zientziak bai estatu dugu.
1: Bai, hori da, eta gainera, orain esan dezula itxasontziak ba, bueno, jaten zituela edo, ba, bueno, baita, deskurritu da, ba, bazuela ezurrak eta maskorak birrintzeko almena.
0: Ez zuen izango, hori metrorekin. Olagarro txiki batek besodik eltzen zaituenean egiten duen minarekin, ba, pentsa.
1: Claro.
0: Entzuleok, ba, guk olagarroen gai hauek baztertu behar ditugu, jo, orain, olagarro pixka jateko lekurik ez da izango, baina gustora jango genukeen, baina utzi egin bar zaituzte. Informazioaren txanda da orain, musikariarena ondoren, naiz irratian, gubagoaz, bi argoizeko 10:05 hemen txizango gara bueltan. Ondo izan, aio!
4: Calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
5: Eguerdion entzule amabiak eta minutu bat eta informazioaren ariaren bigarren edizioan birpasatuko ditugu azken orduek mandituzten albisteetako batzuk, ordu bateko albistegiaren aurretik. Kontatu behar dugu gizon bat atxilotu dutela Argedasen 44 urteko emakume baten eriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan, bere bikotekidea erasotu duela aitortuz, eta kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil foru polizia. 2026 urteko Euskal Herriko 5. erailketa matxista da hau. Paraleloki jardun dute foru poliziak eta Guardia Zibilak, lehenbiziko gorputz polizialak eriotzaren berri izan eta Argedaseko etxe bizitzara jo du, gerora heldu da Guardia Zibila erasoa onartu duen gizonarekin. Kasernan atxilotua den gizonari indarkeria matxistaren baitako hilketa egotzi dio Guardia Zibilak, eta gorputz polizial honek azaldu duenez ez dago indarkeria matxistarekin lotura duen aurretiazko salaketarik. Honen inguruan erreakzioak ere etorri dira. Javier Ramirez Nafarroako lehendakari ordeak exekutiboaren babesa helarazi dio hildako emakumearen familia eta gertuko sare sozialen bidez. Argedaseko udalak hilketa matxista ahal bezain besteko irmotasunarekin gaitzetsi du eta emakumeen aurkako edozein motatako indarkeria arbuiatu dute guztiz. Gainera, esan dugu, astelen honetako Euskal Herrian izan den 5. hilketa matxista da aurten. Otsailaren 20an beste gizon bat atxilotu zuten Sarrigurenen emaztea hiltzea egotzita. Apirilaren 3an beste gizon bat atxilotu zuten Basaurin, bikotearen hilketa zelata. Heriotza naturala izan zela uste zen arren, autopsiak ebatzi zuelako gizonak pozoitu zuela. Ilabete berdinean, Iruñean gizon bat atxilotu zuten urruntze agindu hautsi eta emakume baten heriotza eragiteagatik. Emakumeak bere burua etxe bizitza batetik bota zuen gizonaren gandik iesi. Martxoan Irunen jaiotako emakume bat hil zuten Zaragozan. Gizona emakumearen lanpostuan gelditu zen zain eta tiroz hil zuen. Bain zuzen, astelen honetako Argedasko erailketaren kontura, emakumeon mundu martxak, oharra bidali du duela minutu batzuk, herri eta hirietan gaurkoan egingo diren elkarretaratze zaratatxuak egitera gonbidatuz, datozen orduetan esan dute emango dutela hoien berri.

Eta politika kontuak Jose Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia ikertzea erabaki du plus ultra uztiaren baitan, ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baieztatu diotenez. Polizia Zapateroren bulegoa eta beste hiru merkataritza egoitza miatzen ari da, EFE agentziak iturri juridikoetatik barkatu adierazi duenez. Espainiako gobernuak plus ultra airelineari COVID-19aren pandemia betean eman zizkion 43 milioi euroen ustez erabilera irregularra aztertu du. Calamak gainera auzitegi nazionaleko instrukzioko 4 zenbakiko epaitegi zentralak Rodríguez Zapatero ikertu gisa deklaratzera deitu du ekainaren 2an erakunde kriminala eragimen trafikoa eta dokumentuak faltsutza egotzita konpainiaren erreskatearekin lotutako legez kanpoko komisioen ustezko kobrantzak ikertzen dituen auzi horren esparruan. Magistratua laguntza publikoiek nola eman ziren eta funtsak zertarako erabili ziren ikertzen ari da. Erreakziorik ere iritsi da dagoeneko Miguel Tellado PP-ko idazkari nagusiak azalpenak eskatu dizkio Espainiako gobernuari muturreko larritasunezkotzat hartu ditu gertakariok eta gaineratu du gobernuko presidente ohia ez ezik Sánchezen kontseilari nagusia ere badela albiste honen protagonista. Gainera azalpenak berehala emateko eskatu dio Espainiako gobernuari eta ziurtatu du gainbehera hasi dela eta tramaren buruzagiak erortzen hasi direla.

0: Eta beste kontu bat, Jose Antonio Santanok abiadura handiko trena Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuak lotzeko garraio alternatiboa izango dela aldarrikatu du autobusa ahantzita. Bozentori eskainitako elkarrizketa batean, Santanok esan du abiadura handiko trena Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuen arteko intercity bat izango dela eta unea heltzen denean Iruñarekin ere lotura izango duela. Alere abiadura handiko trena aurkeztu izan da 700 eta 1000 kilometro arteko hegaldientzako alternatiba gisa. Horni dagokionez, Santano kaldarrikatu du garraio bide honen helburu nagusia estatuko hiri handiak eta autonomia erkidegoak Madril ala Bartzelonarekin lotzea dela. Ba, aurreikusitako 20 milioi bidaiarien 140%ak ez du halako bidaiarik egingo. Hiriburu arteko bidaiak izango direla jakinarazi du. Garraio ministeritzako estatu idazkariak zalantzan jarri du zenbat ibilgailu mugitzen diren Gasteiz, Bilbo eta Donostia artean inongo alternatibarik gabe. Irungo alkatezela lanera autobusean joaten zela aldarrikatu arren Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuen arteko autobus bidezko loturaz ahantzi da. Egunero Gasteiz eta Bilbo artean 45 autobus ibiltzen dira bi norantzetan, 30 bat Bilbo eta Donostia artean eta 17 Gasteiz eta Donostia artean. Ezberdintasuna bidaiaren iraupenean dago. Gasteiz eta Bilbo arteko abiadura handiko tren bidezko bidaiak 35 minutuko iraupena izango du autobusez 50 minutu behar direlarik eta Donostia eta Bilbo arteko bidaiak 50 minutuko iraupena izango du trenarekin, autobus bidezko egungo iraupena 70 minutukoa delarik.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, duela ordubete inguru kamioi batek matxura izan du N bat errepideko 434 kilometroan Tolosan eta Irunera bidean errei bat isteak 3 kilometrarainoko autopilaketak sortu ditu inguru horretan, baina dagoeneko matxura konpondua dago eta autopilaketak ere amaituta. Eta bestalde aipatuko ditugu gaur goizean gatazkatxo izan diren edo akaso izaten jarraitzen duten bi puntu bidelanak daudelako alde batetik Gipuzkoa 611 errepidean Azpeitian eta bestetik AP8an Bilbon eta Donostirako noranzkoan adi bi puntu hoietan desbideratzeak seinaleztatuak daude hori bai. Eta bestalde aste arte honetako eguraldiaren berri emango digu Ikeri Barluzeak.
2: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu aste arte honetan. Goizean goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz ahuldutako fronte eska baten eraginez bereziki ipar partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Hegoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eguerdiko 12:09 minutu dira entzule eta hemen txautzeko dugu informazioaren eguneratze hau. Baizan bezala, eguerdiko ordu batean bueltatzeko albistegi osoagoekin. Jarraian, musikaria naiz irratian, Iker Gorrotxagarekin, gero arte.
1: Informazioaren aria.
3: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Naiz irratia.

0: doinu du gutxiegi dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz irratia.
2: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.
5: Uinen Ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
6: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
7: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
6: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
7: Naiz Irratia, sare sozialetan.

0: Badator musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik gau ez iraia kamrak, bueno, hau txanatzean tarte bat egin, eta berreskuratuko dugu, ez, hori batetik eta bestetik, bueno, ba, atzo berrikuntzarik ez genuen zekarri, berrikuntza sorta luzea daukaguzue eskaintzeko hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

Ara, hortxe izan dugu, joan zaigu, berriz ere berreskuratuko dugu, eh? Hauek puntutakoma taldekoak direlako eta puntutakoma taldeak, bueno, ba, txankeme izeneko kantua atera berri duelako, hortaz, bueno, ea, une batetik bestera berriz ere berreskuratzeko gaiaren abestia. Bada, badirudi badula sistemarekin arazoren bat, ea, lortzen dugu. Bitartean, bueno, ba, berreskuratuko dugu beste kantu bat, eta hori, ba, zera, Marte Lasarte taldearen eskutik dator. Marte Lasartek ere, kantu berria atera duelako kristalezko eguna deitzen dena, eta hau da, horren emaitza.

parte lasarteko egin duten kristalezko eguna kantua, bideo erikusi dezakezua. Kolombian izan dira bimen egun batzuk pasaz, eta begira, bueltan kantua batera dute. Ja, eta hauek berriz. Bueno, goierri aldeti datoz. Oiarbeltzak, beste estilo bateko musika.

0: mango, o sea, jende gehiena zenetekoa zala.
1: Nola alako proiektu bitxi bat atera da Ate Gorrietako sarraskiaren inguruan, bueno, badago, ez, ba, komiki bat. Eta Ate Gorrietan Fisterra izeneko komikia da. Hori Markel Ormazabalak eginduena. Ate Gorrietako sarraskiari egindako bi kantu ere badira. Eta bat egin dute Niñako Jote eta Txiko Tornadok eta Balak, eta beste hau, Ate Gorrietako sarraskiari deitzen dena, gailu eta nakarren artean.

0: Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko etzareteako kapaz. Ez dote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin. Baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz hain gaizki egon. Eta zilegi bekit erratea. Zuek etzaudetean jongi.
1: Zuta BEPA txintxokorena Xabi Silveirak egiten du ez naiz hain gaizki egon. Kantu honen sarrerakoa.
2: Ez zaudakantua. Ez zaudakantua.

Majadaren musika segidan Donostia dena gatazderaz bi ginenean deitzen den kantu entzutako. Bueno, esan dizugu kantu berri berriak nahi genizkizuela jarri, baina sistema baten gehien arazoak izan ditu arazo informatikoak horren ondorioz. Ba, bueno, berriak diren kantuak, kontu, azte batzuk baino ez dituzten kantuak direlako, entzengo ditugu. Bi ginenean, majada. Bi ginenean, majada.

Gernik aldera goaz, EDM, Eurodance arteko nasketa horren bila, Arima. Bueno, Arima ez konfunditu, ez nahaztu, Paule Biloaren proiektuarekin, hau Arima R maiuskula batekin da. Eta kantoi parro ratza.

aldeketa. Bask diskoa Xabi Aburuzagaren lanik berriena. Eta bertatik ateratzen dugun kantua berriz hau. Porru samba. Samba eta porru salda nahaztu talegia.

0: Bleiben Sie ganz ruhig.
1: Akaleia, udazkenean diskoa. Oiana Rodríguez, Akaleiak eta Panpinak kantua da horren aurrerapena da.

Ez, deba baranako taldeak pare bat kantu kaleratu ditu, eta horietako bat, hau, Vermut, ja, ue okitzez, Vermut. Itzioko bitxia egin dute. Golden Blend! Golden Blend!

gara eskualez mundu dutuko, baina bai, herrialde ez dauda, Gipuzkoate Bizkaira egingo dugu, momak, ermuarrak, bileio izeneko kantua, plazaratu berri baitu.

Eta erruetik Durango aldera, Durangoko baita maiora maior azkarat, eh? Eta Getxoko triatloiari begira, kantua publikatu dute Getxoko triatloiko entzat maiorrek, hau, atera du, egur deitzen.

Katialin eta Nenufarrekin bagoaz Oskak kantua atera berri duten honetan. Informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu orain Itxaso Leonekin. Ondo izan aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule eguerdi hon eta ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira eguerdiko ordu bata dugu eta birpasatuko ditugu albistegi honetan aipatuko ditugun kontuetako batzuk. Gizon bat atxilotu dute Argedasen Saida El Yusif 44 urteko emakumearen heriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan bere bikotekidea erasotu duela aitortuz eta kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil foru polizia. 2026 urte honetako Euskal Herriko 5. hilketa matxista dau. Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak oharra igarri du aste hartu honetan adierazi duenez, egoeraren larritasun muturrekoa ikusita gizartea ezin da ohiko erantzunetan geratu. Hori dela eta datozen egunetan Euskal Herriko herrietan kontzentrazio zaratatsuak egiteko eta hoietan parte hartzeko deia egin du mugimenduak.

0: eta EH Bilduren Nafarroako koordinatzaile Miren Zabaleta gurean izan da gaur goizean. Arena buruz gauzak nola ez diren egin behar agertzeko balio izan du Nafarroako gobernuko alderdien artean piztutako barne krisiak. Itunpeko sarean hainbat gela isteko Jimeno kontseilariaren erabakia tarteko. Akordio zabalei eusteko eskatu du.
1: Bueno, ba, lehen mailako gertakari politiko bat izan da, aurreko astean bizi izan genuena, eta horrek izan dituen ba, bueno, bere alako ondorioak, eta balio izan digu ere hainbat ikasgai ateratzeko, ba, gauzak nola ez diren egiten argi agertzeko, eta baita ere, bueno, ba, aurrera begirako hainbat ondorio ere ateratzeko, ezta.
0: Israelgo itxas armadako txalupazkarrek global sumutontzidiaren aurka esku hartu zuten astelen honetan, kontatu genizuen ontzideko iturrien arabera itxasoan zeuden 48 ontzietatik 37ren aurka egin zutela, eta hainbat iturrik adierazi zutenez gutxienez bi ekintzaile atxilotuta eraman zituzten. Ba, ontzidiaren antolatzaileek gaur zehaztu dute 45 herrialdetako 400 ekintzaile baino gehiago direla atxilotu dituztenak, eta kartzela ontzi batera igo ostean Israelgo Ashdod portura bidean dira astearte honetan iristeko aurreikuspenarekin.

0: hauek esan bezala astearte honetako gaietako batzuk, baina kirol aktualitateak zer ekarriko digu Jon Garate.
1: Eguerdion itxaso, bueno, ba, futbol kontuetan Ane Azkonak Athleticen jarraituko du 2028 arte, aurrelari nafarrak 10 urte beteko ditu azaroan debuta egin zuenetik eta beste bi demoraldiz luzatu du kontratua. Pilotarloan Erremontean Goikoetxea Joanenea eta Ezkurra Azpiroz Garaie Erremontariko bigarren jardunaldian lehen partidan Goikoetxea Bosgarnak eta Joaneneak hiru jokotan hartu zituzten mendean Segurola eta Larrañaga bigarren aurketan Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan Ansari eta Zubiriri. Eskubaloian Betionak taldeak Edurne Donderis Segaleko jokalaria fitxatu du eta bigarren atxeenaldi egunaren ostean Italiako giroa bueltan dugu 42 kilometroko erlojupeko batekin aurtengo bakarra laua da guztiz beraz bikaina espezialistentzat.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta gaurko goiza korapilatxu samar izan da Euskal Errepideetan, eguerdia lasaiago izaten ari gara, baina hori bai trafiko zuzendaritzak arreta eskatu berri du duela minutu eskaz trafikoarekin Durango inguruan, Durango emakumen saria kirol probagatik. Besterik ez oraingoz, eta gaurko eguraldiaren informazioarekin goaz, Iker Ibarluzea.
3: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen botatzea, baina orokorrean uskeri izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Hegoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barnealdean emango dira altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
4: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta sei minutu eta esan dugu gizon bat atxilotu dute Argedasen Saida El Yusif 44 urteko emakumearen heriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan bere bikotekidea erasotu duela aitortuz. Kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil foru polizia eta ala 2026 urteko Euskal Herriko 5. hilketa matxista da. Paraleloki jardun dute foru poliziak eta Guardia Zibilak lehenbiziko gorputz polizialak heriotzaren berri izan eta Argedaseko etxe bizitzara jo du, gerora heldu da Guardia Zibila erasoa onartu duen gizonarekin. Kasernan atxilotua den gizonari indarkeria matxistaren baitako hilketa egotzi dio Guardia Zibilak, gorputz polizial honek azaldu duenez, ez dago indarkeria matxistarekin lotura duen aurretiazko salaketarik. Javier Ramírez Nafarroako lehendakari ordeak exekutiboaren babesa helarazi dio hildako emakumearen familia eta gertuko isare sozialen bidez, Argedaseko udalak hilketa matxista ahal bezain besteko irmotasunarekin gaitzetsi du eta emakumeen aurkako edozein motatako indarkeria arbuiatu dute guztiz. Eta esan bezala astelen honetako Euskal Herrian izan den 5. erailketa matxista da urten. Otsailaren 20an beste gizon bat atxilotu zuten Sarrigurenen emaztea hiltzea egotzita. Apirilaren 3an beste gizon bat atxilotu zuten Basaurin bikotearen hilketa delata. Heriotza naturala izan zela uste zen arren kasu hartan autopsiak ebatzi zuen gizonak pozoitu zuela. Hilabete berdinean Iruñean gizon bat atxilotu zuten urruntze agindu hautsi eta emakume baten heriotza eragiteagatik. Emakumeak bere burua etxe bizitza batetik bota zuen gizonaren gandik iesi. Eta martxoan, Irunen jaiotako emakume bat hil zuten Zaragozan. Gizona emakumearen lanpostuan gelditu zen zain eta tiroz hil zuen. Kasu honen inguruan esan dezakegun azkena da Euskal Herriko emakumeen mundu martxak oharra igorri duela astearte honetan bertan eta adierazi duenez zegoeraren larritasun muturrekoa ikusita gizartea ezin da ohiko erantzunetan geratu. Mugimendutik esan dute badela garaia Euskal Herri gisa horrelako erasoen aurrean tinko eta modu bateratuan erantzuteko. Hitz politak eta protokolozkoak soberan daudela diote eta hitzetatik ekintzetara jauzia emateko garaia dela. Hori dela ta datozen egunetan Euskal Herriko herrietan kontzentrazio zaratatxuak egiteko eta hoietan parte hartzeko deia egin du mugimenduak. Eta gaurko egunak utzi digun beste albiste aipagarri bat politikaren ildotik oraingoan Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia ikertzea erabaki duela plus ultra auziaren baitan ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baiestatu diotenez. Polizia Zapateroren bulegoa eta beste hiru merkataritza egoitza miatzen ari da orain EFE agentziak iturri juridikoetatik adierazi duenez. Espainiako gobernuak plus ultra airelineari COVID-19aren pandemia betean eman zizkion 43 milioi euroen ustezko erabilera irregularra aztertu du Kalamak. Gainera, Auzitegi Nazionaleko Instrukzioko 4 zenbakiko epaitegi zentralak Rodríguez Zapatero ikertu gisa deklaratzera deitu du ekainaren 2an erakunde kriminala eragimen trafikoa eta dokumentuak faltsutzea egotzita konpainiaren erreskatearekin lotutako legez kanpoko komisioen ustezko kobrantzak ikertzen dituen auzi honen esparruan. Magistratua lagun publikoiek nola eman ziren eta funtsak zertarako erabiliz diren ikertzen ari da. Erreakziorik ere iritsi da dagoeneko. Miguel Tellado PP-ko idazkari nagusiak azalpenak eskatu dizkio Espainiako gobernuari muturreko larritasunezkotzat hartu ditu gertakariok eta gaineratu du gobernuko presidente ohia ez ezik Sánchezen kontseilari nagusia ere badela albiste honen protagonista. Gainera azalpenak berehala emateko eskatu dio Espainiako gobernuari eta ziurtatu du gainbehera hasi dela eta tramaren buruzagiak erortzen hasi direla. Bestalde, Jose Antonio Santanok abiadura handiko trena Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuak lotzeko garraio alternatiboa izango dela aldarrikatu du autobusa antzita. Bozentori eskainitako elkarrizketa batean Santanok esan du abiadura handiko trena Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuen arteko intercity bat izango dela eta unea heltzen denean Iruñarekin ere lotura izango duela. Halere abiadura handiko tren aurkeztu izan da 700 eta 1000 kilometro arteko hegaldientzako alternatiba gisa. Honi dagokionez, Santanok aldarrikatu du garraio bide honen helburu nagusia estatuko hiri handiak eta autonomia erkidegoak Madrila eta Bartzelonarekin lotzea dela. Ba aurreikusitako 20 milioi bidaiarien 150ak ez du halako bidaiarik egingo. Hiriburu arteko bidaiak izango direla jakinara adierazi du. Garraio ministeritzako estatu idazkariak zalantzan jarri du zenbat ibilgailu mugitzen diren Gasteiz, Bilbo eta Donostia artean inongo alternatibarik gabe. Irungo alkate zela lanera autobusean joaten zela aldarrikatu arren Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuen arteko autobus bidezko loturaz antzi da. Egunero Gasteiz eta Bilbo artean 45 autobus ibiltzen dira bi noranzkoetan, 30 bat Bilbo eta Donostia artean eta 17 Gasteiz eta Donostia artean. Ezberdintasuna bidaiaren iraupenean dago. Gasteiz eta Bilbo arteko abiadura handiko tren bidezko bidaiak 35 minutuko iraupena izango du, autobusez 50 minutu behar direlarik eta Donostia eta Bilbo arteko bidaiak 50 minutuko iraupena izango du trenarekin, autobus bidezko egungo iraupena 60 minutukoa delarik.
1: Informazioaren aria.

0: Orduat eta 12 minutu eta politika aipagai gehiago Bizkaiko Foru Berriaren 500. Urteurrena aldarrikatu zuten atzokoan Gernikan. Autogobernuari eusten dioten printzipio eta eskubide historikoen jatorri gisa aurkeztu dute testua, baita ura zabaltzeko tresna gisa ere. Bertan izan ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru eta autonomia mailako agintari guztiak, Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak euskal estatusaren sustraiak eta berezitasun historikoa Bizkaiko Foru Berrian islatzen direla aitortu du.
1: Herri bat, komunitate bat, burujabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
0: Elisabete Txanobe Bizkaiko aldun nagusiak bestalde nabarmendu du foru berria sistema bizia dela eta nortasun historikoaren funtsezko pieza. Gogorekarri du zergak foru ogasunari ordaintzea, Madrili ordaindu ordez, foruari esker dela.
2: Inok ez dagoela herri bat bere jendeak baino hobeto zaintzen. Sinismen hori ez da sartu, eta sartzen ez dan bitartean foruak beti sandana izaten jarraituko dau. Ez papera, proiektua baizik.
0: Foru Berria Bizkaiko batzar nagusiek onartu zuten 1526an eta ondoren Carlos Lehenengo enperadoreak berretsi zuen 1527an. Testuak Bizkaiko zuzenbide propioa eguneratu zuen, ohituratik zetozen erabileretan, zintzotasunetan eta askatasunetan oinarritutako autogobernu sistema bakarra sendotzen.

Eta Matiu Elgoienek ordezkatuko du Alain Iriart hiriburuko auzapez karguan. Euskal Hiri Elkargoko lehendakari kargurako hautatuz gero, auzapez postua utziko zuela iragarri zuen Alain Iriartek. Hitza bete eta ordezko hautatzeko osoko bilkura burutu dute. Bertan Elgoienek aurkeztu du bere burua Iriart ordezkatzeko. Gehiengo osoarekin hautatu dute. Auzapez berriak ehuneko ehuneko inplikazioa iragarri du eta Bilapia Lizeoko historia eta geografia irakasle postua utziko du. Aldarrikatu du ideia, balio eta proiektuen jarraikortasuna lehen etxiko duela.

0: ordu bat eta laurden jo berri eta tokian tokiko politikaz ari garela, aipatuko dugu ere EH Bilduren Nafarroako koordinatzaile Miren Zabaletaren aburuz, gauzak nola ez diren egin behar agertzeko, balio izan duela Nafarroako gobernuko alderdien artean piztutako barne krisia, itunpeko sarean hainbat gela isteko Jimeno kontseilariaren erabakia tarteko. Akordio zabalei eusteko eskatu du Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Hainbat ikastoletan eta eskola katolikoetan ikasgelak isteko Carlos Jimeno Nafarroako hezkuntza kontseilariaren erabakiaren ondorio zuzena, bazkideekin akordio bat lortu ezinik, UPNren mozioaren onarpen izan zen aurrekaririk gabeko barne krisia piztuz exekutiboko alderdien artean. Parlamentuan ikusitakoa gauzak nola egin behar ez direnaren erakustaldia izan zela kritikatu du gurean Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako koordinatzaileak.
2: Bueno, ba, lehen mailako gertakari politiko bat izan da, aurreko astean bizi izan genuena, eta horrek izan dituen ba, bueno, bere alako ondorioak, eta balio izan digu ere hainbat ikasgai ateratzeko, ba, gauzak nola ez diren egiten argi agertzeko, eta baita ere, bueno, ba, aurrera begirako hainbat ondorio ere ateratzeko, ez da.
1: Badirudi, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin, Nafarroako foru gobernua osatzen duten alderdiek ezberdintasunak apaldu dituztela astelenean izandako bileraren ostean, legegintzaldia amaitu ahal izateko edo sikiera gutxieneko egonkortasun irudi bat emateko. Mozio hartatik ateratako urtebeteko luzamendua, Nafar hezkuntzak dituen premiak asetzeko balia dezatela eskatu du Miren Zabaletak.
2: Eta guretzako eztabaida estrukturala bat da, eta da hezkuntza sistema osoan egon behar diren ratioak zein izan behar diren, eta horren arabera nola egiten den ratioen jetxiera universal, lineal eta progresibo bat hezkuntzaren kalitatea indartzeko. Guretzako eztabaida nagusia ez da unitateen edo ikasgelen itxiera, baizik eta nola probesten dugun testu inguru demografiko hau, nola probesten dugun parean dugun guzti hau, hain zuzen ere hezkuntzaren kalitatea hobetzeko ratioen jetxiera universal, lineal eta progresibo baten bidez. Eta uste dugu horretarako ba, parada izan beharko genukela datozen hilabeteetan, datorren martxoan berriro ere arazo berdinaren parean aurkitu ez gaitezen.
1: Tarka honetara eltzearen arduradun nagusietakoa denenean, Zabaletaren esanetan, zilegi ikusten dute hezkuntza kontseilariari egindako kritika. Baina uste du, hezkuntzan urrats erabakigarriak emateko ezintasunak Carlos Jimeno bera gainditzen duela.
2: Bueno, guk zilegi ikusten dugu nola ez hezkuntza kontseilariari begira egindako kritikak, esparru eta maila ezberdinetan, gure ustez hori ez da ziurrenik, ez? Eztabaida zentrala. Eztabaida zentrala da estrukturalak diren eztabaidei nola aurre egiten diegun hezkuntzan, etorkizuna nola prestatzen dugun hezkuntzan, eta horretarako nola artikulatzen diren gehiengo aurrerako joiek, eta hain zuzen ere azkeneko astean ikusitakoa ez da norabide honean joan, eta hortikan aurrera uste dugu ere, bueno, ba, zuaitzak ezin duela basoa estali, edo gatazka batek ezin duela osotasuna nolabait ikuspegi hori alboratu, ez da.
1: Lau hamarkadez Nafarren eskubide berdintasuna ezbaian jarri duen zonifikazioaren amaiera ere ezberdinen artean landu beharreko akordio zabal horiekin lotu du Zabaletak.
2: Guretzako ba, lehentasunezko gai bat da. Uste dugu, bueno, ba perspektibaz jokatu behar dugula, eta uste dugu ere ba, noizbait iritsiko dela euskararen inguruan, bere aitortzaren inguruan, bere estatus politikoaren inguruan, ba gehiengo aurrerakoiaren artean ere ba, akordio zabalak lortzeko momentua, eta desadostasunak egon diren tokian adostasunak ere eraikitzeko epe bat ireki beharko dela. Hori da gure ambizioa.
3: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Eta hementxe jarraitzen dugu informazioaren ariaren bigarren edizio honetan, ordu bat eta hogei izango dugu aurki, eta osasun kontuak dakartzagu. Arreta sanitarioan hizkuntza diskordantziak duen eraginari buruzko ikerketa baten arabera, pazienten hizkuntzan arreta medikoa ez bermatzeak, arriskuan jarditzake zehaztasun diagnostikoa eta asistentziaren kalitatea. Pompeu Fabrako Joana Pena Tarradel sikerlariak revista de lengua idret aldizkarian argitaratutako lanak ohartarazten duenez, egoerak ez die soilik iritsi berriei eragiten, baita munduko hainbat herrialdetan hizkuntza gutxitua duten bertakoei ere. Aurreko azterlan gehienetan Finlandian izan ezik egiaztatu da adinekoak eta aurrak direla osasun arretan hizkuntza desadostasunaren arriskuekiko arazo handiena duten taldeak. Hala, adinekoen kasuan narriadura kognitiboak bigarren hizkuntza batean dituzten gaitasunak okertu ditzake, osasun arreta ere zailduz. Aurren kasuan berriz kompetentzia elebidunak garatu ez dituztenez, haien ama hizkuntzaren baitan daude sintomak modu zehatzean deskribatzeko.

0: Eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuek itxaropen gehiago dute Euskal Autonomia Erkidegoko medikuen sindikatuaren bitartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako. Halere, salatu dute urtebetean ia ez dela aurrera pausorik eman. Martxan dute beste astebeteko greba, Aitor Prieto.
1: Euskal medikuek astelen honetan laugarrenez aurten Espainiako Osasun Ministerioarekin aurrera pausorik eman ez dutela, ikusita euren aldarrikapenak kalera eraman dituzte. Barakaldoko Gurutzetako ospitalera eta Donostiako Amarako ambulatoriora hain zuzen ere. Donostian medikuek beren aldarrikapenak ikusarazi dituzte osasun zentro horretan eta bi pankartaren atzean bildu dira estatutu mediko eta fakultatibo propioa eskatzeko. Elena del Val Donostia ospitaleko anestesistak hartu duitza. Kazetariei adierazi dienez, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuak apur bat itxaropentsuago daude. Euskadiko medikuen sindikatuaren bitartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako eta badirudi gairen bat negoziatuko dutela.
2: Bueno, nosotros estamos un poquito más esperanzados porque hemos empezado a tener ya reuniones con Osakidetza y a través del sindicato médico parece ser que podemos empezar a negociar algo.
1: Hala ere, azpimarratu du horrek ez duela esan nahi aldarrikapen maila jaitsiko denik, ia urte bete igaro delako eta ez delako aurrera pausorik eman.
2: Pero eso no quiere decir que vayamos a bajar el nivel de reivindicación, porque casi ha pasado un año y todavía no hemos tenido avances. Así que tenemos que seguir en esta lucha, aunque no nos guste y queramos solucionarla.
1: Medikuek Madrileri deia egin nahi izan diote ere, Eneriz Gomez de Segura lehen arretako medikua eta Sara Liceaga Donostia ospitaleko medikua urren ez urren.
3: Esaten badute guk ez dugu baietz esango, ez? Orain dagoen markoari, ba Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira. Ze ezin dana da, ez? Aurrera atara, ba beste apoio gabe.
4: Gusten dugu Madrildik inungo pausorik ez dela ematen. Ministra hori, nik uste beste alde batera begira ja, baina nik uste, Pedro Sánchez ere esaten dugu, ez dakigu zertan ari diren.

0: Iruditzen zaigu garrantzitsua dela, beraiei esan diegun bezala, azterketa epidemiologiko bat egitea, ba, abanto muskizen ba, bertako herritarrek duten osasun egoeraren inguruan, eremu horretan, ez? Herritarrak duten osasun eremuaren inguruan ikusita ditugun profilak, osasun baldintzatzaileak oinarri hartuta eta ingurumen aldagaia kontutan hartuta. Guretzat hau importantea da, zaskenean hor, bueno, ba, pikoak tarteka egongo dira, baina emisio kaltegarria etengabe da, naiz eta atalaz limite horretatik bera.
1: Gobernua sustengatzen duten legebiltzarkidek bere egin dituzte Guillermo Herrero osasun publikoaren eta adikzioen zuzendariaren hitzak Petronorren findegiaren eta osasun arazoen arteko loturarik ez dagoela esatean. Marijo Etxegoien jeltzaleak hori azaldu du eta EH Bilduren proposamenari entzungor egin dio.
2: Eskuragarri dagoen informazioarekin eta informazio zabala eta kalitatezkoa da, ezin da kasualitate harreman zuzendek baiestatu eta ez da anomalia epidemiologiko espezifikorik egon zanik baiestatu eta hori ulertzen garrantzitsua da. Horregatik gaur aurkezten den proposamena motz geratzen da bi alderdietan. Bat, erantzuna hilera bat dimentzio bakar baten oinarritzen delako, ingurumen ikuspegian, osasun profilak eurak erakusten dutenean desberdintasunen atzean arrazoi kompleksu eta anitzak daudela, eta bigarrena lan dinamika berriak planteatzen dituelako osasun saila, danean ariko ez balitz bezala osasunaren determinatzaileetan.
1: Lakuak beste behin bizitza ohiturei egotzi dizkie batez ere emakumeengan sortzen diren zirkulazio arazoak eta gizonengan sortzen diren arnas arazoak, tartean tabakoaren kontsumoari. Azpimarratu duenez, gaur egun antzematen diren patologiek duela hamarkada batzuk gertatutako gizarte lan eta ingurumen arloko esposizioak eta baldintzatzaileak islatzen dituzte eta orain adierazle horiek hobetu egin dira meatzaldean eta ezkerraldean.
3: Birdira diamanteak txoriak abia eta arnasa.
1: Beste kontu bat, Lakuako gobernuko industria sailak baimena eman du Aiarako Murgarrian bateria biltegiaren proiektua egiteko. 18 biltegiratze unitate izango ditu, 20 oineko edukiontzietan, alegia 6 metrokoak gutxi gora bera. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak astearte honetan argitaratu du industria sailaren ebazpen hau. Lemon Tree Power Sevillako enpresaren eskutik 30 megabateko potentzia instalatuarekin eta 23 milioi euroko aurrekontuarekin. 18 biltegiratze unitate ditu proiektuak, 20 oineko edukiontzietan kontrol eta monitorizazio sistemarekin. Ebazpenean zehazten denez ingurumen administrazioaren zuzendaritzak egindako ingurumen inpaktuaren txostenean ezarritako baldintza neurri babesle eta zuzentzaileetara egokitu beharko da egikaritze proiektua eta kontsulta fasean administrazio, organismo eta zerbitzu enpresa guztiek ezarritako baldintza teknikoak jaso beharko dira. Enpresak eraikitzeko administrazio baimena eskatu behar du 12 hilabeteko epean. Ingurumen inpaktuari buruzko adierazpenean Lakuako gobernu hainbat aukera proposatu zituen erakundearentzat trantsizio energetikoaren premiarekin kanpo mendekotasuna murriztearekin eta klima aldaketa arintzarekin bat datorren proiektu baterako. Haren ustez hori aurrera ez eramateak energia arloko politika publikoen funtsezko helburuak urratuko lituzke.

eta Unai Bilakorta irakaslea atzemandu poliziak astearte goizonetan Biriatun. Sortzez urruñarra da gaztea, baina Biriatun bizi da. Oraingoz atxiloketari buruzko oso informazio gutxi dago, baina hainbat iturrik baieztatu dutenez, bere militantzia politikoari lotuta legoke polizia operazioa. Atxiloketaren arira mezu hau sareratu du Ipar Euskal Herriko sare antifasistak. Gaur goizean Frantziako poliziak berriz ere euskal militante politiko bat jo du jomugan. Frantziako estatuaren beste provokazio bat politikoki implikatzen den gazteriaren aurka. Beldurtu nahi gaituzte, baina ez dute lortuko. Hala esan dute. Oroitzarren iragan larunbatean 500 bat lagunek manifestazio egin zuten Baionan Ipar Euskal Herrian errepresioa areagotu dela salatzeko. Antolatzaileek eginiko bilanaren arabera Ipar Euskal Herrian 2025etik ona 9 auzi eta 31 pertsona auzipetu izan dira errepresioaren ondorioz.

0: Eta Gazte Euskaltzaleen sareak ekainaren 11tik 13ra egingo duen martxa aurkeztu du Urepeletik Iruñera kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Euskaltzaleok bidea urratu lelopean gazteak euskararen alde mobilizatu eta saretzea izango dute helburu. Ekimenaren inguruko xehetasunak emateko Izar Zubilaga Gazte Euskaltzaleen sareko kidea izan da gaur naiz irratian Iraia Kanbra.
1: Izar Zubilaga azaldu duenez martxaren ideia korrikaren inguruan sortutako indarrak aprobetxatzeko asmotik abiatu zen Gazte Euskaltzaleak berriro aktibatzeko helburuarekin.
2: Guk korrikaren inguruan metatu ziren indarroietatik pixka bat megenituen aprobetxatu eta ba, ez dakit nola heldu zen martxaren ideia, baina bai, pixka bat kontseiluak deitutako Euskaltzaleen martxa horrekin bat egin nahi genuen, gazteak horren baitan mobilizatu nahi genituen, eta ba, horrela sortu zen ideia. Gazte Euskaltzaleak bidea urratu lelopean gazte martxa bat egitea.
1: Martxaren helburu nagusia Gazte Euskaltzaleen konpromiso indartzea eta euskararen aldeko pizkundea sustatzea dela nabarmendu du Gazte Euskaltzaleen sareko kideak.
2: Guk egiten dugun irakurketa da bidegurutze batean gaudela eta honen aurrean gazteok egiten dugun autua modu baten edo beste gorpuzteko tresna bilakatuko dugula martxa, ez? Gure artean saretuko gara, ilusioa eta borroka uztartuz eta baipatu bezala, gazteok korrika dinamikan metatu genituen indarrak eta potentzial hori berriro aktibatzeko eta kalera ateratzeko ba modua izango dela irakurtzen dugu.
1: Zubilagaren arabera gazteek badakite euskararen aldeko borrokan ez dutela ezer oparitan jasoko eta horregatik mobilizazio eta antolakuntza ezinbestekoak direla defendatu du.
2: Egia da, guk ikusten dugu egoera honetan borrokatu besterik ezegula geratzen eta gazteoi zehazki esan bezala ez digutela ezer oparituko. Eta pixka bat bide horretatik ere bai, ba, konpromisoa eta sustatu nahi dugu martxa honekin, ez? Urartean saretzeko eta izialdirako bai, baina aldarrirako ere bai, egingo dugunekin menbat izango da.
1: Izen ematea zabalik dagoia da eta antolatzaiek azaldu dutenez, harrera oso ona izaten ari da sare sozialen bidez egindako deialdia.
2: Harrera oso ona ukitzen ari da, sareetatik asko zabaldu izan da gure martxaren publikazioa eta gure sareetan topatu daiteke galdetegirako sarbidea, izen ematerako galdetegirako sarbidea. Eta honez gain, oraindik zabaldu gabe dagoen gauza bat da, badakigula Euskal Herriko txoko desberdinetatik etorriko dela jendea eta antolatuko ditugula autobus zerbitzuak Urepelera joateko.
1: Martxa hiru etapetan egingo dute eta ibilbideaz gain hainbat jarduera ere antolatuko dituzte parte hartzaileen arteko harremanak eta aldarria uztartzeko.
2: Jarduera ezberdin asko egongo dira, helburu modura gure artean sareak sortzea, baita izialdea eta batez ere aldarrikapenerako espazioak sortzea, baina horien artean ikusiko ditugu mural margoketak, kontzertuak, bisita gidatuak adibidez Orreagan.
1: Azkenik martxarako prestaketa praktikoen inguruko xehetasunak ere eman ditu Gazte Euskaltzaleen sareko kideak, parte hartzaileei material eroso eramateko gomendioa eginez.
2: Banik gomendio bezala izen ematearekin burua uste gutxi, baina agian gero ekarri barrekoekin edo jendearen txat igual errestasunak edo emateko, martxa bat denean erropa eta oinetako erosoak ekarri dutuko direla, hori, nahiko argi. Baita lotxako eta esterila ere, baina noski frontoietan edo toki itxietan egingo dugun ezlo, kanpinden darik edo antzerakorik ez dela ekarri beharko, ez?
3: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita mairu minutu eta aurreragoaz nazioarteko gaiekin. Israelgo itsas armadako txalupa azkarrek global sumud ontzidiaren aurka eskuartu zuten astelen honetan. Atzo bertan kontatu genizuen ontzidiko iturrien arabera itsasoan zeuden 48 ontzietatik 37ren aurka egin zuten eta hainbat iturrik adierazi dutenez gutxienez bi ekintzaile atxilotuta eraman dituzte. Ba ontzidiaren antolatzaileek gaur zehaztu dutenez 45 herrialdetako 400 ekintzaile baino gehiago dira atxilotu dituztenak eta kartzela ontzi batera igo ostean Israelgo Ashdod portura bidean dira astearte honetan iristeko aurreikuspenarekin. Zipreren ardurapeko nazioarteko uretan izan da Israelen esku hartzea Palestinako kostaldetik oraindik ere 260 milara. Itxasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute eta erasoaren berri eman dute ere Telegram bidez lurreko adiskidei helarazitako mezuan.
1: No weapons whatsoever. We are a civilian group on a ship. We have no weapons. We have no military presence.
0: Perseverance itxasontziak eskuartzearen unea partekatu du Israelgo armadak atzera egitera behartu zituen itxasontzia zeramatzaten armez galdekatuz jakin bazekiten arren laguntza humanitarioa baino ez zutela.
2: Kilo ilerlemeye yoluna devam ediyordu. Biz arızamızı çözemediğimiz için bayağı aslında gerisinde kaldık.
0: Turkiar jatorriko ekintzaile batek herrialde horretako edabideetan azaldu duenez Israelgo armadaren esku hartzea azkarra izan zen eta beraien itxasontzia inguratu ostean berehala abordatu zituzten fusilez armatuta amore ematea baino beste aukerarik eduki gabe. Global Sumud ontzidiko Euskal Herriko atalak berak ere salatu duenez bikide baitu ditu Israelek. Sare sozialetan azaldu dutenez atxilotu dituzten momentutik gose greban daude ekintzaileak.
3: Hemen gaude Venus itxasontzia. Orain dela 3 ordu interzeptzioa hasi dela, baina guk azalako norabidean jarraitzen dugu. Beste itxasontzi batzuen interzeptzioa ikusi dugu, baina momentuz guk ihesaraztea lortu dugu. Eta ez daukagu barku militarrik ez. Orain 276 mila nautikora horrek, bi egun baino gutxiagotan ailegatuko ginateke. Gazara iristen ez bagara, kaleetan borrokan jarraituko dugu. Sionismoarekin harremanak daukaten instituzio eta enpresa guztiak saboteatzearen ardura daukagu. Herri guztiak azke egon arte borrokatuko dugu.
0: Europa presek jakinarazi duenez Israelgo gobernuak berehala atzera egiteko eskatua hazien ontziei Gazako itsas blokeoa defendatuz eta provokaziorik ez zuela onartuko azpimarratuz. Sare sozialetan argitaratutako arbatean Israelgo kanpo arazoetako ministerioak berriro esan du provokazio horren helburua Hamasi babesa ematea dela bertako ekintzaileak Turkiako talde antolatu bortitzekin lotuz. Ontzi di hau publizitatea baino ez dela esan dutela bibek eta Gazako zerrenda laguntza humanitarioz gainezka dagoela. Gogoratu behar da honen inguruan, joan den apirilaren 26an ere Israelek Greziako kostaldearen aurrean atzeman zituela ontzidian parte hartzen ari ziren ontzietako batzuk eta 165 pertsona atxilotu zituela hoien artean 7 euskal herritarrere. Operazio horretan Saif Abukesek eta Tiago Abila atxilotu zituzten Israelen eman zuten atxiloaldian zehar tortura jasan zutela salatu zuten bi ekintzaile. Tel Avivek maiatzaren 9an deportatu zituen. Global Sumud Euskal Herriak erasoak gaitzetsi ditu eta gogor ekarri du 6 euskal herritar daudela uneotan ontzidian. Ontzidiaren aurkako eraso berria zabaldu eta berehala hainbat herri eta hirietan elkarretaratzeak egin dituzte gertatutakoa salatzeko.

Eta Nazio Batuen erakundeak berriro eskatu dio Israelia alik eta neurri gehien hartzeko Gazan genozidio ekintzak prebenitzeko Zisjordanian ere agerikoak diren garbiketa etnikoaren zantzuak salatuz. Txosten berri batean giza eskubideetarako Nazio Batuen goi komisarioaren bulegoak adierazi du Israelek Gazan egiten dituen ekintzak nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmenak direla eta askotan gerra krimenen eta beste ankerkeria batzuen baliokide direla. Ondorio nagusi gisa erakundeak Israeli eskatzen dio 2024ko nazioarteko justizia gortearen agindua berehala bete dezala bere armadak genozidio ekintzak burutzea saihesteko eta egiten diren kasuetan arduradunak zigortzeko. Txostenak azpimarratzen du Gazan erregistratutako 72.000 heriotzen portzentaje handi bat legez kanpoko erasoen ondoriozkoak diruditela, baina eta egiaztatzen du Israelgo estatuak erasoak agindu edo gutxienez baimendu dituela eskolen, babesguneen, osasun zentroen eta ospitalen aurka. Era berean dokumentu honetan frogatutzat jo da justifikatu gabeko eraso sistematikoak eman direla kazetarian, osasun langileen, langile humanitarioen eta oroar ekintza armatuekin zerikusirik ez zuten zibilen aurka. Gerraren ondorioz Gazan nagusitu den suntxipen eta gabezia egoerak bizitzarekin batera ezinak diren baldintzak eragitea. Egotzi dio Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen bulegoak Israeli eta Zisjordanian beharrezkoa ezten eta neurrizkanpokoa den indarraren erabileraren bidez okupazioa areagotzea ehunka hildako eraginez.

0: Kubako gobernuak berretsi du kubatarrek beren burua defendatzeko eskubide osoa eta legitimoa dutela Ameriketako Estatu Batuen eskuartze militarrerako mehatxuen aurrean. Axios edabide Amerikarrak ziurtatu ostean Habanak Errusiar eta Irandar droneak bereganatu dituela balizko eraso baten aurrean erantzun ahal izateko. Pasaden astean ziako goi kargu bat Habanara negoziatzera joan ostean, igandean zabaldu zuen gai militarretan espezializatutako Axios edabide Estatu Batuarrak Kubako armadak 300 drone militar baino gehiago erosi dituela Guantanamoko base estatu batuarraren, estatu batuetako itsasontzi militarren edota Floridako Key West basearen aurka erabiltzeko estatu batuarrek kubaleenik erasotuko balute. Donald Trump estatu batuarra presidenteak aipatu izan du azkenaldian Kuba mehatxu handia dela bere herrialdearen segurtasun nazionalerako eta uartearen kontrola hartzeko mehatxuak egin ditu behin eta berriz urtarriletik petroleorako sarbidea erabat itxita dagoen arren. Aurrekaririk gabeko krisi humanitario eta energetiko bat sortuz.
1: Enfáticamente que la única base militar extranjera que hay en Cuba, la única presencia militar extranjera que hay en Cuba es la indeseada presencia de la base naval de Guantánamo que usurpa Estados Unidos a nuestro territorio.
0: Zentzunetan Trumpen akusazioak gezurtatu ditu berriro Kubako atzerri ministro Bruno Rodríguezek blokeo ekonomikoaren arduraduna izateaz gain, estatu batuak direlako Kuban presentzia militarra dutenak Guantanamon zehazki eta ez alderantziz. Hogei minutu arratsaldeko ordubietarako eta nazioarteko aipagai gehiago dugu oraindik. Donald Trumpi lekuko hartuz, Vladimir Putin Errusiako presidentea da Xi Jinping Txinakoari bisita egingo diona astearte honetatik aurrera. Estatu batuetako gobernu buruari eskinitakoa bezalako pompadun harrera espero du Kremlinaren baizterraren zat, baita bi gobernuek azken urteetan estutu dituzten harremanen gora zarre egitea ere. Bisita honek Errusia eta Txinaren arteko adiskidetasun eta lankidetza onaren akordioaren 25. urteurrenarekin bat egingo du. Laster elkar ikusiko dutela ospatu asteartenetan Pekinen lur hartu aurretik, harengan ezoikoa den gertutasunetik mezu bat helarazi die txinatarrei Vladimir Putinek.
2: Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов.
0: Putinek ongi asko daki aurrean edukiko duena, bere lagun eta aliatua izateaz gain ezinbesteko bazkide duela. Bereziki, Ukrainako gerraren ostean, Txina bilakatu delako Errusiaren erregaien importatzaile nagusi, eta jari hori handitzea izango du helburu, batez ere Hormuzko itsasarteari blokeo bikoitza ezarri ostean. Pekinek bere petrole hornitzaile nagusia galdu duelako Iranen. Era berean, nazioarteko merkatu askotarako sarbidea galdu ostean, Mosku Txinako yuanaren menpeko bilakatu da egin batean. Aipatu bigerrak eta hauei amaiera emateko beharra ere izango dituzte eztabaidagai bi erraldoietako presidenteek, ahaztu gabe ofizialki neutrala izan arren Errusiaren alde lerratu dela praktikan Txinako Herri Errepublika.

0: Prebentziorako eta kontrolerako Afrikako zentroak kontinente mailako intereseko osasun publikoko larrialdia deitu du. Afrikako batasuneko osasun publikorako agentziak oharbidez jakinarazi duenez. Agerraldia mugikortasun handia, osasun sistema ahula eta segurtasun eza handia den ingurune batean gertatu da. Hori dela eta Afrikako herrialdei dei egin die zentroak osasunaren mundu erakundearekin eta Nazio Batuen aurren laguntzarako funtsarekin lankidetzan aritzeko. Home, osasunaren mundu erakundeak nazioarteko garrantzia duen osasun publikoko larrialdia ezarri du asteburuan ebolaren agerraldia dela eta gaur gaurkoz ez dago bundibugio aldaerari aurre egiteko baimendutako txertorik edo berariazko tratamendurik.
1: Informazioaren aria.

0: Eta kulturarako tartea izaten dugun orduotan kontatuko dugu arte eszenikoen ertzetan eta hizkuntza berrien bilaketan erreferente gisa finkatuta Estena jaialdiak bere 18. edizioa ospatuko duela ekainaren 5tik 7ra Errenterian. Aurten jaialdiak ahotsaren eta polifoniaren mugak arakatuko ditu herriko kale zein aretoetan ohiko konbentzioetatik kanpoko disiplina anitzeko emanaldiak eskainiz. Estenako lantaldeak eta Zist kulturelkarteak antolatu dute aurtengo edizioa Errenteriako udalaren laguntzaz.
1: Aurtengo edizioaren gaia ahots eta polifonia da eta gai horren bueltan antolatu dugu jaialdiaren egitaragua. Aurkezpen jendetsua izan zen eta oso pozik gaude antolakuntzatik, ba horrelako formatu batek duen arrakastarengatik, ez? Ba gertuagokoa da, musika eta antzerki emanaldiekin osatu genuen eta, bueno, oso berezia izan zen.
0: Hain zuzen pasaden larunbatean aurkeztu zuten jaialdiaren 18. edizioa ahots utxez polifoniaren kontzertua eta Javier Barandiaran Pedradasen La Fiesta Fiesta emanaldiaz lagunduta. Arte eszenikoetan formakuntza eskaintzea da eszena jaialdiko bereizgarrietako bat. Aurten Laia Estrutx artista entzutetsuaren eskutik iritsiko da.
1: Berak soinua adierazpen forma berriekin esperimentatzeko laborategi performatiboa eskainiko du ekainaren 4-6 bitarte Errenteriako Niesen kulturgunean. Eta ekainaren 6an ikastaroan landutakoaren emaitza ikusteko aukera izango da Niesen aretoan bertan.
0: Jaialdirako sarrerak eskuragarri daude dagoeneko estena.eus webgunean. Estenakidek prezio murriztua izango dute ordainpeko emanaldi guztiak.

0: dira. Bestalde, mendia eta musika uztartzen dituen urmugaren urtanta 2026 egitasmoak Kanariar uarteak eta Euskal Herria batuko ditu mugak igarotzean bizitza galtzen duten migranteak omenduz. Astelen honetan Irunen egin duten prentzaurrekoan urmugan plataformako kideek azaldu dutenez, mugak igarotzean bizitza galtzen duten pertsonak izango dituzte gogoan urtantaren 2026 egitasmoan.
1: Conecta territorio, cultura, naturaleza y compromiso de las personas. Irún es una ciudad de encuentro, una ciudad de frontera y también una ciudad acostumbrada a construir puentes entre personas y realidades diferentes. Por eso creemos que Urmuga encaja perfectamente con los valores que queremos seguir impulsando como ciudad. La convivencia, la diversidad, la solidaridad y el trabajo compartido desde la cultura y el respeto al entorno. Beti esan dugu, bidasua ibaiak ez gaituela aldentzen, elkartzen baizik.
0: Azaldu dutenez, Euskal Herria eta Kanariar uarteek partekatzen duten gaia da migrazioarena eta badira hiru urte Kanariar uartetako kontramapa segitasmoa eta urmuga proiektua elkarlanean ari direla lurraldeak eta jendea josiz. Horrela elkarlan horren emaitza izango da urtengo urmugaren urtanta. Muga administratiboek eta fisikoek pertsona migratzaileentzat suposatzen duten oztopo gaindiezina ikusaraztea izango du ardatz.
2: Urtanta honek zipriztindu dezala ere gure herria eta balio beza urtantak, urmugak, kontzientziak pizteko eta horren inguruan ere ariketa bat egiteko. Guk Gipuzkoako Foru Aldundi bezala oso argi daukagu ezin diogula honi konponbide bat eman, osoa, baina behintzat gurera datozenak eta bertan gelditu nahi dutenak, gaur egun 140 bertan gelditu nahi du, ez dago pasoko horiek eukiritzatela hemen bizitzeko aukerak eta beren bizitza aurrera eramateko aukerak. Balio beza ekimen horrek gure herria josteko, gure herriak

0: janariekin ere josteko eta gure kontzientziak pizteko ere zipristin baten bitartez.
1: Egitasmoaren lehen zatiak Kanariar uarteetan egingo dute maiatzaren 24tik ekainaren batera bitartean eta bigarren zatia Euskal Herrian ospatuko dute uztailaren 17tik 25era eta Bidasoa izango da protagonista nagusia. Besteak beste kontzertuak eta kirol ekitaldiak antolatu dituzte pertsona migranteen omenez. Eta amaitzeko aipatuko dugu literaturia jaialdia maiatzaren 29tik 31ra egingo dela Zarautzen. Liburu azoka, argitalpenen aurkezpenak, heldu zein aurrentzat ikuskizunak prestatu dira aurtengo egitarauan. Armiarma.eu satariak jasoko du omenaldia bere 25. Urteurrenean. Badu nobedaderik aurtengo edizioak, helduei zuzendutako ongi etorri ipuinkontak eta musikatua egingo du Ameli ipuinkontalariak hilaren 30ean arratsaldeko 5:30etatik 6:30etara Legezarren enparantzan. Txoko berezia izango dute 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoek. Eta bestetik, aurrentzako saio batekin amaituko da jaialdia ohiko literatxipia atalari eutxiz. Oraingoan, Klera ikuskizuna ikusial izango dute 6 eta 12 urte bitartekoek. Jon Maia dantzariak eta Maite Larburu musikariak Leire Bilbaoren lan homonimotik sortu zuten ikuskizuna eta elkarbizitzari dei egiten dion disiplinarteko emanaldia ondu dute aurtengo jaialdirako.

0: Naiz irratia.
1: Bidea gairako, goreuz

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Arratsaldeon entzule ordubiak ditugu puntu puntuan, hainbat eragilek deituta manifestazio batek Gasteizko kaleak zeharkatuko ditu larun bat honetan makroproiekturik ez lelopean. 90 eragileren eta 75 kontzeju zein udalerriren babesa jaso du landa eremua babesteko antolatu den mobilizazioa. Aste arte honetan eragile deitzaileen ordezkariak bildu dira Andra Marizuriaren plazan Arabako gizarte osoari deia egiteko. Mobilizazioa arratsaldeko 6etan abiatuko da Gasteizko Bilbo plazatik makroproiekturik ez lelopean. Eta Araba inguruetan geratuko gara, izan ere jakin dugu Gasteizko udalak ostiral honetan irekiko duela bainu denboraldia Mendizorrotza eta Gamarrako udal igerilekuetan, eta prezio oso desberdinak izango dituzela gainera abonurik ez dutenek. Horrela, Mendizorrotzako igerilekuetan sartzeak 7,80 euroko kostua izango du 5 eta 17 urte bitarteko aurrentzat, 18 eta 29 urte bitarteko gazteek, 10,70 euro ordain duko dituzte, eta 30 urtetik gorakoek 14,25 euro, 4 urtetik beherakoek doako sarrera izango dute. Gamarrako eguneko sarrerek berriz 1,45 euroko prezioa izango dute 5 eta 17 urte bitartekoentzat, 18 eta 29 urte bitartean 4,10 euro ordaintzen da eguneko sarreragatik, eta 30 urtetik aurrera 7,10 euro, 4 urtetik beherakoek doako sarrera izango dute. Gamarrako kasuan denboraldiko abonuak daude, eta Mendizorrotz zakoan ez dago aukera hori, abonua dutenentzat erreserbatuta geratzen diren instalazio publikoak baitira.

0: 2025ean Nafarroako Arartekoari kexa gehien eragin dizkioten gaiak desgaitasunaren balorazioaren atzerapena eta itxaron zerrendak izan dira. Patxi berak 2025eko txostena aurkeztu du gaur Nafarroako Parlamentuan eta bertan nabarmendu du gizarte ongizatea lehen postuan kokatu dela osasunaren aurretik, 284 kexarekin eta 143,5%-ko igoerarekin.
1: Destaca con un tercio de ellas la demora en la valoración de la discapacidad con retrasos superiores al año y medio y que van a más.
0: Hoietako asko aipatutako atzerapenarekin lotuta egon ziren urte terditik orako atzerapenekin.
1: En nuestra opinión hay que tomar medidas de choque para acometer esta situación de la que les vengo informando cada año. Si durante la pandemia se pudieron acometer medidas excepcionales para hacer frente a la tramitación de miles de ERTEs, creo que es cuestión de voluntad política el poder dar salida a las acumulaciones de expedientes en el Departamento de Derechos Sociales.
0: Alaber, atal horretan, bertan, beste gai batzuk ere aipatu ditu, ala nola errenta bermatuarekin, bizitzeko gutxieneko diru sarrerarekin, adinekoentzako arretarekin, eta egoitza plazarik ezarekin lotutakoak. Osasuna izan da erreklamazio gehien izan dituen bigarren gaia, 264 kexa eta 131,3%-ko igoera izan baitu. Itxaron zerrendak, lehen mailako arretako atzerapenak, osasun mentaleko arreta, larrialdiak, eta espetxeko osasun arreta izan dira kexa hoietako gehienak eragin dituztenak.

0: Bilbora jauzi egingo dugu EH Bilduk hiriko errealitatera egokitutako tasa turistiko bat defendatu du gaur progresiboa eta soziala izaera finalista duena. Maria del Rio eta Carlos Renedok EH Bildu udal taldearen bozera maile eta zinegotziak aurkeztu dute proposamena astearte honetan bertan. Bilbon turismoaren kontrolik gabeko azkundea errealitate bat dela adierazi du del Riok.
1: Izan ere, turismo gaualdiak gora egiten ari dira etengabe. Egarria da, nola 2025ean 2,7 milioiko errekorra bete izan genuela. Aurrekoa baino 10,5 gehiagoko azkunde izan genuela.
0: Iriak 12,544 ostatu plazako eskaintza duela gaineratu du, 183 hoteletan, eta beste 117 apartamentuetan. Hoiei etxebizitza turistikoek eskaintzen dituzten beste 5,341 plaza gehitu behar zaizkie. Azken 5 urteetan biderkatu egin direnak.
1: Aurrean dugun agindua argia da. Neurregabeko hazkunde honi mugak jartzeko garaia da. Etxebizitza eraikinak lokalak eta hiria bera, iristen ari den turismoari gobernatzeko garaia heldu da. Gainera, badakigu lanpostu prekarioak, ezegonkortasuna handikoak, soldata baxuak dituztenak eta lanaldi irregularrekoak sortzen dituztela.
0: Horregatik defendatu du tasa turistikoa EH Bilduk, konpentsazio eta jasangarritasun mekanismo gisa jardun dezan. Horretarako, Carlos Renedok azaldu duenez, tasa soziala eta progresiboa izan behar du.
2: Bilbora kasuan, EH Bilduk ez du bereziki luxuzko hotelak eta etxibiza turistikoak barabatu behar direla. Zergatik, hemen guataren luxuzko hotelaren kasuan, banditan aldi, establezimendu horren kostea, handaiko handia denako, adibidez, maiatzeko bataz besteko postea bilmo berreun dago eta mazatzi urokoa da, eta ba, erabiltzaiek ere, nola behar, errentamiko pertsonak dira edo turistak dira. Baina, duzuzko hotelek badute eragin negatibo bat irian, eta hori ez du bakarrik EH Bilduk esaten, maizik eta ba, turismoko azterrenak esaten dute, ekartzen dutela irian ba, garestitze prozesu bat eta elitizazio prozesu bat.
0: Beraz, baimendutako maksimoetara jotzea defendatu du tasa turistikoa aplikatzean. Baita gela turistikoen kasuan ere, etxebizitzaren prezioen garestitzean eragin zuzena duelako. Eraberean, Renedok beharrezkotzat jo du kontrol neurriak ezartzea batez ere pisu turistikoetan. Tasaren izaera finalistari dagokionez, hirian turismoak duen eragin ekonomiko, sozial eta ingurumenekoari aurregiteko balio izatea defendatu du. Hala, hainbat proposamen egin ditu.
2: Debatik, planteatzen dugu. Gutxienez pisu turistikoetatik jasoko dugun dirua etxebizitza politikak indartzeko bideratzea. Bigarren helburua izango litzateke erabiltzea tasa turistikoa udal zerbitzuak indartzeko edo indartzeko batez ere presio handiko guneetan. Osea, Desarra, Abando Indautxu, Uribarri, Olako lekuetan presio turistikoa handia da, gure ustez, zerbitzu publikoak indartu behar dira. Eta, hirugarrenik, uste dugu ere, diruzagaren parte bat erabili behar dela Bilboko ekonomia dibertsifikatzeko. Hau da, bideratzea, batez ere, bat turismaren mendekoak ez diren jarduera bultzatzeko edo sektori hori indartzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu, ordubiak eta 8 iaia, eta uneotan ez dugu aipatzekorik trafiko intzidentziei dagokienez, beraz gaurko eguraldiaren informazioa errepasatuko dugu. Iker Ibarluzea.
4: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Hegoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 laugradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar isuri aldaren barne aldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Informazioaren aria.
5: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria.
6: Zerzen galdera jadanik?
7: Baina nintzen ozader, ideia transmititu nahiko zinuke festivalaren bergoi. Ogoita mar urte betetzen zat.
3: Uinen ildoan EHZ eta festibararen ogeita margaren urte urreneko podcasta.
7: Nostalgia.
6: Degetan?
7: Nostalgia ez
6: bai.
7: Bai.
6: Mi nostalgia atxematen dut
7: ditek negatibo. Bin, bai. Non, da nostalgia, historia, bai.
6: Nostalgia,
7: duzak afitxea zahak nostalgia.
8: Gutsa pendak bestela.
6: Bai.
7: Bai. Ale, parantexen astean.
6: Bai, urte betetze bat, beti...
7: Bai, bai, nomen, ja.
9: Bai, honan gira, asteleen iluntze bat da. Euria ari du. Mai bat erdian eta seika dira inguruan. Ahotsak entzuten dira, irriak ere. Komunikazio komisioa osatzen duten arduradunak dira. Festivalaren komunikazioaz arduratzen dira, hau da, afitxa sortzeaz eta afitxatzeaz, sare sozialak kudeatzeaz, prentxarekiko harremanak lantzeaz, sormen handiko lantaldea da, urte osoan zehar aktibo dena.
10: Simbolo bat hori jaten zenuen, behar izanen da, eletako ardia eta... Horra zaitaldo. Eta bada, behar dira, eletako ardia, bon, gero bada denetarik, eh? Me hori berdin gero begiratuko dugu, me bon, ba dira, hemen dikat afitxak iduri duzinez. Hori,
7: hori,
10: hori, hori, hori,
7: hori,
10: hori, hori,
7: hori,
10: eta me ideia, me ez nekien nian egin behar zen, afitx puskekin, duko, gandan urt, oitamak urte ez izan diren afitxekin, simbolo bat, edo buru bat, edo la, edo Andre Bech, egitea simbolo bat, eman dezagun...
8: Ikur bat, eta...
10: Oitamak, zer nahi gaten dut, oitamak ide... Oitamak hori eta oitamakean ematea afitxapuskak, ez dakit, bungero, behar da, sobera egez da.
9: Salto bat egingo dugu 16 urte gibelera. 2010ean beste kide batzuek osatzen zuten komunikazio komisioa. Eta beste lan talde guziek bezala, dena prest zuten festivala hasteko. 2010ko uztailaren bia zen, ostirala, eta eletan aste hartzen festivalerako, besteak beste, talde hauek zeuden iragarrita. Gojiga, Alfa Blondi, Kaze, Berritxarrak, Zeamaiz, Bizardunak, Jasita... Baina gauzak etzinen aurre ikusi bezala joan. Garai horretan Katxi eta Antxon antolakuntzan ziren buru belarri.
11: Ongi hori baniz, muntak eta aski beroa izan zen, beroa aro aldetik diot, eta biziki balintza honetan egin ginuen. Eta azken egunetan, ba ginuen Meteo Frantzen gandik mehatxu bat, tempesta bat, ekaitz bat, ekaitzaren mentura zela, eta ez zuiko ekaitza izanen zela. Beraz, beldu horrekin azken, muntaketako azken egunak pasa genituen, eta azken eguna arte, eta egunean bertan, aro edera, berdin, eta Meteo Frantzekin kasik ordu erdiro deika, janez segur ziste, ez dela deus gertatuko. Ez ez, bai gurak pixka bat babesten zaituzte, beraz zuen ondotik pasako da ekaitza, ez kezkatu. Bosta kaldera, pentsatzen bazirela bereren 2000 pertsona jaranik gunean, eta jendeat jumilka aparkalekutik heldu, garaian aparkalekua pixkatu juntzen, beraz autobus batzuek egiten zuten lotura. Eta seietan hasi da haizea altxatzen, Berriz Meteo Frantzia azken dei bat zer gertatzen ari da, sentzen dugu hor zerbait larri hurbiltzen dela, ezetz, eta horti gutira kontzertu hasteko tantzen edo hasia zen. Eta momentu hortan seiak terditan janen nuke.
9: Aizea eta eulia alde guzietatik, bafleak zintzilikatuak zirenak horizontalean ziren vertikalean izan ordez. Kati Poxelu, eletako urteetan arduraduna.
8: Gauza guziak alde guzietan, airatzen alde guzietarat. Ni estena giberan nintzen, beraz urgentzia zen, jende guziak aterbean sartzea, karpa estea, karpa mugitzen zen, itxasuntzi bat bezala, parketa mugitzen zen, ezker eskuin. Zinez, ahigarria zen, eta egitenak ginen gauza bakarra zen bea egoitea, ez ginakien, eta ikustea, mezeiten dugu, jendeak ebakuatzen ditugu, sartzen ditugu furgoneta batean, eta emaiten ditugu eraikin batera, zen mementuko gauza, ez duzu edaz reakzionatziko denborarik egia egan.
11: Bulegotik atera eta aizearekin eta euriarekin ezin atera, eta hor pentsatunen segiran laguntzaile guzien kanpoan, aparkalekuan, zer jarri ziren jasaiten momentu berean.
8: Impaktu handiko ekaitza bat izan zen, baina lokalizatua zena justu EHZ-etaren gainean, ertutai distopia bat, imaginatzen duzu, marrazki bizitunetan, alano ilun bat, ola, pertsunaianen gainean, hori zen, jakinuan gero ezagun batzu mendian zirela, eta menditik ikusten zuten ekaitza hor lokalizatua.
11: Erregelu trinketean bildu ginituen goizeko bietan, iruetan jendeak pixka bat lana usteko eta gauzak egonkortu ziren momentutik. Horroitzen naiz pertsonalki kadera baten gainera igotzea zerbait erraiteko. Jakin gabe susen zer janen nuen, eta hitzak ateratzea bakarrik pentsatzen dut emozioaren indarraz, eta zangoak dardaran, baina dardaran kasik kalera mugiarazten, nik behnetik hola sentu nuen.
8: Zer egiten dugu orain, oraiko arazoak kudeatzeko, beraz, antolatu ziren berriz taldeak, ebe kampingean eruriziren gauzak biltzeko, jendeak, zerbait, eta ikusteari jendeak sekuritatean zerri behar bazen nora egiten ginuen, eta zen, ustiral gauekoa kudeatzea.
0: Goizeko 9ak Euskal Irratietan, egun on. Animaleko tempestak jo zuen EHZ festivalaren gunea Bardaeletan eta antolatzaileek bertan bera utzi behar izan zuten egitaraua. Azpiegitura eta tresneria gehiena seatua dela jakinarazi zuten arratsean zehar eta gaua garbiketan eta hausnarketan pasa dute. Alta, gaur goizean goiz antolatzaileek hartu duten erabakiaren berri eman digute duela minutu gutxi, gaur eguerditik landa egitaraua berriz ere abiatuko dute eta eletako gunea irekiko dute. Gaur larun batez eta bihar igandez, beraz, Euskal Herria zuzenean festivalaren 15. urteurrena ospatuko dute eletan.
9: Baina askotan, kolpeak ez dira manaka heldu. Eletako proposamena azkarra izan zen, idauzen mendiko zailtasunak gaindituz. 2009an, antolatzaile talde gaztetu batek herri zentro baten hartzea proposatu zuen, eta EHZ eta markatu zuten gertakariak bizi izan ziren han. Besteak beste, hainbat errepresio kasu. 2009an, 4 laguntzaile gazte atxilotu zituzten, horietako bat EHZ-etako muntaketan berean. Ez ziren lehenak izan EHZ-etarentzat, ez eta azkenak ere. Baina 2010an gertatu zena berezia izan zen, EHZ eta egitura gisa azkarki kolpatu baitzuen. Frantziako poliziak Matxin Oltzomendi garai hartako langiletako bat atxilotu zuen. Lokala miatu eta materiala ebatsi. Martxoa zen.
12: Garai hoietan egiariteko bazen represio hainitz. Kasik, fen, aste hartetan altxatzen ginen pixkat lehenago, ea nekusteko, etzenez flikarik gure etxeazpian, erola. Fen, jarratzen dut, me ez hainbeste. Hainik gertatu zaut, hola, zeta hainitzetan, aste hartetan ziren atxiloketak. Ni atxilotzen nautelarik martxoaren, fen, 2010-ean, beraz, martxoan, hor deia sentsazioa nahi dutela ala ere kolpe bat eman tresna horretan, eta hor nik ala ere kudeatzen dituen gauza asko, momentu horretan, besteekin, besteekin, baina ia, permanentean nintzela, teknika eta programazioa kudeatzen ditela, eta gainat, eldu dira bulegorat, ebasten dituzte ordena gailuak, adibidez hori egitea, boi, batxi dute sosa, hori egitez palimada nahita ala ere kolpatzeko masina, ez dakit zer den.
8: Bon, matina atxilotu zuterarik joiten zen lagun bat, baina joiten zen ere berarekin informazioen parte handi bat, joiten zen langile bat, informazioen parte bat berak kudeatzen zituena, baina eraman zituzten ere hainbat dokumentu ordina gairoak, bon, kenduzik guten hori dena, eta ez dutena itzuli. Eta zen, urgentzian lan egin ginoan, hor martxuan gertatu zen, martxuan oita magian, eta galditzen ziren hiru hilabete, atxestetaren dako. Beraz, urgentzia zen, ziloiak tapatzea, eta aintzina segitzea.
11: Horri niz, adibidez, matinen gutun biziki luze bat, kasik iduri zuen, sukajarekin datzi zuela, hori egin behar da, kasu honi deitu, behar duzu hori hori pentsatu, eta bar. Denei zuzendua zena.
12: Me gero, hola, ez da erez, nik ez dut gauza handirik egin gero, bazen kristoin ekipa, batez ere, baina gero antolatzen da eta egiten da.

0: Zubiak kantua. 2010ean bezala, 2014ko EHZ-etan ere aritu zen Zea Maixen eskutik. Zauriekin utzi baitzuten Eleta EHZ-etako kideek 2013an. Bertzeak bertze, eguraldi txarrak eta errepresioak markaturiko urte zail horien ondotik.
1: Usaian bezala, besta parte hartzailea baino lehen, prestaketa lanetan parte hartu dute amarnaka gazteek. Aintzineko urteetan, festivaleko gazte batzuek jasan duten zapalkuntzako neurriek edo jazko tempestaren desmasiek ez dute antolatzaileen elkartasuna eta naikeria ahularazi. Txomin Katalon.
2: Arazo horiek ez dutela niundik ere dudan ezartzen festivalaren funtsa eta guk dugun lan egiteko gogoa eta urtero festival bat proposatzeko gogo hori ez dugu sekulan galdu.
1: Eskolegia zuzenean sortu denetik beste festival handi hainitz ere sortu dira inguruan konkurentzia egiten dutena musika talden ginalazteko bereziki, baina azkenean etortzen diren artista gehienak festivalaren baloreri sensibilizatzen zatuak direla, erraiten dauko programazioaz arduratzen den Katik.
3: Badira zonbait, sentsibilizatuak direnak adubidez aian bezala batiran amana izan baita oien dinarazteko eta diten direnak gogoa dutelako olako festival batan parte hartzeko.
0: Indar berriturik iritsi ziren 2014an Atik Lekornera. Herriko plaza utzi eta utxetik dena sortzeko aukera emanen zuen Garroa Gaztelura eta haren inguruko soroetara. Aniztasuna zirauli kultura erein zioen 2014ko afitxa urdinak. Eta edizio hark ateak ireki zizkion Ego Euskal Herriko hainbat eragilerekin elkarlanari, Topatu eta EHZ-etak elkarlanean sortutako webtelebistari edo Brigada Ubelaren sendotzeari. Kolpez kolpe.
4: Igunean zehar, txarangak, dantza ikusgahiak, bertso saioa, seri jafia taileja, edotak konferentziak izanen dira. Eta gauean, Fermin Muguruza, Jimmy Cliff, Archive, Kenny Arkana, Anestesia, Willis Drummond, Euskal Herriko eta nazioarteko musika talde ezagunenetakoak arituko dira. Baina oraingoz, muntaketa lanean ari dira amarnaka pertsona guneari pixkanaka forma emanez. Horien artean, Donostian festa programa alternatiboa osatzen duten piratak taldekoak. Iñakirekin mintzatu gira.
5: Torrega laguntza ez, azkenan EHZ eta ezagutzeko eta ikusteko berain bauzolanean nola antolatzen duten guztia eta hartu emane horrekin ezagutzea eta beraiei laguntzea eta bauzolanean lan egitea.
4: Auzolana da festivalaren oinarria eta ideia hori garatu nahi izan dute aurtengo edizioan ere, Loretsu Behunian.
6: Gai hori da urteko gaia, beraz edozein proiektutan agertzen da, artean agertzen da, elikadura buru jabetzarekin ere agertzen da, eta uso pop eta horiekin elkarlanean ere, eta beraz normala zen gogo eta gunean ere azkartzea hori.
7: Bizikia jo ginen egituratutako festivalaz Lekornen. Behar ba, pixkat handiegia zen, bainan bizkipolita zen, Gaztelua, Zelaia, aski konten ginen bai. Eta gara joktan genera proiektu desberdina initz, behiz bultzatu genituen festivalaz arago. Txekiz eta musika lehiaketa nazioarteko populu zapalduen lehiaketa bilakatu zen, sorkuntzak egiten genituen artista batzuekin. Beste artista batzu horrekin lan egiten genuen piskat festivalaren esenografia lantzeko. Kultur mugimendu azkar bat, gogo eta taldearekin ere hasten zen hor ez tabaida gune zinez landu baten garatzen. Bon, bazen mugimendu hori barnetik.
8: Aroa alde, toki edera, laguntzaile hainitz, mailgorako kontzertuak, eta hiru egunez, 12.000ko bat jende, espero zutena baino pixka bat gutisago, baina nalere, bilduma biziki baikorra egindute, EHZ-etaren antolatzailek Eneko Etxegarai hauetarik bat da.
9: Bai, egia da, bilduma biziki baikorra egiten dugu. Biziki positibo da, arlo guztietan egeran biziki untsa funtzionatu du. Antolaketa adetik ez da izan ola arazom dirik nahiz eta gune behia zen eta tekniko kidena pentsatu behar zen. Jendeak erantzun du, laguntzaileek ere bai biziki. Biziki kontent guneren aldetik joko bera atxematea gaueko konzertu eta eguneko programazioen artean. Biziki kontent espazio ezberdinak atxematea eta biziki kontent festivalak oraindik segitzea eta ongi segitzea gainera.
0: Kolpez kolpe. Ez kolpe altxa behar izan da EHZ urte batzuetan. Zauriak sendatuz eta ondokoak zainduz. Geldituz, hausnartuz eta berriz hasiz. Berriz hastea zariko gara helduden atalean. Urtero, ekainean, pentze gutxo batzuetatik festival bat altxatzearen zirraraz. Baina ekaina iritsi artean, lanean jarraituko dute komisioek, programazioa osatzen, hornitzaileak deitzen eta afitxak diseinatzen. Geroaren lehen notak jotzen.
10: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Antion Lan, Katxi Poxelu eta Matin Olzumendiren hautsak entzun ditugu. Artxiboak, Euskal Irratiak, Idea Originala, Elkarrizketak eta Idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposak eta Aize Karrikaburu, Eskerrak Deburutegia Elkartea, Antxeta Irratia eta Intza Arrieta. Podcast hau Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Turrialda Ibekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen ildoan Euskal Herria zuzenean festibalaren podcasta.
11: Informazioaren aria.
12: Ordulariak arratsaleko ordu biterdiak joko ditu berehala eta bestelako kontuekin gatoz. New Yorkeko doinuetan zentratu da azken atalean gramofonoa saioan, Estitxu Pinatxo.
13: Aku Gipuzko izango dugu gurekin, Gipuzkoako Kron eta

Garai hartan gaiztoa izatea etzen pose bat bakarrik, bizirik irauteko modu bat baizik. Eta hori izen beraien diskoen azaletan islatzen zutena, FBI-k bilatutako gaizkileen modura jantzita. Kalle Luna, Kalle Sol izeneko kantu honek New Yorkeko karriketako arriskua eta ba, bizitza pasati hori deskribatzen ditu. Zure bizitza estimatzen baduzu, ez ibili Kalle Lunan, horixe kontatzen do kantu honek. Ba, bertan sumatzen zen segurtasun faltari buruzko abisua emanez, ez? Willy Colonen tromboi soinu potente, erasokor eta ba, erraten zioten bezala, soinu zikin horrek hiriko asfaltoaren gogortasuna irudikatzen du. Kantu hau motxa da, bai, elektrikoa, bino salsa New Yorkeko kale giruarekin nola uztartu zen bikain erakusten du.

Salsa karriketan goti eta beti ari zen bitartean, bronzeko patiotan eta parketan bertze zerbait ari zen egosten. Hip hopa. Eta Grandmaster Flashek bere taldearekin historia aldatu zun. 1982an kantu hau argitaratu zuenean. Lehenago rapa besta egiteko eta ongi pasatzeko musika bertzerik etzen. Bino de Message aletu zenean rapa kazetaritza sozial bihurtu zen. Mundu osoari New Yorkeko B aldea erakutsiz. Enazazu bultzatu mugan nagota erraten du errepika famatuak krisi ekonomikoak itxotako gazte baten ahotxean. Lehendabiziko aldiz, mundu osoko irratietan sartu zen bronzeko bizitza gorgorraren kronika. Zaborra karriketan, arratoi artean bizi diren, bizi ziren familiak eta etorkizunik gabeko gazteak. Grandmaster Flashek eta bere taldeak mezu bat bidali zioten munduari. New Yorkeko getoak bizirik daude eta oihuka ari dire. Bino New Yorkek badu aurpegi diziratxu bat eren. Iriak energia beresi bat ematen die ara ailetzen direnei. Eta horixe bera gertatu zitzaion Felia

Cruzek Kubatik erbesteratu ondotik New Yorken arrautu zuen bere karrerako bigarren gaztaroa. Johnny Pacheco Dominikarraren eta Fania All Stars zigilu ospetsuaren eskutik. Pachekoren zuzendaritzapean, salsak hiri soinu finduagoa eta boteretsuagoa hartu zuen. Kimbara, energia hutsa da. Celia, salsaren erregina gisa koroatu zen New Yorkeko estudio eta oholtzetan, eta kantu honek hiriak ematen dion abiadura eta dizdira kosmopolita hori du. Afrikar sustraia dituen erritmo bat da dino, Manhattaneko luxuarekin, portuko indarrarekin eta hiri estetika modernuarekin jantzia. Eta Harlem auzo historikora joanen gara orain New Yorkeko pentsamenduaren bihotzera.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: 20 minutu arratsaldeko 3:00etarako horixe izan dugu gramofonoaren lagintxoa eta beste kontu bat astearte honetan maiatzaren 19an esteetako gaixotasun inflamatorioen munduko eguna izango da. Hori aitzaki Aztarna Solidarioaren tartean Aku Gipuzkoa, Gipuzkoako Kron eta Ultzeradun Kolitisaren elkarteko Edurne Saez Soto kidea izan dugu. Besteak beste empatiaren garrantzia azpimarratu du.
2: Aku Gipuzko izango dugu gurekin, Gipuzko Kron eta Ultzeradun Kolitisaren elkartea. Izen luzeko gaixotasunak asko ikusezinak eta elkarteaz hitz egiteko paso emango dizut emateko Edurne Saez Sotorekin, bere voluntarioarekin.
3: Kaixo Edurne, arratsaldeon, zer moduz?
4: Kaixo, arratsaldeon, ondo.
3: Guri, Edurne gustatzen zaigu beti bezala, ez? Jolanderrek ezagutzen du eta nik ere apurtxo bat ikusi dut, ez? Zuen elkartean zelan egiten duzuen, baina gustatzen zaigu entzuleak kokatzea ere, ez? Eta jakineko genuke zein den zuen historia, ez? Eta zein den ze beharri erantzuten dio zuen egungo gizartean.
4: Ze beharri, gure ekitaldia jutea, pizka partekatuz sare sozialetan azaltzen dana, eta bueno, voluntario modun ere jendea ondo etorriko zitzaigun.
3: Horri Edurne ere pixka aurrerago xetasun gehiagorekin aldio gueldu, baina ez jakineko genuke ere egiten duzuen lan horren barruan, ez? Zertan egiten duzuen lan, ez? Zer den gaixotasun hau, ez? Agian jende asko ez jakintasun handia egon daiteke honen inguruan eta entzuleak ere kokatzeko azkenean.
4: Gure gaixotasuna da kronikoa. Eta estetako anturazko gaixotasun bada. Izan daike kolitis ulcerosaren bidez, izan daike Crohn, eta batzutan ere kolon irritable. Baino izaten da batez ere hori anturazko gauz bat.
2: Zuek esaten dut, Edurne, akuk esaten askotan, ez du nintzen dizuet, zuen,

0: ez da egia, ez? Batzutan gaude txospolbo edo minekin edo baina bueno, itxura ondo gaudera eta beti aurrea ateratzen gea, ez? Bizitzeko gogoa daukeulako.
1: Noski, ez da, empatikotasun hortatik abiatuta, badaukazute proiektu txiki bat, niri asko gustatzen zaidana, beraren simpletasuna atik, baina zuei laguntza ondia ematen dizuena, beharra daukat proiektua, itzeiko duzu pixka bat zertazuan
0: proiektu. Bai. Bai, beharra daukat proiektua, lo necesito ya, da, komunera ezer esan gabe joan alizateko. Eta establezimenduen sare batean, oinarrituta elkarteak mandako txartela ikusita besterik gabe formularioa aurkeztuz beharko du. Eta zure familiko medikoak edo osakidetzako espezialistak baino azkar bat behar dela erabiltzen duen edonor, ba, formulario hori aurkeztu beharko du eta txartela emango zaio. Formularioa osakidetzan daukate, baina gure webgunean ere argitaratuta dago. www.akugipuzkoa.org. Eta establezimendu bat duen eta proiektuan parte hartu nahi duen edozein pertsonak harremanetan jartzen bada eta izena eman ondoren elazkailu bat edo batzuk emango zaizkio eta lokalaren beharren arabera. Eta gero oinezkoek ikusteko moduan jartzeko. Aku webgunean Google mapa bat dago programan parte hartzen duten establezimendu informazioarekin. Orduan ikusten duzu nun daukazu juteko edo behar duzunak.
1: Eta gero zuen lana ere da, bizkat bizibilitatea ematea kaixo hau edena, ez da, maiatzaren 19a daukazute estetako gaixotasun inflamatorioen munduko eguna, baina badaukazute zerbait egiteko, ez da, egun horretan zuek.
0: Bai, maiatzaren 19an, asteartea da, datorren asteartea, estetako anturazko gaixotasunaren munduko eguna izango da. Eta aurre ikusita dago, egun berean informazio mailak egongo dira Donostiako bulebarrean. Gaixotasun ikusi zin horiek ikusarazi ahal izateko. Eta hainbat galdera egingo zaizkie bertati pasatzen diren herritarrei. Gaixotasunak ezagutzen dituzten ikusteko. Eta elkarrizketa horietatik lortutako informazioarekin bideo bat egingo da. Aurten Gipuzkoako antikoagulatuen elkartea agiak izango dugu gurekin. Datorren ostegunean, maiatzak 21 bosterdietan Intxaurrondoko kulturetxean Intxaurrondoko txararen eraikin ondoan. Aurten 32 edizioa egingo baita. Eta gurekin izango dira Nerea Muro doktorea, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Digestio Unitateko espezialista, tratamendu gaia jorratuko duena, Eva Rodriguez doktorea, Agiaz Elkarteko hematologoa, eta Santi Garcia osteopatian espezialitatua. Azken finean, gorputz osoa nola konektatuta dagoen jakiteko, ezagutza emango dute guztiek. Horrela, gaixotasunei eta elkartei ikusgarritasuna eman nahi diegu.
2: Edurne, orain esan duzu honekin ere ez prestatu duzuela, bideo bat prestatuko duzuela, jarraian ikusteko da jendeak ezagutzen duen. Diagnostiko modu honen, moduko honen bitartez ere, ez dakite, aprobetxatuko duzue, esan duzakegu ez dakite, osasun azalduratzen diren agintari edo helarazteko ez, errealitatea hau eta beraiek ere, ez dakit, arreta aldetik ere, azkenean askotan ekarri ditugu elkarteak esaten zutela, ez gizartaren aldetik bakarrik, apur bat ikusezin geratzen dire la gaixotasun batzuk bai medikuntzan bertan ere, ez dakit horretarako balioko dizuen ere.
0: Bai, asmo hori daukeu, ez? Egiten deu asmo hoiekin. Azken finean pasatzen dan jendea ikusteko gure gaixotasuna zein den eta ze arazo

0: dauzkeun, eta lehen esan deun bezala, empatizatu pizkat herritarrei.
1: Eta gure plataforma honetatik ez da aku Gipuzkoak zeskaturei die herritarri nola lagundu dezakegu herritar guztiok zuekin, zuei eskua botatzeko?
0: Ba, esan bezala, ba, gaixota, ba, lehen komentau duna lo de, bai, ba, jende gehiago, behar deula jendea, ba, laguntzeko, ba, voluntario modun, eta bai, zabaltzeko pizka gure zait gaixotasuna zer den, eta azken finen jendea jakiteko hor gaudela, batzuk ez digutelako ezagutzen.
1: Eta meretzean, ba, hor bizateko, ezta? Eta goita bat erreroen, oski.
0: Barkatu?
1: Bai, maiatzean egingo dituzuen ekitaldi ditan, jendea animatzeko, ezta?
0: Hoi da. ondo ongo da, ba, esan deun bezala, ba, bulebarren deongo geha, eta, bai, animatu. Baita ere, aipatu behar da, toki askotan, ba, pizten deu argi gau ez, gure kolorea morea dala, ba, udaletzea, Donostiako udaletzea, Ordiziko barrena kulturetzea ere bai, eta beste toki batzutan ere bai, ba, ikusteko ere gure gaizotasuna hor da hola.
2: Eta edur neukatu aurretik, eringaretuko dizut ere ez, pertsonan zuek ezagutzeaz gain, nola gure entzulek, nola alzituzte, ezagit, sare sozialen bitartez erretu zaitzakete, edo web orrialde bat duzu ere?
0: Bai, gu daukeu, ba, esan deu bezala, webgunea da www.akugipuzkoa.org. Eta gaude, guain gaude Ondarreta pasealeku 20 baten, eta gure telefonoa 9-3-4-5-6-2-4.
2: Ba, interesa duen pertsona horok badaki, orduan, nola kontatu zuekin. Ba, mi esker, Edurne ikusgarritasuna emateagatik, eta gurean izateagatik, ostiral honetan.
0: Ba, zuei.
3: Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

Arratsaldeko 3ak dira. Ongi etorri naiz irratira. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren inputazioak askotariko erreakzio sorta ekarri du astearte honetan. PSOEk José Luis Rodríguez Zapatero defendatu du eta adierazi du eskuinak eta ultraeskuinak ez diotela barkatu bere politikek ekarri zituzten aurrerapenengatik. Ohar batean, lasaitasun mezua justiziarekiko errespetua eta errugabetasun presuntzioaren defentsa helarazi ditu eta nabarmendu du Zapatero presidente izan zela eskubideak berdintasuna eta gizarte babesa zabaltzeko asmo handiko programa batek markatutako bi legegintzalditan. Bestalde, PPek Pedro Sánchezen premiazko agerraldia eskatu du eta Santiago Abascal Boxeko buruak zentsura mozioa eskatu du. Sumarrek Sánchezen gobernukideak zalantzan jarri du epailearen erabakia eta Lawfare kasu bat izan daitekela esan du. Adierazi du gainera ez diola gobernuari eragiten. Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramailearen ustez ez da ezer aldatu Sánchezen gobernuari emandako babesa aldatzeko eta zuhurtziaz jokatzeko deia egin du. Presazko balorazioak ez egiteko oinarri nahikorik izan gabe. Antzeko adierazpenak egin ditu Maribel Bakero EAJ-ko bozeramaileak ere. Kasu honi buruzko balorazioak egin aurretik zuhurtzia eskatu du akusazioak larriak direlako eta zarata handia sortu delako. Gabriel Rufián Eskerra Republikanako bozeramaileak esan du epaileak PSOEren bila joaten ari direla Zapateroren inputazioarekin. Azken kanpainetan parte hartu izan ez balu eta aurrengoetan parte hartzeko interesik agertu izan ez balu presidente ohia plus ultra auzean hiru delitu egiteagatik inputatuta hotel egoken zalantza agertu du. Eta Aider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak eta Gorka Artola Berkarako alkateak astearte guerdionetan aurkeztu dute alkateen mugimenduaren 50. urteurrena eta foruen abolizioaren 150. urteurrena oroitzeko uztailaren 19an ospatuko den ekitaldi politiko instituzionala. Agerraldian nabarmendu dutenez, 1876ko abolizioak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren amaiera ekarri zuen eta ondorioz eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera handia eragin zuen. Mende bat geroago, 1976an Bergaran bildutako alkateek testuinguru politiko berrian, herriaren nortasuna, udal tradizio demokratikoa eta autogobernuaren aldeko borondatea berretsi zituzten. Mendozaren esanetan, gure herriaren ibilbide historikoa markatu duten bi efemeridek bat egiten dute 2026 honetan, eta horregatik lehen mailako esanai instituzional eta politikoa izango du data honek. Bi erakundek nabarmendu dute urte urrenek ez dutela soilik balio oroimena lantzeko, baizik eta gaur egungo erronkei begiratzeko abagunea ere badirela, trantsizio ekologikoa eta energetikoa, euskararen biziberritzea, zaintza sistema duin baten eraikuntza, edota desberdinkeria sozialen aurkako borroka bezalako erronkei aurre egiteko autogobernu sendoagoaren beharra azpimarratu dute. Testu inguru horretan uztailaren 19an Bergaran ekitaldi politiko instituzionala egingo dela iragarri dute, alkateen mugimendua gogoratzeko eta 76ko udal ordezkarien ekarpena aitortzeko. Ekitaldia alaber etorkizunari begirako konpromisoak partekatzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen inguruko eztabaida berritzeko topagune izango da.

0: Beste kontu azkar bat, ela sindikatuak kritikatu egin du Nafarroako Hezkuntza Departamentuak ez duela lanpostu elebidunik aurre ikusten Krikasnova zentro berrian eta ohartarazi du zuzendaritza lehiaketa deialdirik gabe aukeratuko dela. Duela gutxi Nafarroako gobernuak iragarri zuen gobernu saioetako baten ondoren Krikasnova hezkuntza digitalizatzeko baliabideen zentroa sortzea onartu zuela. Ba zentro horrek zuzendaritza bat eta aholkularitzako 16 postu izango ditu. Hezkuntza Departamentuak izendapen zuzenaren bidez erabakiko du zuzendaritza, hau da, ez da deialdirik egingo edozein irakaslek lanpostu hori lortzeko aukera izan dezan ela sindikatuak ohar baten bidez salatu duenez. Eta gure esan aurretik informazio praktikoa azkar berrituko dugu, izan ere istripoa izan berri da N240 errepideko 43. Kilometroan Arantzazu aldean, zama erorketa izan da antza, eta errepidea itxi dute norantzko bietan, txandakako zirkulazioa ere ezarri dute ostera, baina autopilaketak sortu dira inguru horretan adiberaz, eta honekin geratuko gara arratsaldeko 3:05 diren honetan, kirolaria jarraian bihar arte.
1: Naiz irratia. Kirol aria Naiz irratian.
2: Jon Garate.

Ongi etorrien zulioak arratsaldeko 7:07, Ane Azkonak Athleticen jarraituko du 2028-rate. Aurrelari nafarrak 10 urte beteko ditu azaroan debuta egin zuenetik eta beste bi demoraldiz luzatu du kontratua.

Peru Nolasco hainek ere berritu du kontratua Eibarrekin. Pilota kontuetan Erremontean, Goikoetxea eta Juanenea eta Ezkurra Azpiroz garaie Erremontariko bigarren jardunaldia. Eskubale kontuetan beti onak taldeak Edurne Donderi Segaleko jokalaria fitxatu du. Eta bigarren atxeen aldiagunaren ostean, Italiako giroa bueltan dugu, 42 kilometroko erlojupeko batekin, dagoeneko abian dena, oraintxe bertan, Filippo Ganak du demorarik onena, 45 minutu eta 43 segundoan amaituta, aipatu gaurko erlojupeko erabat laua dela, beraz espezialistentzat bikaina, eta esan bezala, Filippo Ganak demorarik onena, 45 minutu, 43 segundu, ez da garaipenetik urruti biliko. Bestetik, Jon Barrenetxeak Finisterreko turra eta Brooklands de l'Aulne lasterketak irabazi ditu.

0: Ba, hoxe gaurko albisteak, arratsaldeko 3ak eta 10 minutu.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarako.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.

0: Ongitorien zuleok arratsaldeko 3:12 minutu dira, gaur futbol kontuekin hasi behar dugu, alde batetik aipatu, Ane Azkonak Athleticen jarraituko duela 2028 arte. Aurlari Nafarrak 10 urte beteko ditu azaroan, debuta egin zuenetik, eta beste bi demoraldiz luzatu du kontratua. Demoraldi honetan 200 neurketen langa gainditu du, eta orain arte 208 partida ofizial jokatu ditu Athleticen elastikoarekin, guztira 41 gol sartuta. Ardoi futbol taldetik iritsi eta berehala egin zuen debuta Lehoiekin, 18 urte zituela Levanteren aurka. Hasieran lehen eta bigarren taldean ibili zen arren, 2019-20 demoraldiaz geroztik lehen taldean jokatu du. Demoraldi honetan 30 partidatan hartu du parte, orotara 8 gol sartuta Azkonada kolegien nagusia 3. urtez jarraian, entzungo dugu protagonista.
1: Aldagelan daukagun ba giro hori, hurbiltasun hori, laguntasun hori, ba uste dut ez dagoela beste aldagela batean, eta bueno, alde horretatik ere oso pozik, ze bueno, ni pertsona oso gertukoa naiz, laguntza gustatzen zait, eta bueno, hori aldagela honetan dut, eta bueno, ba bi urte gehiago egotagatik ba oso pozik.

Bueno, eta beste kontratu berritze bat ere bai, Perun Olaskoainek 2030 arte luzatu duelako kontratua Eibarrekin. 2022an iritsi zen Zumaiarra lehen aldiz, Athleticek utzita, eta urrengo demoraldian itzuli zen epe luzeko kontratua sinatuz. Zale Armaginek gehien estimatzen duten futbolarietakoa da taldean. Olaskoainek esan bezala kontratu berria 2030 arte du, plantillako luzeena Aduaresenarekin batera, baina proiektuak oroar jarraipena izan dezake, bai jokalari gehienek kontratua indarrean izango dutelako uztailaren batean, horien artean, Jormi Magunagoitia, Jon Gurutzeta, Sergio Álvarez eta Ander Madariaga, denboraldi honetan zehar, kontratua berritu duten gainontzeko lau jokalariak. Gogoratu, playoffen borrokan sartu da dela talde armagina, eta, bueno, ba, guztia ondo bidean badoa, ba, aukera izango dute, datorren urtean lemaian egoteko.

0: Bueno, eta pilota kontuetan, Erremontean, Goikoetxea Juanenea eta Ezkurra Azpiroz garaie Erremontariko bigarren jardunaldian. Lehen partidan, Goikoetxea Boskarnak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu zuten Segurola eta Larrañagaren aurka hiru jokotan, 13-15, 15-13 eta 8-6. Etzongo ditugu, Juanenea eta Goikoetxea, urrenez urren.
1: Partidua, hilo biziko zen guretzako, gu dena materategera, pena... Ne personalki ostian pena dauket, lemezko setore eskapatu izana. Aurreko partidun ere, bi setek irabazten joan ginen eskapatu ziren, gaur hirugarren setore eskapatu da. Oso nahi, lemezko seta partiduko eta pena dauket, baina bueno, partidu irauz dugu, lan egin dago eta erdi pozik.
2: Egia esan guztu batu naiz, aritzek asko laundu dit, pelotai asko eman dillo, altura asko eman dillo, segurola ikargatu ikizkien pelotak, jo, beha kargatuta zezkan pelotak soltatu ikizkion, demostratu zeho zergatik dala txapelduna. Eta maila handia eman dut, ni behai launtze saietu naiz, Aimarrak esatezian aurrea juteko eta pelota eskunak handian astintzeko eta altura emateko, behinarki bilatzeko, eta ala indet, eta bon, azkenean amasein balin batzut, da oso guztua.
0: Eta bigarren aurketan, Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi zieten Ansari eta Zubiriri 12-15 eta 12-15. Gainera, bikote nafarrak txapelketako lidertza eskuratu du honela. Entzungo ditugu Azpiroz eta Ezkurra, urrenez urren.
3: Egia da, ez ala guztiz komoda ditu, ez? Pelotak bajuk ziren, batzuk esango de nahi guztoka, baina nahi ere etzaitasko gustatzen nola bajuk bajuta ezin kenduz aurrelariri. Eta nik uste horrek indula, partio gogorra, ez? Horrek eta ba, gure, bueno, bin defensak.
4: Garaipenen gatik oso pozik, gaina 2-0, Xabi gaur ikarrizko partien du, bera bakarekate du. Ni oso disgustura ebilin naiz, nik uste dut fizikokien naizela egunekunen hon, molestia txiki batzukin, konfiantza galdu dut eta ikusten honen Xabi ba oso ongi zehola, kantxa guztiak kubritzen dena ematen, behar baino normali baino pelota askoz gehi utzi diot, eta gaur bera utzi diot paper printzipal hori, eta ni laguntzaile bezala gonez ez, ez dut esaten partio txarra indotenik, nik uste dut lagundu indotela, bipareta batzuk ez ditut asmatu, baina bueno, haber urrengotan gehiago

Eskubaloiari dagokionean, beti onak taldeak Edurne Donderi Segaleko jokalaria fitxatu du. 18 urteko ezkerra 2026-2027 demoraldirako iritsiko datarra biara, Leganes taldetik, eta, bueno, ba, 2025-ko Europako gazten EHF-ko eskuinegaleko onenaren titulua irabazita egingo du gainera. Leganesen zilarrezko orezko mailan oso kontuan hartzeko promesa izan da, 81 gol sartu ditu, Edurne Donderi beti onaken bigarren fitxaketa da, torren demoraldirako Martina Lang argentinararekin batera. Hori bai, gogoratu, Ailin Ripa Logroñora doala, Maria Gracieli Brasilera eta Fonkin ere baja izango dela bera-berara doalako. Hiru demoraldirako fitxatu ostean. Miguel Etxeberria entrenatzaileak bi perla gazte izango ditu, posizio berean, Madrilgo ezkerra iritsi denean, ez baita aztu behar, Estitxu Rodriguez Sarasola Nafarrak, ba, bueno, Tarrabiako taldearen fitxaketa berriarekin batera jokatuko duela.

Bueno, eta txirrindularitzan, bigarren atsedenaldi egunaren ostean Italiako giroa bueltan dugu, 42 kilometroak erlojupeko batekin aurtengo bakarra, laua da guztiz, bikaina espezialistentzat, eta sailkapen nagusiko lehian dabiltzan gizonek ere, aukera izango duten noski, euren aldeko abantaiak eskuratzeko. Biaregi onasi eta Masan amaitzen da gaurko erlojupekoa, dagoeneko noski, txirrindulari dezente, ibilbidea osatuta dira, eta oraintxe bertan, elmuga marra gurutzatu dutenetan azkarrena, men ez uste horik ez du, Filippo Ganna dugu, 45 minutu eta 43 segunduan osatuta ibilbidea, eta bigarren esaterako, Remy Cavagna genuke, minutu eta 49ra, eta Soert Bax honetan hirugarren, 2:04 hauek, behin-behineko denborak esan bezala, oraindik ere txirrindulariak falta dira noski, eta kasu honetan Eulalio Maglia Rosak arratsaldeko 4:00 inguruan edo 4:00 bertan izan beharko luke bere irteera. Beraz, etapa amaiera, bostak eta laurden inguru horretan izango da kontuan hartuta, Filippo Gannak 45 minutuko lana egin duela gutxi gora bera.

Albiste gehiago txirindularitzan, gurera etorrita Jon Barrenetxeak Finisterreko turra eta Brooklyn de Laulne lasterketak irabazi ditu. Movistar taldeko txirindulari bizkaitarra honena izan da bi lasterketetan, larumatian eta igandean jokatu zirenak Bretainean, eta garaipen hauekin, ba, gamizfikakoak lau garaipen lortu ditu guztira profesional mailan, izan ere, 2024an Getxoko zirkuitua eta 2025an Andaluziako itzuliaren etapa bat irabazi zituen. Beraz, beste bi gehitu ditu, bere palmaresean.

Eta txirrindularitzarekin jarraitzen dugu 2028ko turra Reimsetik abiatuko baita eta lehen etapak Frantziako ekialdean izango dira. 2021etik Frantziak hartuko duen bigarren irteera izango da, bestalde Olimpiar Jokoak egiten diren urtetan gertatzen den bezala, lasterketa ohi baino astebete lehenago hasiko da 2028an, ekainaren 24an eta uztailaren 16an amaituko da Parisen. Konkretuki 2028ko turra Charleville-Mézières, Epernay, Metz, Thionville eta Verdunetik igaroko da, guztiak Frantziako estatuko ekialdean. Historian, bigarren aldiz, hobeto esan da, hasiko da turra Reimsen, 1946an, lasterketa, bertatik abiatu baitzen, eta bestalde, turreko tropela 17 aldiz, igaro da, hiri horretatik, 8 irteera eta 9 helmugartu dituelarik, azken aldia, 2019an izan zen, orduan, Julian Alaphilippe frantziarrak lortu zuen garaipena, eta gainera, horiz jantzi zen. Erliebe gora beratxua izan da, 2028ko turra hasteko Frantzia ekialdea aukeratzera eraman duen ezaugarria Christian Prudhomme turraren zuzendariaren arabera. Aitortu duenez, beste eskaintza batzuk izan zituzten, maiganean, baina kirol arrazoiengatik aukeratu dute eta turrak Frantziako sustraiak ez galtzea behar duelako. Maiganean, Luxemburgoren proposamena izan dute eta Prudhommek esan du protagonismo berezia izan dezakela 2028ko turrean, Nicolas Frantzen bigarren garaipenaren mendeurrenarekin eta Charlie Gaulen garaipenaren 70. urtemugarekin batera. Baina Alemaniaren, Esloveniaren eta Txekia Republikaren eskaintzak ere jaso dituztela erantsi du.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz Irratia.

0: Bueno, arratsaldeko 3:31 minutu dira, gaurko aktualitate kontuak errepasatu ditugu. Beraz, Mikel Mendioroz fisioterapeutarekin izandako atal batekin utziko zaituztego, lauak bitarte eta bihar kirol kontu gehiago, metxe naiz iratean. Bueno, asteazkena dugu, horrek esan nahi du tertulia eguna dugula eta fisioterapia kontuak ekarri behar ditugu gurera. Horretarako Mikel Mendioroz dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Mikel.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaurkoan ze gairekin zatoz?
1: Ba, gaurkoan esgintze edo bihurri hitzei buruz hitz egingo dugu. Ezagunena agian edo kirolarien artean ohikoena orkatilekoa, baina bueno, orokorrean antzekoak direnez gehienak, bihurri hitzei buruz hitz egingo dugu.
0: Ados, bihurrituak, esango nuke behintzat, ia denok izan dugu, bihurrituren bat noizbait, oso okerrezko nago. Zergatik dira hain tipikoak, hain normalak?
1: Orokorrean, eta batez ere, esan dagoa, ez, orkatilekoak edo belaunean ere ematen dira nahiko txo, inestabilitateagatik sortzen dira. Zenean gure artikulazioak behar dute mugikortasuna, ordan mugikortasun izan alitzateko, ez da bloke bat, ez, dira ezur desberdinak, horiek elkarrekin mantentzeko badaude lotailuak, eta lotailuekin batera giharrak, baina hori, normalean gertatzen da mugikortasun nahiko txo duten artikulazioetan, eta mugimendu zusteko baten ondoren edota nekezia dagoenean, pues gerta daiteke artikulazio horrek eustea behar duen moduan eta bihurritua suertatzen da.
0: Bihurritua zer da zehazki, zer gertatzen da gorputzean hau sortzeko?
1: Artikulazioa iristen da puntu bateraino non ez den bere limitea guztiz, ze hortik pixka bat gehiago mugitu daiteke, baina giharrek eta lotailuek ezin dute eutxi.
0: Vale.
1: Orduan, limite horretan sortzen da mugimendu handiago bat guk kontrolatu ezin dezakeguna, eta hor pues, lotailuak askotan esaten da distensioan edo luzatu daitezkela, inkluso hautsi, eta giharrekin antzeko zerbait gertatzen da, baina giharrek malgutasun handiagoa dutenez, aguantatzen dute hori eta ez dira normalean hausten.
0: Aipatu duzu ohikoenak eta nik ere, bueno, ala esango nuke, ohikoenak horre izaten direla, ez, orkatilean, belaunean ere aipatu duzu, zergatik orkatila dira inzaurgarriak bihurrituetara?
1: Batez ere, gure zama gehiena mantentzen dutelako, ez, ibiltzen dugunean, korrika egiten dugunean, edozein momentutan, gure zama osoa orkatilean mantentzen da, eta orkatilak belaunak baino estabilidade txikiagoa dauka.
0: Vale.
1: Orduan, finagoa da, giharrak ez dira horren potenteak, orduan, bihurritu bat suertatzeko aukera gehiago daude, daukan mugikortasuna eta estabilidade gutxiagoagatik.
0: Hor, gero, bihurrituetan ere beti aipatzen da, ez? Lehen gradukoa, bigarren gradukoa, hirugarren gradukoa, hau zer da? Noiz da lehen graduko bihurritua, noiz da bigarrenekoa, noiz da hirugarrenekoa?
1: Sailkapen desberdin daude, hitz egiten duzun jendearen arabera edo egin diren ikerketen arabera, baina batez ere orkatilan dela nik gehien ikusi dudana eta gehien landu dudana. Nik ikusi dudan sailkapenik zehatzena edo niri gehien gustatzen zaidana, lehendabiziko gradukoa, hausten denean orkatilan dugun ligamentu baten zati bat. Orkatilan
0: vale.
1: Lotailu desberdinak ditugu, ez batez ere ematen da, bihurritua ematen da gehien bat kanpoko partean, ez? Eta hor badaukagu peroneoastragalino lotailua, aurreko peroneoastragalino lotailua eta peroneokalkaneo lotailua. Aurreko peroneoastragalino honek baditu bi parte. Orduan, lehendabiziko graduan apurtzen da goiko partea. Bigarren graduan apurtuko lirateke goikoa eta behekoa eta haien artean dagoen konexioa hor dagoen zuntza. Eta hirugarrenean apurtuko lirateke bai peroneo astragalino eta bai peroneo kalkaneo.
0: Hiru daude, ezta? Ogerezpanago.
1: Ba, badira gradu diozu zertapenean.
0: Bai, hori da.
1: Bai, hori da. Hiru gradu daude, bai.
0: Ados. Eta kanpotik begira, ez, jakin gabe noski zara utzu dugun, kanpotik begira nola jakin dezakegu gutxi gora bera, lehenengoa, bigarna, hirugarna izan daiteke, pentsatzen dut, bueno, puztuta ikusteak seinale ona zuela esan nahi ez, baina...
1: Bai, normalean lehendabiziko graduko ketute horren, esa ez dira horren beste puzten, zeo zer min ematen dute eta pixkat puztuko da, eta soma, egun batzuk egon mango dituzu, pues, ibiltzerakoan, oina lurrean apoiatzerakoan mina, baina ez min jasangarri bat da, normalean.
0: Mm-hmm.
1: Bigarren graduan asko puzten da, eta mina nabariagoa da, baina ez da horren beste inestabilidade sortzen, oza, mm-hmm. Aldatzuk ibiltzerakoan somatzen duzu, oina zeo zer erantzuten duela, eta, bueno, ibili dezakezula,
0: mm-hmm.
1: Eta hirugarrenean bai, mina handia da, asko puzten da, baina batez ere gero egunetan zehar somatzen dena, minaz gain da inestabilidade hori. Ibilterakoan somatzen duzula oina horkatila desberdin, ezin duzula ongi biliz, edozin pausutan uste duzu berriro bihurritu barzaizula, eta sentsazioa hori da, berriro bihurritu barzaizuna dena, ze lotailu, parte hori eutxi behar duten lotailu guztiak hautsi dira. Duan, batez ere desberdintasuna horretan datza. Minaren intentsitatean eta inestabilitatean.
0: Ados.
2: Bai, Mikel, galdetu nizun, Mikel, behin diagnostikoa egin dugula, nola tratatzen da orkatiloko esgintze bihurritze bat? Zeintzuk diren faseak, zein teknikak erabiltzen dituzugun zuk, errekuperazio epeak ere zeintzuk diren, konta eguzu.
1: Ba, graduaren arabera, noski, egin beharko dugu gauza bat edo beste.
0: Uh-huh.
1: Lehendabiziko graduan, ba, pare bat egun atxeden hartu, saiatu oina apoiatzen baina alduzun gutxien. Ba, berez, lotailuak baduelako bere, behar duelako bere denbora, berriro sendatzeko, ez?
0: Uh-huh.
1: Ba hori orbana sortzeko eta gero horren arabera ba, beste modu batez landu alizateko, orduan lehendabiziko graduan pare bat egun atxeden. Bigarren eta hirugarren gradukoek behar dute atxeden gehiago, eta hor bai beharko genukela behin orbana sortu denean lotailuaren barnean karga progresiboa. Ba, gutxinaka, gutxinaka hasi, ba, makuluak behar badira erabili, saiatu lehendabizi biltzen lurzoru planotik eta inolako esfortzurik egin gabe, ez, ba, hori, esan bezala makuluekin, alba duzu ezkargatzeko pixu ozama osoa oinorren gainean.
0: Mm-hmm.
1: Eta, ba, pixka bat inflamazioa, ez, kontrolatu. Inflamazioa beharrezkoa da sendatzeko, ba, azken finean, eta sendatzearen prozesuaren hasiera, horri ditxu barri delako produktuak ba, bai lotailua sendatzeko, inflamazio prozesuan baita ere garbitzen dira sortzen diren produktu, oza, metabolismoaren produktu batzuk, eta garbitzen da ere hautsitako zelulak eta garbitzen dira beste batzuk etortzeko eta hori konpontzeko. Orduan, inflamazioa bai kontrolatu, baina ez guztiz kendu. Eta horren ondoren ja hasiko ginateke ba mina tratatzen, edo zein teknikaria dela eta, ba masajea, mugikortasuna landu, batzutan gerta daiteke ba giharren bat batez ere peroneoak espasmatu egiten direla, eta kasu hoietan ba tratamendu zehatzagoa haientzat, ez da funtzion seka komentatu genuela pasaren elkarrizketan eta holakoak. Eta behin mina murriztu dela, ikusten dugula oinorrek erantzuten duela, ba hasiko ginateke ariketekin, hasiratik mugikortasun ariketak egingo genituzke eta pixka bat indartu, baina orain ja behin lortuta aurrekoa, ba hasiko ginateke indarrarik eta zehatzekin, karga gero eta gehiago eman, propiozepzioarik eta deitzen direna, horrek alantzeko eta hobetzeko berriro orkati horrek duen, ematen duen sentsazioa, ez, esan dizuen bezala, grado, irugarren gradu batean, ba, oinak ez du berdin erantzuten, edo zein momentutan sentsazioa duzu bihurritu behar zaizula, ba, hori landu daiteke propiozepzioarik eta hauekin.
0: Aurrekoan ere aipatu genuen pixka bat bihurritua, Mikel, eta bueno, nire adibidea komentatu nizunez, badela, akaso gauza guztietan ala da, lesio guztietan gauza bere izango da, baina bada bihurritua gauza bat, non, bueno, behin gertatzen zaizula, zuk esan duzuna, oso ahul sentitzen duzun lesio bat, eta ez dakit, hau berezkoa duen bihurrituak, edo bueno, lesio guztietan orokorrean ala izaten den.
1: Lesio askotan gertatzen da, baina bihurrituak bereziki sentsazio hori ematen du guk artikulazioetan propriozeptore deitzen diren sentsore batzuk ditugulako, hauek adierazten digute artikulazio hori ze posiziotan dagoen edozein momentutan. Orain egin genezake proba, ez, begiak itxi eta galdetu alko nizueke nola dituzuen eskuetako atzak. Luzatuta, tolestuta, zerbait eusten edo, eta zuek ikusi gabe esan alko zenuket, ba, hori propiozepzio ni esker ematen da.
0: Ados, ados.
1: Ba, orkatilean, ba, ditugu baitare propiozeptore horiek, eta horregatik alde batetik ez, pixka bat bihurritzen zaigunean orkatilean, jarraian bere tokira eramaten dugu, ez dugu guzten orkatila bihurritzen jarraitzea. Orduan, propioceptore horiek lesionatzen dira ere, prozesu honetan. Bai lesioagatik, bai inflamazioagatik eta ba, propioceptore hauek bere gaitasuna galtzen dute. Orduan, gero hori ez bada ongi lantzen, ba kostata lortuko zu orkatila normal sentitzea eta normala da. Sentsazio hori izatea, bihurritzearena berriz edo

0: hori ez baduzu lantzen, azkenean sortzen dena da inestabilitate kroniko hori, eta batzutan eskailera batzuk jeisten edota kaletik ibiltzen, ba, zerbait zapaldu, baita ere, hori ba, dozein gauza zapaldu, eta somatu orkatila bihurritu zaizura, bes, hori gertatzen da ongi landu ez izanagatik.
1: Eta hau ondo lantzeko, bueno, aipatu dugu pixka fisioterapia, baina ez dakit esaterako, ba, bueno, gimnasioan edo bestelako ariketa batzuekin landu genezaken, pixka bat bihurritu saiesteko, ba, ez dakit orkatiaren indar hori edo estabilitate ariketa batzuk edo...
0: Bai, hori komentatu izan bezala, ez, propriozeptzio ariketa hauek, ez da, oza, ez dira ariketa zehatz bat, oza, badaude ariketa zehatzak horretarako, baina adibidez, gimnasioan edo zein direkzio aldaketa egin, ez, korrikan landuko genituzkenak, edota bosuarekin, ez dakit ezagutzen duzuen ez. Zer den, erdi baloi hauek hori alde bat laua den eta bestea baloi erdia, ba, hoiekin ere, ba, igual mindutako hankarekin, gainean jarri, ororeka mantendu, edota gainentik pasa trotean edo saltoka, ba, bizkat lantzeko ez, momentu guzti horiek non orkatila bihurritu dezakezun, beti ere progresio batekin, ez gineateke hasiko boz horren gainean salto egiten, baina ariketa desberdin hauek, ba, norabide aldaketak, saltoak, ba, hori be, ibili edo korrikagin, eremu desberdinetatik, ba, kontuan izanik, pues, izan daiteke lurzorua, inestable edo estableagoa. Duan, olako ariketak oso aproposak dira. Eta batez ere, hori hasiera batean kontrolpean izanik nola egiten duzun, pues, inkluso hankabakarrean jarri eta lagun batekin pilota bat pasa, ba, zure burua zentratzeko beste estorretan pilotarenean, ez? Eta ba, gorputzak automatizatzeko orkatila bere horretan egon behar dela.
2: Bai, justo hain zuten ere irakurri izatuta gaur goizean, orekak ezinbesteko garrantzia duela rekuperazio fase horretan, ezta?
0: Bai, ze komentatzen ari ginen bezala, behin orkatila bihurritu dela, orkatila ahulduko da. Ahultze prozesu horretan gehien galtzen dena oreka da. Orduan, nahi badugu berriro gure bizitza normala egin edo gure kirola edena delakoa, pues beharko dugu oreka hori berreskuratu, eta bada baita ere giharrak indartzeko modu nahiko ona.
2: Eta
1: bota.
2: Ez, bestere gabe, patu barrizun, Mikel, akaso lehenengo fase horretan, rekuperazioko lehenengo fase horretan, gimnasioko ariketak egin baino lehen, RAIS protokolo ere oso garrantzitsua dela diote, atxedena, izotza, orkatila bera komprimitza eta oin altuan ipintza ezakitzea deritzuzunaren boltan.
0: Bai, lehendabiziko momentuetan, batez ere lehen hiru egun hoietan non inflamazioak bere pikoa lortzen duen, eta hor esan dizudan bezala lehen inflamazio hori kontrolatzea ongi dago. Batez ere mina murrizteko eta ba, bueno, ez izateko ez da ere hanka guztiz geldirik hiru egunez. Orduan, bai, HDN hori hartzea lotaioari usteko gutxinaka sendatzen jotea, izotza, ba, inflamazioa pixkat kontrolatzeko eta batez ere kasu honetan mina murrizteko, ze ez du inork minarekin egon nahi. Konpresioak egiten du izotzaren antzekoa, baina ni horretan batzutan nahiago dut esatea pazientei edo eskatzen duen ari laguntza egiteko bere sentsazioen arabe. Berak min handia badu eta daukan inflamazioak eragiten badio egunerokotasunean, ba, bai, erabilitzazu bai izotza bai konpresioa. Bestela, nik uste dut orianka gora jartzearekin laguntzeko odolaren odolemarian edota, ba, uste dut ongi dagoela ere eta nahikoa dela.
1: Bueno,

0: Aipatzen ari gara, ez, oso ohikoa direla biurrikoak, nik esango nuke kirola egiten duen pertsonen arte, baina baita, bueno, bere horretan edozein gerta dakioken zerbait dela. Ez dakit, ze kiroletan esango zenuken gehien gertatzen dela, kaso, ez dakit, bueno, aipatu duguna, ez, desplazamendu lateralak eta horrelako movimentu bruskoa dituzenak akaso gehiago.
1: Bai, oso ohikoa da saskibaloian, adibidez. Uh-huh. Saskibaloian ere faktore desberdin bat sartzen da, dela salto egiten duzunean, erortzerakoan zapaldo ezaketula bai taldekide, bai aurkari baten oina, eta hor biurritua sortu. Futbolean ere osoikoa da, baitare energia askoko momentuak sortzen delako, ez? Aurkari baten kontra talka egin, futbol baloiaren leian egon, hokeian ere gertatzen da, baina batez ere hokei yerba, belarrean jolasten denean. Eta hola, pues, batez ere hori leia dakartzaten kiroletan, edo eta pues, mendilasterketetan, edo...
0: Hori izan barren zu, mendilasterketan ez, pixkat, ja, nekatuta zuazenean, eta harriekin, eta ez, pixkat, lurra badela...
1: Hori da, bai, hori da faktore garrantzitsuenetariko bat, fatiga edo nik ezinek ezia. Normalean lotailuek parte hartzen dute estabilidadean iristen garenean momentu horretara, ez? Eta gu egun horrekotasunean ez dugu nekezi hori somatzen, orduan gure lotailuak ongi daude, ongi funtzionatzen dute, eta ez da ezer gertatzen. Baina behin iristen garela momentu horretara non nekeziak gainditzen gaituen gure giharrek ez duten berdin funtzionatzen, karga edo zama guzti hori lotailuen gainera iristen da, eta hor errezagoa da biurritu bat izatea.
0: Lehen aipatu dugula, ez, biurritu izaten dugunean izaten dugun ahultasun hori, ez, askotan beldurra ematen duela ere, bueno, akaso medikuak esaten zu behia, ibili pixka bat, eta zu oraindik ere akaso etzala guztiz eroso sentitzen, ez dakit kasu honetan alor psikologikoa burua, ostra, baden, ba, kaso esan dudana ez, fisioterapeutak edo medikoak esan, bazaude pixka bat hiltzeko moduan, baina zuk zure buruari ez diozu ikusten, eta pixka bat bueno, zure buruari nolabait oztopo jartzeko joera izaten duen lesio baden.
1: Bai, baita ere aurreko karrizketan esan zen idaten, nire tratamenduaren parte garrantzitsua hezkuntza dela, eta kasu hontan berdin esango dizuet, bakoitzak jaso duen hezkuntzaren arabera eta bakoitzak dituen esperientzia eta espero duenaren arabera, ez, berak uste badu mina duenean ezin duela ezer egin, pues zailagoa da izango da, eta normala da beldur hori izatea, eta nik oraindik mina daukat, nola esan aldi dazu oina, ez, apoiatzeko, berriro zama kargatzeko, nik mina somatzen badut hori egiten duen bakoitzean. Horban, bai, alor psikologikoak garrantzi handia dauka bakoitzak duen esperientziaren arabera, batez ere, eta gero, hori, jakin behar dugu transmititzen mure pazientei, bez, normala dela mina somatzea, baina min hori joango dela, eta orain garrantzitsuago dela lotailua ongi sendatzea eta berriro aktibitate normalera gutxinaka gueltatzea min hori baino.
2: Nik horrekin lotuta, Jon eta Mikel, zuk diozu akaso gure burua pixkat galga dela rekuperazio gara jo horretan, baina niri behintzat, niri kasuan pasa zait justo kontrakoa. Esgintze txiki bat izatea, lehenengo graduko esgintze txiki bat izatea, eta alik eta azkarren bueltatu nahi izate horrek azkenean kalte izan da, aipatu dugun ez berriz ere lesionatu nahi zelako, beraz, lesio oso kuriosa, eta nik ez nekien lotaiuekin zer ikusia zuela, beraz, beste kontutxo bat ikasi dut gaurkoan ere bai.
1: Bai, kaso hortan, gerta daiteke, lehenango graduko biurritu hauetan, esan dizuetan bezala, hausten da lotailu baten zati txiki bat, baina hautsi da, dena den. Orduan, hor ja, propiozepzio gaitasun hori pixka bat galdu dugu. Orduan, ez badugu hori sendatzen uzten, ez duela denbora luze behar, ze gainera lotailu hauek badute beste ezaugarri bat, adiren intraartikulares, extraartikulares edo intrasinoviales edo la, eta kasu honetan, ba, hau guztiz berreskuratzea zaila da, eta horregatik normala da ere gero inestabilitatea somatzea denboran zehar edo berriro izatea bihurrituak, baina ez baduzu bat ere sendatzen uzten, are errazago izango da beste bihurrituren bat izatea, eta normalean ez duenez horren beste minik ematen,
0: claro.
1: Ba, gure buruak esaten digu ez dut minik, ongi nago, ba noa berriro kirola egitera, eta hor suerta daiteke ba, lesio garrantzitsuago bat, edo bai, kasu honetan hori da ohikoa.
0: Kaso horretan, bi muturra dira, ez? Aipatu duguna, ba, lekradoko balimada kaso, ba, zu ja nahi duzu zure jarduerara itzuli, eta kaso behartu dengo duzu zure gorputza, baina, seguraski, aritz, hirugarren graduko bat egingo bat zenu, zenuela nahiko.
1: Bai, eta horre kirolariok badugu arazo pixka bat, baina gure buruan. Beti nahi dugu lageio egin, eta behin lesionatu, eta lehen bai lehen nahi dugu gurera bueltatu, eta batzutan galga hori jarri bar digute kanpotik arazo larriagorik ez izateko.
0: Lehenengo mailako edo lehenengo graduko bihurritu bat balin bada, ez dakit, bueno, zezu esan duzuna bez, egun gutxiren barruan berez osatu du daiteke, ez dakit, karo, gauza da zuk ez dakizula zenbatera inoko duzun, baina etxean bertan osatu daiteken zerbait dela aparteko tratamendurik egin gabe, oso txikia balin bada, eh?
1: Bai. Hori lehen graduko bihurritu batek ez du tratamendu oso zehatzik behar, baina bueno, beti ere ongi dago bada ezpada ziurtatzea soilik hori dela, eta behintzat laguntza eskatzea ba, ariketa zehatzagoak egiteko, edota begira egin dut hau, eta nahiko nuke hemendik hilabete batera korrikan egon bueltan, bale, pues, jarraituko ditugu pauso hau, egiten mozua baten, eta nik uste dut aholkuak beti ere ongi etorriak direla edo zinkasutan.
0: Eta askotan aipatzen duguna, ez? Beti ere prebentziolako lan hori ere, ez? Ja behin min hartuta joan beharrean, aurretik prebentziolan hori egitea ere, ba, joatea ez dagoela sobera beti, fisioterapeutera edo zindogira. Ba, ez agit, ez beste galderari baduzun, edo Mikel zuk zer horrek zerbait aipatuko neko zenuke nola aipatuztuguna, edo?
1: Ba, hola, bihurrituekin batera, baita ere batzutan batez ere hirugarren gradukoekin kontu handia izan behar dugu, ze badago tibia eta peronea alkartzen duen sindesmosi izeneko zuntz bat, eta hirugarren gradukoetan batzutan sindesmosi hori apurtzen da. Hori gertatzekotan, are atxeden gehiago hartu beharko genuke, ze horrek bai behar du denbora sendatzeko, eta hori oso garrantzitsua da gure hankako estabilidadea eta normaltasuna lortu alizateko.
0: Horrek zenbat mora eraman lezake, gutxi gora bera?
1: Horrek hilabete bat baino gehiago.
2: Bai, behitu nik izan nuen irugarren graduko eskintze bat Italian nengonean ikasten, eta karo, nire italiera maila ezen egokiena, eta medikoarekin ba elkarulertzeko bada zaitasunak izan genituen, eta onatorri nintzenan bueltan esan ziaten banuela ba pentsatzen nuena baino lesio sakonagoa, eta egon nintzen bai hilabete eta erdiz kirolarik egin gabe.
0: Ira. Bada, bihurritua, bueno, aipatu duan, ez? Ia denok izan dugu zerbait, akaso hirugarren gradukoak ez, baina mundu guztiak izan duen zerbait, esango nuke. Ez badu izan, da, akaso...
1: Gutxi
0: mugitu dela, eh? Oso, ondo, ba, Mikel de mi esker, asko kasi dugu gaur ere, gainera, bueno, oso ikua dena gure bizitzan lesio hau, eta bueno, beti ere interesgarria. Datorren hilabetean gehiago?
1: Vale, mi esker.
0: Hori da, gero arte, ari, zuri ere bai. Gero arte.
1: Bai, agur, agur.
2: Bueno,
1: agur bikote.
3: Parte hartu, naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
4: Frenar. Estaba con duración. ¿Y ella? noiz datoran aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, uh-huh. elektronikora pasatzen dira.
5: Eguarditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
6: Eixo, Fermin.
7: Topa, keixo.
6: Aritz Artola, Gabon.
8: Eixo, Gabon.
6: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
9: Gabon.
6: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin gau, Ruper, zer moduz?
10: Endo, eskarrik asko.
6: Josuna Arakistain, eguerdion.
9: Kaixo, eguerdion.
6: Zer moduz haude?
9: Osondo?
11: Bai, bai, bai. Egualdion ekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
6: Bai, ez da.
11: Bai, zera ondo.
6: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
12: Kaixo, ondo, ondo.
6: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
13: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
14: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
15: Zebra bidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

gaurkan kontu dexente izango ditugu kontatzeko, esango dugu, beraz, eguneko menua emango dizue, eta hasteko eta behin bertsoaz arituko gara, bertso potajiaz zehazki, izan ere bertsolaritzak badu indarra Donostian, eta horren erakusle izango da maiatzaren 23a. Donostiako bertso potajia, hiriko bertsozalen topagunea, antolatu du Bilintxi Balantxa bertso elkarteak, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu, Peru Aiartza elkarteko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta aste artero moduan gure tertuliaren txanda izango dugu Zebrabidean. Gaurkoan esan erran irratitik Garazi Zabaleta eta Xiberoko Botzatik Inexa Dekan izango ditugu. Etxeko lanak ongi eginda utzi dituen eta oporretan den Arantxarekin bidaiak izpide hartuta arituko dira gaurkoan solasean. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, beraz ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Eta albiste onari segika Antxeta irratiaren txanda izango da. Gaurko Antxetako erreportairako gurekin izango dugu, baina Perez Peña, Folkesi taldeko ahotsa eta sortzaietako bat da bera, Oreretarra, Orfeon Donostiarrako abeslaria, eta gizarte zitzaile lanetan aritzen da. 2021 sortutako laukoteak, folk irlandarra, euskal doinoak, eta gaztelaniazko abestiak uztartzen ditu. Irun inguruan hasi zen, eta gaur egun Iparralden ere kontzertu ugari eskaintzen dituzte. Irungo San Martzial festetan jotzeko hautatuak izan dira telonero gisa, ekainaren 13an Gozategirekin oltza partekatuko dute Urdanibia plazan, beraz ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika agerkarien tartea izango dugu Zebrabidean, aste artero izaten den moduan, Kanaldude eta Kazetaren txanda izango dugu, eta Mariañez Gorostiagak eukiko ditu berarekin Pantxika Maitia eta Maite Ubiria, beraz, ea zer kontatzen duten aste honetan Kanaldude eta Kazetak. Eta horri segika aste artetan normalen liburu gomendioa izango izaten dugu, baina gaurkoan ez dugu liburu gomendio bat izango, baizik, bueno, liburu gomendio bat bai izango dugu, baina beste norbaitek ekarri beharrean liburuaren idazlea edo egilea izango dugu, Javier Muguruzaren lehen eleberria delako Kafe Moka, bigarren ediziora iritsi da denbora gutxian, Alberto protagonistak Irunen kokatua daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian zehar, eta honetaz gehiago kontatuko digute Antxeta irratian izan delako bera. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, eta horrekin bai Zebrabidea gurutzatutzat emango dugu, baina guzti hori egin aurretik edo aipatutako guztia entzun aurretik hasi egin beharko dugu, beraz asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 19a dugun honetan eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Horretarako 1885-ko maiatzaren 19ari begira jarriko gara. Jose Marti olerkari eta iraultzaile kubatarra hiltzelako egun hartan Kubaren burujabetzaren alde borrokatu zuen, Espainiaren zein Ameriketako estatu batuen imperialismoaren aurka. Gerora Kubako independentzia gerra izendatu den 1885-ko altxa mundua antolatzen lagundu zuen, eta gerra horretan hiltzen espainiarren tiroz.
Handik bi urtera, 1987ko maiatzaren 19an Oscar Wilde aske geratu zen. Homosexuala izateagatik bi urte kartzelan pasa ostean, bere maitale Alfred Douglasen aita Queensberryko markesarekin izandako gatazka judizial baten ondorioz kartzelatua izan zen sadomia egotzita. Lurjota geratu zen, Parisera erbesteratu zen eta 3 urte beranduago hiltzen. Mila bederatzireun eta amarreko maiatzaren 9an Monika Lekunberri Uriona jaiozen Galdakaon. 1924an herriko lehen ikastolaren sorrera bultzatu zuen eta irakasle aritu zen bertan 1926ra arte. Guda astean iparraldera egin zuen ies, baina Galdakaora bueltatzea lortu zuen geroago. Irakasle moduan jarraitu zuen lanean 1927ko udaberrian frontean bardaketak gogortu ziren arte. Frankoren diktadura garaian irakaskuntzan aritzeko debekua jaso zuen arren, euskaraz irakasten jarraitu zuen etxerik etxe lehenengo eta bere etxean aurrak hartuz ondoren. 1987an hiltzen eta 2015ean Galdakaoko udalak bere izena jarri zion plaza bati. Mila bederatzireun eta hogeita bosteko maiatzaren 19an Malcolm Isha jaiozen Nebraskan, Ameriketako Estatu Batuetan. Malcolm Little jaiotzez familia esklabistaren abizenari uko egin eta bere arbaso afrikarren abizen ez ezaguna irudikatzeko ipini zuen Isha deitura. Ameriketako Estatu Batuetako beltzen eskubideen aldeko liderra izan zen. Islamaren nazioko kide izan zen, ariketa hartatik urrundu eta afroamerikarren batasunaren erakundea eratu zuen arte. Martin Luther Kingen aldean ideiak erradikalak zituelako zen ezaguna, 40 urte zituela hil zuten New Yorken. Mila bederatzireun eta 1983ko maiatzaren 19an ZEN plana azaldu zuen publikoki Rafael Vera, Espainiako gobernuko segurtasun idazkari nagusiak. Euskal independentismoa fronte guztietan borrokatzeko diseinatu zuten plana eta etaren aurkako borroka aitzakiatzat hartuta errepresioaren sozializazioa zuen oinarri. Estereotipoetan eta estetikan oinarrituta kriminalizatzen zuen gazteria eta gerra psikologikoa sustatzen zuen informazio faltsua zabaltzea bultzatuz iritzi publikoan eragiteko. Infiltratu eta salatari sare baten eraketa ere barnebiltzen zuen. Bezperan PSOEren gobernuaren ministroen kontseiluan onartu eta Espainiako parlamentuan tramitatu gabe indarrean sartu zuen Felipe Gonzálezen gobernuak ZEN siglek Zona Especial Norte esan nahi zuten. Mila bederatzireun eta 1984ko maiatzaren 19an Nafarroako 13 kide kanporatu zituen alderditik EAJ-taren batzar exekutiboak. EAJ-ak koalizio popularrarekin akordio egin zuen Nafarroan zentro eskuineko gobernu bat eratzeko. Alderdiko Nafarrek ordea erabakiarekin ados ez eta besterik bozkatu zuten alderdiko hiru parlamentariek inbestidura saioan PSN-eko Gabriel Urralburu lehendakaritzara iristea ahalbidetuz. Haiek eta Nafarroa buru batzarreko 10 kide kanporatu zituzten, honek EAJ-taren baitan zatiketa handia eragin zuen eta EA-ren sorrerarako arrazoietako bat izan zen. Eta gaurko efemeridea amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, eta besti batekin nola ez. 1988ko maiatzaren 19an Maurizia Aldeiturriaga Zabala, Pandero Jole eta abeslaria hiltzen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera, gero Ugaoko ariki fabrikan ere aritu zen lanean. 12 urterek
ekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzeren alde borrokatu zen. Plazarik plaza besteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen. Eta beraz, gaurko efemeridea amaitzeko Alboka eta Trikitixa, Maurizia Leon eta Basilioren diskako Artolak deuko martxea entzongo dugu jarraian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Bertsolaritzak badu indarra Donostian, eta horren erakusle izango da maiatzaren 23a. Izan ere Donostiako Bertso Potagia hiriko bertsozaleen topagunea antolatu du Bilintxi Balantxa Bertso Elkarteak. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Peiu Peru Aiartza, elkarteko kidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo zormoduz.
0: Ongi, zuek, dena prest larun baterako?
1: Ba, egia esan denbora daramagu hau prestatzen, eta eguna gertu dugu, eta ilusioz gaude egun horretarako.
0: Oso kerrez banabil, lehenagotik gauzak antolatu izan dituzue bertsoaren inguruan, baina horrelako egun bat antolatzen duzen lehen aldia da, ezta?
1: Bai, aurretik mai egin diala Donostian bertso egun edo festa modukoak, baina formatu txikiagoan izan dira, bat izan zen binakako tabernetako txapelketa baten formatuan, eta bestea afesta bat izan zen bertso saio txiki ezberdinekin. Eta oraingoan bai saiatu gerala indarrerak ustaldi bat edo egiten, ba, ikusarazteko Donostin jende esentea bilela bertxotan, eta bueno, zirkuito ofizialetik kanpo ba, jendea mugitzen dela.
0: Irakurri izan dut, aipatu duzuela, azken 25 urteetan Donostiako bertsolaritzaren panorama nabarmen aldatu dela, nun ikusi duzue hori zuek?
1: Bai, ni duela 10 urte hasi nintzen bertxotan, eta garai hartan elkartera idatzi nun ikasiteken edo jakiteko, eta anior gara bideratu ninduten. Eta han Gaztelumendia nahiek gidatzen zuten bertso eskolan ikasi nuen bertxotan. Eta ben ja gutxieneko maila bat eskuratuta, beste zenbait lagunekin batera erdialdera eraman genuen bertsoa, eta pixkanaka orain Bilintxi Balantxa denari forma ematen joan ginen. Tijera Gaztetxean hasi genuen ibilbide hori, eta orain azken urte luzetan arrano beltza elkartean gelditzen gara astero. Eta gero bestetik, gure bertso eskolako den Maneix Mujikak ere kontatzen du. Garai batean, herri artekoa ospatu zen lehenengo aldi hortan, ba, berak Donostitik kanpora jumarri zentula talde bat osatzeko, hiru bertsolariko taldea ira. Eta urtengo herri artekoan, gure bertso eskolatik bakarri Bilintxi Balantxatik bi talde atera ditugu, eta inorgatik beste batera da, beraz, Donostian hiru talde atera ditugu denera. Badoa indar hartzen pixkanaka.
0: Bai, zerbait esan nahiko du horrek seguraski. Zenbat bai. Bertso eskola daude Donostian, aipatu dituzun bi hori ez gain, badago besterik?
1: Bai, guk aurten martxan jarri dugu baita ere hasi berrien bertso eskola bat, eta lugaritzen elkartzen gera hasi berri horiekin. Gero bestetik, bageran ere elkartzen dira beñatekin batera hasi berriak eta bertsozaleak eta bertan elkartzen dira. Gero ainorgan ere badago bertso eskola, eta bestetik Intxaurrondon ere aurten Unai Gaztelumendik gidatuta zurrelako ikasle batzuk ja DBH-en daudenak badabiltza beraien kabuz bertso eskola egiten baita ere. Arnaz gunez berriña baitu bertsoak, eta gero badakigu ikasle mugimenduak ere bere atletikan badaukala hor bizi propio bat.
0: Beraz, esan genezake Donostian badagoela arrobi bat etorkizunerako bertsolaritzan.
1: Bai, espero dezagun bai.
0: Bueno, esan dugun moduan, Donostiako bertso potagia antolatu duzue, izena bera nahiko kuriosoa iruditu zait, nori otu zitzaion izen hori?
1: Ba, bueno, eseritak onden egun batean, pixka formaten egunari berari, horratea zan, Bilintxen bueltan genbiltzen izketan, eta bertso eguna askotan erabili izan den zerbait da, hala pixkat Bilintxiken joa egiten, ba, bertso potagia jarri ganion izena.
0: Aipatu dituzu hainbat helburu aurretik, baina zein dira ekimen honi edo egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Bai, batetik auzo ezberdinetara bertsoa eramatea, eta hor badaukagu beste ekimen bat bertsoa kalera deitzen dana, eta urtean zehar normalean hilabetetako lehenengo igandetan auzo batera juten gera, gure soinu ekipoarekin, eta kalean bertan jartzen gera bertxotan, bertxo eskola bat izango balitu etzela. Eta saiatu gera aldi berean bertso potajiontan goizean zehar auzo ezberdinetan hori egiten, eta hortarako Donostiko bertsolariak mobilizatu ditugu. Gero bazkari bat egingo dugu, ba, auzo ezberdinetan kantuan aritu dian guztiak elkartzeko, eta Donostiko bertso zaleak ere bertaratu daitezen. Bazkal ostean bertso sorta batzuk kantatuko ditugu, eta hor bai parte hartuko dutela agian bapatean ausartzen ez direnek, edo, edo bueno, hortara ohituta ez daudenek, hoiei ere toki bat egina izan diegu. Eta gero arratsaldean balkoiti balkoirako saio bat egongo da, bilintz kalean egingo dena, eta gero bertso poteo baten bidez mugitzen jungo bera taberna, gero guardetxean bertso jaialdi batekin bukatzeko.
0: Beraz, ez duzu egun osoan aspertzeko denborarik izango.
1: Ez, zaila izango.
0: Ez dakit ze espero duzuen egun honetatik, egia ba, denbora bat daramazuela hau antolatzen, baduzue aurre ikuspenik edo?
1: Gure asmoa, bertsoaren bueltan gabiltzan Donostiar eta Donosti inguruko guztiak elkartzea da. Jakin badakigu garaia agian ez dela egokiena elkartzeko, ba, maiatzaren bukaera alde hontan gauza asko daudelako bai Donostian, bai inguruko herritan, bertsoarekin lotuta, beste zenbait arlotako baita ere. Eta badakigu hori muga bat izan daitekela zenbait jende bertaratzeko. Baina, bueno, pentsatu genuen hau lehendabizikoa izango dela, baina gure asmoa urtetik urtera errepikatzen saiatzea da, eta urten ikusiko guzer ateratzen den, eta bueno, ondo ateratakoa guzti hartuko ditugu, eta ahulguneak identifikatu, eta urren urtean saiatuko bera jekle asetzen.
0: Ez dakit, norbaitik gonbidapenik bidali nahi diozuen, bertaratu nahi duen inork, ez dakit, bazkarirako txartelak edo nun eskuratu ditzaken?
1: Bai, bazkarirako txartelak eskuratu nahi izan ez gero, hor bi aukera daude, batetik sortan pagabiltza, eta bilintxi balantxa Instagramen bilatuz gero, posiblea bertara idatzi tiketa eskatzeko, eta bestela zabaldu ditugun karteletan ere telefono zenbaki bat badago, eta bertara WhatsApp bidez mezua idatzita ere posible da tiketa eskatzea. Bueno, baten batek nahi izan ez gero 6-3-7-4-7-9-9 da zenbaki hori. Bueno, dibidio llega, hobe. Abai zaiatu gara, eta asko eskertzen dugu komunikabideak ere gerturatu izana, hor baina haitzen dugu Donostin, ba, gazteon artean sareak asko erabiltzen dira, baina badakigu badagola bertsozale mugimendu bat adinean agian gora okokatzen dena, eta bai, orain arteagian hori falta izan zaigula, asmatzea nola zabaldu dukantolautako ekimen ezberdinak adintarte hoiekin. Bueno, ba, edabide ezberdinak izan daitezke ere aukera jende hori gerturatu den.
0: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, bertxopotajia pasata, zertan arituko zarete, zer duzue esku artean, zelan dituzue egiteko?
1: Ba, behin bertxopotajia bukatuta, gure asmoa da, iaz bilintxariaren lehen edizioa antolatu genuen, udazken partean, eta gure asmoa berriro ere bilintxariaren beste edizio bat egitea da, beraz buru belarri hortan jarriko gera. Iaz guardetxe erabiltzeko aukera izan genuen, momentu honetan guardetxean etorkizuna kolokan dago, bueno, ez dakigulako sondo zer gertatuko den guardetxearekin, hor ere bagabiltza espazio hori auzoarentzako izan dira egiten, baina bai, bigarren edizio hori antolatzeko asmo daukagu, beraz, behin bukaduta hortan jarriko gera.
0: Ba, ez dakiteak galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen azken mezurik bidali nahi duzun?
1: Ez, ba hori, jendea gerturatu da ella, eta jendea jakin dezala. Donosti askotan, bueno, bertso zirkuitoaren barruan dago niri bezala ikusten da, bertso saio handiak egiten dira bertan, baina bertso saio horietarako normalean, ba, ja izen bat, oso badaukaten bertso lariekin kontatzen da, eta bueno, ba, izena hundiri gabe bagabiltza beste zenbait bertxotan Donostian, eta bueno, ba, horien artean senditzen da neon orentzako, ba, jakin espazioa dagoela bilintxi balantxan, eta lasai asko gerturatu dituzke gure gana.
0: Ba, mentxautziko dugu gaurkoan, mi esker Peru gurean izateagatik, eta larumatean egunona pasa dezazuela.
1: Bai, oso ondo, mi esker, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bidaiak eta turismoa aipatzea proposatzen dizuet gaur inguruan hainitz oporretan ikusten baititut, inbidia pixka batekin ere egia erraiteko, baina galdera batzurekin ere, batzu munduaren beste puntara joango baitira hiru asterentzat eta ez baitan ere usaietan, ere behar bada ere horregaitik, beste batzu lau egun Italiara, hegazkin merkea ere hartuz, eta beste batzu etxean, pausatzen, edo inguruetan, planak desberdinak izaiten aldira oporrentzat, eta horren inguruan ere galderak, eztabaidak baitira ere, zuekin eramango ditugu. Agian, Ines Adeken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon?
2: Arazihun.
3: Iep, atxaldeon.
1: Suposatzen dut oporrak gustatzen zaizkizuela, ez dut galdera biskat unibertsal bat egiteko erantzuna ere ala izango da. Zer diozue?
2: Segur usi denek, maite dila.
3: Bai, nik ere hori esan behar nune lana ez da gehiegi gustoko. Gustatzen zain nire lana eta hala ere orokorren lana ez da gehien gustatzen zaitena, beraz oporzalea bana ez bai.
1: Bai. Eta zer diozu erdoan, laneko oporrak dituzularik? Zer egiten zu ez, lanean ari gira hiruak, badugu lanbidea eta beraz funtsian ondorio zuzena da ere oporrak badirela, ez da berdin lan lantxari estatua den na ez duenaren oporra, eta baina hor, aipatzen badugu langile gisa edo eta biltzen dugun opor garai mugaturi, laneko oporrak dituzularik, zer egiten duzu, mugitu, etxean gelditu, etxetik joan behar, edo ez, solako galderak baituzu egin esan?
2: Ni dependitzen dizu, gara izu maitetan egin behar dit juun, eta bestetan ez hain beste, per Euskal Herrian egoiten ez, baina beti maite dit hale egitzea lagunen ikustia juitia ez dakit baiunat, lekuinera, roxat, edo, beti gaiten ez, hola lagunen ikustia baliatzen dit, denbo hoi, holako gaizentako, eta edo bortzilat juiteko paseatzea, edo alkarte, prefosta alkartian behin, ez bai alkartin gaiza egiteko, edo obrak, edo alkartzeko, baina ara, dependitzen izu, sumaitetan behar abadit juitia eta deskonektatzia eta beste sumaitetan justo heben baliatzia lanik gabeko denboa hoi.
1: Konektatzia, azkenean ez berdin? Hemen goari konektatzia. Eta maituzu deskonektatzia, baina batzutan konektatzia ara. Ere?
2: Bai, hoi dizimentiz.
1: Garazi?
3: Bai, ni ere antzeko egia da oporrak eta alako garaiek aprobetxatzen ditotela hemen inguruko lagunek, Iruñera joan, edo bueno, bere garaien pixukide izan dakoak, alako planak iteko, baino zintzoa izan da egia da, bai, ez dakit bidairen bat, akaso batzutan bidai esatea gehitxo da, baino eskursio txoren bat, edo ateraldin bat, erritik kanpora ateratzea, ikendot, gero egia da, geroz eta gehiu ikasten nahi naizela ere, etxen lasai arren egoten, hau da, soporrak aprobetsatzea alarmari gabe jekitzeko goizetan, edo patxadaz sukaldatzeko, edo iaz adibidez, zera, gu bizi gauain gure etxen ondoan baso bat daukeu, eta ia zero sinun amaka bat, orduan, haina izafizioa hartzen ere, oporretan, eta hola, garai lasai egoatan, amaka hortxe basoan montatu, eta lasaiaren egotea. Baina, realitatea da, zintzoa izan da berriz esate, naizela alde batetik nahiko kritiko, gaur egun daukeu mugikortasunakin, turismoakin, ez, oporrak kontsumitzeko dugun ohiturekin, baina kritiko izan da ere, askotan, zirkulo horren barrenen bukatzen dutela, orduan, alako kontra esanak oporrakin ere.
1: Bai. Eta erraiten ziren, ikasten duzula etxean egotea, ikasten? Zergatik behar duzulako hor egon edo zergatik erran duz hori?
3: Bai, askotan iruitzen zait oporrak ditugunen edo egun batzuk libre ditugunen inertziaz edo nahi gabe ateratzen zaigula planak itea, ez, eta agenda betetzea, edo kanpora, edo hau inbehar dut, beste hori inbehar dut, eta nik batzutan esaten dut gauzek egin, egoten batzutan azten zaigula, ez, orduan nik, batzutan esaten zinun deskonektatu, konektatu horrekin, batzutan azten zaigula konektatzea gure burukin ere, eta patxadakin, eta gure inguru hurbilekin ere. Uh-huh. Orduan, bueno, batzutan berrik astelan bat ere inbehar dela hor bai. Uh-huh.
1: Eta ez dakit zer dio zuen zuek, ea zer erra nahi duen zuentzat opor hitzak, opor egitea ere kiroletan beste zer erra nahi baitu, baina ea azkenean eguneroko bizian lanaren erritmoan bizi antolatua egin behar den einean ez den opora niretzat behar bada sentsazio hori baita, gustatzen zait oporretan, ez antolatua egoitea bizia edo. Zer diozue, Inesa?
2: Nik usteit, bardine egunko mundian, guelan mundia pu, ez dela bate gui adaptatuik, ez dakit nola erran, bena idizitaz, gizakien bizitzeko maneai ez dela egukitzen eta segurdu zinik bakantzak egukitzen tutela ala denboik eiteko enetako nahi ditudan gaizetan implikatzeko nike maite dit ene lanan bena zamaite dit ebai kastraigoan lanan badela karga mentala handia lanin eta ez dena bakarrik lan egunetan batzen edo lan tenoietan denoietai kampu ebai beti buian behitxugu, eta hoi bat maite dit bakantzetan deskonektatzen momentu hoi azkenin ez habo pentsatzia lanai, eta aske izatzia, azkenin ala erreiten izumezala, edo ez planifikatzia, eta justoki nik zumaitetan badit ebai beharra planifikatzia ahalbezain beste profitatzeko, ene denboa libriaz eta egiteko nahi ditudan gaisa guziak. Ardin, zumaitetan errentzen ditakituik, bena kontent ebai denboa hoi baliatu behitut egin nahi nuitin gaisentako.
1: Zugarazi, baduzu alde hori? Antolatu beharra, laire oporretan edo...
3: Nahiko nik badot joera planifikaziorako eta dena kuadrotxoatan sartzeko nahiko laukien naiz hola gauz batzuta, baina saiatzen naiz horrekin hausten baitare, eta lehen esaten una geroz eta gusto gehiago ere hartzen diotela, planifikatu gabe etxen egotei, lasai patxadaz gauzeke itxei, ez? Nik zer dakit, lasai gozaldu, patxada horrei. Eta bai, nik egia da ere, oporritze ulertzen dutela bizkoat, soldatapeko lanik gabeko garai bezala, ez? Gero pentsatzen unho. Lanik gabeko garai esatea ere ez da guztiz zuzena kaso, ze guk egia da opor garaieke aprobetsatzen ditula baitare etxen gauzitxoak iteko, edo hau zolanak, edo alako beste lan bereziagoak iteko, ez? Orduan, ez da guztiz oporra dela deusin gabe goteko garaie, baizik eta, igual egunerokotasunetik edo eguneroko ritmoetatik, pikin bat desberdintzen den garai bat dela. Eta gero bai, lagunekin eta ingurukoakin planak eta itxeko aukera ere esan nahi don eretzat oporrak horrek. Izan diteke oso urrutira joan gabe, hurbileko ez dakit ateraldik edo bizikletaz rutatxoak, alako gauzek, baino bai, bado horrekin ere lotura.
1: Bon, beraz, baliatzea, pixkat azkenean balantxaripeko garaioietan diren oporrak baliatzeko momentuak direla ere berriz konektatzeko eta gauza, ezakit, nahi ditugun gauzak edo egiteko. Bidaia zaritzeko oporretan, beraz ez da behartua bidaian joaitea, baina hala ere joera hori zaitena batzuek adibidez opor guzietan bidaia bat egin behar dute, behar itza, azpimarratu. Zuek bidaian joaiteko ohitura duzue edo behar baire pentsatzeko zer den bidaia zuentzat, Inesa?
2: Nik uste dit, sustut gaztetan baduzila inbehar hoi bida jesuitia hurin, bezakin ni gazten zaik zutuzun sustut Amerika Latinat juitia hilabete bat bi hilabete hanko bizia ezagutzia. Nik denboa nuken dit momentu bat ez inbehar, juntzuna Kubat eta Marrokoat, bida je berrezizu maitetan. Bena azkenin nizun hainbeste gozatu Hale beti egaiten zizia pertsuna soi bat, hogei urtetitinak, aski soz badin bidazatzeko beste minduko ez dakitze egunetan, eta alta hanko jentik ez dutu egitzen ahal. Eta hoi oso gogor bizitu nizun, eta baduzu zinaz neokolonialismo impresio hoi zu horzia, kontsumitzeko eta geho basuza, eta jentekin elastatzen zian, bena azkenin ez luzaz, eta ez zizu egiazko jenten ezagutza egiten, eta eta hoi ez dit habo suportatu, eta egiazuzu hoi nizala habo hurin juiten edo plus juiten usu ene ber bizi maila dien herrietan hotz, ondoko herrietan, Europako herrietan, eta hola hobeki bizitzen dit bakantzita juitia. Baina nizu urteoz juiten ez, juiten usu inbea dutalaik edo langin batek plan bat probozatzen badait, eta egiazuzu ebai, hoi inbea dutala habo jun ezagutzen zutudan jenten ikustea, dibidez badit lagun izigarri hon bat italiara, ebe aski usu bagututu be ikustea Florentziat italian, eta hoi maite dit hanko norbaitek ilan, baduzu bidajatzen duzu bena norbaiten ikusteko eta norbaitekin momentu partekatzeko, eta hanko bizia zinez ezagutzen duzu aizago, ebai. Erdin, ala, hoi duz aminu bat, nik nola bizitzen dutan bidajia. Bena bidajatzen ahal nuz, ebai kantin. Juiten baniz, egan aldin, junuz, zetakitabu nun, nuntzen landetan, bestaldin, junuzun getaria, zarrautz eta hoizat, eta bidajatu nizun ebai. Erdin, zetezu bortzia zurin juitekoik bidajatzeko.
1: Bai, bai, bai. Bon, bidaia behar ba, elburu batekin edo, piskata ipatzen duzun bezala, ba, italiarena edo, eta gero adinarena kasu, nik badut lankide bat berroita marrute pasaditu, orduan ezakit gazte kategorian sartu behar dugun, ez dut uste, eta berak bai, bidaiak beti iten ditu, eta munduaren bestaldera egitea gustatzen zaio. Zuk zer diozu garazi?
3: Ba, guztiz bat iken dut Inesak esan donakin, eta nik ere bai, bueno, uste dut ez dela kasualidadea, gurea bai izan dela belaunaldi bat bueno, asko saldu zaigula ideia hori, bueno, bidaiatu, tokik ezagutu, ez, kulturak ezagutu, eta horrela berastuko dozu zure buru, ez, eta uste dut askotan ba, barneratu dugula guztiz ideia hori, ba, inongo kritikotasunik gabe, edo behintzat kritikotasunaiko gutxikin, eta ni ere gaztegoan itzenen, banun, bueno, goxe hori edo, ez, urrutira joateko, eta, ba, esaten zuen Inesak ere, ba, igual ego Ameriketako herrialdeek, edo Afrikakoak, edo alako bidai luze goatarako gogori, eta geroz eta gutxe dut, usteot ere, bueno, nire Kuban izan nintzen justo Inesa, duela ja urte mordoska bat, baina niretzat bai izan zen alako inflexio puntu bat, ze bizikletaz joan ginen hilabete batez ban Kubatik ibiltzeko, eta bueno, zalantza gabe oso esperientzi interesgarria izan zen zentzu askotan, baina beste askotan ere, ba, hori gure kontra esan guzti horiek, bueno, gugin joazen bizikletaz eta kanpinen hartu, eta hola nahiko ustez nahiko modua alternatiboan, baina ohartzen ginen, ba, ezagutzen ginen bertako jende asko, ba, etzela ondoko herritik arago inoiz joan, ez? Eta gu berriz, ba, gure dirukin eta gure privilegioakin, bueno, ez, ba handik bizikletaz mugitzen, bat beste, bueno, ez dakit, bai dut gogoan, bidaiarrek nola bat, zalantza asko piztu zizkiela, eta gero hausnarketa asko ere ekarri zizkila, orduan bueno, bai, uste dut gutxi goion behar ginekela hain urruneko herrialdetara, eta batez ere bizi maia

0: banketa hundie egonda, baina uste dut kasu gehienetan gaur egun izaten dela gehiago inertziz kasi, bueno, ba, oporrak dien ora tokatzen da. Orduan, bai, guzti horrek, bueno, ematen dit zer pentsatu eta uste dut, bai, autokritika gehiago egin behar ginukela.
1: Bai, bada, zuen bien hitzetik, kasike, bidaiak aldatu du, zuen bidaiaren ikuspegia, azkenean ez, Inesa?
2: Bai, bai, egia. Hortzien zu, bazera zerbait, kontsumismoan ebai oinarritzen dena, hola, bidajatzin, juten zerak herri bat eta dibidez ez dakit aste bat. Geo kontra janak bat zutzu, bai, nik emaite ditzu maitetan juitia, eta deuze pentsatzia, eta justu diskubritzia leku berri bat, bena, egia duzu, bai, badela... Holako bizipenetaik erkitzen duz, jale, badakizula, juiten bazia justo turista bat zela, eta ez dizula zinez jentik ezagutzen, eta horreke bai ekarten ahaldi la nekezia herri alde batetan, turismo masibua ipatzen dizugu usu, eta hala egitzen duzu heben ebai, guk ikusten dizugu, ipar aldeko kostaldian nula igaiten den, udan, eta nula nula jentia hiliantzen den gui kasu eman gab, eta ez dizugu penik pu ez ditzu portatzen, ordin berga izan egitia beste herri alde batetan, gugor zitazut, huai.
1: Baina egiten dugu ala ere tarteka.
2: Bai, hoi duzu.
0: Bai, guzti, nik uste oso bizi eredukin lotuta daula ez, eta esaten zunan ari da Inesak ere, kontsumitzen dugu gaur egun dena, eta nik uste tokik ere ja kontsumitzera iritsi gala ez, eta oporrak askotan ere hori dela, kasi konpulsibokin nahi dugu ba, egunerokotik atera, eta toki berri, kultura berri, guzti hori kontsumitu, eta gero kontatu gure sare sozialetan, bueno, uste dut, bai, bueno, isla ere badela, gure bizi estiloan eta sistema honen isla bera ere badiela oporrak, nola bizitzen ditugun.
1: Gero pentsa azten dit, ala ere, behar bada justuki beste kultura batzu, do beste populu batzu, hobeki ezagutzeko eta beraien errealitateak ere hobeki ezagutzeko behar bada bide bakarra ere hori da, edo bakarra edo oberena, edo bidaian joaitea beraz ara, lekura bertan demora pasatzea, baina demora gehiago agian, zakit hori ere baden, edo nola ikusten duzuena alde hori, galdera hori, edo Inesa berdin.
2: Zdakit. Zdakit zareran. Justuit, beste maneaz bai hatzun gabe deskubritzen aldizula gaiza frankoa, ikusi behar dizu libe, fin, ara, bat ditzugu, mesantza bat ditzugu kunsumitzen aldugila bai libru eta ikerketa franko hebentik ordin. Ala, gaizak ikasten aldia ebai, geho komprenitzen dit, nahi hoi ikusti, afen nik hoi biniz, kubat jun nintzalaik, nahi nizun ikusti herrian nula bizizien jentik, nahi nizun hadjun, eta justuki bazfinoen lagun bat hadjun zen, eta segitzen zizien jente, ordin hain ikustea ebai, me, ala, nik ez zue aldikal eginen, hor bazfinin beha hoi, me huai, Ez dakit, ez ditzu behar apostuik zoi galtu hai.
1: Bai. Ez be, galdera gelditzen ala galdera, baina ez, eta hori pentsazten dut, ze gu azkenean gu bizigira gure eguneroko bizi ala ere konfor batean, eta ez bauzu zuk beste bertara edo zein egitara hor bilduz, ikusten, bizitzen, ba zakit pixka bat zure eguneroko errealitatetik ateratzeko edo bide bat izan daitekera, zakit hori pentsatzen dut, zakit zer diozun garazi.
0: Ba, izan diteke, eta nik ez dut ukatzen alde hori ere ematen ez donik, eh? Osa, uste dut, bidaietan eta hurbiletik, ez, beste herri batzuk ezagutzea, bertako jendekin harremana izatea, ez, hain egunerokoa nola den ezagutzea, ba, guzti horrek hori aberatsa denik ez dut ukatzen, eh? Baino, bueno, ez dakit, zalantzan jartzen dutena gehiago da, bueno, herrialde aitako bizitzari, ba, zenbat onura eta zenbat kaltera egiten dion gure bidai horrek, ez? Ez dakit nola esan. Eta gero denborakin, ez, hori ere bai, uste dut,

0: Dote gaur egun oso zabaldu daula, hori hegazkin bat hartu eta bost egunetarako norabait joan edo, ez? Opor mugatu dauzke, ordun opor mugatu oitara egokitu beharra ditugu gure bidaiek ere eta bueno, ez dakit. Bai, nik uste dut behintzat buelta bat gehiago eman beharko ginokela eta badakite seguraski ezinezkoa dela esatea, ba ez dugu hemendik aurrera bidaiatu behar eta ez dugu hartuko hegazkinik, baina behintzat uste dut ba pentsatzea eta ausnartzea noiz, nola, zenbat denborarako, zenbatetan guzti hori ba onuragarri litzekeela.
1: Hasi zira aipatzen Garazi egazkinaren mamu hori gaur egun gerozta gehiago aipatzen da garraio mota ere azkenean bidaian joiten garelarik eta eskura den egazkin hori eta funtsian presio erakargarrietan eskura garrietan ere Europan bidaiatzeko adibidez dakigun bezala badu bere fama eta bere ondorio ekologikoak ere. Zer diozu orduan hortaz egazkinaren hartzeaz, kutsadura dela eta adibidez Inesa?
2: Be, ustit bai, bortzaz esatu behar dela ez hartzea egazkina eta kutsak ordela, mena ez dituzte. Atzamaiten dit, usu badela kulpabilizazione bat pertsonengan, alta ez dituzik isekulan galtuzkatzen, ez dakit Bernard Arnoak zumbat aliz baliatzen din be jet prive bidazatzeko, edo enpresak zumbat kapitalismoak ondo jostatzen dituz mugimentu hanitz eta kutsadua hanitz, eta hoi dituz harrenkoen oinharria eta ez gu ibilten gielaik. Ez dituzte. Ordin, zemaiten ditu isu badela kulpabilizazione hoi eta ez dena berriz galtuzkatzia.
1: Zer duzu, zoka? Garazi?
0: Ados, ni ere hori pentsatzen, ez? Azkenen seguraski ez gagu eta izen behin oporretara egazkin hartu eta kutsatzen don herritar hori ez da seguraski kutsaduraren zatirik handinera egiten dona, zalantzarik gabe. Pues esaten zunan arira, ez? Inesak badagolako maien de hor, egunerokoan bere jet pribatu horrekin da bien handikunera. Dena dela usteot horrek ere ez... Bueno, guk ere badugula erantzunkizune gure neurrin edo gure mailan eta bai ni hor bere garaien ibin itzen pentsatzen jo egazkinena nola inditeke eta halako tratu bat inun ere burukin ba asko jota bi urten behin hartuko nula, ez? Eta halare etzait gutxi ere iruitzen egia esan hori. Baino bai ikusten dut hori badaula jendea ingurun oporregun gutxi hoik dauzken aldiero hartzen duena egazkine berdin do udan edo neguko oporretan edo aste santun edo hortarten zubitxo badaula hori ere aprobetxatu bueno, ez da kulpabilizatzeko asmorrekin baino muga batzuk usteote gure bururi hartzea ere etzela kalte izanen.
1: Bo, eta orduan egazkina bazterrean utziko dugu, baina bidaia joaiteko alde hori aipatzerakoan, galdera pausatzen da, bakarrik noa bidaian, bikotean, lagunekin, olako alde hori zuek nola egiten duzue bidaiarena, Inesa?
2: Nien, sekelan zun bakarrik. Eta momentu bat zain zinale behar dit, desafio hoi egin, bakarrik juitia, bizitzia hoi, esperientzia ekeiteko. Bena, afet, uste dit, ez dutala inbea.
1: Horti
2: nuz, maite dutala jentekin izatia, eta ez dutala ikusten inbea. Ez dit bate inbea bakarrik izatia, eta nahi dit partekatu momentu hoik jentekilan. Eta edo juite nuz lagunekin, usu lagunekin zu nuz, bikotek idian guti, Bena, espo dit, habo, bai, ez dakit, usu bai laginekin jale.
1: Nik bakarrik bizi izan dut, azken urteetan egiten dut, eta gustu hartzen ari naiz pixka bat egia erraiteko. Pixka denak egiten ditut, eta bakarrik bidaiatzeak ekartzen dizu, zakit. Nunbait askatasun zerbait errango dugu, ez duzu bestearen erritmoari kasu egin behar, zure erritmoan egiten duzu nahi duzuna da, pixat alde hori baduelako, eta ere jendea ezagutzeko retxago izan daitekelako ere. Nik behintzatori bizi izan dutzuk, zer diozu garazi?
0: Bai, nik normalen ere, edo batez ere lagunekin, edo pertsona batekin baino gehiokin talden, baina ez talde osoa ondin, ze gero egieda jende asko izan ezkioz ere, erabaki batzuk hartzea bai. Zaila izaten da. Bikoten ere gustora bidaiatu izan dut. Eta gero azken urtetan nik bai hartu dut ikure udako porretan ba, bakarrik kanpin batera doiaten naiz. Ez egun asko, egun gutxi batzuk pasatzea eta normalen ba, aurretik planifikatuta edo mendi buelta bat edo bizikleta zerbait. Bueno, eta guztiz bakarrik ere ez, zakurrekin, txakurre hartzen dut eta joaten naiz ba, egun batzuk pasatzea. Eta bai, gustatzen zait hori ere.
1: Bai, nik ere bakarrik itunarik ez naiz bakarrik bizikletarekin joaiten naizelako aipatu ginen jada zurekin garazi, eta pentsazten dit gainera parantesia bat, baina idatzi zinuen binaka egin zinuten bidaiaz berrian bada zuen ba ezakitun erran behar den lekukotasuna edo lehiaketatxo bat idatzi zinuten, ez? Kronika zuen txirindula bidaiarena.
0: Bai, bai, egia da azken urteetan de gente bizikletaz bidaiatze horrei gustu hartu diot eta inginun iaz ba transpire nahikoa edo Pirinioak zeharkatzea ba nere txetik abitu eta Kataluniaraino. Ordun bai ilabete oso bat izan zen eta hortxe da norbaitek irakurri nahi badu berrian da bai. Bai. Eta bai, nei egia esan bizikletaz bidaiatzena iruditzen zait marabila dela, ze bueno, ematen da aukera aurreratzeko de gente oinez baino gehiago, ez? Zati handi gaiten dozo, baina aldi beren ritmo lasai da gelditzeko aukera ematen do eta gaina iristen zan herritan, ba jendea seitu no hartzen da bizikletaz norbait baldin badago eta etortzen da askotan galdetzea, ez? Nondik heldu zate, donora zate? Bueno, uste dut aukera asko ematen ditola bizikletak eta oso horren zalea naiz.
1: Bai. Bo, eta berdin turismoa aipatu dugu, turista izaitea beste herrian eta nola bizitzen zenuten eta turismo masiboa hemen bizitzen duguna ikusten dugu eta beste herrialdetan azkenean horren parte izaitearena, masibo hori, turismo masibo hori aurre egiteko zuen ustez zer litaike bidea edo atera bidea, Inesa?
2: Malin baina elkibide bat egan lehenik ez, nire ustaz ditu konsienteki juiten gen guneta, izan eben unguian bena ebai hurinago juiten gelaik, krasu maitia jenter, bizi molder, eta sustut harremanetan txartzia jentekin elhestatzia, eta nik atzamaiten dit ebai ezagutzen duzulaik nurbait juiten zen gunilat, beti aizago eginen duzu hoi, atzamaiten dit, txela juiten zia norbaiten ikustea eta norbaitekin partekatzea momentik, eta ordin ez duzu bere eza ez eta juiten zela ekstekinuat hotel bat har eta egoiten ondartzan. Ez duzu bate ber bidea jatzeko manera. Bena geho bo, ez ditze soluzio handiik.
1: Suposatzen nuen, zakit berba garazik badu olako soluzio magiko bat edo?
0: Ez, momentuz ez, zai da, nahi gaur egungo mundun asko hitz egiten da azken aldin turismo jasangarria eta alako kontzeptutaz, ez dakit nik oso bateragarriko te dien gaurko mundu hontan, ere zalantza ditot. Eta pentsatzen dut, soluzio magikorik ez, izatekotan seguraski gure borondatez baino egoera kala behartuta aiatuko ala noizbait, ba turismoa gutxitzea edo hurbilegoan itzea edo modu jasangarrikoan, ez dakite akaso aipatzen ginen hegazkinena ba bidaiek gutxitzen badie edo poltsiko oso gutxi batzutarako bakarra bihurtzen dienen eskuragarri, ba seinale txarra izanen da ala beharrez eta behartuta izan ondelako, baina seguraski nahi iruditen zait momentu hortara aiatu bitarten zaila izanen dela gaur egungo turismo masibo horrei buelta ematea egi esan. Nahiko ezkorra da, akaso?
1: Bai, nambo. Entzuten da, bai. Eta orduan, zuen ondoko bidaia edo, pentsatu duzu, zuen ondoko porrei edo baduzolako proiekturik, Inesa?
2: Nik gehiagoan ez zuen, dakit zer nahi dutan. Nahi nikiz, bai zerbait berriz egin nuda huntan, hogeita hamar urte egiten dit, eta huntan ordin nahi dit baliatu, markatu. Ez dakit uan, unuat, ez dakit hurin ezun nahi nizan ez ala ez, bizikleta ez ala ez, ez dakit. Ez dit deliberatu.
1: Untxa, untxa. Tazuk, Garazi?
0: Ba, momentu enten ez dut deuse pentsatuta esan. Bai lagun batzukin ibili ginen hitz egiten Soria aldera edo joatez, baino deusola planifikatuta momentuz ez.
1: Ados, planifikaziorik ez. Ongi, ebe, hortan utziko dugu gaurkoa, Inesa Dekenta, Garazi Zabaleta, mil esker izan untxa?
2: Zier izan untxa.
0: Bai, ongi izan aio.
3: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak dira, maiatzak 19 asteartea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Lakuak baieztatu duenez, CL talde industriala izan da papresa erosteko eskaintza aurkeztu duen enpresa bakarra, Extremadurako konpainiak 29 milioi ordainduko lituzke operazioak aurrera ginez gero, eta egun enpresak dituen 120 langileetatik 148 mantenduko lituzke, erabakia orain konkurtso administrazioaren esku dago. Lakuako industria sailburuak Mikel Jauregik baieztatu du hainbat enpresek erakutsi dutela interesa papresa bere ganatzeko, baina proposamen ofizial bat baino ez dela izan CL talde industrialarena, astelen honetan amaitzen zen eskaintzan aurkezteko epea, beraz orain konkurtso administrazioaren eskuetan dago erabakia. Urte hasieran piztu ziren alarmak Errenteriako lantegian, zuzendaritzak langileen 150-ari eragingo zien enplegu erregulazio espedientea ezarri nahi zuela publiko egin zenean, enpresa saltze aldera hartutako erabakia. Apirilean enpresa hartzeko dunen borondadezko konkurtsoan sartu zen. Orain CL talde industriala da eskaintza bat aurkeztu duen enpresa bakarra, haien eskagizunak 29,2 milioiko kostua duen operazioa jaso zendu, eta 148 langileren lanpostuak bermatzen ditu plantilla osoaren 162-arenak. Bien bitartean langileek mobilizazioak egin dituzte azken hilabeteetan, eta astearte honetan lanuzteak berartu dituzte. Martin Otamendi, enpresa batzordeko presidenteak, lanpostu guztiak mantentzeko borrokan jarraituko dutela berretsi dio ETB-ri.
4: Horretanek ez du balio, hain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar da gau. Horrekin ez gaude bat ere ados. Bat agon bitartean edarki dago, gertatzen dena da, ba, hiru egon egizkeo, bere entartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala. Badakigu borroka egin barko degula lanpostuen gatikan, eta, bueno, pues, ja, badakigu norekin borroka egin.
3: Eta aipatuko dugu ere, arreta sanitarioan hizkuntza diskordantziak duen eraginari buruzko ikerketa baten arabera, pazienteen hizkuntzan arreta medikoa ez bermatzeak arriskuan jar ditzake zehaztasun diagnostikoa eta asistentziaren kalitatea. Pompeu Fabrako Joana Pena Tarradellez ikerlariak Revista de Lengua y Dret aldizkarian argitaratutako lanako hartarazten duenez, egoerak ez die soilik iritsi berriei eragiten, baita munduko hainbat herrialdetan hizkuntza gutxitua duten bertakoei ere. Aurreko azterlan gehienetan Finlandia izan ezik egiaztatuta adinekoak eta aurrak direla osasun arretan hizkuntza desadostasunaren arriskuekiko arazo handien hauden taldeak. Hala, adinekoen kasuan, narriadura kognitiboak bigarren hizkuntza batean dituzten gaitasunak okertu ditzake osasun arreta zailduz. Aurren kasuan berriz, kompetentzia lebidunak garatu ez dituztenez, haien ama hizkuntzaren baitan dauden sintomak modu zehatzean deskribatzeko arazoak dituzte. Eta Unai Bilakorta irakaslea atzemandu poliziak astearteko izean Biriatun. Sortze zurruinarra da gaztea, baina Biriatun bizi da. Oraingoz atxiloketari buruzko oso informazio gutxi badago ere, hainbat iturrik baieztatu dutenez, bere militantzia politikoari lotuta legoke polizia operazioa. Atxiloketaren arira mezu hau sareratu du Ipar Euskal Herriko sare antifasistak. Gaur goizean Frantziako poliziak berriz ere euskal militante politiko bat jo du jomugan, Frantziako estatuaren beste provokazio bat politikoki inplikatzen den gazteriaren aurka beldurtu nahi gaituzte, baina ez dute lortuko. Oroitzearrean iragan larun batean 500 bat lagunek manifestazioa egin zuten Baionan, Ipar Euskal Herrian errepresioa areagotu dela salatzeko. Antolatzaileek egineko bilanaren arabera, Ipar Euskal Herrian 2025tik ona 9 auzi eta 31 pertsona auzipetu izan dira errepresioaren ondorioz.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Eta arratsaldeko bostak eta bost izateko minutu gutxiren faltan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta aipatu behar dugu istripua izan dela nazional 240 errepideko 43 kilometroan Arantzazun, eta Aldibiko Txandakako barkatu zirkulazioa ezarri dela autopilaketak areagotuzuaz, arreta beraz tarte horretan. Bestalde, biharko guraldiaren nondik norako guztiak Ikerri Barluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
5: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goiz partean, goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zerurei kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere, odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere, antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzela egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan, odei baxu ere mate du beste ikusiko da. Baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde oso. Haizeak goizean aldakorantzean eta aul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizean nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean errendituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
6: Naiz Irratia.
7: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste saiaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako aste honetan zehar izango dugun moduan gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maleren eta entzule guztioi ere.
0: Zer moduz?
1: Ondo, gaur albiste guzti zona ekarri dut gainera, bai, nik ezin diogo puntu txarra ikusi.
0: Topera zaude orduan.
1: Bai, dakizu gustatzen zaidalan iri ekartzea pixkat gazigozoak ez, baina este honetan xetuko naiz dena ona izatea, dinamika pixka bat aldatzen.
0: Osongi, ze albiste on ekarri diguzu gaurkoan.
1: Ba, esango dizuete, Silvio Rodriguez, musikari kubatarra Bilbon izango dela, aurten, irailera arte itxeron berko dugu, baina irailaren 12 eta 13an Euskalduna jauregian, ba, bi kontzertu eskainiko ditu. Eta esango dugu, aski ezaguna dela, baina baten bat despistatua badabil, epatuko dugu Kubako Trova berriaren eta 20. Mende amaierako eta 21. Mende hasierako kantugintza iberoamerikar berriaren kantautore nagusia izan dela, jarraitzen duela izaten, eta bere ohiko kolaboratzaileak izango ditu lagun, oltza gainean, eta promotoreak aurreratu duen, apurtxo bat kontzertuetan, bere kantu klasikoak izango dira entzungai, baina obra berriak ere ekarriko ditu musikari kubatarrak, orduan gogoa bazen duten jada, irailean bertan egoteko, bagian esklusiba txiki honekin, ez? Gogo gehiago izango dituzue berrikuntza horiek entzuteko, eta aipatuko dugu berez, hau dela Espainiara estatura etorriko den jira baten parte izango dela Bilbon eskainiko diren bi kontzertuak, orduan, bueno, esango edo ere, irailean direla Bilbon despistatua bazabiltzate, ba, espezie duzte oso urrun harrapatzen, bagian aukera duzuela Espainiara estatura mugetzea baten bat, eta kontzertua ikustea, edo bitan ikustea. Aizu. Silvio.
0: Aukera duenaren zat, ez da txerra.
1: Bai dirua eta bai demora, baina, baina aukera duenaren zat.
0: Aukera duenaren
1: zat. Hori
0: da. Ba, nik dakidan baten bat asko postuko da berri honekin. Ni egia esan, enaiz zalea ez du, enaiz inoiz jarri Silvio Rodriguez entzuten, baditut lagunak, Silvio Rodriguez buklean entzuten dutenak, berat seguraski postuko dira albiste honekin, zu zalea Zara?
1: Bueno, ez zait, naiz zaleena ere ez, baina bai, gustora entzun dezaket daia bestiren bat, ez guztiak naiz fan bat, baina, bueno, bai, artista ona da, ez zure esango.
0: Begira, ba, esan dugu irailean data zehatza badakigu.
1: Irailearen 12 eta 13an izango dira Euskalduna jauregian, oraindik ez da atera sarrerak erosteko aukera. Mm-hmm. Eta prezio ere ez dut inondik topatu, egia esan, agian hor albiste txarraren zatia izango genuke, prezio ikusita, beraz, joango gara egun eratzen informazio hau ere, eta zurenik ekarriko dugu zerbait gehiago, baina bueno, prestatzen joan zaitezen, guztiok, eta hori, ba, bilatu interneten, sarrerak ez galtzeko.
0: Mm-hmm. Agian urrengoan, zuetortze entzarenerako ja jarriak egongo dira sarrerak eta aukera izan dezakezu albiste on bezala edo albiste txar bezala
1: edo agortuta
0: emateko.
1: Ah, nor daki.
0: Bateko aki, bueno, ba, Silvio Rodriguezen kanzion urgente para Nicaraguarekin utziko ditugu entzuleak, mi esker Lander, gaurkoan gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: camino en la gloria. Andará a Nicaragua, su camino en la gloria. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia.
1: Eta orain iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda. Musikari tiraka jarraituko dugu ez Silvio Rodriguezekin, baina gaurko Antxetako erreportairako gurekin dugu Beñat Pérez Peña, folkesi taldeko ahotsa eta sortzaietako bat da bera, oreretarra, Orfeon Donostiarrako abeslaria ere bada, eta gizarte ezitzaile lanetan aritzen da. 2021 batean sortutako laukoteak folk irlandarra, euskal doinuak eta gaztelaniazko abestiak uztartzen ditu Irun inguruan hasi zen, eta gaur egun iparraldean ere kontzertu ugari eskaintzen dituzte. Irungo San Martzial bestetan jotzeko hautatuak izan dira telonero gisa, eta ekainaren 13an gozategirekin oltza partekatuko dute Urdanibia plazan.
2: Beraz, Beñatekin gaude folkesi musika taldeko bakidea. Beñat, zer moduz?
3: Ondo, ondo.
2: Bueno, esango dugu zuek, bueno, aukeratuak izan zarela Irungo San Pedro San Martzial bestetan, herriko bestetan, ba, kaso honetan gozategi musika taldeko telonero bezala ba, parte hartzeko aukeratuak izan zarete, ba, tokiko musika talde bezala. Bai. Pentsatzen dut horrek baita ere ilusio handia izan duela zuentzat, eza?
3: Bai, hala da. Azkenean guretzak ez genuen espero alako erantzuna, eta eskerrak eman barizkegu Irungo herriari, ba, boskak duen duten guztioi, gu azkenian gainera ba justo gozategiren telonero izatia ba kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, osea nahi txikitatik anpia gustatu zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian ba parrandalarigean gehan ointzako ba talde ezinbestekoa da.
2: Gogoratuko dugu noiz izango da, segunean eta segurdutan?
3: Bai, ikainak 13 hemen Urdanibia plazan gaueko 9:00, ba, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian.
2: Ba, oso ongi, gonbidapen hori luzatuta esango dugu udara honetan, baitaren bestelako hitzordu batzuk izango dituzue,
3: bai.
2: Eta horien artean errenteri horretako herriko bestetan ere bai.
3: Hala da, bai, Uztaiak 22, Madalenetan emanaldia emango dugu Niesen plazan gaueko 11:30.
2: Oso ongi ezakit, badago beste itzorduren bat horrelago goratzeko?
3: Oraingo horrekin gabiltza.
2: Oso ongi, animatuko ditugu entzuleak folkesi musika taldeko kontzertuetara hurbiltzen, bai Irunen lehengo kontzertua eta ondoren Errenterin izanen diren herriko bestetan, ez da?
3: Noski, gainera baitare, ba bueno, folkesi nahi balin bazute gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean ba folkesi bilatu eskero edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak bertan publikatzen ditugu eta bertan jartzen ditugu gure datak, eta ikusi ezakezute ba guk egiten dugun lana.
2: Oso ongi, Beñat. Guzti horrekin galditzen gara, esker mila, benetan ba gurean izategatik. Mila esker.
3: Mila esker, bai.
1: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan aste artea den honetan, iritsi zaigu agerkarien tartea ere, eta aste artero moduan Kanaldude eta Kazetaren txanda iritsi zaigu. Kanaldudearekin hasiko gara beti egiten dugun moduan, Kanaldudek segitzen du astez aste Sarako idazleen biltzarrean agertu ziren idazle batzuen berritasunak argitan ematen. Horrez gain, aste honetako erreportaiak La Pasem du aipagai, eta Kanaldudek argitzen dokument mentala ikusteko aukera eman du edo emango du aste honetan ostiraletik igandera. Hau eta gehiago kontatzeko Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia.
1: Kanaldudeen izenean hemen Pantxika Maitia, egunon!
2: Egunon Mariañez, egunon entzuleak.
1: Eta Kanaldudek segitzen du, astez aste Sarako idazleen biltzarrean agertu ziren idazle batzuen berritasunak argitan emaiten.
2: Bazko asteleenez iragantzen Sarako idazleen biltzarrean, hainbat idazlek beren lanak aurkeztu zituzten hurbildu publikoari. Hauen artean Marikita Tamburen. Marikitak bi obra aurkeztu zituen, lehenik Solas Gordeak, Huntan agertzen dira Mariketak 1971 eta 2024 artean mintzaldi batzuentzat idatzi testuak, baita hedabideentzat egin dituen aipaldi bereziak, hauen artean Euskal Irratiak. Bigarren liburua olerki bilduma, bi liburu hauek maiatz argitaletxearekin publikatu ditu.
1: Eta asteuntako reportaiak La Pasem Gaskoi Oksitanieraren aldeko lasterkaldia gogora ekartzen du.
2: Azp Ibarreko Beduz herritik abiaturik, hamarigunez 2110 kilometro kurriturik, maiatzaren 9an aingelura heldu zen La Pasem lasterkaldia. Besta edera izan zen, jendetsua eta koloretsua, Gaskoiera edota Oksitaniera entzuntziren bai. Eskualdun Frango ere agertu zen hizkuntzaren eta ekimenaren aldeko sustengoa ekartzeko. Langierrean diren hizkuntzen aldeko aldarria egiteko paradaz baliatu ziren kostaldeko gaskoiaren aldeko elkarteak. Euskara, gaskoiera edota oksitaniera, borroka bera, ez bata bestearen kontra, alderantziz, batak bestea lagunduz indar eta itxaropen helburu. Eta hizkuntzen arteko elkartasuna aipatuz, segitzen dut aipatuz astehuntan ere edatzen dugula Ok Teletelebistak eskaintzen daukun La Musikala saioa, musika zuzenean. Aldihuntan Bluetaz bikoteak erdiaroko musika tradizionalera eremaiten gaitu. Talde hunen ezagutzeko eta musika jastatzeko parada eskaintzen daukute.
1: Eta Kanaldudek asteuntan argitzen dokumentala ikusteko proposamena egiten du. Zer da, xuxen dokumentalunen gaia?
2: Gaia, tortura. Eta jakin, hiru egunez bakarrik dugula argitzen dokumentala edatzeko baimena, ostiraletik igandera. 20.000 inguru biztanle besterik ez dituen, eta Euskal Herriko erdigune geografikoan kokaturik den eskualde batean, Sakanan, gutxienez, 149 personek pairatu dute tortura 1976 urtetik 2011 urtera. Espainian egon diren gobernu guziek edo guziak baliatu dira torturaz, bai diktaturan nola demokrazian, herriaren kontzientzia kontrolatzeko helburuarekin. Argitzen dokumentalean, tortura pairatu duten 50 sakandaren lekukotasunak entzuten dira, kontakizun zorrotz eta dinamiko bat harrilkatu dute tortura zer den jakiteko. Eta bereziki, torturaren zulotik nola atera alden jakiteko. Argiak eta hitzak, bi hitz hauekin lotu den dokumentalaren ikusteko parada ez utxekin heldu diren ostirale larun bat eta igandean. Besterik ez, aste on guzieri eta heldu den astean berritasun gehiagorekin hurbilduko naiz.
0: Eta kazetari begira, aste honetan kazetan atzo Zeurrabidean aipagai izan genuen laugarren herri aita da, hiriburuko auzapez berria eta Larzabalen abiatuko den Gazte Silabaren edizio berria dituzte aipagai. Mariañez, zurekin duzu Maite Ubiria.
1: Egunon Maite Ubiria.
3: Egunon Mariañez.
1: Eta lehenik aipatuko duguna gaur, kazetan laugarren herria aita da iraganen dela.
3: Hori da, Lapurdita Nafarro arteko mugako herritarrek badute, itzordu berri bat, herri aitadarekin, hilaren 23an pasatzen bada, beran, besta edo leia egun batez baino haratago doan ekimena dugu, antolatzaileek azaltzen diguten ez, ba, herria eraikitzeko unea ere bada, eta hor, badakizue, hor olako leia edo probak egoten dire, 12 bat orotara, bertsolaritza, dantza, herrikirolak, sukaldaritza, txirrindularitza edo eta beste inbeste izanen dire, berez egun osoko programa prestatu dute, antolatzaileek azaltzen dutenez auzolan handi bada, nolabait herria eraikitzeko eta inposatutako muga hoien gainetikan harremanak sendotzeko. Aurtengo leloa esanguratsua, beti bezala euskarak batzen gaitu eta nola ez, urte luzetan herri hoien arteko harremanetan euskarak nolabait ematen zuen etresna, eta holan azaldu dute antolatzaileek, zuzenki Eider Molinero beratarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta berak aipatu digu nolabait udalerriko herritarrekin kontaktua estutzeko aukera ona badela nolabait egun hori, eta hori da, nolabait eguraldiari begikriska egiten, esperoan eguraldi ederra izanen dala, hiru edizione ondotik, balaugarrena badator, eta hor liatuko dire herriak, herrikideak, proba bakoitzean, abertzein den herritrebena erabakitzeko, baina finean dana garaile, zeren mugaz gaindiko ere ikentzen den harreman horrek lortuko du benetako domina.
4: Hori da. Eta badakigu orain norden hiriburu nauzapeza?
3: Hori da, finean alene hiri arte izan da, 6.000 biztanle inguru duen hiriaren auzapeza 2001 geroztik, baina Euskal Hiriguneko lehendakari izendatu izan ondotik, berak hitza eman zuen bezala, nolabait hiriburuan zuen ardurari uko egin, eta iritsi da momentua, herriko kontseiluak bere ondorengoa hautatzeko, eta pertsona hori da, nolabait lehen asuantak isa oain arte aritu den Mathieu Elgoien, bera izanen da auzapeze berria, barte herriko kontseiluan ofizializatu zan erabaki hori, eta aro berri bat sartzen da, herria alde batetik aniri artek markatu dolako, azken amarkada, bi amarkada terdi, herriaren kudeaketa, eta bestaldetik ere bai, berak nolabait buru izan duen hiriburu maita hautaga itzak aro berri bati ekingo diolako, finean belaunaldi aldetikan bada aldaketa bat, pertsona aldaketa bat bada, eta hiriburutarrek izanen dute alkate berria. Alkatea bihitz esatearen, esateak eskarmento badaukala, baina berez Janeko azken agintaldian baitare egon zalako ardura importante hartuta, bere gain, transizio ekologiko euskara, herritarren parte hartzea edo proiektu egituratzaileak, baina hortaz gain, bera geografia eta historiako irakaslea da, eta oso ondo ezagutzen du, 1936ko gerrak Euskal Herrian utzitako aztarna, Frankoren diktadura baitare aztertu egin du, eta, bera izaten da, auzapez berria, azken hauteskundeek aldaketa franko ekarri dituztelako, eta hori da hoietako bat, hiriburun egoten dela kudaketa aldaketa bat.
4: Eta Larzabalen abietuko dela Gazte Xilabaren edizio berria.
3: Hori da, Xilaba handiaren ondotik, txikiagoa den Xilaba hau edo gazteago den Xilaba hau badator, eta edizio berri hori izaten zenun bezala Larzabaleko espeietenian abiatuko da, hilaren 23an, han izaten da zelkatze saioa, eta orotara 14 bertsolarik kantatuko dute, eta hoietatik 6 zelkatuko dira itxasun ekainaren 7an jokatuko den finalerako. Ordun bertsoa berriro orean, kasu honetan Gazte Xilaba karietara, eta berriz ere aukera egun bat ongi pasatzeko, kasontan Lartzabalen. Gainera saio, bertso saioaren ondotikan, egongo da beste ekimen polit bat, zeren Etxepare Lizeoko ikaslek sustatu dute ekime berria, Gardantxilo bertso paper lehiaketa da, eta haiek horrela erabakita, lehen edizio horren saria banatuko da Lartzabalen. Orduan bertsoan inguruko egun ederra pasatzeko aukera bada jaren 23an espireten iana.
4: Hala, gaurko aktualitatea kazetan, mil esker Maite Ubiria.
3: Mil esker eta sarri arte.

Javier Muguruzaren lehen eleberria Kafe Moka bigarren ediziora iritsi da denbora gutxian. Alberto protagonistak Irunen kokatua daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian, eta Moka ez da kafetegi soil bat. Entzule prestu batekin topo egingo dugun kafe goxo bat da, filosofia, musika edo debate garaikideak jorratzeko aproposa den espazio bat.

0: Nork ez du amestu noizbait, ostatu bat edo kafetegi bat irekitzarekin? Lagun arteko elkarrizketetan sortzen da batzutan ideia. Hartuko aldugu herrian utxik geratu den ostatua. Arrakasta izanen genuke, seguru. Ba ez dakitzuk entzule, baina hori amestu zuen kafe, moka, novelako Alberto protagonistak. Eta egin, behin musikaria izandakoak kafetegi bat irekizuen Irunen, kafe moka izanekoa, eta hori guztia, ba, kontatzen digu, Javier Muguruzaren novela berriak, lehen novelak. Hementxe gaude, kafe mokaren idazlarekin, Javier Muguruzarekin, kaixo, ongi etorri, Antxeta Irratira.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz daude, Javier?
1: Ondo, ondo. Neke puntu bat, alde batetik, promozio haundia egiten ari garelako, eta bestetik poza, liburua indartzu atera delako, ez egun espero hiru astetan bigarren ediziora joatea, asko mugitzen ari da, eta gainera oso kritika ona jasotzen ari gara, orduan, bueno, oso pozgarria da.
0: Positiboa da, bai? Nik irakurri dut liburua, eta elkarrizketa hasi baino lehen aipatu dizut errixa egin zaitela, irakurketa, engantzatzen du, eta aipatuko diguzu pixka bat orain, zer kontatzen duen liburu honek, Alberto da protagonista erran bezala, sakontzen aldiguzu pixka bat, ba, kafe mokaren nondik norakoa?
1: Bai, eskertu nahi dizut irakurri izana, ze benetan elkarrizketa ezberdina da, bueno, denak dira ezberdinak, baina irakurria izan ez izan, kasetariaren aldetik esan nahi dut, beste elkarrizketa mota bat, da. Azku zobea irakurri baldin baduzu, normalean. Ba, nondik norakoak, hori igual izango da, galderarik zailena, ze nola esan, zu badakizu, eginak nituela, idatziak nituela nik narrazioak eta helduentzat, umentzat gauzasko. Eta alako batean joan zen luzatzen. Nina nituen gauza batzuk esan, beste ikuspuntu bat edo gai ezberdinen inguruan erakutsi edo neria, noski. Eta, bueno, aukera ikusi nuen, joan nintzen gauzak idazten, eta luzatu ala ikusi nuen hor novela batean, novela deitu edo, en fin. Batzuek esaten dute saiakeratik asko daukala, zailkapenetan nahi sartuko, baina bueno, zea, luzapen aldetik edo novela bat, esango dugu. Ze gertatzen den hor, ba, behar nuen dispositibo bat, eta dispositiboa azkenean, hasiera batean pentsatu nuen taxi batean kokatzea, protagonista narratzailea, beti ere bilatuz, solasaldia, gai ezberdinen inguruko debateak eta eztabaidak egotea, baina etzidan ematen behar nuena. Eta erabaki nuen aldatzea kafei deitzen diot, zenbait egunkaritar eta ikusi dut taberna, ez da zehazki taberna niretzan, ez da kafe bat. Kafetegia nahi baduzu. Eta zer gehiago esan, ezakit.
0: Eta uste dut protagonistak ere hori nahi duela, ez, kafe bat izatea, ikusten da protagonista kultua dela, badituela hor gustu zehatz batzuk, adibidez jasa agertzen da, musika agertzen da, bai. Eta hori ere bada liburuko protagonistetako bat, musika.
1: Bai.
0: Zer paper jokatzen du musikak liburuan?
1: Bueno, asko galdetzen ari da jendea eta kasetaritza mundukoa eta aberse antzekotasun eta zer dagoen hor Alberto horren eta aste honetan bertan esan didate zure alterrego ote da. Eta dudik gabe antzekotasunak badaude. Adibidez, aipatu duguna kafe bat irekial nahi izatea. Eta egia da nik adibidez, nire ibilbidean izan dudala tart aldian behin, ba, fantasia moduan edo zera hori ez. Nire gustoko kafe bat, nire gustoko musika jartzen zuena, nire dekorazioa, nire giroa, azken finean, giro atmosfera bat. Horrekin ametzi egin izan dut, beste gare batzuetan. Albertoren kasuan, ez da dedikatu bea nire kasuan bezala musikara bizitza osoan, baizik eta izan zuen, bolada bat, arrakasta pixkat izan zuten, eta diru pixkat egin zuen, eta ja, garai hartan buruatu zitzaion, ja, bukatu zateman proiektua, eta buruatu zitzaion kafetxo bat. Kafetxo bat ez, kafe. Gero, mugatua ikusi zuen, bere burua, ba, diru kontuak zirela medio. Orduan, antzekotasunak, aber, gehiagio luzatu gabe. Antzekotasunak badaude, hori izango litzateke bat, Javierrek ere egileak bizi izan du, fantasia moduan edo ze hori, etxean ederki dakite, eta Albertoren kasuan, ez da fantasia izan, lortu du, gauzatu du bere zera hori, Eta gauzatxo bat esango dizut, orain txe torri zaidana, ez? Adibidez, duela ez dakit 15 bat urte Euskal Herri aldizkaritik enkargo bat egin zidaten. Eta izan zen erreportai bat egitea Euskal Herriko kafetegi tituloa zen, gaztelerez eskatu zidaten, Kafeskon Enkanto. Orduan, ja zerbaitekin lotzen ninduten, beraiek, segurazki adierazia izango nuen nonbait edo, zera hori, ez? Zaletasun hori. Eta egia da, edo zintokitara joan eta gustatzen zait. Bizitatzea, ikustea, baten bat gelditzen baldin bada, ez dira asko gelditzen. Eta, bueno, luzatzen nahi naiz.
0: Lasai, beraz erraten alda, ez? Nolabait zure izaeraren arrastok ere aurki ditzazkegula Alberton. Nolabait.
1: Bai, bai, bai, bai. Ja bi aldiz entzun dut, ze leheno esan bezala, ba, ari zaizkit, ailegatzen. Gaur egun teknologiari esker eta erresagoa da. Komunikatzea eta gainea jende ausartu egiten da, ondo iruditzen zait. Eta bidaltzen dizkizu. Bere impresioak, bere iruzkinak. Eta ja bi aldiz jaso dut hori, ni nagola, ez Alberto tena izen, naizen, ez nire musika, bere musiko, zera, gustoak, baizik eta ni novelan zehar ni nagola. Ez berreina da. Eta hori ja bi aldiz jaso dut eta, bueno, gustokoa dut, iruditzen zait. Bueno, politia iruditzen zait, gustatzen zait hori. Gero ja pertsonaia bai, pues, gauza batzuk bai, beste batzuk ez, en fin.
0: Agian pertsonaiaren izaera baino, bere pentsatzeko moduekin egiten dugu topo. Ez dakitzuk horrela erran entzenukeen, azkenean ba, bezeroekin elkarrizketa sakonak izaten ditu, eta aditzea gustatzen zaio batez ere ez, hori da gustuko duena, aditzea. Eta iruditu zait, novelaren luzerarako ba, laburra da, baina ideia haunit lantzen dira, meloi haunit ere irekitzen dira,
1: bai.
0: Eta hor batzuk airean geratzen dira, bertzeetan ba, iruzkinak egiten dira,
1: bai.
0: Ideia landuago batzuk badaude, bertze batzuk ez, hori nola landu duzu, nola irekitzen zenituen horrelako meloi garaikideak, eta horrekin diratzen zenuen, nola egiten zenuen hori.
1: Ba, nuke jakingo esaten. Nik uste du joan direla modu ezustean, deboran zehar, askotan aipatzen ari naiz, elkarrizketetan, ba, bueno, egon zela garai bat, hor, 19an, 20an, ere anaiaren galera, pandemia, egon zela hor, bi urte edo, zerbait esategatik, gero nire gaixotasuna, bueno, hor egon zela garai bat, nola esan, potentea, indartsua, ez dut esango, ez dut sartu nahi registro dramatikoetan, ez dut esango gogorra, gogorra ere bai, eta gauza ederrak ere bizitu nituen, baina esan nahi dudana da indartsua edo nolabait markatu ninduena. Hor egonda, bai, garai gogor bat. Eta orduan hortik aurrera nik uste dut, hasi nintzela gauza batzuk, ez dut esango bizitza, baina gauza batzuk ez berdin, xamar ikusten, eta nik uste dut hori dagola islatua liburu hontan. Badago ikuspegi bat, eta puntu horietan bai, bat atozela Alberto eta Javier. Ez beti, baina gehienetan bai, badago halako ikuskera bat edo aman komuna. Bizitzari buruz, hainbat gairi buruz, ez dakit erantzun dizudan.
0: Bikain, nahiko nuke baita ere jakin, nolatan suertatu zaizkizun zuri ba, gai garaikide hauek lantzeko ideiak edo azkenean denetik aurkitzen dugu ez, ba, adibidez transgaia edo woke pentsamendua papatean ere agertzen da.
1: Haurtzaroan, barkatu,
0: Haurtzaroan, gainera.
1: Oso puntualizazio importantea nire.
0: Bai, eta ez dira gai bat ere erresak, ez, pentsatzen dut. Aurretik ere, ba, saiatu zarela zerbait jakiten, ez, gaiaren inguruan. Zu saiatu zara formatzen edo.
1: Bai, hor doku, barkatu, dokumentazio lan eta haundia egon da. Iritzia ematekoa, ematearena hori aspaldiko pentsanik adibidez iritzi emaile, ez da git iritzi emaile, nire zutabean neukan adibidez irrati publikoan. 13 urte aritu naiz hortan, Astero, nire txapa botatzen, lagun batek esan dit, bla, bla, bla, tar, tar, tar. Hori 13 urte egon naiz egiten, osea, hor badago joera bat edo oso neria dena, ez? Bueno, bestela ere irratia ez da pilota egiteagatik, baina gustokoa dut. Baina gero badut joera hori, pixkan nire ikuspuntua plazaratzearena. Kosta egiten zait isilik egotea, ez? Esan edut gero kafe bat hartzen baldin badugu, ateratzen baldin badagai bat, segurazki entzungo zaitut eta oso gustora, baina gero nahiko dut momenturen batean nik ere neria bota nire ikuspuntua. Gero eta zalantza gehiagorekin, uste dut oso importantea dela hori, ez egotea hor, gotortua, hau da, ni pensatzen dudan, eta nire ideologiaren arabera, hauxe esan beharra daukat, eta hauxe esango dut. Hori zen zait oso pobrea, gero eta gehiago, ni ere hori izan nahi sortan. Eta orain, bueno, nire posizioa ezberdina da, nire posizioa da, ate batzuk irekitzea, adibidez, liburu honen bidez, zer pentsatu ematen maldin badizu, ondo. Adibidez, aipatu duzu, gai zail bat, ez? Trans auzia urtzaroan. Nik ezagutu dut oso gertutik, kasu bat, oso gertutik, zalantza batzuk plantearazi zizkidana. Geroztik egin nuen, ikerketa lan bat, dokumentazio lana hori egin dut gai guztien inguruan, ez? Baina oso hurbiletik eraginda edo bultzatua. Eta saiatu naiz ez bat ere modu dogmatikoan edo hau hola da, eta ez dago lakorik, da? Bueno, eta hau honela izango balitz edo beste modu batez planteatuko balitz, besterik gabe.
0: Bai, egia da, eszenario desberdinetan ere irudikatu dituzula horrelako gaiak, eta landu dituzu baita ere perspektiba desberdinetan, agian euskaltegiko irakasle baten iritzia agertzen delako, baita psikologo batena, hauek dira kafe mukara hurbiltzen diren bezeroak.
1: Bai.
0: Eta erran bezala, ba, perfil desberdinak dira, adin desberdinak, iritzi desberdinak dituzte, adinarekin ere iritziak aldatzen direlako agian, eta hori nik uste dut ere islatzen dela liburuan, ez? Nolabait perfil desberdinak iritzi desberdinak izan ditzazketela, eta hor daude iritziak, hor daude hausnarketak, eta gonbidatzen duzu entzula ere ez, pixka eta hausnartzera, eta ideia hoiekin debatitzera agian eri hori gertatu zaitez, zerbait irakurri eta nik pentsatu, ba, nik hau ez dut pentsatzen.
1: Bueno, nik hau ez dut pentsatzen edo ez dut horrela ikusten, adibidez, Andre batek esan zian horrein dela gutxi, gauza batzuekin enago ados, da esan nion, perfecto, hori da, primeran, ez duzu zertan ados egon behar ezberdin, pertsonai ezberdinek planteatzen dutenarekin, hor ere ezberdintasunak daude. Bueno, aipatu dituzu multzo txiki batzuk, aipatu dituzu psikologoak edo psikoanalista esaten dute beraiek. Aipatu dituzu hoiek, aipatu dituzu euskaltegikoak, eta karo, joaten zara aletzen eta saltzen dira nire kezka handi batzuk, ez? Ni ibilitako munduak dira azken finean, ni euskaltegian ikasle aritu nintzen, zenbait urtez, zerotik hasita, Alberto bezala, hortan, gero irakasle ere aritu nintzen, ja musikan, ari nintzela, modu profesionalen, beti, baina beti ere osatzeko kontu prosaikoak, ekonomikoak, ez? Familia izan nuen oso gazte, eta, bueno, orduan ezagutzen ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin maite ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin ados nago, beste batzuk ez ditut izan hain gustoko, eta horiek ere azaltzen dira hor, ez? Adibidez, euskal mundua, euskal irrati batean gaudenez, ba, euskal irakaskuntza, euskal gintza, eta bar, nik joera batzuk ikusten ditut, oso nire gustokoak ez direnak, eta banuen gogoa esateko. Ez modu agresiboan eta oldarkorrean, eta ez. Baina neria da, nire ikuspuntua. Eta nahi nitu nahi patu. Adibidez, biktimizazioarena, netzat gai potentea da. Baina ematen dena arlo askotan, ez bakarrik euskal munduan, Ikusten dut mila lekutan, Nire baitan ere bai. Baina bota egin dut.
0: Bai, eta egia da bota duzula gainera euskal munduan, ez? Hori interesgarria iruditzen zait, eta uste dut erran behartzela, edo ba, hortaz ere hausnartu behar dugula, ez? Hor badago pixka eta autokritika bat, zure ustez?
1: Bai, badago autokritika, pertsonal ere bai, Egileak ere autokritika egin nahi du, pertsonaien bidez. Nik uste dut Albertok egingo luke laber, zu, bai, euskera momentu batean irutu zaizu eskolderuna zarelako bazter utzi zaituztela edo eta bar. Edo ez dakiz zer duzulako edo egin dezagun zure zerrenda. Eta behar bada ez zarain biktima. Zan nahi dut, nik ikusten dudanean biktima kakotxartean ari naiz, Biktima batzuk esaten dut, mesedez, baina privilegiatu ere bai, ez? Orduan, hor badago joera bat oso barruan nik uste iltzatua dagoena pertsonaren gan. Oroar, ba, arriskutsua iruditzen zaidana, ez? Momentu batean Zizek aipatuz, filosofo aipatuz, ez esaten du Jonek uste dut, ez maitemendu zure sufrimenduaz. Eta bada joera hori, barne joera oso indartsu bat izaten da. Nik hori euskal munduan ikusi dut, baina bueno, euskal munduan musika ni bilitako zea guztietan, eh? Literaturan ere, zenbat negarti. Bai, bai.
0: Bikaina, aipatuzu Jon pertsonaia, eta bai. Badago bertze bat ere, Jonekin batera berexia dena Aurora.
1: Bai.
0: Alberto protagonistak badu lotura bi pertsonaia hauekin.
1: Bai.
0: Eta azaldu pixkat, ez? Nondik sortzen den Albertoren miresmen hau bi pertsonai hauekiko?
1: Bai, egia da, badaude pertsonai batzuk nik uste dut bereziak, bereziak direnak, dena dira bereziak, baina bereziki bi hoiek, batez ere bi hoiek, behar bada Mai ere bai.
0: Mai Ginoski, bai, antzianoen, bai, bai.
1: Parisko, Parisen, bizi den euskalduna, hoiekin ditu, saio digitalak egiten ditu, hobetzeko, asko egiten omen da orain. Bueno, gauza hoiek gazte jendearekin egonda, pues ikasten dituzu. Eta hori ere nik esango nuke berezia dela, eta badaude beste hainbat, baina zuk aipaturiko bi hoiek oso bereziak dira Albertorentzat, protagonistarentzat. Zergatik, bada faktore misteriotsu bat, nik uste dut, enigmatiko bat, gubion artean sintonia bat egoteko edo ez. Gubion artean edo astu gubion artean, esan nahi dut, ni banoa orain ari niz promozioa egiten, eta egongo naiz hogei kasetarirekin, eta batzuekin badago zea bat feeling deitu nahi baduzu, ja ari garelarik jaz eta, ez? Feeling deitu nahi baduzu, deitu afinitatea, deitu sintonia, eta hori dago edo ez dago. Misteriotsua da. Eta gero aparte badaude gauza objetiboago batzuk. Adibidez, puntu horiek izango lirateke, Jonen kasuan, Jon euskaltzale porrokatua da, gainera euskal munduan eta konsideratua dago, itzultzaile gisa, ez da bakarrik irakasle, itzuli ditu, zenbait liburu, maila handiko itzultzailea da, baina aldi berean gauza da kritiko izateko, bueno, berak ikusten dituen zenbait gauzekin. Alberto Koria asko maite du, protagonista kamareroak. Zergatik, ba, berak ere, bueno, bere esperientzia pertsonala izan du, euskaltegian eta bar, eta jakina kafetegian, eta

0: bueno, hori importantea da, ze beakin, izaten da askotan, elkartzeko eta hitz egiteko aukera, ez? Badoaz, konsultako profesionalak, lau profesional horiek, baina tarteka gelditzen da, bizkatagora, pues, nahi duelako, pues, beraekin zerbait komentatu, edo Albertok berak nahi dio zerbait galdetu, kezka bat plazaratu, eta iruditzen zaio jende interesgarria, jende kontu sugerenteak eta esaten dizkiona, topikosfera aipatzen da, topikosferatik kanpo bizi den jendea, ez previsibleak, hori aipatzen du Albertok, ez? Badago jendea, abertzuz ez zara, euskaltzalea irrati batean zaude, badakit esango duzun guztia. Baina ez kasu guztietan, badago jendea, euskal munduan edo berdin zait beste mundu batean. Baina gertatzen dena da, hau izan dela nire bizitza, ez? Euskal mundu, euskal musika, euskal literatura, psikologia, psikoanalizia, nire alaba psikoanalista da. Ez ari dut, nik oso gertutik bizitu ditut hemen azaltzen diren kontuak, ez da? Guazen zerbait idaztera, abertze bururatzen zaidan, ez da hortikan, ulertzen. Dira nire barneko, nire gertuko gauzak, eta gero, berriz ere esango dut, badu zerbait berezia bi pertsona hoiekin. Ez da bakarrik objetiboa dena, baizik eta gero bada zerbait.
1: Azkenean hor hartzen du zentzuak ere, zentzua ere nobelak, ez? Zuk erran duzu hasieran bazenituela idatziak zure bai, idatzi solte batzuk eta elkartu dituzula nobela hontan eta horregatik azaltzen dira mundu hauek, ez? Euskal mundua, erran duzu guztia, ba, zuk hortan egin duzulako lan eta hori izan delako zure bizitzaren parte eta hortaz gain ere azaltzen dira bizitzan ere ba, garrantzia daukaten bertze kontu batzuk, agian gutxiagotan landu izan ditugunak edo tabuak direnak, tabua unitzera agertzen dira, adibidez, suizidioaren pinzeladaren bat ere botatzen duzu, baina iruditzen zait horrelako ideiak flash batzuk bezala agertzen direla, ez? Ez dituzula sakonki lantzen, baina batean pertsonaiari azaltzen zaiola ba bere barne hausnarketa hoietan dagoen bitartean, ba, paseatzen ari den bitartean, edo horrelakoetan, batean azaltzen zaio oroitzapen bat, eta horrekin lotzen du suizidioa, zergatik landu dituzu horrela olako gaiak?
0: A ber, nago guztiz adoz zurekin, eta posten naiz, adoz ez egoteaz biok. Erdi brometan esaten dut, eh? Suizidioa. Suizidioa neri gertatu zait Albert hori bezala, zenbait momentutan, nire bizitzan, nire buruari galdetzea, hau normala ote da. Osea, ja, gaztea nintzela, goratzen naiz, musikari eta kide baten neskalaguna joan zen horrela. Eta izan da, zera bat, tonika bat nire bizitzan, nire inguruan gertatzea olakoak eta ordun, nik ere galdetu izan dion nire buruari, baina hau, nola demontre da, posible, ez? Edo normala ote da, edo gainerako hi gertatzen zaie. Bueno, puntutxo batean enago guztiz ados, zertan. Esaten duzu, bueno, modu puntualean edo, eta egia da, ez da asko luzatzen novela, adibidez suizidioaren gaian, baina ez dut uste bat ere azaleko planteamentua denik, are gehiago. Badaude idazki pare bat, bat berel tailerreko, literatur tailerreko kideak lagunak, pasatzen diona itzultzeko, testu izugarri hori, Albertok ikusita esaten duena, bueno, hau ez da posible itzultzea, hau.
1: Bere anaiaren...
0: Hori da.
1: Bale, horrein hori itu nahiz.
0: Bai, jo, nik uste behar bada luzaera aldetik, bueno, modu labur xamarrean jorratzen dira, gai batzuk, baina sakonera... Nik uste busti egin naizela gai horietan,
1: eh? Bai, bai, egia da, eta egia da agian erranduzula, ba, laburki ere azaltzen aldirela horrelako gaisakonak, bai. Eta agian gehiegi luzatzeak ere, ez dakit, ba, batzutan ez dela behar, ez, gehiegi luzatzea.
0: Bai, eta gainera, askotan aipatzen ari naiz, egun hauetan, aste hauetan. Nik nahi izan dut, ate batzuk zabaldu, ez? Gero, zuk, baldin baduzu interesa hundila zer dakit nik, jo, gai generiko batzu, klasikoak eta bakardadea, komunikazioa eta komunikazioa garrantzia hundia du. Askatasuna batez ere, ustezko askatasunaren gaia oso potentea da. Zergatik oso presentzia hundia daukalako liburu honetan inkontzientea. Psikoanalista horiek aipatzen zen

0: dituenak, karo, hor, beraien jardun profesionalean funtsezkoa da inkontzientea. Orduan, nahi duenak, hor, ate batzuk irekitzen zaizkio, nobelan zehar, eta gero, norbera ikusiko du, zertan sakondu, zertan jarraitu, zer datorren bat edo ez, bere kezka pertsonalekin, edo, bueno, gehiago, bueno, esaten duzu, luzera, adibidez, Arkaizkaro idazleak esan zidan oin dela gutxi, bueno, hor behar duzu sekuela, novela horrek behar du jarraipena dudik gabe. Baliteke, asmatu beharko litzateke izen bat, edo, berriro kafemoka bi, edo, ez dakit. Pixkat.
1: Bai, hori galdetu nahi nizun, gainera, liburuaren amaieran ere, ba, irekitzen da bertzeate berri bat, baita. Albertoren zat, eta hori agian ausartuko naiz derratera berriz, ba, solte bota duzula eta nahiko era laburrean.
0: Bai.
1: Eta, ba, deitzen du ez, irekitzera edo bertze zerbait idaztera horren inguruan. Ze bai. Albertoren kezka bat edo ere bada maitasuna.
0: Bai, baina bukaera ez kontatu, eh?
1: Ez kontatuko. Maitasuna, hor utziko dugu.
0: Bai, bai, Alberto sinisten du maitasunean. Gaur egun hori ere da gai bat polemiko xamarra. Jede asko kukatzen du. Sinisten du. Novela hontan askatasunaren defentsa erlatibizatu egiten da, inkontzientea dela medio, eta gero gaur egun nagusitzen ari delako askatasunaren kontzeptu bat ardura aintzat hartzen ez duena. Baina bueno, zure puntua maitasunarena. Aitortuko dizut, etzegola aurreikusia azkeneko epilogo hori, ja, bukatua nuen, eta alako batean esan nuen, jo, beti gore, gure joera hori, ez, pixkat ezkorra, ni nator, ba, natorren belaunalditik, eta roka, eta mundu bat, normalean, nik uste joera pixkat izan duena ezkortasunera, sarkasmo, adibidez, umoreari buruz, umorearen ikustu badagola, aipatu dugu suizidioa, baina umorean ikustu eta asko dagola liburuan. Ironia, gehien bat. Gu gatoz, gehien bat, sarkasmotik, umoreari buruz ari garelarik, eta hori gero eta gutxia gustatzen zait hori guztia. Eta orduan pentsatu nuen zergatik ez, ate bat zabaldu Albertori alde hortatik ere. Eta pertsona bat ezagutzea, gehiago ez dut kontatuko, ez, bestela.
1: Bai, egia da, bertzela ja spoileretan sartuko gara.
0: Baina norbait ezagutu du, hori bai.
1: Hori bai. ba, bukatzen joanen gara, bai. Segituan, erranduzu jada jasuzula erantzuna publikoaren aldetik,
0: bai.
1: Eta positiboa izan dela. Gainera ere, jendeak errandizu, bai, deia batzokin ez dago lados.
0: Bai.
1: Kontatzen diguzu, ba, iritziren bat, edo pertsona batek erran dizun iruzkin bat, beresiren bat, iruditu zaizuna?
0: Ba, oso bereziak iruditzen zaizkit adibidez, pertsonak esaten dizutenak egonaldi bat egon direla mokan, ez, benetan. Sentitzen direla adibidez Albertoren lagunak. Hori netzat oso ederra da. Edo Gasteizko pianista batek idatzi zidan, emakumezko pianista batek idatzi zidan, esan ez, naiz eta liburuan hitzez hitz agertu ez, deskribapen noiek, egiten da deskribapen bat, kafetegiarena. Bide batez, parentesia, zer ikusia daukana Irungo kafe Romarekin. Kafe Romatik ateran dituen zenbait ideia, ez da propaganda egiteagatik, esaten duet besterik gabe. Eta pertsona horrek esaten zidan, usaia, dekorazioa eta zenbait gauza, barneratu azituela, aipatzen ez direnak novelan, ez? Horrek esan nahi du, jende hori kafe mokan egon dela. Ez dakit nola esan, ez zait bururatzen beste modu bat esateko, ez? Nolabait kafe mokan egon dira sartuta.
1: Bai, nik uste dut hori transmititzen duela ere liburuak, gainera sortzen da atmosfera berezi hori ez musikarekin,
0: bai.
1: Jazarekin, beti dago musika hor, eta erran bezala ba, aldiro ere Albertok aprobetsatzen du musikaren gaia ateratzeko. Hori da gehien gustatzen zaiona.
0: Asko.
1: Gainera elkarrizketa guztiak ere lotzen ditu horrekin, alba da. Neri haunit, gustatu zait adidez, Reinhardt musikaria edo jazz
0: musikaria. Jango Reinhardt, bai.
1: Hori, ba, anekdota hori kontatzen duzuna, gero ere haunitz ikasten du musikarien inguruan, izen pila daude.
0: Oso gitar jole interesgarria izan zen.
1: Eta ba, gai ez aldatuz ez, ja bukaeran ginen, baina
0: bai.
1: Berriz aipatzen dizut.
0: Bai.
1: Musika aldetik ere aukeratu dituzun musikariak zergatik jarri dituzu liburuan?
0: Ba, kasu batzuetan badakit zergatik, eta beste kasu batzuetan ez, joan ziren sortzen. Batzuk nire gustokoa dira, beste batzuk ezain beste. Gero badaude, keinu, maitasunezko keinuak, esan nahi dute, Maite Larburu aipatzea, zergatik, ba, badago konplizitate keinu bat, Maiterekin, Miren Iza, Tulsa, lagunak ditut. Hoiek dira, pues, pixkat hor sartu ditudanak, ez izateko bakarriz Rufus, eta izen, bueno, hauek ere izen handia dira niretzat, artista handiak. Baina esan inun, bueno, Albertoren ahotan jarrita, etxean azken boladan entzuten ari naizen zerak, artistak aipatzegatik esaten du, ez? Eta hor sartzen ditut, adibidez, hoiek dira kariñozko keinuak. Beste zenbait kasutan oso ondo zetorkidan Chet Baker, niretzat trompeta jole eta kantari miresgarri bat, ez? Oso ondo zetorkidan esateko alako batean ezagutu nuen Chet Bakerren musika eta esan nuen, jo, nola jarraituko dut pop hain basiko honek hau egiten, ez? Txepeak egiten zuen, esan dut arrakasta pixka lortu zutela, baina musikalki oso basikoa zen, oso oinarrizkoa zen. Bai harmoniak eta akordea ritmoak. Orduan Chet Baker entzun, eta horren bitartez ja egiten du hurbilketa, joaten da hurbilketa egiten jazz mundura, eta jazzi deitzen dioten, bueno, hor dauden estiloak, ez? Jazza izan gabe, ba, nik adibidez beti lan egin dut, ari naiz luzatzen barkatu, eh? Baina jazz musikariekin. Nire bandak eta beti izan dira jazz musikariekin. Beti egon da, orain ja Javier ari da. Beti egon da, zera hori, ez? Harmonikoki eta beste lanketa bat. Dezat interesgarriagoa dena, ez? Horra aipatzen den adibidez setimako, eta ja, bukatuko dut, ez? Bestela klase, musika klase bat dirudi. Setimako akorde horiek, niretzat bai izan ziren, deskubrimendu bat. Uste badia zu, antzetari buruz zerbait esango dut, bai?
1: Bai.
0: Nola bait, kafemokaren, ja kafemoka ja idatzi eta publikat, ez, publikatu harindukan ez, barkatu, baina ja idatzi eta dena segolarik, lehenengo abia puntua edo izan zen, zuen urte mugan sarrera irakurtzea. Mm-hmm. Esan nahi dut hork, antzeta irratia egon dela, bueno, hurbil edo present egon dela, ez?
1: Mm-hmm. Kafe mokak ateak ireki zizkiola antzetari, lehenik agian.
0: Bai, hori da.
1: Albertok atea ireki zigula.
0: Hori da, hori da. Mm-hmm. Ta zuek guri ere bai, eh?
1: Mm-hmm. Ba, Javier, placer bat izan da honen inguruan solastea.
0: Ba, inezate bai.
1: Eta gonbita, luzatzen dieten zole guztiei ere Kafe Moka irakurtzera, jada bigarren edizioa duzu, gainera?
0: Ba, oso denbora gutxian harrituta gaude, oso denbora gutxian bigarren ediziora. Gauza dauden bezala, oso posgarria da, ja bigarren edizioan egotea. Ta gonbite hori, bueno, partekatu nahi dut, nik ere, egon alditxo bat, eman dezatela, Kafe Mokan, eta zeo zer deskubritzen badute edo ba nik uste dut ederra dela hori, ez, bizitza honetan irakurtzeak hori ematen dizu aukera hori, ez, konpartitzeko pertsona hoiekin nolabait egoteko pertsona hoiekin, musika Ramón Saizer Vitoriak itzaurrean aipatzen du, aholkatzen du, esaten du, bueno, oso bide interesgarri izan daiteke liburu irakurri ahala bitartean Javierren gomendioak, musika gomendioak barkatu, jarraitzea. Bueno, ba Euskal Irakurlea anima da din, ez? Hori da,
1: okoa. Urbildu Kafe Mokara, Irunera,
0: hori da.
1: Hortxe duzu itzordua. Javier Muguruzaren novela berriarekin.
0: Hori da.
1: Ba, eskerrik asko, Javier, placer bat.
0: Ba, ini ez zateri bai.
2: Eta honekin amaiera emango diogu gaurko saioari, Zebrabida gurutzatutzat emango dugu. Ez dugu denborarik agendaren errepasoa egiteko, baina aitortu behar dut hirukontu besterik etzudela, lasai egon, bihar itzuliko garelako Zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak dira maiatzak 19 asteartea eta naiz irratiko albistegia, entzuten ari zarete, ongi etorri. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak eta Gorka Artola Bergarako alkateak astearte eguerdi honetan aurkeztu dute alkateen mugimenduaren 50. urteurrena eta foruen abolizioaren 150. urteurrena oroitzeko Uztailaren 19 ospatuko den ekitaldi politiko instituzionala. Agerraldian nabarmendu dutenez, 1866ko abolizioa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren amaiera ekarri zuen eta ondorioz eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera handia eragin zuen. Mende bat geroago 1976an Bergaran bildutako alkateek testu inguru politiko berriaren herriaren nortasuna, udal tradizio demokratikoa eta autogobernuaren aldeko borondatea berretsi zituzten. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak aurretik egindako lana nabarmendu du.
1: Gogoan izan ditzagun aurretik gure aurretik egon direnak ze zailtasunekin aurrera eraman zuten herria, gogoratu 150 urte foruak abolitu egin zirela eta gerora batipat ondala 50 urte hasitako ibilbide honetan demokraziaren ikuspegitik eskutik zenbat aurrera egin degun, agustia ez da kasualidadea, esaten degun bezala ahalegin handia dago honen oinarrian.
0: Mendozaren esanetan, gure herriaren ibilbide historikoa markatu duten bi efemeridek bat egiten dute 2026ko honetan eta horregatik lehen mailako esanai instituzional eta politikoa izango du data honek. Eta aipatuko dugu ere, astearte honetan Galdakaoko udalak lore eskaintza batekin omen du dituela 1927an bombardaketa fasisten ondorio zil ziren 40 herritarrak. Omenaldiak udalak gauzatu du Galdakao gogora elkarte memorialistarekin batera. Lore eskaintza Paz plazako etxean egin dute biktimen senideek eta hainbat ordezkari politikok lagunduta, besteak beste Inigo Arriandaga alkateak. Ekitaldia Galdakao jasandako bombardaketa odoltsuenaren urteurrena ospatzeko egin da 1927ko maiatzaren 19 indar frankisten eskutik. 1936ko gerran Galdakaoko herritarrei etxaien hegazkinen presentzia iragartzen ziren sirena hots berarekin hasi da omenaldia. Bertan alkateak deituratu du Frankok fisikoki eta simbolikoki gure herria suntxitu nahi izana Galdakao gogora institutuaren lana eskertu ondoren 1936ko gerrak 1000 euskal herritar erbesteratu izana tamaldu du, horien artean 1987 gerrako aur intxorta 1937 kulturelkartearen laguntzarekin dokumentatzen ari direnak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bestalde, arratsaldeko seiak eta bost izateko minutu gutxiren faltan, aipatuko dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna uneotan, bestalde, biharko eguraldiaren nondik norakoak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
3: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere, odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere, antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan, odei baxu ere mateo beste ikusiko da. Baina orokorrean giroa, eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean arren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean arren dituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
2: Naiz irratia. Naiz irratia.
4: Hau, bita piku da. Naiz irratia. Datorrela pikutera.
5: Aitziber Garmendia. Bueno, Aitziber Garmendiak etorri behar zuen, baina oraindik ez da etorri, orduan. ez da iritsi, oraindik ez da irratira iritsi, grabatutako programa batera, ez da oraindik iritsi, berando iritsi da grabatutako programa batera.
6: Ez da meritu makala, eh?
5: Meritu asko dauka Itziber Garmendiak orokorrean,
6: bai?
5: Baina nago ditako bada, eta nik uste...
6: Ez dio pegatzen inpuntula izatea.
5: Ez, batez, baina... Baina, bueno... Zagit, lanpetuta biliko da, oso lanpetuta da bil.
6: Bai, mila gauzetan da bil, ez da?
5: Itziber Garmendia izan diteke, Euskal Herrian lan gehien egiten duen aktorea, agian?
6: Ah, aktorea, aktorea bai.
5: Aktorea, bueno, eta lana ere, bueno, aktore bezala, aktore perfil hortan, lan, lana, bai. Muñeko arena itia, hola, pixat, kamara horren, eta, bueno, antzokietan eri, bueno, karo, hor, bideiatu inbardu, baina lan, ba, bueno, ba, DJ Bulek egiten duen lanan tamainan.
6: Pixka gehiago.
5: Itzegin egin behar duelako, hori ere gehiago.
6: Eta neguan lan egiten dutelako.
5: Baita ere ez da bakarrikan udaran. Bueno, ba, Itziber datorren bitartean, normalean esaten dugu, hau bita piku da, gubiok bi eta pikua zu, Itziber Garmendia, kasu honetan, Itziber ez dago, ba ez dakit,
6: Bordun gaurko programa bi.
5: Pikuri gabeko bi. Ez dakit, programari igual izen aldatu behar diogu?
6: Hala, itxue. Programa bat enetik ez. Sintonio berri bat imara.
5: Iritsiko balitz. Iritsiko, ah.
6: Iritsiko ez da, ba.
5: Bai, ez dakit izutzen hasi naiz. Mezua daukagu Itziberrena, mezua daukagu Itziberrena?
7: A ber, zuen programa p***orta naizela ben jungo, a***oztik, dios.
5: Itziber mezua.
6: Ba, zetorren ez da?
5: Ba, bai, men etorri nahi du, ala etorriko da.
6: Guk nahi genuen etortzea.
5: Da. Bai, bueno, bueno mezu bat bidali gu, bentsat, eh? Polita izan da, jarretezagun berriz.
6: Zon dugu lehurtu.
5: Bai, ez dakit, a ber, linea arten irakurtzen.
7: A ber, zuen programa p***orta naizela ben jungo, Ostik, dios.
5: Zait oso garbi galditu.
6: Zer esan du, ez dela sekula etorriko edo ez dela etorriko?
5: Ez dakit nola zensuratu induten, ba, nahi zirratean zensura hortxe dago, pilpilean dago, demora guztien. Eta
6: horik ezin da esan.
5: Ezin da bira horik eta guk ere ez dago esaten. Ba, bueno, ba, Itziber Garmendia ez da etorriko.
6: Bueno, a ver, Nikola Aingurdin enuke esango, gaur, batizatu
5: zazu. Gaur ez da etorriko, ala agian bidetik, ez da bidean dator, eta pentsatzen ari da etorri edo ez.
6: Damutu daiteke.
5: Eta emendik amos minutura.
6: Hortxe lekutxo bat dago, laparkatzeko. Itziberreko txea txikia izango, da, imaginatzen?
5: Nik badakitzeko txea daukat, baina ez dizut esango.
6: Ah. Hora,
5: momentuz. Baina...
6: Ez dizut esango, pistaren bat...
5: autopista bat, emango ditut.
6: Ah, oso fina.
5: Bai.
6: Nik espero dut Itziber.
5: Bai?
6: Imaginatzen dut?
5: Imaginatu.
6: Piskat Barbie estiloan.
5: Barbie estiloan.
6: Deskapotable roxa baten. Pamela
5: eta...
6: batekin. Olako fular batekin.
5: Bai, euskitako betaurreko oso handiak.
6: Oida.
5: Eta Pamela lotuta zapi batekin.
6: Oida, bazpare.
5: Bazpare.
6: Egan atea ez dadin.
5: Bai, ez Pamela ez bera. Bai, eta, zera, volantean aian hola pelutxezko arroxa, pelutxe arroxezko funda bat edo lako.
6: Bai, eskotondo izerdu. Bai.
5: Eta daduak zintzilik, ez, o gehiagi, igual.
6: Igual pasatzen nahi, ez baina, imaginaz, zintia seri itzain da.
5: Seri jo.
6: Imaginatzen da, Itziber, kortxe txiki baten,
5: bai?
6: Tipo Opel Corsa baten. Gurasek emandakoa. Bueno, zenbat urte ditu, bueno, igual ez
5: bai, dira. Oparitutakoa, etxian zehon kotxe zar bat, eta oida. Beak hartu, eta olaxe, eta... Bai, ez?
6: Bai. oso pertsona xumeak uste, ez dut uste, hola erosi duenek gamalduko kotxe bat. Claro, itxo, bai, urrutira gidaiatu behar du batutan, ez dakit behar ere kotxean jungo da, no?
5: Baina Granadan eman aldia baldin maduka ez da kotxez jungo berak idatzen.
6: Benetan.
5: Nola jungo, zera, ba, pentsa Granadara, agian bi eguneko gidaia daukazu, ala egun oso luze bateko bidaia daukazu.
6: Eta ze juten dia, apioiez?
5: Ba, ez dakit galdetuko diogu, etortzen danean, ez dakit, Hor dago? Ez dago. Ez iruditu intzait, baina ez itzal txiki bat zan, eta ez, etzen Aitziber Garmendia, ba, ez dakit.
6: A ber, ego ez atesan ez dut, bere tamainak inizien gara sartu.
5: Egia da, bai.
6: Ez dakit zer fobia izango da hori.
5: Bai, txiki fobia. Edo, ez dakit, nola, latinez edo greziarrez edo nola esaten da txikia.
6: Ez dakit.
5: Petit da, petifobia. Petifobia. Petifobia dituko dugu?
6: Vale, bai.
5: Eta body shamingik eta horrelakorik ez dugu egingo, bueno, ez dago zertan lotxaterik, baina body shamingik ez dugu egiten.
6: Sekula.
5: Bi eta pikun ez dugu egiten. Naiz irratian ez da body shamingik onartzen. Ez da egiten ez dala baizik eta ez dugu onartzen.
6: Hori da.
5: Baina egia da Aitziber oso txikia dela. Oso, bai.
6: Uste datu badala.
5: Objetiboa. Erratiboa berez, baina objetiboa.
6: Baina estadistikoki esan ez da emakume altu bat. Ez da ditu gara garmedia, zein da, morena alta bat? Ez.
5: Bai, bera, saskibalo hilari baten biopik bat egingo dugu, eta zein dituko diogu. Aitziber Garmendia, ba, igual ez da lehenengo aukera.
6: Ez. Protagonistaren papera ez, igual lagunana edo dana dakoa.
5: Bueno, ondila egiteko eneko Sagardoi ontzan, eta... Altua da, baina ez hainbeste, naskin, no? Ezin dezu aukeratu 2 metro eta 40 aktore bat ez dagoelako. Orduan, ba, bueno, no, txikiago bat hartu eta falseatu egiten da, baina noski...
6: Beste aktore danak belaunikoz jarri ditazkezu?
5: Baitare. Hombre, hori, nik uste Aitziber Garmendiak ez duela ego gehiagirik behar, oza, berea nahiko dauka eta tamainan, esango nuke, baina egorik ez daukan batentzako, beste guztiak belauniko izatea, zurekin lan egina ahal izateko. Ostras, hor egoa puztu ingo da, eh? Izu harri.
6: Nagusi bat gustatzen zaio hori, eh?
5: Bai. Bueno, zingo dugu, orduan. Itxengo dugu, hasiko gea, programarekin hasiko gea?
6: Hasiko nintzake, ze ongo gexilik.
5: Ez, hola, itxoiten, fondoko musika jarri genezake...
6: Jol, nik aitzu horrez da inbeste ezagutzen.
5: Bistaz. Nik telebistan ikusi dut.
6: Bai, nik ere ikusi dut, eta itzein dut berarekin bi aldiz, baino...
5: Kotxe onduan ez zan izango, bestela jakun gazen, uke?
6: Ai, ze kotxe dako aitzu behar.
5: Oso polita. Bueno, polita ez da itza, baina... Bueno, igual, bai. Segun, behantzako politia izango da, bitxatzet.
6: Bueno, zure kotxai kariño, diozu, ez, azkenia. Ez baizu botata usten?
5: Bai, eta seme alabei ere bai, baina ezin dezu esan seme alaba guztiak politak direnik.
6: Ez.
5: Ze, aurro oso itxusia daude. Bai, zuriak izugarri politak dira. Baina aur guztiak ez dira politak. Berez, jaiotzen dianean, inor ez da polita.
6: Ez, hori egia da.
5: Tximu txiki batzok dira, hola, ximurtu eta hilerik gabe.
6: Ba, zurea da eta ilusaita izu eta nahan pixkatu izu, eta baino...
5: Baino horre onda, ja, ez, kariño pixatartu izu.
6: Ba, etxeako.
5: Etxeako moduko mutila, da, ra.
6: Oixe, baino gero egia da, argaziak ikuste dituzula.
5: Bai.
6: Da, esatezu, ostia, ez da, polita.
5: Ez, polita ez da.
6: Oan polita guada, esatezu, urte betekin bi urtekin, esatezu, oan polita guada, eta ostia.
5: Ja, eta esatezu, zure horpeki berdina, eta ikustezu, hola, pikusi mur bat, tximu itxusi bat, eta ilusi eta izu. Zure horpeki berdina, eta zur, ai, bai, ze ondo, benetan, ikusi ezu. Nik uste, hormonek eta jaiotzak daudenean, nik uste hormonek egiten dutela katarata antzeko bat begian egin, hola, difuminatu ite zu, distorsionatu ite zu, ikuste ezu guztia. Eta iruditzen zaizu, bai zure aurrak, efektibamente, politak diala.
6: Hombre, eta ilusia egiten dizu, bere lehenengo kaka, bere puzkarrak razia egiten dizu. Karo, geba mausturte ditu nean...
5: Ja, aurpegian puzkarra botatza izu, eta por lo que sea, igual ez dizu hainbeste grazia egiten, ez?
6: Zatu arde zu pardela etengabe, ez zizulo egiten usten, ez dakit, beneficioa ez dakit zeinan, benetan, gero omen dator.
5: Omen dator.
6: Gero bat dute urte batzuk onak, ez?
5: Bai, txetik duazen nien, oan dikan ez dugu deskubritu.
6: Ez, pixkalena guain.
5: Ah, pixkalena guain. Ah, behaiekin.
6: Bale. Urte bete arte, bueno, pixkat, besoan hartu, eta kodeterista garatu, eta...
5: Jamon jor pakete handi bat, ez? Bai.
6: Baina gero, hortikan aurrega astendia...
5: Kariño hartu diozun jamon jor pakete handi bat.
6: Eta astendia pixkat, zurekin interaktuatzen, itzeiken, auta beste. Da, bueno, ha?
5: Bai, kaletik ezagutzen zaitu... desperdintzen zaitu beste gurasoen gandik eta bere itzi egiten zaitu.
6: Eta gainera zurekin nahi du.
5: Nahi du? Bai, bai oraindik ere nahi du.
6: Bai, oraindik ere nahi du. Amarekin pixka gehiago, baina zurekin ere nahi du.
5: Bai, tare. Bai.
6: Eta gero azten dihoa. Kariño azten dihoa, zurekin hitz egiten du, jolasten du, musu pila bat amantzen dizkizu. Gero, bai. Iru laurte ditu laitzer garmendian altura hartzen du, eta esatezu.
5: Bira, pertsona bat ematen du, ja.
6: Oida. Eta orduan kariño hartzen dihoa zu.
5: Bai. Eta, karo, orduan ja, ez da momentua, ja ezin dezu saldu. Ez. Zer, ja, kariño pixka hartu diozu. Eta...
6: Gaina uste tetikoki ez dala oso politia ja, saltzea. Oparitu?
5: Bueno, bez, alokatu ez dara. Nik uste hor legalki ez dakit oso zuzena nire. Ez etikoa, ez legala. Baina, baina hor biologiak ere agintzen du eta ezin dezu. Ezin dezu. Gorputzak ez ditzu usten. Txikitan polit ikusten zenuen bezala, eltzen doan einean, soportablea ere ikusten da, zo.
6: Eta horren politiagoa dira, txikita, baina azte zezki hortzak errotzen.
5: Bai, desmontatu
6: bat, baina hortza hondikin. Eta gero honditzen dihua, eta mutila baldi bat ezaren.
5: Baina beha hazi...
6: Baina, zu fijatu zera gauza baten, dala, umeak, mutilak,
5: bai.
6: Azten dihua neinean, oza, bai. Ez da proporzionalki azten,
5: eh? Ez.
6: Baina, lehenengo oinak dira, tio.
5: Oinak, eta gero besoak, esan
6: bai,
5: goke.
6: Baina, amabi urte ete, dituzu, baina dikanetzea, ez da nera bebat, baina bai. Dakazu berroita iru bat.
5: Bai, berroita iru bat, besoak belaunetara nio, eta zaten, mikaza, telefono.
6: Ez, baina dikanetzea, eta... botelloan azten, eh?
5: Ez, baina nagotxa aldatzen azten, telefono. Bai, eta ez dezu, bueno, ete daukatetxean, eta ez da, pues, bueno, peluka bat jartzea zu, eta, ala, eta mozorrotuta. Pero, bai, buf, bai, nerabek gauzatxoak dauzkate.
6: Bai, niko bendio bat emango nioke gure entzulegoari, umerik ez dutenei.
5: Ola jarraitzeko?
6: Hori da, umerik ez dutenei. Baina, a ber, gero asko baite dituzu zurea dia, eta gero, bizitza emango zenuke behaien gatikan, baina...
5: Urteko aitaren saria eramango duen urrengoa izango da, posiblemente Mikel Iriarte.
6: Baino gauzat esango dizut, negozio bezala ez da negozio ona.
5: A negozioa ez.
6: Ez da negozio, negozio ingo etonekin.
5: Oida, autokarabana bezala gastua besteik ez dira. Disfrutatzezula, bai, baina gastua haundila.
6: Disfrutatzezu, ama bostegun, oporretan zaude nian. Baina beste dena da.
5: Bai, autokarabana amortizatu dut, ez du inork, inoiz esan. Ez. Semeak amortizatu ditut. Ez.
6: Hombre, a ver,
5: legea saltatzen duen horrek agian eta esate, ba mira, urdaiazpikoa ze prezioetan dago. 48 ona, urdaiazpikoa 48 euro kiloa.
6: Bai, gehiago.
5: Bueno, ona, erdi ona. 48 euro pagatze baldin baita zu.
6: 48 ona en barrio bestela, ara te gira vuelta antzaz da, zer da hau.
5: Bai.
6: Baino.
5: Ez da onena, baina.
6: Es.
5: Baina,
6: eta bizitza oso garestia da. Bai. Baina, konformatzea, amaustekoakin ere konformatzea.
5: Berroita sortzeko bokadillo bat itezo.
6: Eta zuk entzule, nahi badeguzu, urdaiazpikoa biali, nahi zan merkea izan.
5: Bai, 48 ez dago behar, baina 90 eskartuko denuke.
6: Bueno, eta 75 ere, bai.
5: Bai, tal, berdin, nik limiterik ez jartzen, kasuan. Yes. Bueno, bai, 80 bera...
6: Bueno. Txopet prezioan, nahi godo, txapet.
5: Bueno, tomate pixkatekin igual, bueno, igual salbatu aiteke.
6: Baina mortadela zeitunakin ere jaten genuen.
5: Bai.
6: Eta zuan mortadela zaitunakin.
5: Bai.
6: Ze minus baloratu.
5: Neri zuhar gustatzen zait eta egiten dudan batzutan erosketa egitera ni joanean, aurre ezpiko hartze zula eta kual, eta ikustet hola begi golosotxoekin ikustet hola zaituna.
6: Menago.
5: Zeinak hitz egiten dit eta ahotsak entzuten ditut. Hemenago. Eta
6: hori bera, ez da medikazioakien pasatzen dala.
5: Bai, ez da behar. Mortadelakien ere pasatzen da.
6: Vale.
5: Bai, ze hartze ditut, egun gara motxo. Eta ez dira etxea iristen.
6: Parakizu hundik ez dutela, mortadela zeitunakien ez dutela jan, igual duela 30 urte.
5: Benetan? Urrengoan juntzaite, eta hartu, egun gramo. Ez da kotxea iritsiko, ez da etxea iritsiko. Hartu, bai, oza, hartu alaxe, eta azkeneko paketea jarri, goien, erdi irikita, eta probatu. Eta probatu,
6: Hombre, un gramo ez du askoa komaten, ez? Hombre, ez dituzu,
5: ez gehiago izango, ya, baina, bueno, paketetxo txiki bada, baina, askari azkarrarin bat egiteko, eta batez ere bizi hori kentzeko, eta ahotsak itzaltzeko, ez da, baiz, mortadela azeitunak, azeitunak gaina piperraz beteak, berdu.
6: Ez, nire mar agorria hori dala, piperrana, zergatikan, piperrak, o sea, ya produktu hauna da, berez, mortadela, azeituna.
5: Bueno, a ber, azeituna bat, oliba bat sartzen naiz ja, txerri baten barrun. Hori ja oso naturala ez da. Baina, eta kasu honetan izango litzake, sartzea piper bat, oliba baten barrun, eta oliba hori txerri baten barrun sartzea. Orduan, naturala ez da.
6: Ez da oso naturala.
5: Baina nolako, baina gauza hobea hori, ez dakit, bertatik atea eta moztu berria, tak, probatu.
6: Vale, pronotoko dugu rengo.
5: Pronotoko nuke.
6: Zuk uste zu, aitzi berra garmendia ikustatuko zaiola?
5: Mortadela, azeitunak, ala piperrak, ala...
6: Piperrak gabe, esango nuke.
5: Piper zari
6: azeitunak. Ez pegatzen, bak ez zuze pegatzen dion aitzi berra garmendia ik?
5: Zer?
6: Piperrak jan eta gorri jartzen da noritako dela. Itxura guztia, lo txoritxua ganda, eh?
5: Eta musu gorri jartzea. Ah, bueno, bai. Bakitzu zaini pegatzea dion pila bate bai? DJ Bully.
6: Zer pegatzea dion?
5: Bully? DJ Bull? Gorri jartzea? Bai, hola, piperrak eta potx, eta musu gorri jartzea?
6: Bai, zukuzte?
5: Esako nuke bai ez.
6: Oso tolerate ikusten dut.
5: Ba, tolerantia bai, baina, no, pikantia jaten duenean izerdi ditan asten dan noitakoa izango dela pentsatzez ugo?
6: Bai, uste
5: bai ez. Bol,
6: bai,
5: aitzi barra ez dut ikusten, izerdi ditan.
6: Ez dut pikantia jaten.
5: Hola, illa, aurpeia epeatuta, hola, pikantia jaten, ez dut ikusten, baina mortadelakin...
6: Enuke ikusi nahi.
5: Mortadelakin, Jo. Bueno, mortadelakin bukatu egu, aitzi barra jamendia dik gabe, eta berarekin hasi geha, aurreko asteko gaiari helduko diogu guk, ala gordeko diogu urrengoari, ala zer egingo dugu.
6: Aitziber ez da etorri, ez da?
5: Ez da etorri, momentuz
6: bueno,
5: ez da.
6: Bueno, joengoz. Aitziber, bidea maldi bat zaude, lasai, itxoingo izugu pixkat. A ber, ordu erdi, gehiago ez.
5: Bai.
6: Bale, nik esperantza dakat, agertuko dela, bintzat, programa bukaeran.
5: Eta zein godiogu, kontatuko diogu zer egin dugun?
6: Hori da,
5: vale.
6: Eta zitzein deula, eta...
5: Bueno, a ber, ba, Mikel sobre irikitzen ari da, eta zeinek utzi zuen...
6: Esnot jaunak utzi zuen, Urkok.
5: Esnot jaunak.
6: Gure autobus gidari favorituak.
5: Bai, ba.
6: Gehi ezagutza dituzu?
5: Bai, berez beste autobus gidari bat ezagutzen dut, Urko deitzen dana ere.
6: Bai. Eta buruz hori da?
5: Ez. Ez, hile desente dauka, eta haundixeagoa, baina bai.
6: Bale,
5: bai,
6: hola desberditzen dituzu.
5: Bi autobus gidari ezagutzen ditut, eta biek Urko dute izena. Bueno,
6: Urko autobus bai. Gidaria, zein?
5: Bueno, nire bizitzan konstanteren bat egon barko balu, ba hori da. Eta listo, ez dago gehiago.
6: Bale. Eta konversazio baten nola desberdin duduko zen dituzke?
5: Urko gidaria, lurralde bus edo donosti bus.
6: Ah, bale. Hori da Jon Maia eta Jon Maia, bezala?
5: Hori da, Jon Maia dantzaria, Jon Maia bertsolaria, Jon Maia igeltxeroa, eta zenbat Jon Maia, karriko ditugu sei Jon Maia baten?
6: Jon Maia mai ingurura.
5: Mai?
6: Mai ingurua. Ba, nik desberdintu ditut Jon Maia eta Jon Maia, badakizu nola?
5: Nola. Aurpegiagatik?
6: Baita ere. Ez dira Mikel Urdangarin eta Eñaute Lorrieta.
5: Bai, edo bertxotan ikusten baldin badezu, esatzen, bertxolaria izan.
6: Hau da bertxolaria. Eta bueno, dantzan ikusten badet, esatzen, hau bertxolaria.
5: Bueno, dantzan ondo ikusten baldin badezu, dantzaria izango da. Bai, Jon Maia bertxolaria dantzan ikusiko zen, no? Noiz bet?
6: Bai. Bai. Eta ez gogoratzen.
5: Agian, bai. Bueno, gogoratzeko moduko izango litzake, eh?
6: Bai, bai. Segura sigetetik ikusi.
5: Jon Maia, mendikan mezu bat.
6: Baina zei Jon Maia.
5: Berdin du.
6: Jon Maia, maite zaitugu. Berriz ez amardegu, beste Jon Maia lentzako?
5: Nik uste...
6: Jon Maia, maite zaitugu.
5: Bakoitzak erabaki dezala, Jon Maia bakoitzak erabaki dezala zein maite dugun, eta pentsa dezala gaizki beste buruz, edala bere buruari buruz.
6: Jon Maia, zu... Maite zaitugu, beste zain beste.
5: Berezik izu.
6: Etorri nahi dezu gure programara Jon Maia.
5: Etorri Jon Maia. Pentsa, sei Jon Maia ateatzen agertzen diala urrengo astean, hemen, naiz irratean. Hola, getal, Jon Maia naiz. Apa, pasa, hor dago Jon Maien...
6: Maia?
5: Hor txe dago, pasa, xeri
6: lasai. Datozela.
5: Datozela Jon Maia guztiak.
6: Jo, nik desberdintzen ditut, zeren bat da Jon Maia, eta desa da Jon Maias. Jon Maia, eta Jon Maia zerren da, Jon Maia Soria. Orduan nik Jon Maia Soria.
8: Ah, pentsatzen nun beste alde batetik, jumazten nola. Maiaz dantzariarena, baina nik Jon Maia mailatan ez dut baina ikusi.
6: Ze Jon Maia?
8: Jon Maia dantzaria, ondo dantzatzen duen, Jon Maia.
6: Ez zu segula mailetan ikusi?
8: Esango nuke ez, ez?
6: Ez zu segula kuka ikusi?
8: Ba, baina kukain ez da mailakin ibiltzen.
6: Inoiz?
8: Esango nuke ez, ez?
6: Wikipedia meiratu behar dago.
8: Bai, ontsio behiratu behar dago, baina...
6: Baina ez da nire lantasuna, baina...
8: Esango nuke, edo jantzi, zagit, tradizionalarekin, edo hola, dantzari jantziarekin...
6: Duak erotan da horretuko,
8: batzutan bai,
6: Bueno.
8: Dantza garaikidean... jantzi asko izaten dira, ba, agian galtza marroi batzuk, baina bakero itxurako galtza horiek.
6: Baina elastikoak.
8: Bai, noski. Eski horrelako gauzak uste lezen
6: dira. Zimento, bakero elastikoak.
8: Bakero elastikoak.
6: Uste dela, esategu, zein da 21. mendeko inventorik onena?
8: Dudari gabe?
6: Wifia, ez, igual da...
8: Koltsoia, koltsoia, ez, hori da, hori garreneko, igual. Igual lehenu inventatu zan.
6: Eta ilargira jun geinanean?
8: Zue zinen jun. Irabazi dugu esaten duen. Hori da. Bai, bai. Zue partida indegun, ba, ze ondo jolastu den, eta sofan botata, ez.
6: Baina, eske munduko inventorik onena, bakero elastikoak.
8: Bakero elastikoak. Bueno, ni listan pixiak horago badukat, bate bate.
6: Zain?
8: Ba, esango nuke, bueno, koltsoia esan dugu, baina, hogei tabat, hogei garren mendian bat zeuden.
6: Koltsoia?
8: Bakero elastikoak.
6: Ah.
8: Baitare, wifi...
6: Hain elastikoak?
8: Hain, bueno, larogei eta larogei tamarretako jebiei galdetu iezu.
6: Maiak ziren.
8: Ez, bakeruak. Ah, bueno, elastikoak ez dakit ziren.
6: Elastikoa goma.
8: Bai, esaten zuten, dutxatu iten ziala, urberuakin, bai, gatzak erosterakoan, dutxatu inbartzinala, bakeruak jantzita,
6: bai.
8: Ur oso beruarekin,
6: bai.
8: Horrek, ba,
6: zure forma hartu zezan?
8: Ba, zure forma hartzeko, eta, bai. Txikitu eta zure forma hartzezan. Galtzak? Zagit, esaten zuten nik ez da beinegin, bai. Osea, ni oso jebia naiz beinegitzen.
6: Ez?
8: Ez. Osa, jebienaz, zutagar urtz. Hor, tarte hortan. Bai, gero ja Meatloaf eta horrakoak, ba, bueno.
6: Oso balada luzea.
8: Bai, eta ja, gero beste zebat. Ez dugu musika zitzen go, azpare.
6: Ez, nik ez dakit.
8: Bale, ba, nik hau, taldeak, hola, bota ditut.
6: Balakitu, zertaz egin dezakegu? Zer. Esnoi jaunak utzitako gaiak.
8: Ah, bai. Bitartean, Jon Maiaren mailak bilatuko ditut, baina ez dut uste aurkituko dudanik.
6: Bale.
8: Bai, bota, ze utzizu igun? Esne jaunak, bi puntu?
6: Utzi digun gaia da, Saharako inurrien kaspa. El mikrofona ezin detelako la erorten utzi eta pum, egin,
8: eta pum, baino. Ez noi den mikroa bota, bestela.
6: Plan ba.
8: Wow.
6: Bai.
8: Pentsatzen ari nez?
6: Ez dago la mena itzi berrondaz iteiteko, zeren itzi berrek igual esango zigun. Zer.
8: Bai. Ai, ama, oin aineiz pentsatzen, igual sobrea itxita utzi behar genula, eta bai. Urrengoak jantzezan, hau.
6: Bai.
8: Saharako
6: inurrien
8: kaspa. Nik... Kaspa, ez noi, entzuten ari baldin batzea.
6: Lehenik eta bain eskerrik asko gaiaren gatik.
8: Bai, eskerrik asko, bai, enuen eskerrik asko esan behar, baina...
6: Horretik aurreatu nahiz pixen.
8: Eskerrik asko, zuri. Mikel, ez noi di. Saharako inurrien kaspa, bueno, azteko, inurriek kaspa aukate?
6: Ez, azteko... Saharan inurririk balda.
8: Egongo da. Be, pentsatzen, et? Ez? Nik uste, inurriak daudela planeta osoan Antartidan eta polo, oza, poloetan ezik, nik uste zea guztian daudela, planeta guztian daudela. Esango nuke.
6: Urnietan ere bai?
8: Ikusi et, bat, urnietan. Juna izan nien, ba, urnietan, barbaldi maz, ba, pixat. Burumakur, zuaz, eta lurrea beira, ba, ez dakit, egun hortan ez zaudelako oso pozik, porlokesia, baina, eta burumakur nikoala, ba, inurre bat ikusteko aukera, bai, ikusiko nuke. Ai, ba.
6: Aitzi berda, igual?
8: Aitzi berda? Ez. Telefonoak berak esaten ditu, hain adimen artifiziala honekin, eta esaten dit, agian ez duela hartu nahi.
6: Ah.
8: Ba, efektibamente ez dut hartu nahi.
6: Igual, aitzi berrek ere ez digu deitu nahi.
8: Vale, bueno, ez dite moraik eman, no? Hendikan bilatuko, ez bilatuko, Jon Maiaren mailak,
6: ez bilatuko,
8: inurriak, inurriak.
6: Esan dugu, txikifobiarik ez dugula azteatuko, baina.
8: Ez, eta inurrien kontrako txikifobiarik ez dugu, ez dugu garratuko, ez dara. Errespetatu.
6: Zein lunia,
8: Bai.
6: Txingurriak.
8: Txingurriak.
6: Ez dara armendian.
8: A ber, txingurria, Wikipedian, behiratuko
6: dugu. Behiratu, a ber, txingurri buruz esategun. Baina, esango nuke inurria idazten dela, ez? Euskara batuan, ez? Txingurri,
8: inurri. Inurri, inurri, bai. Arrazoi osoz, ia beti bezala, inurria, txingurria, edo inurrie. Ez da gintu nola irakurtzen den. Bai, ofensiba izan da, eta egozentrista.
6: Inurria.
8: Claro, diresi gehiegi.
6: Gehiegi,
8: bai. Gipuzkoar batentzako. Bai, milimetro batetik.
6: Oia, zizare esate bazela, bizkaitar batentzako.
8: Nola?
6: Zizare. Zizelkatu.
8: Bueno, Gipuzkoatik kakabotatzen hasiko gea Euskal Herri osora, ala...
6: Ez, Gipuzkoa zati batei ere, Debabarrenan ere esarekin izaitu.
8: Bai. Ez dezagun gal, aukera, kakabotatzeko orokorrean gure buruari, batez ere.
6: Hori da.
8: Olako ekin badakizu, zure buruari botatzen dira zula.
6: Bai, baina gauzat esan gizut, ez digute programa kantzelatuko honengatik, ez?
8: Honengatik, ez? Baina euskalo.
6: Ez que nire ilusio da, margarren programa grabatzea, eta gala egitea.
8: Bueno, gaur seigarrena da.
6: Horregatik.
8: Seigarrena, amargarreneako lau besterik ez dira falta.
6: Olida.
8: Bueno, hiru eta hau, eta Aitziber Garmendiaren programa, hau.
6: Aitziber Garmendiaren gala daiko
8: da, igual. Igual gala aurkeztuko luke. Amargarren programako gala. Aitziber Garmendiak aurkeztuta. Eta Benicio del Torok.
6: Igual Benicio kezindu etorri.
8: Eta Aitziberrek... Ba, biztan da, ere, ez duela...
6: Bueno, baina igual, bai joan plazaolari deituko diogu.
8: Plazaolari, Aitziberren partez, ala Aitziberrez... Ja, pototan joan bardu, ja, joan plazaola.
6: Lagunak izango dira, ez? Ondo era mango dira, bintzat.
8: Nik uste baietz.
6: Aserrotuko zean inoiz?
8: Mundu guztia aserretzen da, pixkat, mundu guztiarekin. Ez?
6: Batera.
8: Zuk zure semea labak maite dituzu.
6: Mhm.
8: Aha. Eta, noizbait aserretu zen? Noizbait.
6: Inoiz aserretu nahi.
8: Bai, hola, memoria egin, utziko izut, ez, bai, ez zaite hola pomba batean.
6: Esango nuke atzo, denekin aserretu. Eta ez dituz gutxi.
8: Atzo, oi, kasualidadea. Bai, imerdezu kontadore bat jarri zukaldean, semea labekin aserretu gabeko egunak.
6: Klik, klik, klik, klik.
8: Eta hori plastifikatu eta bertan utzi.
6: Zee, juna.
8: Eta utzi holaxe. Eta, ja, oza, baina...
6: Jo, baino...
8: Enmarkauta. Aldatzeko aukerarik gabe.
6: Bai, hori da.
8: Tirafondoekin sartuta pareteaino.
6: Baino gertatu daiteke
8: egun bat, bai, igual egunen baten etxean ez baldin bazaude.
6: Ez baden horik egiten etxean, pentsa.
8: Eta telefona uste baldin bazaizu, eta ez daukazu berririk, etxeko berririk ez daukazu.
6: Koma baldin banago.
8: Eta, hori da, koman zaude, eta beste herrialde baten.
6: Tailandia nagon koman, eta...
8: Telefonorik gabe?
6: Telefonorik gabe. Koman egon daire telefona ustez sobran daula.
8: Inork, zuk ezagutzen dezon, hizkuntzarik hitz egiten ez duen inor zagazu inguruan.
6: Hizkuntza gutxi ezagutzen ditut lasai.
8: Eta, ez, ze agian, pasa daiteke norbait, hortik, eta zure seme alabaren bat, hola...
6: Aipatu edo,
8: bueno, aipatu
6: fonetikoki,
8: edo...
6: Fonetikoki,
8: igual... Igual itxura hartzen diozu norbaiti, eta orduan gogoratzen
6: zera,
8: zeintzun... Ah, bai, egia da. Orduan, koman egin behar dezu, belarriak tapatuta, isonorizatuta, berririk gabe, telefonorik gabe, eta inork hitz egiten ez dizula.
6: Eta igual horrela?
8: Eta alare, igual ametxe egingo zanuke, norbaitek plater bat hausten duela, eta serretu, berriz,
6: Jo, esan marrun, beldur naiz, guain, gure ikuslegoak, gure ikusle guztiek,
8: bai.
6: Edo entzule guztiek,
8: bai.
6: Pentsatuko dute, jo, noloko adan tipo hau.
8: Bai, edo oia normalak, bai. Segun momentu.
6: Bai, gogo bat una ez, gure entzule A.
8: Gure entzule hori.
6: A.
8: A.
6: Gure ama dela.
8: Bai.
6: Eta, ezagutzen, hola, orduan destakat inongo.
8: Ah, arazak. Bai, bueno, eta gure lagunek ere, bueno... Gure lagunak.
6: Gure lagunak. Bion arte. A ber, bat, ez ditugu lagun asko. Bi, ez dituzte oraintxe bertan irratia entzuten nahi dianek.
8: Ez.
6: Baino, inor.
8: Agian bai,
6: irratia entzuten nahi bada.
8: Agian bai, ez dakit autobus gidariren bat, edo.
6: Mm.
5: irratia jarri dezakezu.
9: Bai.
5: Bai. Da, nik beti pentsatu izan dut, eta hori nire gauza da, irratia entzun baldin badezakezu zure lanean,
9: bai,
5: lan hori ez da txarra.
9: Ah, oso teoria txarra da hori.
5: Entzun baldin badezakezu, esan nahi dut, gogoa baldin, oza, zuk jartzerik baldin badezakezu, esan nahi dut, ez dala, ezakit behartuta, ba, ez dakit zapata josten nahi zela, eta irratia jartzen dizute, nahi eta ez, karo, hor behartu iten zaitu, uste.
9: Vale.
5: Irratia zuk jartzerik baldin badezakezu,
9: uh-huh,
5: eta jarri egiten baldin badezakezu, eta irratia entzuten baldin badezakezu, ez da lan txarra. Ojo, pentsa, eh? Ez dakit adibiderik...
9: Irratia edo musika...
5: Irratia, berdina. Irratia gehiago. Irratia orokorrean, irratian ahotsa dago, eta hitz egiten du jendeak, eta ulertu egin behar da, eta entzun egin behar da. Musika fondoan jarri dezakezu, edozen lanetan.
9: Bai.
5: Ez?
9: Beraz, egon zaitezke lanean, baino adi xamar edo behintzat.
5: Hori da. Ez da, ez zaitu esprimitzen, lan horrek, ez dizu garuna hipotekatzen horrela esateko, eta lan egiten dezun bitartean entzun dezakezu irratia. Orduan, ez zait lan txarra iruditzen bizi kalitate aldetik. Irratia entzun baldin badezakezu.
9: Vale, baina ez da kriteri bakarra. Esan nahi da
5: besteren materia on bardo bai.
9: Esan nahi da ezin badet irratia entzun ez da orduan lan txarra nerea.
5: Ez.
9: Vale.
5: Bai, bai. Premisa hortik dijoa, bai. Logika bat izan nola dijoan, eh?
9: Utzi pentsatzen, eh?
5: Bai, a ber.
9: Lanpostu bat.
5: Bai. Lanpostu bat.
9: Edo zein.
5: Edo zein lanpostu.
9: Zer zer erresa.
5: Bueno,
9: lan erresek ez
5: da. Erresa baino, oso zaila izan daiteke, esan daite, eskultorea, adibidez. Eskultorea.
9: Zuten, kan.
5: Pentsa, egurrarekin egiten dezula lan, eta zera, formoia egiten zaio. Esango nuke baietz. Baina ez de bilatuko. Ez, inurriak dauzkat hemen, eta inurriei helduko diogu garen. Formoia, esango nuke, deitzen dela, agian beste izan bat izango du, horrekin, kolperik gabe, egurrean, hola, saizeala, eta eta egurra eskuarekin ukitzen dezunean
9: bai.
5: Entzuten dala, ASMR, derrepenten, eta hola zaudela, eta fondoan gubilok Aitziber Garmendien inguruan gaizki esaka, eta gure seme alabei buruz izketan entzuten dezula, ze hoi mainan momentu obeagorik ez dauka pertsona horrek
9: oporretan daunean.
5: Ez, oporretan ez dindezu, irratia entzun. Ez da inona. Zaitzea, ba, maitan nago, marrazo artean ikeri egiten. Ba, bueno, Instagramerako argazkire bat aterako, etzo, baina ez da, hain momentu ona, lanean irratia entzuten ari zerala, momentu hori baino. Esango nuke. Pentsa, a ber.
9: Ba, pentsatzen ari naiz, eta iruditzen zait, egia da, ez dezula behar hain konzentrazio maila handia, edo, bai, ez daude estresauta baldin bat daude zindezu ez irratita, ez zerentzun. Horrek esan nahi du soinua mental laundirik ere ez da hola, edo...
5: Hori da, zaratareik ez...
9: Inorketzatu la molestatzen, zure bolo da zaudela...
5: Ez da zu inorrekin hitz egin behar zure lan aurrera ateratzeko, prinsipios, esan nahi, ez da zu lan behar adi zer esaten duten inguruan edo zer pasatzen duten. Orduan, estres mailan ikuste irratia entzuten ari zerela lanean ari baldimazea, ez da lan txarra.
9: Vale, kauzatik...
5: Entzulek idazte zatela,
9: bai.
5: Neiz irratira,
9: bai.
5: Mainan zea eskutitz bat, zea seiloakin, eta jarrita, hola, eskuz idatzita, eta...
9: Bitapiku.
5: Bai, oraindik horrelako gauzak egiten dira, ez pentsatzen.
9: Oraindik ez ditugu, jaso, nahi bat diguzue, bidali, kartaren bat, edo urdaiazpikua. Edo danadalakua, bidali lasai.
5: Bai, bate problemari gabe.
9: Bitapiku nizenean?
5: Bai, elbidea da, bitapiku, nahi zirratia. Seiloa jarri, eta bidali hemen egongo, zain.
9: Vale, ba, zure irratiaren teoria apuntatuko dut,
5: gutxi
9: inporta zaizkidan gauzen kuadernoan, eta urrengorako bueltatxo bat emango diot, eta erantzungo dizut, zer irutzen zaizu?
5: Izu horri ondo, eta jendeak idazte zala.
9: Buelta asko ematen nagia, Aitziber Garmendia bezala aparkatzeko, eta...
5: Bai, ordu erdi damaki, hor aparkatzen, edo...
9: Oaindikan ez dakit ze kotxe edun. Eta pisa bat
5: gara. Oso hundia, por lo visto, ez?
9: Oso hundia.
5: Ez dakit, zango nuke, zin baldin badoa aparkatu, niko txetxiki haukat eta atean utziet. Hori da trukoa, ez dakit.
9: Ni bizikletaz etorri naiz bazpare.
5: Oso, no, aparkatzeko horre xo.
9: Hori da.
5: Hori da. Bai, buelta asko ematen ari gera, eta?
9: Ez, jakin nahi nun, besterik gabe, Aitzorren kotxea, ez da txuria, ez da?
5: Ez da txuria.
9: Pero atendio bueno, kolore bi...
5: Nik dakidala, eta... nik dauzkaten datuen arabera, ez da txuria.
9: Wikipedian ez da gertan.
5: Esango nuke, ez ez.
9: Vale,
5: Wikipedian agertzen da inurriako. Horri heldu behar diogu. Gaiari heldu behar. Dispresatu iten gea pixkat, eh?
9: Asko.
5: Bai, detxente. Eske,
9: konbidatu behar, bat behar degula kontuatu nahi zuen txortu.
5: Bai, ez? Gure...
9: Nik oso ondo pasatzen dut, eh? Ola nahi deke urdutan zehar, baino, iruditzen zait.
5: Esan genezake, bitapikuren gidaritza gonbidatuak onartzen duela eta aurrera ateratzen duela programa.
9: Eta eskerrak ekarri ditugun fundamentua duten gonbidatuak eta askoz ere hobeto atea dira programak.
5: Hori ere egia.
9: Baino, gauzatzen esango izut. Zuk lehen datu bat eman dezu txingurrien...
5: Inurria, ofizialki inurria.
9: Barkatu, Kike, eta honintza.
5: Eske, nek ez dakit, barkatu... Ez dakit, diresi hori hori ez dakit esaten.
9: Zuberota horra batek arribar dugu, bai. Hori aklaratzeko, apuntatu, kuadernuan, vale. Mesedez.
5: Zuberota horra, apuntatu.
9: Eta txingurririk baote den mundu osuan, behiratu dezakezu, nun bizi dira hor jartzen du?
5: Ikusten ari naiz, azteko inurriak ikusmen hona du, jartzen du Wikipedian, zazpi begi ditu.
9: Oh, karo, hori trukoa da.
5: Karo, zazpi begikin nik ebai. Ikusmen ona du, enun beine pentsatuko inurriak ondo ikusten duenik.
9: Ez dut dituz, zerotik amarra nola ikusten du txingurri bat?
5: Ez du ikusten.
9: Bi, iru.
5: Ez da hori, ne? Osa, nik pentsatzen nuen, ez da git, ba, usaimenagatik, edo...
9: Bai, hori egia da, asko didatzen dira, usaimenagatik.
5: Bai, horregatik, baina...
9: Txingurriak pasatzen dira nola, eskua pasatzen badezu, de repente ez da git ez eregin, aztoratu diten dira, eta bai, nik nun pentsatzen ikusmen hona zutenik, baina zazpi begikin, ez dakiten nada, zazpi begiak nola dituzten, esan nahi dut. Aurreak abeira dituzte zazpiak, horrek ez dakazen zu askorik.
5: Ipurdian bat izango dute, bole, noski, ez dia, bikoiteak, esan nahi, zazpi, baten batek erdian egon behar du. Guk bi dauzkagu, alde bakoitzean bat. Vale.
9: Ze momentutan...
5: Sei dauzkazu, ba, bueno, banatuta, baina zazpi, zazpigarrena nundago.
9: Oantxe pentsatuet, ze momentutan korputzian dakagu zeo zer esparea dena?
5: Sudurra bezala? Ez, baina sudurrak bizula dauzka, ojo.
9: Bai. Zer, nahiko simetrikoak era, eta era berian, bai, bakarra dauden gauzak, bai, esparea dia, baina hortikan gora, beti da, 2, 4, 10, 20.
5: Bost? Eskubakoitzean, bost behatz.
9: Biderbi, amar.
5: Bai, noski, eta biderbi egiten baldin badezu, dana parea. Da. Bai, noski, oza, sea, zazpi biderbi, amalau. Bi inurrik, begi pareak dauzkate. Ola, azte baldin badea, trampak egiten baldin badezkio dugu, gure buruari, bai, noski, de, pareak dira. Baina zazpi egia da oso, ja ez da bakarrik, parea baizik eta zenbaki primoa da,
9: bai.
5: Nahiko altua.
9: Bai. Ez da bost.
5: Eta bostek beste horrek bauka. Zazpi, oza, iru edo lau soberan daude.
9: Bai.
5: Baten batzuk daude soberan. Zazpi begi.
9: Eta...
5: Aber, bildurra matait, Mikel pentsatzen
9: ari da. Bai, pentsatzen ditzen. Aber, gure imaginarioan edo ez dakit, benetan existitzen zen, baina gure imaginarioan bada tartalo, ez? Behai entzako bai. Tartalo zer da? Sei begi ditu inurri bat?
5: Sei begi bakarrik da zidan inurria.
9: Sei begi bakarra.
5: Bai. Buah.
9: Eta nola ikusten du.
5: Pertsonaia mitologikoa da inurrien artean, sei begi besterik ez dituen inurria. Eta bizia, ba, euskalo, ba, basoan, eta gauean agertzen da. Eta inurri aurrek negarreiten dute, itzaiten baldin badezu, sei begi bakarrik dituen inurria. Eta, ba, zerrarua. Ipurdiko begirik ez dauka. Edo, horrelakoren, bat, ez dakit. Osa, non dauka, zazpigarren, ez dakit jakin nahi dudan.
9: Esango nuke dituzela, iru, tapi.
5: Nola?
9: Bat, bi, iru...
5: A ber, irretirako hori oso dago, bai.
9: Ah, bale, deskribatuko izuet.
5: Bai, deskribatu, mazera.
9: Zuek pentsa, iru, goitikan bera, erdian,
5: bai.
9: Bat...
5: Kopeta,
9: sudurra, ahoa.
5: Adibide, bai.
9: Bai?
5: Vale.
9: Eta gure begi bekainetan bana, eta amen, beste bi.
5: Osa, azpian beste bi.
9: Hori da.
5: Oda, bat bi, iru...
9: Baina futbol sieteko taktika bat.
8: Bai, biru, bai, bai. Inurrien begiak. Kornerretan inurrien begiak. Hori da.
9: Aurkarik ez jakiteko, nola jolastuko dago. Bai. Nola jolastuko dago.
8: Eta hori da. Aurkarik. Kornerretan, atakean, aritzeanean, inurrien begiak. Eta defensan, zazpiak bat.
9: Ojo.
8: Hau da, danak ari da txikian sartuta, autobus aparkauta.
9: Urkok aparkauta.
8: Hori da, urkok, urko batek.
9: Urko batek. Aparkatuta. Batak edo bestiak. Eta...
8: inurrien inguruan beste datu badukat. Ojo.
9: Bai, bota.
8: Bueno, esaten du, toraxetik sei hanka motz eta estuditu ateratzen zaizkiola, eta sabelean hile txikiak, bale, hori horreaino ondo, ez? Bakigu inurri bat nolako dan. Bai, ez? Osa, bai. Burua, toraxa eta ipurdia.
9: Ola... Ez dira bodi xemin egin, baina okurritu zait pertsona bat ditena besoa toraxetik atratzen zaizkela eta hilada zena bularren, baina ez dut esako zeinan.
8: Vale. Guri ere, besoak eta hankak atratzen zaizkigu toraxetik. Ez,
9: bai.
8: Ez da oso raro.
9: Baina zuek ez dakazo hilerek bularren.
8: Ez, baina ez du, non esaten du? Sabelean.
9: Ah, sabelean.
8: Sabelean ditu, hile txikiak. Bueno, hemen pixka atolak erremailera hortan.
9: Eta kutsina dituzu?
8: Ez. Irretirako oso itxusi gelitzen da. Nik oso hile gutxi haukat. Egia esan, eta gutxi usaitzen dut. Bola, basta, nere buruari... medalla txore matero jarri bartonik. Naiz eta nere meritua ez izan.
9: Ez da gure meritua, baino egia da ez gera lausaitxuak, eh?

0: Agian bai. Zer esan bertzen nun? Izerdi, ez dagula asko usaintzen.
1: Principios. Momentxo kontuatu naiz? Guk esan da, ez du la, hain ondo esan nahi dut.
0: Larraitzi galdetuko diogu agian, ez diogu galdetuko.
1: Ez dakit esaten duen,
0: ez du gula usaitzen, ala ez galdetzeko.
1: Ez du gula usaitzen. Baina gauzat esan duzut, kristalan bestalean.
0: Guk esaten dugu, larraitzek esaten duela, eta entzuleak sinistu imar du.
1: Panoski sinistu
0: imar du. Baina irratiaren magia hori da, ze polita. Zera, inurriaren beste atu dat, ojo, arnasten duten gasa izango bai. Da oxigenoa eta pentsatzen dut, ez? Arnasten duten gasa
1: bai.
0: Exoeskeletotik sartzen da.
1: Ez dut ulertu.
0: Exoeskeletoa zer dan badakizu?
1: Bai, ezurdura bai. Kanpotik handa.
0: Hori da, ezurdura kanpotik, guk bai. Barrutik daukagu eta kanpotik bikuna, ez? Bai. Oso gaizki egin da.
1: Oso.
0: Gorrena, ez, barrun utzi, ja, eta kanpoan zer, aragi biguntxo bat.
1: Ida.
0: Eta zei, ila jarriko du, ez kendu, osea, oain arte ondo zer, baina kendu ila guztiak.
1: Ez dugulako krema jarotxo.
0: Hori da, bai, eta guztiak etamaten baldien badio, arroxa jarriko dira, ze gaizki egin da. Bai.
1: Ja, gure diseinu ez da batreona.
0: Ez. Ba, inurriak, eskeletua kanpotik dauka, bai. Da, armaduratxo bat edo dauka, eta hortik arnasten du.
1: Uh-huh.
0: Hau da, txamarratik arnasten du inurriak. Eta kaskotik arnasten du inurriak. Ez dut oso ondo ulertzen nola iten da nari. Zena, eta ez dauka, claro, arnastearena guk pentsatzen dugu, birikak puzten ditugula, eta bai. Eta mugimendu hortan, ez, uh-huh. Pentsatzen dugu, honik behintzat,
1: bai,
0: ez, mugimendu bat, barrura, kanpora, baina nola arnasten da exoeskeletotik?
1: Kontua, nik jakene, nun kristo bizi diran, hortxe behartu du, nun bizi dira?
0: Oh, eta ez der baino lehen, ez duen dute kolore gorria bere izi, zazpi begikin, venga,
1: ze txiste da hori, tio.
0: Zazpi begikin, eta zer daukazu, CMIK eta beste hiruak, koloreak dira, bai, movida tekniko bat, baina, zaukazu begi bat, berdea ikusteko, beste bat urdina ikusteko, beste bat horia ikusteko,
1: esko,
0: beste bat
1: nanantza. Zazpi kolore ditu, perfektua zean.
0: Bai, bat, ez du ikusten, gorria. Eta zein ikusten du, grisa, edo bi aldiz.
1: Ja, berdea bi aldiz. Vale.
0: Edo marroia bi aldiz, ze kaka. Bai. Yeah. Eta, baina gorria, ez. Gorria, ez dute ikusten. Ezaugarri hori, inurriak aztertzeko erabiltzen da, izan ere, argi gorriaz, pertsonak tartean egongo espalira bezala jokatzen dute.
1: Oh.
0: Ordon, zuk argi gorria jartzen duzu, eta egiten dure inurriek. Hemen tipo bat zeon! Bueno, ba, guatzen jarritza, eta azten diak kartetan jolazten, ez daize, puro bat erretzen, popopon, argi gorriak entzen dezu, eta disimulatu iten dute, osto bat hartu, eta horrelako zerbait, pentsatzen, hori ez du Wikipedia jartzen, baina nik sartuko nuke, por zierto, Wikipedia aldatzeko da, eh? Aldatu egin behar da Wikipedia, zuk, entzule, Wikipedia aldatu nahi baldin badetzu, bate bildurri gabe.
1: Egun eratu zazu, lasai asko.
0: Bira, norbait diri, ez da itzibar, Garmendia.
1: Ez, gombidatu bat etorri da, baino antza ez da itzibar,
0: Garmendia. Ez da John Maia ere?
1: Ez. Ez da John Maia ere.
0: Bueno. Arnun bizi dira, hori zen zure galdera, ez?
1: Nikal gauza txoa desan gizut. Gure entzuleak nazkatzen hasi dira txingurri egin.
0: Ja, baina erantzun egin behar diogu. Bai. Esnoet jarna kutzi ditutako zehari. Bueno, nik jarraituko dute
1: emesia. Aurratu zazu, mesedez, esai guzu nun bizi diren, Saharan bizi ote diren, edo ez? Eta ez badia Saharan bizi, ez dute Kasparik Saharan.
0: Vale, lehenengo esaldiak nahiko arkitzen du.
1: Bai.
0: Nun bizi dira, esaten du Wikipediak, galdetzen du Wikipediak, eta Wikipediak berak erantzuten du, inurriak non nahi daude.
1: Urnietan izan ez.
0: Urnietarena ez du jartzen, nik esango nuke ikusi ditu dela. Bai. Batez ere, inurritegietan bizi dira, bai, logikoa da, bai. Ez?
1: Bai?
0: Inurritegietan bizitzearena, bueno, ez dago, gaixi, bai. Pentsatzeko da. Eta forma askotakoak dira bizileku horiek. Ba, hori berdintza egu, baina non nahi. Ez du jartzen...
1: Horren gero bertzen dugu, Saharan badaudelea inurriak.
0: Pentsatu nahi dugu, bai ez. Non gero, nahi, Saharan non nahien barruan dago,
1: bai,
0: ez? Bai, orduan Saharan bizi dira.
1: Non nahi da kontinente bat, eta bizi, barruan bai. Dago...
0: Bueno, bizi zikloak, arrautzak, nora galtzen dira, hori berdintza egu. Nola elikatzen dira...
1: Kontua da, kaspa ba ote duten... edo ez, baino esan dugu, ileak dituztela bularrean
0: bai, No, es que esan behar nuen.

0: Tripan, Isabelean. Claro, esan behar nuen, exoeskeleto horrek, bueno, agian degradazio bat edo jasango du, eta aldatuko dute ez azala, baina azalik ez zakatelako, azal gogorra da, edo, baina hori ere aldatuko dute, baina hortan ere nintzen pentsatzen, eta pentsatu dut, claro, kaspa normalean ilea dagoen tokietan agertzen da. Ze azala erori egiten da, gure azala erori egiten da, gorputz osotik, berritu egiten delako, baina kaspa ilean bakarrikan agertzen da.
1: Kaspa, edo, esan nahi dezu, ilea esaten dezunean da, buruko ilea, hau da, bizarreko ilean ere kaspa ukidezak egu, besapetan, bularrean, bai, horrek kaspa dituko genioke.
0: Are gehiago, nik uste, erortzen zaigun azala, ba, gorputzetik hilerik, bueno, berez hilea daukagu gorputz osoan, esku aurretan eta eta oinetan,
1: begietan eta hortzetan ez da ere.
0: Bai, hori ez da azala. Azala gorputz osotik daukagu, bai, azal osotik osoan daukagu gorputz osoan daukagu azala eta azal guztian daukagu hilea, esku aurretan eta oinetan izan ezik.
1: Zuetorrezeak Wikipedia irakurrita, ezta?
0: Ez hori banekien, zergatik, vale. Zergatik dakit hori, ez dakit.
1: Zergatik irratian zuten dudalako.
0: Ze bazkaldu nuen atzo, ez dakit, baina hori bai. Hori bai, olako datu...
1: Kuriosoa da, nola, azten ditugun, eguneroko hitzak,
0: bai?
1: Eta nola gogoratzen ditugu behar ez ditugunak.
0: Bai. Bai, eta momentu txarrenetan, gainean. Bai, ega gaur pila de repente ateratzen zaizu eta atzotze bazkalotzen, nola ditzen dira gauza txiki hau,
1: berdea dianak?
0: Beste kolorea, berdea ez dan beste kolorea.
1: Eta gorria.
0: Ez gorria, ez dara.
1: Gorria, txikorria ez dut ikuste.
0: Dilistak, hori, bai.
1: Dilistak.
0: Ega gaur pila, pom, lehenengoan ateratzen da.
1: Bai. Estetik usor. Tangram.
0: Tangram, de repente desblokeatu intzai.
1: Ingo dugu, baitu, urrengo programarako,
0: esango ditugu,
1: Gaia Tangram izango da.
0: Bai, baina ez inori esan.
1: Ai, esan vale. Dugu.
0: Berdin zaigu, baina, jazta, bai. Ez inori esan, esan entzuleari esaten diot, bai.
1: Ama, ez kontatu inori.
0: Entzule, ez kontatu. Tangram, jarriko dugu?
1: Tangram, eta ez badakizu zer dan?
0: Tangrama marrasten jakingo zenuke.
1: Hori da. Jakingo zenuke, usteet zazpi pieza da irela ere, bai?
0: Inurriek begiratu dezakete, Tangrameko pieza bakoitza begi batekin.
1: Baldin eta gorria ezpada.
0: Gorria ezpada, bestela ez dut ez errikusten.
1: Tangram beltza, bale.
0: Bai, orduan bai. Bale, Tangrama jarriko dago, bai, Tangrama, baina hori, Tangrama marrasteko eskatuko dugu, osaiatzeko.
1: Bai.
0: Lehenengoan marrasten baldin badugu, konprobatuko dugu, noski, Wikipedian begiratuko dugu.
1: Esango diogu, besteik gabe, Gaia Tangrama, eta gero eskatuko dugu Tangrama inguruan, hitz egiteko, gauza kontatzeko.
0: Emango dizut bat,
1: Ba nun?
0: Desagertu
1: da.
0: De repente, nes? Taukazu paperik. Bueno,
1: paperak aldo ditut.
0: Ba, baina Tangramaren. Ba, zuhun idazten hor kuadernoko ze baten, Tangrama esna. Orduan.
1: Tangram, idazten da?
0: Tangram. Esango nuke. Tangrama.
1: Grama.
0: Bueno, hola idatzi de guk.
1: Bai.
0: Baina jarri azpian, marraste, bai ez, eskatu gai dugu, marrastedeko.
1: Bai, behar bada marrazkilaria izan daiteke.
0: Izan daiteke, sorpresa izango da. Nik uste lehenengo programa dela, badakiguna urrengo gombidatua zein den.
1: Pena da, asmatu dela, gaurko gombidatuarekin, baina azkenean ez dala etorri.
0: Hori ere egia da, bai. Bueno, Aitziber, guk ja programa bukatzen, jombarri izango dugu, ja bos minutu txogel zaizkigu, eta, bueno, orain etorrita ere, ezka Aitziberrekin hasiko, beste la juningo zaigu programa, baina bueno, urrengo baterako, ba
1: Aitziber gonbidatuta zaude.
0: Bai,
1: bueno,
0: entzun dugu mezua eta ez dugu oso argi oraindik etorri nahi duen,
1: ala ez? Gaur ez naiz jungo.
0: Gaur ezin dut, gaur lanpetuta nabil. Bai. Horrako zerbait ulertu diote. Ez dugu hor sakonduko.
1: Nire esperantza da etorriko dela.
0: Bai, etorriko da bere kotxe marabilosoan. Andu da sartu zaitzu, kotxarekin hor.
1: Zango jazu, motxian ze kotxe duen. Eban bi aukera.
0: Ez. Berak esan dezala, ze gainea, agian ez dauka kotxerik.
1: Agian ez du esan nahi.
0: Etorri nahi ez duen bezala, agian ez du esan nahi. ze kotxe daukan.
1: Ai.
0: Azpare, zagit, ba, oso ezaguna da, eta neri berdin zait, inork ez nahu ezautzen kaletikan, baina, baina nahi zidar.
1: Ba, esango, eske, irrati esatariok. irrati esatariok.
0: Ui, lehenengo pertsonan esatearen, are.
1: Ez egia da, lehen, garaibaten goratzea irratia egiten hasikin janean.
0: Bai, bai, bai.
1: Atzo izango galiz ez zela, ez da?
0: Atzoko bazkaria enaiz goatzen, goatuko naiz, hortaz, ez dare. Ba, bueno, bai, urrengo egunerako gaia, orduan, bakau mañan itxi, merdegu sakalako inurrien kaspa. Esango nuke, idazkeragatik,
1: bai,
0: hasieran jarri zuela Saharako inurrie hor hasi gelditu izan tasantzun, gehitu inberdiot, inurriak baino, inurrien kaspa gehitu egin zuela, bai. Ze kaspa hau jadago jarrita pixat, parra egiten bezala, bai, dago pixat moituta, ez? Osa, bai. Itzako da pixat moituta bezala, eta nik uste parra egiten nahi zela, kaspa jartzen ari zen.
1: Ba, nik esango nuke, ez dutela kasparik?
0: Sabelean ezik.
1: Sabelean? Sabelean eukiko dutela?
0: Bai. Izatekotan, noski?
1: Eta izango balute ere, ez dala oso ikusgarri,
0: ez, ez dut uste inurrien artean parre egiten diotenik bata besteari, oh, mira, Sabela nola dukazun, ja, ja, ja, ja, da, ez dut ikusten. Ez dut uste inurrien arazoetako bat denik kasparena. Bueno,
1: Masloven piramidea, bakitzu?
0: Bai.
1: Horrein deri tokatzen zait, eh?
0: Masloven piramidea. Bueno.
1: Nik atzo konsultatu nun Wikipedia.
0: Oso ondo, osoa.
1: Eso, eta zan, emean gelditu nintzen, bazkaldu nun.
0: Masloven piramidea da, beharren piramide bat, non jartzen dira, esartzen den, lehentasun bat. Hori,
1: hori.
0: Vale. Ze ondo esplikatu edo den, eh?
1: Bai, zora.
0: Bai, irakasle izan diteke.
1: Neronek ingo nuke, baina asko zero eta.
0: Ez dut uste, baina, bai. Vale,
1: kontua da, piramide hortan,
0: bai?
1: Beharrezko oinarrezko beharrak beteta baldin badituzu, igual zure lehentasuna izan daitekela, ah, kaspa daukat zer egingo dut honekin.
0: Buf, ez dut uste oinarrian dagoenik, eh? Maslo, piramidaren oinarri hortan kaspa. Eta gero jan. Ez,
1: izango da, arnasa.
0: Bai.
1: Bai? Jan. Edan.
0: Bai.
1: Kakain, talo.
0: Bai.
1: Eta hori ja behin zatuta, bueno, a ber, arrapakariren bat edo dago ningun unauta bez, eta gero.
0: Bai, eta gero.
1: Kasparatakat tripan edo ez.
0: Hori da.
1: Hori zan.
0: Bai. Bai, ze kamixi eta gorri polita. Ez daukazu ez, eh?
1: Bai. Zer zera, striperra? Ez, bai. Ez, gorrez.
0: Inurri daukaten ipuña izan beharrean, nola da, emperadorearen...
1: biluzik dago.
0: Emperadorea biluzik dago.
1: Emperadorean traje gorria.
0: Hori da, kamiseta gorria. Hori da, bita pikuren kamiseta gorria. Otze polita.
1: Aizu, mertxanda isina egin behar dugu.
0: Bai, egin behar dugu. Bai. Bilatuko dugu, a ber...
1: Gauzat esango izut. Kamiseta zora garria dakazu?
0: Bai, ez da.
1: Aizu bergar mendia dedikatuko nioke?
0: Ez dut nik esan, nik kamixetan nahi gabe jarri dut, eta...
1: Aizor, garremendia, maite zaitu, ia, John Maia dina.
0: Ia, John Maia, gogoratu, maite zaitugu.
1: Eta, grazia indizeren, zure kamixetak mezua daukaitzu errentzako, beste mezua nire kamixetakoa guretzak izan da.
0: Bai, oso, bai, mikrotik urruti, kamixeta baterak guzten, hori da, irratiak eskatzen duena. Bai, eta honekin...
1: Gure esponsorra da.
0: Bai, orkon...
1: Esponsor esaten dut ez digulako ordain, zen.
0: Esponsorrik ez duelako ekartzen, ez da. Ba, hola txibokatu gara, gut, kontakeriak esaten, eta Saharako inurrien kasparen inguruan, hain garrantzitsua ere ez dela, eta Maslowen piramidean oso goian. Eta horre, xe, dut, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez
1: dakit, ez dakit, pikuak eman nahi nizkion.
0: Eta pikuekin bidali.
1: Igual pikuetan dago.
0: Igual pikutara jundelako, agian, pikuetatik bueltatu ez talako.
1: Aitzier, pikuetan ez bazaude joan zaitu. Piku batu genitun zuretzako, espero dugu urrengo baten etortzea eta dastatzea gurekin.
0: Bai. Edo bestela mezu kariñoso bat bidali guztu, hau kompensatzeko.
1: Bukaren, musu bat esan dezakezu.
0: Oida, muntzaitazte pi pila bat eta gero musu bat.
1: Musu bat, biontzako, ardibana.
0: Bai, ardibana. Eta, jazta. Mu eta zuxu. Eta listo. Eta bizan da, gana. Urrengo astean berrize hemen engoia pikuetan ibiliko beraz. Muntzaitazte?
1: Pikuekin.
2: Ah, Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak dira, maiatzak 19 asteartea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ueuk, Baionan eginiko agerraldian, udan egingo dituen jardunaldien berri emandu, hainbat gairen artean Euskarak Akademian duen balioa jorratuko dute hasiera ekitaldian, Ipar Euskal Herrian bertako ikertzaileen sarea osatzeko, formazio eragilea bihurtzeko eta divulgazio egiteko asmoa, adierazi dute. Udako ikastaroen 54. edizioa aurkeztu du Udako Euskal Unibertsitateak gaur hilaren 19 Baionan. 23 jarduera antolatu ditu aurtengorako, ohi bezala beste hainbat eragilerekin lankidetzan, asmo argi batekin, hausnarketa taren bidez, gizartean eraldaketa bat egitea, hain zuzen, Aitor Bengoetxea Alkortak azaldu du duela la urte 2022an erabaki zutela Udako egitasmo hau gogoetarako gune bilakatzea. Gauza horrela, UEUK eta Euskaltzaindiak elkarlanean Euskarak Unibertsitatean duen balioa aztertuko dute hasiera ekitaldian. Antolatzaileek euskarazko produkzio zientifikoak gainberan doala nabari dute eta horretarako arrazoi nagusia hizkuntzak horretan duen balioa pala dela uste dute. Zehazki Oihana Gale Zanponik UEUK Ipar Euskal Herrian zein helburu dituen oroiterazi du. UEUK Ipar Euskal Herrian ikertzaile eta unibertsitate komunitatearentzat referentzia bilakatu eta sare indartsua sortu nahi du urte guztian zehar. Era berean, formazio eragile bihurtu nahi dute bertako erakundeak, elkarte eta profesionalentzat, eta horretaz gain divulgazio ekintzak egiteko asmoa dute. Azkenik, unibertsitate hezkuntza euskalgintza zein kulturgintzako gainontzeko eragileekin elkarlanak sustatzeko helburua dute. Eta aipatuko dugu ere ekonomiaren alorrean Bizkai Dendak Bizkaiko Merkatari Ostalari eta Zerbitzu Enpresen Elkarteen Federazioak berriro proiektua aurkeztu duela saltoki txikiak bezeroekin konektatzea helburu duen sareko fidelizazio sistema. Proiektua Euskal Dendak eta Lakuako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Sailaren sustapen estrategikoarekin gauzatu dute. Azaldu dutenez, sustatzaileen esanetan berriro leialtze ekosistema digitala aitzindaria da, hurbileko merkataritzaren eta zerbitzu pertsonalen lehiakortasuna indartzeko eta plataforma handi eta merkataritza gunei bereziki aurre egiteko diseinatua. Merkatuko antzeko beste tresna batzuk ez bezala, berriro sektorearen eskari batetik sortu da eta merkatariek beraiek garatu dute tokiko merkataritzaren errealitatean hitzak integratuz. Plataformak aukera ematen die tokiko establezimenduei bezeroi diru zorro digitalak, puntu sistemak eta sari pertsonalizatuak eskaintzeko eguneroko beharretara egokitzeko etengabe evoluzionatuko duen tresna bizia izateko premisarekin. Berriro Lakuako Gobernuko Turismo Merkataritza eta Kontsumo Sailaren laguntza ekonomikoa izan du, ildo horretan hiri inguruneak bizirik mantentzeko lankidetza publiko-pribatuaren garrantzia azpimarratu dute saileko arduradunek. Jacques Agirrezabal, seleburu ordearentzat, proiektu hau gure tokiko merkataritzari laguntzeko beste tresna bat da eta bezeroen fideltasuna areagotzeko balio izatea aurre ikusten du. Sarea Euskal Autonomia Erkidego osoan pixkan aka zabaltzea espero du.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Eta informazio praktikoari begira, esango dugu, ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepideetan, lasaitasuna gailentzen da, bestalde biharko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
4: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzela egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu ere mate du beste ikusiko da. Baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean arren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean arren dituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Hauek izan ditugu ordura artekoak, baina 8:00 aurrera informazio gehiago izango duzue Ariaren informazioaren 3. saioan. Eskerrik asko uinen beste aldean izateagatik.
3: Naiz Irratia.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.

Arratsaldeon lagunok, zer modu, zer lan, zer deu, ni hemen, naiz irratiko estudioetan, nire bigarren etxean, alegia, zuei saio berri bat eskaintzeko prest. Entzun duzue sintoniako ahots goxo hori, ni lider Nando naiz, eta saio honen izena, lehenbiziko aldia bada, eta oraindik ez baduzu ezagutzen, ba, ad libitum. Aspaldida ez dudala ad libitumen esan aia azaltzen hemendik zergatik, ba, ez... Egin berriz ere, ba begira. Ad libitum partituretan topatu daitekeen, ba, bueno, milaka adiera hoietako bat da. Kasu honetan, adierazten duena ad libitum izeneko pasarte guztian zehar, interprete horrek nahi duena egin dezakela. Hau da, libreki interpretatu dezakela zati hori improvisatuz. De hecho, ad libitum latinez libreki da, horrelako zerbait. Eta hemen, aber hemen ez dugu ia ezer improvisatzen, eh? Hori benetan diotxuet. Baina bai libreki joatea gustatzen zaigula, astero-astero, gai ezberdin nahiko arbitrario bat hautatuz, aktualitatearekin zerikusirik ez duena, bazuek ordubetez entretenitu, eta zergatik ez, zeozer berria ikasita joan zaitezten, ze hemen atzetik ikerketa desente egoten da, eh? Ojo, ez pentsa ona atxalde pasa etortzen garenik. Bueno, gaurko atala Euskal Herrian pasako dugu, gogoan nuen, aspalditik Euskal Herrian sakonkita euneko eunean erratutako saio bat grabatzeko, eta iritsi daunea. Abesti bat eta bueltan azalpen guztiak beti bezala. Guazen! Eskuan!

Aber entzuleok, gogoeta bat partekatu nahiko nuke zuekin. Zuek uste duzue abestietan hizkuntzak eragin handia duela zuek abesti hori jasotzen dezuen moduan? Diot, uler gaitezen, ez naiz ari ea hizkuntza batean bestean baino gehiago gozatzen duzuen abesti bat, gehien bat ulertu egiten duzuelako, hori badakit baietz, baina fonetikak eragina du zuen abesti horren jasoeran, pertsepzioan. Tira, ikerketek ala diote behintzat, gure belarria nolabait ohitu egiten dela fonetika mota bat entzutera eta ez bestea, besteak, eta ohituta ez gauden hoietan gauzak entzuten baditugu arrotz sonatzen digutela gauza hoiek. Ba, logikoa denez, fonetikak ere eragina handia du musika estilo ezberdinetan, eta euskaraz abesterakoan estilo batek ez du bestearen harrera berbera izaten gure belarrietan. Jarraitezen pentsatzen momentu batean duela 50 urte, Nico Echart, Michel Duko edo Ange Dualdek zer sentituko zuten euren determinazioa rock and rolla euskaraz egitea zela esan zutenean. Euren hitzetan mundu guztia zuten kontra. Apaizak musika hori satanikotzat zutelako. Folkloristak horrek Euskal Herriaren erroei listua botatzea suposatzen zuelako. Eta abar luze bat. Baina arazoa etzen hori bakarrik. Arazoa rock and rollak zuen erronka nagusinetako bat fonetikoa zen. Rock and rolla ingelesez sortu zen. Eta hala izatea etzen kasualitatea izan. Hizkuntza bakoitzak bere kodeak erabiliz sortzen ditu bere estilo musikalak. Hau da, arrazoi fonetiko bat dago euskal musika folklorikoa blusa baino zurrunagoa izatearen atzean. Eta da, euskara fonetikoki gogorragoa dela ingelesa baino. Ingelesak aldiz ez du zurruna eta kontundentea izateko joera baizik eta ondulantea, ahotsarekin melismak egitera bideratuagoa, silabak luzatzekoa. Eta beraz, blusa eta ostean rock and rolla ingelesez sortzearen atzean arrazoi fonetiko oso indartsu batzuk daude. Horregatik, bai Nikok, bai Angek euren euskarazko abestietan fonetika ingelesa erabiltzen zuten askotan. Euskal Herria rock and rolling esaterakoan bezela, jendeari modu leunagoan sartzi zaion hori buruan.

Itoizek ere erabili izan du maiz ingeleseko fonetika euren musika jendeari leunago sartzedin edo auskalo zergatik nik ala delako imaginatzen dut arrazoi hori tarteko dela. Baina tira, euskaldunok betidanik pentsatu izan dugu kanpokoa den estilo bat gurean sartu ahal izateko kanpoko horien fonetika gure hizkuntzan txertatzea beharrezkoa izango zela. Eta ez naiz inondik inora ere entzun ditugun talde hauek kritikatzen ari, eh? Faltaria ma superfana naiz. Nik ere alaxe egingo nuke. Eta de hecho, esango nuke egiten dudala kasu batzutan, baina egia da taktika hori sarritan erabili dela estilo ezberdinekin. Kontuak kontu, 50 urte pasadira honezkero Ange Duhalde eta Michel Duko ausart batzuek lehen euskal rock taldea sortu zutenetik, Errobi, eta frogatuta dago, oso frogatuta, rock and rollak euskaraz ere balio berbera izan dezakela gure hizkuntzan eta gainera fonetika kanpotarrik erabili behar izan gabe. Gure P eta R eta K zaratatxuak erabiliz, adibidez, urrengo abestian bezala,

Arima soul, soul eta jazz klabeetan gozamena da nire belarrientzako behintzat. Begira, nire esperientzia pertsonala kontatu nahi dizuet apur bat gai honen inguruan. Oraindik jendaurrean musika egiten egin gabe nintzela, taberna bateko karaoke lehiaketa batera apuntatu nintzen, nire lagunek xaxatuta, eta horko epaimaikideetako batek esan zidan, blusa edota soula bezalako musika ezin zela euskaraz egin, etzuelako inoiz, sekula ondo sonatuko. Momentuan ez nituen tipo horri erantzuteko adina argumentu, baina denboraren joanarekin ulertu nuen zer esan nahi zuen, eta hain zuzen gaur kontatzen ari nahi zaizuen gauza berbera da. Eta falazia bat da, bueno, musikan fonetika garrantzia duela, hori egia da. Baina falazia bat da, ezin denik ezer euskeraz egin. Horrek esan nahi du, musika mota bakoitza hizkuntza bakarrean egin daitekela, ba, noski ezetz, eta hor dugu euskarazko rokanrolarekin bizi izan dugun proba. Baina egia da, jendearen belarria prestatu behar dugula musika mota jakin batzuk gure hizkuntzan entzutea nahi badugu. Hori da Nikok eta Anjek duela 50 urte egin zutena, eta hori da artista askok gaur egun egiten duguna. Ni kontziente naiz egiten dudan musikak euskaraz dituen mugetaz, baina horren aurrean ez dut pentsatzen, bale, ba, ez dut euskaraz egingo, orduan ingelesez egingo dut. Baizik eta saiatzen naiz gure hizkuntzaren ezaugarriak gustoko dudan musika mota horren mesedetan jartzen. Horrek gehien bat letra asko lantzea dakar. Sinonimoen artean musikalitateari hobekien gelditzen zaion adiera hautatzea, silaba asko dituen esaldiak laburtzen saiatzea, esanahia galdu gabe, behar den kasuetan fonetikoki leunagoak diren hitzak erabiltzea gauza bera esateko, eta abar luze bat. Eta noski fonetikoki leuntzea lortu ez duzun kasuetan, letra hori nola interpretatzen duzun zaintzea, uler dadin, baina hobeto sartu dadin belarrietan. Ojo, nire kasuan fonetika leuntzera jotzen dut, ba, soulak agian hori eskatzen duelako, baina beste estilo batzuetan agian kontundentzia da eskatzen dena, ezta? Urrengo abestien adibidez, gorriak ikusi nituen, esan nahi nuen guztia alik eta oberen sartzedin zuen belarrietan, ez dakit lortu nuen. Hau da, Beleren, Se fini.

0: ce-i să care ai? Eu nu înșeleg. Bastu, bastu, bastu!
1: Orice mesiele crep, gaur musikaz eta hizkuntzaz ari gara izketan eta batipat Euskal Herrian oraindik sarbidean dauden estilo zenbaitez askok uste dutelako gure hizkuntzan ezin direla gauza hauek egin. Badirudi historiak errepikatzeko mania gogaikarria duela, ze duela 50 urte rock and rollarekin gertatu zena gertatzen ari zaigu askori ere gaur egun soularekin, raparekin eta abar luze bat. Musika beltza egitera ausartzen den beste bat, Sara Azurza da. Hau bezalako abesti ederrak ditu bere repertorioan, soul elegante bezain unkigarri hau, ez oildu.

soula euskaraz egiteak erronka handiak ditu eta Sara Azurzak abesti honetan modu bikainean gainditzen ditu erronka hoiek. Ahotsarekin melismak egitea da eta vibratoa ondo erabiltzea soularen ezaugarri nagusienetakoak dira eta askotan hitzak ondo hautatu behar dira melisma hoiek ondo egiteko. Kasu honetan adibidez, oildu hitzak bi bokal luzatzeko aukera ematen dio Sarari eta hitz hau estribiloan super elegantea gelditzen dela uste dut. Eta gainera, aizu, uste dut, lehenbiziko artista dela euskaraz hitz hori erabiltzen, ausartuko nintzateke esatera. Ez nekien zertzen eta bai izteian begiratu dut eta esango dizuet. Oiltzea, usatzea da, lagunok. Eskerrik asko, hitz berri bat erakusteagatik, Sara.

Musika beltza euskaraz egitera usartu den beste bat, Afrika Bibang. Dudarik gabe 2000-garren hamarkadan egon den euskarazko musika beltzaren ordezkari handienetariko bat izan da. Honeta of aritu da Afrika ondarrautarra musikan, baina dudarik ez benetako flowa eta kalitatea duten abestiak eta diskoak atera dituela. Entzun duzuen hau, ispiluaren aurrean, 70-garren hamarkadako Memphiseko Stax Recordsen grabatua izan zela pentsa dezakegu, inungo arazorik gabe.

hemen guda dantzaren zenbat alatu den dena. Hauek ere fanka egiteko ausardia do axolagabekeria izan zuten eta ederki gelditu zitzaien. Tamalez, hala ere taldea jada ez dago aktiboan gaur egun. Eta ia esan jo, askotan horrelako musika egiteko erabakia hartzen duten taldeen patua hauxe da, amaitzea. Euskal Herriak ez duelako abagunerik eskaintzen musika beltzak duen abaniko aberats horrek gurean, ba, txokotxo bat izan dezan. Horrelako zerbait gertatu eta arrakasta izan duten kasuak gutxi dira, baina hoiek ate oso garrantzitsu batzuk zabaldu dituzte. Lehen rokanrola zitze egin dugu, baina ez da gainetik pasa behar ere, batipat Fermin Muguruzak regearekin eta eska musikarekin egin duen guztia. Euren meritua izan da, noski, baina batzuetan egia da ideia berri batzuekiko irekiagoak garela euskaldunok beste batzuekiko baino. Eta, bueno, kasu hori izan zen eskarekin eta regearekin, eta pena bat da, egia esan. Bluesak, soulak edo funkak ez du inoiz arrakastarik izan hemen, saiakerak milaka egon diren arren. Beraz, nik naiz irratiak ematen didan bozgorailu hau, aprobetxatu nahi nuke hemen musika beltz oso potentea egiten dela aldarrikatzeko, eta esateko espero dudala noizbait musika honek bere justizia jasotzea. Benetan, ez dakizue ze galtzen dezuen. Azken batekin esango dizuet agur, hau estitxu da, beratik, eta hau bere Basquiat. Datorren astera arte lagunok, eta entzun gaur gomendatu dizkizuetan taldeak, mese!

0: Lide Hernandorekin.
1: Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia.
2: Arratsalde honen zuleok, arratsaldeko zortziak dira, maiatzak 19, asteartea eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Herria Bilduk Bilboko errealitatera egokitutako tasa turistiko bat defendatu du progresiboa eta soziala izaera finalista duena Maria del Rio eta Carlos Renedok EH Bildu udal taldearen bozera maile eta zinegotziak aurkeztu dute proposamena astearte honetan. Aipatuko dugu ere Ider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak eta Gorka Artola Bergarako alkateak astearte eguerdi honetan aurkeztu dutela alkateen mugimenduaren 50. urteurrena eta foruen abolizioaren 150. urteurrena oraitzeko uztailaren 19 ospatuko den ekitaldi politiko instituzionala. Eta ekonomian, Tubos Reunidosek Amurrion eta Trapagaranen dituen lantegietako langileen ordezkariek eskatu dute Gasteizko Ganberan bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan administrazioek konpainiari irteera bat ematen lagun diezaiotela, inbertitzaile bat bilatuz edo industria proiektu bat finkatuz. Eta Lakuak baieztatu duenez CL talde industriala izan da papresa erosteko eskaintza aurkeztu duen enpresa bakarra, Extremadurako konpainiak 29 milioi ordainduko lituzke operazioak aurrera eginez gero eta egun enpresak dituen 240 langileetatik 148 mantenduko lituzke, erabakiaren konkurtso administrazioaren esku dago. Bestalde, Unai Bilakorta irakaslea atzemandu poliziak astearte goizean Biriatun, sortze zurruñarra da gaztea, baina Biriatun bizi da, oraingoz atxiloketari buruzko oso informazio gutxi dago, baina hainbat iturrik baieztatu dutenez, bere militantzia politikoari lotuta legoke polizia operazioa. Eta akusazio partikularrak 30 urteko kartzela zigorra eskatu du Nelson David Morenorentzat Bilbon 63 urteko gizon bat hiltzea egotzita, azpikeriaz egindako hilketa eta indarkeriaz egindako lapurreta delitu batengatik akusatu dute. Euskal Herritik kanpo Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia ikertzea erabaki du Plus Ultra auziaren baitan, ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baieztatu diotenez. Eta aipatuko dugu ere Vladimir Putinek Pekinera egindako bisitak harreman estrategiko bat finkatzen duela Washingtonek bi potentziak elkarren gandik urruntzeko egiten dituen saiakerei aurre egiten diena. Energia, gerra eta dibisak izan dituzte bileraren ardatz Donald Trumpen bisitatik aste betera.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
2: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu ez dagoela aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan uneotan. Bestalde, biharko eguraldiaren gako guztiak ikerri barluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
3: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu ere edo beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean errendituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
2: Aurreratzen genizuen bezala, Euskal Herria Bilduk Bilboko errealitatera egokitutako tasa turistiko bat defendatu du progresiboa eta soziala izaera finalista duena. Maria del Rio eta Carlos Renedo EH Bildu udal taldearen bozera maile eta zinegotziak urrenez urren aurkeztu dute proposamena astearte honetan. Bilbon turismoaren kontrolik gabeko azkundea errealitate bat dela adierazi du del Riok.
0: Izan ere, turismo gaualdiak gora egiten ari dira etengabe. Egarria da nola 2025ean 2,7 milioiko errekorra bete izan genuela. Aurrekoa baino 10,5 gehiagoko hazkunde izan genuela.
2: Hiriak 12.554 eta 54 ostatu plazako eskaintza duela gaineratu du 183 hoteletan eta beste 117 apartamentuetan. Horiei etxebizitza turistikoek eskaintzen dituzten beste 5.341 plaza gehitu behar zaizkie azken 5 urteetan biderkatu egin direnak.
0: Aurrean dugun agindua argia da. Neurregabeko hazkunde honi mugak jartzeko garaia da. Etxebizitza eraikinak lokalak eta hiria bera, iristen ari den turismoari gobernatzeko garaia heldu da. Gainera, badakigu lanpostu prekarioak, ezegonkortasuna handikoak, soldata baxuak dituztenak eta lanaldi irregularrekoak sortzen dituztela.
2: Horregatik defendatu du tasa turistikoa EH Bilduk konpentsazio eta jasangarritasun mekanismo gisa jardun dezan. Horretarako Renedo gazaldu duenez, tasa soziala eta progresiboa izan behar da.
4: Bilboren kasuan EH Bilduk bezu bereziki luxuzko hotelak eta etxebizitza turistikoak barabatu behar direla. Zergatik, hemengo ataren luxuzko hotelaren kasuan banditan aldi establezimendu horren kostea handaiko handia delako, adibidez maiatzeko batazbesteko kostea Bilbo 287 eurokoa da, eta erabiltzaileek ere nolabait errentamiko pertsonak dira edo turistak dira. Baina luxuzko hotelek badute eragin negatibo bat hirian, eta hori ez du bakarrik EH Bilduk esaten, baizik eta turismoko gazterrenak esaten dute ekartzen dutela hirian garestitze prozesu bat eta elitizazio prozesu bat.
2: Beraz, baimendutako maksimuetara jotzea defendatu du tasa turistikoa aplikatzean, baita gela turistikoen kasuan ere, etxe bizitzaren prezioen garestitzean eragin zuzena duelako. Era berean, Renedok beharrezkotzat jodu kontrol neurriak ezartzea batez ere pisu turistikoetan. Tasaren izaera finalistari dagokionez, hirian turismoak duen eragin ekonomiko, sozial eta ingurumenekoari aurre egiteko balio izatea defendatu du, hala hainbat proposamen egin ditu.
4: Debatik, planteatzen dugu, gutxienez pisu turistikoetik, jasoko dugun dirua etxebizitza politikak indartzeko bideratzea. Bigarren helburua izango litzateke erabiltzea tasa turistikoa udal zerbitzuak indartzeko edo indartzeko batez ere presio handiko guneetan. Osea, Desarra, Mandoindotxu, Ibarri, Olako lekuetan presio turistikoa handia da, gure ustez, zerbitzu publikoak indartu behar dira. Eta, hirugarrenik, uste dugu ere, diruzagaren parte bat erabili bat dela Bilboko ekonomia dibertsifikatzeko. Hau da, bideratzea, batez ere, bat turismaren mendekoak ez diren jarduera bultzatzeko edo sektore hori indartzeko.
2: Bestalde, Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak eta Gorka Artola Bergarako alkateak astearte eguerdi honetan aurkeztu dute alkateen mugimenduaren 50. urteurrena eta foruen abolizioaren 150. urteurrena oroitzeko uztailaren 19an ospatuko den ekitaldi politiko instituzionala. Agerraldian nabarmendu dutenez, 1876ko abolizioak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren amaiera ekarri zuen eta ondorioz eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera handia eragin zuen. De bat geroago 1976ean Bergaran bildutako alkateak testu inguru politiko berrian herriaren nortasuna, udal tradizio demokratikoa eta autogobernuaren aldeko borondatea berretsi zituzten. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak, aurretik egindako lana nabarmendu du.
5: Gogoan izan ditzagun aurretik, gure aurretik egon direnak ze zailtasunekin aurrera eraman zuten herria, gogoratu 150 urte foruak abolitu egin zirela eta gerora batipatu ondala 50 urte hasitako ibilbide honetan demokraziaren ikuspegitik eskutik zenbat aurrera egin degun, agustia ez da kasualidadea, esaten degun bezala ahalegin handia dago honen oinarrian.
2: Mendozaren esanetan, gure herriaren ibilbide historikoa markatu duten bi efemeridek bat egiten dute 2026 honetan eta horregatik lehen mailako esanai instituzional eta politikoa izango du data honek. Bi erakundeek nabarmendu dute urteurrenek ez dutela soilik balio oroimena lantzeko, baizik eta gaur egungo erronkei begiratzeko abagunea ere badirela, trantsizio ekologikoa eta energetikoa, euskararen biziberritzea, zaintza, sistema duin baten erekuntza edota desberdinkeria sozialen aurkako borroka bezalako erronkei aurre egiteko. Autogobernu sendoagoaren beharra azpimarratu dute. Eta ipar Euskal Herrian, Matiu Elgoienek ordezkatuko du Alain Hiriart hiriburuko auzapez karguan. Euskal Hiri Elkargoko lehendakari kargurako hautatuz gero, auzapez postua utziko zuela iragarri zuen Alain Hiriartek, hitza bete eta ordezko hautatzeko osoko bilkura burutu dute. Bertan, Matiu Elgoienek aurkeztu du bere burua Alain Hiriart ordezkatzeko gehiengo osoarekin hautatu dute.
6: Matiu Elgoien, déclaré élu maire Saint-Pierre-de-Miquelon.
2: Auzapez berriak ehuneko inplikazioa iragarri du eta Bilapia Lizeoko historia eta geografia irakasle postua utziko du. Aldarrikatu du ideia, balio eta proiektuen jarraikortasuna lehenetsiko dituela. Eta EH Bilduren Nafarroako koordinatzaile Miren Zabaletaren aburuz, gauzak nola ez diren egin behar agertzeko balio izan du Nafarroako gobernuko alderdien artean piztutako barne krisiak, itunpeko sarean hainbat gela isteko Jimeno Kontxieriaren erabakia tarteko, akordio Zabalei eusteko, eskatu die, Egoi Belategi.
7: Hainbat ikastoletan eta eskola katolikoetan ikasgelak isteko Carlos Jimeno Nafarroako hezkuntza kontseilariaren erabakiaren ondorio zuzena, bazkideekin akordio bat lortu ezinik, UPNren mozioaren onarpena izan zen aurrekaririk gabeko barne krisia piztuz exekutiboko alderdien artean. Parlamentuan ikusitakoa gauzak nola egin behar ez direnaren erakustaldia izan zela kritikatu du gurean Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako koordinatzaileak.
8: Bueno, ba, lehen mailako gertakari politiko bat izan da, aurreko astean bizi izan genuena, eta horrek izan dituen bere alako ondorioak, eta balio izan digu ere hainbat ikasgai ateratzeko, gauzak nola ez diren egiten argi agertzeko, eta baita ere, aurrera begirako hainbat ondorio ere ateratzeko, ezta.
7: Badirudi, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin, Nafarroako foru gobernua osatzen duten alderdiek ezberdintasunak apaldu dituztela astelenean izandako bileraren ostean, legegintzaldia amaitu ahal izateko edo sikiera gutxieneko egonkortasun irudi bat emateko. Mozio hartatik ateratako urtebeteko luzamendua, Nafar hezkuntzak dituen premiak asetzeko balia dezatela eskatu du Miren Zabaletak.
8: Eta guretzako eztabaida estrukturala bat da, eta da hezkuntza sistema osoan egon behar diren ratioak zein izan behar diren, eta horren arabera nola egiten den ratioen jetxiera universal, lineal eta progresibo bat hezkuntzaren kalitatea indartzeko. Guretzako eztabaida nagusia ez da unitatean edo ikasgelen itxiera, baizik eta nola probesten dugun testuinguru demografiko hau, nola probesten dugun parean dugun guzti hau, hain zuzen ere hezkuntzaren kalitatea hobetzeko ratioen jetxiera universal, lineal eta progresibo baten bidez. Eta uste dugu horretarako parada izan beharko genukela datozen hilabeteetan, datorren martxoan berriro ere arazo berdinaren parean aurkitu ez gaitezen.
7: Tarka honetara eltzaren arduradun nagusietakoa denean, Zabaletaren esanetan, zilegi ikusten dute hezkuntza kontseilariari egindako kritika. Baina uste du, hezkuntzan urrats erabakigarriak emateko ezintasunak Carlos Jimeno bera gainditzen duela.
8: Bueno, guk zilegi ikusten dugu nola ez hezkuntza kontseilariari begira egindako kritikak, esparru eta maila ezberdinetan. Gure ustez hori ez da ziurrenik, ez da bai da zentrala. eztabaida zentrala da, estrukturalak diren eztabaidei nola aurre egiten diegun hezkuntzan, etorkizuna nola prestatzen dugun hezkuntzan, eta horretarako nola artikulatzen diren gehiengo aurrerako joiek, eta hain zuzen ere azkeneko astean ikusitakoa ez da norabide honean joan, eta hortikan aurrera uste dugu ere, bueno, ba zuhaitzak ezin duela basoa estali, edo gatazka batek ezin duela osotasuna nolabait ikuspegi hori alboratu, ez da.
7: Lau hamarkadez Nafarren eskubide berdintasuna ezbaian jarri duen zonifikazioaren amaiera ere ezberdinen artean landu beharreko akordio zabal horiekin lotu du Zabaletak.
8: Guretzako ba lehentasunezko gai bat da. Uste dugu, bueno, ba perspektibaz jokatu behar dugula, eta uste dugu ere ba noizbait iritsiko dela euskararen inguruan, bere aitortzaren inguruan, bere estatus politikoaren inguruan ba gehiengo aurrerakoiaren artean ere ba akordio zabalak lortzeko momentua, eta desadostasunak egon diren tokian adostasunak ere eraikitzeko epe bat ireki beharko dela. Hori da gure ambizioa.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
2: Eta ekonomia gaietan aipatuko dugu, Tubos Reunidosek Amurrion eta Trapagaranen dituen lantegietako langileen ordezkariek eskatu dutela Gasteizko ganberan bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan administrazioek konpainiari irtera bat ematen lagun diezaiotela inbertitzaile bat bilatuz edo industria proiektu bat finkatuz. Bizkaiko lantegian lankargari irtera emateko inbertsio izatea, lau hilabeteko lankargari irtenbidea emateko eta bezero zorroa galtzea eragozteko premia azpimarratu dituzte. Arabakoan berriz erakundei eskatu diete, esan dezatela zer neurri hartuko diren jardueraren jarraipena bermatzeko eta bereziki zein den egungo egoera salba dezakeen industria proiektua. Trapagarango lantegiko ordezkariek Bizkaiko lantegia gaitasuna eta bideragarritasuna duen proiektua dela babestu dute, Amurrioko egoeratik bereizi, Zinaki Berezibar.
9: Amurrio atraviesa una situación muy compleja que va a requerir de un concurso largo y difícil. Así como Trápaga es una planta viable hoy mismo con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
2: Amurrioko lantegiaren kasuan egoera kritikoagoa da, lantokiko ordezkariek zuzendaritzaren kudeaketari egotzi dizkiote enpresaren zailtasunak, Mikel Oribe.
10: Las medidas planteadas por la dirección de la empresa, despidos, cierre de la acería y externalización de la logística, partían de un diagnóstico erróneo del problema. Así lo señalamos desde el inicio. No estábamos ante una cuestión derivada de la plantilla ni de sus condiciones laborales. El problema de fondo ha sido y sigue siendo de carácter financiero, agravado por decisiones de gestión y de dirección que no han garantizado la viabilidad del proyecto industrial.
2: Oier Bidaurrazaga Labek Tubos Reunidosen duen ordezkariak langilek proiektu industrialarekin jarraitzeko borondatea dutela berretsi du, greba bertan bera utzi izan horren erakusle dela defendatuz.
11: Evidentemente que tenemos la mano tendida, de ahí que tomamos el otro día la decisión de dejar en suspenso la huelga indefinida, porque creemos que ahora tenemos otro interlocutor en esta nueva fase de concurso, y a ese nuevo interlocutor le queremos decir que a pesar de que vamos a seguir peleando, lo que queremos es salvar la empresa. De ahí que hemos hecho el gesto de levantar la huelga que tanto se ha criminalizado.
2: Bi lantokien kasuan enpresa batzordeko kideek etorkizuneko planak ezagutzen ez dituztela azaldu dute, bereziki behin konkurtsoan sartu ostean, eta benetako elkarrizketa baterako beharra azpimarratu dute zuzendaritzaren jarrera gaitzetsiz eta administrazioaren laguntza eskatuz. Bien bitartean Mikel Jauregi industria sailburuak jada interesa erakutsi duten enpresak badaudela berretsi du.
12: La reestructuración de la deuda y también mayor paz social empezará a traer nuevos inversores. Conocemos que hay nuevos inversores interesados en poder ayudar, pero por ahora no hay propuestas. Hay interés, pero no hay propuestas.
2: Eta bestalde aipatuko dugu ere, Gazte Euskaltzaren sareak ekainaren 11tik 13ra egingo duen martxa aurkeztu duela, Urepeletik Iruñera kontseiluak ditutako euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Euskaltzaleok bidea aurretu lelopean gazteak euskararen alde mobilizatu eta saretzea izango dute helburu. Ekimenaren inguruko xetasunak emateko Izartzubillaga Gazte Euskaltzaren sareko kidea izan da Naiz Irratian, Ireia Kambra.
13: Izartzubillagak azaldu duenez, martxaren ideia korrikaren inguruan sortutako indarrak aprobetxatzeko asmotik abiatu zen Gazte Euskaltzaleak berriro berriro aktibatzeko helburuarekin.
14: Guke korrikaren inguruan metatu ziren indarroietatik pixka bat nahi nituen aprobetsatu, eta ba, ez dakit nola heldu zen martxaren ideia, baina bai, pixka bat kontseiluak deitutako euskaltzalen martxa horrekin bat egin nahi genuen, gazteak horren baitan mobilizatu nahi genituen, eta ba, horrela sortu zen ideia. Gazte euskaltzale bide aurratu lelopean gazte martxa bat egitea.
13: Martxaren helburu nagusia gazte euskaltzaleen konpromisoa indartzea eta euskararen aldeko pizkundea sustatzea dela nabarmendu du gazte euskaltzaleen sareko kideak.
14: Guk egiten dugun irakurketa da bide gurutze batean gaudela, eta honen aurrean gazteok egiten dugun autua modu baten edo beste gorpuzteko tresna bilakatuko dugula martxa, ez? Gure artean saretuko gara, ilusioa eta borroka uztartuz, eta baipatu bezala, gazteok korrika dinamikan metatu genituen indarrak eta potentzial hori berriro aktibatzeko eta kalera ateratzeko ba, modua izango dela irakurtzen dugu.
13: Zubillagaren arabera, gazteek badakite euskararen aldeko borrokan ez dutela ezer oparitan jasoko, eta horregatik mobilizazioa eta antolakuntza ezinbestekoak direla defendatu du.
14: Egia da, guke ikusten dugu egoera honetan borrokatu besterik ez egula geratzen, eta gazteoi zehazki esan bezala ez digutela ez erroparituko, eta pixka bat bide horretatik ere bai ba, konpromisoa eta sustatu nahi dugu martxa honekin, ez? Gure artean saretzeko eta izialdirako bai, baina aldarrirako ere bai egingo dugun ekimen bat izango da.
13: Izen ematea zabalik dagoia da, eta antolatzaiek azaldu dutenez, harrera oso ona izaten ari da sare sozialen bidez egindako deialdia.
14: Harrera oso ona ukitzen ari da, sareetatik asko zabaldu izan da gure bueno, ba, martxaren publikazioa, eta gure sareetan topatu daiteke galdetegirako sarbidea, izen ematerako galdetegirako sarbidea, eta honez gain, orain dike zabaldu gabe dagoen gauza bat, da, bueno, ba, badakigula Euskal Herriko txoko desberdinetatik etorriko dela jendea, eta antolatuko ditugula autobus zerbitzuak Urepelera joateko.
13: Martxa hiru etapetan egingo dute, eta ibilbideaz gain hainbat jarduera ere antolatuko dituzte, parte hartzaileen arteko harremanak eta aldarria uztartzeko.
14: Jarduera ezberdin asko egongo dira, helburu modura ba, gure artean sareak sortzea, baita izialdea eta batez ere aldarrikapenerako espazioak sortzea, baina horien artean ba, ikusiko ditugu mural margoketak, kontzertuak, bisita gidatuak adibidez Orreagan.
13: Azkenik martxarako prestaketa praktikoen inguruko xehetasunak ere eman ditu gazte euskaltzaleen sareko kideak, parte hartzaileei material eroso eramateko gomendioa eginez.
14: Bueno, banik gomendio bezala izen ematearekin buru hauste gutxi, baina agian gero ekarri barrekoekin edo jendearen txat igual ba, errestasunak edo emateko martxa bat denean erropa eta honetako erosak ekarri berko direla, hori bueno, nahiko argi, baita losakoa eta esterila ere, baina noski frontoietan edo toki itxietan egingo dugunez lo, kanpin dendarik edo antzerakorik ez dela ekarri beharko, eh?
2: Eta bestelako gaiekin jarraitu, Zunai Bilakorte irakaslea atzeman du poliziak astearte goizean Biriatun, sortze zurruñarra da gaztea, baina Biriatun bizi da, oraingoz atxiloketari buruzko oso informazio gutxi dago, baina hainbat iturrik baieztatu dutenez, bere militantzia politikoari lotuta legoke polizia operazioa. Atxiloketaren arira mezu hau sareratu du Iparre Euskal Herriko sare antifasistak, gaur goizean Frantziako poliziak berriz ere euskal militante politiko bat jodu jomugan, Frantziako estatuaren beste provokazio bat politiko ki implikatzen den gazteriaren aurka, beldurtu nahi gaituzte, baina ez dute lortuko. Oroitzearen iragan larun batean 500 bat lagunek manifestazioa egin zuten Baionan, Ipar Euskal Herrian errepresioa areagotu dela salatzeko. Antolatzaileek eginiko bilanaren arabera, Ipar Euskal Herrian 2025tik ona 9 auzi eta 31 pertsona auzipetu izan dira errepresioaren ondorioz. Eta ez atzera, berotiko zera zergatik. Eta aipatuko dugu ere akusazio partikularrak 30 urteko kartzela zigorra eskatu duela Nelson David Morenorentzat Bilbon 73 urteko gizon bat hiltzea gotzita azpikeria egindako hilketa eta indarkeria egindako lapurreta delitu batengatik akusatu dute. Aitor Prieto.
15: herri akusazioak ere, gehitu kortezkatuta berretxi egin du 29 urte inguruko eskaera. Sexu orientaziogatiko diskriminazioaren eta iruzur informatikoaren astungarria gertatzen dela uste baitu. Fiskaltzak berriz 16 urte eskatu ditu giza hilketagatik eta iruzurragatik. Defentsak bere horretan jarraitu du eta absoluzio askea eskatu du. Epaitzen ari diren gertakariak akusatuaren aurkako laugarren prozesuaren barne daude. Dagoeneko hiru zigor betetzen ari da. 37 urtetik gorako espetxe zigorra hilketagatik, hilketa saiakeragatik eta etengabeko iruzurragatik. 2021ko urriaren 5an hil zen 63 urteko gizon baten heriotzarekin lotutakoak. Bizkaiko probintzia auzitegiko bigarren sekzioak epaiketaren 5. eta azken eguna izan du astearte honetan. Bertan aldeek behin-behineko kalifikazioak behin betikotzat jo dituzte. Asteazken honetan emango zaio epaia epaimailari, eztabaidak hasteko.
1: Informazioaren aria.
2: Eta Euskal Herritik kanpo, Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia ikertzea erabaki du Plus Ultra auziaren baitan, ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baieztatu diotenez. Polizia Zapateroren bulegoa eta beste hiru merkataritza egoitza miatu ditu. Efe agentziak iturri juridikoetatik adierazi duenez, Espainiako gobernuak Plus Ultra irelinari COVID-19aren pandemia batean eman zizkion 43 milioi euroen ustezko erabilera irregularra aztertu du Kalama epaileak. Zapaterok berak argitaratutako bideo batean guztiz ukatu du inongo harremanik izatea kasuarekin.
16: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
2: Gainera, auzitegi nazionaleko instrukzioko 4 zenbakiko epaitegi zentralak Rodríguez Zapatero ikertu gisa deklaratzera deitu du ekainaren 2an erakunde kriminala, erregimen trafikoa eta dokumentuak faltsutzea egotzita konpainiaren erreskadearekin lotutako legez kanpoko komisioen ustezko kobrantzak ikertzen dituen auziaren esparruan. Presidente hoiak bere errugabetasuna defendatu du.
16: Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa.
2: Magistratua laguntza publiko horiek nola eman ziren eta funtsak zertarako erabili ziren ikertzen ari da. Eta aipatuko dugu ere, Vladimir Putinek Pekinera egindako bisitak harreman estrategiko bat finkatzen du Washingtonek bi potentziak elkarregandik urruntzeko egiten dituen saiakerei aurre egiten diena. Energia, gerra eta dibisak izan dituzte bileraren ardatz Donald Trumpen bisitatik aste betera. Putinen bisita Xi Jinping eta Trumpen bileratik egun gutxira heldu da, analisten arabera etxezuriko maizterraren eta enpresa iparamerikar handienen CEOen bisitaren helburua Pekin Moskuren gandik aldentzea zen. Gauza korrela ez dirudi estrategia horrek fruiturik eman duenik, eta orain Putinen txanda da. Gainera, bisitanek Errusia eta Txinaren arteko adiskidetasun eta lankidetza onaren akordioaren 25. Urte urrenarekin bat egin du. 2022an Errusiak Ukrainan aurrera egin zuenetik, Txina izan da Kremlinen operazio bereziaren onuradun eta bideratzaile handienetako bat. Mendebaldeko zigorren ondorioz, Errusiako gasa merkeago erostea edo Pekinek Errusiako dronentzako sagaiak hornitzea aldebiko harremana indartzeko arrazoietako bi baino ez dira. Errusiaren erasoa baino egun batzuk lehenago, bi herrialdeek mugarik gabeko aliantza bat iragarri zuten, oraindik ere nazioarteko panorama eraldatzen jarraitzen duena. Astearte eta asteazken honetako bileretan bi herrialdeek helburu argi bat dute, aldebiko elkarte integrala eta lankidetza estrategikoa are gehiago indartzea Kremlinak ohartarazi duenez. Azken egunotan, Iranek Txinako petroleontziak Hormuzeko itsasartetik igarotzen utzi duen arren, tentsioak eta prezioen igoerak are gehiago handitu dute Moskuren eta Pekinen arteko energia trukea. Horrela, Siberiako indar bi gasbidea 50.000 eta 1.000 milioi metro kubiko gas errusiar garraiatzea albidetuko duena Xinjiang eskualdera Mongoliatik pasatuz elkarrizketen gain nagusietako bat izan da. Energiaren inguruan dibisen gaineko elkarrizketek ere pisu handia dute, izan ere bi herrialdeek rubloetan eta yuanetan gauzatzen dituzte haien merkataritza harremanak. Dena den, Dmitri Peskov Errusiako presidentearen prentsa idazkariak ziurtatu du Errusiaren eta Txinaren arteko harremanek izaera multidimentsionala dutela, ez dira merkataritza eta truke ekonomikoetara mugatzen, aitzitik kultura, medikuntza eta hezkuntza bezalako esparruetan ere elkarrizketa sakona dute, arlo militarrak duen pisua aztu gabe.

0: Eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal errepideetan, bestalde biharko eguraldiaren nondik norako guztiak kerribar luzearen eskutik izango ditugu.
1: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goiz partean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zerurei kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu ere bate edo beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrik edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean erren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, 9:00 informazio gehiago naiz irratian, eskerrik asko ginen beste aldean izateagatik.
2: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
2: Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17 eta 22 usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
5: Naiz irratia.

entzule. Entzuten ari garen eskabidearen kanta honek askok aberria utzi zutela dio, gehienak Espainiako Gerra Zibilaren ondorio. Gaurkoan, Iruindarra saio berriko lehen atal honetan, Alaitz Institutuko ikasleek garatu duten proiektua izango dugu izpide. Memoria landu dute gaztelera eta literatura ikasgaian, memoria historikoa bizi dugun garaiotan ezinbestekoa baita. Iñaki Landa irakasleak azalduko digu zertan datzan proiektua, nondik abiarazi duten eta zein izan den emaitza. Historiaren transmisioa, belaunaldiko transmisioa ezinbestekoa da akatsak errepika ez ditzagun, eta hori hain zuzen ere egin dute Barainengo liburutegiko irakurle taldeak eta Alaitzeko ikasleek. Izan ere, El Abismo del Olvido liburua irakurri eta batera hausnartzeko aukera izan dute. Naiz Irratiko mikrofonoak hizketaldiaren lehekuko izan dira, eta elkarrizketaren hurbilpentxo bat egingo dizuegu gaurkoan. Hori gutxi ez, Iruinean aste honetan dugun agendaren berri ere emango dizuegu. Naiz Irratian, Iruindarra asteartero arratsaleko 8:00 eta 10:00.

0: zein irakasleek zenbait adar martxan jarri dituzte hezkuntzaren bidez eta bitartez memoria ezazteko. Iñaki Landa Lainz Institutuko irakaslea da eta berak azalduko digu zertan datzan izpide dugun proiektu hau. Beraz, arratsaldean Iñaki, zer moduz?
1: Kaixo, arratsalde mai.
0: Ea, konta iguzu, zertan datzan eskuartean duzuen proiektua?
1: Ba, bueno, literatura ikasgaian, erabaki genuen, bueno, urtero irakurri behar dituzte liburu batzuk, ez? Ba, liburu horiek aukeratzerakoan baduzu klasikoetara jotzea, klasikoak irakurri, Stevenson irakurri dugu, ez, kasu? Baina, gero, badugu ikaslego bat zailtasunak dituena horrelako liburuak irakurtzeko, zergaitik? Badirelako geroz eta gehiago gure jendartean dislexia moduko egoerak, eta horiek kudeatu behar ditugu. Orduan, pentsatzen hasi ginen eta konturatu ginen badela oso lanabez egokia, eta horiek direla novela grafikoak. Orduan, novela grafikoekin nik maite ditut, eta orduan, pixkat, beti irakurtzen abiela, beti saiatzen naiz pentsatzen, zein izango da egokia hauentzako. Eta memoria historikoa jorratzen dituztenak eta herritartasunaren ez dakit sentimendua edo kohesio hori bilatzen dituen novelak bilatzen ditut. Horregatik aurten landu dugu batetik Arrugaz, Zimaurrak ere euskaraz badagoela, horrek lantzen dituela pixkat Alzheimerraren moduko gaitzak. Hori irakurri genuen eta horren inguruko pues hausnarketa egin genuen. Gero gure iragana, baina ontxe pasatako iragana, ez? Lantzeko adibidez, erabili genuen Lucio, el tesoro de Lucio, txalapartak argitaratutakoa. Oso egokia Lucio Urtubiaren bizitza izan zelako azken batez oso, ez dakite, baditu ari asko nundik heldu, ez? Eta badu aventura, badu emozioa. Orden asko gustatzen zaie. Hori izan zen bigarren bat. Eta horren bidez sartu ginen hirugarrenean. Hirugarrena izan da Labismo del Olvido, Paco Roca ilustratzailearena, marrazkigilearena. Eta oso ona da, bereziki Nafarroan. Nafarroan ditugulako 11 hilobi, komunak, zabaldu gabekoak, el cementerio de las botellas Ezkabanez, bueno, eta hori nola landu eta bakarrik historia landu behar da. Historiaz gaindi duen kontua da, arkitektonikoki ere, hor dugu los caídos. Bueno, literaturan, zer esan, ematen dugu generación del 27, baina gero ez diegu benetan eskaintzen horrek duen backgrounda, ez? Horrek duen motxila, horrek duen testu ingurua. Lorka hiltzutela badakigu eta badakigu zeinek hiltzuten Lorka. Eta Lorka esaten dut, baina Machado, bueno, izan zen belaunaldi oso bat. Eta gero batxillergoan hori emango dute, batxillergoa egiten dutenek. Orduan, lantzeko apustua dugu, eta lanketa hori egiteko novela grafikoen bidez. Zergaitik, jo, ba, azkenean denentzako delako mesedegarria, batetik irakurtzen ditugu klasikoak bai, baina gero ere bai, lantzen ditugu novela grafikoak, eta novela grafikoetan gaur egungo maiak, mai gainean daudenak.
0: Aipatu diguzu Iñaki abia puntua El Abismo del Olvido liburua dela, eta hortik abiarazi duzuela bada proiektu oso bat, gaur bertan izan gara Barainaingo liburutegian, bada Barainaingo irakurretaldearekin izan duzuen izketaldi horretan, eta laber Barainaingo kulturretxean ikasleek badute erakusketa bar. Konta diguzu, nola joan da izketaldi hori eta erakusketan zer ikusi daiteke?
1: Bai, erakusketarena bereziki pozik gaude horrekin, izan delako, claro, irakurtzen dituzten novela grafikoekin zer produktu sortu behar dut, ez? Horren inguruko hausnarketa egin genuen eta erabaki genuen lan artistikoak eskatzea. Lan artistikoak, ja, horria txurian eman da, ea nondik jotzen zuten, eta maitze ikusgarria da. Badira marrazkiak, baina badira nahiko eskultorikoak diren kutxak, bakoitzak eraman du nahi izan duen tokira. Eta horrekin guztiarekin, DBH bat eta DBH lauko ikasleen obrekin, aurkeztu genuen iragan ostegunean erakusketa bat. Erakusketan badira kolaxak, erakusketan badira esan bezala kontu eskultorikoagoak, badira olerkiak, badira testuak, era guztetako, ba bueno, proiektu artistikoa gaude. Eta barne-barnetik ikaslek sortu dituztenak. Beti gomendatzen diegu gainera gomendatu edo eskatu kasik familiekin egiteko. Zergatik ez? Horrela gaiak mai gaineratzen direlako, hitzekin daitezkelako, eta ere bai, pa bueno, agian momenturik onena ez den nera bezaroan, horrelako gaiak lantzea eta familia gertu izatea eta galdetzea ona delako, ez?
0: Testu inguru honetan non ultraskuinaren gorakada bizi ari garen mundu osoan zehar, baina gurean ere bai. Zergatik gai hau landu eta zer garrantzi du zuke aipatutako familiaren transmisio horrek?
1: Claro, familiengan dagoelako esperientzia jakintza eta familiengan daudelako kontatu gabeko historiak. Nik adibidez, proiektu ginela ere bai deskubritu ditut gauzak. Kasualitatez, bueno, oporretan erabaki nuen joatea Matxadoren ilobira. Eta handik ondo-ondoan dagoen kontzentrazio esparru batera. Eta bertan nengoela, oroitu nintzen nire amonak bazuela anai bat, Frantzian izan zuena familia, republikanoa zena, eta ordune gau hartan, Karkasonen, esan nuen, jode, eta amonaren anaiak Frantzian izan bazuen familia eta hemen bizi izan bada bilartean, nondik pasako zen? Muga? Ze muga zarkatuko zuen? Eta izena bilatu nuen interneten, eta Aranon, nik egun horretan bisitatutako kontzentrazio esparruan preso egon zen. Eta orain, lortu ditut agiriak. Eskatu nituen, eta lortu ditut agiriak. Noiz sartu zuten preso, eta oraindik ez dut lortu, noiz askatu zuten. Baina izan zen, fijatu, gurean ere, ez genekien. Ez genekien kontzentrazio esparru batean egona zela.
0: Historio polita badare zure familiarentzako. Gazteak dira, edo DBH4ko ikasleak dira proiektuaren muina. Zein izan da?
1: Gazten, eta DBH bat, eta DBH bat. Biak, Eta hor, izan genituen ere bai zalantzak, batzuetan dirudilako, ez salira gaztegiak izango, horrelako gaiak tratatzeko, hitzeiteko, eta euren heldutasun maila, baina, klaro, hori egiten dugunean, eta horrelako galderak egiten dizkigunean gure buruari ere bai, nik uste dut umetzen ditugula. Hau da, gai dira kudeatzeko filmak, gai dira kudeatzeko ez dakit zer Nintendo edo PlayStationeko jolasak, eta ez dira gai izango novela grafiko bat irakurtzeko eta horren inguruko osnarketa kritiko bat egiteko. Pues, nik uste dut umetzen ditugula. Eta emaitza izan da oso ona. Eta gainera, umeak badira ere, nondik jaso behar dute informazio eta informazio iturria zein behar da izan. Google, hobe familia izatea, ez? Eta hori da auspotzen duguna eta bultzatzen duguna.
0: Gero jarraian aukera izango duguna izirratian entzuteko gazten eta adiniko jendearen arteko elkarrizketa hori, baino Iñaki galdetu nahi dizut, zein izan da gazten erantzuna? Nola murgildu dira proiektuan?
1: Oso, ni oso pozitik nago, oso ona, oso implikatuak, adibidez, klase ordutatik kanpo montatu dugu erakusketa.
0: Eta kontu banago, gaur izketaldi izan da
1: patio galdu dute izketan geratzeko gaiaren inguruan irakurle klubarekin, ez? Hori polita da, esan diete emango dira la patioa ez egun batean. baina bai, horrek nik uste dute mai gaineratzen duela berriz dutena txikimendu maila. Eta horreko gunean adibidez, ostegun arratzaldez egin genuen erakusketaren aurkezpena, eta batzuk ziren oso penatuta eta sarretu ziren kasik nirekin, ezin zirelako etorri Bordelera jomartzialako eskubaloi iztaki txapelketa batera olako zozer, eta zeuen nirekin azarre hor noa, ez du zaldatuko, eta jo, ezin duten aldatu, horretarako, ez? Eta orduan, pues bueno, txikimendu maila handia da, etorri dira arratsaldeetan prestatzera gurekin. Izan da oso positiboa eta oso pozgarria.
0: Nafarroan bagara, aintzindari memoria demokratikoaren berreskuratze lanetan, orain gutxi Ezkabako gotorlekoa izendatu izan da memoria historiko leku. Orduan gazteek badute hemen zer eredu jarraitu, ezta?
1: Claro, badute eta gainera baditugu ere bai Nafarroan heldu behar ditugun gaiak. Kasu ez, zer egin edo zerretz egin hor ensantxean dugun kaidos eraikin horrekin, ez? Ez dena bakarrik eta ez dena inoiz izango eraikin soil bat. Orduan zer egin? Mantendu, bota, mantendu zatika eta pixkat testunguratuz. Horrek ere ematen digu azkenean behartzen gaitu hausnartzera. Zer nolako iria eta zer nolako Nafarroa nahi ditugun, ez da?
0: Proiektu aipatuko dugu, kontatuko, azalduko diogu entzuleari, bada Alaitz Institutuko irakasleen proiektu bat dela, berez ez dagoela bada hezkuntza sistemaren baitan, orduan botako dizut, irakurle klubeko emakume batek bota dizun galdera berdina, zergatik hau ez darantzen hezkuntza sisteman?
1: Claro, hau literaturatik eginiko ekarpena da. Horrela jaio zen, aurten esan behar dut Nafarroako Memoria Institutuaren babesa izan dugula. Eta Nafarroako Memoria Institutoak egingo duena izan da lagundu gaitu eta bihar antzerki bat izango dugu institutuko ikasle guztientzako. Etorriko dira Olbido Flores. Oso antzerki potentea da, gainera laburtxoa ordu erdi bat, eta kontatzen du Anastasini zirkoaren historia. Anastasini zirkoa iritsi zen Uztailaren 18an Lodosara, elefante eta guzti, animaliekin, eta egin ahal izan zuten lehen boloa, baina besterik ezin izan zuten egin, gau hartan, frankistek estatu kolpea eman, Nafarroan etzen gerrarik egon, Nafarroa hasieratik egon zen kolpistekin, ez? Eta orduan zirkuko kideak hartu, batzuk bahitu eta hil, beste batzuk bahitu eta militarrentzako jarri zituzten paiaso moduan, eta besteak ies egin ahal izan zuten. Orduan, historia hori ere berreskuratu dugu, ere bai badu tartea erakusketan. Eta zergaitik ez zen hau guztia kontatzen? Pues bueno, besteak beste duela oso urte gutxi, hasi ahal izan zirelako kasu Arantzadiko kideak berreskuratzen gorpuak. Espainia delako mundu mailan liderra fosa komunetan. Zenbat hobi komun daude zabaldu gabe horrein dik, ez dakik gunun dagoen Lorca, haustura demokratikoa egon da? Ez. Eta horregatik ditugu horrelako gaiak benetan horrein dik itxi gabe, horrein dik bertan ditugu kasu bai elos kaidoz, horretzen nahi ez da Madrilekoa. Edo hemen bertan. Iruñan edugun kaidoz eraikin hori hor jarraitzen du, orain, badirudi porfin emango zaiola buelta, eta horrelako gaiak zergaitik daude itxi gabe, ba bueno, austura bat etzelako eman, eta horregatik kostatzen da oraindik hitz egiten, bai familietan, bai eskolan, bai leku guztietan, eta horregatik ziurenik ez da behar moduan lantzen, eta eman dezakezu generazio del 27, baina dena justu nik ustute testungurak eta justita batekin.
0: Azkena nire partez Iñaki, zer bide hartuko du proiektu honek, aipatu iguzu bihar antzerki bat duzuela, erakusketa ere baduzue hor ikusgai, no izarte edo zein...
1: Asteazkenean, asteazken gauean ja desmontatuko dugu, badaudelako Marainengo kulturetxeko agenda oso potentea da, eta orduan hor dugu, oso pozik gaude, lehen aldia izan delako institutotik atera dugula, karo, eren artean lan artistiko horiekin guztekin zer gertatzen zen irakasleak, kasontan, nik ikusten nituela gorde eta fin eta pena bada eta erakusketarekin saiatu garen zuzen ere familia gerturatzen herria gerturatzen eta horrela, pues bueno pixkat ezagutarazten egiten dugun lana dauden hausnarketak eta bueno, bide ginez, ez? Ez dakigu zer nolako hazia landatu dugun, baina bueno, erein barko da eta hor jarraituko dugu, gure lana da aurreztatzea.
0: Erein dadila noski gazteak badira gure herriaren etorkizuna eta noski memoria demokratikoa izan behar da bagazten ardatetako bat inakilanda. Eskerrik asko naiz derratiko alderak erantzatu agatik.
1: Esker mila zuei.

0: Entzun dugun moduan, ikasleek lau liburu irakurri dituzte urtean zehar, memoria landu dituzte lau liburu ezberdin horietan. Horren ez horren, lehenik arroba zitzeneko liburua landu dute, euskaraz ere irakurgai dagoena Zimaurrak itzen buruarekin. Bigarrenik, Lucio Urtubia anarkistaren bizitza kontatzen duen El Tesoro de Lucio komikia irakurri dute. Hirugarrenik, ordea, Olbido Flores liburua, Lodosan egon behar zen Anastasini zirkuaren historioa aletzen duena. Eta azkenik, El Abismo del Olbido novela grafikoa. Azken hori, alaber, Barainingo irakurle taldeko kideek irakurri dute. Ikasleek zein irakurle taldekoek batera osnartzeko aukera izan dute. Memoria historikoak elkartzeko aitzaki eman die, eta zinez hausnarketa ukiarriak entzun dira. Hizketaldia irakurle taldeko emakume baten eskaerarekin hasi dute. Gazteek ahotsa hartzeko eskaerarekin hain zuzen ere.
1: Que habéis vosotras y vosotros, porque eso sí que nos va a enriquecer. Y solamente decir una frase que la conocéis sobradamente. Si no se conoce bien la historia, se tiende a repetir. Y esto es el reto que tenemos hoy en día y el riesgo tan enorme de perder lo que ya hemos conseguido, que nos ha costado mucho, mucho, mucho esfuerzo a las personas que hemos vivido muchas décadas. Así que es que ricas con mil esquer, bihotz bihotzetik.
0: Ala agindurik eta behin lotxak gainditurik, gazteek kontatu dute zer ikasi dute etxean, zer entzun dute haien aiton amorengandik, zer oinordetza utzi diete.
2: A mí sí que me han hablado del tema porque tuve la suerte de haber conocido a mi bisabuelo cuando ya tenía 6 o 7 años y él me ha contado varias historias que tuvo él en la guerra. O sea, por ejemplo, él a mí me dijo la frase de yo sobrevivió por cobarde, ya que a él llegaron a dejarle en Sevilla para ponerse al frente y él volvió aquí hasta Navarra andando, huyendo de la guerra para poder sobrevivir.
3: Yo tengo una historia muy cercana, que es ya tema familia, que en mi pueblo pegó bastante fuerte el hecho de que se llevaran a gente directamente a fusilar porque fueran pues, o republicanos o simplemente de izquierdas. Entonces se basa básicamente en que entraron en mi casa, la que es hoy en día la casa de mi pueblo, y eran 7 en la familia, es decir, pues, los padres y 5 hijos. Entraron a la fuerza, se llevaron a 2 hermanos de ellos que eran músicos, que iban de ferias en ferias, ¿no? Y nada, ya dieron por hecho pues, que los iban a matar, ¿no? Pues al final pues, es lo que tocaba.
0: Hizketaldiaren ostean, irakurle taldeko kideek nahiz irratiko galderak ere erantzun dituzte. Kezka kazaleratu eta gazteen jarrerak harritu dituztela aipatu dute.
4: Lo que me da un poquito de pena es pensar que esto viene de la iniciativa personal, de que no viene de un programa de educativo. Entonces, dices, bueno, pues la base puede ser un poco frágil y en un momento de cambio todo esto desaparece.
5: Yo sí que he visto que son participativos, ¿no? Sí. Y yo creo que estaban concienciados del tema. Uh-huh. Eso me parece que puede ser el futuro de cara a esa lucha. Se la van a tener que realizar, claro.
6: A mí me parece esperanzador, sinceramente. Aunque sea iniciativa de profesorado.
7: Sí, sí.
6: Me parece que
7: no, que es interesante.
6: Sí, a mí me parece. Y los chavales, a nosotras, bien. Pero porque, no sé, a mí me ha parecido muy bonito, la verdad.
0: Erakusketa Barainingo kulturetxean dago ikusgai. Bihar arte izango ditu ateak irekeik. Beraz, entzule azkar eta adibili. Iruñean, azteroko legez eta erakusketa ikusteko aukeraz gain, badaude beste zenbait plan egiteko. Agenda komentatuko dugu jarraian. Karrekirin, maiatzaren 20an, asteazkenean, arratsaldeko 7an, Garondoan liburuaren aurkezpena eginen dute. Gorka Berez hartua idazlea eta Santi Leone egonen dira bertan solasean. Javier Kaletik, bidaia laburra eginez Gazteluko plaza elmuga, Labako asteetako agendari erreparatuko diogu. Aipatu behar dugu ostegunean, ilaren 21an, Labea bakarrizketa probalekua eginen dela, doako sarrerekin. Ostiralean zein igandean, gainera, eguraldi goxoa bidelagun, Labako pintxaretaz gozatzeko aukera ere izango duzue. Udalak ere zenbait proposamen ditu. Besteak beste, Sanduzelaiko zibiboksean, piztuta Euskal Kultur Begirada zikloaren baitan irakurketa musikalizatua eginen da. Ostegunean arratsaldeko 7:30 izanen da. Bihar, atzo, gaur, jendaurreko irakurraldi musikatu bat da, zeinetan Ibilberi taldeak bere musikarekin lagunduko baitio Iban Zalduak sortutako ipuin bati. Kontakizunean, Ibilbediren musikan bezala, Euskal Herriaren iraganaren, egungo egoeraren eta etorkizuneko auzi jakin batzuk nahasten dira. Kondairatik, entxegutik, desamodio historietatik eta zientzia fikziotik edaten duten hildo narratiboei tiraka. Azkenik, larun batean eta kiroarekitaldi bate komentatzearen, Iruñeko half triatloia ospatuko da. Aurten, emakumezkoetan, T1 Liga pribatuak baestuko du, beraz, munduko triatleta onenetarikoak Iruñean zehar ibiliko dira. Hau guztia esan da, urrengo astera arte arte, entzule, gaurtik hasita eta urrerantzean, Iruindarra saioa Naiz Irratian arratsaldeko 8:00 eta 9:00 entzuteko aukera izango baituzu. Gero arte.
7: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
8: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
7: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
8: Naiz Irratia, sare sozialetan.
9: Arratsalde honen zuleok, arratsaldeko 9:00 dira, maiatzak 19, asteartea, eta Naiz Irratiko albistegian zuten ari zarete, ongi etorri. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Iberdrolaren sorreraren 125. urteurrenean hitz egin du. Bertan adierazi duenez, bere gobernua atzerriko enpresak erakartzeko lanean ari da, baina esan du ezin direla ahaztu etxeko erreferenteak zaintzeaz baldintza erakargarriak sortuz. Aitor Prieto.
10: Bere hitzaldian, Pradalesek agerian utzi du Iberdolarekin bat datorrela sare elektrikoetan inbertsioa sustatuko duen eta Europar Batasunak eskaintzen dituen tresna ekonomiko eta fiskalak aprobetxatuko dituen estatuko arau esparru baten aldeko apostuan.
11: Y además coincidimos en la apuesta por un marco regulatorio estatal que además de seguro y además de permanente incentive la inversión en redes eléctricas y aprovechen las herramientas económicas y fiscales que ya ofrece el marco de la propia Unión Europea.
10: Ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoko enpleguaren eta industria jardueraren oraina eta etorkizuna jokoan daudela.
11: Nos jugamos el presente y el futuro de nuestro empleo y actividad industriales y la posibilidad de atraer nuevos proyectos transformadores a Euskadi.
10: Adierazi duenez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan atzerriko enpresa handiak erakartzeko erronkari aurre egiten ari zaio. Greenfield motatako inbertsioa landuz eta lehen etxiz, baina ezin dira ahaztu etxeko erreferente handiak saintzeaz.
11: Los últimos meses se ha hablado mucho de la necesidad de atraer grandes empresas extranjeras a Euskadi, pero no podemos olvidarnos de cuidar a los grandes referentes que tenemos en casa, generando además condiciones de entorno atractivos para que sigan creciendo.
10: Honela, egoitza Bilbon duen eta 125.000 milioi eurotik gorako kapitalizazioa duen Euskal Enpresa Global hau goraipatu nahi izan du. Pradales Iberdrolaren ekarpenaren aberastasunaz mintzatu da, eta justiziazkotzat jo du sortzen ikusi duen Euskal Lurraldearen alde egindako apustua aitortzea eta eskertzea.
9: Bestalde, 2025ean Nafarroako Arartekoari kexak gehien eragin dizkioten gaiak desgaitasunaren balorazioaren atzerapena eta itxaron zerrendak izan dira. Itxaso Leon.
12: Patxi Berak 2025ko txostena aurkeztu du Nafarroako Parlamentuan eta bertan nabarmendu du gizarte ongizatea lehen postuan kokatu dela osasunaren aurretik 184 kexarekin eta 143.5 igoerarekin.
13: Destaca con un tercio de ellas la demora en la valoración de la discapacidad con retrasos superiores al año y medio y que van a más.
12: Hoietako asko aipatutako atzerapenarekin lotuta egon ziren urte terditik gorako atzerapenekin.
13: En nuestra opinión hay que tomar medidas de choque para acometer esta situación de la que les vengo informando cada año. Si durante la pandemia se pudieron acometer medidas excepcionales para hacer frente a la tramitación de miles de ERTEs, creo que es cuestión de voluntad política el poder dar salida a las acumulaciones de expedientes en el Departamento de Derechos Sociales.
12: Halaber, atal horretan bertan beste gai batzuk ere aipatu ditu Patxi Berak, hala nola errenta bermatuarekin, bizitzeko gutxieneko diru sarrerarekin, adinekoentzako arretarekin eta egoitza plazarik ezarekin lotutakoak. Osasuna izan da erreklamazio gehien izan dituen bigarren gaia. 264 kexa eta 131,3 igoera izan baititu. Itxaron zerrendak lehen mailako arretako atzerapenak, osasun mentaleko arreta, larrialdiak eta espetxeko osasun arreta izan dira kexa hoietako gehienak eragin dituztenak.
9: Eta Lakuak baieztatu duenez, CL talde industriala izan da papresa erosteko eskaintza aurkeztu duen enpresa bakarra, Extremadurako konpainiak 29 milioi ordainduko lituzke operazioak aurrera eginez gero, eta egun enpresak dituen 120 langileetatik 148 mantenduko lituzke, erabakia orain konkurtso administrazioaren esku dago. Lakuako industria sailburuak Mikel Jauregik baieztatu du hainbat enpresek erakutsi dutela interesa papresa bereganatzeko, baina proposamen ofizial bat baino ez dela izan, CL talde industrialarena. Astelen honetan amaitzen zen eskaintzan aurkezteko epea, beraz orain konkurtso administrazioaren eskuetan dago erabakia. Urte hasieran piztu ziren alarmak Errenteriako lantegian, zuzendaritzak langileen 150-ari eragingo zien enplegu erregulazioko espedientea ezarri nahi zuela publiko egin zenean enpresa saltze aldera hartutako erabakia. Apirilean enpresa hartzeko unen borondadezko konkurtsoan sartu zen. Orain CL talde industriala da eskaintza bat aurkeztu duen enpresa bakarra, haien eskakizunak 29,2 milioiko kostu duen operazioa jasotzen du, eta 148 langileren lanpostuak bermatzen ditu plantilla osoaren 162-arenak. Bien bitartean, langileek mobilizazioak egin dituzte azken hilabeteetan, eta astearte honetan lanuzteak berartu dituzte. Martin Otamendi, enpresa batzordeko presidenteak lanpostu guztiak mantentzeko borrokan jarraituko dutela berretsi dio EITB-ri.
14: Horretanek ez du balio, oain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar da gau. Horrekin ez gaude bat ere ados. Bat agon bitartean edarki dago, gertatzen dena da, ba, hiru egon egizkeo, beren tartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala. Badakigu borroka egin barko degula lanpostuen gatikan, eta, bueno, pues, ja, badakigu norekin borroka egin.
12: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
9: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan. Uneotan lasaitasuna gailentzen da, bestalde biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
15: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu ere mate du beste ikusiko da. Baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde oso. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraldeko haizean nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean erren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
9: Hauek izan ditugu gaurko albisteak, baina bihar goizeko 6etatik aurrera informazio gehiago hemen naiz irratian. Eskerrik asko uinen beste aldean izateagatik.
12: Naiz irratia. Naiz irratia. Kulturraria, naiz irratian.
9: Garazi Kastaño.
16: Javier Muguruza, ongi etorria kulturariara, gabon.
17: Eskerrik asko, berdin.
16: Aitortuko dizut, kulturaria saioa azkenaldian nahiko ibiltari dabilela.
17: Aha.
16: Eta gaurko gauean ere, bueno, gure konfort espaziotik eta habitatik aldendu gara, eta Irunera etorri gara. Kafe Moka eleberria izango dugu izketagai.
17: Bai.
16: Baina Kafe Roman gaude, zergatik.
17: Bai, lotura pizka daukalako, pizkate edo geixia hori, bai. Kontuan hartu... lokal hontan, inspiratu nintzela pixka bat. Gero kafe moka idazteko edo hor nire pertsonaiak protagonistatik hasita, kamarerotik hasita, ba hor kokatzeko, ez da? Ordu nire referentzia izan zen pixkat lehenengoa kafe rotz, Irunean, eta bigarrena hemen Irunen kafe Roma.
16: Zentzu horretan, ez dakit adibidez, hemengo langilek eta hemengo kamareroek ere, ba, ote dakiten, eleberri hau existitzen dela,
17: ba...
16: Erreferentziak daudela, ez dugu esango bera protagonista denik, baina ziurre hor keinuak daudela, zemuzko harrera izan borrek.
17: Ez, gaine, ez da, bea ez da protagonista, baina egia da, bueno, antzekotasun batzuk ba daudela, ez da, kamarero bat, zentzu klasikoan edo, ikusi duzu, jaskera, estiloa, zirbitzatzeko moduak, bai, antzekotasunak badaude, eta jakin badaki, beak badaki, eta oso konten dago gainera, etortzen garen bakoitzean, zelkarrizketa asko egiten ari gara, hemen, gustoko lekua dudalako, are gehiago, novela honen inguruan hitz egiteko, zuek ere gustora etortzen zarete uste dut, eta beak konten. Konten dago.
16: Bueno, gu behintzat bai, taberna zalea gara, elkarrizketetarako ere bai, imaginatzen bai. Dut zu ere taberna zalea zarela. Edo agian taberna konkretu batzuen zale?
17: Bai, ez dut arazorik bestelako tabernetan sartzeko, baina hor jolasa da novelan pixkat, Albertoren gustoa dira pixkat sofistikatuak, esango dugu. Bai, estetikoki, musikalki ere bai, jazz, estilo bat, esparru bat gustatzen zaio bereziki, naiz eta bestelako gauzak entzun. Euskal musikare bai entzuten du Maite Larburu, entzuten du Miren Iza, besteak beste. Taberna gustatu bai, bestelakoak ere bai, baina gero egia da fantasia moduan nik bizitu izan dudala, nire bizitzan zehar, eta hori nire gertukoek ederki dakite, ba noiz bait, kafe moduko bat, kafetegia zentzu hortan, ez? Badakizu, kafetegi hoiek tradizio bat izan dutela, ez? Historikoki, tertuliak egiten ziren, dekorazio jakin bat izaten zuten. Eta nik joera hori izan dut, gertatzen dena da, sekula ezin izan dudala, ere eskezatzen, musikatik. Bizi naiz eta bizitu naiz. Eta kesarik ez dago, baina egia da, enaizela izan, ba, ez dakit, igual futbolari batek aukera izan du, ba, holako negozio bat martxan jartzeko. Nik ez, Albertok, protagonistak ere ez, ahal izan du, kafe txikitxo bat, montatu eta horrekin pozik.
16: Bueno, aipatzen zenuen, hemen kafe roman pozik daudela, elkarrizketak biltzen ari zaretelako, eta hemen egiten ari zaretelako horietako asko. Alberdania argitaletxearekin kaleratu duzu eleberria, eta okerrez banabil, bigarren argitalpena daunez gero?
17: Bai, bai, bai. Oso, bueno, nahiko harrituta nago, ze, gero egila da hor, badagola alderdi misteriotsu xamarra edo, ez? Batzuetan ateratzen duzu lan bat, obra bat, saiatzen zara, promozioa egiten, zabaltzeko, ze hori, alegin hori egiten duzu, ze inori zaio gustatu, zer nahi esango dugu, baina inori zaio gustatu, oharkabean pasatzea egindako lana. Hori unibertsala da, inori zaio gustatzen. Ordun, batzuetan suerte gehiago izaten duzu, gutxiago, baina kasu hontan, irtera izan da oso indartsua, ez? Aurkezpena egin eta hiru asteren buruan bigarren edizioan geunden, eta hori gaur egun, gauza da duen bezala, euskal literaturan, eta oso pozgarria da, hori da, konprobatzea nola baite, interes bat zegoela, edo jakimin bat, kuriosidade bat, edo zerbait zegoen, ze ahozao, gero egia da, jarraitzen duela, eta ikusten dituzu, zerrendaetan, eta salduena, eta esaten duzu, bueno, hor ja segurazki jende ari da, ez? Ahozao, jode, pues gustatu zait, edo interesatu zait, edo gauza batzuk, igual, ez ditut oso gustoko, baina, edo nago oso ados, baina, irutzen zait, ate batzuk irekitzen dituela, ez? Zer pentsatu eman dit, auskalo. Baina hasiera nahiko harrigarria izan zen.
16: Bueno, zuk aurreratu duzu Alberto izeneko gizonezko bat dela protagonista,
17: bai.
16: Musikari oia eta bere ametsak guztiz betez, baina kafe txikitxo bat zabaltzeko aukera lortzen duena, azkenan.
17: Bai, bai.
16: Haren ahotsetik jasotzen ditugu bereak diren hausnarketak, baina tabernari on bat bezala ere, ba, belarria fin eta besteen hausnarketak ere bai. jasotzen ditu. Ez dakite zuzenean edo zeharka, baina asko jasotzen dugu Albertoren inguruan, nolakoa da Alberto?
17: Bueno, nik uste dut novelaren, esan behar nuen lorpenetako bat nahi nuke, ez dakik gero lortu dudan edo ez, baina nahi nuke izatea pixkana Albertoren pertsonaiaren deskribapen hori edo azaleratzen joatea, ez? Hori izan da nire saiakera literarioetako bat novelan zehar. Ondo ezagutzen nauten batzuek esan didate ni nagola, baina ez hainbeste Alberto ni naizela edo baizik eta novelan ni nagola. Ezberdina da. Horregatik duda egin duz esaldia borobildu baino lehen. Modu pizkat esentzialista batean edo, ez? Osea, irakurri novela esan, jo, Javier Dagor, baina eta bueno, gustatu egiten zait hori, ez dakit, hasieran gauza bitxia, iruditu zitzaidan, baina, bueno, ondo, hor baldimanago, ez dut gaizki ikusten, ez dakit.
16: Askotan ere, idazle askori gertatzen zaio ez, ingurukoak bere lanak irakurtzerakoan printza batzuk somatzen dituela,
17: bai.
16: Eta ezagutzen ez duenak bestelako irakurketa bat egiten duela. Ez dakit oraindik ere agian oso arrapaladan gertatu da dena, baina ez dakit, bueno, gertuko ekori esaten dizute, Javier Zeharka edo moduren batean hor dagoela, zer uste duzu Javier Muguruza gertutik ezagutzen ez duena jasotzen ari dela?
17: Bueno, esango izkizu, datu batzuk baditu, ze gaur egun, hain da errezea ez, baditugu hor zenbait bide eta komunikatzeko, lehen baina asko zerre errezeago. Oen dela, egun pare bat, egun ginen, esemplu bat, belauntzan, atzagata biok. Ja, nila jaso ditut, ja, testei gantza batzuk, eskerroneko mezu batzuk, oso, aldeuzdatik, teknologiak albidetzen ditu, ez, gauza potenteak. Novelaren kasuan, gertuko testigantza bie daude, jakina, idazlenak, lagunenak, eta gero ari naiz jasotzen bestelakoak. Batzuk, nintzat oso ederrak, ez, adibidez, esaten dutenak ja, sentitzen direla, Albertoren lagun, bai, adizietasun harreman bat daukatela Albertorekin. Fiziesko pertsonaia da, noski. Edo esaten dutenak tabernako erroma, baizik eta moka ezagutzen dutela, baina nire egilearen deskribapenetatik haratago. Osea, usaia, aipatzen diate, dekorazio ditu gauza batzuk azaltzen ez direnak. Osea, horako, orduan bidai hori egiteko edo egonaldi hori egiteko balio baldin badio jendeari edo jende bati, ba, iruditzen zait, primerakoa.
16: Izan daiteke ere, akaso, liburuaren formak berak ere ez, edo idazteko moduak askotan sugeritu egiten duela, ez? Eta irakurleari bide eman, ba hori, usaiak edo idatzitaz dauden hainbat kontu ere hausnartzeko. Ez dakit formaldetik ere idazterakoan intentzionalitate batekin egin zenuen, ala suertatu ote den.
17: Bueno, alde hortatik ere kritika honak izaten nahi naiz, eta esaten dizut, sano botatzen dizut, ze aurreko liburuekin, errazio liburuekin, eta izan ditut, gero kritikak azaltzen hasi, eta euskaldun berria da, sintaxi aldetik ez dakiz zer detektatu dugu, eta jo, gauza baina pixkat urduri jartzen induten, esaten, jo, bueno, vale, eta horrein gontan, ari nahi zirakurtzen, oso ondo idatzita dagola, igandean lagun batek esan zidan, gardentasun esan zidan, prosa gardena dela, ez? Gero, erraz irakurtzen dela, hori batzuek esaten diate, eta ondo hartzen dute, bai? Iruditzen zait, korritzen baldin badu testuak, eta ondo baldin badi joa alde hortatik uste du lotuta dagola, aipatu duzunekin, sugerentzi dago, erraz irakurtzen da, eta, bueno, alde hortatik ere pozik nago, iruditzen zait, ba, bueno, igual asmatu dudala, ez dakit. Literarioki esan nahi dut, Literarioki, idazkera aldetik.
16: Eta hori sensazio hona da, ez? Aipatzen bai. Zenuen apur bat euskararen zuzentasunaren kontua.
17: Bai.
16: Albertori soilik ez, ba, bueno, tabernan zehar gerturatzen diren ohiko bezero batzuk, iaia ere protagonista bihurtzen direnak, bueno, bada, nola baitez, mai gainean jartzen duten gai bat, bai. Euskararen zuzentatuzuna, euskalduntzea.
17: Bai, modu kritikoan beti ere, ze hor egilea, klaro, ezin diouko egin, ez, bere izakerari, eta ni beti izan naiz kritiko leku guztietan, da nire izakeraren osagai bat, eta ezin du zaieztu, ozea, ni egon naiz beti euskal kulturan, euskal munduan, eta beti izan dut ikuspegi, pues berezi xamarra, ez dakit nola esan. Ezenplu tonto bat jartzeagatik, lehenengo talde osatu eta lemekanizien deitu nion. Bueno, pixkat, bitxikeria ere bada, ez? Jode, euskera ikasi, azten zara euskera, ez da izena lemekanizien. Batzotan gelitzen egin zola pixkat, ze gauza zerebrea, ez da? Eta, bueno, hor novelan ere ikuspuntua daude multzo txiki batzuk, igual aurreatzen ari naiz, baina esango dizut, hor bezeron artean badaudela bereziki esango nuke bi multzo berezi, bi multzo nagusi, eta hor daude mundu psikologikoa, esango dugu, psikearen ingurukoa, kontsulta psikologiko bat dago, beraiek psikoanalista bezala, psikoanalista atzat, errebindikatzen dute euren burua, esango dugu, psikologia landu edo, bueno, kontsulta badago, eta gero beste multzo tiki bat oso potentea dena da euskaltegiko irakasleena. Orduan, karo, dira bi mundu nirezat oso gertukoak. Nire alaba Garazi psikologista da, eta euskal mundua ze izango dut, bizitza osoa daramat, ez? Euskara ikasi eta hamarkadak eta hamarkadak hor, ez? Mundu hortan. Orduan ez da, kasuala, klar.
16: Zumurgilduko gara horietan gutxinaka, baina akasonik ere azpimarratu nahiko nuke badagola beste zeharkako elementu bat, bereziki Albertori asko zeharkatzen diona, eta da askatasuna, eta askatasunaren ulerkera. Berak askatasuna bizi edo lortu nahi du, baina uste dut edo behintzat nire sensazioa izan da irakurle bezala, denbora guztian gurpila makila jartzen dizkiotela Albertori.
17: Bai, izan da batez ere gaztetan, eta izan zen oso ideia potentea Albertorentzat, askatasuna esango nuke ideal bat, ez? Eta gero joaten da pixkana, segurazki hor makiltzo horiek aipatzen dituzunak, nik uste du gehien bat psikologo edo psikologista horiek jartzen dizkiotela. Zergatik, ba, hor aprobetsatu gut esateko novela osoan zehar, hor inkontzientearen presentzia dagoelako. Orduan, inkontzientean sinisten baldin baduzu psikoanalista horiek bezala eta egileak bezala, bai, ba, askatasunarena azten zara erlatibizatzen. Horrek ez du esan nahi bat egingo duzunik askatasunaren kontrako mezuekin, ez da aurrik eman ere, baina badakizu gizakia ez da ametxetan irudikatzen dugun hori, baizik eta beste zerbait. Kosta egiten zaigu ikaragarri, ze hori onartzea da oso gogorra, oso harik eta gogorra, baina novelan hori defendatzen da, hori ikuspuntu hori, ez da. Gero, ados egon, ez egon, ba, primeran iruditzen zait.
16: Adostasun edo desadostasun horiekin, akaso elementu bat ere bada tonuarena, ez?
17: Bai.
16: Ironia, eztabaida, zalantza, ez? Eta dialektika zuk ere aipatu izan duzu. Ez dakit zirikatzailea ere ote den ala ez, baina bueno, niri ekarri dit hausnarketa bat edo galdera bat. Ia Kafe Moka idazterakoan zenuen abia puntu bat ote zen, eztabaidatzeko gai den gizarte bat ote den gure ala ez?
17: Nire apustu hori da, bintzat. Uste dut kosta egiten zaigula, orain zareak eta zti asko laguntzen ari. Ibitzen zait, hau leku askotan aipatu dut, baina berriro aipatu beharra daukat. Ibitzen zait gero eta gehiago gaudela gotortuak, bakoitza bere posizioan, garbi ikusten dut dena, askotan badugu zea bat ideologikoa, katixima bat, eta hori jarraitzen dugu sutsuki, Eta neri gehiago interesatzen zait griseak aintzat hartzea, eta beste jarrera bat. Horrek ez du esan nahi, eta hu, prentzaurrean esan nuen, Alberto protagonista inpartziala denik, eh? Bera baditu bere posizioak, baina beti ere zalantza lagun eta jarrera bat, ez? Zaizar Vitoriak hitz egiten duenean tonuari buruz, jo, nahi nuke hortan zaiatu ez, asmatu izana, ez? Tonuan, ez da tonua oso garrantzitsua da, ez? Nik uste du gauza batzuk tonuan asmatu ezkero iaia denetarik hitz egin daitekela. Nik gainera horiko probatua daukat, ja adin bat daukat, eta tonuan asmatu ezkero posible da iaia dena. Baina, klaro, hor sartzen baldin bada beste planteamendu bat, larkorra edo agresiboa edo, uff, gauzak zaildu egiten dira pila bat.

0: justu horri tiraka horrekin lotuta neukan bigarren galdera zen ia dena ote den eztabaida garri.
1: Ez dakit eztabaida garri den dena. Nik uste dut zalantzak behintzat planteatu daitezkela gehienari buruz, beti ere errespetuz, ez? Hemen novela hontan badaude gai arantzatsu batzuk, jardin batzuetan sartzen naiz, baina momentuz jasotzen ari naizena, eta bai, mundu hoietatik eta izaten ari da oso ona. Orduan, bestelako mundu batzuetatik badakit ez dudala ezer jasoko, eta gaina etzait inturiz interesatzen, ez? Zan abidut, eskuin moturra eta zer pesatzen du, bosta sola. Baina hor dauden ideologikoki behar bada mindua sentizitezkeen batzuk edo momentuz ez dut aipateko izenik eta ez du merezi, baina oso erantzun ona jasotzen ari naiz. Eta hori posgarria da niretzat. Osea, gero ja galditzen dira zu, a ber, dena da... Estaba ahí de

0: puntu zalantzaskoak daudela, ez? Baina, bueno, zer dio zuzuk?
1: Ba, nik uste dudana da, edo behintzat neri iradoki didana, ez da bai datu daiteken edo ezin daiteken
0: bai.
1: Naren artean, eta ikusten dut islatua eleberrian akaso dela belaunaldien arteko ezulertze bat. Eta ezakit hori neure interpretazioa izan den, ala zure intentzioa ere izan den.
0: Bai, momentu batean, ja bukaera aldera, hori planteatzen da, nahiko modu esplizitoan, ez, igualera bat, baina sugeritu egiten da, gutxien ez, ez? Horta itxi eta bestelako disiplina horiek ematen ditun pertsonaiak, bezeroa dena, hori ere, bezeroa da, kafetikoa, ba, momentu baten esaten du, hemen arazoa da, majo, ez dakigula, zertan dabiltzan, zeintzuk diren, gaur egungo informazio iturri nagusiak, eta bar, aipatzen ditu, youtuber batzuk, eta hor ere badago dokumentazio lan bat, alertatik lan serio egin dut, esan nahi dut, ez dut, idatzi, bueno, burura etortzen zitzaidan, eta gai irristakorren buruz hitz egiteko ere dokumentazio lan itzela egin dut. Eta uste dut hori esan daitekela. Eta youtuber horiek milioika jarraitzaile dituztenak momentu hontan erreferente oso potentea direnak entzun behar dira. Eta nire adineko jendeak adibidez entzun beharko luke eta hor jabetu zer dagoen, zer ez, adibidez musika munduan badakizu ni musikari izan naizela bizitza osoan zehar, eta nik uste oso nire belaunaldikoak eta oso despistatua gabiltzala momentu hontan, osea, edo batzuk, ez dut esango denok, baina uste dut badagola hor alako belaunaldien arteko zea bat, ez? Zerbait apiatuko dizut. Momentu hontan, plataformentan entzuten ari diren kantak, asko esaten dudanean dira milioika kanta, ari dira plataforma horietan entzuten, hor, adimen artifizialen eta dabiltzanak eta jarritako, hola generatutako, konpasatu ez dut esango, kanta horiek, hor sartzen, eta aldi berean, esan beharra dago, horietako asko entzuten ari direla pop rock izarren kantak baino gehiago. Pentsa, ze momentutan gauden. Hau ez dut esaten eta badakizu biktimismoaren kontrako zea dagoela aldarria tengabea, ez, novelan. Baina ala ere, kokatzeko, ondo kokatzeko, ze bestelari gara, zea batean, izartxo batean hor, inusente gizatea ere, igual ez da komeni, ez? Eta gauza bie jakin behar, dira. Uste dut. Baina ez negarrez azteko, eta orduan euskal musika. Ez. Baina jakin behar da. Bestelari zara, ez dakit erdi engainatua bizitzen, ez dakit.
1: Orokorrean, ari gara biktimismoan erortzen, nahi gabe, akaso?
0: Bueno, oso gai sakona da, Ez dakit hortan asmatu duan, edo ez, igual... Biktimismoa da zerbait oso barrukoa gizakiarengan. Oso hori oso aztertua dago, ez? Adibidez, psikean adiktuak diren hoiengan, ez? Hoien kasuan. Oso landua, oso ikertua eta horrez da ez dakiz ze estatu batuetako unibertsitate batean hor departamentuan esan dutelako teoriko batzuek ez. Hoiek daude bertatik bertara kasuz kasu jasotzen. Eta hoiek niretzat daukate sinesgarritasun handia. Eta biktimismoaren momentu batean zizeken ahotan jartzen den hori ez maitemindu zure sufrimenduaz. Hor badu joera bat, nik ere bai, egileak ere bai badu, baina hori, nik uste dut norberak egin beharko lukela, pixkat komeni, behintzat, aztertu eta saiatu, espazio horretatik ateratzen, ze biktimismoa da oso txarra gizakiarentzat. Hor gehien bat aztertzen da, pues, euskal munduan, eta nik bizi izan dudan esperientzia hortan.

0: baina orokorra da, eh? Ez du, ez dago esklusibidaderik hor. Ez, ez.
1: Zentzu horretan, bueno, tabernara eta kafera itzultzen, zakita, tabernak izan daitezken, oso ezberdinak direnen arteko topagune, eta ia horretarako tokiak edo aukerak gelditzen diren. Nahi ditugun ere, eh?
0: Ja. Bai, taberna, kondo. Zenbait taberna, adibidez, hau bezalako kafe tabernak, musika oso ozen jartzen ez dutenak, besteak ere behar dira, eh? Bestelako esan nahi dut, hor, erabilar ezberdina daude. Osea, gau batean dantza egiteko, beharko duzu volumena. Baina, zure galderari helduz, nik uste dut importantea dela, bai, olako tabernak, olako lekuak egotea, bestelako, nork esaten zian oindela gutxi elkarrizketa batean, baina, karo, gero etzuden konkretatzen, ez? Bestelako bilguneak eta beharko liratekela, nik uste dut literaturak bete dezakela paper hori, ezberdinen arteko hori frogatua dago, ez? Ideologikoki bat etorri ez, eta goza dezakezu testu literario batekin, hori, en fin, naiz, enabil ezer deskubritzen, ez? Kasu hontan, gerta daiteke, eta aipatu izan dut, ez? Atera, tandi gutxira, emakume batek esatzean, gauza batzuekin enago adost, esan nion, perfecto, primeran. Ederki, baina, segurazki, hori ja nion esan, eh? Baina, segurazki, zeo zer ateren bat, edo zer pentsatu eman dio, edo, ostra, igual, Javierrek badu, arrazoi pixkat.
1: Etxeko lanak eraman dituela, ez?
0: Bai, hain garbi neukan, gai hortan, baliteke arrazoi pixkat izatea, bueno, horrekin konformatzen naiz. Eta, bueno, bilgunena eta jo, ikusten dut, karo, joera, zu baldin bazaude bakarrik, zure sokako jendearekin eta nik askotan ez dabideak izaten ditut, euskal munduan eta mugitzen naiz gehien bat eta horri buruz, ez? Adibidez hemen, Irunera etorri zara eta pozgarria da niretzat. Hemen badaude, giro desberdinak, zonal desberdinak. Eta askotan ikuste dut oso zailkatu egoten dela eta ni, eta hori lagunak lekuko dira, saiatzen naiz mugitzen leku ezberdinetan. A ber, enabil nire burua ere dutzat jartzen ari, baina esan nahi dut importantea iruditzen zaidala entzutea. Eta bueno, zuria ere esatea, giro ezberdinetan. Osea, egon beharra dago Moskun egunero 24 orduz. Bueno, pues igual beste egun batean zaude oso gustora museoko kafetegian, edo Kafe Roma hontan, edo horko beste taberna batean.
1: Lehen aipatu duzu hainbat harrinetan edo lokatzetan sartu zarela. Horietako pareren bat edo aipatuko dugu, bueno, eta aipatzen ari gara, elkarrezketan zer, baina bada, zerbait inongo konpromisotan sartu gabe, baina
0: ez botara zai.
1: Harritu nahuena, kaso, ez dugulako ohitura, eta beste toki batzuetan dago, zenbait polemika izena bizenez ere izendatu dituzula, eta hori ez asko gertatzen geurean.
0: Ja. Bai, hor izena bizenak bat atorki dana oaintxe bertan, ez? Alez ardu irena izan zen oso bere momentuan oso aipatua eta oso polemikoa. Eta karo, ni banuen ikuspegi bat, zalantzaskorekin, beste bine ere, hori da nire izakera. Hemenko kantari bati buruz entzun nion behin, musikari galego bati, ez un basko konfuso. Ba, nire kasuan ez daki konfuso nahi zen, baina izaten ditut zalantzak. Oso kantari ezaguna zen, baina ez dute esango izena. Eta adibidez, kasu hori, konkretu hori, ja, jardin batean sartzeko. Ba, gertatu zena, eta irutu zitzaidan, behar bada, nahiz eta ados egonez kantariarekin, Ale Sarbirekin, jo, ez dago eskutatzeko inongo zearekin, zearik, gauza bideratu zitezkela beste modu batez, irutu zitzaidan, ez? Eta ja, Izaro, oso harreman hona daukat Izarokin, eh? Baina ja, irakurri nionean, a ber, gizonak isil egin dela, eta a ber, ze pesatzen genuen, alako, ze bai, gonbite bat, luzatuz, ba, pentsatu nuen, bueno, igual esango diot, turrengoko azokan, zango diot, zein izan den nire ikuspuntua, eta bar, baina gero, ja, nobela idazten ari nintzen, eta pentsatu nuen, bueno, nola bait, sartu egingo dut. Ez Izar hori erantzunez, baina... Behar bada, izango da momentu bakarrenetako bat nobelan, ohentxe ari naiz pentsatzen, horra, zerratu, bestela tonua, zegiten ari ginen tonuari buruz, eta tonuan ikusten dut, izaten dela oso zibilizatua, leuna, esango nuke, baina hor, berotu egiten dira, hor bi bikotekide dira, hain ertainekoak, eta inkrezendo doa, ez da bai da, eta joaten dira, benetan, azerretzen. Zergatik gertatzen den hori nobelan, bueno, pues, salbo ezpe moduan.
1: Jaztu dugu horietatik apur bat aldentzen da, ez? Momentu hori da. Horretan kontakizuna.
0: Hori da. Eta hor planteatzen dena da, joe, ez daki gara zirunan ikusiko duzun zuk, baina nahi duitzen zait, herri txiki batean bizi garela, nik ezagutzen ditut, urrengo gunean hor, sinaduren artean, agertzen ziren, asko eta asko, ezaguna ditut, lagunak ere baditut hor, eta errezea da hemen herri hontan, telefono hartu eta esan, aizu, hori ze esan duzu hor? Ez du esanka ez buru edo, ez dakit nik. Neri historia kolektibo hauek, eta gerora gainera jakin nuen, nola egon zen protagonista, gauza gogorrak dira. Beste aldetik ulertzen ditut, hor eztabaida hortan, emakumeak planteatzen dituenak. Eta ulertzen dut, eta iruditzen zait, beretan hankaz hartu zuela. Zarduik, ez da? Baina, bueno, hor planteatzen dena da gauzak egiteko moduak izan zitezkela beste batzuk. Baina berriz ere, tonura, beha oso ondo datorkit, zure galdera ze, tonura bueltatzen gara. Tonuan asmatu izan balu, igual etzen etorriko erreakzio talde moduan erantzun bat, ez?
1: Tonuak askotan zer ikusi auki dezakelako posizioarekin, norberak hartzen duen posizioarekin.
0: Baita. Hala ere berriz diot, hanka sartu zuen ere ustez, baina uste dut hanka sartzeko eskubidea ere bazuela. Eta gainera, hitz egiteko prez nahi duenarekin, ze horra ezagutzen ditut asko. Eta oso harreman ona daukat beraiekin, baina gero eta bildur gehiago ematen diate, eta batez ere sare, igual izango da hori ere, belonaldi kontua, edo nire bildurrak ja zar baten kontuak, ez dakiz izango den, baina erantzun kolektibo horiek beste modu batez moldatzerik baldin badago, nik orain, a ber, esenpola jarriko duen ere burua, soitzuzia, baina bueno. Nik orain jasoko banu, halako idazki kolektibo bat, esan ez, ez dakiz oso larria da, Javierrek esan duena, nire badakit eragingo zidala. Eragingo lidakela eta igual beste bide batetik, niretzat erresago izango zela, ez? Bueno, ez dut berri hori zistituko, garbi gelditu da nire posizioa.
1: Beste elementu bat, ausarta iruditu zaidana, neri hain justu zuk esan duzunagatik, herri txikia delako bai. Geurea. Dala, bueno, genero auziari ertz askotatik heldu diozula, eta akaso diskurso edo, bueno, ezakit, zalantza horiek, ez? Bildu egin dituzula. Uste duzu gaur egun kezka iturri dela, apur bat?
0: Bai, iruditzen zait, presentzia handia duela, eta eskubideen aldetik eta ez da planteatzen inongo zalantzarik, eta hori garbi daukate pertsonei guztiek, esango nuke, nobelako pertsonei guztiek. Baina, gero gauza batzuk nola planteatzen diren, hor zalantza batzuk sortzen dira. Adibidez, gabinete edo kontsulta psikologikoko hoiek pentsatzen dute bueno, jereo eta sexua, hor bi gauza daude.
1: Baina, beste eztabaida bat dagoelako.
0: Beste dago hor. Baina sexuazio prozesu bat dagoela. Neurri handi batean inkontzientea dela. Orduan, gizona eta emakumea, beraientzat, ez dira berdinak. Eta ez bakarrik ja... askotan esaten dugun bezala, bai, baina jo, gero ja eskolara joan, eta beti neskari esaten zaio ez dakizera egiteko, eta bestiari ez dakizera, eta orduan ja joaten dira. Ez, sakonagoa da, hauen ustez, kontua, afera. Zalantza batzu planteatzea iruditzen zait, zilegi dela, ze bestela, gaina ikusten ditut, mezu batzuk oso errepikakorrak, oso novelan previsible, aipatzen da, eta uste dut pixka gehiago egin behar dela, ez? Harakatu... Hori planteatzen da. Baina inongo momentutan, adibidez, eskubide, kontuak eta, bueno, hor... Ez da planteatzen inongo zalantzari kontrako alderantziz, ez?
1: Ba, nire aldetik, Javier, hau da nire zalantzak edo mai gaineratzeko modua. Uste dute, bueno, zerbait ateratzen baldin bada zeharka dela zalantza sendagarri izan daitekeela.
0: Bai.
1: Eta...
0: Nikal uste dut.
1: Zalantzatik eraikitzen ere ikasi beharko dugula, ez? Gauza batzuk, beste batzuk zalantzan jarri gabe, hori da, hobe esan da.
0: Bai, horregatik aipatu dut inpartziala ez dela protagonista, ez? Osea, ez dela gauza jarrera bat hartzea eta esatzea, ba, dena bosta xola, ez da hori. Baina zalantza lagun, bai.
1: Lerrokatzeko beste modua dela.
0: Bai, hori da.
1: Ba, Javier Muguruza nire partetik aletu dugu, algenuen guztia, beti entzuleari gonbitagin bertzaiolako irakurtzeko, eta gehiegi destifratzea eta destripatzea ez da onena.
0: Bai, gaina entzulei gonbitea luzatu nahi diet, ez bakari Roma ontara etor daitezen, eskerrik asko, garazi etorri izanagatik, bide batez, baizik eta... Kafe mokan egon aldea egin dezaten eta ia ze ateratzen duten hortikaz.
1: Mila esker.

took a quest. I'm

0: Naiz Irratia.
1: Ongi etorri gamer ontzira.
2: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
3: Ongi etorri gamer ontziaren 6. denboraldiko 34. atalera, 160 atal dagoeneko. Eta badakizue, astero gamer ontziaren Twitch kanalean astelenetan 5:30 batzen ga zuzenean grabatzeko. Horren ostean, Naiz Irratian, FM-etik, astearte bauetan 12:00 aurrera entzuteko aukera daukazue, eta gero ba, podcast, bideo bezala baitza. Gamer ontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaga eta gamerontzia.eus webunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko kanalak eta abar. Neu Damian Madena baitea naiz eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Lander Unzueta beti bezala eta oraingoan badaukagu kide berri bat gurekin, Iban Iñaki Lantxo. Bantxi, haupa, Bantxi.
4: Haupa, etxaldeon, bai.
5: Haupa, biturri.
3: Hori da.
4: Gerrik asko.
3: Vale, estreñeko, ez egunde nero gaita maratale eta gero, ba, bueno, a ver se moduz, está.
4: Ia, bai, da nahi patuan apurtxo bat urduritxo, baina, bueno, programa kaurera ginala, seguro rozaitzen gaila, eta...
3: Iritakendu eta listo.
5: Hori da, hori da. Bai, Bantzi beti bidaz, azikera baten gamera ontsi da elkarteko kidie, gero beti bidaz laguntzen, aldaben ekintzatan, da, bueno, azkenien. Ba, anime da erratzaioan parte hartzera bai, oza, que beste bideo jokuzale dagoaz.
4: Hori da, bai, eta, bueno, beti bezala, pues, bueno, zenbat eta gehiago izan, ba, ba beto, ez da, hemen emakume baten falta botatzen, ez da? Baina, da, nola baite, ez da, gure izaletasun honek dituen, bai, ba, bueno, ez da, askotan, pues, bete beharreko kontuak eta betikoak, ez da, orduan, ba, ba, bueno, jarrentuko dugu bihatz.
5: Zalantzari pare, bai.
6: Igual gurean ez,
3: zortxarrez... Bai, saiak erak egon dira, baina...
6: Bai, gurean, zortxarrez esan duzu bezala, emakumea falta da, baina, bueno, aipatzeko zaporotxatuz, ba, ilargiren txokoa horregoten dela.
4: Hori, bai, bai, arrazioareko zuen.
6: Usurbileko irratian izaten da, ez, Landar, gizkiz,
5: baina... Oi hartzun irratian, bai.
6: Oi hartzun irratian. Bueno, albiste gaude eta gar bastante, zartzen dekareta.
5: Nihatzi, bai, horrela goaz, bai, bai.
1: Albistea!
2: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Ongo saio, albiste txarrak hasiko dugu, ze Nintendok ba, presio aldaketak iragarri deuz egungo kontsolaren txat. Switch bisek presio areagotxie jasango deu. Une honetan, 470 eurotan, 479 eurotan sartzen da gaio hibridoa, baina iraien batetik aurrera presio areagotuko dabe, ba, 500 eurotan saltzeko gobernatutako presio izango da hori, hau da, ba, 70 eurotan garestituko dabe. Prentsa barrien aditzera mon dabeen araitzik, egungo merkatuaren egoera da, erantzule, erantzuteko, sartu dabe erabaki hau. Eta, dinuenez, ba, nazioarteko negozizo ikuspegi aztertu ondoren, Nintendok fabrikatzaileen komendatuko prezesonek errebizatuko deuz. Ez da aldaketa bakarra, Europan bai, baina nazioartien beste gozatxu batzuk, beste kontu batzuk beha aipatu dabez, Japonian ez da bakarrik Switch bizen prezesoa areagotzen, Switch originala, Nintendo Switch Online zerbitzue, hor beste aldaketa batzuk egongo dira. Baina Switch bire buelteta da, Europako presizotara buelteta, ba, askok espero gendun presizo igoeri eda, ez baita bakarra, ez? Ba, sartzen aipatu izin dugu erratzaioan, RAM memoriaren zein biltegiratzean krisisa, naziarteko egoera sozioekonomikoa batera, ba, askotariko gaiuen eta zerbitzuen presizo igoeri ekarri da bera honetanak, ez? Entzun izin dugu, batez behin zaideran aldetik, besta ditu batzun aldetik, ba, Nintendo ibilela Switch bizen presizo hau mantentzeko aleginek eitzen, baina bazkenien ezin dizen da itzen besteri parik. Beste enpresa edo fabrikatzaile batzuri begira jarritze, ba, martxoan PlayStation gaiuen presizo igoerie iragarri eban Sonic, Valve nabe sartzen epatu dugu, Steam Machine da Steam Frame gaiuek be, hor dabiz argitaratu ezinik, segurenik presa finkatzeko zain dabizelako, orduan, bueno, apurbete gerran gabizol, eta Nintendo, ba, bueno, ikusi dugu moduen, dana aldatzeko gogotxu dabil. Presizio egoeriaz batera, finantza txostena be, argitaratu dugu ene handizek, 2006ko urtarrieko, txaieko eta martxoko datuek bildute. Dokumentu honetan ikusten dugun eraitzik, martxora hartien, 19,86 milioi Switch Pi kontsola saldu dabez, iruileko honetan, 2,49 milioi gaiu saldute, Eta bueno, bideo jokueri begira jarretxe, ba, 10,78 milioi titulu saltzei lortu deu iruilekonetan, eta guztire, 48,71 milioi bideo joku saldu dabez Switch bizen, ez dala zifra bapes makala egiz izan. Erregi ez lanez Mario Kart World da, 14,70 milioi ale saltzi lortu dabe, eta txetidekos ba, Donkey Kong Bonanza, 4,5 milioi gaz, Pokemon Legends eta 7,9 milioi gaz, Pokemon Pocopia, Kirby Air Riders, zifra nahiko zanguratxu korokorrien, nahiko baikorrak Nintendo entzat, eta goza bera pasetan da Switch originalagaz, barriro moduzkue bete beste datu txikitzuet, Switch originalari begiratute 145,82 milioi salmentatara iritsi ziren martxoan. Jokurik salduena zelanez, Mario Kart 8 Deluxe da, 71,08 milioi gaz. Bukatzeko txostenagaz, albiste garantzitsuet itxi dozku egolan txiki-txiki zen, izi aipatu barik, eta da, Takashi Tezuka diseinatzaile veteranoak ekoizle kargue itxiko dabela ekainien. Tezuka espatuzun zagutzen, da, Miyamoto gaz batera Nintendo nes, astapenetan hor, bideojokuen astapenetan ibili zen dan garatzaile, 1984 garren urtien batu zen Nintendora, bera izen da Super Mario Brothers, The Legend of Zelda originalana, Super Mario 84, eta beste hainbat ba, bideojokuten bai diseinatzaien moduen, bai zuzendarien moduen lan egindakoa Miyamoto gaz batera, baina azken urte luzietan, uste dut, Ocarina of Time-etik, aholkularitza eta ekoizle lanak burutu deus gehizen bat Tezukak. Ez da beste aztu Nintendotik jubilatzeko asmoa dute dekon, edo Nintendo jarratxeko dagoen beste kargu batzuten, ordu momentuz ez dugu esango Nintendotik erretira danik, baina, horitzez, aipatzeko eta kontuen hartzeko moduko albiztia. Horren igaldetik, barriro buelteta Switch biko presizio goerara, ez dakit zuok beste irurok, ze ikusten dozu, ez lan ikusten dozu nahu dana, ze iritzionen inguruen.
6: Haber ez dakit, nik usteet bere garaian lehenengoa kontsola igotzen ezagun nuke PlayStation 5 izan zala, ez? Eta Heroic Xbox. Nik uste eta ipatu genula, ez? Haren beldurra za, nahi bentsa beldurra matizila zala, eskusa bat bideojoko industriako beste garatzaile zen hardware sortzai guztiei, ba behaiek prezioak igotzeko. Hortaz, alde batetik ulertzen dut prezioak igo behar izatea, esan deun, askotan espatu izan deun arram eskazia, orain, ba bueno, irango gerraren indorioz petroleoana, eta bar, eta bar. Baino, nik uste duten arazoa da, eta guztiek egin dute, bai Nintendo, Xbox eta PlayStationek, kasuanetan adiez, 30 € igo dute. Baina inoiz ez dute aipatzen, beraiek konsola fabrikatzea zenbat gehiago igo zaila. Esango genuke, demagun, 60 € garestitu zaiela, konsola fabrikatzea, eta zate dute, babira, erdia guk asumitzen deu, eta beste erdia zuk asumituko zute. Ez litzateke netzat ideala izango, ze enpresa milionario hauek ez dira gure kaleetako baztakit. Frutategia daukana eta bai alabai igo beharra daukana, eta guk asumitu erduguna kontsumitzaio ezela prezioa. Baina, bueno, gutxinez, errezagoan golizitzeak ulertzen prezio igoera hori. Baina horrela zaten dutenean, 30 € ditugu eta ja, ez dut ulertzen. Eta gainera, are gutxeo landarrerak utzi dituzun, edo aipatu dituzun zenbaki eta ero. 19 milioi konsola saldu dituzunean, Switch bianak. 2006an, damazkigula 5 hilabete eta 11 egun, ba, bueno, barkatu 4 hilabete eta 11 egun, ba, ez dakit azter esan. Aurreztu ez dakizu 30 € hoien igoera, eta gutxenez laguntza bat eman, zure bezeroi.
3: Bai. Alde batetik hori, ez da fakturazio bakarri, be, irabaziak ez, dauzkela, danak ez Nintendo, bai Sonic eta bai Xboxek, azkenean, bai izango da gauza bate gaitxik, beste bate gaitxik, igual zehozetan galduko da, baina kontua da etekinak izatea enpresa bezala, ez? Eta nire ustez, bai irabazten dabe, gehiago irabazileik, noski baiet, zuk esan duzun, hainbeste saldu badabe hain denbora gutxian, daukan presioarekin, ba, gaitx pixka behizio igota be, salduko dabe. Eta gainera, egiten badau efektu bat, ez? Jo, dana doia gehiago igotzera, ba, oin erosi, holako dei efektu bat duen eruztez existitzen da. Eta horrez gain, gero komentatzia, ez? Super Mario, bueno, hau, Mario Kart salduena, bai, baina, jo, eske konsolakin batera saldu da, ez? Horretan ja. Niztakit, izaleike, bera konsolak sal, oza, karo, saltzerakoan, merketzen dau presioa epila bat, eta azkenia zentuz, ba, konsola erostekotan, honekin batera erosten doz, da, eso, pixka trampa txiki bat bezala beba dago, gero be, seguramente, konsolarako be, ba, ikusten da, ez, Super Mario 8, Mario Kart 8 izan baldin bada salduena be bai, eta arrakastatxuena, ba, zentzua dauka, bai, ez, horrek tiroia ukitzea, nire hori ulertzen da, baina, bueno, ez da, gitala pixka eta errarua, neurri berdinekin konparatzia, joku bat hola saldu dana, hori be, komentatzeko. Eta gero igo bihazala, ba, bai, nik uste de, okerez baldin banago, Nintendok esan zeban, aurreko urte fiskalian, etzebala igoko Switch biaren presioa, eta aguantatu egin dau, baina urte fiskala bukatzen da momentuan, ingo dau, tup, aldatu eta presioa igo. Eta ikusitza merkatu azela da bilen, ba, erentzat ez da galera bat. Orduan ma ingo da,
4: bai. Aritzek esan duela jarraiki, ba, bueno, ez da berak esan duela ez duela ulertzen, mugimendua, ba, bueno, ez da, euskaten zifrekin eta dena delakoa. Gainera, nik are gutxiago ulertzen, eman duten aitzakiarekin, ez da, oda, konpentsatuko dutela egoera, ba, katalogo potente batekin eta ikusten ari gara, pues bueno, está ba, Nintendo bera eskaintzen ari den katalogoa, ba bueno, ez dela izaten ari, ba bueno, está, ba, espero zen bezain potentea, egia da, pues bueno, está, hirugarren mailako garatzaileekin eta ba bueno, kontsola edo, ba neko itxuroso geratzen dela katalogoa ta kontsolak eskaintzeko duena, baino Nintendoren beraren katalogoa niritz bentsat apurba deska siluitzen zait momentutik. Ez da oso bigarren mailakoa, bai, orain jabetonetarako aterako dute Josin joko berria, bai, eta netzako, bueno, ez da hau Nintendo, lehenengo Nintendo Switcharen garaian izango litzateke bigarren mailako joko bat, eta ez jabeteko potentena.
5: Jo, nik hori justo gemeratxeko telegram taldien, epatzen bai pasan hastien, zelan bakesa ugari, ez, Nintendo katalogoan ari de, Switch Biko katalogoan ari de, jota, niri, eatu horren bestera bai iruditzen, oza, jaso duguz, bai Mario Kart, bai Donkey Kong, gero, Pokemon bizek, bai Legends, zein Pocopia, antza denez, oso ondo urten ditzela, nik ez da jokatu, baina oso ondo urten dire kritika aldetik, jentineko posi dau, Kirby nabe, egiz da, bigarren maiako txat hartu aldo gule, lazerketa joku, baina bere sale sutxuek badeko sortik, gero, ez dugu epatu, baina,

0: Egize da katalogoa, ez dala igual munduko potentina, baina oinuk urte bete besteko kontsoliek. Eta jartzen, begire jartzen bagaren, ez? Garen jerako Switchen edo Nintendon kontsolari begire jarrizkero, ba bai, beti egon dire olako joku potente pare bat, baina aldi berien, beti egon dire, ba, ez te kontsola sarratako bertxinio barrizek, birmasterizazioa beti dilorraz jokatzen lehen urtien, eta zentsu urtean ikustu Switch bizena haiko ondo urten dala orokorrien.
1: Bai, mega falta Mario esklusiboa eta Zelda, ez?
0: Bai, bai.
1: Nero uste.
2: Zelda igual hain erresta ez da izango, ze Tears of the Kingdom orain dela gutxi, relatiboki gutxi atera dalako, baina Mario handi bat ez degula ikusi, azkena izango zen?
0: Berez handize, Odyssey izango dugu, Wonder baino, ez? Baina Odyssey da pinita masazpikoa, Switcheko urte hartakoa.
2: Kau, behatzi urte, eh? Eta Mario handi bat ez degula ikusten. Eta nia dozen, bantxirekin, hau da, jolaz, bastante erakutsi dituzte, baina super saltzaile hauek izan daitezkenak. Bale, Mario Kartra hor dago, bai, hori egia da. Baina Super Mario bat ez daula ikusi zuarri denbora. Pokemonena haundia ateratzeko orain didator. Tears of the Kingdom tarteko zerbait izan daiteke dala, ze Switch batean ere badabil. Eta nena nik uste Tears of the Kingdomek ez du laik euki Breath of the Wildek eukizun impactu gura. Ze, azken finen zerbait kontinuista dalako. Hortaz, bai, nahi zerbait falta zait Switchan jolas handi bat, ezate ezuna. Bale, amen dator. Switch bia justifikatzen duen benetako jolas bat.
3: Zupentsa Switch baterako, lehenengorako, lehenengo iru lagu iometetan atea ziren, ez da? Atea zirenak, oso katalogo botentea ziera ziratikan, ez da? Zelda, bueno, egia da Zelda, Wii U-rako eginda segola, bai? Ez dakit, baina, bueno, azken batean, mundu guztiak, mundu guztian imaginarioan dago sortuta, bai, Switcherako joko moduan, ez da? Gero, Marioarena, bai, Mario DC, hori bai dela oso garrantzitsua dukitzea olako bat, eta bananza izango zelakoan, baina azkenen ez du bete paper hori, naiz eta nire pertsonalki, Odyssey baino gehiago gozatu zaidat, baina, bueno, kontu pertsonalia, ekia da, pertsepsioa ez dela hori ez da, gero aparte, eduki genuen, Switch baterako, Xenoblade B, bai, olako beste zera potente bat, eta ARMS, ez? Nola baiteko, bueno, lako apostu berri bat, jendea, bueno, lokar ez gara gogoratzen ARMSekin, baina niko lako gauzak, bueno, ez da, olako gauzen falta somatzen, eta gauza originale bat, dena beti Kirby, dena baiti Zelda, dena beti Star Fox incluso.
0: Hori, ez da igual, egon gara la komentetan, Switcheko joku, Switchbiko joku barrizek eta bar, egon da, ez da, bantzi, iragarpen potente bat egon da pasan hastien.
3: Bai, ez uzer ere, bai, komentatu dugu hori Star Foxena. Nola bait, hor nik uste dut Nintendo ibilizela jokoan, eman zuen albiste ona gauean, bai, oso modu arraroan, ez dakitolain inoiz egin duen horrela, egia da azken bola dan, gehiago zuzenekoak direkt hoiek izaten dela gehiago jokoetan zentratuta eta ez direkt orokorrak, bai, hori azken hilabetetan hori ikusi dugu, baina holan botatzea abisatu gabe eta bai ez dakit uste, bueno, eta gainera aplikazio bidez ez da, bai Nintendo aplikazio bidez da, ez dakit egin duela nengo alde izan den, baina bueno, sorpresa atsegina, bueno, ezin esan sorpresa handia izan zenik ere ez, bai, ze bueno, zurrumurruak hor egon ziren bueltaka gozaspaldi, bai, azken hilabetean, bueno, jendea, egintzat ja hartzen zuen Star Fox joko berri bat esango genuela. Eta, zurrumurroa konfirmatu ziren aurreko ostegunean, eta ekainaren 25erako dago iragarrita. Super Nintendoko Star Foxaren enegarren bertsioa izango da, bai? Atxe honekin ere meme asko egon dira. Star Foxen historia zehar oso joko berri gutxi egon dira. Lehenengoa, Super Nintendokoa, 64koa da, gehiengo goratzen duguna, baina ura ere nola baiteko berregitea zen, edo berra abia ez daiz izuten zaga horrekin ere bai. Gero, bueno, bermasterizazioa eduki genuen irudezen, bai? Eta Wii U-koa ere, bazen, Super Nintendo-n bertxio berria, orduan, berri-berriak ere zira, baina, bueno, dira da, hau bideojokoen historian askotan gertatzen den kontu bat da, Zelda beraiek, beti dara historio berbera, Marion, eta, bueno, Castlevanian, eta, bueno, lakoetan, ez da? Kasu honetan, bueno, ikusi dugu, tal grafiko, harregarria izango duela

0: atal berri honek, ba, espero zen bezala, ezta, ba, Switch birako, bai, esklusiba den gean, eta estetikoki, ba, ikusi dugu, ba, laketa handiak gaudela, ez dira marionetak, ez dira marrazki bizitunak, bai, orengoan dira, holan animalia antropomorfoak, nolabait, aran astoragarrietan sartzen gara, ez, animalio ikusita, realistegi, bai, dira, baina, bai. Bueno, estetika bitxia da, bueno, ni pertsonalmente pertsonalki gustatzen zait, eh? Osea, bai, baina bueno, hori gustuak gustu, ez? Dena den, ba bueno, ba hori izango ditugu, pues berriro pues laukote izango dugu, laukote originala, Fox, Falco, Sleepy eta Pepi, bai? Kasu honetan, ba bueno, está 64koan bezala, ba bueno, Arwen espaziontziak eduki daz gain, pues bueno, Landmaster tankea eta Lumaren itsaspekoa edukiko dugu. Eta 64koan bezala, ba bueno, está, ba, hainbat ruta egongo dira, hainbat bide egongo dira jokoa osatzeko, eta horiek ba bueno, ba fasetan ba hartzen ditugun erabakiek esango dute ba non di joango garen, baina bueno, está eser berria, está. Berrikuntzen aldetik, ba bueno, está, ba alde batetik, ba bueno, garatzaileek dioteko kasu honetan, ba jokoa izango dela. Sinematikak izango diela kalitate handikoak, bai, nolabait marrazki bizitun edo animaziozko pelikula itxora eman nahi diote, betiko kanpaina izango dugu, gai desafioak, eta bueno, lau jokalari entzako, ma, multijokalari bertxioa ere izango dugu, kasuetan, bueno, irrogeita laukoan ere duk, antzeko zerbait duk denuen, orduan, bueno, hau ere ez da berria.
1: Bai, hemen badauz, bantzi beritzasunek, ze, karo, irrogeita laukasan, lau jokalari elkarren arte borrokan, bai. Pongo honetan izango dire, lau jokalariko pitalde, bata Star Fox izango da, vale, eta vale. Star Wars izango da, bai, orduen hor badatoz aldaketatxuek, neko interesarrezek.
0: Bai, holan, esplatun, ez da, esplatun moduan izan dut, ez da, lauren kontra eta, bale, markatu, bai, horretasen nintzen jabetu.
1: Bai, amaieran horre erakutsi bera bortxue, baina egiz eta askorik besta bela erakutsi, momentuz.
0: Bale, bueno, pues holan bada, hobeto, bai. Eta bueno, berrikuntzariko lan komentatu enetarikoa izan da, ba bueno, ezta, abatarrak eta egongo direla eta kamararekin eta mugituko dira. Ba guk jokalariak eta keinuak egin dira, ba bueno, ezta, ba abatarrak edo joango dira mugitzen eta guk egingo duguna, bueno, ezta, ba ikusiko dugu hor furriak eta terienak ba egongo dira posik, holakoekin, ezta. Eta ia da, bueno, nahiko kuriosoa iruditu zait, ni behintzat, badago hor kamara bat edo lortzeko hori probatzeko eta arreta eman dit. Prezioa, bueno, kasu honetan, ez dakite, Nintendo bere migarren mailako produktuetan jartzen duen prezioa dago, bai, 54 eurotan digitalean, 70 fisikoan, ez dakit hau gerratzen denen dengo aldia den, zuzendu gerbanago.
1: Baina, orain artien Europan, bai egon da joera hori, digitalien merketxo saltzekoa. Nazio artien ustutun jaziz, la, orain artien digitalien da fizikoan presio berberan saltzen biela, baina nik esakuneke, a ber, ez da itxoneri airu koitza deitzu edo ez, seguro nik ez, baina bueno, baina bigarren mailako Nintendo jokue, baina ez da uste orain artien horren merke ikusi dugunik, hori ez da joku barri betkako txartien. Bai pasezan inoz horregaz, Princess Peachen jokue, zelazan, Showtime, egin gogoratzen hori merketxo gozten esan adibidez, baina berrogeita hamar euro lan dabe jauzi potenti iruditziat, eh? Ja, saiatu dizela 80 euro atara iristen eta, joa.
2: Mario Karra, 80.
0: Ez dakit hor Nintendoko, egia da, bai, aritz. Nintendoko marketingekoak ez dire bildi oso fin, hori saltzen, ez? Ze, holan ere, pues bueno, ez da, kontsularen garestitzea horrekin konpentsatzeko intentzioa dakatela edo esaten dekaten, eta hor galdu dute aukera bat. baina, bueno, tira, gontxu mintzaientzat, hobeto, ez da,
3: bai, ez, zen behar neban, bantxu lagatzen moztasun, ze justo interesantia pentsaukat esan dozuna, ez? Honetzat, fizikuari balio gehiago emotia eta gero fizikoa pixkan mimatzea, ez, lehengo jokuen estilora brutala izango zen, eta nik uste jende asko erostera bultzatuko zitzola, baldin eta olako joku bat, en igual sartzen dozu mapa bat, ez, planetena eta daren, ez, lokalizazio guztiena, gero ipintzen dozu manual txukun bat edola, ero pertsonaien ez dakit, stat batzuk, ez, fitxa tekniko bat edolako zerbait, oza, mimatu zeinke pilo bat, diseño fisiko ez koleksionista bat, eta gero exigidu 10 euro gehiago, eta alata behira bazten irten, ez? Eta olako gauzatxuak bueltatuko balira, seguramente okiko zan bere nitxoa, jendeak joku kutsuna bien edan bentsan, nahiko leuke edizio fisiko hori hartzea, ez? Azkenean jokua zeuri esatea, ez? Digitalian berez merkiagoa izan behako zante, igual alde gehiagorekin, nere iritziz.
0: Eta orain gutxi gainera berjokatu egin dute Hollow Knight, bai orain atera dutela Switch birako bertsio bat, eta beti, pues bueno, está, amaitu nahi izan dute amaiera onarekin, no indikan ez lortu. Baina ikusi dut horretan adibidez, Damianek aipatzen duena, ba, edizio arrunta da, bai? 40 eurotan saltzen den edizio bat eta oso zainduta da jo sentzu horretan, ez? Badoka bere, baditu bere instrukzioak, badoka mapa bat, ez da? Barruko zeran, ez da? Barruko karatulan ere, marrazki berezi bat, eta reversibla, eta ez dakit, lakoak...
1: Bai, betxet ilusin apur epizteko, ez? Kaji hartzerakoan, darosterakoan, lehen ukitzen gendun hori, ez da? Hori be, galdu dala.
0: Hori da. Baina, den aipatu behar nuena, Nintendoren politikak presioekin, bo, bueno, beti dia sorpresak, ez dakizu nondik ateako dian, Metroid Prime-en birmasterizazioa, ez dakit, berroa horotan atera zuten, baina Xenoblade-ekoa eta Donkey Kong Country Returns-ekoa ere prezioan, eta
1: ez
0: beti da misterio bat, ez da?
1: Bai, eta ganera, zabengo honetan, bai zabaldu dabe ondo, argi da direza berrota marrurutan helduko dela, baina sarritzen, ez dakizu, estrene hartien, ez dakizu benetan ze prezioan helduko da, salduko dabe, orduan, hori kaos bat izan da.
2: Baina inkonsistentzia asko dago preziotan, ez? Zaten amarekar 80 atera zan, bizatzuk 80-70, hau 50.
1: Honek, zentzu dugu, ez? Ia zelan datorren, ia zenbat aldaketa dakarzen benetan, egizte da Nintendon estrategizi zartzen zaten dela lehenko atati trailer bat. Jokuen oinarrizek erakusten, da gero beti goten asustekoren bat, hor beste buelta bat edo, beste barretxasunen bat. Oingoan ez dakit hori ikusko dugun, Star Fox honegaz. Baina ez badauen aldaketan dirik, egize da joku oso motza dela, Layla to Wars, Star Fox 64. Ordu pare baten gaintzituko zu, oza da, oso joku arkadie, binda barriro bir jokatzekoa, baina berez oso laburre da. Orduan, zentxu ikustu etxat, prezizio murriztuen kaleratzi egi. Gero ia, beste eduki batzu deko zen, sozer barriz edo ikusko dugu, baina bestela, pero goita marre edo ondino merkiau, saldu birko bien.
0: Ez dut uste nik uste dagoeneko iragarrik eta egongo liratek ez, hijo. Hola, kolak edukizu. Baina, bate daki, Nintendorekin ez daki zuen.
1: Bai.
0: Eta, bueno, honekin amaitzeko, ba, Nate the Hate Insiderraren basurrumurroak edo bete zirela, ez? Oregon zen beldur bat, ea gezurra izango zan nola baita edo filtratzaileak edo harrapatzeko. Oregon zen olako basurrumurro bat, ez da? Olako albiste faltxoak eda ibili zela Nintendo bai, filtratzen ea filtratzaileak harrapatzen zituzten eta kasu honetan pues bueno, egia izan da eta zurmurroaren bigarren satia da Ocarina of Time-en berregiteara etoreko zegula urte honetan bertan, orduan, ez dakit hola norokorrean komunitateak bai estatutzat ematen du albistea, ikusiko dugu holan den.
1: Bai. Niri azteko, hori, Layla to Wars-en sale zutxuenaz, beti hanik maite izan dute joku bet, nire bidez pase dutena, ondela gitzi ganera, justo, ez, zurrumurok etorzi genetik, gara inotik be, ibili izan nintzen PC-ko salien portagaz, ez, barriro probatxu batzuk emoten, eta asko maite dutan joku be, bai alanda be, ba, barriro berregitxie joku hau, da honetan ganera, berregite fidela izango dela, izango dugu, ez, maian diseinue iturie txarrak tanak errespeteko dire eta tal grafiko era berritxu dukin. Balde batetik ilusin jutsu hori bai badauz, joku maiti da, baina bestetik originala ez dut uste bierda benik beste berregite bat. Eta Star Fox eraz aurrera itzi ebe asko eskertuko zan. Ulertxe hotel da batetik da, betizin da saga bat erdile edo, ez da nahizen oso arrakastatxu, Nintendo entzat, bigarren edo irugarren maiakoan, ez eta Fox bera, eta Falco oso ezagunek eta maitatuek izan. Ez tegu inoz alako arrakasta potentrik lortu, orduan da, barriro zaialtzi, Venga, oengo honetan, joku arrakastatxun hartuko dugu, da horreri beste buelta demogu dutxagu. Petxera iot, ondo urtetan maiakien, bai animiko dizela joku gehiago behitxera. Gana, batu dugun, ez, presizu murreztun dator, asko kestabe jakin gobarren joku laburre danik, orduan jauzingo dire, esagutu barik. Marion filmien bagertu da Fox, orduen horregaz be begiradazko erakarri eta erakarriko da bez. Orduan, alde batetik, estrategiai politxe, beste alde batetik, ba, nik neuk urako neban joku barri beti zetie. Diseinu aldetik, lehen bantzi komentatzen moduen, ba, tanetarek intzun dugu, ez? Batxuri asko guztiak, beste batxuri ez horren beste. Niri roioa guzti datez, saiatu dire, Super Nintendoko karatulatako eta diseinuetako animali horrek hartzen, ez? Fox eta horrek ustezin apurbete olako monigote itxuri egaz, eta hortik doa gitzu gora beraz, eta zehazki barriñe, baina... Baina ideia hori berreskuratzen dugu. Tore guzti dut, baina egiz da aldi berien batzuk oso txuzi dira. Adibidez, Falco da holan, ikusteko apurbete miletzen dugu, ez? Begire. Baina, bueno, guzti dut, zai alditzu hau etxie, usa barrizek azporre ibiltzie, zai etzen ibiltzie. Eta, bueno, betiko lez, ba, batez be, soinu bandi intzutierak bakarrik erabarritzute, merezizungo dugu, Star Fox hau barriro ikustiek.
0: Orain gutxi epatu zuten, ez da? Zera, Super Nintendoko karatuletako zera, ez da? Panpinak edo zirela eta ibili dira bilatzen. Ea originalak, no, bai, no, non zeuden ez dakite, ibili dira bilatzen eta ez dakite horre, ez dakite osondo nono dengo eta baino bai, bai, orain goan ez dira totzongiloak edo panpinak.
1: Horize, ja, Nintendonak ez, sakon eta luzeko mendetan ikustu beste batzun gana pasetako momentu ebeldu dela.
3: Hori da, ze Unknown Worlds Entertainment garatzaileak Subnautica 2 maiatzaren 14an aurreti asko sarbidean hori bai, esteinatuko dabela jakinarazi dau. Eta, bueno, ba, igual Below Zero-kin ibili zinaten noko goratuko duzuen bezala, ba, 1.0 bertxerako bidea nahiko luzia izango omen da. Eta igual bereziki, ez, ontarikoan. Egilek azaldu da benez, Early Access fasiaren epea zehaztia oso zaila izan da, baina, bueno, bi edo hiru urte irautea aurreikusten dabe. Oingoz, PC-an eta Xbox Series-etan jokatu ahal izango da, zerbide goiztia hontan, eta ostegun hontan, grabatzen garen egunetik, ostegun hontan iritsiko zaigun bertsioak, hainbat bioma, narratiba eta askotariko izakiak zein sortzeko objetua bilduko ditu, eta baita multijokalari modalitatea bez, igual, hau da, hola, berrikuntza... bat, ez, dagoena, eta lau lagun elkarreken ibili ahalko dira itsasondoa esploratzen, azkenean lau pertsona, basiak eraiki, baliabideak eskuratu, eta dana, baina lau pertsonakin. Egun eraketa bakoitzarekin, ba, ezaugarri izaki bioma gehiago gaineratzeko asmoa dauke, eta behin betiko bertsiora begira, ba, sarbide goiztiarra baino, bertsio asko txukunagoa eta ezaugarri aldetik aberatsagoa sortzia da asmoa. Bueno, zeraitik esan dut, ez? Alako sarbide goiztiare luzia, alako saia, ez? Hau aurrera eramatea. Ba, oztopoz betetako garapen prozesua bizi izan dabelako Subnautica bikia. Aurrete asko sarbidea iaz estreinatzeko asmoa zeukan Krafton argitaletxeak, azkenean Kraftonek bere ganatu zebalako estudioa, baina ez da nola izan, eta horren aldez Ted Gill, Charlie Cleveland eta Mas McGuire garatzai originalak kaleratzen saiatu zen Krafton. Jokua prest edukitzeko aurrikusitakoa baino denbora gehiago behar izatea gaitxik. Ala eta bez, orionez, Estatu Batuetako epaile batek kaleratzia desegokia zela erabaki zeban martxuan, eta, bueno, ba, Gil Cleveland eta McGuire ba, estudioan geratzeko aukera uki zeben honek, eta gainera kontrola, ez, berreskuratu zeben. Eta, ze komentatzeko, nire aldetik, bueno, ez, datu hau ez gain, ba, Subnautica bi ez dala izango lehengo planetan, bai, berrogeita zei B planeta hontan ez da izango, ze izan zeikien, badakizue garai desberdinetan gertatu leikela, ez? Ero inkluso planetaren zonalde desberdinetan, eta orduan ba, biomak desberdintzen die, eta orduan ba, espezie batzu desberdina die. Baina, bueno, planeta iguala da, eta gauza asko errepikatzen die. Ikusten baldin badozue aurretik asko sarbideko bideua, ero irudiak oso santzekoa da, ez da, prinsipioz, baina itxura danez planeta guztiz desberdin baten gertatzen da Subnautica bi hau, eta orduan ikusiko dugu, ez zer sorpresa dakarren. Egia da, ba, seguro aparato, ibilgailu eta olako zerbaitetan ez, ba, berrikuntzaren bat egotia espero dela, ze lehengotik eta gero lehengoaren spin-off, ero ez dakit nola ditzu, ze DLC bat betxan ez, Below Zero hortara alde desente egon ziren ez, olako ibilgailutan eta tramankulutan, lortu zeben konboiaren ero olako kamioi modular baten ez, kontzeptua sartzea, lehenengoan gehiago esan submarino, urpekaria hundi hundi bat zeukasun, gero bertan engantzatu zekien olako meka bat, oso erabilgarria, ero baita gero urpekari txiki-txiki bat, ditzen zala zitza edo mot. Eta ez dakit oso polita da, eta nik baduka gugu ikusteko, ikusten da olako beste urpekari txikitxo batekin iritzeko aukera bango dala, bestea beste, baina, a ber, ze berritzasun eta ze gauza esmatu da ben, espero dote, ba, bentza sorpresa txiki batzuk egotia, gero argumentua behona izatia ez, ze argumentua naskoinia erritzen da jokua da, bat ez ere lehengua oso txukuna dauka, eta nik gugua bentza badaukat ikusteko, hori bai, Bilauzeron berdina baldin bada, eta bi hiru urteko sarbide goiztiarra baldin bada, ez emozena basko, ze hanbentzate eta eratze zeren egunerak eta askorekin, galtze zinioen partida guztia. Orduan, bueno, gehiago igual da tanteatzen ibili, pixkate kustora jolaztu, baina pentsatu olako zerbait behar gertatu lehikela. Submarinoan alata be, ja potentia zen, lehenengo jokuan. Ibili baldin bazate, submarinoak jate zeban energia, salvajada basan, eta gainera gero oso zaila esan gidatzeko, ze ikutzezin, oza, oso erresa esan ikutzea bastarrak eta kontrolatzea monstruo hori, karo, joku barneko mapak eta sonarra erabiltzen dozu. Ez dago, bueno, ez zegoan bestelako plan horik abisatzez oskunak nola zegoan submarino edo, eta ez da nahi erresa. Orduan, gehiago esan, ikusi doka submarino bat, eta horre, base bezala erabili behar dut, eraman behotona, baina ez da oso erosoak ere ibiltzeko. Baina, bueno, ez da git, hori be, hobetzeko gauza bat izan lehike.
2: Gero ez da gitena, historiaren progresia nola engolten, lau pertsona egon da. Zer dema, ni basean hau zerbait egiten, materiala biltzen edo zerbait egiten, beste bat juten da, ba, tipiko, toki batera historio liburuzka bitako atatzeitu zula, basean dagoenak ere entzun egiten du, edo audio hori askotan reproduzitzen dena hori da entzun egiten du.
3: Eroze puntutara inoengo da, partida bat historio moduan eta beste bat multijokalaria dolako zerbait.
2: Hori da.
1: Dugu egon nintzen, bide nintzen ikusten ez, bide izan egonek developer bloga dekizenak eta, eta zo dinosu eta mian, azkenien lehenko jokuegaz antzekotasuna handizek matetxe jarratzen dugu, baina nik uste dut, jentik izin eskatzen baina hori zela, multijokalari ze ez, eta launtzako gehitxiena, mamotun dugu horregaz asmatu ingo da bela, iaz lan datoren. Eta bestaletik, hori, eski, arreti asko sarbide bat irurtekoa, irutxate ja gehiz egitxu dala aldu batetik. Egiz eda, subnautika batek horretarako aukera hona motu dutxula, azken nien komunidade gaz batera joku egu betzen joatie, feedback horregaz buelta bat pare bat emotie, testeo lanak egitzen ibiltzi ez, komunitatie. Baina jo, irurte asko da, eta bale, badakigu garapena gor arraso pila auki dauzela, oztopo pila auki dauzela, baina aldi berien dinuzu, jo, beste puntu baten argitaratu ez irurte falta izan.
3: Bai, bueno, ertengo da hogeita zazpi eurotan, zentzu urtan be, pentsatzen dut ez, early access hau dela eta gero behar nahi du pentsatzia, bentsatzen hasieratik jokagarritasuna ordu batzutakoa eukitzia, ez? Bai, ze horrek azkenean baldintzatzen da, esaten dozunak, ez da, izan behar da zerbait justua, ez? Zerbait erabili leikena.
1: Hori da.
3: Ez da, hiru urte salvajada bada.
1: Hori da, ez kabiz beretan Kickstarter edo lako kampaina bat diriguruz, ja, jokue, kakotxartien estrenitzen da, orduan, ostras, zainoen bierrozu.
3: Bai, bantzi ez dakitzuk eukidozu, ibiltzerik, zun nautika batean?
0: Bai, esan ez, aurreko azte burur eta gidoia irakurtzean, begiratu nenea kasualitatez liburutegian edo nekan, bai, hor estimen eta olakoak, batzuetan olako sorpresak izaten dituzu, ez da?
3: Igual epik,
0: Epika, pues begira, ez hitz edan okurritu.
3: Bai, begiratu ze, paritu zen,
1: Bai.
0: Ba, seguro bai, ez hori hortik aren modela, bai. Eta egia esan ez dakit, imaginatzen dut izango dela zea, ez da, krafteo...
1: Hori da, biziraupen, bai,
0: hori da. Biziraupen, ez da, roguelite modukoa ez da.
3: Ez, baina egia da, oza, krafteoana ez dala hain exageratu, Oza, krafteatu zenke, ia nahi dozun beste. Ze gutxi krafteatu da be, jokoa pasatu leike. Gero ematen dutzu, ba, da polita, krafteatzeko de bai, azkenean base bat urazpian eta gauza asko dara egiteko, baina minimo bat egin data ordu gutxirekin, bukatu lehiken joku bada. Osa, kraftea ez da igual aukerakoa, baina ez da ez da super krafteoa, ez da nire ustez biziraupena krafteoa non jarretuta. Ze azkenean bai die, gauzatxo batzu lortu eta eskema batzukin, ez, blueprint batzukin sortzia objektu batzuk eta hori, baina, bueno, behin eskaneatuta gauza bat eta sortuta, aurrera soia, eh.
0: Balia bideak eta ondo neurtu barrekoak eta imaginatzen dut, ez?
2: Bai, soberan egoten dira.
0: Siete nolata, ez?
3: Bai, ez neurtu behar dozu hori behar dozuna hartu eta bilatu eta baina ez dozula egon behar nire ustez orduak eta orduak hartzen eta ez da gizu eta zan ez da tondo neurtutako gauza da. Zen nien aiz oso salia askotan nekatu egiten naiz, ez? Balia bideak batzen eta kasu honetan ba, gustatza baten joko bat da, eh?
0: Baiatuko te Epiken liburutegian, eh?
3: A ber, a ber.
0: Fatako jo begiratxo bat.
3: Eta historia oso txukuna, nire ustez.
1: Bai, bai. Eta guztu zarrakazti gorti datorla, ez da? Txaspetik ibiltzie, dazproletie, bere ASMR lasaitzun puntu badeko, da askori asko guztiak ien zozer da, baina historizu azbe asmatu egin bien, zuen aldiko originalan, gidoi originala preste bien, harrapetan zaitzune, eta hori galako piziraupen joku baten, ez da horren oikoa izaten, bai ikusten dugu batzutan, baina lanberetan eskartzen dena zozer da, eta asmatu bien.
2: Lasaitzen dugu batzutan, eh?
3: Bueno, bai, a ver, baina...
2: Bestatzuta, atentzio bat...
3: Lebiatan, eta... Hasieran, berrogei metro geiztia, ez? Asaina bat da, zeuretzat, oso zaila, eta gero ikusten duzu, ez? Bueno, spoiler bari, baina milaka metro geitzi zenke kasu batzutan. Eta ez dut josela, ez? Nola iristen aizona, eta oso txulo dago, eta, ez? Ikero eta, ez dakit, ez eskena toki ero ingurune desberdinagoak ikusten eta ez aurkitzen joatea. Netzat bai da, baduka punto ASMR hori ingintasunez inguratuta egotiak eta txukun dago. Bai.
2: Igual lurrengo da pasatu besteakin... Eta bueno, berriz ere Xboxekin gatoz, Xboxen inguruan itzitera gatoz, albisteniko harrigarria izan da, niretzat bentzat. Ze, bueno, ba, ekigu Asha Sharma zartu zela, ba, orain dela, hilabete gutxi, Xboxeko buru gisa. Eta, ba, ekigu bere background aipatu genuen, adimen artifiziala inguruko enpresa batetan zegola, eta, karo, jokalari askoren kezka hori izan, ez? Ea, Xbox bihurtzen dan, adimen artifizialean oso zentratutako, ba, kompainia bat. Baina, ez da ala izango, ze anuntziatu berri dute konsoletako Copilot zerbitzuaren garapena bertan bera utzi dutela. Zeurazki Windows sistemara gilera biltzen baduzute agertuko zitzaizuen Copilot adimen artifiziala oinarritutako tresna hori. Azken finean tresna hau ba, beste multinazional asko egiten dute muzela. Produktu guztietan sartu dara dukete adimen artifiziala eta bueno, Microsoften saiakera hori hau zan Copilotekin. Mentza sistema operatiboan, ze Copilot zabalagoa data. Azken bola hori ikusita, ba, Xbox konsola berrietan sartuta zegoen, Xbox Series X eta Series S-etan, baina funtzionatzen zuen, ba, jokalariari alako gomendioak edo launtzak emateko, bueno, egizan ez zuten sartu, anuntziatu egin zuten sartuko zutela.
1: Bai, gero guztu gozala haritz,
2: Insider programean. Karo, azken finean etzen bideo jokoa bera adimen artifizialekin egitea, ez da ere beste mekanika aldetik eragina daukaten edo adimen grafikoki, adibidez aurrekoan Nvidiakin ikusi genuen olako ez zerretzen, baizik da gehiago zen, asistente bat izatea adimen artifizialekin oinarrituta, adibidez jokoan erostera zoazenean bat gomendioak egitea, edo jolas batean ataskatuta aldiman zaude adibidez ba, trikimailuak edo gida gisa erabiltzea, horrelako funtzioa zaukan. Komunitatearen artean etzan oso ondo hartu, zenbait jende haserretuta nahintzan, zionekin, eta, ba bueno, denbora batean horre egonda airean, baina, esan bezala, sare sozialetan Asha Sharma atera da itzeitera, eta berak esan du, Xboxek azkarrago mugitu behar dula, ezin dula gauza bat atera, eta jendean iritziak entzun da gauzak aldatzeko hainbeste itxoin, eta horrekin batera lartzea nahi dutena da, nahi dela komunitatekin daukaten lotura hori izendotzea, ez? Azken finean jendearen feedbacka entzun, eta hori ba, reflejatua izatea produktuan bertan. Hortaz, berak esan duenez, eta hau, nik uste oso garrantzitsua dela, ez esaten du, negozioa berrabiarazteko, horreka edukitzea garrantzitsua dela, beraz, berrabiarazte horrekin ja nik uste bastante publiko egiten dutela, Xbox bastante atzera geratuta zegola, eta revoluzio bat bertzula, praktikamente. Eta nik uste, amena ezko epatu izan degula, ez? Ja, Xboxa pixkati parragalduta zabilela, eta lehenengo, nik uste, nahiko adierazgarria eta nahiko positiva da, lehenengo hauza onartzea, beraiek, galduta zabiltzatela, eta zerbait berrien behartzutela. Horreka horri lortzeko, aipatu du baitare Asa Sharmak, ba, elmugarekin bat egiten ez zuten ezaguarraiek kendu behar diala. Elmuga azken finean bide jokoak egitea da eta jendearen aizi aldi parte hori kubritzea. Eta ez hainbeste adimen artifiziala garatzea edo adimen artifizialarekin alako asistente modukoak egitea. Beraz, zentratzea nahi dute garantzitzua denean konsola bat entzat eta diala bide jokoak beraiek. Hortaz, ematen dute bidea aurrekoan aipatu genuen eta albiste honekin ematen du Xbox norabide egokia hartzen ari dela eta gainera jakin degunez Xbox barruan alako berregituratzeak izango dira ze Asa Sharmak bere aurreko enpresa zala Core AI ba hango enpresa horretako hainbat lankide karriko ditu taldera. Ulertzen dugu hau aipatuta gero ez dela izango enbeste animen artifizialean daukaten ezagutzatik gehiago izango dela ba, bueno, lan egiteko dinamika horretan ba, gustatzen zaion jende izango delako eta alde horretatik izango dela. Beraz, albiste nik ez nuke izango izugarri ona danik animen artifizialan asistente aukentzea ze hiruarren mailako zerbait irutzen zitzaidan. Garrantzitsua irutzen zaidana da albiste honetatik da esan detena berrabiarazteana, ez? Onartzen dute gauzak baetzia ez zikostela ondo eta zerbait hasieratik hasi behar dutela eta gainean zaute dutena, ez? Elmuakin bat egiten duten gauzetan zentratu erdia eta hiruarna galde batera utzi. Ze jokoak. Hori da. Nukleoa konsola batena eta esaten dutenez intentzia bentsat hori dela.
1: Bai, eta moten du bentset erantzune salien aldetik positiua ezin dala, ez? Hor gabe zintzuten, bueno, ikusten Asa Sharma ia Jesukriston torrela barriz edo izago balitz moduen. Jantineko posik omen daula ikusten dugu, gero ia, Xboxen imilbideo ondin jo luzi zen bierra daudena konpontzeko, oinko belaunaldi zen. Ez da be ezer aldatuko urrengora begire jarri bierdizela ustondik. Eta ia urrengoa zelan datorren, batez be, bai, patu izin dugun gaio aldetik, ez? Horre Helix proiektu hori dek izkutartidean, dala Xbox eta PC arteko fusiño hori, bai, aldi berien behitzen izin dugu Xbox era mangarri baten dabizela lanien, karo, horregaz, apurut, switcheri aurre itxi izango litzateke asmoa, ia hor presizoak, zelan erakazten dame jantie, bueno, ondino gauzasko dekio betxeko, ondino zalantzasko argitzeko, Xboxen oinarri horrek ba, bermatzeko esango dugu zentzu baten, baina bai, emoten dugu betxet konturatu dizela eta hori publiko betxen hasi dizela, osake, pauso hona azteko.
2: Eta ausardia behar da publiko hola egiteko, eh? Mm. Ze, azken finean, inbertsoren aurrean, gauza geizki egiten ari zinela publiko gehon hartzea da. Mm. Eta ez da osoikoa izaten olako enpresa handietan hori hola onartzea. Baina, bueno, zintzotasun ariketa hori niretzat bintzat importantea da eta zira batean puntu on bat jartzen duna Asa Sharmaren alde.
1: Eta batez behoin, urte fiskala bukatu dela da hori biltzela finantza txostenakaz eta inbertsoriekaz bilerak egiten eta bartabar. Osa que bueno, hori, puntu positibo betzat hartuko dugu.
0: Ez da hori bilidera aipatzen ez da Asa maniak ez duela mugarik. Ba, ez dakit, hasiera batean, ba, bueno, ematen zuen CEO berri honek, ba, bueno, zuen profila etzela oso solekoen gustokoa, aipatu duzuela gatik, ez da, ibili ziren begiratzen bere historiala eta guztu, ez da, eta etzian bat ere fido beharekin, eta azkenean ematen du, bueno, gauzak ondo egiten ari dela, edo behintzatu no saltzen ari dela, ez da, bai? Eta, bai, ez da, bueno, nako korreoak edo filtratu itazkiola, eta, bueno, a ver, bueno. Bai, filtratu, bai. Eta, bueno, bai, ni behintzat, oraindik ez naiz beraiekin gaur-gaurko, zinez beraiekin filtratzen, bai, kusi balko dugu, proiekt Helix edo, bai, horrekin zer etorriko segun, bai, behintzat, olen paperean, iruditzen zait, marabila bat,
1: yeah.
0: Bai, ikusiko dugu onegia den, ezta? Bai, ze bueno, hori bideokontsola bat eta ez da ordenagailu bat oran bat aretzarena, ez dakite posible izango dan, ni garatzaile bezala ez dakite Xboxerako bertsioak egingo nituzkeen, nolako, ez da, errazasunak edukita ezerako, ez da, saltzeko, ez da.
1: Claro.
0: Eta aipatu dute, bai, egin dute promesa hori, ba, oraindik eta Xboxerako jokoak egingo dituztela, eta barkatu, baina ez naiz fidatzen zuekin, bai, ja, engainatu nauzu askotan, eta horrengoan demostratu behar dira zue, bai, egia esaten ari zaretela, eta momentuz ez nahi zuekin fiatzen, eta bai bera noa.
2: Bai, nik uste, zurekin, Bantxi, gure zea hori berreskuratzeko, gure konfiantza berreskuratzeko, promesa olako albistekin bakarri nahikoa ez da, hasi behar dute jokoak ateratzen, jokoak ateratzen eta gauzak ondo egiten. Eta orduan lortuko dute. Promesak ondo daude, itxura ona daukate, baina gero plasmatu behar dira errealitatean.
3: Eta latabe hori, Microsoftekin beti argi.
2: Bueno, hori beti.
3: Argi, komenidanean, bale, baina prinsipioz nirentzat susmagarri.
1: Bale, baina konteta, igual tarte txudeko, es, laburrek komentetako. Eta lehenengo hau, Damian, igual zuretzat itxigure noan. Ia zer dut zehatzun.
3: Sorpresas, baina azkenengo aztietan bagabiz pixka komentatzen hau, ezta? Eta The Blood of Dan Walker, aldi ikusi genioan trailer raura neri bentzat piloa gustatu jatena, eta ustot zuei bebai. Ba, iraiaren iruan estreinatuko dala, jakinera zidabe, eta PC-an, PlayStation 5-ean eta Xbox Series konsoletan jokatu izango da. Berez, vampiroen, ez? Koen izeneko protagonista bat, eta, bueno, amasei, amalaugar mendeko vampiroen historia bat dago barnean, baina, bueno, neri bintzat trailerrean, ez? Ba, zeuan da vampiroen rolloa, baina ez da prinsipioz ez burmuen gabeko mata-mata bat, emoten dago daukala argumento potente bat, vampiroek eren interesa dauzke, ez? Eta horre trama sakon bat dagoela ematen dau, gainera nire ustez, gainera Bloodlinesek eukidaben kutsua gaitik, azken finaz, bere arrakazta eukidau batzukin, baina agian, ez, mundu irekiko vampiroen historia polits bat eta nahiko ondo, ez, jantzita bat, ez ere, ba, teknizismoekin eta ez, niri bastante gustatzen jat, azkenean munduaren arauak, ez, ondo zaintzen ditu nolako RPG bat, ba gustora hartuko dutela pentsatzen dut. Bueno, komentatu da, ez? The Witcher sagan lan egindako veterano batzun jokua badala, mentzat esati batean, eta bari, CD Projektek gauzak ondo egin izan baditzu, ba, bueno, pentsatu geinke, hone be zerbait nahi dabena, ez? Egin dabena, zehose txukuna, eta ni mentzat badukat. Gogue ikusteko zer ekartzen dozkun. Gero igual izan dike, geixegi, jokagarritasuna euskalo, baina bentzate neri premisa eta ikusi neban orduan asko guztau jaten, hasi que iraia gerturatzen doian enean, ia zehose gehiago ikusten dugun.
1: Iri, oza, ja berez aurkezpenak ez, girotxi gaskora ekartzen doztia, baina batez be, erakarri doztena da, misiñoak edo kanpaina orokorrak zelan funtzioko da ben, alde batetik, emoten dugu hilabeteuko dugule, gure misiño nagus betetzeko, hau da, gure familize salbatzeko. Ez dakit hor bukatukoan jokue, gero beste zergeizago ganatzen, baina epenboga bat eukitzen nahiko interesgarze dela uste dut. RPG handi baten mundu irekikoa, nun mile gauzaitzen ibiltzen zaren, baukitzi epenboga bat, nahiko berezitxu izin lekela iruditzi dut, Eta aldi berien, orkestu da balako ediktuen sistema bat, nun eitzen doguzen, edo hartzen doguzen erabakizen arabera, buruzagi edo etxai nagusizek ediktu batzuk zabalduko duze herrialde osoan, lurralde osoan, eta horregaz zailtasun arauatxo joango da beste oztopo batzuk sortuko jakuz, hor norregaz bekontu zeukin birko dugu 30 egun horretan. Orduan, bai, oza, aurkezpena grafikoak bera jokagaretasune oso txuruan agaz, baina gero baiko zetasun edo, ez, eta hitzu batzuk oso txuruan adekin abe bai.
2: Jo, esan dezuten ez, The Witcher iruko garatzaile hoi batzu daudela, Aziran trailera ikusteakoan esan dut, The Witcher irua pila bago horatzen dit. Zero puntu batean baitare hor, Assassin's Creed-eko tipikoa izaten dana.
3: Atalaia, ez?
2: Atalaia gara iristea eta mundua ze ikustea. Habari, txura hona duka, eta nik uste horako RPG-a beti ondo hartzen diala. Garrantzitsua izango da historion bat izatea. Historio kaskar bat alimauka, ba, zinpenan igolori ezaten dena pasatuko da. baina, bueno, kontekstua bintzat ondo jartzea, olako mundu irekikoa, The Witcher-en puntu hori asko hartzen diot, itxurak ematen du Europako puntu, zera horretan kokatzen dela, Europan kokatzen dela, ikusi beharko da.
1: Mekanika. Bai, esmatutako errealde bada, baina bai, bai, Europan kokatzen da.
2: Berzo. Europa, ara, estetiko gibentzat. Eta bai, abar, ikusi beharko da, esan detena, historioak dependituko du, RPG-etan azken finean garantzitzuena ia beti hori izaten da. Historioan bat.
3: Bai, nahi baldin badozu haritz, nire daukat nahiko astuta, baseuan ja trailer hori, hasierako ikusi ginen trailer hori, ikustera gonbidatzen zaitxut, ze nibentzat horrek erakarren joan, oin ikusten gabizen, zuzenekua ikusten baldin badozu bideoan edo, ba ikusiko duzu nola gameplayaren zati bat borrokak eta bat ezbe ikusten gabizela, baina hori, trailer hori ikusten baldin badozuen, ikusten badukala, ez, narratiboki zer eman, eta hori ondo eramaten baldin badabe, ba ondo goleike.
2: Ba, unibertsua oso interesgarria da, baina ero trailer bada. Eta ero ikusi hor da.
3: Claro, bai.
2: Historian garapena nola egiten du.
3: Eguneko egun.
1: Gotoko estudizokoak barriro jasagutzen gendun urrengo jokuen aurkezpena, Xboxen azpatera, Xbox Presents, A Special Look at Stranger Than Heaven, ikusi gendun pasadan hastien. Eta, bueno, bertan, dati eguzti zehaztu barek itzi dabe, baina bai baiztatu dabe, aurtengo neguen estreneko dala Yakuza edo Like a Dragon sagako joku barri ze. Berez, ez da be, saga barruen sartzen, baina historizo gaitxek esagutzen duguna gaitxek bai, alako prekuela ez, edo eurreko historizo moduko bada, protagonista barrezegaz, historizo barrezegaz, baina Yakuzako oinarrizek esarriko da bezena. Makoto Daito protagonista barrezegaz, lehenengo 1905 urtera bideatuko dugu, Japoniako hainbat erretzatik zier bideatuko dugu, ba hori bilko gara Fukuokatik hasitxe, Hiroshima, Osaka, Shizuoka, Tokiotik bilko gara, mende erdiz, pero gaitan marruteko ibilbidie beteko dugu beragaz. Eta bueno, naiz eta Laika Dragon barriz denez, garapen motori, Dragon Engine motori erabili, jokue nahiko berrekin dabe, betiko moduen beste jakusatako elementuek, baliabidiek berreskuratzen dabez, baina hongoan beste gueltan dibetu mondotxe, ikusten da jokagartasunien aldaketan dizatuzela, bat ezek borrokatan, holako kontroletarakoan emoten deu borrokak erabertxuko dabez, atal grafikoa be txukundut etorko da, eta horretaz gain, musikiri garrantzi handizien mongo dutxila, ikusten da bidizotan, gure protagoniztie mafiso bat izetiz gain, holako showman bat izango da, bera arduratuko da, hainbat ikuskizun antolatzi ez aipatu dugu zen irizetan, eta horretarako, ba, jungo gara inguruneko soinuek eta efektuk entzuten, gure musika taldi osatzen joango gara, gero gure kas kontzertuk eta lako usaketxeko, orduen hor bestelako aldaketa batzuk egongo ditzela emoten dugu. Eta ikusten da, batez be, aktorien edo arpegi ezaguren euren kast horretan, ez? Snoop Dogg, Ado Japoniarra, Snoop Doggen semie behartzen da, oza hor, hainbat aurpegi ezagun ikusko duguz Stranger Than Heaven honetan. Eta moten dugu honegaz, ja, bai lortu da bela publikoan arreta guztizera akartzi, egizela azken Like a Dragon jokuek, ez dizela igual horren arrakastatxoek izen, Infinite Wealthek nahiko harrera hona euki ba, baina jenti igual espan horren posikitzi, gero euki duguz Piratana, euki dugu irugarrenan remake, baina horrek apuruet hotz itzi dabez saliek, baina moten dugu honegaz, bai, Rigo Gagotoku barrio atarra topera, eta Yakuza saga hau berpisteko asmoagaz, berpistu edo, bueno, bizitik jara egon daen pora bestezen, baina bentsete indar berri bete moteko asmoagaz atuzela.
2: Justo galdetzen, nijo, antrelerran ikusi da barkukua. Bueno, orantxa, gertu, itziten nahi nahi zenez irudia, ez da ditzen, hori Snoop Dogg zan, o kasualidade sortu duten NPC batek Snoop Doggen antza dauka.
1: Iragarritxe gonzan, eta ikusitxoki dugu estelar baten, bere semi guztotez ez? Baina, bueno, gero arpegi izagun gizadekiz, bat ez be japoniarrak, baina hori dekogu Aki Otsuka adibidez, aktore oso zagune, Solid Snake eta botxa urte pilo batez, eta, bueno, beste hain bat, ordue, beti indi izin dabe ez, Yakuzatan aurpegi oso zagunek ikusi izin duguz joko askotan, baina honetan, ja horri, baina jarri izan moteko asmoa gazatu zela.
2: Kurioso.
0: Ez da egite, horrein dut, barakatu.
3: Ez ez, buta, mentxe.
0: Bai, ba, joko honetan eta, ez da egite, oza, lehenengo trailerra eta, zera, eta ikusi eta bat ez zuen oso, hendik oso, oso berde zegoela, ez da?
1: Bai,
0: eta,
1: bai.
0: Albistea da, neguan aterako dela, eta ez dakit, ba, bai.
1: Mira, bai, apidizio barrizek ikusitxe, mot noia bukatute da, bela, oza, egize da, lehenengo, oinoko eslan esan, Project Century, ez da eslan etxizan gara jartan, eta ikusitzen un bidizioa da, ba, honek beste posturte bierko duz gitzien, ez, eta nahiko harin bukatu da, garapena da, segitze da, baina ikusitxe azkenengo bidizioak, bai, jauzi hori nabari da, oza,
3: zenbatera ateratzen ditzue, jokoak honek.
0: Eia, arribu agotoku estudiosek, ostras, olakoetan kaina sartzen dura, eta ez dakit joko asko atatzeitu, eta gainera eduki pila dakate beren jokoak ez da. Egia da, bueno, bueno, asept asko berrabialtze dituzela, eta holan, baina, eta guztiz ere, bueno, pues, ikusten da, pues, lan handia dagoela beraien jokoen atzean, eta beraien ekoizpena oso oso handia dela, eta orain ez asko, bai, aipatu duzu moduan, ez da, jaso genuen, Laika Dragones, zera, Yakuza, ez da? Yakuza Kiwami nirugarren atala, arrera etzen bateria hona izan, uste dut, ba, bueno, ez da, horrekin ere aipatu zutela Kiwami nazkena izango zela, pen handiz, bai, zenekan, zaga osoa Kiwami zera trataerekin ikusteko itxaropenekan, baina ematen dugu geratuko dela, eta ikusiko dugu, ea, estren jorren jeruen hau, ez dakit, itxura edarra, baino?
1: Bai, bai. Pero ikusiko dugu, jasmatzen da, gero, lasai bat inpaselik lehenko bostoro dueko zonak izetie, da gero dana bera jostie, edo auskalo, baina, bueno, bentsetengo honetan emoten dugu topera tortxeko asmoa dekila.
3: Ba, oso ondo, oin igual bai, ez, iritsika amaierara, eta hor geratu di, albiste txiki batzuk, igual urrengoan ipatu alizango ditugunak, baina, bueno, badakizu ez, mendik aurrera urtea be hasiko da aldapan bera, eta gero eta albiste eta eduki gehiago, ez urrenik. Orduan, ba, bueno, eskerrik asko entzuten egonzaten danei, ongi etorri Bantxi berriz, eta, bueno, urrengo asterate.
2: Ondo segi.
1: Ondo segi.

0: Naiz Irratia.
1: Ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
2: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
3: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
4: Zentako ez dugu gure proposatzen.
5: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako besterik.
3: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur, maiatzak 19 hasiera emango diogu Afrikar asteari. UNESCOk sortua urteroko ekitaldi bilakatu da, aste hau. Afrikako kontinenteko estatukideak biltzen dituen erakundeari esker.
1: Afrikaren ondarea erakusteko hitzaldi, zinema emanaldi, gastronomia, erakusketa eta beste jarduera askoren bidez kontinente hau ezagutzeko aukera izango dugu. Astea, gaur hasiko den arren, gurean bereziki larun batean ospatuko dugu.
2: Bai, 9. Gasteizen jaialdi bat antolatu dute. Aurten, Afrikaren astearen ekitaldi nagusia Gasteizen bizi diren Afrikako diasporako kideek antolatu dute eta Florida Parkeko kioskoaren ingurumarietan egingo da.

0: Oial artean, Afrikako oialen tradizioa erakusketa, magia ikuskizuna, ipuin kontalariak, dantzaleiak eta Afrikako eta Euskal Herriko arropa tradizionalaren moda desfilea denetarik egongo da.
1: Orduan guk ere, egin diezaiogun lekua Afrika errondariari. Adibidez, gaurko egunez jaio zen Ima Bokum, Ima Amodia abeslari modeloa eta emakumezkoen mutilazio genitalaren aurkako ekintzailea. Zorionak, Modia.
2: Maliko Bamakon jaio zen Fula etniako familia batean, 7 semealabetatik 6garrena da bera. 6 urte zituela gurasoek abesbatza batean apuntatu zuten eta kantugintzarekin maitemindu zen. 2009an argitaratu zuen bere lehen diskoa. Everyday is a new world.

0: urtebete beranduago abisoie aiakiak infolarin jaio zen Akuren, Nigerian, emakume eta neskatuen defentsan lan egiten duen ekintzailea da. Pearls Africa Youth Foundationen sortzailea da gainera, erakundeak Nigerian behar beste arreta jasotzen ez duten eremuetako gazteak eztea du helburu.
1: 2018ko azaroaren batean CNNek Ayayi Akinfolarin urteko 10 heroietako bat izendatu zuten eta hilabete horretan bertan BBC-ko 100 emakume garrantzitsuenen zerrendan sartu zuten.
2: Azken urteetan hainbat programaren bidez, besteak beste, Girls Coding, Gizi Mentors, Girls in STEM eta Alduntze Eskuak gaitasun teknologikoak garatzen laguntzen die neskatoei. 2012-tik erakundeak 10.000 emakume gazte baino gehiago trebatu ditu kodetzen.

0: Ildorretatik jarraituta gaurko egunez Grace Allen Williams aipatu behar dugu matematikako irakasle nigeriarra izan zen. Zehatzago doktoretza bat jaso zuen lehen emakume nigeriarra eta gainera Nigeriako edozein unibertsitateko lehen emakumezko errektore ordea.
1: Allen Williams UNESCOko Hezkuntza Institutuko Gobernu Kontseiluko kidea izan zen, nazioarteko hezkuntza plangintzako institutuko aholkulari ere izan zen. Hamarkada batez, Newtonen, Massachusettsen kokatutako Afrikako matematika programako kide izan zen eta Afrikako matematika batasuneko lehendakari ere bai.
2: Eta beste 10 urtez, zientzietako hirugarren munduko emakumeentzako erakundeko lehendakari ordea izan zen. 2022ko martxoaren 25ean zendu zen, 89 urte zituela.
3: Olio! Oh! Olio! Oh! Ede! Efe! Ede! Efe! Eton! Ede!

0: kirolariak ere aipatu beharko ditugu. 1964ko gaurko egunez jaio zen Samuel Okwaraji, Nigeriako futbolari profesionala eta abokatua izan zena. Okwarajik 1982an utzi zuen Nigeria nazioarteko zuzenbidea ikasteko Erroman, eta bertan lehen mailako Roma taldeak fitxatu zuen.
1: Jokalari ez ezaguna zenez, zaila izan zen taldean aurrera pauso bat ematea, eta beraz Dinamo Zagrebera joan zen, eta gero Alemaniako Stuttgartera. Okwaraji Alemaniako lehen mailako lehenengo futbolari afrikarra izan zen.
2: Tamalez, askok bere eriotzagatik ezagutuko duzue. Okwaraji 1989ko abuztuaren 12an hiltzen, futboleko munduko koparako sailkapenerako partida batean. 10 minutu falta ziren partida amaitzeko, baina Okwarajiren bihotza gelditu egin zen. 25 urte besterik ez

0: Aizue, ba, horrela ezagutu ditugu Afrikako hainbat pertsona garrantzitsu, baina nola ez Afrikar jatorriko pertsona bat aipatu behar dugu. Malcolm X gaurko egunez jaio zen 1925ean.
1: Nebraskan jaio zen familia afroamerikar militante batean. Bere hiru osaba gizon zurien eskutan hil ziren, eta bere aita tranbiak harrapatuta hil zen, ofizialki istripu gisa kalifikatutako gertakaera batean. Naiz eta askoren ustez, talde supremazista zuri batek eragintzuen istripu hura. Handi gutxira, ama psikiatriko batean sartu zuten, eta Malcolm eta haren anaiak banandu eta harrera etxe desberdinetara bidali zituzten.
0: Malcolm New Yorken ibili zen ara eta ona, Islamaren nazio erakundean izena eman zuen arte, bertako hizlari kementsu eta eraginkorrena bihurtu zen berehala, horrela eskubide zibilen aldeko borrokaren aurpegi ezagunenetako bat jaio zen.
2: Askatasunaren eta justiziaren alde egindako borrokari esker, aktivista askoren errespetua lortu zuen mundu osoan, eskubide zibilen eta borroka antikolonialen eta askapen nazionalaren aldeko mugimenduek markatutako garai batean. Tamalez, bere ideia iraultzaile guztiak garatu baino lehen tirokatu zuten.
3: Here, at this final hour, in this quiet

0: Baina izue gaur saio emakume bat izkeni behar digu, Maurizia Aldeiturriagari gaurko egunez zendua, 20. mendeko euskal musika herrikoiaren erreferente izan zen emakumea. Aupa, Maurizia.
1: Aupa, eta guazen gaurko gonbidatuekin, Manex Mujika eta Andoitz Urdapilleta etorriko dira Donostiako bertso potajiari buruz hitz egitera.
2: Datorren igandean Amurrion egingo den bermut egunari buruz ariko gara Gaizka Barañano antolatzailearekin.
1: Eta ipar euskal herrian laborari gazteekin lanean diharduten trebatu ekimenaz ere ariko gara Miren Ariñordokirekin.
2: Eta noski kontu gehiago ere bai, guardira bitartean.
0: Entzuleok, iba maiatzak 19 ditu gaur eta aste artea da ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok julen goikoetxea aurbe gozo, egunon?
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin eneko iturbeota mendi, egunon?
2: Egunon.
0: Eta zuekin da, Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon, Noa?
3: Egunon.

0: Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Ostras, zure lehenengo abizena azten ari zitzaidan, ez bigarrena.
2: Ikusi dut, ikusi dut.
0: Goiuri zeizaran dia unon.
3: Egunon.
0: Izketan ari zeizuena uinio Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1185 adu. Goizak 10:18 maiatzak berriz 19 eta gu sei urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete, naiz irratian. Egunon.

0: ez duela behar adinako duintasunik emazkumezkoen itzuliak antolaguntzaren aldetik, alderak eta bat egitea nahikoa da, ez? Emakumezkoen itzuliak, ba, barkatu gizonezkoen itzulia egiten denean, komunikabideak, antolaguntza bera ere, ez da gizema tastelena gotik, gauzen berri ematen, ez sekulako aurrera penarekin, ez dena esaten hasita, baina ibilbideak, ordutegiak, eta bestelakoak, komunikabideak, dena gainean izaten dira, eta emakumezkoen itzulia iristen denean, ba, kasik ere aurreko egunetan, eta erdi izkutuan galdezke bilio behar izaten da, ba, parte hartzearen daturik baote dugun, ibilbidearen daturik baote dugun, komunikabidetan ere askoz presentzia txikiagoa izaten du, eta aurrekoan ere uste dut kontakizun batean aipatu genuela, ez? Ba, itzulia hasi zen egunean, ostiralean, hainbat edabidetan gehiago zela albistea, itzulia pasako zen hainbat iritan itzuliak eragingo zituen trafiko oztopoena, itzulia bera pasako zela baino. Eta beste komunikabide batzuetan, ba, ikusi dugu gizonezkoen itzulia hasi denean, zuzeneko kontakizunak, itzulia, eta akaso ba, trafikoan izan ditzaken ondorioak, ba, antxe, azpian, lotura txiki-txiki batean, eta kasu honetan berriz, ba, justu kontrakoa ez, itzuliaren berri eman beharrean, ba, itzuliaren ondorioz, herri honetako erdigunea itxita egongo da, alakurutik alakordutara. Eta uste dut, ba, ez dela justua, eta kasu ba, antolakuntzari bera eri ere, gerotan armena hori zaiola geratzen, ba, emakumezkoen itzulia antolatzea, kaso, ba, gehiago dela konpromisoko gauza bat, ba, gustuz egiten den zerbait baino.
1: Ba, nik gauza bat gehituko dut, Maite dut hortara, Maite dutarekin bat eginez gainera, Julen, eta da, itzuli hori gehien bultza lezaken euskal txirrindulari hoia, erabide batean esatari ari dela, Leire Olaberria, Euskal Telebistan esatari, eta ondo gainera, asko duelako kontatzeko, lastraketa hori antolatzeko bidean, ba, topatu zuelako antolakuntzarako, eta gauzak ondo egiteko, eta ilusiorako, ba, ukatzen zitzaion espazio bat, ezta? Da, ustut, hemen asnartu behar dugula, denok, batez ere, itzulia diru publikoz jositako itzuli bat delako, eta diru publikoa tartean dagoenean exigitu behar direlako, akaso beti, baino bereziki diru publikoa denean ba, erdian dagoena, gauzak behar bezala egitea, eta nolabaiteko pink washing edo ba, feminismo edo berdintasun aurpegi garbitze bat egitetik haratago, gauzak benetan egitea, ba, sinistuz egin behar direla. Eta ez, ba, oraintxe egiten ari diren bezala. Eta gila da, konta genezakela, eta kontakizunean zehar, bueno, egin ditu hainbat eta hainbat kritika, ba, ulerkaitzak diren eta duintasunetik urruntzen dituzten hainbat egoera emakumezko itzuli horretan, ba, zori txarrez. Eta bien bitartean, bakaia zu, baina Iban Martin ari gara entzuten, mentxe Gorka Benitezekin kolaborazioan Roberren bibotia, bihar gurean izango da, bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetan, ba, bere lan berria, Zaurietan lore, epe bat, bueno, ba, dolutik sortutako epe bat, ba, ondu duelako musikari lekeitiarrak. Hemen ari gara, egunon, ez da ikusten irudia, bai, barkatu Gorka hori aspaldi izan da, jarri dugu. Urretxu Zumarragan taldea egongo da herriarteko txapelketa herrikoian finalan. Zozketa duzu, nik sarrera daukat, jajo, Gorka lasai, Inoiz, tardeka sarreraren bate zozketa bidez ez lortzeak, ez du suposatzen, arazo bate, nahikoa lortzen dituzula bestela ere. Julen Prakamotzetan, ja, jiji, ostiralean junola, ostiralean, Julen Prakamotzetan jute malima da, nidak idan batek, altzagaratiko Winnie Houstonek, lepotik helduta.
0: Dreskode daukagu.
2: Julen, bazara, galtza Prakamotzen jantzi eta jakentzen ez dituen horietakoa.
0: Saiatzen naiz.
2: Orduan, ja, denboraldia hasi da.
0: Nahiko nuke ala izatea.
2: Ados.
0: Gero azaro aldera lehendabiziko katarro arrabatzen duen bitartean, horrela xibiltzen naiz.
1: Xabi Arrita doke pinta bat ere galtzamotzen klubeko izatearena.
3: Aldan geiretan galtzamotzak. Aitak egin beti zea, diskusio gara ukitzet ez. Beak baremo bat jartzeit, 20 gradukoa. Ta sarit, 20 gradu azpitik, galtzamotza jaztea behai arraro egite zaio. Be,
1: barkatu, 19 gradu Tolosan oraintxe.
3: Bai, kanpoan.
4: Ba, galtzamotza jazteko.
1: Hemen hogei.
3: Ja,
1: horregatik, 19 esan ez. Eta gaur 23 gradutara igoko da temperatura. Bai. Behintzat hemen...
2: Bai.
1: Noa, aurki hori altxazazu pixka bat. Ikusen zaitu dain, txiki.
2: Ondo, bai.
3: Ni gaur beti aitarekin. 20 azpitik.
1: Hor bai.
3: Galtzamotza jarri eta sari, noa, zoaz galtzamotzetan iteun hotzakin. Ahotza, bero,
0: nezo.
3: Hemen 8 gradu.
2: Zuk esan, La Guardia 23 gradu daudela oraintxe. Dale, listo.
3: Hemen 8 gradu, euririk ez du egin behar, ni beroa pasatzen dut beti. Ja sta, ta ja 20etik gora, sudaera gabe ateratzea, fuf, bella da beste kontu bat.
1: Nire Maite dut da oso nekatuta nagola, nire gorputzak behar du lasaitasuna, ta ze ederrago esan ezin ikustea baino, topiken harrituta nago ze izangoan kontzertuan, gero trago batzu.

0: edo kroketak. Basta git, berandu bukatuko dugu Gorka, eta horrengo goizean Madrilera abiatu behar dugu, Julen Goikoetxea, Janire eta Hirurok, han kontzertu bat dugulako postal koleksionistekin, beraz, gero, bixi-bixi etxera joan beharko dugu, akaso trago askar bat hartuko dugu, gehiago ez. Nekane altzelai, kaixo irukote, Saba Alkair, ondartzatik zuen saioa ikusten bai, ondartzatik, Egiptoko ondartzatik, zerrilla. Baina, emakume hau, nola bizi den ez?
1: Ondo
0: itzegi. Bai, barkatu, Nekane. Bai, zerria dituz guta. Konfiantza dago, konfiantza dago. Baina, bueno, bai, barkatu, entzuleok. Nola esango dugu, itze politekin.
2: Aizu, besterik gabe.
0: Aizu, nahikoa duzu, beste hoi hemen muturraren aurretik, zure ondartza sasoia pasatzen,
3: Baina, tira.
0: Peppa Pig, hoy finagoa da.
3: Txerri maitagarri modura Peppa Pig.
0: Peppa Pig, ya, claro. Ay, Peppa Pig. Dantza berrogeita lau. Egunon, gaztiak indiokerrek. Noa eta Xabi zigortuta eneko kamiseta hori.
2: Ba, jertxia da,
0: Da jertxe finaino jertxia da, bai. Erakutsi, erakutsi, baneiko jertxe iluna da.
4: Ez, baina atzean dauka sekulako horregatik. Eta kamaran...
0: Kamara, nahiko atzeti dauka, da ikusten, da, bai. Dantza gaur zer, egin dugu dantza?
2: Bikez?
0: Horregatik diote zigortuta.
3: Ni arazo teknikoak zuzentzen ebien,
4: Bai.
2: Arazo teknikoa zer da, si alkitik ezin altxatzea?
3: Ez, ordenagailuak.
0: Hemen
3: labanak fin da giltza, Ondo zorroztuta da giltza labanak,
0: Ez da gutxiagorako,
3: Ez?
0: Ez da gutxiagorako, hemen dantzara etorrita ez egitea, eta noak zaitzaki dauka.
4: Ez dauka.
1: Ez kontuatu. Nire niko gabizatu itni.
0: Oso ondo. Horentxe jarriko izkizu, biharko... Asteazkeneko saiorako lanak zigortuta esan du Gorkak eta Gorkak botere asko dauka saioanetan, Gorkak esaten balin badu zigortuta zaudete egunon dio Edita Brokosek Xabini justu ikusten zaio, Xabiri justu ikusten zaio justu hori izkinean, aergo juri
4: kontua da jende asko
0: dago hemen sartzazu kamara, behar bezala ikus ezagun Xabi
3: ago juri da hemen planoaren ardura duena
4: barkatu, a ber ikusten alduzu orain
0: Nik ez, Oiuri.
4: Ba, kontua da piztu egin behar duzula.
3: Oiuri.
0: Piztuta dago, zuk sartu egin behar duzula emisioan.
4: Sartuta daukat?
3: Kendu ni eta beste jarri.
4: Nik sartuta daukat? Atom X Cast Iru Lau Boz Boz 2.0 Bat 0.0. Balio dizu horrek?
0: Bai, ze horrek jartazu irudian orduan.
3: Aire kontrolatza jo bat ematen zen nuen, Oiuri.
0: Bai.
3: Gazki matekin hitz egiten.
4: Azu guxabe ikusiko, pena bada.
0: Baina egin alduz orduan.
4: Zer, baina ze egin behar dut?
0: Jude, maiatzak emeretzi 2026 garren urtean.
4: Kontatu jazu, ze egin behar dudan, ez aiazu?
0: Ba, hemen zure irudia.
4: Ez baino, beltzan dagoela, ba?
3: Tensiore la kondomina.
0: Ba, ez da izalgatik.
4: Ah, karo. Ari ginen, hemen ja.
0: Ez, a ber, Gorkak Xabi ikusi gabere bizira ongo dula. Egon da idea, Gorka imaginazioari tiraka, ez da zer gertatzen.
3: Egon matematik ez da zer
1: pasatzen.
0: Gainera emakumen itzulia ezoiko egunetan eta ordutegian da, dio hemen Gorkak. Zergatik ez atxalden horregutegien pilaketak, giroarekin bat egitea, eta egia da, lastraketa guztiak topatzeko aukerarik ez, ohituta gaude goimaiako lastrakerak arratsaldez ikusten, baina gaur egun mundu osoko zikismoa jarraitzen dugunok, eta batez ere, nahiko engantzatuta daudenek, Julenek ziur goizeko ordu bietan ere ikusten duela UAE-ko turra eta horrelakorik, beraz, arazorik ez dago hor.
3: Bai.
0: Egia da arratsaldeko ordutegia zidurenik txukunagoa dela, ikusgarritasun ikuspegi batetik, baina beste data batzutan kokatu beharko litzateke, hor ere beste lastraketa batzuekin talka, tira, ulertzen dut ez dela erresa, baina bai, planteatu liteken zarbait ere bada. Eneko, zein da zure maite duta?
2: Ba, bueno, nik dakat, maite duta eta maite dut ezaten gauza bat, biak aldi berean. Eta hori da, udara gerturatzen ari dela. Maite eza nundago, zez, segurazki, hortik hasiko naiz, maite eza nundago. Ba, udararekin batera, etortzen da, beroa, eta... toki batzuetan ezin egon
3: bai.
2: Izena.
3: Galdera teknikoa teingo dizut. Zer eramaten duzuk? Zer da arazoa? Beroa edo ezetasuna? Nire kasuan ezetasuna.
2: Nik esango nuke bien asketa.
3: Bien asketa.
2: Bai.
3: Vale. Ez, askotan izaten delako, askotan bai. Beroari ematen diogu kulpa guztia, baina gero joaten gara ezetasunik ez dagoen leku batera bero handiarekin eta asko zobeto goten gara.
2: Bai, egia da, ez eta sunik ez dagoen batokitan, ba, bai, dala, eraman garriagoa, edo, bai, eraman garriagoa, ba, beroa. Baina, bai, nik esan gunuke, bien nazketa horrek, eta, gara, kontu nartuta, ba, Euskal Herrian zati gehiengo bat, ba, oso otoki ezea dela,
3: bai.
2: Ba, orduan, bai, eragiten du.
3: Orduan, hori da, udara esren alde, bai. Nah.
5: Txarrena. Bai.
3: Eta ona?
2: Eta ona?
1: Ja, ona zein da, orduan, ez dut ulertu, maite dute zein da.
3: Esan du maite
1: torrela.
2: Orain esan behar dut.
3: Bigarren zatia doka, no, bigarren zatia doka, maite dut honek.
2: Ta bigarren zatia da, ba, udarrarekin batera, ba, badatu zela, herriko festa eta parrandak. Eta hori.
3: Hori ala da, hori betikoa da ez, festak, parranda, baina parranda nahi duena urte guztien ere badu.
2: Bai, hori hori ere.
1: Ja, baina udarako parranda.
3: Kaleko parrandak gustatzen zizkizu dela kalean eta txosna giroan eta...
2: Bai, neudaran hori giro horri horren etorrera esan, eta ber, egia da, nik urte guztian da makit parranda egiten, eta beraz, ba, bai, baina bai, udaran, ez dakit, parrandak badute beste xarma bat, ez?
3: Gustatzen zaizu parrandan zabiltzatenean egunak argitzea?
1: Bai.
3: Bai. Hor ere jendea denetari dago, batzuk argia ikusten dutenean vampiroa bezala izkutatu egin behar izaten dute, beste batzu berriz egun argitzen du eta indar berritu egiten dira.
1: Nei gustatzen zaitena da, uste, udarako parrandatik tabernatan ez sartu, oza, ez sartzeko beharra ukitzea, hau da, alde zula egon kalen eta ukazula, parrandan baita, hau da, giroa kalen baita da, hola. Ez da barra makarrik.
0: Barriko bizilagunek ere hori pentsatzen dute. Bai. Ni neguan ere kalean egontzalean naiz ez pentsa.
1: Bai.
0: Bai, beti izan naiz erretzen ez duen erretzaile hori.
1: Yeah.
0: Erretzea goaz da pazukinoa kanbora. Bai, eta git.
1: Ja, bueno, nitarteka, baina bestela. Ez da git.
5: Eskatxera bitzule eta ja eguna egotea depresiua da, eh?
1: Ai, eta gurasok esna harrapatzea.
5: Argiarekin atera, argiarekin bultatu etxea, eta esnatzeakon argia berrize.
4: Berriro konbertsazioa ez.
3: Neguan beste aldera egiten du, neguan ilunpetan ateratzen gara etxetik, eta ilunpetan bultatzen gara lanetik, orduan beste gere... Zile, ilunpekoa
0: zile, eta soa badima du, beste gara.
1: Zergatatza izu goi hori da.
4: Jue, ba, ordu aldatzen denean, ja eskintzen diogula denbora pila bat hitz egiteari, ba...
0: Bueno, goi hori dintzat, gai batzuetan beti da gehiegi, eta beste batzuetan inoiz ez da gehiagin.
3: Doi, nizuretzat ordu aldaketa, niretzat met gala bezala da.
4: Hori da. Hori da.
0: Xin zing, zing zing. Ala ere, gauza garra, etxera itxita, nahi jatzik gertatzen, aita jubilatu zelako, baina ba, garai batean, ba, igual parrandati bueltan, aita gozaltzen lanera joateko, eta arekin gozaldu, periodikoa ekarrita, tak, esame ona ez dela, eta zulotarat, aita lanera.
3: Zertzen hori, Opila gartuta etxera, bai, bronka txikia izaten den.
0: Ota deskuidon bezperako tortilla patata horre frigorifikoan eta. Bai. Bueno, zertziren gara joiek, ba, beste batzuk, ze gaur guk ez dugu parrandarik egiten entzulek, oso jende fina gara, oso jende zintzua gara, eta horrelakorik, ez dugu egiten, bueno, goiurik, bai, goiuri oso parrandazale da, besteak ez. Zein da urrengo maite dute hemen, ja, galdu egin ez.
3: Noa.
1: Ez ni. Nik karriet maite dut ez bat, dala, larun bat honetan izan dira nire lehun soan urtek, eta nire lehun soan bizti dira nire ondo nago da nire bizelagunak dira. Eta orduan, bueno, askotan juten ez behen gana, eta jotzeie, eta dakize ez emuz, eta larun baten bere urtek izan da, ba, junintzen bere gana, oi, larun bat egun guzti, ba, iru aldiz hasi, obedola, eta ez nion harrapatu etxen. Besten, urrein igandeen junintzen baita, bueno, etzion, total, nire amai gadetu nion aste burun, ba, zingo dieu, zer osiko dieu, nire unzoa, imarrei ze oparituko dieu. Eta nire amak esatzen zuen, dirua mango jot. Ba, izan ziten, diruakin ondo. Eta nire galea zen, abertzen munduan utzien oparikitea, zen nire ingurun kreston pila gertatzea, eta nire familien baita, eta nire koherriakon familietan daula, oain superroikoa dala, dirua matea, opari beharrentan irize, kriston tristea, eta ato mario nera bai, kriston txarla esan nio, jama. Eta ez zuri zen politagoa, jute bagea, momentu batean, zerbait eroz daio, ez eske beak esan ziten diruakin ondo, beak ingozula, gero naizuna, eta azkenen ato konbentzitu nun nera ma, atxalden junginan tolosako den da batea, eta opari bat eroz egenio nire lengu zuai, eta esan nio, bez, jazta, nire lengu zuai superpozik, gustatu zai oparia, eta jazta.
0: Oso, no, noa, beha, zigorra altxako izuguz, maite duta, oso zona izan da. Amari txarla bat eman nion, esplikatuz, markatu.
1: Ez, baino, nik uste guraso gaur egun, eta nire guarrian pio agertatzea, konbretsazio eukitzeu, dirua maniete, bale, hobena, askotan hobena, eta jazta, tozukitazu nahi zuna, jo, baino, pixka tiru itzaita, lo. Ja, utzite degula pentsatzea, bat, ze gustatuko zuzai operetxona horrei, zer li otoparitu, ezakize, ja, askotan ezakigu ez da. pertsona horren gustoko gauzak zer dian, ezagik, nire ingurun bitza pila gordatzea, igual zuen ingurun ja, ez, igual zuen ingurun onikan gauzako peritzen jarraitzea, ezagik, baina nire ingurun bitza oituroi bastante galdua.
0: Nik egia esan, aspaldi ez dutola, urtebetetako gurasoen eta norait, opari egin behar diren horiek jasotzen. Tartekan horbaitek urtetan zerbait oparitu izan dit, eta guai, baina ez baina gogoan dute garai batean pixkate gauzak erreste aldera eta bai dea, dirua eta olata.
1: Beti.
0: Eta bai, behin izabari, san nion izabari, etziazu dirua eman. Egozu zerbait oparitu bilatu, eta horren bai, pixkat burua estutzen zuen, eta bai, nire alde. Eta
4: zuk egiten dituzu?
0: Nik tarteka egiten ditut opariak, baina normalean nik opariak urte betetzetik kanpore egiten ditut gehiago urte betetzetan, baina.
1: Ez bazai zu gustatzen, ba, bueno, beti da otiketa aldatzeko, bai, jazta.
5: Beti sartu da otiketa boltsan.
1: Hoi da, bai, jazta.
0: Preziorik gabeko otiket hori, ez dezala inor jakin opariak zema kostaduen, ze hori ere, bada, wow, xate, amonak pagaola iskutuan ematen zizunean.
3: Baina hori gara baten gehiago zen. Gaur egun jartzen duzu produktoren referentzia eta pst, saltzen dizu.
1: Bego, egia. Bueno, den da jutezea ikustezu kamintzita o arropa berdina eta hortxe dago. Baita, baina, bueno.
0: Xabi, zina zure maite duta, noaren asko gustatu zaigu, pixkate, amari telefonoa gehiegi erabiltzen duenaren bronka botatzea bezala, ez, pixka. Bai, oso ondo.
5: Ba, nik ere maite dut eza. Ni atzo sartu nintzen estudionetan goizeko behatzi eta goztartean pozpozik pastak ekarri nituelako, berez praktikaldi hau gazela, eta eskertu zian bakarra goiuri izan zen.
1: Eskerrik asko, Xabi.
5: Men?
0: Txin, kamera gu Xabi dintzako.
1: Eta
5: ez, hortxe. Sartu nintzen pozpozik, pastarekin, goiuri hemen maian eserita zegoen, eta eneko eta noaren galdera erantzuna izan zen, zergatik ekarritu zu. Eta, bueno, nire praktikaldiak ostiralean bukatu nituen, eskertzeko ekarri nituen, hemen jarraitzen duelako, eta... Baina, hemen jarraitzazu.
4: Bai, nahiko itxusia.
5: Biek erantzun berdina. Eta zan, bueno, horai, kajari behidatzi dozu, eta hemen goiuri bakarrik ez ditu jan.
4: Ez, egia da. Eskerrik asko, Xabi.
0: Nik bakarra jan nuen atzo, zan izun bihotzerra ematen didatela, eta adinaren kontua bai. Izango dira, baina bai. Baina, egia da nik ere, pixat, gehiatu nintzen hola ataskau, Xabi bukatu duelako, baina jarraitzen du gurekin, orduan, egia
5: transizio hori.
0: Transizioa.
5: Ziklo agokatu, opari ekarrita, beste bat, hazi?
0: Futbolera ekarrita da, zera, egu berritan liga txapeldun izaten den hori bezala, ez da?
5: Antzeko.
0: Denbora lia bukatu gabe, jarraitzen du, baino, ja,
5: ospazio bat luzatu.
0: Hori da, oso ondo.
3: Urruna bat ez ekarri, Xabi. Horrela esmatuko duzu. Bat ez ekarri, eta listo.
0: Goiuri izena zure maite duta?
4: Nere maite duta da, pixkat ironikoa, ze atzo hemen aipatzen aritu ginen mikroetatik kanpo, ze preziotan dauden pilotako pilota finalerako sarrerak eta. Eta aitortu behar dizuet, ba, harrituta geratu nintzela, naizelako ni pilota zalea, eta ez dut kontrolatzen normalean ze preziotan egoten diren sarrerak, eta bueno, ba, iruditu zitzaidan, bueno, prezio altua zutela. Baina ez dut inon kritikarik ikusi. Eta orduan gaurko nere maite duta, edo berez maite duteza da, nola kirolak baduen supremazismoa baita horretan ere, ez? Futboleko mundialeko sarrerak lortzeko sekulako ilarak egitea estadio baten kanpoan ondo ikusia dago. Zuk lo egiten balin badezu estadio baten kanpoan Taylor Swift ikusteko gaizki dago. Zuk ez dakitzen bat ordu pasatzen balin badituzu ordenagailu baten aurrean kopako finaleko realereko sarrerak lortzeko eta zure lanetik ere ba, zure eginkizunak alde batera uzten badituzu amabietan puntuan webgunera sartzeko sarrerak erosteko ondo dago eta gainera lankideek ulertu egin behar dute eta ulertu egiten dute eta ez da ezer gertatzen neskato batek ba, klasetik ies egiten balin badu K-pop kontzertu baterako sarrerak erosteko bueno haze frikia, edo haze lotxagabea, edo nola posible, zure eguna gelditu duzula, sarrera hauek erosteko. Edo pertsona batek, zetaken mitoaroa ikusteko, 60 € gastatzen balin baditu, noazoaz gero esango dugu, ez daukagula dirurik, eta 60 € kontzertu batean ikusteko, eta hemen, eta non, eta San Mamesen, eta hori gaizki dago, baina 150 ordaintzen dituzu pilota partida bateko finalerako, eta hori da euskal kultura babestea, eta euskal kirola babestea. Eta uste dut, ba asko gertatzen dela, eta ohartzen garena, baina gehiago gertatzen dela, kirolaren supremazismo hori, ez, kulturarekiko, eta hori salatera nator. Kantua bukatzeko azkenako.
0: Ba, nik maite dut bisi-bisi egin beharko dut, ez zozketa ere egin...
4: Benenak isili gatu zate, beste maite dut guztikin bazen uten zerbait ezateko, baina betenak isili gatu zate.
2: Ni hau zuen agosur.
4: Denok daukagu bekatua.
0: Ah, ba, pentsa, nik enizuen esan nahi baino demagogia puntu bat hartu diot. Zure maite dut, digo, Yuri. Ta isili geratu nahi zorregatik. Baina, jake galdetzen duzun...
4: Claro, nahiago dut.
0: Jake galdetzen duzun, demagogia puntu bat ikusi dut. Nahiz eta, gauza batzuekin ados nahuen. Baina, gira da... Paregotasun horietan bapatean mitoaroa zuritzen ari ginela pelota partiduen presioak altuak direlako.
4: Mitoaroa esan ezagen, Harry Stylesen atzo Amsterdamen eman zuen kontzertua esan dezagen.
0: Gaino erabiluzu mitoaroa ze hori euskal kultura defendatzea da pelota eta bestea ez. Eta
4: erosi dudan azken sarrera delako.
0: Soldata duinen diskurso horretan entzun dugu Iñigo Etxezarreta duela gutxi, entzun genuen Peio Reparaz. Bai, eta hor ere, akaso demagogia pixka bat badago zoritxarrez, soldata duinen diskurso horrek egi guztia eta zintzotasun guztia ere, ba beti ez duelako, eta erresegi erabiltzen dugu komodin hori. Soldata duinak ordaintzeko jaso dugu diru publiko mordoa, babesle pribatuen dirua, eta gainera egingo ditugu 50.000 pertsonako hiru data 60 eurotara. Bueno, soldata duinek eta kapitalismoak lerro bere-berean ezin dute egon, eta batzutan batzuekin besteak justifikatu nahi izaten ditugu, dendena esaten hasita. Goizeko 10 eta 41 minutu, hori nire maite duteza, begira. Azken egunetan, eta lehenago ere, Peio Reparaz entzun nion, Iñigo Etxezarretari entzun diot, makro egiterakoan soldata duinen komodina. Ez dut maite. Ez telako erabat egia gainera. Eta gauzake, horrela aina harin erabiltzea, iaia borroka sindikalen diskurso hartzera patronalean zaudenean hainbat, hainbeste, kontu ikibarra gauza hauekin iruditzen zait, eta tira, ba, hausnarketan modura balio beza behintzat, ba, dendenak ez duela balio, eta beti ere soldata duinen aitzakiak, ez duela balio milioika euroko presupuestoak mugitzen ari garenean musika kontzertu baten inguruan, eta berdin zait Harry Styles izan edota mitoaroa izan edota, ba, hemen di 500 kilometrotara, ez da izan bat, 1000 pertsona Euskal Herritik Bartzelonara edo Madrilera mugituta, etesek egiten badu. Eta gutxi hitz egiten dugu honi buruz bai hitz egiten dugula gutxi. Ze, badirudi, Euskal Kultura ezin dugula kritikaren lapikoan sartu, ezin dela. Bueno, eta egit, Euskal Kulturak ere beharko du, ba, behintzat zalantzan jartzea, azken urte hauetan daraman bidea, espekulazioa, katxeen gorak gauraka da, eta bestelako jarrera oiek guztiak. Tira, goizeko 10 eta 42 minutu ditugu, eta kontzertu txiki xamar baten inguruko zozketa martxan jarri beharra daukagu.

Ba, ostiral honetan Tolosako Topike antzokian izango den esan ezinen kontzerturako sarrera bi dozkagu zozkatzeko, arratsaldeko 8etan izango da kontzertua, eta gure sarei adi bazaudete, ba, gaur helaraziko dizuegu, gaur esango dizuegu, nola har dezakezuen parte. Zozketan, kontzertu berezia, gonbidatu bereziak ere izango dituena, eta hormetan idazten diskoa antzoki giro goxoan aurkezteko modua. Eta ez dakidana ze galdetuko diogun gure entzulei.

Ba, hasi repasatzen entzuleok, ze galderaren materioriko zaizue, gaur gure sareetan, eta horrela, ostiraleko esan ezinen kontzerturako, sarrera bi, lortzeko aukera izango duzue.

0: Zozketaren berri esan bezala gure sareetan izango duzu, baina guk gure gorko lehenengo gonbidatuak ere aurkeztu behar ditugu. Igo musika inigo. Larogeita hamar urte inguru pasadira Donostiako lehenengo burtxo gudua ospatu zenetik. Egongo txapelketa nagusiaren aurrekaria izan zen nolabait. Garai hartan, bat-bateko bertsolaritzaren ohiko adiraztokia sagardotegiak eta ostatuak ziren, baina moskorretik eta hori gainetik entzeko hainbat bertsolarik pentsatu zuten zerbait egin bertzela bertsoa taberna zulotik ateratzeko. Punta-puntako 20 bertsolari lehiatu ziren, Donostiako kursal zaharreko pospolin aretoa leporaino beteta zegoela, eta holtzan bertsolaritzaren bi eredu. Taberna giroan sortutakoen bertso molde zirikatzailea alde batetik, eta garaiko balioekin bat egiten zuen kantaera zuzen zaleago bat bestetik. Gauza kasko aldatu dira ordutik, pospolin zarretik Nafarroa arenara, bertso gudutik txapelketa nagusira, baina larun bat honetan, 1925eko egun hartan egin zuten bezala, bertsozale donostiarrek hitzordu garrantzitsu bat edukiko dute. Donostiako bertso potajia, Bilintxi Balantxa bertso elkarteak sortua. Antolatzaiek egun osoko egitarau zabala prestatu dute, bertsolari gai jartzaie eta bertso sortzaie askok parte har dezaten. Eta guk egitaraua aletuko dugu Manex Mujika eta Andoitz Urdapiletarekin. Egunon, bikote, gerturatu beldurri gabe mikrofonora.
1: Egunon, bai.
2: Egunon.
0: Bueno, lehenengo, bigarren kafean, gure gonbidatu guztiei, ez da ezer pertsonala, bi galdera egiten dizkiegu, galdera ofizialak. Beraz, nik biak botako ditut eta zuek aukeratu zeinek erantzungo duen ze galdera. Lehenengo galdera da, etorriko balitz, zinema zuzendari bat orain zuen gana, zuetako norbaiten gana, eta esango balitze, jo, zure bizitzarei buruzko pelikula egin nahi dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galderetako bat, eta bigarrena da laburragoa, baina agian zaiagoa, ea nola gustatuko litzaizuegen izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, esan bezala, bi etorri zaretenez, ba, aukeratu zeinek erantzungo duen pelikularena eta zeinek hiletarena.
3: Zu pelikularena igual.
2: Ni pelikularena, besteak beste denbora luzeagoa daukadalako aukeratzeko. Ba, nik igual oraingo garaiak aukeratuko nituzke, orain artekoak igual estandarragoak izan diralako, ez? Ikasi, lan egin, familia sortu, baina zorionez, edo zoritxarrez, familia pixkat koskortu zait, eta bain denbora kat, gauzak egiteko, eta batez ere nik nahi ditudan gauzak egiteko, eta orduan uste dut pixkat gehiago daukadala orain eskaintzeko, bain dala urte batzu baino.
0: Eta orduan hiletarena?
3: Ba, bueno, funerala nik uspuntutik, ba, eta bertso munduan pixka murgilduta gaudela, bertsoa egon barko litzake bertan, eta afari bat, nire kontu.
0: Oso ondo. Oso ondo, horrela bai. Horrela ospatu daitezke gauzak. Eta orain bai, bigarren kafeko galdera ofizialak erantzun da, mamian sartuko gara, egitaraua aletu berdugula aipatu dut, baina lehenengo galdera, ezagitzaia edo horrexa den, bat, galdera bat egin nahi dizuet. Egun da 50 urte dira, Bilintx hiltzela. Zer pentsatuko luke Bilintxek prestatu duzuen egitaraua ikusiko balu?
2: Pentsatu nahi dugu postuko litzakela, ez da, behintzat ikusita, bueno, pues, olako zerbait Donostin antolatzeko gai gerala, ez gu baizik eta nahiko bertsolari, nahiko bertsozale, nahiko bai jartzaile badaudela Donostin, olako egun osoko egitarau zabal bat antolatzeko.
0: Aipatu dugu, egitarau zabala aipatu duzu oraintxe bertan, eta joango gara pixkanaka, baina antolakuntza nolakoa izan den jakin nahiko nuke. Nik txoritxo batek esan dit, ibili dela hor hueltaka WhatsApp talde handi bat Donostiar, edo Donostian bizi diren bertsolariekin, eta parte hartzea bat denei zabaldu nahi izan dezuela. Bueno, ez dira gutxi bertsolari hauek, eta jakin nahi nuke. Nolakoa izan den, ba, prestakuntza lana aurreko hilabete hauek.
3: Bai, egia esan bagenekan zerbait ola politia iteko asmoa, udaberri aldera, Bilintxari eta gero, eta azkenean esan genuen, ba, maiatzaren 23a fetxa proposada, zabaldu genuen, Donostiako bertsozale, bertsolari eta gai jartzaile komunitate hortara pixka guruk egin egin genuen hori, eta elkarlanean, ba, hausia, eta zegoen.
0: Elegante, goizeko amaiketan emango diozue hasiera egunari, amaiketatik amabiterdietara bertso saioak auzoetan, Intxaurrondon, Antiguan, Aieten, Loiolan eta Amaran, eta ondoren Kalejira alde zarrera hau izan da zuen asmoetako bat, ez da Donostiko hainbat auzoetara zabaltzea egun honen ba, egitaragua.
2: Bai, hori bastante garbi geneukan hasieratik, Donosti bestela gauzak beti alde zarrean zentratzen dira, eta gila dugu karretxaldean ere autu hori ingenula, baino bai nahi genuen, bueno, zabaldu, eta Donostiko auzoetara iritsi, eta beste Donosti hortara iritsi, besteak beste gutako asko Donostiko auzo hietan bizi geralako, eta egunerokoan egiten degulako, ez da, eta hoxe garbi xamar ikusi genuen, nahi genuen gehiagotara iritsi, baino WhatsApp talde hortan jende gehiago ginean, baino bueno, gero bakoitza bere konpromisoa ditu, eta pena txiki horrekin gelditu gara, datorren urterako espero dugu indikan ere egitarau zabalago bat egiteko aukera izango dugula.
0: Bertxo zaletasuna ere desberdina izango da auzoaren arabera, ez? Identifikatuta daukazue ba, auzo bat bestea baino bertxo zaleagoa dela, edo zaila da hori jakitea.
3: Bai, guztiz. Nik uste auzo guztitan egongo direla bertsozaleak, baina bertsolaritza ez dutela berdin eragiten, bai jai batzordeek edo bai bertako komunitate ezberdinek.
0: Kalejiraren ondoren bulebarreko kioskoan dago itzordua. Zer topatuko du bertsozaleakan?
2: Bueno, libreko saio bat, ikusi genuna zen, bueno, pixka bat nahi genuna da ere bai irian zabaldu, ez? Irian ikusi zedila, pues bueno, gure irian ere bertsolari, bertsozale asko daudela, eta iruz ezitza egun hortarako bulebarreko kiosko oso zabala zala, orduan auzotatikan elkartu, eta nola baitere arratsaldeko egitarauari hasiera emateko, bueno, libreko saio bat egingo da bertan, eta hortikan ja arratsaldeko plan guztia abiatuko da.
0: Bueno, baina egun guztiko plan guztiek bezala bazkaria ere antolatu duzu, ez? Hori ere garrantzitsua izaten da, ez? Festarako eta ospakizunereko tarte dukitzea.
3: Hori da, bai. Guardetxean izango da bazkaria, 20 € antiketak eskuratzeko aukera dago, eta gaur da azken eguna eskatzeko beraz, oraindik azkartz ibilio, badaota aukera.
0: Ah, bueno, ba, eta nun eskatu behar dira? Bazpare ba, informazio guztia emango dugu?
3: Instagram bidez bilintxi balantxaren kontutik, edo bestela karteletan telefono zenbaki badago, eta bertara WhatsApp bat bidalita.
0: Eta bai, arratsaldeko egitarauari erreparatuta, ba, bilintxi kalean balkoitik balkoira. Saioa izango da, kontagatu diguzu, honen inguran zerbait txobait gehiago.
2: Bai, bueno, lehen aipatu duzu, zehun da 50 urte bilintxe hiltzala, eta iruzez hitzaigun, bueno, tokatzen zala, zalantzari gabe berari keinu bat egitea, eta, pues, Donostiko kale txikiena eskaini zitzaion bere garaian, eta saiatuko gara kale hori pixka bat handiago egiten, eta hoxe, pues, garai bateko estiloan, balkoiti balkoirako saio bat antolatu dugu, eta bueno, hori izango da pixka bat pues, bazkariaren ondoren, ja berriz ere kalera atera, eta aldezarra kasu honetan bertxoz betetzeko hasiera.
0: Hor, Donostiarroe ugari gerturatuko zizkizu, baina turistak ere jarriko dira, zoi begira, balkoitik balkoirako tarte honetan, pixka bat agian harrituta geratuko dira antolatutakoarekin.
3: Bai, guztiz. Bertaratuko dira eta ez dute ulertuko ez hizkuntza ezertan ari dien, baina bueno, esplikatuko diegu.
2: Bai, egia da, bueno, urte bete edo badara magu beste proiektu batekin, bertsoak kalera edo ditzen dugun proiektuarekin, da hori hilabetean behin lehenengo igandean ateatzen gera Donostiko toki desberdinetara ere bai, antxe ekipo, soinu ekipoa jarri eta bertsoetan hasten gera, eta nere, bos, bueno, gerturatu izan zaizkigu, begiratzen dute, ez dute ulertzen, turista ez diran batzuk ere ez dute ulertzen, baina ikusten dituzu atrebituena bintza galdezka zertan ariote eran, eta egia da, bueno, ba gure kulturaren zatitxo hau azaltzeko gore modu polita dala.
0: Eta ondoren bertxopoteoa egingo duzu, eh? Okeraz banago bilintxkaletik abiatuta baita ere, ez da?
3: Hori da. Bilintxkalean Manex eta Beinat Gaztelumen dibiliko dira, librean, eta ondoren zazpitan, bertatikan, 9:45 gutxi bitarte alde zaharrean ibiliko gera, ba, bai bazkarian eta inguruan ibili geran bertsolari hoiek, ba, txandaka bertxotan.
0: Eta amaitzeko jaialdia guardetxean, eta egitaragoaren kartela ikusita, segulako grazia egin dit, bueno, parte hartzaien artean Andoni Egaina dagoela, eta keinu bat egin diozuela, eta aurtengo Donosti hartua ongi etorri, Andoni Egaina jarri dutela.
2: Bai, ikusi genuen, bueno, sortu dugu egun hau, sortu dugu jarraitzeko bokazioarekin, ez? Eta orduan, bueno, irutu zitzaigun egun aukera polita, ideia polita izan zitekeela, bueno, pues urtero Donosti hartu bat, Donosti hartu, eta, bueno, ba, hoxe, lehenengoa uste dut edo zein etorriko litzaioken aukeretako bat Andoni Donosti hartzea zan, besteak beste edo zein tokitan funtzionatzen dulako, eta uraxe karri dugu, eta bai, nahi genuen pixkat itxi eguna, bueno, saio formalago batekin, bai, igual egunean zehar gerturatuko estan jendearen zako saio bat izan daitekena, eta holaxe, hori ere guardetxean, aprobetxatuko dugu guardetxeari eskerrak emateko, zehia da, bueno, ez orain bakarri, beste hainbat gauzare beraiekin antolatu ditugula, eta hartu gaituzte beti, seguruna merezi baino hobeto, osea, hemendik aprobetxatu nahi dugu eskerrak emateko.
0: Arituko zarete, bueno, hainbat bertsolari egunean zehar, aipatutako itzordu desberdinetan, bada bai bertsolariarentzat eta baita bertsozaleentzat arnasgune moduko bat egia da, txapelketen tentsioen artean eta asko ibiltzen direla bertsolari asko, txapelketatik txapelketara baita ere entrenatzen, edo ez balin bada sailkapenetan, edo finalari begira, honek eskaintzen dio bertsolariari horrelako arnas hartzeko une bat?
3: Bai, nik uste hori, Euskal Herriko txapelketan ibiltzen direnak ba orain ja udan gainezka ongo direla txapelketa ofiziala datorrelako, gainontzeko bertsolari guztiak lasaixiago ibiliko dira, eta orduan horrelako jaialdi berezita, ekitaldi berezita, beraiek ere lasaiago eta gozatzeko asmoz etortzen dira.
2: Mm-hmm. Bai, asmo ere bazan plazak eskintzea, ez? Mm-hmm. Bertakoei, egia da, esaten genuen, hemen guk antolatu behar ditu gauza, gure bila zaila da etortzeko, bertsolari asko daude, eta gu baino hobea gehienak, eta orduan ba, eta baizan, bueno, lako erakustaldi bat egiteaz gain, ba, Donostiar eta Donosti inguruan bizi dira nahin bati, ba, plazak eskintzeko moduat, eta elkar ezagutzeko moduat, ze asko gera, baino egia da, bueno, adin desberdinetako, realitate oso diferentetako, eta igual elkarren ezagutza handia ere ez daukagu, ez da, eta hortarako ere bada eguna.
0: Zuk ere aurkezterakoan egitaragoa, bueno, aipatu zenuten, 1989ko herriarteko bertsolari txapelketan taldeak aurkezteko aukerarik ez izatetik, gaur egun Donostiko hiru talde aritzera igaro dela hiria, ez da, egonda aldaketa, eta bertsolaritza osasuntsu dago Donostian, esan daiteke.
3: Hala dirudi. Bai, behintzat gure partetik hori auspotzeko asmoakin sortu genuen, Bilintxi Balantxa elkartea, eta jendea ere gerturatzen ari da gutxinaka, bai bertso eskolan, duela bi urte lauzpabos ginen, eta atzo justu bertso eskolan bederatzi, eta beste pare bat etzian etorri, lugaritzen beste lau egontzian hasi berriekin, beraz, gustoagoa zifraiek onditzen.
2: Bai, ni beti kontatzen dira eta abuelo zeboietarena egiten, ez? Eta 89ko txapelketan egia da ezin izan genuela talderik sortu. Eta gerora jakin dugu, ba zebilela jendea, hori izan zen igual pena, ez? Hor, bueno, Iker Alustiz eta bio saiatu ginean, eta gerora ba, hori, jakin dugu ba zebilela jendea, inolkarren ezagutzarik ez geneukan, ez? Eta egia da, niretzako behintzat olako zerbait antolatu, edo aurreko udazkenean bilin saria bezalako sariketa bat antolatu, eta 18 lagun kantari, eta niretzako izugarria da. Gatozelako beste basamortu batetik Donostian, eta Donostin edo zein saio antolatzen zanean, Hernan irajun behartzen jende bila, ez dakin hor, azti garra, eta Donosti netzego ninolako girorik, ez? Eta bertsozalea beti izan da, Donosti, hori bai. Baina egia da, bertsolarien aldetikan eta izan dira lorte batzuk, gero ainorga hasi izan, eta horra hasi dira, eta momentu honetan, ba, hogei bat lagun arituko gera kantuan larun batean, eta bestein beste ez, baina beste dozena batek, ba, ezin izan dutelako, eta hori desde luego pozgarria da.
0: Baina Gaztelumendik onartu du bertsolari Donostiar izenburua edo zenik badakit batzuet lehen behintzat aserretu egiten zela Donostiar deitzen bazenion.
2: Bai, galdetu beharko dio, baina nik uste gainditutako pagina bada gabeia. Nik uste baietz. Betza larun baterako bai.
0: Oso, da. Aipatu duzu, basamortu batetik etorri dela iriaz, eta aldaketa egon dela. Jakingo zenukete identifikatzen zer gertatu den edo ze faktorek eragin duten basamortutik irten ahal izateko?
2: Ez da erresa jakiten. Nik uste, azteko Donostik badu kantatzen dugunetako batzuk era Donostian jaiotakoa, beste asko gaur egun Donostin bizi diranak, eta Donostik badu ba hiriburu izan da txabat kanpokoen harrera hiri, ez? Eta asko eta hor badago talde handi bat, bai urteak daramatzena Donostin bizitzen edo ikasketengatik edo momentuko lanengatik bertan bizi dirala, eta nik uste dut hoe, bueno, izan dugu hoiek ere detektatzeko eta gero pues hauek, gazte hauek hor bilintxi balantxa sortu zuten eta horren arrimura beste veterano de xente, bertso eskola veteranoa da gurea. Elkartu gera eta bueno, hor sortu da komunikazioa, saretxo bat eta bueno, ez dakik oso ondo zer gati, baina nahi dugu aprobetxatu olatua, eta ez dedila behintzat gure gatik eten ez.
0: Hala ere Donostian, eta esan bezala Donosti beti izan da bertxozalea, eta badago mugimendua, hala ere ni bertxozalea naizen aldetik gaintzat, ba, lagunak baditut Donostian, ian beraiei esaten didan bezala, ez bat zaten zuek San Sebastian zarete, eta ez Donostia, eta badago Donostian bizi den herritar multzo handi bat ez dakiena hau gertatzen ari dela. Ez dakiena ez soilik bagian bertxopotagia antolatu duzuna, baizik eta lau urtez behin 15.000 pertsona elkartzen direla, beraien bizilagunak, beraien inguruko jendea 15.000 pertsona elkartzen direla final bat ikusteko. Helburua bada pertsona hoiengana iristea, eta hala balin bada, nola iritsi daitezke?
3: Bai, helburua da beti alik eta jende gehiena, bai euskerara eta bai bertsolaritzara gerturatzea. Ba, nola gerturatu, hori agian erresena, kaleak hartzen, beraiekin konpartitzen ditugun espazio hoiektan bertxotan eginez, eta ulertzen, hemen badela herri bat, eta bere ohiturak eta gauza ezberdinak egiteko gai dena, eta beraiek ere badirela horren parte.
2: Bai, hor lehen aipatutako bertsoak kalera proiektu horren helburuetako bat bazan hori, ez? Eta jungera Sauesera, jungera Aize Orrazira, jungera Aieteko Parkera, jungera, bueno, pues igual berez bertsoak kolonizatu gabeko tokietara, hau da, jendea dagoen tokira, eta jendea etortzen ez baldin bada, Mahoma eta Mendia eta kontu horrekin, ba gugaz, bertara, eta entzun aiestunak ere, pues tarte batean entzun behar gaitu.
0: Bueno, ba, aipatu dugu egitaragua potentea dela, goizetik gauerako emanaldiak daudela eta hainbat helburu beteko dituela. Zer gertatu behar da zuek geratzeko asebeteta eta esateko, jo, gaur hemen magia gertatu da edo pozikoa zetxera?
3: Bueno, batetik eguraldiak haber laguntzen digun pixkat eta bestetik nik uste ja bizpairu etorrita eskerrak ematera, ikusita utxune bat zegola eta hori betetzeko gogo zerbait sortu dela, horrekin ja gustura gelditzen ja.
2: Errepikatzeko goguakin gelditzen baldin badea, suficiente.

0: Bueno, orduan amaitzen joango gara eta bi gogorarazpen, lehenengo esan bezala gaur dela azken eguna bazkarirako izena emateko eta beste aldetik galdetu nahiko nuke orain balin badago gure entzuleen artean Donostiakoa den edo Donostian bizi den bertso zale gazteren bat animatu nahi dena ba bertxotan astera edo bilintzi balantzea ingurura gerturatu nahi duenak zer esango zeniokete entzule horri?
1: Ba, bi aldiz pentsatu gabe hurbildu da ja. Horten adibidez, urrian ja helduen hasi berrien bertso eskola antolatu genuen, lehenengo urtea zen, eta jendeak aguantatu ikasturte osoa, oso gustora daude, bapatean iten dute, beraz, inolako presiori gabe, talde desberdina daude, giroa polita da, animatu.
2: Bai, zelantza dira, animatu, gezera hain jende gaiztoa.
0: Bueno, ba, esan bezala, animatu zaitez entzule ikusten duzun bezala plan ederrak antolatzen dituzte eta bueno, gaurkoan bereziki maiatzak 23 larun batean Donostian egingo duten bertso potajira jota animatu nahi zaituztegu. Eskerrik asko bikote gurera etortzeagatik.
1: Zuei eskerrik asko.

Bamen txentzuleok Mikel Marquezen irutsuloko iria kantuenekin egingo ditugu urrengo segundu gutxi gutxiak bagoaz aurrera gonbidatu eta gai gehiago gurekin izatera.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Gure saioa eguerdian bete-betean amaitzen da, eta ordu buelta hori aproposa izan daiteke udaberri garai honetan taberna bateko terrazan edo etxeko balkoian eguzkitan eseri eta bermut bat hartzeko. Edari horren inguruko mundua gero eta zabalagoa da, eta ez dakigu jakin minez edo parrandazale xamarrak direlako, baina Amurrion bermut eguna antolatu dute datorren maiatzaren 24erako. Egun osorako egitarau antolatu da, eta sortu digun kuriositate argitze aldera, egunaren antolakuntzan dabilen eta Barañano likore etxeko kide ere baden, Gaizka Barañano, gonbidatu dugu bigarren kafera. Gaizka, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Egun hon, eskerrik asko.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, hemen gaude pizka badazatzeko bermuta egun Amurrion.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, Gaizka, ondori ditzen bazaizu, pizka bat entzulei ere ba, testu ingurua, kontestua jartze aldera, nondik dator, konta iguzu, nondik dator egun hau antolatzeko ideia?
1: Bai, bueno, hasi baino lehen gustatuko litzaidak izatea euskaldun berria naizela eta agian kostatzen zaitizkatxo bat euskaraz hitz egitea, baina beno. Orain dela urte pillo, Arabaz euskarazen Laudion pegatina bat zegoen eta ipintzen zuen habla den euskera, aunque no tengas ni puta idea. Orduan, hori egingo dut. Vale.
2: Oso,
1: bueno,
2: oso.
1: Orduan, pues bueno, hemen Amurrion, bueno, Euskal Herrian, bueno, edo EAen, egia esateko, pues bakarrik bi lantegi daude bermuta egiten dutenak, orduan, eta biak Amurrion gaude. Orduan, pues nire ustez Amurrio lekua proposada bermuta egun bat egiteko eta horretarako egingo dugu bermuteke.
0: Gaizka, bermutaren kultura aldarrikatzea aipatu zen aurkezpen ekitaldian, azaldu iguzu pixka bat mesez, zertaz ari gara bermutaren kulturaz ari garenean?
1: Bai, bueno, orokorrean, pues, bueno, hemen Euskal Herrian normalean bermuta edaten da ordu batuetatik